0: Nhận thấy nhiều gia đình đã bắt đầu rục rịch bày biện cây thông nhằm mang lại không khí Giáng sinh cho ngôi nhà của mình. Nhà có điều kiện thì dùng thông tươi, nhà ít điều kiện hơn thì chơi thông giả. Tuy nhiên, nếu như bạn thuộc về nhóm người thích trưng cây thông thật ở trong nhà thì cũng nên suy nghĩ lại. Nguyên do là vì theo một nghiên cứu mới đây của Anh, bạn có nguy cơ cao mắc phải một hội chứng rất khó chịu, mang tên là hội chứng cây thông Noel, Christmas Tree Syndrome.
1: Cụ thể, các chuyên gia từ tổ chức Hen Suyễn của Anh Quốc cho biết, mỗi năm có khoảng 300 người phải vào bệnh viện vào mỗi mùa Giáng sinh, với những triệu chứng như chảy nước mắt, ngứa mũi, khó thở, đau ngực và ho thành tiếng. Đó cũng là những triệu chứng của Christmas Tree Syndrome, hội chứng cây thông Noel. Vậy lý do là gì? Theo bác sĩ Andy Watermore, nguyên nhân là vì các loại nấm sống ký sinh trên cây thông.
0: Mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều nấm, ít người biết rằng nấm mốc cũng sinh sống một cách tự nhiên ở trên cây thông. Tình trạng còn tệ hại hơn nếu ngôi nhà có hệ thống sưởi. Một bầu không khí ấm áp sẽ giúp cho nấm mốc phát triển nhanh, dễ gây dị ứng hơn. Đặc biệt, những người có tiền sử hen suyễn sẽ rơi vào tình trạng hết sức tồi tệ, có thể sẽ phải vào bệnh viện.
1: Trong một nghiên cứu khác của Đại học Y Upstate của Hoa Kỳ, các chuyên gia đã phân tích 28 mẫu cây thông Noel và tìm thấy tới 53 loài nấm. Trong đó, 70% có khả năng gây ra các triệu chứng như ho, khó thở, mệt mỏi, ngạt mũi, v.v. Thậm chí, một số còn gây hại cho phổi và phế quản. Theo tiến sĩ Lawrence Kurlansky, tác giả của nghiên cứu, họ nhận ra có một cái gì đó không bình thường khi trước và sau Giáng sinh, số người nhập viện vì bệnh hô hấp tăng bất thường. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là hội chứng cây thông Noel.
0: Tất nhiên, hệ miễn dịch của mỗi người mỗi khác. Nếu như bạn là những người trong gia đình có tiền sử bị hen suyễn hoặc là có cơ địa nhạy cảm, thì có lẽ nên cân nhắc việc sử dụng cây thông Noel bằng nhựa để tận hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn.

0: Và cuối cùng là câu chuyện nhà bếp, thưa quý vị. Làm sạch thớt bằng nước rửa chén có tốt hay không? Hàng ngày chúng ta vẫn dùng thớt để sơ chế rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, các loại rau, củ, quả, thịt, cá còn sống. Điều này khiến cho thớt trở thành vật dụng không thể thiếu trong căn bếp của chúng ta. Chính vì lý do đó, cũng dễ hiểu tại sao việc giữ vệ sinh cho thớt lại rất quan trọng và được nghiên cứu một cách kỹ càng.
1: Theo một số báo cáo, người ta tìm thấy số lượng vi khuẩn của nguồn gốc từ phân cư trú ở thớt nhiều gấp đôi so với số lượng vi khuẩn đó ở bồn cầu nhà vệ sinh. Do đó, bạn phải bảo đảm chắc chắn là mình đã rửa thớt thật sạch sẽ. Hầu hết chúng ta đều rửa thớt theo cùng một cách với những vật dụng ở trong nhà bếp khác, đó là bằng xà phòng rửa bát và nước. Tuy nhiên, đây là một sai lầm, bởi vì dù đúng là nước rửa bát có thể có hiệu quả với hầu hết các bề mặt khác, nhưng nó lại không có tác dụng lắm đối với việc làm sạch mặt thớt.
0: Stephanie C., chủ của trang web Expert Home Tips, giải thích rằng nước rửa chén không đủ độ tẩy rửa để có thể xuyên qua bề mặt của thớt và làm sạch kỹ càng. Điều đó có nghĩa là những vi khuẩn có hại vẫn có thể tồn tại sâu trong các vết dao để lại trên mặt thớt và dễ làm chúng ta bị mắc bệnh. Thay vào đó, chúng ta nên dùng một thứ có độ tẩy rửa mạnh hơn. Stephanie đưa ra lời khuyên rằng, hãy ngâm thớt bằng nước tẩy sau mỗi lần sử dụng để bảo đảm chúng được khử trùng cẩn thận, từ đó ngăn chặn mối nguy hại từ việc lây nhiễm vi khuẩn.
1: Nếu không có thuốc tẩy, thì trang web Food Network cũng khuyên việc khử trùng thớt gỗ với chất hydrogen peroxide 3% bằng cách đổ lên bề mặt thớt dung dịch nói trên và để đó trong vài phút trước khi dùng một miếng dẻ rửa bát cọ sạch.
0: Cũng cần lưu ý rằng một nguyên tắc căn bản là không nên dùng thớt gỗ để thái thịt sống, mà thay vào đó là dùng thớt nhựa vì chúng không dễ bị nứt như thớt gỗ. Bên cạnh đó, bạn cần thường xuyên dùng chanh kết hợp với muối để khử mùi hôi ở thớt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 2 tháng 7. Ông Trump kiếm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ tiền số sau một năm nắm quyền. Ông Donald Trump đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái từ các giao dịch kinh doanh tiền số. Theo báo cáo tài chính năm 2025 mà Tổng thống Mỹ bắt buộc phải công bố. Trong bản kê khai dài 927 trang, ông Trump cho biết mình đã thu 635 triệu đô la Mỹ tiền bản quyền từ đồng meme coin mang tên Trump. Loại tiền mã hóa đã mất giá đáng kể sau khi ông cho ra mắt 3 ngày trước khi nhậm chức. Tổng thống Mỹ cũng báo cáo thu nhập hơn 500 triệu đô la Mỹ từ World Liberty Financial, một công ty tiền số do chính các con trai ông và con của đặc phái viên Steve Witkoff thành lập. Ông còn kiếm được hàng triệu USD nữa từ bất động sản và các mặt hàng mang chủ đề Trump. Tuy nhiên, Nhà Trắng phủ nhận việc ông trục lợi từ chức vụ Tổng thống. Thu nhập từ bản kê khai tài chính mới nhất vượt xa các bản kê khai trước đó vào năm 2024. Khi ông Trump công bố thu nhập hơn 600 triệu đô la Mỹ. Nhưng Nhà Trắng vốn liên tục nhấn mạnh rằng ông Trump đã giao công việc kinh doanh của mình cho một quỹ tín thác do các con trai ông quản lý. Một lần nữa phủ nhận bất kỳ xung đột lợi ích nào. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói rằng Tổng thống đã tự hào tuyên bố biến Mỹ thành thủ đô tiền số của thế giới. Cả Tổng thống và gia đình ông đều chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tham gia vào các xung đột lợi ích, bà nói trong một tuyên bố. Bà nói thêm, mọi hành động của Tổng thống Trump và chính quyền của ông đều được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Bất kỳ ai tự xưng là nhà báo, nhưng cổ suý quan điểm ngược lại chỉ đang lặp lại một luận điệu sai trái. Cũ kỹ mà Đảng Dân Chủ và các cơ quan truyền thông dòng chính đã rêu rao suốt một thập kỷ qua. Bản thân Tổng thống Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không chịu sự điều chỉnh của các quy định liên bang về xung đột lợi ích. Ông Trump từng chỉ trích tiền mã hóa và từng gọi Bitcoin là trò lừa đảo. Tuy nhiên, bản kê khai tài chính công bố hôm 30 tháng 6 cho thấy nguồn thu từ tiền mã hóa của ông Trump đã áp đảo thu nhập từ lĩnh vực bất động sản ngành kinh doanh từng đưa tên tuổi của ông lên hàng tài phiệt. Ông kiếm được khoảng 77 triệu đô la Mỹ từ câu lạc bộ Mar-a-Lago và 122 triệu đô la từ câu lạc bộ golf ở Doral, Florida. Các sân golf ở Bedminster, New Jersey, Jupiter, Florida và Turnberry, Scotland cũng mang về cho ông hơn 30 triệu đô la Mỹ mỗi sân. Theo bản kê khai tài chính, ông Trump cũng kiếm được hàng triệu USD từ các dự án kinh doanh khác. Những khoản thu nhập này bao gồm 4,7 triệu đô la Mỹ tiền bản quyền từ đồng hồ mang thương hiệu Trump, cùng với kinh thánh, giày thể thao, nước hoa và đàn guitar mang thương hiệu Trump. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng liệt kê thu nhập của mình từ năm 2025 trong bản kê khai. Bà kiếm được 10,7 triệu đô la Mỹ từ một thỏa thuận cấp phép liên quan đến bộ phim tài liệu về bà được phát hành năm ngoái. Thêm 6 triệu đô la Mỹ thu nhập được liệt kê từ NFT hình ảnh kỹ thuật số được bán trực tuyến. Tổng thống cũng liệt kê hàng triệu USD tiền bồi thường từ các vụ kiện khác nhau. Những khoản này bao gồm 16 triệu đô la Mỹ từ vụ kiện chống lại ABC, 16 triệu đô la Mỹ từ CBS Broadcasting và CBS Interactive, 24,5 triệu đô la Mỹ từ Meta, 22 triệu đô la Mỹ từ YouTube và 8 triệu đô la Mỹ từ X. Nhưng Nhà Trắng cho biết phần lớn số tiền đó được dành cho Thư viện Tổng thống tương lai của ông Trump hoặc một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo trì các khu công viên ở khu vực Washington DC. Theo danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes biên soạn, ông Trump ước tính sở hữu khối tài sản trị giá 6 tỷ đô la Mỹ tăng từ 2,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Chỉ số tỷ phú của Bloomberg ước tính giá trị tài sản ròng của Tổng thống là 7,6 tỷ đô la Mỹ. Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận thân thiện với ngành tiền số. Ngay cả khi các công ty liên kết với gia đình ông phát hành các token kỹ thuật số. Người đứng đầu cơ quan quản lý tài chính do ông Trump bổ nhiệm, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, SEC, cũng được coi là đồng minh của ngành tiền mã hóa. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 4 năm 2025, ông Paul Atkin đã từ bỏ cách quản lý chủ yếu thông qua các biện pháp cưỡng chế thực thi của người tiền nhiệm. Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống đã ký ban hành đạo luật Genius, nhằm biến nước Mỹ trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
3: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Một nhà báo của tờ Tuổi Trẻ viết trên Facebook cá nhân, sáng nay thức dậy, lòng chợt trùng xuống. Dù đã lâu rồi mình sống với, vạn sự tùy duyên. Tạm biệt tờ báo giấy Tuổi Trẻ thơm mùi mực đã gắn bó với cuộc đời 51 năm. Một nhà báo khác, cũng Tuổi Trẻ, viết, dẫu biết đời thay đổi. Báo chí cũng thay đổi, nhưng sao vẫn thấy có gì đó tiếc nhớ, ngậm ngùi. Một nhà báo tờ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đăng lên Facebook những hình ảnh của buổi làm việc cuối cùng. Còn tối nay, đây là những tờ báo đầu tiên của số báo cuối cùng. Một trời thương nhớ, ông viết, một nữ phóng viên tờ Người Lao Động đăng lên Facebook hình ảnh cô đang dọn đồ khỏi tòa soạn. Rất nhiều người vào thả tim và những giọt nước mắt. Trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Lê Hồng Giang, một chuyên gia kinh tế tài chính nổi tiếng, kể lại lần ông ghé thăm tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn mới đây. Tại sao lại đóng cửa? Các anh chị ở tòa soạn cũng không biết, chúng ta không biết, càng không ai được hỏi ý kiến, ông viết. Và ông bày tỏ, tôi không tin nhu cầu cho một tờ báo nghiêm túc chuyên về kinh tế không còn, tôi cũng không tin business model, mô hình kinh doanh của tờ báo không còn khả thi. Họ không lấy một đồng từ ngân sách. Trên mạng xã hội những ngày này, có thể cảm nhận được một không khí xót xa, tiếc nuối. Những lời thở than từ những người làm việc tại các cơ quan báo chí ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không có phản đối, dù rằng, qua cách thể hiện. có thể thấy điểm chung là họ đều thấy quyết định của chính quyền về việc dẹp hàng loạt cơ quan báo chí của thành phố để gom về một mối là điều không hợp lý. Thời Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn từng có một nền báo chí tự do đầy màu sắc, dù vẫn có một số hạn chế do điều kiện chiến tranh. Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh của thời hậu 1975 tiếp tục có sinh hoạt báo chí sôi nổi. Dù vận hành trong khuôn khổ cho phép của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá khứ sôi nổi ấy đã khép lại vào ngày 30 tháng 6 với sự đóng cửa hàng loạt cơ quan báo chí. Để hình thành nên một cơ quan chung có chức năng của một cỗ máy tuyên truyền khổng lồ hay một tập đoàn báo chí truyền thông hiện đại. Thời hừng hực và hồn nhiên cách mạng, trước khi tờ Tuổi Trẻ ngưng phát hành báo giấy và một loạt tờ báo khác đóng cửa, vào ngày 30 tháng 6, báo chí tại thành phố thịnh vượng và đông dân nhất Việt Nam từng có một quá khứ sôi nổi. Mở đầu là giai đoạn sục sôi và hồn nhiên với sứ mệnh tuyên truyền lối sống mới và các chính sách của Đảng sau ngày thống nhất. Tiếp đó là một khoảng thời gian khá dài, khi báo chí được hưởng không khí tự do tương đối. Và cuối cùng, khoảng một thập niên trở lại đây, không gian báo chí bị bóp lại. Và ngày 30 tháng 6 này là thời điểm cáo chung của một giai đoạn báo chí Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Sau ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 năm 1975, có hai tờ báo thời Việt Nam Cộng Hòa được phép hoạt động. Nhật báo Tin Sáng của nhóm Ngô Công Đức, Dương Văn Ba, Lý Quý Trung và tờ Đứng Dậy, tên mới của tạp chí Đối Diện trước 1975, do các linh mục Trân Tín và Nguyễn Ngọc Lan chủ trương. Đây là các trí thức, chính trị gia, chức sắc tôn giáo trước 1975 có lập trường chống chiến tranh, chống các chính sách của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, có người có cảm tình với mặt trận giải phóng. Trong khi số khác giữ lập trường trung lập, họ được gọi là thành phần thứ ba và được kỳ vọng là cầu nối cho quá trình hòa giải, hòa hợp, tập hợp trí thức sau 1975. Việc chính quyền cho phép hai tờ báo của thành phần thứ ba tái bản có mục đích rõ ràng, sử dụng những tờ báo, những ký giả quen thuộc của Sài Gòn để nói chuyện với dân Sài Gòn, với người miền Nam về chính sách của chính quyền cách mạng. Trong hồi ký không tên, ông Lý Quý Trung, cựu Tổng trưởng Bộ Thông tin trong giai đoạn tối hậu của Việt Nam Cộng Hòa và sau 1975 nổi tiếng với bút danh Chánh Trinh kể, đầu tháng 9 năm 1975, Nhật báo Tin Sáng tái bản. Sự hiện diện trở lại của một tờ báo quen thuộc với người Sài Gòn trước 1975 rõ ràng đã có ảnh hưởng tích cực trong bối cảnh mới có nhiều điều rất mới mẻ và xa lạ với người dân Sài Gòn nay được mang tên mới thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giai đoạn mà chính quyền mới đã lập nên một số tờ báo trên thành phố vừa im tiếng súng. Đầu tiên là tờ Sài Gòn Giải Phóng và Phụ Nữ Sài Gòn ra đời vào tháng 5 năm 1975. Tiếp đó là các báo Tuổi Trẻ, tháng 9 năm 1975, báo Công Nhân Giải Phóng, sau này được đổi tên thành Người Lao Động. Sau khi ra đời, các tờ báo của thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức tham gia vào công cuộc tuyên truyền của chính quyền cách mạng. Trong một bài viết trên Tuổi Trẻ, ông Trần Bạch đăng kết án đanh thép. Một trong những tội ác tay trời của đế quốc Mỹ và bọn tay sai là phủ nhận cái đẹp chân chính, cái đẹp về nội dung, cái đẹp tinh thần và cổ vũ cho cái đẹp hình thức, cái đẹp giả tạo. Cái đẹp vật chất đơn thuần, tác giả Trần Bạch Đằng, trong một bài viết khác về đường tự do sau 1975 có tên là Đồng Khởi trên Tuổi Trẻ vào ngày 13 tháng 1 năm 1979 đã ghi nhận những khốn khó của thành phố. Nhưng đồng thời phê phán sự trù phú giả tạo của quá khứ, chúng ta chỉ phản đối ba mặt của một sự trù phú nào đó. Một là sự trù phú ấy có thật đại biểu cho sức sản xuất của đất nước ta hay không? Hai là cái giá đánh đổi sự trù phú ấy nó là lao động cần cù và lương thiện của đồng bào ta hay vì muốn có nó mà nhân phẩm, nền tự do của chúng ta bị cướp mất hoặc cắt xén? Ba là sự trù phú ấy cho ai? Vì ai một nhúm phè phỡn hay mọi người? Giữa một thành phố từng phồn vinh nhưng giờ đang vô cùng khốn khó, ông thổi vào độc giả niềm tin, rồi đây, chắc như bắp vậy. Chúng ta sẽ trù phú, một trù phú không thách thức gì đến lương tri, lòng tự trọng của bất kỳ ai trong chúng ta. Và ông kết luận, ở thành phố này và trong thời điểm này, hễ cái dáng đài các ăn chơi của những mặt tiền phai lạt đi một ít thì chiều cao tâm hồn, tức là cái bên trong sâu lắng của dân thành phố, nâng lên một mức. Những người làm tin sáng và đứng dậy đã nhanh chóng hòa vào không? Khi báo chí hừng hực, hậu giải phóng, ấy, các tờ báo nhiệt tình tham gia cổ động cho các chương trình của chính quyền cách mạng như học tập cải tạo, đưa dân đi vùng kinh tế mới, cải tạo công thương, bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, cắt tóc, cạo râu, thanh niên xung phong, phê phán chế độ cũ. Nhà báo Chánh Trinh Lý Quý Trung, với tư cách phó tổng biên tập Tin Sáng, đã có dịp ra Hà Nội đưa tin họp Quốc hội. Lần đầu tiếp xúc với nghị trường của một nước Việt Nam Cộng sản sau khi đã quen với không khí nghị trường thời Việt Nam Cộng hòa. Tác giả Lý Quý Trung viết, Tin Sáng đã có những đóng góp không nhỏ vào cách thông tin nói riêng và cách làm báo nói chung của báo chí ở Việt Nam sau 1975. Thật ra cái mới của Tin Sáng chỉ là những vận dụng nghiệp vụ của báo chí Sài Gòn trước 1975 nhưng có chọn lọc phù hợp với khuôn khổ báo chí lúc đó. Những người như Ngô Công Đức, Lý Quý Trung, vốn đã quen với cách làm báo dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, khi mà họ có thể thẳng thừng phê phán chính quyền trên mặt báo và khi tòa soạn bị chính quyền đóng cửa. Họ ít nhất có thể đứng lên thách thức chính quyền giờ đây đang phải gò mình để phù hợp với khuôn khổ. Chẳng bao lâu sau, đứng dậy đã phải ngồi xuống vào năm 1978. Còn Tin Sáng hoạt động tới năm 1981 thì bị chính quyền cho đóng cửa vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Tin Sáng bị dẹp, ông Ngô Công Đức vẫn ấp ủ một ngày nào đó được ra tờ báo mới. Nhưng giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực khi chế độ mới coi báo chí là công cụ và nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Ông Lý Quý Trung sau đó có hàng chục năm làm báo trong các tòa soạn, báo chí cách mạng, như Tuổi Trẻ, Lao Động và trở thành cây viết thể thao hàng đầu trong thập niên năm 1980 đến năm 1990. Về cuối đời đã thừa nhận ông luôn có cảm giác không thực sự thuộc về nền báo chí ấy. Ông chia sẻ trong hồi ký, tuy nhiên không thể chối cãi trong 30 năm viết báo và làm báo trong chế độ xã hội chủ nghĩa, tôi vẫn phải gánh trên lưng mình cái lý lịch viên chức cao cấp chế độ cũ. Có lúc tưởng nó được cắt đi nhưng rồi một vụ việc gì đó xảy đến lại nhắc nhở tôi rằng, nó vẫn còn y nguyên đó. Lâu ngày như kẻ dị tật, mang sẵn cái bướu trên lưng mình. Tôi quen dần với nó, hoặc cố gắng phớt lờ nó. Sau năm 1975, có rất nhiều nhà báo như Chánh Trinh, từng có một quá khứ liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa và nỗ lực hòa mình vào nền báo chí cách mạng. Họ góp phần rất lớn vào việc định hình nên một phong cách đặc trưng của báo chí Sài Gòn nhanh, thẳng thắn, mạnh mẽ, nhưng có lẽ mỗi người trong họ đều có những nỗi niềm riêng. Tương tác với quyền lực. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi làm việc với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói, thanh niên thành phố cần có một tờ báo riêng đáp ứng nhu cầu thông tin cho 1 triệu thanh niên thành phố. Từ chỉ đạo đó, báo Tuổi Trẻ đã ra số đầu tiên vào ngày 2 tháng 9 cùng năm. Báo chí thành phố trong một thời gian dài sống bằng nguồn sữa bao cấp. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ, việc nuôi báo chí trở thành một gánh nặng cho chính quyền. Vào đầu những năm 1980, ông Võ Văn Kiệt băn khoăn, tại sao trước 1975 ở Sài Gòn ai làm chủ báo cũng giàu, mà bây giờ Tuổi Trẻ lại phải ngửa tay xin tiền nhà nước để làm báo, tiếp đó chính quyền từng bước cắt trợ cấp. Mô hình báo chí tự chủ tài chính bắt đầu manh nha và sau đó phát triển mạnh kể từ thập niên 1990. Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này có sự sục sôi, hăng hái của không khí cách mạng. Nhưng cũng bắt đầu le lói hạt mầm của phản biện, hoặc đơn giản là phản ánh cảm xúc, thái độ đa dạng của người dân. Trong sách Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức kể về phong trào bài trừ văn hóa đồi trụy. Lai căng, cắt tóc, cạo râu được chính quyền, thành đoàn triển khai và báo chí cổ vũ nhiệt tình, nhưng người dân thì ta thán. Lúc bấy giờ dân gian có bài vè, Các Mác mà đến Việt Nam, râu dài tóc rậm công an bắt liền. Lúc đầu, ông Võ Văn Kiệt không hiểu tại sao người dân Sài Gòn lại không ủng hộ chính quyền cách mạng bảo vệ, thuần phong mỹ tục. Ông liền yêu cầu tổng biên tập Võ Như Lanh của Tuổi Trẻ tổ chức làm sao để ông nghe được lời nói thật của lớp trẻ. Báo Tuổi Trẻ liền cho mời thanh niên thuộc các thành phần khác nhau. Những người đã bị cưỡng bức cắt tóc, cắt quần, đến phòng họp của báo. Trước đó, ông Võ Văn Kiệt và thư ký Nguyễn Văn Huấn đã đến sớm, ngồi buông rèm, phía sau lắng nghe, Huy Đức viết. Trong buổi trao đổi ấy, những bức xúc, dồn nén đã được các thanh niên Sài Gòn nói ra. Họ không biết một ông, Việt Cộng Gộc, cũng đang tâm trạng lắm khi nghe họ nói. Tổng biên tập Võ Như Lanh cho hay, khi những thanh niên này về hết, kéo rèm ra, ông thấy bí thư Võ Văn Kiệt ngồi lặng, mặt rất đăm chiêu. Một trong những thực tế khắc nghiệt nữa của thời hậu 1975 là chủ nghĩa lý lịch. Nhiều thanh niên đã dở dang giấc mơ vào đại học do lý lịch gia đình liên quan đến chế độ cũ. Lúc bấy giờ, theo Huy Đức, Tuổi Trẻ đã cho đăng lá thư của bạn đọc Nguyễn Kỳ Tâm nói về những bế tắc của mình vì lý lịch. Vào ngày 30 tháng 9 năm 1977, sau gần 3 tháng trời cân nhắc, đắn đo, tờ báo này đã đăng phát biểu của ông Võ Văn Kiệt tại Đại hội đoàn vào ngày 3 tháng 7, xã hội phải đối xử công bằng với tất cả lớp người trẻ đi lên với xã hội này. Ai ai cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. Chúng ta lấy thực tâm, thực học, thực tài làm tiêu chuẩn. Không để quá khứ ràng buộc tương lai mà hạn chế chí tiến thủ và hoài bão cống hiến của mỗi người trẻ tuổi. Sau này, trường hợp thanh niên Nguyễn Mạnh Huy quê ở Bình Định học giỏi, thi đậu đại học nhưng không được nhập học do có lý lịch xấu, cũng đã được các tờ báo phản ánh. Từ đó tạo nên sự thay đổi nơi chính quyền trong cách ứng xử với con em các gia đình liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa. Khi phản ánh các vấn đề tiêu cực, báo chí thành phố Hồ Chí Minh không tránh khỏi đụng chạm với cường quyền. Nhà báo Tống Văn Công, cựu tổng biên tập báo Lao Động, trong hồi ký Đến Già Mới Chợt Tỉnh đã kể lại chuyện báo chí phanh phui tiêu cực của ông La Ngọc Toàn, chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí Đồng Tâm. Ông Toàn lúc bấy giờ là điển hình tiên tiến trong lao động xã hội chủ nghĩa, khi báo Công Nhân Giải Phóng, sau này là Người Lao Động, phản ánh tiêu cực của ông Toàn thì bị Phó Chủ tịch quận Gò Vấp, bà Tống Thị Thanh Tuyền, phê bình gay gắt, ông Nguyễn Văn Linh, người kế nhiệm ông Kiệt ở ghế bí thư thành ủy, đã khiển trách việc báo chí thiếu thận trọng khi phê bình một cơ sở là lá cờ đầu thi đua của thành phố. Một vụ khác cũng được ông Tống Văn Công kể lại là vụ báo Công Nhân Giải Phóng và Lao Động phanh phui sai trái của ông Nguyễn Văn Tài, phó giám đốc xí nghiệp hóa màu Tân Bình. Vụ này, theo lời ông Công, đã đụng chạm tới mối làm ăn riêng của phu nhân ông Nguyễn Văn Linh. Thời kỳ bùng nổ sau đổi mới, chính sách đổi mới của Đảng dần mở cửa cho kinh tế tư nhân và giao thương quốc tế vào cuối thập niên 1980. Giai đoạn này có thêm những tờ báo nữa ra đời, như báo Thanh Niên 1986, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh 1990, Thời báo Kinh tế Sài Gòn 1991, Sài Gòn Tiếp Thị 1995. Trong đó, Thanh Niên thuộc Trung ương Đoàn nhưng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh nên cũng là một phần của nền báo chí thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh dần trở thành trung tâm báo chí sôi động nhất cả nước. Với các tờ báo cạnh tranh lẫn nhau để phục vụ bạn đọc, dù tất cả đều nằm dưới sự quản lý của Đảng chứ không được thể hiện tự do, đa chiều như trước 1975. Các tờ báo sống bằng ngân sách nhà nước ngày nào giờ đã có thể tự chủ tài chính, thậm chí có nguồn lực tài chính rất hùng mạnh, như trường hợp của Tuổi Trẻ. Báo chí lúc này, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, đã đầu tư sâu vào phóng sự điều tra, phanh phui tiêu cực, đưa tin các vụ đại án như vụ án nước Hoa Thanh Hương, vụ Epco Minh Phụng. Trong cơn nhiệt tình cách mạng, cộng với sự cạnh tranh nội dung gay gắt, đôi khi báo chí thành phố cũng gây ra những hậu quả mà về sau, với độ lùi của thời gian, các nhà báo nhìn lại và cho là đáng tiếc. Chẳng hạn, Loạt phóng sự về đường dây ăn chơi tại Đường Sơn Quán trên Tuổi Trẻ lúc bấy giờ gây chấn động dư luận. Với tính chất vụ việc, vào thời điểm đó là rất bàng hoàng, nhưng sau này nhìn lại, thì chỉ coi như sinh hoạt thường ngày, cùng lắm cũng chỉ hơi bất thường một chút. Như nhận xét của nhà báo Nguyễn Hồng Lam, từ phóng sự báo chí, một phiên tòa đã được mở, và, sau phiên tòa, gia đình người lính biệt động thành là một sĩ quan công an nổi tiếng, tan nát. Con gái thứ hai của ông quyên sinh, không được tự do qua chớn. Trong không khí báo chí sôi động của Sài Gòn TP Hồ Chí Minh, trong không khí lạc quan thời mở cửa, dường như có vài vị tổng biên tập đôi lúc quên đi bản chất công cụ của báo chí cách mạng. Đó là lúc tai họa ập đến. Tháng 5 năm 1991, báo Tuổi Trẻ đăng bài viết nêu lên khả năng lãnh tụ Hồ Chí Minh có vợ. Tổng biên tập Vũ Kim Hạnh sau đó bị đình chỉ chức vụ. 10 năm sau, vào năm 2001, báo Tuổi Trẻ tổ chức một cuộc khảo sát về thần tượng của giới trẻ. Kết quả cho thấy lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ được 39% người ngưỡng mộ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được 35%, trong khi Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ được 3%. Điều đáng nói là Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhận được gấp đôi số phiếu của ông Khải, còn tỷ phú Bill Gates được ưa chuộng hơn các ủy viên Bộ Chính trị. Ban lãnh đạo đảng đã nổi trận lôi đình, yêu cầu hủy báo và trừng phạt tổng biên tập. Năm 2008, sau khi công an bắt giam hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến của Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ vì các bài viết về vụ án tham nhũng PMU-18, báo Thanh Niên đã giật tít trang nhất, phải trả tự do cho các nhà báo chân chính. Nghe rất đanh thép và đối đầu, chẳng khác gì báo chí tự do của miền Nam trước 1975 thách thức phủ Tổng thống. Nhưng không, đây là chính quyền cộng sản và mọi ý định nổi loạn sẽ phải trả giá. Kết cuộc vụ này, hai tổng biên tập và một số lãnh đạo cấp cao của hai tờ báo lớn nhất nhì Việt Nam mất chức. Hai nhà báo Chiến và Hải vẫn phải lãnh án. Năm 2018, Tuổi Trẻ Online bị đình chỉ hoạt động 3 tháng sau khi đăng tải hai bài viết Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình và bài sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây. Trong đó bài thứ hai có một bình luận của độc giả bị quy kết là gây mất đoàn kết dân tộc. Có một thời hồn nhiên, sôi nổi cách mạng, có một thời lạc quan, một thời xông xáo. Có nhiều thành tựu và có những sai sót, báo chí Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hậu 1975 đã có vai trò rất lớn trong sự phát triển của đất nước, của xã hội, khi tham gia phản ánh mọi mặt của đời sống. Và đôi lúc phản biện cả chính sách của Trung ương, nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền báo chí từng rất sôi động ấy đã dần co lại trong sự quản lý ngày càng được siết chặt của Đảng. Và hôm nay, những nhà báo của các tờ báo hàng phố đang lặng lẽ dọn dẹp bàn làm việc của mình. Mỗi người trong số họ có lẽ có những quan điểm riêng, nhưng tất cả đều âm thầm chấp nhận sự xếp đặt của trên. Như cách họ luôn chấp hành định hướng tuyên truyền của Đảng trong nửa thế kỷ qua. Quyết định đóng cửa các tờ báo thành phố Hồ Chí Minh hôm nay như là sự lặp lại kết luận, đã hoàn thành nhiệm vụ mà chính quyền dành cho các tờ báo của thành phần thứ ba gần 50 năm trước. Tin Sáng đóng cửa vào ngày cuối của tháng 6 năm 1981, đúng 45 năm sau, các báo thành phố Hồ Chí Minh cũng đóng cửa vào ngày 30 tháng 6. Một sự trùng hợp lạ kỳ của lịch sử. Hàng trăm đồng nghiệp của tôi sẽ bắt đầu một cuộc chuyển đổi không mấy dễ dàng. Ngày mai, ngay khi thức dậy, chúng ta có chung một nỗi buồn. Xin được nắm tay những anh, chị, em đồng nghiệp làm báo trực tiếp và gián tiếp. Chúng ta sẽ cùng đi tới. Một nhà báo đã viết như vậy trong ngày cuối cùng, 30 tháng 6 năm 2026.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
3: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm estate planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.

0: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Sau đây là những chuyện bí ẩn về hiện tượng con người đột nhiên bốc cháy khiến khoa học không thể giải thích. Theo tin từ tờ báo Independent đưa tin, một người đàn ông mang tên Nolan đang đi trên đường đột nhiên bị bốc cháy. Anh nhanh chóng được người đi đường dập lửa rồi đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên do bỏng quá nặng, người cựu công nhân xây dựng này đã qua đời. 3 tháng trôi qua, giới khoa học vẫn băn khoăn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nolan. Ông Damien Ayame, người đứng đầu đội điều tra cho biết, chúng tôi đã trò chuyện với hàng loạt nhân chứng nhưng chưa xác định được lý do tại sao nạn nhân bốc cháy. Trên thực tế, Nolan không phải trường hợp duy nhất tự bốc cháy. Suốt 2.000 năm qua, khoa học đã ghi nhận gần 150 trường hợp tương tự với các đặc điểm chung như cơ thể nạn nhân bị thiêu rụi nhưng môi trường xung quanh còn nguyên vẹn và không nguồn nhiệt lớn nào ở chung quanh đủ gần để gây cháy. Hiệp sĩ người Italy tên Polonius Fossius là trường hợp tự bốc cháy đầu tiên theo ghi chép của chuyên gia y học Thomas Bartholin. Vào một buổi tối năm 1470, trong lúc nghỉ ngơi và uống vài ly rượu, Fossius đột nhiên nôn ra lửa, bốc cháy và bị thiêu chết ngay trước mặt cha mẹ mình. Thomas Bartholin ghi lại sự kiện này trong tác phẩm Historiarum Anatomicarum Rariorum năm 1641, gần 2 thế kỷ sau khi sự việc xảy ra. Ông cho biết mình đã nghe con cháu của Fossius kể lại. Một trong số những trường hợp nổi tiếng nhất xảy ra năm 1951 khi quả phụ Mary Reeser bị thiêu chết một cách bí ẩn trong chính căn nhà của mình ở San Petersburg, Florida, Hoa Kỳ. Reeser là một phụ nữ to béo, nặng khoảng 77 kg. Cơ thể cùng chiếc ghế bành bà ngồi đều bị cháy rụi, chỉ còn lại bàn chân. Trần nhà và phần tường trên cao phủ kín than đen, nhưng đồ nội thất và phần tường bên dưới hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thám tử Cass Burgos, người điều tra vụ án, khẳng định không có dấu hiệu của những chất gây cháy thường thấy như ete, dầu hỏa hay xăng. Năm 2009, phóng viên Jerry Blizin, người đưa tin về vụ án năm 1951, lật lại sự việc và bổ sung thêm những chi tiết mới. Theo đó, FBI kết luận lượng mỡ trong cơ thể Reeser chính là nhiên liệu cho ngọn lửa bùng phát. Vào buổi tối định mệnh, Reeser đã nói với con trai rằng mình bỏ bữa tối để uống 2 viên thuốc ngủ. Lần cuối con trai nhìn thấy Reeser là khi bà ngồi trên ghế bành và hút thuốc. Một điều khó hiểu khiến các chuyên gia vô cùng đau đầu trong những trường hợp này là để thiêu hủy một con người thì phải cần nhiệt độ rất cao, từ 760 đến 1.000 độ C, vượt xa mức nhiệt mà một que diêm, ngọn nến hay nhiều thuốc có thể tạo ra. Sau đó, một cách giải thích được giới chuyên môn chấp nhận rộng rãi và phù hợp với nhiều trường hợp tự bốc cháy chính là hiệu ứng sợi mốc. Theo đó, cơ thể người đóng vai trò tương tự thân nến, trong khi quần áo giống như một sợi mốc. Khi quần áo bị bén lửa do tàn thuốc hoặc bụi than từ lò sưởi, lửa sẽ xuyên qua da và đốt cháy lớp mỡ bên dưới. Mỡ ngấm vào quần áo và trở thành nguồn cấp nhiên liệu liên tục cho ngọn lửa cháy dữ dội hơn, tạo ra sức nóng khủng khiếp.
2: Trong các thí nghiệm với thịt lợn, ngọn lửa cháy kiểu này có xu hướng bốc thẳng lên trên với tốc độ khá chậm, nên đồ đạc xung quanh hầu như còn nguyên. Điều này cũng giải thích tại sao phần tro lại có nhiều nhờm bếp. Đó là do mỡ bị thiêu chảy. Dù hiệu ứng sợi bốc nghe rất hợp lý, nhưng lại không thể giải thích hết tất cả các trường hợp tự bốc cháy. Do đó, người ta đã đưa ra nhiều giả thuyết khác về nguyên nhân gây ra vụ cháy. Trao đổi với đài BBC, nhà sinh vật học Brian Ford, nhận định nhiều khả năng nguyên nhân đằng sau hiện tượng tự bốc cháy kỳ lạ là chứng nghiện rượu. Ông giải thích là khi uống quá nhiều rượu, các mô sẽ bị chìm trong cồn và dễ cháy hơn. Tuy nhiên, lập luận trên không đủ thuyết phục, bởi từ năm 1851, nhà hóa học J. von Liebig, người Đức, đã chỉ ra các mẫu bệnh phẩm được bảo quản trong dung dịch 70% ethanol không hề bắt lửa. Thậm chí, thử nghiệm trên chuột cho thấy chuột bị tiêm ethanol liên tục cũng không hề bốc cháy. Một giả thuyết khác là các nạn nhân tự bốc cháy trước đó đều rơi vào tình trạng sức khỏe yếu kém. Về nguyên tắc, khi bị bệnh, glycogen trong máu vốn dùng làm nhiên liệu cho cơ bắp dễ dàng bị cạn kiệt, khiến các phân tử mỡ bị vỡ ra và trở thành nguồn năng lượng thay thế. Kết hợp với bệnh mãn tính hoặc một buổi tập thể dục vất vả, quá trình này sẽ sản sinh ra acetone. Không chỉ mau bắt lửa, acetone còn có thể hòa với nước cùng chất béo rồi đi khắp cơ thể. Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra các lời khuyên để bảo vệ bản thân một cách tốt nhất là hãy hạn chế các hành vi cùng chế độ dinh dưỡng làm tăng nồng độ các ketone, trong đó có acetone, như nghiện rượu, nhịn ăn, hấp thụ quá ít carbohydrate hay quá nhiều chất béo, protein. Tránh các nguồn nhiệt lớn, đặc biệt khi đang buồn ngủ, và xin không hút thuốc.
3: Kế đến là câu chuyện về việc mượn xác hoàn hồn khiến cho mọi người phải suy ngẫm về thế giới bên kia. Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra tại nhà một người tên gọi Phan Lập Doanh, tại thôn Trượng Tử, huyện Thiên Tây, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bên Trung Quốc. Vào năm 1942, khi Nhật Bản thực hiện kế hoạch tập hợp các gia đình và các thôn làng tại thôn Trượng Tử, khi đó hai vợ chồng ông Phan Lập Doanh cùng cậu con trai phải chuyển tới nhà của người cô ở phòng quan doanh để sinh sống. Vào một ngày tháng 7, vợ của Phan Lập Doanh tên là Dương Phượng Tiên bỗng thấy nhớ nhà ghê gớm, liền thu xếp lên đường về thăm nhà mẹ đẻ ở Cang Sài Vũ. Sau khi chơi ở nhà mẹ đẻ mấy hôm, trên đường về nhà chồng, khi đi qua một bãi tha ma gần Trường Tứ, đột nhiên Dương Phượng Tiên ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Người dân làm đồng gần đó gọi mãi không thấy cô gái có phản ứng gì, liền đưa về nhà chồng của cô ở phòng quan doanh. Tuy nhiên về đến nơi, cho dù người nhà làm đủ mọi cách, nhưng cô vẫn bất tỉnh nhân sự. Người nhà kiểm tra mắt thấy không còn hy vọng, liền đặt cô lên trên tấm thảm, đắp chăn chuẩn bị tiến hành hậu sự. Khi người nhà đang lo lắng việc tang ma, bỗng nhiên Dương Phượng Tiên tỉnh lại. Khi mở mắt nhìn tất cả mọi người chung quanh, nhưng không nhận ra một ai. Cô nhìn mọi người với ánh mắt vừa lo sợ, vừa tò mò và lên tiếng hỏi dồn. Tại sao tôi lại ở đây? Ở đây là ở đâu vậy? Sau đó sờ lên mái tóc mình và hỏi tiếp, bím tóc của tôi đâu rồi? Cô luống cuống nhìn lại người mình, nhìn lại bàn chân thô ráp của mình, rồi tức giận tự đánh tới tấp vào chân và tiến tới cái gương đặt gần đó, rồi giật mình hét lớn, đây không phải là tôi, sao tôi lại trở nên xấu xí như thế này? Mọi người thấy cô tỉnh lại thì tò mò đứng chật kín chung quanh và lên tiếng hỏi dồn, chị là ai? Là người ở đâu? Cô lại nhìn mọi người một vòng và trả lời, tôi là người ở Phiền Trang, tên là Tiểu Vân, cha tôi tên là Chu Lão Côn, tôi còn có anh trai nữa. Sau đó cô nhất định

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương.

Tối hôm đó, Dương Phượng Tiên dứt khoát nói rằng mình vẫn là khuê nữ, không muốn ở cùng phòng với Phan Lập Doanh. Lại nói về Chu Tiểu Vân, quả thật là có người con gái tên như vậy, nhà ở Tân Tập Tiến, xã Doãn Trang, thôn Thuyền Trang. Đây là một thôn trang ở bờ Tây sông Loan Hà. Cha cô là Chu Lão Côn, là một người giàu có trong thôn, sinh được một nam ba nữ. Cậu con trai sớm đã lâm bệnh qua đời, cô con gái đầu và thứ hai đều xuất giá, chỉ còn Tiểu Vân là khuê cát trong nhà. Tiểu Vân còn có hai người anh họ sống cùng tên là Chu Cảnh Tường và Chu Cảnh Tăng, đều chưa lập gia đình. Mô tả thêm một

Tuy nhiên việc đời thường không như ý. Tiểu Vân bị mắc bệnh và qua đời khi mới 21 tuổi. Khi đó vì thời tiết vô cùng nóng bức, cho nên mọi người không còn cách nào khác, vội vàng mang đi mai táng. Gia đình đang tràn ngập bầu không khí đau thương. Vào ngày cúng tuần Mũ Thất, có nghĩa là 35 ngày sau khi qua đời, Chu Cảnh Tăng đi tới Tân Tập thì biết được câu chuyện kỳ lạ này. Sau khi thăm dò, chiều đó về đến nhà, anh liền kể tường tận đầu đuôi câu chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải ở phòng quan doanh cho mọi người trong nhà nghe. Mọi người trong nhà đều cảm thấy kỳ lạ, nửa tin nửa ngờ. Lại có người nghi ngờ đó là phụ thể hoặc là giả mạo. Chín người mười ý, không biết phải giải quyết ra sao. Tuy nhiên Chu lão côn vì nóng lòng tưởng nhớ con gái cho nên quyết tâm muốn đi đến đó một phen xem kết quả rốt cuộc ra sao. Hôm sau ông nhờ hai người cùng tuổi và gần giống như mình đi tới nhà của Phan Lập Doanh, và khi vào đến phòng thì đứng giữa hai người kia để dò xét. Khi ông bước vào cửa phòng, Dương Phượng Tiên đã vui mừng chạy tới phía ông và hỏi cha đã đến rồi. Chu lão côn nhìn cô gái và nói, cô không nhận lầm người chứ? Cô gái ôm mặt khóc nức nở và nói, là cha của mình làm sao con có thể nhận lầm được chứ? Cái túi cha đang đeo trước bụng và giày của cha đang mang chẳng phải đều là do con khâu cho cha hay sao? Nói rồi cô gái dứt khoát nắm chặt tay ông và đòi theo ông về nhà. Ông Chu nói với cô gái, đợi lần sau cha sẽ mang lừa tới đón con về. Dương Phượng Tiên tần ngần nhìn ông hồi lâu và nói, lần sau đến cha nhớ đưa cả Thái Nhi cùng đi nghe. Con rất nhớ thằng bé. Đó là đứa bé cháu của Tiểu Vân lúc đó 11 tuổi. Sau khi về nhà, Chu lão côn lại lần nữa bàn thảo với mọi người trong gia đình. Ông cho rằng đó không giống như là bị phụ thể hay là kẻ nào đó muốn giả mạo. Bàn bạc hồi lâu, cuối cùng mọi người quyết định đi mượn một con lừa và để Chu lão côn, Cảnh Tường, Cảnh Tăng và Thái Nhi bốn người cùng đi đến nhà họ Phan. Sau khi đến nơi, Thái Nhi ở ngoài sân chơi đùa với mấy đứa trẻ, còn mọi người đi vào phòng. Sau khi nhìn thấy Thái Nhi, Dương Phượng Tiên mừng rỡ như người thân lâu ngày mới gặp lại, chạy tới ôm cậu bé vào lòng. Một lát sau lại dẫn cậu bé đi tìm thứ gì ăn, nhưng không tìm thấy. Cuối cùng chạy tới bẻ một bắp ngô trong vườn và mang vào bếp để nướng cho thằng bé ăn. Khi Dương Phượng Tiên về tới cổng thôn Tuyền Trang, Chu lão côn cố ý dắt lừa đi phía sau cùng, và những người khác cũng cố ý đi sau lưng của Dương Phượng Tiên để thử lại bài toán lần nữa. Khi tới cổng nhà mình, như một người đã quen thuộc, cô đi thẳng vào cổng mà không đắn đo suy nghĩ gì hết. Vừa nhìn thấy mẹ và mọi người trong nhà, Dương Phượng Tiên xúc động, nước mắt dâng trào hòa khóc trước cái nhìn đầy lạ lẫm và tò mò của mọi người trong gia đình. Cô nói với mọi người nhìn con không giống phải không, nhưng con chính là Tiểu Vân, con nhận ra được mọi người mà. Những đồ dùng Tiểu Vân từng sử dụng, những bộ quần áo cô từng mặc ở đâu, cô đều nhớ rõ và chỉ cho mọi người biết. Sự việc kỳ lạ này nhanh chóng lan truyền đến khắp thôn. Mọi người ở trong thôn tò mò, đều đến thăm cô. Ai tới tên gì, xưng hô thế này, cô đều nhớ và nói chính xác. Khi cha cô hỏi về trải nghiệm mượn xác Hoàng Dương, cô không khỏi xúc động bùi ngùi và đáp, đó giống như một giấc mơ cha ơi. Rồi cô bắt đầu kể lại. Trong lúc hốt hoảng, con lờ mờ nhận ra bản thân hình như bị hai tên tiểu quỷ bắt ra từ trong nhà đi ra, đi tới một nơi rộng.

0: lớn giống như phòng khách, có một người khác trang phục như một vị quan, nói với hai tên tiểu quỷ là họ đã bắt lầm người. Sau đó còn nói rõ, cô gái này là người ăn chay, tôn kính thần Phật, cô ấy còn hơn 60 năm dương thọ nữa. Suy nghĩ hồi lâu, vị quan sai đó nói tiếp, nhục thân của cô ấy đã không còn ổn nữa rồi, hai người hãy dẫn cô ấy đi tìm người thay thế để mượn xác hoàng dương đi. Trong quá trình hai tên tiểu quỷ dẫn cô đi tìm người thay thế, con còn nhìn thấy chị cả đang căng khung thiêu, ngồi thiêu hoa trước nhà. Trong thôn có một người lương thiện tên là Phương Điện Trụ, trong tay cầm một cuốn sổ, hình như chuyên quản việc ghi chép cho mọi việc nhân quả thế gian. Con còn thấy tên Cường Hào ở thôn bên cạnh, chân tay đều bị đóng đinh lên tường, không ngừng kêu la thảm thiết. Sau đó con lại được tới một nơi có một bà lão trông coi tên là Mạnh Bà. Con nhìn thấy trên bàn ba bát nước, khi đó con khát nước quá cho nên không ngần ngại chạy đến bưng bát nước và uống. Vừa uống được một ngụm, bà lão cướp lấy bát nước trên tay của con và nói, đừng uống nữa, cô bà uống nữa sẽ không nhận ra được mẹ và người nhà của mình đâu. Trong quá trình đi tìm người thế thân, hai tên tiểu quỷ còn nhờ thần thổ địa giúp đỡ. Khi đó con không tin thân thể của mình đã bị hư hại, nhất định bắt họ dẫn đi xem. Vì con cứ yêu cầu nhiều quá cho nên không còn cách nào khác, họ đành dẫn con tới mộ mình. Khi đó con đã đích thân chạy tới thân thể mình để sờ và lay động, thấy thật sự không được nữa mới đồng ý đi tìm người thế thân. Họ tìm cho con ba người, người đầu tiên rất to lớn, người thứ hai lại vô cùng nhỏ bé, người thứ ba thì không được thon thả như con khi xưa. Và thật sự con vẫn chưa vừa ý, nhưng khi đó một tên tiểu quỷ nói không còn thời gian để tiếp tục đi tìm nữa. Thế là một tên tiểu quỷ vỗ một cái vào con, lại vỗ một cái vào thân thể kia, duỗi bàn tay ra thổi một cái hướng con về thân thể của người kia. Thế là con bay vào được cái thân thể đó. Dương Phụng Tiên sống tại nhà mẹ đẻ ở Thuyền Trang một thời gian, sau đó hai nhà Chu và Phan lại tổ chức lại hôn lễ cho hai người. Sau hôn lễ, cô lui tới và coi hai nhà ở Thuyền Trang và Can Xài Dụ như nhà của mình. Bởi nhìn thấy sự thật, mọi việc thiện ác ở Ân Giang đều có báo ứng, cho nên nửa cuộc đời còn lại, Dương Phượng Tiên vẫn luôn cố gắng ăn chay, hành thiện và khuyên can mọi người cần tu tâm, tích đức. Sau đó, cô sinh được ba cô con gái. Cô con gái đầu lấy chồng ở Thuyền Trang, cô thứ hai lấy chồng ở thôn Gia Dụ, cô thứ ba là Yến Tử kén chồng về ở rể. Cả cuộc đời Dương Phượng Tiên đã sống trong hạnh phúc bình an, mãi cho tới năm 2006 mới qua đời, hưởng thọ 86 tuổi.
1: Kế đến là câu chuyện về UFO liên quan đến ngũ giác đài. Theo tiết lộ mới đây từ Luis Elizondo, cựu chuyên gia của ngũ giác đài, ông thực sự tin rằng người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất. Elizondo vốn là cựu giám đốc điều hành dự án tuyệt mật của Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Chương trình xác định mối đe dọa không gian tối tân AATP, nhằm đối phó với nguy cơ người ngoài hành tinh tấn công trái đất. Chương trình tuyệt mật này của ngũ giác đài được khởi động năm 2008 nhằm tìm cách xác định những gì đã được nhìn thấy thông qua các công cụ hoặc các báo cáo của nhân chứng, và sau đó xác định xem thông tin đó có phải là mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia hay không. Ông Elizondo đã từ chức khỏi Bộ Quốc phòng vào tháng 10 để phản đối cái mà ông gọi là bí mật quá mức và sự phản đối nội bộ đối với dự án vốn đã bị cắt ngân sách vào năm 2012. Trong cuốn sách mới xuất bản, ông tin rằng con người không cô đơn, dựa trên rất nhiều báo cáo về các vật thể bay không xác định được gọi là UFO. Ông cho biết những chiếc máy bay, chúng ta sẽ tạm gọi chúng như vậy, khi đó sẽ có những đặc điểm rất kỳ lạ, không hề giống với những thiết bị trong kho lưu trữ của Mỹ hay bất kỳ kho lưu trữ nào khác trên thế giới. Vật thể bay đó chẳng có khoang lái, không có dấu hiệu của một động cơ đẩy thông thường và vận hành theo một cách khác biệt nhất. Nổi bật nhất trong số các tài liệu của chương trình AATP mà ông từng điều hành là báo cáo của phi công David Craver và Jim Slade về việc phát hiện một UFO trong một buổi luyện tập trên Thái Bình Dương vào năm 2008. Khi đó, họ chỉ được trang bị hỏa tiễn giả, nhưng vẫn nhận lệnh theo dõi một vật thể bay không xác định ở độ cao 24 km. Nó xuống đến độ cao khoảng 6.000 mét thì dừng lại, lơ lửng trên không trung một lúc, rồi đột nhiên biến mất khỏi radar. Khi đến nơi, các phi công lúc đầu không nhìn thấy gì cả. Nhưng liền sau đó, họ phát hiện ở sát mặt biển khoảng 15 mét xuất hiện một vật thể bay lạ có màu trắng, hình bầu dục dài 12 mét. Các phi công hạ xuống, vật thể ấy cũng nâng lên lại gần máy bay. Nhưng đột nhiên, nó bay vụt đi với một tốc độ khiến cả hai đều không thể tưởng tượng được. Theo ghi nhận, vật thể lạ không có cánh, cũng không trang bị cánh quạt. Nó có tốc độ ước tính lên tới 1.600 mét một giây, có nghĩa là hoàn toàn có thể bỏ xa một chiếc phản lực tối tân nhất của quân đội Mỹ. Những người đam mê UFO đã lập luận trong nhiều năm rằng chính phủ Hoa Kỳ đã bao che cho sự tồn tại của những vật thể không xác định với các người hành tinh ngoài trái đất ngồi bên trong.
2: Cáo buộc này đã tồn tại hàng chục năm qua, kể từ sau sự kiện Roswell xảy ra tại New Mexico năm 1947. Mặc dù Ngũ Giác Đài chính thức ngừng cấp kinh phí cho dự án vào năm 2012, nguồn tin nội bộ nói với tờ New York Times rằng nó vẫn đang hoạt động. Và hơn nữa, các chuyên gia tình báo đã trực tiếp điều hành nó, các nhà chính trị ủng hộ nó và nhấn mạnh rằng nghiên cứu của họ không phải là vô ích. Sau khi điều tra vô số các báo cáo từ những quân nhân Hoa Kỳ về những vụ chạm trán giữa máy bay quân sự với các vật thể chưa từng biết, họ tin rằng không có gì trong thế giới này có thể giải thích cho những thứ đó. Có cái gì đó không phải con người thực sự đang tồn tại giữa chúng ta. Trước chương trình AATIP, Mỹ từng có những cuộc điều tra về UFO như nghiên cứu kéo dài 20 năm mang tên Project Blue Book vào năm 1949 với hơn 12.000 bằng chứng về UFO. Tuy rằng có nhiều trường hợp là nhầm lẫn về thị giác, nhưng cũng có tới 701 bằng chứng không thể giải thích được. Và với những người đứng sau dự án, đó là những thứ mà họ gọi là đã vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
3: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
4: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
3: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật, và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy, gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Bàn thờ thần tài, mẹ con ngày nào cũng thắp 5 cây nhang, với lý do là 5 vị thần. Khói nghi ngút mỗi ngày. Con đề nghị thắp 1 cây thôi thì mẹ con không muốn, lý do là không muốn thay đổi, làm ảnh hưởng tới bàn thờ. Làm ảnh hưởng bàn thờ, làm ảnh hưởng việc làm ăn. Tại sao mình thờ thần tài mình thắp 5 cây nhang? Bởi vì ở trong cái bài vị mà thờ thần tài đó, nó có cái câu là ngũ phương ngũ thổ, tức là 5 hướng, đông tây nam bắc dở khoảng giữa. Vì vậy cho nên ta thờ thần tài ta để 5 chung nước. Và thật sự thì không cần thắp 5 cây nhang. Nước thì có thể để 5 chung vì cái truyền thống nó vậy. Còn hương thì mình thắp 1 cây cũng được. Nhưng mà thôi thì cái này mình không có dám nói là sai đúng gì hết. Cái đây là cái niềm tin của quý vị. Mà tất cả những cái này là cái tập tục cúng lễ của nhân gian. Thì mỗi người mỗi một cái quan niệm. Thì trong Phật Pháp thì chúng ta luôn luôn làm cái gì nó đơn giản. Và đồng thời nó có cái tính cách chữ văn hóa là gì? Tất cả những cái nét đẹp, những cái gì đẹp là gọi là văn hóa. Ví dụ như bất cứ một cái đất nước nào cũng có cái nét đẹp. Mà trong Phật giáo cũng có nét đẹp của Phật giáo, gọi là văn hóa Phật giáo. Tranh ảnh hay là những cái hình thức gì đó mà mình làm sao nó thể hiện vừa đẹp vừa trang nghiêm. Ví dụ mình lên mình ở trên bàn thờ, không nên bày biện quá rườm rà thì nhìn vô nó cũng mất đi cái vẻ đẹp. Hãy mất trang nghiêm thì nó không có cái văn hóa. Cho nên mình thờ 1 cây nhang cũng được, hay là thậm chí nhiều lắm là 3 cây, tượng trưng thôi. Còn cái chuyện mình khấn thì mình khấn đủ cả 5 vị ngũ phương ngũ thổ. Ví dụ như ở trên bàn thờ Phật cũng vậy, dù mình bao nhiêu Phật đi nữa thì cũng 1 bát hương thôi. Hay là mình thờ bao nhiêu hình ảnh tổ tiên ông bà thì cũng là 1 bát hương, mỗi lần thắp cũng 1 cây hương thôi. Tất cả đều là tượng trưng, chứ không phải thắp đủ như vậy mới gọi là đúng. Nhưng mà bởi vì người đa phần là những vị làm ăn thì người ta không muốn làm cái gì thay đổi, vì người ta sợ ảnh hưởng vào cái chuyện làm ăn của người ta. Thì nếu mình biết được có cách nào đó mình hướng dẫn người nhà thì mình hướng dẫn để cho cái việc nó được nhẹ nhàng. Thưa thầy, con nuôi 1 con chó Alaska 3 năm tới lúc nó sinh con phối cho nó đẻ và nó đẻ được 10 con. Sau 2 tháng con bán con của nó đi 6 tỉnh thành. Từ khi bán tụi nhỏ, con nó chạy rai rứt, trong lòng ngày nào cũng đau khổ vì hối hận. Vì sao con làm điều chia rẽ mẹ con? Tội con giờ biết làm sao đây thầy ơi? Thôi thì con tự chịu thôi chứ thầy biết làm sao. Cái này tiền trảm hậu tấu đâu biết được. Vừa rồi ở bên Mỹ đó có một cái bài báo họ đăng là một gia đình người Việt ăn thịt chó và bị bắt và bị phạt rất là nặng. Tại vì cái văn hóa của Mỹ và Canada nói chung ngoài này là người ta rất là quý chó mèo. Và mình ăn như vậy là mình đối với họ là một cái điều mất đi cái lòng từ. Thì khi mà người hàng xóm họ thưa thì cảnh sát vô là bắt tại trận. Thì cái đó là bị phạt rất là nặng. Còn ở đây á, chúng ta cũng vậy. Thí dụ như mình nuôi chó mèo, tại sao trong giới Bồ Tát không có cho nuôi? Tại vì nếu như mà mình nuôi á, thì con này nó sẽ ăn con kia. Ví dụ mình con nuôi con mèo thì con mèo nó ăn con chuột, rồi mình nuôi con khác nó ăn con khác. Vì vậy cho nên không có. Rồi cái thứ hai nữa đó, thà là trong chùa những cái con hoang dại đó nó tự nó chạy tới, chứ mình không có chủ động mình đi kiếm, mình mua về mình nuôi. Mà quý vị thấy thường thường mình nếu mình thương nó, mình nuôi là mến tay mến chân. Có rất nhiều người nuôi chó xong chó chết khóc, buồn khổ vô cùng. Thì có phải tự mình đi rước một cái chuyện gọi là cái nghiệp mà tự nhiên
Mà đa số ở đây con cái nó thích nuôi chó mèo mà nó không bao giờ nó chăm sóc. Lúc mà nó muốn nuôi là cái gì nó cũng hứa đó. Nhưng mà khi mình mua về rồi đó, thì nó không chăm sóc, nó chỉ tới nó nựng nịu chút vậy thôi. Rồi tất cả là cha mẹ phải chịu hết. Rồi mình mà nuôi riết cái tự nhiên mình mến. Thành thử ra ở đây thì thôi bây giờ cái việc này mình làm thì cũng đã làm rồi. Biết làm sao thì bây giờ chỉ mong nếu mà những con chó nó được người ta đem về thì người ta nuôi cho nó tốt, không thì mình cũng đỡ cái lỗi. Chứ bây giờ mình biết ở đâu mà đi tìm lại. Và tốt hơn hết thì thôi mai mốt đừng làm mấy cái chuyện này nữa, thì để mình khỏi có phải buồn khổ hay thắc mắc gì hết. Khi con dự các bài cúng linh cúng ngọ của thầy, nhưng trên bàn thờ, tức là nhà con có thờ, không có cơm và thức ăn mà chỉ có hoa quả, nước, nhang đèn, như vậy có được không? Thì hôm trước Pháp Hòa có nói rồi, ở trên bàn thờ của mình thì không nhất thiết phải là một chén cơm. Có thì cũng được, không có thì cúng đó. Ngoài ra mình còn có nhang, có đèn, có nước, có hoa, quả đều được hết. Kính xin thầy giải thích cho con, chúng con được rõ nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Ngày xưa người ta chia ra một ngày có ba thời, và chiều tối thì có ba thời, gọi là sáu thời, ngày ba đêm ba. Thí dụ như 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng là đầu ngày, 10 giờ cho tới 2 giờ chiều gọi là 14 giờ đó là giữa ngày. Rồi từ 14 giờ cho tới 18 giờ tức là 6 giờ chiều là cuối ngày. Rồi hết rồi đó. Ví dụ như giờ này là bắt đầu đầu hôm rồi nè. Bây giờ là 7 giờ rưỡi là, tại vì từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều đó cho tới 10 giờ đêm gọi là đầu hôm. Rồi từ 10 giờ đêm 10 giờ đêm cho đến 10, từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng gọi là giữa đêm. Và từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng gọi là cuối đêm. Cho nên mình hô canh ngồi thiền á, không mà mình thường thường mình ngồi thiền là khoảng chừng mấy giờ? Chừng thường là khoảng 8 giờ tối. 8 giờ tối, 9 giờ tối thì nó vẫn còn ở trong cái khoảng thời gian của đầu đêm. Cho nên mới cái thời hô canh đọc làm sao? Sơ canh dĩ đáo. Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Thiền sàng là mình lên tới cái giường thiền mình ngồi rồi, rồi có khi là ngủ trên cái giường thiền đó luôn. Không? Thành thử ra sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Thì sơ canh á, là cái đầu hôm. Mà đầu hôm là mấy giờ? Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Mà thường ở trong chùa ngồi thiền là khoảng 8 giờ tối hoặc 9 giờ hoặc 10 giờ. Rồi qua tới 11 giờ, 11 từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng là giữa đêm rồi. Đó là 6 thời. Nhờ ở đây nó còn có cái ý là gì? 6 thời đây là tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao mỗi căn của mình thời nào nó cũng hạnh phúc, cũng an lạc. Làm sao mà cho mắt, tai, mũi, miệng của mình bất cứ một cái thời nào trong một ngày này nó cũng đều được cái sự an lành. Cho nên ngày đêm sáu thời thường an lành. Tức thật sự ra sáu thời này là một ngày đó. Nhưng mà thay vì mình nói là một nguyện con một ngày an lành thì người ta nói rõ luôn là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Một ngày đêm an lành là một ngày rồi. Nhưng mà đồng thời còn có cái nghĩa là sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao để sáu căn này thời nào nó cũng được bình an. Ở Việt Nam mình có đức vua Trần Thái Tông. Khi mà ngài không được đi xuất gia, ngài trở về ngài làm vua, thì ngài tự soạn cho ngài một cái nghi thức sám hối. Mà cái nghi thức đó ngài chia ra sáu thời. Và mỗi một thời như vậy là ngày sám hối một căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Bây giờ chúng ta gom lại thành một cái bộ gọi là gì? Sám hối sáu căn. Nhưng mà thật sự cái bộ đó ngài đặt cái tên cho nó là lục thời sám hối khoa nghi. Nghĩa là
một cái nghi thức sám hối 6 lần. Buổi sáng ngài đọc cái lời cảnh tỉnh, rồi bắt đầu ngài vô ngài sám hối về con mắt. Rồi lát nữa cái ngài vô ngài đọc cái lời, rồi ngài sám hối về mũi, mà thành một nghi thức đàng hoàng. Rồi sau này chúng ta thấy cái nghi thức như vậy đó, phải không? Chúng ta mới gom lại hết 6 căn đó. Thay vì phải chia thành 6 thời, bây giờ lấy hết các cái bài tụng của 6 căn đó gom lại thành một cái thời, chúng ta gọi là sám hối 6 căn. Sám hối 6 căn là mình đặt sau này, chứ còn thật sự là ngày sám hối 6 căn chia ra thành 6 thời như vậy. Và đó là một cái nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, do một đức vua, một vị vừa là vua mà vừa là một vị thiền sư, ngài đã tự soạn cho mình một cái nghi thức để mà ngài hành trì. Thì bây giờ cái nghi thức đó cũng đã bắt đầu được phổ thông, được truyền ra để cho chúng ta hành trì. Thì đó là cái mà của tổ tiên Việt Nam mình. Thì nếu chúng ta thường hành trì cũng tốt. Ví dụ như có những vị nào không có thời gian nhiều, không có đủ sức khỏe, không có thời gian, quý vị cũng không nhất thiết phải lại nào là vạn Phật, nào là tam thiên vân vân. Quý vị có thể lại sám hối ngắn, rồi tụng cái bài 6 căn đó, để luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhắc nhở mình, mình phải làm sao kềm chế 6 căn. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy rất nhiều những bản kinh mà Đức Phật cứ dặn đi dặn lại cái chuyện gì là tiết chế 6 căn. Giống như sáng kinh Pháp Cú mình học vậy đó. Một vị xuất gia mà 6 căn không có kềm chế thì dễ dàng bị buông lung lắm. Thật sự con người mình rất là dễ bị lôi cuốn, rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên nếu mình muốn cái sự tu tập của mình nó có kết quả tốt thì tự mình phải thúc liệt, phải ngăn chừa những cái gì đó để cái sự mà lôi cuốn đó nó không có đến với mình. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình còn rất nhiều cái mình phải còn thực tập rất là nhiều để mà làm sao nó không có bị dính mắc. Chứ con người mình dễ dính mắc lắm. Mắt tai mũi miệng của mình đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Ví dụ như mình thấy cái cảnh đó, năm ngoái mình chụp rồi, nhưng mà năm nay mình thấy người ta chụp đẹp cái mình cũng muốn tới chụp nữa. Thành ra thật ra nó không có tội vạ gì, nhưng mà từ đó mình nhìn lại là mình thấy con người của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ thiếu áo nha, mà thấy ai có cái áo đẹp cũng muốn à. Thậm đừng có nói chi cái chuyện gọi là áo đời, ngay cả cái áo đạo của mình cũng vậy. Mình thấy người kia có cái áo đó, người nọ có cái vải đó rồi, là mình cũng thấy đẹp quá ha, mua ở đâu vậy, chỉ tôi mua với, vân vân. Rồi nhưng mà khi mà mình muốn được cái áo đó, mình phải có lý do nha. Cái áo này nó dày quá, mặt nó nóng, cái áo kia mặt nó mỏng lại Phật cho nó nhẹ. Rồi ví dụ như lúc nào mà thấy người ta có cái áo 4 vạt cái đẹp, cái này sao cái này được, cái gọn á, đi đường á. Mà hễ thấy người ta có cái áo 7 vạt cái nó cái kia mai có 4 vạt là đi thấy chân nó chơi không đẹp. Thế mình muốn là mình phải có cái lý do. Cho nên cái chuyện nó không có tội gì hết á, nó không có phải tội vạ gì. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ bị cuốn hút, dễ bị bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào á, bạn bè mà tới chơi mà vui coi, có thể chúng ta bỏ thời kinh đó. Tại sao? Tại chúng ta rất dễ buông lung, và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách làm sao để chúng ta trốn né được cái công việc, để những cái thời kinh của mình là mình ok. Ví dụ cái chuyện đó mình làm đi lặng lát nữa, mình thật sự nếu mình muốn tụng kinh là mình sẽ tranh thủ được mọi việc của mình để mình tham dự thời kinh. Còn đằng này không có đâu, mình để lát có cớ, con phải làm này, tôi phải bận kia, để mình né được thời kinh, mình né được một công việc nào đó. Pháp Hòa nhớ có một lần á, thì có một vị đó đến giảng. Cái thì Pháp Hòa cũng bận rộn chuyện gì đó, trong mình là trụ trì mà chạy vòng vòng lo. Thì sau khi cái thời giảng đó xong á, thì cái vị khác, một vị thượng tọa khác kêu lại giũa. Ông la Pháp Hòa một trận luôn. Trời ơi, mình phải sám hối hết tới vị này mình sống. Tại sao? Ông nói là
thầy phải lên thầy ngồi đó. Mà ông nghĩ là giống như mình coi thường cái vị giảng sư đó, mình không có mặt để mình nghe pháp. Và mình nói dạ không, con không có cái ý đó. Nhưng mà thật sự là tại vì bữa đó có một mình con lo công việc, mấy chú lúc đó còn nhỏ lắm, việc gì cũng phải mình bao quát. Nhưng các vị lớn dạy là mình nghe, rồi mình đi sám hối cả hai vị. Nhưng mà trong lòng mình biết là mình không có khởi cái tâm đó. Nhưng mà mình cũng mừng là các ngài cũng nói như vậy để nhắc nhở cho mình. Vì các ngài cũng sợ mình cái gì? Sợ mình buông lung. Nghe không? Mình nghĩ là cái mình biết, mình không có chịu nghe. Cho nên á, ở trong cái những cái đạo tràng lớn, các bậc thầy lớn mà lên học, không ai được nghỉ hết á. Quý vị đi về làng Mai, đi qua bên Hòa Thượng Trúc Lâm rồi đó, có nhiều khi cái bài pháp đó hả, trời ơi mình nghe nó nhão luôn á, ông lên nói gì là mình sắp biết luôn á. Nhưng mà bắt buộc tới giờ ông lên là phải ngồi đó hết. Tại sao? Quý vị nhớ là ở trong cái chúng nghe pháp á, nó có bốn chúng nha. Nó có bốn chúng nghe pháp á. Ví dụ như hôm nay quý vị không hiểu á, quý vị đặt câu hỏi rồi, vì vậy là quý vị phải ngồi đây quý vị nghe. Cái đó gọi là đương cơ chúng. Nhưng mà có nhiều khi á, mình biết hết mọi việc rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn lên đây mình ngồi? Cái đó gọi là trợ duyên chúng. Thật ra tất cả câu hỏi này không phải của quý vị đặt. Cái này của Phật tử online người ta đặt. Nhưng mà quý vị ngồi đây để làm chi? Để cho nó có vị. Chứ giờ không lẽ ông thầy ông nhìn vô cái máy ông nói nè. Phải có một cái đối tượng nào thì người ta nhìn ta nói nó dễ hơn. Cho nên mình ngồi đây gọi là gì? Cái mình ngồi đây mà nghe đây, quý vị biết hết á. Mấy câu hỏi này là quý vị nghe hoài, quý vị biết hết rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây là gì? Là trợ duyên chúng. Mình trợ duyên. Hồi đó Pháp Hòa nhớ những cái năm mà lúc còn mình còn nhỏ thì mình sao? Trốn được giờ nào là trốn. Trốn đi thiền hành, trốn đi nghe pháp thoại, trốn đi ngồi thiền. Cái gì mình trốn được là mình trốn à. Không, vì đó là cái tuổi trẻ. Nhưng sao mình lớn rồi mình mới thấy. Mình phải biết rằng á, khi mà người thầy á, mà thấy mình hàng đệ tử, mà lẽ ra những cái việc này mình cần có mặt để mình nghe, mà mình không có mặt, cái tự nhiên trong lòng của cái vị thầy đó cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng người đệ tử của mình còn phải học rất là nhiều. Còn nhiều thứ để học lắm. Chứ đừng có nghĩ là mình đã đủ. Bây giờ quý vị đó, mình nghe xong rồi mình quên, không có nhớ, hỏi lại là không nhớ gì hết trơn. Thành ra bổn phận của mình đây, đây bây giờ mình hỏi trong Phật pháp những cái điều căn bản nhất, chưa chắc mình đã nói hết. Người ta gặp mình ta hỏi tứ diệu đế là có khổ đế, mà khổ gồm có mấy cái khổ? Có đôi khi mình nói được có bốn, sanh lão bệnh tử, bốn cái sau mình quên. Tại vì thường thường cái bốn cái đầu là thường nhắc nhất, sanh lão bệnh tử. Mình còn không nhớ bốn cái kia. Nhưng mà thật sự ra nếu mà nói mà phân tích thì có nhiều thứ để nói lắm. Cho nên mình không nên tự mãn. Vậy quý vị hiểu được chữ sáu thời ha? Sáu thời là sáu căn. Mà mỗi một căn của mình, con người mình rất dễ buông lung, cho nên lúc nào mình cũng phải cần có cái sự thúc liễm. Dạ, cho con hỏi câu, con có nghe nói là khi có bầu thì nên đọc tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Mấy đứa biết có bầu là gì không? Khi có thai á, thì khi mà một người phụ nữ có mang đó thì người ta nghĩ rằng là sẽ có tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Thật ra tụng kinh gì cũng tốt á, Dược Sư, Pháp Hoa, bất cứ. Nhưng mà tại sao người ta thường hay khuyên mình tụng Địa Tạng? Bởi vì trong kinh Địa Tạng có nói đến mấy cái chuyện này.
Quý vị nhớ không, phẩm thứ 8 có một cái đoạn gọi là gì? Khi sanh nở nên làm lành kiên ác. Rồi nói đến là ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện á, có những vị người ta phát nguyện, người ta trợ duyên cho những người đó, vân vân. Cho nên mình tụng kinh đó để làm gì? Để mình biết được ở trong kinh dạy mình phải tu tập như thế nào. Còn nếu mà nói về cái tổng, cái ý nghĩa sâu xa là gì? Địa Tạng là gì? Là mình trở về với tâm, sống được với cái nội tâm an lạc, giảm đi những cái nghiệp xấu, thì nhất định con mình sẽ được hưởng. Tại sao? Tại vì khi người mẹ có mang, người mẹ không có nói, không có làm, không có nghĩ những điều bất thiện, mà ngược lại thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, biết phát tâm làm lành, lánh ác, thì người mẹ đó trở về được với cái tâm thiện. Mà sống được với cái tâm thiện là người mẹ nuôi cái đứa con đó. Tại vì khi đứa con ở trong bụng mẹ đó là người mẹ đang thai giáo. Thai giáo nghĩa là giáo dục, dạy dỗ đứa con ở khi còn ở trong bụng mẹ. Cho nên đó, mình có một cái phương pháp gọi là thai giáo. Là khi con ở trong bụng thì mình có cách nào để mình hướng dẫn cho con. Ví dụ như có nhiều khi người ta không có gì hết, ta bình thường, thì người mẹ có thể là tức nè, giận nè. Rồi thậm chí có những người mẹ khi đang mang thì giữa vợ chồng có vấn đề với nhau, người mẹ khóc, người mẹ đau khổ, sanh đứa con ra mặt nó buồn hiu. Cái điều đó nó có là tại vì sao? Tại vì khi nó ở trong bụng của mình, nó chưa hình thành một đứa nhỏ, thì cái cách mình sống như thế nào nó đều ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Rồi bây giờ quý vị thấy khi nó lớn lên, cha mẹ sống làm sao, ăn uống làm sao, hàng ngày dùng từ ngữ làm sao, con cái ít nhiều nó đều ảnh hưởng hết. Thành thử ra cái đời, cái khi nó ở trong bụng nó ảnh hưởng cái cách sống, cái tâm niệm của mình. Và khi nó ra đời rồi thì nó nhìn vào cái tướng, cái cách của mình sống ở nhà mà nó học theo. Ví dụ như cha mẹ lúc nào cũng hét, không bao giờ nói được những câu nghe cho nó nhẹ nhàng, thì đứa nhỏ nó cũng biết hét không à, vì nó được huấn luyện như vậy. Cho nên rất là cẩn thận. Thì mình tụng kinh gì cũng được, nhưng mà kinh Địa Tạng là vậy. Ở bên Nhật Bản đó là người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng, giống như là người ta, giống như bên Việt Nam hay Trung Quốc của mình mà kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy đó. Vì người ta quan niệm là Đức Địa Tạng là độ trì cho trẻ con. Cho nên quý vị sẽ đến một số ngôi chùa nào mà có đất rộng, quý vị sẽ thấy có một cái vườn, trong đó tượng Địa Tạng nhỏ rất là nhiều. Tại sao? Tại vì có những người, người ta con cái người ta sanh ra an ổn, người ta tới người ta cúng tượng. Thậm chí những đứa nhỏ đó nó mất rồi, họ cũng cúng tượng Địa Tạng chi? Để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Vì đối với họ là ngài Địa Tạng giống như Đức Quan Âm vậy, độ cho con nít, độ cho trẻ con. Thì bên Nhật Bản người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng. Và cái cách của họ kính ngưỡng giống như là mình kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy, cứu khổ ban vui vậy. Có câu hỏi nữa là ở trên bàn thờ ông bà một ly nước cũng được, không cần ba chung trong một dĩa, cách để này cho bàn thờ Phật, con hay quên, xin sám hối thầy. Ý nói là mình cúng nước bao nhiêu chung á. Thật ra thì cái đó tùy mình, có chỗ thì mình để ba ly ở giữa, không có thì hai bên. Thường cúng Phật thì mình hay cúng những cái ly cao cao vậy nè, nhìn nó trang nghiêm. Thường thường người ta cái chung chung chút chút đó, một là cúng trà, hai là cúng rượu. Những cái chung đó thì mình để ở bàn thờ ông bà, hay thờ thần tài, thờ ông táo gì đó. Còn ở trên bàn Phật thì mình nên để những cái tách hay cái ly nó có cái nắp đậy, nhìn nó trang nghiêm. Mà không có thì hai chung hai bên, còn không để giữa một chung hoặc là ba chung, cái đó tùy mình. Thật ra tất cả những cái bày biện trên bàn thờ là tùy tấm lòng của mình hết, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh của mình. Bàn thờ chật thì không nhất thiết là phải đủ hết các thứ đó, còn mình có rộng rãi thì mình để tùy mình. Con có một người em họ sinh năm 1986, đi xuất gia từ năm 14 tuổi đến nay.
Con thấy em ấy cũng tu hành, cũng giỏi. Có điều em ấy không ở được cố định một chùa nào, cứ đi từ Nam ra Bắc kiếm chỗ dừng chân tu hành mà vẫn không ổn định. Con hỏi thì em ấy bảo là không tìm được duyên ở chùa nào vì không có thầy nào đỡ đầu. Còn chùa thì không phải muốn ở lâu, ở đâu luôn là cũng được. Thầy cho con hỏi có phải tại em không nhẫn nại hay bị chùa cũng có quy định riêng của mỗi chùa. Bây giờ em ấy vẫn còn kiếm chùa đủ duyên để tu nhưng có vẻ nản, xin thầy cho lời khuyên. Thật ra thì khi mà mình đi xuất gia đó thì nhất định là mình phải có một vị thầy bổn sư. Thì cái người đó là cái người nhận mình vào tu, phủi tóc cạo đầu cho mình tu. Thì khi mà cái tuổi nhỏ như vậy thì mình phải nương thầy, nương bạn. Còn nếu như trường hợp á, mình không hợp được với cái chúng mà mình ở trong cái chùa đó, thì mình có thể xin thầy mình giới thiệu cho mình ở một cái đạo tràng khác để mình tu tập. Tại sao? Thầy mình sẽ hoan hỷ thôi. Nếu như con mình nó không thể ở nhà được để mình hướng dẫn thì người thầy sẽ tìm một cái đạo tràng khác. Tại vì thầy mà gửi tới thì người ta dễ nhận hơn. Tại vì người ta biết người lớn với nhau, phải không? Còn mình là nhỏ, mới có 86 tới giờ là cũng khoảng 30 mấy tuổi thôi, phải không? Mà 30 mấy tuổi như vậy mà lang thang không có nơi nào, không có chỗ nào thì thật sự rất khó cho người ta nhận. Tại vì người ta đâu có biết gốc tích lai lịch của mình. Mà đôi khi người ta còn đặt một vấn đề, tại sao nhỏ như vậy mà còn lang thang như vậy, thì chắc hẳn ở nơi nào đó phải có vấn đề. Người xưa có câu như thế này: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con ngựa, con cọp á, con cọp mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó. Hổ ly sơn hổ bại, chẳng khác nào người tu. Ly chúng là mình sẽ bị thất bại, tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mà hơn nữa tăng là gì? Là một đoàn thể. Một cá nhân mình đâu có được gọi là tăng, phải từ 4 người trở lên mới được tăng. Ví dụ mình ở đây là từ 4 người trở lên mới gọi tăng, chứ còn dưới 4 người cũng không được. Thành thử ra ngay cái nghĩa của chữ tăng là mình cũng đã chưa thể hiện được. Và hơn nữa còn nhỏ đó là mình phải tìm nơi nương tựa. Vừa rồi cũng có một vị nhỏ viết cho mình một lá thơ. Thì cái vị này bây giờ là không sống chung được chùa, rồi đi ra ngoài lập am lập thất gì đó, rồi bị người ta gạt tiền, người ta dụ, đủ thứ hết. Thì xin Pháp Hòa lời khuyên. Pháp Hòa không có khuyên là tiếp tục mở chùa gì đó, mà rõ ràng khi mình còn mới vô tu, cái bước đầu tiên là phải nương thầy nương bạn. Còn khi nào mình thấy rằng cái chúng đó mình không hợp thì mình trình lên thầy: bây giờ con ở đây con không hợp, thì nếu thầy thương con thì gửi con ở đâu đó. Còn nếu như mà trừ trường hợp mà cái bản chất của mình là sống đâu cũng gây hấn, cũng đều tạo ra những cái không vui vẻ với nhau đó, thì tự mình phải sửa cái tánh đó. Muốn học như vậy thì phải học lại cái bản kinh soi gương, thấy không? Kinh soi gương. Vì sao mà người ta nhận thức rằng mình là một người khó thương, mình là một người khó nói chuyện? Vì sao? Có thể mình là những người dễ câu có, những người dễ bắt bẻ lại những cái điều người khác dạy mình, vân vân. Nên quý vị nên đọc cái kinh soi gương để tự kiểm chứng mình. Còn trên căn bản là một người xuất gia thì không thể nào không có thầy hướng dẫn. Còn nếu như mình đã rời thầy đó, mà bây giờ thầy tự nhiên thầy mình còn sống, mình đi y chỉ vị khác, chắc gì người ta dám nhận mình. Nếu mà trên phương diện mà gọi là làm việc với nhau, mai mốt biết cái ông này nhận đệ tử tôi mà không hỏi ý tôi, rồi phải người lớn buồn phiền nhau. Cho nên cái đó rất là mình làm phiền, mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ cho cả người lớn. Mà thật sự lang thang kiểu này thì cái đời tu của mình nó cũng rất là khó khăn.
Cho nên nên tìm một nơi nào đó để nương tựa. Nhưng mà nhớ, nếu mình biết rằng cái chỗ này là cái chỗ tốt mình ở, thì đã là tốt thì không thể dễ dãi. Không phải là mình muốn xin đi lúc nào cũng được, mình muốn về lúc nào, không phải, không thể được. Quý vị mà thí dụ bây giờ quý vị thấy có những cái trường học, có những cái trung tâm tu, trời ơi vô đó tu là tốt lắm. Nhưng lý do nào người ta được mệnh danh là một chỗ tốt? Là vì người ta luật lệ nghiêm minh. Người ta không thể nào chấp nhận cho mình mà muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về. Thì như vậy cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ tốt nữa. Giống như ở Việt Nam có những trường, có những trường Phật học, ít lắm, một vài trường thôi. Ai chấp nhận vô trường đó phải không có phone tai, phải không được đi xe gắn máy, phải không có cái laptop. Nếu chấp nhận được vô trường đó học. Còn nếu mà vẫn thích có những cái đó thì trường này không thể nhận. Tại sao? Đó rồi cái thứ nữa là gì? Bây giờ có những ngôi trường á, gọi là vô học rồi đi về. Cho nên khi mà đi ra về rồi không có sự kiểm soát. Đâu có ai biết giờ nào mình đi học đâu. Mình đi học 7 giờ sáng, 10 giờ sáng là đã xong lớp, mà tới 5 chiều mình mới về. Về nhà sư phụ hỏi đâu dữ vậy con, nói dạ con đi học bài. Không đâu, học bãi biển, học ở quán ăn thí dụ vậy, đâu đúng. Thật ra nếu như trường hợp mà nếu trường Phật học nào mà tăng ni sinh phải nội trú thì người tăng ni sinh đó mới có thực chất. Cho nên bây giờ Pháp Hòa rất là mừng là có một nơi, một số trường là đã có cái vấn đề gọi là nhận nội trú. Mà chỉ có nội trú thì ở đó mới hy vọng cái chất lượng tốt thôi. Chứ còn mà vô học rồi sáng vô chiều ra rồi kể đó thì mình học vậy thôi, chứ thật sự cái sự vận công tu tập nó không có. Còn nếu mà mình thấy rằng khả năng mình không học được thì mình phải chuyên tu. Mà nói cho cuối cùng mình tu là gì? Là tu. Chứ còn ba cái chuyện học hành là phụ. Học được thì tốt, để mà mình mở mang trí tuệ, kiến thức, và mình không gặp những khó khăn trên đường tu. Tại vì có những lúc khi mình gặp những khó khăn trên đường tu thì mình nhờ có những lời dạy của Phật, có giáo lý, mình đã thông được những cái chỗ bế tắc đó. Còn nếu như mà một mình một bóng thì phải bậc là thượng căn thượng trí. Thật sự ra những bậc tôn đức của mình đã từng một mình một bóng mà tìm ra được con đường. Nhưng mà các bậc, những người được như vậy được mấy người? Những người mà độc cư một mình mà tu tập mà tìm ra được chân lý được mấy người? Ví dụ việc gần đây nhất là sư ông Trúc Lâm, là sư ông Thanh Từ đó. Sư ông một mình lên trên núi mà đóng thất mà tu. Trường hợp như sư ông đâu phải dễ. Đó. Nhiều đời nhiều kiếp lắm chứ không phải bình thường đâu. Cho nên mình nên khuyên cái vị đó. Thầy Pháp Hòa, những vị thầy trẻ giống như Pháp Hòa mà thấy, ví dụ như hỏi Hạ năm nay mà mấy thầy mà trẻ trẻ nhỏ nhỏ chừng hai mấy ba mươi mà không có đi về những cái chốn Hạ, thì mình nghe mình rất là lo mà rất là buồn. Tại vì cái tuổi đó còn rất trẻ phải đi vào những cái môi trường nhập Hạ. Mà ở đây thì thôi mình không nói, ở hải ngoại thì không nói. Nhưng mà ở nước Việt Nam thì cái trường hợp mà mình muốn tu thôi là tu được, tìm được những cái nơi chốn mình tu. Và thật sự những cái nơi chốn mà người ta thật sự người ta tu, mình vô đó mình phải chấp nhận những cái điều kiện. Mà người ta tu thật á, tu gắt lắm. Còn mà muốn mình xin vô mà muốn cái kiểu mà thoải mái sống thì cái chỗ đó nó cũng giống như mọi chỗ khác thôi. Cho nên ở đời nó vậy, hễ mà chấp nhận cái gì thì phải hạ thủ cái đó. Ví dụ như nói trời ơi tôi ham tu mà đẩy lên Tây Thiên sẽ buồn. Ham tu sẽ buồn được. Mà phải nói là mình ở trên đó là cái môi trường tu tập tốt. Mà giờ mình vô trong đó rồi mình ở trong đó rồi mình tưởng sao, mình cũng ôm thêm cái laptop hay cái iPad gì đó, ngày đêm mình cứ tu luyện phim tàu hay là mình gì đó, thì thời gian mình cũng đâu có để mình huân tu cái gì đâu. Cho nên á, thật sự ra
Cho nên nãy quan tâm mà không kiểm soát là vậy. Bây giờ nếu như mà mình cứ gõ cửa làm gì đó là kêu kiểm soát đó. Nhắc nhở thôi. Tại vì ai cũng lớn rồi. Nếu mà mình thật sự mình thấy được đây là cái con đường mình đi, và mình muốn trở thành một cái người mà có khả năng, thì tự mình phải ngay bây giờ mình phải làm việc đó. Mà mình đợi tới mình càng già nữa đó thì cái sức học của mình nó sẽ càng giảm đi. Và mình càng dính mắc bên ngoài là mình càng chi phối, thì cái chuyện tu tập nó rất khó. Cho nên mình giảm cái duyên được là tốt. Duyên gì mình giảm được là tốt. Cái gì không cần thiết đừng có gieo duyên, đừng có kết duyên để mà rồi nó vướng bận mình. Nếu trong gia đình bên nội hay bên ngoại có một người xuất gia mà con cháu có lòng muốn làm bữa cơm chay, làm bánh kem đơn giản tại nhà cho gia đình dùng để mừng sinh nhật của người xuất gia đó, nếu làm như vậy những người thân trong nhà đó có lỗi gì không, và người xuất gia đó có tội gì không? Thì thật sự ra tổ chức một cái bữa sinh nhật cho một người lớn tuổi đi xuất gia thì cũng không có gì tội. Tuy nhiên á, mình phải hiểu được cái ý nghĩa mình làm, và mình hiểu được rằng mình đang làm cho ai. Ví dụ như đó là một vị xuất gia, thật ra cái chuyện đối với người tu là cái chuyện sinh nhật là không cần thiết rồi đó. Sinh nhật của người tu không cần thiết nữa. Sinh nhật của người tu là gì? Là ngày gì? Là cái ngày an cư mãn hạ đó. Cái ngày mà mình tự tứ đó là ngày sinh nhật của mình đó, là ngày đó mình được một tuổi đạo đó. Cho nên nếu mà nói là mừng khánh tuế, mừng các vị xuất gia là ngày đó đó. Chờ quý vị mà muốn chúc mừng là chúc mừng ngày đó. Thường thường là cái ngày đó là người nhỏ đều phải đi tới các vị lớn hết để khánh tuế. Đó là khánh tuế trong đạo. Còn Tết mình đi chúc Tết, đó là khánh tuế theo thế gian. Đó là phong tục truyền thống văn hóa của Á Đông. Nhưng mà tại vì mình là Phật giáo Việt Nam, mình sống ở đất nước nào thì nó có văn hóa đó. Cho nên ngày Tết mình chúc Tết các vị tôn đức, đó là mừng tuổi theo thế gian, tùy thuận. Nhưng mà cái mà chân chánh mà trong Phật giáo là cái ngày mãn hạ, chúng ta đi khánh tuế chư vị tôn túc. Hôm nay là ngày chư tăng mãn hạ, chúng con thành tâm đảnh lễ kính chúc hòa thượng, mừng khánh tuế hòa thượng. Thí dụ vậy, những lời chúc về nó tùy mình. Nhưng nếu chúng ta có tổ chức sinh nhật cho người xuất gia cũng không có lỗi. Nhưng mà mình biết rằng mình đang làm cho một vị xuất gia, đây là một cái biểu tượng để mình nói cho vị biết đó rằng mình vẫn nhớ cái ngày đó của vị thầy của mình. Hay là thí dụ đây nè, bà nội bà ngoại gì của mình đi tu đó, không, giờ con cháu vẫn còn nhớ ngày đó, làm cho bà vui một cái bánh nho nhỏ là được rồi, không cần cái gì phải rùm ra. Còn trừ khi nào cái vị đó thọ, gia đình lên chùa xin một cái lễ thọ cho bà, giống như hồi trước mình làm cho cô Pháp Tịnh, đơn giản thôi, một vòng hoa vạn thọ để mừng cô năm nay 95 tuổi cũng được nữa. Nói chung là mình làm cái gì mà chúng ta đừng có như người thế gian thôi. Người thế gian thì người ta quan trọng ngày sinh nhật lắm, ta tổ chức rất là trọng thể. Còn mình là người xuất gia, tùy thuận thế gian, nhưng nó ở chừng mực nào thôi, để nó không có quá đáng. Và đặc biệt nếu như cái người đó là một người nhỏ trong chúng, mình làm cho cái người đó cũng phải đơn giản thôi, không khéo chúng người ta buông. Tại sao người này đặc biệt mà người kia không đặc biệt? Cho hồi nhỏ mấy chú vô chùa tu á, chú nào cũng được một lần sinh nhật lớn lắm. Chú nào cũng một lần sinh nhật, từ đó về sau là không có tổ chức nữa nha. Tới ngày là huynh đệ trong nhà mua cái bánh, rồi chúc mừng với nhau, rồi ăn bánh với nhau thôi. Không có tiệc tùng gì hết. Không phải là mình không cho, nhưng mà để tập cái gì cho nó quen như vậy, đơn giản là tốt. Bạch Thầy, cho con hỏi, trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7, Đức Phật nói trong quá khứ có vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng,
Trước khi xuất gia có 16 vương tử, sau các vị này theo vị Phật đó xuất gia rốt cũng thành Phật, mỗi vị ở một cõi. Trong đó có vị Phật A-di-đà ở phương Tây và Phật Thích Ca cõi Ta Bà. Như vậy, Phật Di-đà và Phật Thích Ca vốn là hai anh em ruột. Giờ hỏi chuyện của ngàn xưa. Giờ nếu mình biết ruột mình có thể nhìn nhận gì được không? Có chia của gì được không? Thưa đại chúng, trước hết là Pháp Hòa muốn nhắc, khi mình đọc Kinh Đại Thừa đó, thì mình phải chuẩn bị một cái tư tưởng là mình đừng có dính mắc vô những cái chữ nghĩa trong đó. Tại vì Kinh Đại Thừa là đa phần là nói những cái ý tứ ẩn tàng ở bên trong á, chứ không phải là như văn tự mình hiểu đâu. Trước hết là mình nói cái chữ hóa thành dụ. Hóa thành đó là cái tạm thời, mà cái chỗ chân thật mà mình muốn đến đó là bảo sở. Cho nên hóa thành là nói với bảo sở. Cái chỗ mình muốn về, muốn tới là bảo sở, tức là ngôi nhà chân thật của mình. Còn hóa thành là tạm thôi. Ví dụ như mình đi đường, mình mệt, mình tấp vô cây xăng, mình đổ xăng, rồi mình nghỉ ngơi, mình ăn uống. Cái đó gọi là gì? Rest area. Chứ nó không phải là cái destination. Thì hóa thành cũng thế. Nó chỉ là những cái rest area để cho mình nghỉ mệt thôi. Còn cái bảo sở của mình muốn tới là cái nơi chân thật của mình. Thì ở trong cái phẩm kinh này á, có nói là một cái vấn đề là có một vị Phật tên là Đại Thông Trí Thắng. Khi ông chưa xuất gia có 16 người con. Khi mà ông xuất gia rồi thì 16 người con này cũng tu theo và thành Phật. Rồi trong đó có vị này, vị này, vị này. Thì cái vị Phật tử mới hỏi á, con thấy trong 16 vị đó có list ra, thì trong đó có Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Thì như vậy không lẽ Phật Di Đà với Phật Thích Ca là hai anh em ruột? Đây là cái ý. Đây là cái ý thôi. Đứng trên phương diện lịch sử thì Phật Di Đà và Phật Thích Ca không có quan hệ gì hết. Phật Di Đà là một vị Phật mà mình chỉ nghe nói chứ không biết. Còn Phật Thích Ca là một nhân vật có thật ở trong cái thế giới của chúng ta. Nhưng mà ở đây á, khi quý vị đọc Kinh Pháp Hoa là quý vị phải biết rằng mình đang đọc Kinh Đại Thừa đó. Và Kinh Đại Thừa là ý tứ nó khác lắm. Giờ bây giờ mình nói Đại Thông Trí Thắng là gì? Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở trong cái phẩm đó để biểu tượng cho gì? Là cái bản giác tịnh minh của mình, là cái tâm chân thật của mình. Và cái tâm này khi chưa xuất gia, nghĩa là chưa có hồi thiện. Chưa xuất gia mà, phải không? Mà khi mình chưa xuất gia đó, thì trong chúng ta có những đứa con gọi là vương tử, con của vua hay là con của mình. Bây giờ ví dụ như ngồi đây là mình có con không? Có. Mình có 8 người con. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. 8 cái thức này nó là 8 đứa con của mình. Con mắt nhìn, cái thức, cái nhãn căn, cái nhãn thức nó là cây bồ đề. Làm sao mình nhận được cây bồ đề? Cái thức nó phân biệt. Mà nó phân biệt là do con mắt nó thấy cảnh, cho nên nó phân biệt cái này là cây bồ đề. Nhưng mà rồi cái nó nghe cái tiếng gì nhỏ nhỏ nhỏ trong kia, cái lỗ tai nó làm việc, nó nói ồ, cái thức của lỗ tai nó làm việc.

cái gì mình nhận đó, mình đem vô cái chỗ mình cất gọi là cái gì? Là tàn thức. Ra là mạt na thức là gì? Là cái chấp, cái chấp ngã. Rồi mình, rồi mình có mạt na, mình có a lại gia, thì tất cả những cái đó nó là mình hết. Mình có tám: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na, a lại gia. Mạt na là cái chấp ngã, a lại gia là cái tàn. Hễ nó chấp cái gì nó đưa vô cái tàn cất đó. Ví dụ ha, khi mà cái ý thức nói đây là cái ly đẹp, rồi thì bắt đầu người ta nói cho nó biết rằng cái ly này của thầy, bắt đầu nó chấp ngã rồi đó, nó chấp cái này của thầy rồi đó, bắt đầu nó xê vô trong cái tàn thức của thầy. Mai mốt á, Phật tử nào không biết lại cầm cái ly uống, nó giật lại, nó nói của thầy không được uống. Hiểu ý không? Thì cái chấp ngã là cái ngã đó, là có những cái nó thuộc về. Hoặc là bây giờ hồi đó người ta đem tới, ta chưa nói gì hết á, là mình không có đụng vô. Nhưng khi mà người ta nói với mình rằng á, cái này tôi tặng riêng cho thầy, là bắt đầu mình dán vô đó là tặng riêng rồi nha. Lật đật đi lấy cái viết ghi vô liền tên mình liền, hoặc là thèm như mình cất riêng liền. Lỡ mai mốt ai lợi mà xài nữa, cái này của tôi, của riêng tôi. Cái đó là cái thức thứ bảy. Nó nhận như vậy, nó chấp như vậy, rồi nó đưa vô cái tàn thức cất như vậy. Cho nên cuối cùng vui buồn đều sống bằng cái thức hết. Khổ đau vui buồn là bằng thức. Nhưng mà hễ khi nào mình sống bằng cái đó thì mình còn trồi lên hụp xuống vui buồn mỗi ngày. Còn khi nào mình chuyển hết tất cả cái đó, chuyển hết tất cả cái đó thành cái trí, cái đó gần chúng ta gọi là tu, là chuyển cái gì? Chuyển cái conscious, những cái thức, thành ra cái trí, là cái wisdom, cái insight. Mà chỉ có cái trí nó mới sống bình an. Còn cái thí dụ thôi, mình đang ngồi uống nước vậy nè, cái tự nhiên ta đi ngang, ta nói có nhiều người á, lúc làm không thấy, lúc ăn gặp, cái tự nhiên mình nhột à, để mình buồn. Còn nếu đó là mình nhận bằng cái thức ở đó, nó nói tôi á, tại vì tôi mới vô ta. Nhưng mà cái người có trí á, tại cái đó lấy trí, nó chiều chiều ngay thẳng tên mình nói không có gì phải buồn. Cái người trí người ta sống bình thản, còn cái người mà lúc nào cũng đem cái thức ra phân biệt. Thậm chí mình đi ngang cái ta lỡ tay người ta đóng cửa cái rầm chứ ta cũng không cố ý, nên nhưng mà cái thức nó phân biệt. Nhỏ mà hổn, tôi đi ngang đóng cửa cái rầm, nó khinh tôi ra mặt vậy đó. Trời ơi, mình đem bao nhiêu cái thức để mình nhận định cái sự việc đó rồi mình buồn. Còn nếu mà mình đem cái trí, lỡ tay đóng cái rầm xong, thì bây giờ tám cái thức mà chuyển thành tám trí có phải là 16 không? Thì mình chưa đi tu thì 16 cái đứa nhỏ này nó là con mình. Mình ông Đại Thông Trí Thắng lúc chưa xuất gia có 16 người con. Nhưng mà khi ông đi xuất gia rồi, 16 người con này cũng tu theo và cuối cùng thành Phật. Kinh dài lắm, nhưng mà tại câu hỏi một chút thì mình phải nói một chút để cho mình hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thành Phật rồi mới lấy mấy vị này ra nói, tại vì mỗi vị tượng trưng cho một cái chuyển hóa. Thí dụ như khi mà tâm mình thành cái trí rồi là mình không có bị lay động bởi khen chê, bởi những cái hình thức bên ngoài. Đó là a xúc. Tiếng Phạn gọi là a xúc. Mà chữ a xúc nghĩa là gì? Là bất động. Cho nên mình mới có một vị Phật là a xúc Phật. Chữ a xúc là bất động, tâm không còn lay động. Rồi từ khi mình cái tâm mà mình không có bị lay động đó đó, nó vi diệu, nó tối thượng lắm. Cho nên có một vị Phật tên là Tu Di Đảnh. Tu Di là cái ngọn núi, đảnh là cái đỉnh. Ai thấy được cái đỉnh núi Tu Di? Không thấy được. Mà không thấy được có nghĩa là nó màu nhiệm, nó vi diệu. Cái chỗ mình đạt được đó nó vi diệu lắm, nó là Tu Di Đảnh. Rồi cái chỗ mình đạt được, mình đem

mình chuyển thành ra những cái lời dạy hướng dẫn cho người ta, gọi là gì? Gọi là sư tử âm. Cái tiếng đó nó hùng hồn như là tiếng gầm con sư tử. Không phải hét nha, nhẹ nhàng. Chính cái nhẹ nhàng nó lại là sư tử âm. Còn mình hét người ta, nó không phải sư tử âm. Mình hét người ta, người ta dọ cho mình là hung dữ, là ăn thua đủ. Còn cái sự im lặng của mình chính là sư tử âm. Cho nên có một quyển sách tên là Im Lặng Sấm Sét. Silent, nhưng mà nó là thunderstorm. Tại vì chính cái im lặng của mình nó mới làm cho người ta cảm hóa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà nói là tất cả các vị này là con mới list ra, thì cái vị Phật tử mới nói không lẽ Phật Di Đà thật sự nghĩ, à đúng rồi, anh em là trên phương diện này, trong cái đoạn kinh này là anh em rõ ràng. Nhưng mà ở đây không phải là vấn đề lịch sử, mà vấn đề nói đến cái công hạnh. Mình phải nhận ra được cái điểm đó. Giống như là nói Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Nó ủa sao kỳ vậy? Mà trong cái đó Văn Thù Sư Lợi là đệ tử của Phật. Mình phải hiểu cái ý trong đó nói cái gì. Rồi bây giờ hiểu được cái câu đó rồi ha. Câu cuối cùng cũng ở trong Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa phẩm 23. Dược Vương Bồ Tát Bổn Bồ Tát có ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến trước đại chúng nói rằng: tôi bỏ hai tay ắt sẽ được thân sắc vàng của Phật, nếu thật không dối thời khiến hai tay tôi hoàn phục như cũ. Lời nói đó xong, hai tay của Bồ Tát hoàn phục như cũ. Kính xin thầy Quang Hỷ giải thích đoạn kinh này. Đây là phẩm thứ 23 trong Kinh Pháp Hoa. Thì trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm này đúng cái tên là Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Bổn sự là gì? Bổn sự tức là những cái kinh hay những câu chuyện nói về cái sự nghiệp tu hành của các Bồ Tát. Còn nếu mà nói bổn sanh á, là kể lại tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Kinh điển nó có hai, kinh nó có 12 thể loại, và trong đó có hai thể loại, một gọi là bổn sanh, hai là bổn sự. Khi nào mình nói kinh bổn sanh là mình biết rằng tất cả những bản kinh ở trong cái thuộc cái loại bổn sanh á, thuộc loại kinh bổn sanh là gì? Là kể đến tiền thân, những cái gì liên hệ đến Đức Phật Thích Ca. Còn hãy nghe chữ bổn sự là mình biết đây là kể lại những cái chuyện tu của các Bồ Tát. Thế ở đây là bổn Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, nghĩa là sự nghiệp tu hành của Bồ Tát Dược Vương. Và trong này có kể lại một vị Bồ Tát có tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là gì? Là tất cả chúng sanh ai thấy được vị này cũng đều sanh được sự vui vẻ. Nhất thiết là tất cả. Nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh. Hỷ là vui, kiến là thấy. Mình tu sao mà để ai thấy mình, người ta cũng sanh tâm hoan hỷ. Mà người ta mà sanh tâm hoan hỷ với mình á, người ta đang buồn, tự nhiên ta thấy mình cười, ta vui. Mình có cho người ta uống thuốc chưa? Không cho, mà có cho thuốc không? Trong này mới nói á, Bồ Tát này lấy hai cánh tay đốt cúng, đốt cúng dường. Rồi những người đệ tử thấy dễ thương quá, trời ơi, thầy tôi bị mất hai cánh tay rồi. Thì cái vị Bồ Tát này mới nói, nếu tôi đốt hai cánh tay này, thấy không, để cúng dường chư Phật mà sẽ được thân sắc vàng mặt, không, nếu lời nói tôi không có hư dối, nghĩa là không có nói dốc á, thì xin cho tôi hoàn phục hai cánh tay. Nói xong toàn thân hoàn phục trở lại. Đấy, cái này không phải là cái chuyện trên trời, chuyện đây là cái ý.
Tai là cái gì? Thường thường tai để làm gì? Cái công dụng của tai để làm gì? Hả? Để cầm nắm. Không lẽ nó để tán người ta? Cái tai là để cầm nắm. Mà cầm nắm là tượng trưng cho cái gì? Chấp. Attachment. Đây. Chấp pháp, chấp ngã. Hai cái tai là tượng trưng cho sự cầm nắm chấp trước. Mà hễ mà mình còn á, cái này là tôi, cái này của tôi, và thậm chí mình còn thấy được gì nữa? Thiện ác, rồi trắng đen, thấy có đối đãi. Cho nên đốt hai cánh tay là gì? Hay là chặt hai cánh tay? Nghĩa là mình phải đoạn những cái tâm chấp đó, chấp ngã, chấp pháp đó. Mà người mà đoạn được cái tâm chấp đó, người đó mới đạt được toàn thân thanh tịnh. Hay nói một cách khác, nói một cách khác, người nào muốn tu hành mà để cho thân tâm mình được vui vẻ, thoải mái đó, người đó phải lìa cái sự chấp trước. Ngày nào mà còn chấp trước thì toàn thân không có vui vẻ, thân tâm không có trọn vẹn vui đâu. Quý vị để ý đi. Cho nên khi mà mình đốt hai cánh tay, hay là trong kinh nói đốt cánh tay, chặt cánh tay, những cái ý đó là mình phải nhớ rằng nghĩa là đoạn, là lìa, chặt là đoạn, lìa nó ra. Lìa cái gì? Lìa cái sự chấp trước, lìa cái sự dính mắc. Mà người tu, mà không cần phải nói người tu, nó nói chung là trong cuộc sống này, người nào còn chấp là người đó còn khổ. Mà quý vị để ý, họ còn chấp thì mặt, mắt, lời nói, hành động đâu có vui vẻ đâu. Mà không vui vẻ thì có phải là ai thấy mà là sanh tâm vui vẻ được? Sao mà gọi là chúng sanh nhất, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được? Mình muốn cho tất cả chúng sanh hỷ kiến thì mình phải tu như thế nào để người ta nhìn mình? Cái nụ cười mình ta nhìn ta cũng ngoan hỷ, cái lời nói của mình nghe nó cũng nhẹ nhàng. Tất cả những cái việc đó. Cho nên toàn thân. Chữ cúng dường là gì? Cúng dường là mình phải cúng, nghĩa là mình dâng hiến. Cho nên trong kinh nói là cúng dường mắt, cúng dường lỗ tai, không phải là théo. Cúng dường đó là mình đừng có để cho ai nói cái gì, đừng có để cái chuyện nó thành ra cái khổ đau rồi mình phải nhìn người ta bằng cặp mắt soi mói khó chịu. Cúng dường mắt. Giờ hiểu được chỗ đó không? Mà khi mình lìa chấp rồi thì toàn thân mình trở nên thanh tịnh. Cho nên khi nói xong rồi, Đức Phật nói: Dược Vương, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai, đâu phải người nào khác đâu, chính là tiền thân của Dược Vương Bồ Tát đây. Dược là gì? Dược là thuốc. Vương là gì? Là vua. Là món thuốc này nó cực kỳ hay, cực kỳ hay, mà giống như là vua của các thứ thuốc. Mà khi nào mà mình lìa được cái chấp rồi đó, lìa được cái chấp trước rồi, có phải là mình uống được một món thuốc nghĩa là thần kỳ không? Có phải là thần diệu không? Rồi đại chúng cứ suy nghĩ, có phải tất cả mọi cái khổ sở của mình không có cái gì ngoài cái chấp? Chấp ngã là chấp mình, chấp những gì thuộc về mình. Cái đó gọi là chấp pháp. Còn chấp là còn khổ. Khi nào mình hết chấp thì mình hết khổ. Nhưng mà bây giờ mọi cảnh mọi vật thì làm sao để chúng ta đừng chấp đây? Tất cả đều là duyên, và tất cả là tạm. Trên đời này không có cái gì này, cái gì mà chúng ta muốn mà được hết á. Thí dụ mình muốn cái đó mà được 50% thôi mừng lắm, đỡ hơn không được. Ví dụ như quý vị thấy không,
Mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là mình bị thất nghiệp, chính phủ cho tiền. Không có nghĩ tới chuyện đó. Tự nhiên dịch tới. Dịch tới cái bị ở nhà. Mới đầu ai cũng nghĩ ở nhà chừng 2 tuần à, là đi làm lại rồi. Học trò cũng vậy, nghỉ chừng 2 tuần là đi học lại rồi. Cuối cùng nghỉ cho tới bây giờ. Rồi bên Charlie thấy mở cửa ra lại rồi. Giờ đóng tiếp 3 tuần nữa. Thế có những cái mà nó mình không có thể biết được. Cho nên nếu mình lấy cái tâm mình trải ra mình sống, không phải mình muốn mà được. Cho nên á, khi mà một người mà lìa chấp rồi, trời ơi, thân tâm nó thư thái, nó nhẹ nhàng, có phải là thần dược không? Quý vị nhớ cái ông thầy mà uống thuốc, uống canh gà mà chết đọa làm ngạ quỷ không? Cho nên khi mà ông hết bệnh rồi, ông hỏi ông bệnh quá, bác sĩ nói ông thầy này giờ chỉ cần hầm cho ông con gà, ông uống với thuốc là ông hết bệnh à. Đệ tử nghe vậy lén hầm gà cho sư phụ uống, sư phụ hết bệnh. Trời ơi, thuốc gì mà hay quá vậy con. Lúc này đệ tử thấy sư phụ hết bệnh rồi mới dám nói thiệt. Nói dạ con hầm canh gà cho thầy uống. Trời ơi, ông nghe đời tu ông mấy chục năm mà giờ bị chén canh gà nó hại rồi, ói máu chết, tức chết, đọa làm ngạ quỷ trong chùa, tối nào cũng rên hết, nhức dạ ẩm kê than, nhức dạ ẩm kê than. Chỉ một đêm uống canh gà thôi, chỉ một đêm uống canh gà, tức là bao nhiêu công hạnh tu hành của tôi hết. Thì có một hòa thượng đó tới, hòa thượng tới, hòa thượng mới nói, mấy đệ tử nói hòa thượng ngủ ở đây á, tối hòa thượng có nghe rên rỉ và đừng có sợ nghe, đó là thầy của con á. Ông chết rồi, ông đọa làm ngạ quỷ. Ông thầy nói, ông hòa thượng cho nó, ồ vậy hả, thôi biết đâu chừng tối nay tôi có thể khai thị cho thầy mấy ông. Thế thì khi mà nghe cái câu rên rỉ ngoài vườn chùa đó, vị hòa thượng ra đứng ngay giữa vườn. Ông kia vừa than xong cái câu nhất giả ẩm kê than, hòa thượng đáp lại liền: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thân miệng ý mà thanh tịnh, ông đi chơi với Phật ở Tây Phương. Nghe như vậy xong, quỷ hết kêu hết rên. Tại vì hồi xưa là chấp cái gì? Chấp cái pháp. Tôi tu hành mấy chục năm thanh tịnh là một chấp pháp. Rồi bây giờ uống một chén canh gà hết bệnh là chấp cái pháp khác nữa. Cái pháp này hại đời tôi. Cho nên rồi không giải thoát. Mà mình biết rằng mình đâu có muốn đâu. Mình đâu có kêu đệ tử nấu đâu. Mà bây giờ nó lỡ nó nấu rồi mình cũng uống rồi. Thì bây giờ mình tại sao mình phải như vậy? Cho nên cái người mà họ bây giờ quý vị để ý rồi, cuối cùng cái sự tu hành của mình, mình mong cái gì? Mình chỉ mong là cho thân tâm được nhẹ nhàng. Mà muốn thân tâm nhẹ nhàng thì phải lìa tất cả mọi sự chấp trước dính mắc. Chừng ấy chúng sanh thấy mình, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Tất cả chúng sanh nào thấy mình cũng vui hết. Tại vì mình lìa được cái đó. Hiểu được cái chỗ này không? Vậy thì cái phẩm dược vương này, cho nên bây giờ cái tinh thần mà chúng ta đốt đó, đốt liều ở trên đầu đó là từ cái phẩm này nè. Từ cái tinh thần phẩm kinh Pháp Hoa mà đốt thân cúng dường đó. Ngày xưa ở Việt Nam á, các vị Bồ Tát tại gia là không có đốt đầu, đốt cánh tay. Thọ Bồ Tát giới, cái ngày thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt ở trong cái cánh tay này nè, lấy cái tinh thần của dược vương đốt cánh tay. Rồi các vị mà xuất gia rồi á, thì bắt đầu mình mới đốt trên cái đỉnh trên đầu mình. Cho cái chuyện đốt này là chuyện đốt liều này là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của thời Phật. Phật không có cái vụ này. Phật không có đốt mấy cái này. Đó là do người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta có một cái hình thức đó. Không phải là sai, nhưng mà Phật nói được cái nguồn để cho đại chúng biết rằng nó xuất phát từ đâu. Cho nên không phải mình đốt hay là không đốt mới, có nhiều vị nghĩ đốt nhiều mới tu cao. Thành thử là ông thầy mà ông đang ngồi ăn cơm, cái này Phật tử hay đi ngang ngó coi ông thầy này mấy nút. Trời, thầy này có 3 nút à, chắc mới tu ha. Thầy này 6 nút. Trời ơi, ông thầy kia 12 nút rồi nha. Nhiều khi mấy thầy đang ngồi ăn cơm mà Phật tử tới hay nhó ngó lại kiều, ông thầy ngồi trên đó chắc tu dữ lắm nha,
ông 12 nút lận. Thôi thì hôm nay qua cái những cái câu hỏi thì cuối cùng là Pháp Hòa muốn chia sẻ hai cái câu hỏi trong Kinh Pháp Hoa. Thật ra thì ý tứ của mỗi phẩm rất là nhiều, nhưng vì nó chỉ ở một cái đoạn câu hỏi này thì Pháp Hòa giải thích vậy để cho đại chúng có được cái khái niệm. Và đồng thời mình khi mình đọc kinh điển Đại Thừa đó là mình phải có cái tư tưởng nhận được cái giáo lý Đại Thừa. Và khi mình nhận ra được giáo lý Đại Thừa rồi mình vui dữ lắm, tại mình thấy trong đó rất nhiều những cái hình ảnh và những cái chuyện rất là hay mà để làm cho chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu để tìm ra được những cái đạo lý cho chúng ta sống. Thì có nhiều vị sẽ thắc mắc, ôi trời ơi, thật sao ông nói thì nói toẹt ra đi, nói chi mà vòng vòng, để mình nếu mà cái gì ông nói ra hết thì mình đâu có đâu có động não hả, không có giận dữ, không có tư duy. Mà cái gì mà mình khám phá ra thì cái đó gọi là ngộ, phải không? Còn cái gì mà người ta nói cho mình nghe thì mình chỉ hiểu thôi, chứ mình không phải là ngộ. Ngộ là do mình nhận ra. Mà khi mình nhận ra rồi đó, mình sẽ vui với cái đó. Và cái gì mình ngộ ra mình nhớ rất là lâu. Còn cái gì người ta nói cho mình nghe, đôi khi mình nghe xong rồi nhớ lúc đó mà lại lúc khác nó quên. Còn cái gì mà mình you break it, mình phá được nó, là tự nhiên cái đó nó ở với mình lâu hơn, tại chính cái đó là do mình khám phá. Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Ngài đi học hết với các người thầy, Ngài hiểu hết không? Hiểu hết á. Ngài đạt được hết á, nhưng mà Ngài vẫn thấy có một cái gì đó nó chưa xong. Cho nên Ngài cuối cùng Ngài phải tự mình ngồi thiền quán để tư duy. Thì cuối cùng Ngài mới nhận ra được những cái chân lý nhân quả, duyên sinh, vô thường. Tất cả những giáo lý đó Ngài nhận ra trong lúc đó. Chúng ta gọi Ngài thành Phật, trở thành một người giác ngộ, tức là người tỉnh thức, thấy rõ hết tất cả mọi cái hiện tướng trong cuộc đời này. Đời này có vô thường, đời này có duyên sinh, đời này có nhân quả. Ngài phát hiện ra cái đó. Chứ thành Phật không có nghĩa là lúc đó nổ một cái đùng rồi ngày ngồi ở trên bông sen rồi phóng ra cái này phóng cái kia đó. Nhưng mà khi người ta nói ồ, lúc nào thân tướng của Như Lai cũng tỏa sáng. Tỏa sáng là gì? Tỏa sáng cái đạo hạnh. Nhưng mà phim ảnh, hình ảnh thì người ta phải nói tỏa sáng bằng cách nào? Bằng cách ta vẽ để cho mình hiểu được cái tỏa sáng. Chứ nếu nói tỏa sáng mà không có gì hết. Giống như bây giờ tự nhiên có một vị nào đặc biệt quá bước vô đây, trời ơi, chỗ đó tự nhiên anh vô cái là tự nhiên tỏa sáng. Không lẽ lúc đó nó phóng hào quang? Nhưng mà nó rất đặc biệt. Cái người đó bước vô đó có một cái gì đó cảm hóa đặc biệt. Đó là tỏa sáng. Cho nên chữ hào quang là vậy đó. Chữ hào là gì biết không? Hào là vi tế, very tiny. Very very tiny là gọi là hào. Quang là ánh sáng. Hào quang là ánh sáng rất nhẹ, rất mịn, rất mỏng. Chứ không phải mình thấy mấy cái tượng Phật mà phóng. Bây giờ nhiều cái hào quang nó phóng dữ dội lắm. Đó là hào quang mình chế. Chứ còn hào quang của Phật là Phật cười cũng tỏa ánh sáng. Tại vì sao? Vì nụ cười rất là thánh thiện. Còn nụ cười mình nó phải có vấn đề. Cho nên nụ cười của mình nó không tỏa sáng. Mình cười, mình nhìn ta mình cười á, không có đơn thuần đâu. Đôi khi nó không có đơn thuần đâu. Mình cười phải có vấn đề. Cho nên còn đối với Đức Phật, thấy hoa sen, Ngài cười rất là bình thường. Thấy hoa đẹp, Ngài cười. Nhưng mà mình thấy người ta hay, không phải mình cười bình thường. Hay là mình thậm chí mình thấy người ta khổ, mình cười không phải bình thường. Thậm chí mình khổ quá, mình cười cũng phải bình thường. Cho nên cái đi đứng, cái cười của mình cũng chưa chắc. Thôi thì Pháp Hòa xin dừng đây. Cảm ơn đại chúng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCTA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: Việc tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 2 tây tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin do Việt Tiếng phụ trách, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần, từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiếng vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Và một lần nữa, Việt Tiếng xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiếng, đó là viettieng.0517@yahoo.com. viettieng.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Việt Tiếng sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiếng luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiếng cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiếng đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiếng thực hiện tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiếng không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiếng đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiếng mời gọi quý vị thính giả qua trở lại. Và Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiếng lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiếng đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiếng mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1644-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hà sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Vâng, và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin như sau. Số lời nhắn tin với số thứ tự là 880. Số mấy đây? 883 từ chú Lê Trung. Nội dung rất là tiềm thưa quý vị tác giả. Chú Lê Trung là thiếu tá, sau năm 1975 đi ở tù 7 năm. Có vợ là Nguyễn Thị Huế, nay đã mất. Con tên là Nguyễn Đức Chiến, có hai người em là Cu Đen và Cu Đỏ. Gửi lời nhắn tin để tìm Nguyễn Đức Phú. Không biết là người mà chú Lê Trung muốn tìm với cái tên là Nguyễn Đức Phú ở đâu.

tới chú Lê Trung qua số điện thoại 404-513-1725. Một lần nữa, số điện thoại của chú Lê Trung tìm ông Nguyễn Đức Phú 404-513-1725. Cái đây là lời nhắn tin số 882 từ chị Út Yến là em của sư cô Ngôn. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Chị Út Yến là em của sư cô Ngôn, hiện đang định cư tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm Lâm Thị Bạch Tuyết, đã ngoài 60. Gia đình của chị sống nhờ nghề bán mắm ở Cần Thơ, sau đó dời về Cái Răng. Vào tháng 4 của năm 1989, chị vượt biên đến đảo Bi Đông, sau rớt Thanh Lọc 3 năm sau, kỳ tình nguyện trở về lại Việt Nam. Lúc đó chị có một người con trai vào khoảng 2 tuổi. Khoảng 2 năm sau, chị được đi định cư tại Hoa Kỳ, biết rằng chị kết hôn với một người cựu quân nhân. 20 năm nay không có liên lạc được với gia đình chị ở Việt Nam và với chị này. Nếu chị Tuyết hay gia đình, bạn bè, người thân quen có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho Út Yến là một người bạn đồng hương với số thứ tự với số điện thoại số cell phone như sau: 0061 413 38 39 35. Một lần nữa, số điện thoại của chị Út Yến ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm chị cô Lâm Thị Bạch Tuyết, số điện thoại số cell phone như sau: 0061 413 38 39 35. Lời nhắn tin kế tiếp số 879 từ anh Quang. Gửi lời nhắn tin để tìm người quen là anh Mai Xuân Đạt, quen tại Manila, Phi Luật Tân, quen qua anh Đặng Thắng và chị Hoa, định cư ở Hoa Kỳ vào năm 81. Mất liên lạc từ năm 81 cho đến nay. Nếu có ai biết được anh Mai Xuân Đạt hiện nay có hay đang ở đâu, hay anh Mai Xuân Đạt có nghe được lời nhắn tin này, xin gọi về số 9149119167 4221. Một lần nữa, số điện thoại của anh Quang gửi lời nhắn tin tìm anh Mai Xuân Đạt 9149111 9657 4221, hay số cell phone 4916015913 96. Một lần nữa, số cell phone của anh Quang tìm anh Mai Xuân Đạt 4916015913 96. Và cũng tìm một người bạn học chung với Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn là Đồng Minh Thái, quen trên đường tị nạn tại Palawan, Phi Luật Tân. Sau khi đi định cư ở Hoa Kỳ vào năm 81 thì mất liên lạc cho đến nay. Vậy nếu có ai biết được tin tức hay anh có nghe được, cậu xin gọi qua hai số điện thoại mà Việt Tiến vừa nhắc ở trên. Việt Tiến xin được một lần lắc chắc lại: 4991965742214221, hay số cell phone 4916015913 96. Vâng, kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những cái bộ nhắn tin mà vị trí có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin. Vị trí luôn hy vọng rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì vị trí xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý thính giả qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/do-bh-career.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc, thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Thùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ.

0: Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ.
1: Tuy là cường quốc đứng đầu thế giới, Hoa Kỳ chỉ mới trải qua hơn 230 năm lập quốc. Điểm khác biệt trong lịch sử hình thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là những người khai sinh ra quốc gia này đều là những người Âu Châu, trải qua cuộc phiêu lưu đi tìm tự do trên vùng Tân Thế Giới. Ngày 4 tháng 7, hay còn gọi là ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, đánh dấu đúng ngày mà bản tuyên ngôn độc lập được đệ trình trước Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1776.
0: Tuy bản tuyên ngôn độc lập được chính thức ký vào tháng 8 của năm 1776, nhưng ngày 4 tháng 7 vẫn được Hoa Kỳ công nhận là ngày 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Lúc đó, vẫn còn được gọi là 13 thuộc địa, tuyên bố độc lập khỏi sự ràng buộc chính trị của Anh quốc. Bản tuyên ngôn độc lập ra đời với sứ mạng không những để giải thoát 13 thuộc địa khỏi sự thống trị của Anh quốc, mà còn trở thành sức ảnh hưởng về sự phát triển nền chính trị dân chủ cho nhiều quốc gia khác tại Âu Châu.
1: Ngoài ra, bản tuyên ngôn độc lập cũng là nguồn gốc phát sinh ra các tu chính án cho bản hiến pháp Hoa Kỳ, được xem như là những luật lệ tối cao của nước Mỹ. Bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ còn tác động trực tiếp lên bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp vào năm 1789. Trong cuộc cách mạng Pháp và sau đó, tinh thần trong bản tuyên ngôn độc lập được lan ra và được dùng trong những cuộc tranh đấu cho quyền làm người của một số quốc gia khác trên thế giới trong thế kỷ 19.

0: Quá trình hình thành bản tuyên ngôn độc lập được bắt đầu bằng một nghị quyết mà Richard Henry Lee, đại diện cho bang Virginia, mang ra Quốc hội vào ngày 7 tháng 6 của năm 1776 với nội dung: những thuộc địa đoàn kết có quyền tự do và trở thành những tiểu bang độc lập, và tất cả những ràng buộc chính trị giữa họ và Anh quốc cần được hoàn toàn bãi bỏ. John Adams thuộc bang Massachusetts là người thứ hai lên tiếng ủng hộ cho bản nghị quyết nêu trên.
1: Sau đó, vào ngày 11 tháng 6, một ủy ban soạn thảo bản tuyên ngôn được thành lập gồm những vị mà một số sau này đã trở thành tổng thống như Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman và Robert Livingston. Bản thảo của bản tuyên ngôn độc lập được Thomas Jefferson hoàn tất mà theo lời ông nói là không dựa trên bất kỳ sách vở hay tài liệu in sẵn nào. Sau đó, John Adams và Benjamin Franklin đã sửa đổi vài điểm, cũng như kết hợp với những điều trong nghị quyết của Richard Lee thành bản tuyên ngôn độc lập Declaration of Independence hoàn chỉnh để đệ trình lên Quốc hội đúng vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.
0: Bản tuyên ngôn độc lập được sự đồng ý ký tên của 56 vị đại diện cho 13 tiểu bang Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina và Virginia, cũng như là vị chủ tịch thượng viện lúc bấy giờ là John Hancock. Một trong những điểm quan trọng mà bản tuyên ngôn độc lập nhắc đến là tất cả mọi người đều được sinh ra bình đẳng, được đấng tạo hóa trao cho những quyền căn bản, mà trong những quyền đó là quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của bản tuyên ngôn, với những ý tưởng và lý tưởng căn bản về sự tuyên ngôn độc lập.

0: nói về truyền thống tổ chức mừng ngày lễ độc lập tại Bristol, tiểu bang Rhode Island vào năm 1777. 13 phát súng chỉ thiên đã được bắn vào đầu ngày và một lần nữa vào cuối ngày, trong khi tiểu bang Philadelphia, việc mừng lễ cũng tương tự như hiện nay với diễn văn, diễn hành, diễn quân và pháo bông. Năm 1779, ngày 4 tháng 7 rơi vào Chủ nhật, nên lễ độc lập được mừng vào ngày thứ hai sau đó, và thông lệ này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Năm 1870, Thượng viện chỉ định ngày 4 tháng 7 là một ngày lễ, nhưng không được trả lương đối với các nhân viên liên bang. Điều này có nghĩa là các nhân viên liên bang có quyền nghỉ ở nhà để mừng lễ nhưng không được trả lương. Đến năm 1938 thì luật này đã thay đổi và ngày 4 tháng 7 trở thành ngày lễ được trả lương của liên bang. Lễ độc lập trở thành quốc lễ vào năm 1941. Không những chỉ có các nhân viên liên bang được nghỉ lễ ăn lương, mà hầu như tất cả các cơ quan chính phủ và tư nhân, công ty, hãng xưởng, thương vụ nhỏ, trường học đều nghỉ để mừng lễ.
1: Tại nhiều nơi, lễ độc lập được xem là một trong những lễ được tổ chức rầm rộ nhất. Đây cũng là lúc mà người dân Hoa Kỳ ôn lại lịch sử dựng nước của cha ông qua những thước phim tài liệu hay hâm nóng tinh thần tự trị qua những phim truyền mới về giá trị của quyền độc lập. Nói đến việc mừng lễ độc lập, không thể không nhắc đến những màn bắn pháo bông ngoạn mục khắp nơi trên nước Mỹ. Tất cả các thành phố lớn đều có những dự án bắn pháo bông quy mô, nhưng năm nơi được xem là vĩ đại nhất gồm có Test of Chicago, bang Illinois, Macy's 4th of July ở bang New York, pháo bông của Disneyland ở bang California, lễ hội hải cảng Boston ở bang Massachusetts và đại nhạc hội pháo bông Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania. Các bãi biển và công viên vào đúng tối 4 tháng 7 luôn rất đông người đến xem bắn pháo bông. Ngoài ra, còn được bán lẻ tại các quầy dựng trên vỉa hè chỉ trong vài tuần trước lễ độc lập cho những ai muốn tự bắn pháo bông tại nhà. Tuy nhiên, vấn đề an toàn cũng rất được chú trọng, nên những người bắn pháo bông một cách bất cẩn và tại những chỗ bị cấm vẫn có thể bị cảnh sát ngăn cấm

0: Mặt khác, lễ độc lập rơi vào đúng dịp hè, do đó cũng là dịp để gia đình tổ chức nhiều cuộc cắm trại ngoài trời hay đi chơi xa. Lễ độc lập cũng là dịp đi mua sắm quan trọng của người Mỹ, chỉ kém mùa lễ cuối năm nhờ vào những cuộc đại hạ giá hấp dẫn của các công ty lớn. Ngoài ra, theo với tinh thần của lễ độc lập, nhiều người Mỹ có khuynh hướng viếng thăm những di tích lịch sử hay những nơi đề cao tinh thần yêu nước, ví dụ như nghĩa trang quân đội Arlington, dãy đường độc lập Independence Hall, tháp chuông tự do Liberty Bell, hoặc các đài tưởng niệm và viện bảo tàng tại thủ đô Washington DC.
1: Tuy lễ độc lập ngày 4 tháng 7 ngày nay được mọi người đón nhận như là một ngày nghỉ để vui bên gia đình và bạn bè, nhưng tinh thần độc lập của những thế hệ đi tìm cuộc sống tự do vẫn nằm trong dòng máu từng người dân Hoa Kỳ

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Lịch sử ngày lễ độc lập Hoa Kỳ qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần sắp đến. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục ghi làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Xin quý vị cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làm sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

kính thưa quý thính giả, hôm bây giờ là 8 giờ 22 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 20 tháng 7 của năm 2026, nó cũng nhằm vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose. Và kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay thì Việt Tiến có rất là nhiều, lúc nào cũng có nhiều những cái vấn đề mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nhưng mà lại ít thì giờ, cho nên lúc nào là cũng không có thể nào chia sẻ toàn bộ những cái điều mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi nha. Cái không khí của ngày lễ hội sắp sửa đến rồi, thưa quý vị thính giả. Năm nay đó, cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nó lại rơi vào ngày cuối tuần, thưa quý vị thính giả. Cho nên có nhiều người đó là họ nghỉ từ ngày thứ sáu nè qua thứ bảy chủ nhật, có một cái long weekend, thưa quý vị thính giả. Và việc tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người có một những cái chuyến đi xa để mà mừng cái ngày lễ độc lập. Nhất là thưa quý vị thính giả, lễ độc lập năm nay nó không như là tất cả những cái ngày lễ độc lập khác. Có thể là trước đây nó cũng đã từng có ở một cái mốc như là 50 năm, 100 năm, 150 năm, 200 năm. Và bây giờ là cái cột mốc cũng không kém phần quan trọng. Nó đã đi 1/4 thiên niên kỷ, là 250 năm của một cái đất nước rất là trẻ, thưa quý vị khán giả. Và nó được thành lập bởi những cái người di dân, những người pilgrim, thưa quý vị khán giả. Đúng là như vậy, những cái người mà đi tìm những cái vùng đất mới đó. Hầu hết là dân ở mà vùng châu Âu như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, không biết Đức có không, việc tôi không biết là có người Đức đi sang đây hay là không. Nhưng mà chúng ta thấy đó thì là việc tôi xin lỗi. Thì rất là nhiều những cái vùng đất bây giờ vẫn nói tiếng Bồ Đào Nha, vẫn nói tiếng Tây Ban Nha, và ở vùng Bắc Mỹ thì lại nói như là Canada và Hoa Kỳ đó, thì lại nói tiếng Anh, một phần là nói tiếng Pháp, thưa quý vị thính giả. Canada có những cái vùng nói tiếng Pháp, thưa quý vị. Nhưng mà hầu hết những cái vùng mà ở Nam Mỹ đó thì lại sử dụng cái tiếng Tây Ban Nha là chính, thưa quý vị thính giả. Cho chúng ta thấy đó là gần như là có ba cái dòng người mà đi sang đây đó là người Anh, người Pháp và người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha, thưa quý vị thính giả. Thế bây giờ Việt Tiến sẽ được nói sơ qua cái ngày lễ nha. Nguồn gốc của ngày lễ độc lập, ngày đó là cái ngày kỷ niệm việc Quốc hội lục địa thứ hai đã đồng ý thông qua một cái tuyên ngôn độc lập vào hôm 4 tháng 7 của năm 1776. Đó là một cái cột mốc, một cái văn bản tuyên bố tách các thuộc địa ra khỏi Vương quốc Anh. Và lúc đó đó thì Hoa Kỳ chỉ có 13 cái tiểu bang, 13 cái thuộc địa, thưa quý vị giả, đã tách ra và thành lập một cái quốc gia đầu tiên. Một năm sau đó thì theo thư viện Quốc hội, một lễ kỷ niệm tư pháp ở Philadelphia đã được tổ chức để mà đánh dấu kỷ niệm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Độc lập ở đây đó là độc lập khỏi cái mẫu quốc là Vương quốc Anh hồi đó đó. Nhưng mà trên khắp quốc gia, việc tôn trọng ngày lễ độc lập không trở nên là phổ biến cho đến sau chiến tranh vào năm 1812. Và nó đã nhanh chóng lan rộng. Thư viện Quốc hội lưu ý rằng các sự kiện lịch sử quan trọng trong thế kỷ thứ 19, chẳng hạn như lễ khởi công xây dựng kênh đào Erie và Baltimore cùng với đường sắt Ohio đã được lên kế hoạch trùng với lễ hội ngày 4 tháng 7, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là cái thời gian đầu đó thì không mấy ai chú ý đến cái ngày lễ độc lập, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ cái ngày lễ độc lập trở thành là một ngày lễ truyền thống và nó mang nặng cái tinh thần dân tộc, thưa quý vị.
lễ kỷ niệm nền độc lập của Hoa Kỳ nên được tổ chức một cách long trọng với sự lộng lẫy và những cái đoàn diễu hành với các màn trình diễn những cái trò chơi có thể là có cả thể thao, có súng, có chuông, có lửa trại và treo đèn kết hoa từ đầu này của lục địa đến đầu kia của lục địa. Từ nay cho đến mãi mãi về sau. Đó là những lời của ông Adam viết trong một cái lá thư gửi cho vợ là bà Abigail. Ông ta viết vào ngày 3 tháng 7 của năm 1976. Có nghĩa là trước ngày mà tuyên ngôn độc lập được tuyên bố thưa quý vị tác giả, cái bức thư này đó ông viết trước cái ngày đọc cái tuyên ngôn độc lập thưa quý vị. Và kính thưa quý vị tác giả, pháo hoa đã có từ nhiều thế kỷ trước khi mà Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia. Hiệp hội pháo hoa Hoa Kỳ cho biết nhiều nhà sử học tin rằng pháo hoa được phát triển lần đầu tiên vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên ở Trung Hoa bằng cách ném thân tre vào lửa gây ra một tiếng nổ khi mà các túi khí rỗng bị nóng quá độ thưa quý vị khán giả. Nhưng mà mãi đến thế kỷ thứ 15 pháo hoa mới được sử dụng một cách rộng rãi cho các lễ hội tôn giáo và các sự kiện giải trí công cộng ở châu Âu, và những người định cư đầu tiên ở Hoa Kỳ đã tiếp tục những cái truyền thống đó. Vậy thì có tổng thống nào không chịu ăn mừng ngày 4 tháng 7 hay không thưa quý vị khán giả? Chúng tôi được biết là từ các tổng thống từ Washington, George Washington là vị tổng thống đầu tiên được xem như là người khai sinh ra cái Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đó. Cho đến mãi thời của ông Joe Biden và bây giờ là tới thời của Tổng thống Donald Trump đều đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của quốc gia vào ngày 4 tháng 7 với một cái ngoại lệ, đó là Tổng thống Adam, thưa quý vị khán giả. Tại sao? Ông Adam đã từ chối tổ chức ngày lễ vào ngày 4 tháng 7 vì ông cảm thấy ngày 2 tháng 7 mới là ngày độc lập thật sự. Tại sao lại có một cái chênh lệch giữa ngày lễ độc lập và cái ngày mà ông ta xem là Tổng thống Adams xem là ngày độc lập thật sự, nó chênh lệch nhau 2 ngày. Ngày 2 tháng 7 năm 1776, Quốc hội lục địa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết giành độc lập, mặc dù tuyên ngôn độc lập mãi 2 ngày sau mới chính thức được thông qua. Đó là cái lý do từ của tác giả. Có nghĩa là ông Adams thì ông nghĩ rằng cái ngày mà Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ cái nghị quyết giành độc lập mới chính là cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Là vì thưa quý vị tác giả, khi mà những cái lá phiếu được bỏ ra đó để mà đồng thuận, để mà có được một sự đồng thuận là chúng ta có nên tách ra khỏi mẫu quốc là Vương quốc Anh để mà trở thành là một quốc gia độc lập hay là không. Thế ông nghĩ rằng cái ngày mà bỏ những cái lá phiếu để mà quyết định đó mới chính là ngày độc lập, chứ không phải là cái ngày đọc tuyên ngôn. Chính vì vậy thưa quý vị giả, nó mới có một cái sự chênh lệch 2 ngày giữa cái ngày độc lập và cái ngày đọc cái tuyên ngôn độc lập thưa quý vị khán giả. Ông Adams, ông kiên quyết đến mức đã từ chối lời mời tham dự các lễ hội và các sự kiện khác, ngay cả khi đang giữ chức vụ tổng thống thứ nhì của quốc gia thưa quý vị khán giả. Và cả ông Adams và ông Thomas Jefferson là tác giả chính của tuyên ngôn độc lập đều qua đời vào ngày kỷ niệm 50 năm ngày văn kiện này chính thức được thông qua vào ngày 4 tháng 7 của năm 1826. Đó là một ít những cái điều nó liên quan đến ngày lễ độc lập thưa quý vị khán giả, nguồn gốc và cũng như là một số những cái vấn đề nó liên quan thưa quý vị. Như vậy thì ông Adams là vị tổng thống duy nhất nghĩ rằng cái ngày thật sự đáng được cho là cái ngày độc lập phải là ngày 2 tháng 7 chứ không phải là ngày 4 tháng 7 thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta thấy á, thì Hoa Kỳ vẫn lấy cái ngày 4 tháng 7 để mà làm ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ thưa quý vị. Một số những cái sự kiện nó xảy ra trong những ngày vừa qua đó thưa quý vị khán giả, vào ngày cuối cùng của tháng 6 thì có một cái sự kiện nó làm cho chúng ta cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy có một cái sự gì đó nó bị người dân Hoa Kỳ bị phản bội thưa quý vị khán giả. Đó là một cái tuyên bố từ tòa án tối cao
đã bác bỏ cái sắc lệnh của Tổng thống Trump trong cái gọi là quyền công dân Foundation. Và ngay sau như chúng ta biết thấy là ngay sau khi mà tuyên án từ có một cái sự tuyên bố từ tòa án tối cao đó đưa ra đó, thì Tổng thống Trump đã hài hước và lên tiếng chúc mừng ông Tập Cận Bình. Là vì sao? Là vì Trung Cộng bây giờ đang có hàng triệu người là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà sống tại Hoa Kỳ, được nuôi dưỡng tại sống tại Trung Cộng và được nuôi dưỡng trong cái ý thức cộng sản, trong cái môi trường cộng sản, lớn lên trong một cái môi trường như vậy, bị tiêm nhiễm những cái văn hóa mà chống Hoa Kỳ một cách mạnh nhất, để rồi sau này thưa quý vị thính giả, một cả triệu người như vậy quay trở lại Hoa Kỳ, thì đó sẽ là những cái mối lo ngại, những cái mối họa cho Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả, nếu chúng ta không có một cái hành động nào để nhằm bãi bỏ hay là chấm dứt cái chuyện là trao quyền công dân cho những cái người chỉ sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà không thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ. Thuộc quyền tài phán là như thế nào thưa quý vị giả? Có nghĩa là anh phải chịu sự quản lý của Hoa Kỳ và anh là cái người phải xem Hoa Kỳ là tổ quốc. Anh phải có cái lòng trung thành với Hoa Kỳ chứ không phải là trung thành với một quốc gia khác thưa quý vị giả. Trong khi đó thì cả triệu người được triệu đứa trẻ nó sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ bố mẹ của nó đưa về lại Trung Cộng, nuôi dạy từ Trung Cộng, lớn lên từ Trung Cộng, thì thưa quý vị khán giả, dĩ nhiên nó xem Trung Cộng là quốc gia, nó trung thành với Trung Cộng chứ nó không hề trung thành với Hoa Kỳ. Đó là một cái hiểm họa đối với Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái nguồn tin khác trước nha. Trong những ngày vừa qua đó thưa quý vị khán giả, thì là có một cái nguồn tin cho chúng ta thấy là có một cái người Somalia, cái người đã bị truy nã trong nhiều năm vì dính vào những cái vụ gian lận và bây giờ đã bị bắt tại Somalia thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái chuyện mà bị bắt như vậy đó, nó không phải là cái điều chính, nhưng mà cái chuyện mà đáng nói ở đây đó thưa quý vị khán giả, đó là cái người này từng có những cái sự liên lạc với văn phòng của nghị sĩ Ilhan Omar trong cái thời gian mà nghi phạm này trốn tránh sự truy nã của Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả. Trốn truy nã của Hoa Kỳ, thì trong cái thời gian đó, cái nghi phạm này vẫn thường xuyên liên lạc bằng email cho văn phòng của Ilhan Omar thưa quý vị khán giả. Mặc dù bây giờ chưa có một kết luận nào cả, nhưng mà cái chuyện mà có liên lạc giữa một cái người nghi phạm tội phạm đó và cái văn phòng của một nghị sĩ đó, nó đẻ ra rất là nhiều những cái câu chuyện. Bằng cách nào mà một nghi phạm gian lận có thể tiếp cận và trao đổi với văn phòng của một nghị sĩ liên bang trong suốt thời gian mà nghi phạm này trốn truy nã thưa quý vị khán giả? Và cái vụ việc này đó, nó phơi bày một cái thực tế rất là cay đắng, đó là hệ thống giám sát và sàng lọc của chúng ta có những cái lỗ hổng lớn, nó lớn đến mức một người đang bị truy nã vẫn có thể duy trì một mối quan hệ không biết là nó sâu sắc như thế nào, nhưng mà nó có một cái mối quan hệ với giới chức dân cử mà liên lạc trong suốt nhiều năm vẫn không bị phát hiện thưa quý vị khán giả. Đó là một cái lỗ hổng. Và nó cũng đặt ra một câu hỏi nữa về trách nhiệm của các văn phòng nghị sĩ trong việc kiểm tra, xác minh và theo dõi những cái người tìm kiếm sự hỗ trợ chính trị đó. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, làm sao chúng ta có thể biết được cái mối quan hệ giữa cái nghi phạm gian lận này đó đối với cái văn phòng
của người chị Ilhan Omar nó có liên quan trực tiếp đến người chị Ilhan Omar hay không? Và tại sao không có liên lạc với những cái văn phòng khác mà lại liên lạc với văn phòng của Ilhan Omar? Trong khi đó đó, giữa cái nghi phạm và cái nghị sĩ này có cùng một cái nguồn gốc, cùng là công dân của Somalia. Theo như các nguồn tin điều tra đó thì nghi phạm Somalia này đã sử dụng nhiều những cái danh tính khác nhau để thực hiện gian lận tài chánh và phúc lợi trong một cái thời gian khá là dài, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều đang nói là trong suốt cái thời gian đó, cái nghi phạm này đó vẫn giữ yêu cầu hỗ trợ, có những cái thư kiến nghị và thậm chí là còn tham gia một số những cái hoạt động cộng đồng có liên hệ với văn phòng của nghị sĩ Omar, thưa quý vị khán giả. Và bằng cách nào một nghi phạm gian lận là có thể tiếp cận một cái văn phòng nghị sĩ liên bang mà không hề bị phát hiện? Một cái lỗ hổng trong hệ thống sàng lọc, ai cũng thấy, nhưng mà không ai sửa cả, thưa quý vị khán giả. Các văn phòng dân cử thường tiếp nhận hàng ngàn những yêu cầu trong mỗi năm, từ là xin trợ giúp giấy tờ này, khiếu nại hành chánh, cho đến vận động chính sách vân vân. Nhưng mà điều đó không thể nào là lý do để một nghi phạm bị truy nã trong suốt nhiều năm lại có thể lọt qua mọi tầng kiểm tra, thưa quý vị khán giả. Cái vụ việc này cho chúng ta thấy là nó có ba cái lỗ hổng. Cái thứ nhất, mà lỗ hổng toàn là những cái lỗ hổng nghiêm trọng cả, thưa quý vị khán giả. Cái lỗ hổng thứ nhất là không có cơ chế đối chiếu danh tính để giữ người liên hệ và cơ sở dữ liệu bị truy nã. Cái lỗ hổng thứ hai là không có quy trình cảnh báo khi một cá nhân có lịch sử gian lận có thể tiếp cận với văn phòng của một vị dân cử. Và cái lỗ hổng thứ ba là không có trách nhiệm giải trình khi mà một văn phòng nghị sĩ vô tình trở thành là điểm tiếp xúc của một nghi phạm. Và bây giờ lại có một cái câu hỏi đặt ra ở đây là trong suốt nhiều năm như vậy, một nghi phạm đang trốn sự truy nã liên lạc với văn phòng của bà Ilhan Omar, mặc dù là thấy là những cái email này đó liên lạc với những cái nhân viên ở trong văn phòng, nhưng mà liệu là bà Ilhan Omar bà có biết hay là không? Và nếu như bà biết thì tại sao bà giữ im lặng, bà không có tố cáo cái người này, mặc dù cái người này có tên trong cái danh sách là truy nã, thưa quý vị khán giả. Trong một cái hệ thống lý tưởng thì bất kỳ một cá nhân nào đang bị truy nã khi tiếp cận với những cái văn phòng dân cử đều phải bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng mà thực tế thì lại cho chúng ta thấy một cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Nghi phạm này đã sống trong vùng mù của hệ thống. Và cái vùng mù đó nằm ngay giữa trung tâm quyền lực, thưa quý vị khán giả. Không ai nói văn phòng của bà Ilhan đã làm cái điều gì sai trái. Nhưng mà cái vụ việc này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi mà bất kỳ một văn phòng dân cử nào cũng phải đối mặt, đó là cái gì? Có bao nhiêu người khác đã tiếp cận văn phòng nghi sĩ trong khi đang bị truy nã, gian lận hoặc là sử dụng danh tính giả, thưa quý vị khán giả? Có một câu hỏi thứ hai cũng cay đắng lắm. Đó là nếu một nghi phạm gian lận có thể tiếp cận với văn phòng của một nghị sĩ, thì liệu họ có thể tiếp cận với những tài nguyên chính trị khác như là thông tin, như là mạng lưới, hoặc là thậm chí là có sự ảnh hưởng đối với những cái nghị sĩ đó hay là không? Thưa quý vị khán giả, trong cái thời đại mà gian lận danh tính và làm dùng phúc lợi đang gia tăng như chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó, thì việc một nghi phạm có thể tiếp cận với một văn phòng dân cử mà không hề bị phát hiện trong một cái thời gian dài không còn là một cái chuyện nhỏ, mà nó là một cái dấu hiệu của một hệ thống đang bị bỏ ngỏ, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái vụ rất là hệ trọng, rất là nóng, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta đi đến với cái
phán quyết phản bội, đó là cái phán quyết quyền công dân theo nơi sinh của tòa án tối cao. Đây là một cái bài viết của ông Mike Davis. Nhưng chúng tôi biết ông là một nhà sáng lập và là chủ tịch của Article 3 Project, một tổ chức vận động pháp lý tập trung bảo vệ các thẩm phán liên bang theo đường lối bảo thủ và thúc đẩy việc bổ nhiệm các thẩm phán theo quan điểm nguyên bản luận trước khi thành lập. Thì cái văn phòng Article 3 Project, ông David từng là cố vấn pháp lý cho Thượng viện Hoa Kỳ và tham gia sâu vào tiến trình xác nhận các thẩm phán tối cao pháp viện, thưa quý vị thính giả. Như chúng ta biết thì theo như phán quyết thì tù chính án thứ 14 được thông qua sau nội chiến nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cho người nô lệ được giải phóng, vẫn trao quyền công dân cho gần như mọi trẻ sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, bất kể cha mẹ nhập cư trái phép, lưu trú tạm thời hay là đến Hoa Kỳ chỉ với một cái mục đích là đi theo cái diện du lịch sinh con để con mình có được quốc tịch Hoa Kỳ. Tác giả cho rằng các diễn giả này khiến cho quyền công dân của Hoa Kỳ chỉ còn là phụ thuộc vào nơi sinh mà thôi, thay vì là lòng trung thành, thay vì là giá trị chung hay là sự cống hiến cho đất nước này, thưa quý vị tác giả. Và vì như vậy đó, thì cái quyền công dân của Hoa Kỳ nó không còn có ý nghĩa gì cả, thưa quý vị. Là vì bất kỳ một ai đều có thể trở thành là công dân Hoa Kỳ, ngay cả những kẻ thù của Hoa Kỳ cũng có thể trở thành là công dân của Hoa Kỳ. Ông David, ông nhận định như vậy, đây là một cái trong những cái phán quyết tồi tệ nhất trong lịch sử tòa án tối cao của Hoa Kỳ, đặt ngang với các vụ Dred Scott kiện Sanford vào năm 1857 và cái vụ kiện Rose kiện Wade vào năm 1973. Trong một cái ý kiến phản đối thì thẩm phán Samuel Alito viết như vậy, đây là một trong những quyết định quan trọng nhất lịch sử tòa án và theo quan điểm của tôi, tòa đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Và quý vị biết rằng các bài viết còn dẫn lại một cái vụ kiện là Elk kiện Wilkins vào năm 1884. Cái vụ kiện này đó là một cái vụ kiện cũng là cái vụ kiện có liên quan đến cái quyền quốc tịch theo nơi sinh đó. Thì thưa quý vị thính giả, khi mà tòa án tối cao từng phán quyết về Mỹ bản địa sinh trên lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn chưa mặc nhiên có quyền công dân, vì những cái người Mỹ bản địa đó còn chịu thẩm quyền của bộ lạc, có nghĩa là họ phải còn chịu cái quyền tài phán của cái bộ lạc của họ, cho nên những cái người Mỹ bản địa nha, là những cái người da đỏ đó, họ sinh ra ngay trên cái mảnh đất này, là cái mảnh đất của tổ tiên của họ, nhưng mà họ vẫn chưa có gọi là được mặc nhiên là có quyền công dân, thưa quý tác giả. Đó là cái tinh thần của cái vụ kiện Elk kiện Wilkins, thưa quý tác giả. Và tác giả nói như vậy, nếu như trường hợp đó có nghĩa là trường hợp những cái người Mỹ bản địa sinh ra trên đất Hoa Kỳ nhưng mà vẫn chưa hẳn là có được quyền công dân, thì con của những người nhập cư bất hợp pháp lại càng không nên được hưởng quyền đó. Chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý tác giả, những người Mỹ bản địa là những cái người sinh ra tổ tiên của họ là ở đây. Họ muôn đời là người bản địa của Hoa Kỳ. Nhưng mà theo như cái vụ phán quyết của vụ kiện Elk kiện Wilkins thì cho rằng những cái người Mỹ bản địa đó vẫn không có quyền công dân mặc nhiên. Không có quyền tự động có quyền công dân, thưa quý tín giả. Vậy thì hà cớ gì chúng ta lại trao cái quyền công dân của Hoa Kỳ cho những cái người đến đây một cách bất hợp pháp, đến đây chỉ qua cái hình thức là đi du lịch để mà sinh con, hay là những cái người tội phạm từ những cái quốc gia khác sang đây sinh con rồi cũng có quốc tịch? Đó là một cái sai lầm khủng khiếp của tòa án tối cao, thưa quý vị khán giả, trong một cái vụ kiện vô cùng quan trọng đối với cái tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
phán quyết cái vụ trong kiện Barbara phơi bày một cái sự thật vô cùng cay đắng. Đó là tòa án tối cao đã từ tay làm suy yếu ý nghĩa của quyền công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà ông thẩm phán Roberts và bà Barrett đứng cùng với phe tự do để mở rộng quyền công dân theo nơi sinh cho con cái của tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp và cả những cái người là những du khách đến đây chỉ để sinh con, để có quốc tịch. Họ đã biến quốc tịch Hoa Kỳ trở thành là một cái món quà ngẫu nhiên của địa lý, không còn gắn với lòng trung thành hay là trách nhiệm đối với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Những cảnh báo của thẩm phán Alito nói rằng đây là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cái điều đó nó nghe như là một cái tiếng nói lạc lõng trong một cái định chế đang tự làm mờ ranh giới chủ quyền của mình. Bởi cái hệ quả của phán quyết đó đó không chỉ là tranh luận pháp lý mà thôi, mà nó mở đường cho việc trao quyền bầu cử, quyền thụ hưởng phúc lợi xã hội và thậm chí là quyền tranh cử tổng thống cho những cái người sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng lại lớn lên ở những quốc gia thù địch, mang trong mình sự căm ghét Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đó là cái trường hợp mà Việt Đức vừa mới nói đến quý thính giả đó, là rất là nhiều những cái công dân Hoa Kỳ sang đây, nhất là dưới thời của Tổng thống Obama đó, khi mà ông Obama đã mở rộng cái visa cho những cái người dân Trung Cộng đi sang đây, visa mà kéo dài tới 10 năm, thưa quý vị khán giả. Cái visa du lịch nhưng mà sống, nó cái visa đó nó có thời hạn tới 10 năm. Và những cái công dân của Trung Cộng, ngay cả những cái cán bộ, những cái thành viên của đảng, những cái nhân viên, những cái người trong quân đội của Trung Cộng đó cũng sang đây. Và họ không chỉ sanh một mà sanh nhiều đứa con ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, rồi họ đem những đứa con của họ trở về lại bên Trung Cộng, họ nuôi nấng ở bên Trung Cộng, và những cái đứa trẻ đó nó sanh ở Hoa Kỳ, và nó nếu mà nó sang đây và nó trên 35 tuổi, nó có quyền tham gia tranh cử ghế tổng thống của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì quý vị nghĩ lúc đó cái chuyện gì nó xảy ra khi lỡ đi, khi mà một cái đứa trẻ của Trung Cộng nó trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ, nó mang trong tư tưởng của nó là cái ý thức hệ cộng sản, thì cái chuyện gì nó xảy ra với Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả? Đó là một cái sự lật đổ một cái nền dân chủ, nền tự do của Hoa Kỳ ngay từ bên trong, thưa quý vị thính giả. Và những cái thẩm phán ở tòa án tối cao trong cái ngày vừa qua đã trao quyền đó cho những cái công dân không sống tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Những cái công dân mà nó mang một cái hệ tư tưởng độc hại như vậy, để rồi nó có quyền đi tranh cử tổng thống, và nếu như mà trong một cái tình huống mà không may nó xảy ra đó, thì một trong những cái đứa trẻ đó nó trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ thì làm sao? Cái điều cay đắng nhất nó nằm ở cái chỗ, thưa quý vị thính giả, đó là những cái thẩm phán vốn được kỳ vọng bảo vệ nguyên tắc nguyên bản luận, là chính là những cái người phớt lờ cái lịch sử của tu chính đáng thứ 14. Cái lịch sử của nó là như thế nào, thưa quý vị giả? Cái tu chính án này vốn không hề được thiết kế để trao quyền công dân cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp. Chúng ta phải nhớ cái lịch sử của cái tu chính án này là như thế nào. Nó viết ra vào cái thời gian ngay sau cái khi mà ông Abraham Lincoln đó, ông xóa bỏ cái nô lệ. Thì rất là nhiều những cái người nô lệ cũ, bây giờ họ cần có cái quốc tịch, nhưng mà khi mà là cái làm thân nô lệ đó thì họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Bây giờ để bảo đảm họ có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ để mà họ có thể sống một cách yên bình tại Hoa Kỳ,
thì cái tuôn chiến đá thứ 14 đã ra đời là để bảo vệ cho những cái người nô lệ cũ đó có quyền hợp pháp trở thành là công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và chúng ta phải nên nhớ một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, là vào cái thời điểm đó đó, chưa hề có cái ngoại làm nhập cư bất hợp pháp. Và có một cái điều rất là rõ và rất là mạnh trong cái tu chân án thứ 14 là cái gì? Là những cái người sinh ra phải là có chịu sự tài phán của Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, những cái người nhập cư bất hợp pháp họ đâu có chịu tài phán của Hoa Kỳ. Họ không có chịu sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Họ không có lòng yêu nước Hoa Kỳ. Họ yêu quốc gia của họ, chứ họ không yêu Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Ngay cả những cái người bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ đó, như bà Ilhan Omar, như là Tayyip. Quý vị nghĩ họ yêu Hoa Kỳ à? Không. Ilhan Omar, bà đã từng tuyên bố là bà yêu đất nước Somalia và bà luôn lên án Hoa Kỳ. Bà yêu tổng thống nhưng mà tổng thống của Somalia chứ không phải tổng thống của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Và bà đấu tranh cho quyền lợi của người Somalia chứ bà không đấu tranh cho cái quyền lợi của người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái con người mà bây giờ là nghị sĩ của Hoa Kỳ đó, những người ngồi trong quốc hội đó, huống gì là những cái người nhập cư bất hợp pháp, chưa là cái gì cả. Bây giờ họ lại có cái quyền công dân. Bà Barrett là người từng được xem là truyền nhân của Scalia. Bà lại góp phần để tạo ra một cái phán quyết xa rời thực tế như vậy, thưa quý vị thính giả, bỏ qua những cái hệ quả nghiêm trọng đối với nền an ninh của quốc gia và ý nghĩa của quốc tịch, thưa quý vị thính giả. Là vì thưa quý vị thính giả, bây giờ bất kỳ một ai đến Hoa Kỳ sanh một đứa con thì đứa con đó nó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ, thì cái quyền công dân đó đó nó đã bị pha loãng ra rồi. Là vì sao? Nó không quyền công dân, nó thật sự bây giờ nó không còn là một cái gì mà quan trọng cả. Là vì bất cứ ai cũng có quyền công dân cả, thưa quý vị thính giả. Chúng ta phải nhìn ra thế giới. Khi mà quý vị thính giả có biết rằng là để mà có được quốc tịch của Thụy Sĩ là một cái điều thiên năng, thiên nan vạn nan. Chưa kể đến

Dạ. Trong khi đó đó, cô tính giả thấy, bây giờ đó, với cái gọi là, với cái tuyên bố của tòa án tối cao vừa rồi đó, xem như là ai muốn đến đây để mà sinh con, để mà lấy quốc tịch đều được cả, thưa quý vị thính giả, thì quyền công dân của Hoa Kỳ có còn ý nghĩa gì không? Dĩ nhiên là không, thưa quý vị thính giả. Phán quyết đó không chỉ là một cái sai lầm về pháp lý, thưa quý vị thính giả, mà nó là một cú trượt dài của tòa án tối cao, khi mà có tới 5 thẩm phán đã đặt cái tôi và cái sự dễ dãi lên trên lợi ích của quốc gia. Và một khi mà cái quyền công dân bị biến thành là một cái tấm vé miễn phí như vậy đó, thì Hoa Kỳ đã đánh mất thứ vốn làm nên sức mạnh của mình. Đó là cái gì? Đó là khả năng tự quyết định ai được gia nhập cộng đồng quốc gia. Và trong cái thời điểm đầy biến động như vậy, tòa án lẽ ra phải là một cái điểm tựa, nhưng mà với phán quyết vừa rồi đó, họ đã chọn trở thành một cái điểm gãy như vậy là điểm tựa, thưa quý vị thính giả.

và để xem còn một cái video, có một cái câu chuyện bên lề nha, một câu chuyện bóng đá nha. Thì chúng tôi biết là thưa quý vị giả là trong ngày đã thi đấu vừa rồi đó, ngày 1 tháng 7 đó, có 3 đội trên Việt Tiến chỉ chú ý có mỗi một đội thôi, một trận đấu thôi. Đó là trận đấu giữa Hoa Kỳ và Bosnia and Herzegovina. Bosnia và Hoa Kỳ, thưa quý khán giả, đá vào lúc 6 giờ chiều. Thưa quý khán giả, trong cái trận đấu đó, đó, nó có một cái vấn đề mà đến bây giờ vẫn là một cái sự tranh cãi rất là kịch liệt. Là cái gì thưa quý khán giả? Đó là cái chiếc thẻ đỏ mà trọng tài chánh của trận đấu đó, sau khi ông ta đã cho trận đấu tiếp tục mà không hề bắt lỗi, thì có một cái chuyện nó xảy ra. Đó là cái phòng mà những cái trọng tài mà ngồi xem truyền hình á, xem cái VAR đó, VAR đó, nhắc nhở trọng tài: ê, cái pha này anh phải phạt nó chứ, anh phải view là anh phạt nó chứ, tại sao lại bỏ qua? Và kính thưa cô tác giả, sau khi mà trọng tài chánh nghe những cái khuyến kháo từ những cái trọng tài VAR đó đó, ông ta đã cho dừng trận đấu vào check cái màn hình, và một cái điều không may đã xảy ra cho đội tuyển Hoa Kỳ đó đó là khi mà ông ta trở lại sân đấu đó, ông ta đã rút thẻ đỏ và đuổi Balogun ra khỏi sân. Thưa quý vị khán giả, cái chuyện mất một vận động viên, một cầu thủ trên sân trong cái trận đó, cho dù là nó có nguy hiểm, nhưng mà thưa quý vị khán giả, cái hệ lụy nó không dừng lại ở cái trận đấu ngày hôm qua, mà nó sẽ còn kéo dài cho đến cái trận đấu sắp tới vào ngày thứ hai này, thưa quý vị khán giả, khi mà đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp đội Bỉ. Thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà cái hệ lụy đó là cái gì thưa quý vị khán giả? Đó là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ mất đi khẩu thần công của mình. Để xem những cái ý kiến được đưa ra như thế nào thưa quý vị khán giả. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Nam Mỹ là Hercules Gomez cùng với nhiều những cái nhân vật khác đã cùng lên tiếng chỉ trích sự thiếu nhất quán của công nghệ trọng tài video hỗ trợ, tức là VAR đó. Cái công nghệ đó đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi cho ngôi sao tuyển Hoa Kỳ là Florin Balogun, khiến cho anh đã bị trục xuất, đã tước quyền thi đấu trong trận thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina tại World Cup vào thứ Tư vừa rồi. Các trọng tài đã sử dụng VAR để mà xác định rằng Balogun đã dẫm lên phần sau chân của đối thủ và rút thẻ đỏ phạt ngôi sao tuyển thủ Mỹ. Án phạt đó cũng khiến cho anh phải vắng mặt trong trận đấu vòng 16 trước đội Mỹ vào thứ Hai. Gomez phát biểu trên kênh ESPN vào tối thứ Tư như vậy: với tình huống cụ thể đó, khi mà bạn xem

là ở chế độ quay chậm, dừng hình quay và qua va, trông nó vẫn rất là tồi tệ. Có vẻ như anh ấy dẫm vào chân của Achilles của đối thủ, và đó là một tình huống dễ dàng để đưa ra quyết định thẻ đỏ. Cái vấn đề ở đây là va quá thiếu nhất quán, FIFA cũng quá thiếu nhất quán, tiêu chuẩn áp dụng cho trường hợp này lại không được áp dụng cho trường hợp khác. Cái trường hợp khác là trường hợp nào thưa quý tác giả? Cái trường hợp khác đó thưa quý tác giả, theo như huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ đó là ông Mauricio Pochettino, ông ta không hài lòng với quyết định và cho rằng đó không đời nào là một chiếc thẻ đỏ. Cả ông và cả Gomez đều nhắc lại một cái tình huống tương tự đã diễn ra trước đó trong giải đấu có liên quan đến ngôi sao người Argentina. Đó là Lionel Messi, thưa quý vị giả. Trong cái pha mà Messi dẫm lên chân của một cầu thủ Algeria theo cách tương tự, nhưng không phải là nhận thẻ vàng hay thẻ đỏ gì cả. Tình huống đó được tờ The Atlantic mô tả là sự nương tay của trọng tài. Lionel Messi cũng hay làm như thế này, và đây là ví dụ điển hình. Messi là một trong số ít cầu thủ thực hiện hành động đó mà không hề bị thổi phạt. Gomez nói, thậm chí chẳng có lỗi nào được thổi cả, cũng không có thẻ phạt nào cả. Nhưng mà nếu Florin Balogun làm như vậy thì tình huống sẽ bị xét lại. Và khi đã xem lại, khi mà chiếu chậm hay là soi kỹ từng khung hình thì rõ ràng là có va chạm. Chân của anh ta chạm vào gân Achilles của đối phương. Và thế là bị phạt thẻ đỏ. Vấn đề không nằm ở chỗ liệu đó có phải là thẻ đỏ hay không, mà là sự thiếu nhất quán trong cách xử lý khiến cho người hâm mộ và cả giới chuyên môn như chúng tôi cảm thấy vô cùng giận dữ. Nhưng mà phải nói thưa quý vị giả, khi mà mình coi xem lại hai cái pha đó, hai cái pha mà gọi là có va chạm đó đó, thì cái pha của Lionel Messi nặng hơn nhiều. Là vì sao thưa quý vị giả? Nhưng mà quý vị thính giả mà xem lại cái pha của Balogun đó, đụng một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia đó, thì cái lỗi đúng ra là phải đưa cho cái người hầu vệ của đội Bosnia, thưa quý vị giả, là vì sao? Balogun đang đón bàn thì hầu vệ của đội Bosnia đã xông vào anh. Khi mà anh đang bay trên trời, thưa quý vị giả, chân anh đã hỏng đất và anh phải đáp xuống đất, thưa quý vị giả. Thì cái chuyện mà vô tình anh ta dẫm lên, anh ta dẫm lên cái gót chân của hậu vệ của Bosnia đó, là cái chuyện đáng tiếc mà không hề có chủ ý, thưa quý vị khán giả. Và hai người đó là ngang nhau, vai kề vai ngang nhau, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái pha của Messi đó, thì thưa quý vị khán giả, khi mà vị tiến xem cái pha của Messi đó thì thấy rằng Messi mới đáng có lỗi. Là vì sao? Messi đã dẫm vào gót chân của đối thủ Algeria, nhưng mà Messi ở phía đằng sau, và cái mũi giày của Messi đã húc vào cái đằng sau chân của một cái cầu thủ của Algeria và dẫm lên chân của cầu thủ đó. Đó là một cái hành động mà nếu như mà theo đúng luật đó, là có thể thẻ đỏ. Là vì, thưa quý vị giả, luật của FIFA, anh không được đá phía đằng sau. Mà như là cái bài viết này nói đó, thì thưa quý vị giả, đó là một cái hành động mà Messi vẫn hay thường làm. Có nghĩa là cái trận đấu với Algeria, Messi dẫm vào gót chân của một cái cầu thủ Algeria từ phía đằng sau, không phải là lần đầu tiên. Rất là nhiều lần rồi Messi đã phạm cái lỗi đó, nhưng mà anh ta không hề bị phạt, thưa quý vị khán giả, không hề bị phạt. Nhưng mà liên với Balogun thì lại khác, thưa quý vị khán giả. Balogun với một cái tình huống là
bất ngờ và không cố ý thì lại bị soi và bị thẻ đỏ, thưa quý vị thính giả. Cái câu chuyện này nó còn rất là dài. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cho chúng ta thấy có một cái sự không nhất quán trong cái việc là dùng va, và một khi mà có cái tính cái yếu tố con người ở đó đó thì vẫn còn có những cái thiên vị, thưa quý vị thính giả. Và những cái sự thiên vị như vậy đó, nó có thể giết hoặc là nương cho một cái đội, rất là nguy hiểm vô cùng. Vâng, và đó là những cái chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Việt Tiến hy vọng rằng đó, Hoa Kỳ sẽ vượt qua được, mặc dù là Việt Tiến thấy trước là rất khó khăn khi mà Hoa Kỳ vừa mới mất một cái cầu thủ ghi bàn, và không biết rằng đó là cầu thủ chính của đội, là linh hồn của đội đó, là anh chàng Pulisic á, cái tình trạng sức khỏe của anh ta như thế nào vì thế không biết. Là vì như chúng ta thấy rõ ràng đó, là anh Pulisic trong cái trận mà đá với Bosnia đó, anh được săn sóc quá kỹ, thưa quý vị thính giả. Lúc nào cũng ba cầu thủ đội bàn vây quanh anh, và tha hồ vừa đá vừa kéo vừa thổi vừa ôm, khiến cho ta rất là nhiều lần phải nằm sân, thưa quý vị khán giả. Thì không biết liệu là bắp vế, bắp chân, bắp đùi của anh có còn nguyên vẹn hay là không, nó có mẻ, nó có sức, nó có bị hư hỏng cái chỗ nào hay không. Và Việt Tiến hy vọng rằng cái trận đấu thứ hai sắp tới đây, Pulisic có thể ra sân để mà phần nào giúp cho đội tuyển Hoa Kỳ đứng vững, thưa quý vị khán giả, trước một cái trận đấu với một cái đội không phải là dễ, mà lại mất đi cái khẩu đại pháo của mình. Mà không biết liệu là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ sẽ có một cái đội hình như thế nào để bù cái khoảng trống mà Balogun để lại, thưa quý vị khán giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thư Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Chuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiễn và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng nước tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỷ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, sẽ được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiễn và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiễn và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến đêm cùng với Việt Tiễn và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiễn xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 2 tháng 7 năm 2026, cũng như vào ngày 18 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cảnh báo trạm xăng phải giảm giá nếu không muốn gặp rắc rối lớn. Kế đến là bản tin từ thì Đảng Dân Chủ cảnh báo Đảng Dân Chủ đang đề cử các nhân vật cực đoan và thúc giục lãnh đạo đảng phải phản đối những quan điểm chống Mỹ. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề giao lưu học luật, học thuật với Trung Cộng là tiềm ẩn rủi ro lớn cho an ninh của Hoa Kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Hội đồng giáo dục Florida bỏ phiếu cấm người nhập cư bất hợp pháp vào các trường đại học công lập. Phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Cộng. Kế đến sẽ là bản tin Đồng đất mạnh tại Venezuela đã khiến cho gần 2.300 người thiệt mạng. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Nắng nóng cực đoan đã khiến cho 1.000 người tử vong. Hệ thống mai táng của Paris quá tải. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Nike tuyên bố một hào du học sinh Trung Cộng từng gửi USB của Nhật về cho quân đội Trung Cộng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam trên 18 tuổi bị khởi tố. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam. Bản tin với nhan đề Quảng Trị ruộng đất nứt nẻ, cả ngàn hecta lúa thiếu nước sắp chết khô. Bây giờ chưa được mời quý thính giả cùng Việt Tiễn và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
2: Tổng thống Trump cảnh báo trạm xăng phải giảm giá nếu không muốn gặp rắc rối lớn. Hôm 30 tháng 6, Tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu lập tức hạ giá bán lẻ, đồng thời cảnh báo sẽ có rắc rối lớn nếu không chuyển lợi ích từ đà giảm của giá dầu thô cho người tiêu dùng. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho rằng giá xăng vẫn quá cao, dù giá dầu thô đã giảm về khoảng 68 Mỹ Kim một thùng. Tổng thống Trump viết, các nhà bán lẻ xăng dầu phải hạ giá ngay lập tức. Tổng thống kêu gọi đưa giá xăng xuống quanh mức 2,50 Mỹ Kim một gallon và cáo buộc một số trạm xăng lợi dụng tình hình để nâng giá, kiếm lời. Tổng thống cũng chỉ trích tiểu bang Cali vì mức thuế xăng quá cao, cho rằng điều này khiến cho người dân phải trả chi phí nhiên liệu đắt đỏ. Tổng thống viết, chẳng bao lâu nữa, tiền thuế còn cao hơn giá trị của chính sản phẩm, đồng thời cáo buộc chính quyền tiểu bang ngược đãi người dân. Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra khả năng các công ty dầu khí và hệ thống bán lẻ không giảm giá tương ứng với đà lao dốc của dầu thô sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran. Tổng thống Trump vào thời điểm đó cáo buộc doanh nghiệp chặt chém người tiêu dùng vì giá xăng giảm quá chậm. Giá xăng đã giảm liên tiếp trong nhiều tuần khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt và thị trường dầu mỏ dần ổn định trở lại. Theo Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ AAA, giá xăng thông thường trung bình toàn quốc ngày 29 tháng 6 ở mức 3,91 Mỹ Kim một gallon, đánh dấu tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Mức này thấp hơn gần 4 Mỹ Kim một gallon của tuần trước và giảm khoảng 50 cent so với một tháng trước. Hiệp hội ô tô Hoa Kỳ cho biết giá dầu thô đi xuống cùng nguồn cung nhiên liệu cải thiện là tác nhân chính kéo giá xăng giảm. Tuy nhiên, nhu cầu có thể tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Trước đó, xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran từng khiến cho nguồn cung dầu tại Vịnh Ba Tư gián đoạn, đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ và Iran ký bản ghi nhớ ngày 17 tháng 6 nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn, nối lại đàm phán hòa bình và mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển, giá dầu đã giảm mạnh. Có thời điểm dầu Brent vượt 126 Mỹ Kim một thùng, còn dầu WTI gần 120 Mỹ Kim một thùng trước khi hạ nhiệt. Khảo sát mới nhất của Reuters với 31 chuyên gia cho thấy, giới phân tích lần đầu hạ dự báo giá dầu năm 2026 kể từ khi xung đột Iran bùng phát. Theo đó, dầu Brent năm 2026 được dự báo trung bình 84,50 Mỹ Kim một thùng, giảm so với mức 90,44 Mỹ Kim một thùng dự báo trước đó. Giá dầu WTI được dự báo ở mức 79,49 Mỹ Kim một thùng, thấp hơn dự báo 84,63 Mỹ Kim một thùng hồi tháng 5. Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và có thể khiến giá dầu tăng trở lại. Ông Warren Patterson, giám đốc chiến lược hàng hóa của ING, nhận định thị trường đang quá lạc quan về tốc độ phục hồi nguồn cung dầu toàn cầu. Ông cũng cho biết lượng tồn kho dầu thế giới đã giảm đáng kể từ khi xung đột nổ ra, khiến thị trường dễ tổn thương hơn. Một số chuyên gia năng lượng lưu ý giá xăng thường giảm chậm hơn giá dầu thô do còn phụ thuộc vào chi phí lọc dầu, vận chuyển và phân phối. Giám đốc tài chính Chevron bà Emma Bonner cho biết giá dầu giảm cuối cùng sẽ giúp người tiêu dùng mua xăng rẻ hơn, nhưng quá trình này cần thời gian. Hôm 25 tháng 6, bà nói với CNBC như sau, luôn có độ trễ giữa lúc giá dầu giảm và lúc đó phản ánh tại các trạm xăng.
0: Kế đến là bản tin, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cảnh báo đảng Dân Chủ đang đề cử các nhân vật cực đoan và thúc giục lãnh đạo đảng phải phản đối những quan điểm chống Mỹ. Xuất hiện trên chương trình Hannity của Fox News vào tối thứ Tư vừa qua, thượng nghị sĩ John Fetterman là một thành viên của đảng Dân Chủ đến từ tiểu bang Pennsylvania đã đưa ra một loạt những nhận định gây chú ý về tình trạng phân hóa trong nội bộ đảng Dân Chủ mà theo ông, việc đảng Dân Chủ ngày càng đề cử những nhân vật cực tả không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh một thực tế đáng lo ngại, đó là nhiều thành viên của đảng Dân Chủ không còn cảm thấy tự hào khi là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vẫn là kết quả thăm dò mới nhất, ông Fetterman cho biết, chỉ có 45% đảng viên đảng Dân Chủ cho biết họ tự hào về quốc gia của mình. Ông nhấn mạnh, nếu chưa đến 45% đảng viên đảng Dân Chủ cảm thấy tự hào là người dân của Hoa Kỳ, trong khi bản thân tôi vô cùng tự hào và biết ơn khi được là người dân Hoa Kỳ, thì với những con số thấp như vậy, đó chính là lý do họ đề cử những người công khai theo chủ nghĩa cộng sản và mang tư tưởng vô cùng chống đối. Đối với tôi, là một đảng viên đảng Dân Chủ, điều đó thật là đáng lo ngại. Theo Fetterman, sự suy giảm niềm tự hào quốc gia đã tạo điều kiện cho các quan điểm cực đoan len lỏi vào tiến trình đề cử, đe dọa làm biến dạng hình ảnh truyền thống của đảng Dân Chủ. không dừng lại ở những lời lẽ cảnh báo về xu hướng cực tả, ông Fetterman lại tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ một số nhân vật mới gia nhập quốc hội mà ông mô tả là cực đoan chống Mỹ gay gắt. Ông tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ giả vờ nói điều gì tốt đẹp về bất kỳ một ai trong số những người mới gia nhập quốc hội của đảng Dân Chủ. Ông Fetterman cho rằng, ban lãnh đạo của đảng Dân Chủ đang tỏ ra quá mềm mỏng trước các quan điểm cực đoan, và điều đó cần phải được chấm dứt ngay. Ông nói, chúng ta cần phải chấm dứt, chấn chỉnh nội bộ ngay lúc này, và khẳng định rằng đây không phải là tình huống phù hợp cho chính sách bao trùm mọi quan điểm. Đây là những người mang tư tưởng cực đoan và chống Mỹ gay gắt nhất. Ông bày tỏ sự khó hiểu trước việc một số thành viên, kể cả những người đang nhắm vào vị trí lãnh đạo, lại không dám lên tiếng để phản bác các quan điểm mà ông gọi là đáng ghê tởm, bao gồm chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, và đặc biệt là xu hướng chống Do Thái đang lan rộng trong bộ phận cánh tả. Ông Fetterman cảnh báo rằng, nếu đảng Dân Chủ đưa quan điểm Do Thái không có quyền tự vệ và không có quyền tồn tại vào cương lĩnh của chính thức của đảng, thì ông sẽ rời bỏ đảng. Ông nói, mình vô cùng lo ngại trước sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái trong phe cánh tả và tại các trường, đại học. Ông nhấn mạnh, tôi chắc chắn sẽ vạch trần bản chất của họ. Tôi sẽ không bao giờ giả vờ nói điều gì tốt đẹp về bất kỳ một ai trong số những người mới gia nhập quốc hội của đảng Dân Chủ.
2: Giao lưu học thuật với Trung Cộng tiềm ẩn rủi ro lớn cho an ninh Hoa Kỳ. Giáo sư Dư Mậu Xuân gần đây đã lên tiếng cảnh báo rằng các hoạt động giao lưu học thuật với Trung Cộng đang tạo ra rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia. Theo ông, mục tiêu của giao lưu học thuật phải là để hiểu Trung Cộng, không phải biến Đại học Hoa Kỳ trở thành là kênh truyền bá quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay hợp thức hóa một chế độ bị cáo buộc tước đoạt quyền tự do của người dân. Trên báo The Washington Times ngày 22 tháng 6, ông Dư Mậu Xuân, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson và Cựu Cố vấn Chính sách Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho rằng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đã sai lầm khi tin rằng hai bên cùng hoạt động trong một hệ thống học thuật giống nhau. Theo ông, học giả Hoa Kỳ được làm việc trong môi trường đề cao tự do tranh luận và khác biệt quan điểm. Ngược lại, học giả Trung Cộng chịu sự kiểm soát tư tưởng chặt chẽ từ chính quyền. Những ai thách thức Trung Cộng có thể phải đối mặt với mất việc, giám sát hoặc truy tố. Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở năng lực học thuật mà ở việc các học giả Trung Cộng có được tự do phát biểu hay không. Ông Dư Mậu Xuân chia các chuyên gia nghiên cứu Trung Cộng ở phương Tây thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những học giả như Frank Decoter hay Perry Link, những người thường xuyên chỉ trích hoặc phân tích sâu về cơ chế cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ông, các học giả này thường bị Bắc Kinh hạn chế tiếp cận hoặc cấm nhập cảnh. Nhóm còn lại gồm các học giả, nhà báo và chuyên gia chính sách vẫn duy trì được việc tiếp cận với Trung Cộng, thường xuyên được mời tham dự hội nghị hoặc tiếp tục với giới chức cấp cao. Theo ông Dư, các quan điểm của nhóm này thường nằm trong giới hạn mà Bắc Kinh chấp nhận được. Ông cho rằng Trung Cộng sử dụng quyền cấp thị thực, lời mời học thuật và cơ hội nghiên cứu như công cụ gây ảnh hưởng, khiến nhiều người có xu hướng tự kiểm duyệt để tránh mất quyền tiếp cận với Trung Cộng. Theo ông Dư Mậu Xuân, hiện tượng này khiến cho một bộ phận học giả và bình luận viên phương Tây vô tình trở thành loa khuếch đại cho tuyên truyền của Trung Cộng. Ông nói, mỗi khi Bắc Kinh có động thái cứng rắn, từ vấn đề Đài Loan, Hồng Kông cho đến gián điệp công nghiệp hay nhân quyền, nhiều nhà quan sát phương Tây lại ưu tiên tìm xem Hoa Kỳ đã khiêu khích Trung Cộng ra sao thay vì đánh giá trực tiếp hành động của Bắc Kinh. Theo ông, các tiếp cận này khiến Trung Cộng được mô tả như là bên phản ứng phòng vệ, còn Hoa Kỳ bị xem là bên chủ động leo thang căng thẳng. Ông Dư Mậu Xuân cho rằng Bắc Kinh không xem đại học là tổ chức độc lập mà là công cụ phục vụ cho quyền lực quốc gia. Đây chính là khác biệt căn bản giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông dẫn số liệu cho biết trước đại dịch có khoảng 370.000 sinh viên Trung Cộng học tại Hoa Kỳ. Hiện con số này ở khoảng 270.000 người, trong khi số sinh viên Hoa Kỳ học tại Trung Cộng đã giảm xuống dưới 1.000. Theo ông, nhiều sinh viên Trung Quốc đang theo học các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông cũng dẫn dữ liệu từ Bộ Giáo dục Trung Cộng cho biết gần 90% du học sinh Trung Cộng tại các nước phát triển đã quay về nước làm việc. Từ đó ông nhận định Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một hình thức tách rời học thuật tương tự như thời chiến tranh lạnh. Ông cho rằng Hoa Kỳ từng thận trọng hơn với Liên Xô, nhưng hiện nay lại để sự cởi mở của hệ thống giáo dục trở thành điểm dễ bị khai thác. Kết luận, ông nhấn mạnh giao lưu học thuật cần phục vụ mục tiêu hiểu rõ Trung Cộng thay vì trở thành công cụ truyền bá quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc hỗ trợ lợi ích của Bắc Kinh tại Hoa Kỳ.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin viết nhan đề Hội đồng Giáo dục Florida bỏ phiếu cấm người nhập cư bất hợp pháp vào các trường đại học công lập. Hội đồng Giáo dục tiểu bang Florida đã bỏ phiếu vào thứ Ba để xúc tiến một chính sách cấm người nhập cư bất hợp pháp nhập học tại các trường đại học công lập của tiểu bang. Đây là một nỗ lực mới nhất của các nhà lãnh đạo tiểu bang nhằm thắt chặt các quy định về nhập cư trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hội đồng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-1 để ngăn người nhập cư bất hợp pháp tiếp cận với 28 trường cao đẳng công lập và các chương trình giáo dục dành cho người trưởng thành của tiểu bang. Tờ Orlando Sentinel đưa tin rằng phiếu chống duy nhất đến từ thành viên Daniel Fogenholy. Tờ báo này cho biết ông là người Mỹ thế hệ thứ nhất, có cha mẹ là người nhập cư từ Brazil. Tuy nhiên, Hội đồng tiểu bang khẳng định họ có thẩm quyền thực thi quy định này, vì dẫn các đạo luật của Florida cho phép họ thiết lập các tiêu chí tuyển sinh theo ghi nhận của tờ Sentinel. Trang Higher Drive đưa tin vào hôm thứ Năm rằng, theo Hội đồng nhập cư Hoa Kỳ, tiểu bang này có khoảng 50.000 sinh viên là người nhập cư bất hợp pháp vào năm 2023. Năm 2025, Florida đã chấm dứt một chương trình cho phép sinh viên nhập cư bất hợp pháp thuộc diện DACA được hưởng mức học phí dành cho cư dân tiểu bang. Tờ Orlando Sentinel đã nêu tên Alex Lieberman là một trong hơn 50 người phát biểu ý kiến trong phiên lấy ý kiến công chúng. Người đã nói rằng giáo dục không phải là công cụ để kiểm soát hay giám sát người nhập cư. Virginia Barton, một sinh viên đại học tại Đại học Quốc tế Florida FIU, đã gọi điện đến để bày tỏ sự phản đối như sau: "Tôi gọi điện để bày tỏ sự bất bình và lo ngại sâu sắc. Những quy định này không chỉ tàn nhẫn, mơ hồ mà còn đi ngược lại với những giá trị mà Bộ Giáo dục cũng như Hiến pháp Hoa Kỳ đại diện, mà còn trái với tinh thần của Hiến pháp." Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang Florida Carlos Guillermo Smith cho rằng chính sách được đề xuất này vi phạm luật của pháp của tiểu bang. Ông phát biểu luật pháp Florida quy định hệ thống đại học công lập của tiểu bang phải duy trì chính sách tuyển sinh mở, trong khi các quy định này lại đi ngược lại điều đó. Hiến pháp của chúng ta cũng yêu cầu phải bảo đảm quyền được giáo dục cho tất cả trẻ em trong phạm vi tiểu bang. Do đó, những gì quý vị đang thực hiện là vi phạm hiến pháp. Thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis, đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu. Trong một đoạn video được Spectrum News chia sẻ vào hôm thứ Ba, ông nói như sau: "Quý vị biết đấy, việc một người cư trú bất hợp pháp theo học tại đại học công lập của tiểu bang là điều vô lý. Tôi muốn dành suất học đó cho cư dân của Florida hơn. Tuy nhiên, họ lại đang nhận được mức ưu đãi tốt hơn cả công dân của Hoa Kỳ sống tại Georgia. Chẳng hạn như người sống ở vùng Nam Georgia, chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào." Alex Lanfranconi, giám đốc truyền thông của thống đốc DeSantis, đã đưa ra tuyên bố với Fox News Digital như sau: "Người nhập cư bất hợp pháp không có quyền theo học tại các trường đại học được tài trợ bởi tiền thuế của người dân. Dưới sự lãnh đạo của thống đốc DeSantis, Florida sẽ chấm dứt tình trạng này." Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
2: Ngân hàng thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Cộng. Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới, vào thứ Ba 30 tháng 6, Ngân hàng Thế giới sẽ từng bước chấm dứt chương trình cho vay đối với Trung Cộng trước năm 2031. Financial Times cho biết, động thái này đồng nghĩa với việc Trung Cộng sẽ không còn là quốc gia nhận vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới là tổ chức tài chính quốc tế, cung cấp các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất cho các dự án vốn ở các nước đang phát triển với mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Tổ chức này có 189 thành viên, trong đó Mỹ là cổ đông lớn nhất. Đề xuất mới về Trung Cộng sẽ được Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới thảo luận trong tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 7. Trước đó, Hoa Kỳ và một số nước khác đã nhiều năm gây sức ép cho rằng khi kinh tế Trung Cộng đã phát triển, Ngân hàng Thế giới không nên tiếp tục cho vay ưu đãi đối với nước này. Theo bản tóm tắt mà Financial Times tiếp cận được, đề xuất yêu cầu từ nay đến năm 2031, tổng mức cho vay của Ngân hàng Thế giới đối với Bắc Kinh sẽ không vượt quá 2 tỷ Mỹ Kim và sau năm 2031 sẽ chấm dứt hoàn toàn. Một quan chức Ngân hàng Thế giới nói với Financial Times, đây mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ của chúng tôi với Trung Cộng. Khi giai đoạn khung này kết thúc, Trung Cộng sẽ tốt nghiệp, tức không còn thuộc nhóm quốc gia được Ngân hàng Thế giới cho vay. Chúng tôi ghi nhận chặng đường phát triển của Trung Cộng và cũng cho rằng Trung Cộng không nên tiếp tục nhận nguồn vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính phát triển như Ngân hàng Thế giới. Quan chức này cho biết trong những năm gần đây, khoản vay của Ngân hàng Thế giới dành cho Trung Cộng đã giảm từ mức 2,4 tỷ Mỹ Kim mỗi năm vào năm 2017 xuống còn 750 triệu Mỹ Kim vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Ngân hàng Thế giới đã đạt thỏa thuận với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Theo đó, ngân hàng này cam kết chuyển một phần khoản vay dành cho Trung Cộng sang các nền kinh tế nghèo hơn, đổi lại là sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với kế hoạch tăng vốn 13 tỷ Mỹ Kim cho tổ chức. Khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng hứa sẽ thay đổi mô hình cho vay, xếp Trung Cộng và một số nước khác vào nhóm có lãi suất cho vay cao hơn, đồng thời giảm dần các khoản vay dành cho Trung Cộng. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, Ngân hàng Thế giới đã dành quá nhiều vốn vay cho những nước như Trung Cộng, những nước vốn đã có đủ năng lực đi vay, trong khi nhiều nước nghèo hơn cần vốn hơn lại không nhận được cơ hội vay tương xứng. Phát ngôn viên Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba kêu gọi các ngân hàng phát triển khác làm theo Ngân hàng Thế giới và hạn chế cho Trung Cộng vay. Tuyên bố của Bộ Tài chính cho biết là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Cộng không nên tiếp tục nhận các khoản vay ưu đãi từ các tổ chức tài chính đa phương. Việc nhóm Ngân hàng Thế giới chấm dứt cho Trung Cộng vay là một bước đi đúng hướng và chúng tôi hy vọng các tổ chức khác cũng sẽ làm theo. Đầu tháng này, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý áp dụng một biện pháp chuyển tiếp tương tự đối với Ba Lan, với kế hoạch chấm dứt cung cấp các khoản vay phát triển cho quốc gia Trung Âu này trước năm 2031.
0: Kế đến là bản tin động đất mạnh tại Venezuela đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng. Vào hồi tuần trước, Venezuela liên tiếp hứng chịu hai trận động đất mạnh với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter trong cùng một ngày. Theo số liệu được công bố vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thảm họa đã khiến cho ít nhất 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người khác bị thương. Trong lúc lực lượng chức năng chạy đua để tìm kiếm người sống sót, đội cứu hộ nổi tiếng Topos Azteca của Mexico đã đến vùng tâm chấn tại bang La Guaira, khu vực gánh chịu thiệt hại nặng nhất. Nhóm tình nguyện viên trẻ đang vận hành hệ thống số để quản lý các trại tị nạn cho hàng trăm người dân. Topos Azteca được thành lập sau trận động đất lịch sử ở Mexico City vào năm 1985 và nổi tiếng trên toàn cầu nhờ tham gia nhiều chiến dịch cứu hộ thảm họa dưới sự dẫn dắt của Hector El Chino Mendez, 80 tuổi. Đội cứu hộ được điều động đến La Guaira với đồng phục cam phản quang cùng với thiết bị chuyên dụng như camera nhiệt, micro siêu nhạy và camera nồi soi luồn sâu vào các đống đổ nát. Biệt danh chuột chuỗi của đội cũng xuất phát từ phương thức tìm kiếm này. Trước giờ lên đường tại sân bay Mexico, thành viên German Bello, 39 tuổi, ôm động viên một người có thân nhân mắc kẹt trong động đất. Anh nói, chỉ cần mang lại chút ít hy vọng cho mọi người, với tôi đã là phần thưởng. Khi thời gian vàng cứu nạn dần khép lại, nhiệm vụ của các đội cứu hộ cũng chuyển sang tìm kiếm thi thể. Bello chia sẻ với AP như sau, điều khó khăn nhất là phải nói với một ai đó rằng người thân của họ đã qua đời. Tại hiện trường, đội cứu hộ áp dụng quy trình từng được sử dụng sau thảm họa Mexico vào năm 1985, đó là khi một nhân viên giơ nắm đấm lên, toàn bộ khu vực lập tức giữ im lặng tuyệt đối để lắng nghe tiếng động nhỏ nhất phát ra từ đống đổ nát. Hiện phương pháp này được nhiều đội cứu hộ trên toàn thế giới áp dụng. Ở trường phổ thông Cộng hòa Panama tại La Guaira, hơn 350 người đang tạm trú sau động đất. Đáng chú ý, trại tị nạn này do nhóm tình nguyện viên từ 20 cho đến 27 tuổi điều hành họ xây dựng hệ thống kỹ thuật số để quản lý thông tin cư trú, tình trạng thương tích và suất ăn cho người dân. Daniel Rivas, 25 tuổi, nói rằng, chúng tôi như con tàu Titanic sẽ sống chết cùng với con tàu này. Dù có phòng khám và khu bếp ăn, điều kiện sinh hoạt tại các trại vẫn rất khó khăn. Tình nguyện viên Jose Mendez cho biết, nhiều người dân rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý. Anh nói, một nửa trở nên cực vô cùng nhạy cảm, số còn lại chìm trong giận dữ và hoang mang, họ mất người thân, mất tất cả. Trong khi chính phủ Venezuela xác nhận có hơn 2.000 người thiệt mạng, các tổ chức dân sự cho biết số người mất tích có thể lên đến 40.567 trường hợp. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho biết cơ quan này đang thu mua 10.000 túi đựng thi thể cho Venezuela. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS nhận định số người thiệt mạng cuối cùng có thể sẽ vượt ngưỡng 10.000. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang 7 ngày kể từ tối 1 tháng 7 và ngỏ lời chia buồn với các gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ cho biết các trại tị nạn vẫn thiếu không gian riêng tư, khu dành cho trẻ em và công trình vệ sinh, chưa đáp ứng nhu cầu nhân đạo ngày càng lớn. Nỗi ám ảnh sau động đất vẫn đè nặng lên nhiều người dân. Reuters dẫn lời Daisy Tapias, 36 tuổi. Tôi cảm giác dư chấn vẫn còn trong cơ thể của mình, tôi chỉ muốn được về nhà. Các tình nguyện viên hiện chờ chính phủ hỗ trợ cấp lại giấy tờ tùy thân cho những người dân bị thất lạc và đồng thời công bố kế hoạch hỗ trợ tái định cư trong thời gian tới.
2: Nắng nóng cực đoan khiến hơn 1.000 người tử vong, hệ thống mai táng Paris quá tải. Sau đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp, số ca tử vong tăng đột biến với khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức bình thường chỉ trong chưa đầy một tuần. Dù thời tiết đã dịu lại kể từ ngày 29 tháng 6, nhưng hệ thống nhà tang lễ, đặc biệt tại Paris, vẫn rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nhiều gia đình phải liên tục tìm nơi còn chỗ bảo quản thi hài cho người dân. Do phần lớn nhà ở và trường học tại Paris không có điều hòa, đợt nóng nắng trên 40 độ C đã gây đảo lộn lớn cho đời sống người dân. Bà Elizabeth Charrier, Chủ tịch Liên đoàn Tang lễ Quốc gia Pháp cho biết, công suất sử dụng nhà tang lễ mùa hè thường chỉ ở vào khoảng từ 30 đến 45%, nhưng nay đã vượt quá 66% trên toàn quốc. Hai nhà tang lễ ở trung tâm Paris đã kín chỗ kể từ ngày 26 tháng 6. Buộc nhiều gia đình phải đưa thi hài của người dân đến Chartres, cách Paris khoảng 80 km hoặc các vùng ngoại ô. Ông Zuhabe Hertely, chủ một nhà tang lễ tại Paris cho biết, toàn bộ 32 khoanh lạnh của cơ sở đã nhanh chóng bị lấp đầy. Chính quyền Paris phải cho lấp thêm 2 kho lạnh tạm thời, mỗi kho có thể chứa được 20 thi hài, còn các bệnh viện công cũng cho bổ sung thêm 50 vị trí bảo quản. Ông Hertely từng đề xuất dùng container đông lạnh tạm thời gần sân bay Paris Orly nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, ngày 24 tháng 6 là ngày nóng nhất lịch sử nước này. Hôm đó ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong. Hai ngày 25 và 26 tháng 6 đều vượt 1.400 ca tử vong mỗi ngày. Trong 3 ngày nắng nóng cực điểm, số người qua đời vượt mức trung bình khoảng từ 900 đến 1.000 ca cho mỗi ngày. Của tháng 4 và tháng 5 đã tăng thêm khoảng 1.000 người, trong đó 85% nạn nhân trên 65 tuổi. Số ca tử vong tại nhà cũng tăng khoảng 40%, chủ yếu ở Paris, và con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều trường hợp chưa hoàn tất việc ghi danh. Bà Veronique Berland, quản lý một nhà tang lễ tại Paris, lo ngại xã hội đã quên bài học từ thảm họa nắng nóng năm 2003, khiến cho khoảng 15.000 người thiệt mạng. Bà cho biết phần lớn nạn nhân hiện nay sống một mình và nhiều trường hợp tử vong có liên quan trực tiếp đến nắng nóng. Bà kêu gọi người dân khôi phục tinh thần tương trợ, thường xuyên quan tâm, kiểm tra và chăm sóc những người sống độc thân, đặc biệt là những người cao tuổi.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Nikki, một du học sinh Trung Cộng từng gửi USB của Nhật Bản về cho quân đội Trung Cộng. Hôm nay 2 tháng 7, báo Nikki đưa tin về một đầu mối mới có thể có liên quan đến vụ máy tính của lực lượng phòng vệ Nhật Bản bị phát hiện nhiễm mã độc từ USB có liên quan đến Trung Cộng. Theo như bài báo, kiểu tấn công mới tại Nhật Bản sử dụng USB nhiễm phần mềm độc hại được xác định có liên quan đến tổ chức tấn công mạng TIC, một nhóm bị cho là có liên hệ với quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã kết luận nhóm này phải chịu trách nhiệm dựa trên các chứng cứ như mã độc trong USB và nhật ký có liên lạc. Dẫn lời một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, Nikki cho biết sở cảnh sát thủ đô Tokyo đã phát hiện mối liên hệ có thể có giữa quân đội Trung Cộng và các thiết bị USB khi thẩm vấn một du học sinh Trung Cộng vào năm 2017. Người này thu hút sự chú ý của cảnh sát Tokyo vì đã từng xuất hiện trong danh sách các máy chủ tại Nhật Bản bị lợi dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng. Trong giai đoạn 2016-2017, một máy chủ tại Nhật Bản đã bị tin tặc sử dụng làm bàn đạp để tấn công khoảng 200 doanh nghiệp và tổ chức, trong đó có Mitsubishi Electric và cơ quan nghiên cứu phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản GASA. Trong quá trình bị cảnh sát Tokyo thẩm vấn, du học sinh này khai đã từng chịu áp lực từ phía Trung Cộng và bị yêu cầu phục vụ cho họ. Anh nhận chỉ thị từ phía chính quyền Trung Cộng thông qua một ứng dụng nhắn tin tức thời, được yêu cầu thuê máy chủ bằng tên giả và mua một số lượng lớn USB sản xuất tại Nhật Bản. Dù cảm thấy khó hiểu, anh ta vẫn phải làm theo, đặt mua các thiết bị này qua Amazon rồi gửi đến một tòa chung cư có nhiều gia đình ở thành phố Thanh Đảo, Trung Cộng. Trong quá trình truy tìm kẻ chủ mưu, các điều tra viên phát hiện vụ việc có liên quan đến quân đội Trung Cộng. Một người thân của một cư dân sống tại địa chỉ nhận hàng đang phục vụ trong đơn vị 61419 đóng tại Thanh Đảo. Được biết đơn vị này là một lực lượng tác chiến mạng của quân đội Trung Cộng, chỉ huy một tổ chức gián điệp mạng có liên quan đến Trung Cộng mà giới chức và giới phân tích của Nhật Bản và phương Tây gọi là TIC. Kiểu tấn công mới tại Nhật Bản sử dụng USB nhiễm phần mềm độc hại cũng được xác định là có liên quan đến một tổ chức tấn công mạng TIC. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản kết luận nhóm này phải chịu trách nhiệm dựa trên các chứng cứ bao gồm mã độc trong USB và dữ liệu liên lạc. Những chiếc USB mà du học sinh này gửi về Thanh Đảo có thể là đã được tổ chức trên sử dụng để nghiên cứu các phương thức tấn công. Ngoài USB, tổ chức TIC còn nhắm đến một loại phần mềm bảo mật chỉ được sử dụng tại Nhật Bản và chỉ thị cho du học sinh này mua nó. Người này đã dùng tên giả để liên lạc với một nhà cung cấp và đặt mua phần mềm dưới danh nghĩa một công ty không hề tồn tại. Khi được hỏi về thời gian giao hàng, anh ta nói rằng muốn nhận phần mềm ngay lập tức. Tuy nhiên, do công ty không có thông tin đăng ký hợp lệ và sử dụng địa chỉ email miễn phí, nhà cung cấp đã nghi ngờ và cuối cùng đã từ chối bán. Sau khi bị cảnh sát Tokyo thẩm vấn, du học sinh này đã trở về Trung Cộng và từ đó không hề quay trở lại Nhật Bản. Vào tháng 12 năm 2021, cảnh sát Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ người này với cáo buộc sử dụng danh tính giả để mua phần mềm cùng các hành vi vi phạm khác. Được biết du học sinh này từng luôn mơ ước được ở lại Nhật Bản để làm việc. Một nguồn tin tham gia điều tra nói với Nikki như sau: đây rất có thể là một trường hợp Trung Cộng lợi dụng một công dân bình thường để tiến hành hoạt động gián điệp. Hoàn cảnh của du học sinh này thật là đáng tiếc. Một quan chức cấp cao của cơ quan cảnh sát điều tra Nhật Bản nhận định USB lẽ ra phải là thiết bị cần được đặc biệt chú trọng về an ninh, nhưng vì chúng quá phổ biến nên mọi người hầu như không nghĩ đến. Chúng là một điểm mù của xã hội, mà những điểm mù như vậy thường trở thành là mục tiêu của các cuộc tấn công. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
2: Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố hai bị can liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Thiện Cầm làm một người tử vong. Theo kết quả điều tra, sáng ngày 19 tháng 5, Ngô Duy Khánh, sinh năm 2008, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe máy hiệu Honda Wave Alpha, chở theo Trương Hữu Đức, sinh năm 2008, trú tại xã Thiên Cầm, với tốc độ khoảng 70 km một giờ, lưu thông trên quốc lộ 8, theo hướng về xã Cẩm Xuyên, đến khu vực ngã ba, giao giữa quốc lộ 8G và đường huyện 131. Cùng thời điểm, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Trường, xã Thiện Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển xe máy đi cùng chiều phía trước, di chuyển chậm sát lề phải và bật tín hiệu xin rẽ phải. Để tránh xe của chị Hương, Khánh đánh lái rẽ vào đường huyện 131, tông mạnh và một bản báo giao thông bị đổ trước đó dựng sát tường rào nhà dân. Chiếc xe tiếp tục cà vào tường rào rồi văng ra giữa đường, khiến Khánh và Đức ngã xuống đường. Hậu quả Đức tử vong khi được cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan điều tra xác định chiếc xe máy do Khánh cầm lái do Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 2009, trú tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, giao cho. Chiếc xe này là của mẹ Nguyễn Thanh Bình sở hữu, cho Bình quản lý, sử dụng. Bình biết Khánh chưa có giấy phép lái xe, nhưng vẫn cho bạn mượn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố Ngô Duy Khánh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm E khoảng 2, điều 260 Bộ luật Hình sự. Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo điểm E khoảng 1, điều 264 Bộ luật Hình sự.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Quảng Trị ruộng đồng nứt nẻ, cả ngàn hecta lúa thiếu nước sắp chết khô. Do nắng nóng kéo dài và không có mưa gần 2 tháng qua, nhiều hồ đập tại phía bắc của tỉnh Quảng Trị thuộc Quảng Bình trước đây đã khô hạn, khiến hàng ngàn hecta lúa thiếu nước khô héo. Nói với báo Lao Động vào hôm 1 tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Duy Huỳnh ở thôn 6, xã Bắc Trạch cho biết, gần 3 tháng qua trời không mưa mà nắng như đổ lửa, cả cánh đồng ngoài của thôn 6 rộng hàng chục hecta càng kiệt nguồn nước nên cây lúa bắt đầu héo úa dần. Ông Huỳnh nhận định nếu chục ngày nữa mà không có mưa hay nước thủy lợi dẫn về thì lúa ở trên cánh đồng này sẽ chết khô. Để chứng minh, ông Huỳnh ngồi xổm giữa vạt ruộng khô nẻ, lấy một đoạn dây cây chọc chọc xuống vết nẻ trên ruộng rồi rút lên đo. Ông Huỳnh lo lắng nói, đã sâu hơn gang tay rồi, cây lúa úa vàng sắp chết khô rồi. Các con mương nhỏ đã khô cạn, là một vùng ruộng thôn 5 cũng trong tình cảnh úa, lúa vàng úa do hàng hán. Bà Nguyễn Thị Thương Lương ở thôn 5 xã Bắc Rạch than rằng, nhìn thấy cây lúa cứ ngã vàng rồi chết héo từng cụm mà đau lòng lắm, không biết rồi trời có mưa hay không, bên thủy nông có dẫn được nước về hay không, chứ như thế này thêm vài hôm nữa, lúa chết cháy hết cả. Ông Lưu Bá Lâm là trưởng phòng kinh tế xã Bắc Trạch cho biết, vụ lúa hè thu năm nay toàn xã có gần 700 hecta, nhưng hiện đã có gần 70 hecta tại vùng Hà Trạch đang trong tình trạng khô hạn nghiêm trọng, khoảng hơn 10 ngày tới mà không có mưa hay nước thủy lợi dẫn về thì diện tích lúa bị hạn sẽ tăng gấp đôi. Theo như ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Giám đốc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Bình, tính đến cuối tháng 6, hơn 1.000 hecta lúa hè thu tại các phường xã thuộc tỉnh Quảng Bình trước đây đã bị khô hạn, hàng trăm hecta lúa úa vàng, ruộng nứt nẻ và gần 40 hecta lúa khác bị ngập mặn uy hiếp. Cũng theo như ông Sáng, phần lớn các hồ đập nhỏ do địa phương quản lý đã khô hạn và xuống mực nước chết. Ông Sáng cho biết thêm, hiện tại chúng tôi đang chỉ đạo các chi nhánh thủy nông tại các địa phương tập trung các máy bơm và chiến nhỏ để thu hồi nước từ các hồ khe suối nhằm bổ sung vào các tuyến kênh mương để đưa về giải hàng cho vùng đang khô hạn, hạn chế lấy nước từ các hồ đập lớn bởi đây là nguồn dự trữ nếu như thời tiết cực đoan vẫn kéo dài.

quý thính giả và công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật.

0: Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin

0: liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng

tình hoang chính lực xếp đôi là dâu rồi buồn.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần Thơ Nhạc Giao Hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần Thơ Nhạc Giao Hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng quay vào. Để mở đầu cho phần Thơ Nhạc Giao Hòa thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Và bài thơ của đêm hôm nay nó có cái tựa đề là Dấu Tình Đầu. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Mưa sầu đổ xuống trần gian, khóc thương những kẻ muộn màng yêu nhau, đắm trong vực thẳm thương đau, một mình ôm một mối sầu khôn khuây. Dẫu cho tình có đắm say, mà con tim vỡ đắng cay một đời, ôm lòng sầu đắng chơi vơi. Nghe giông tố ngập trời yêu thương. Dẫu rằng tình mãi vấn vương, hồn sao héo úa đêm trường nhớ mong, tình kia ghi khắc trong lòng, nghìn sao vẫn mãi mộng trong nghe thường. Và bây giờ vị tiếng xin được nhận vị ô vị thính giả trên đường lại. Mất rồi, đứt đường lại rồi. Quý vị có thể gọi lại nha. Rồi, bây giờ vị tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái nhạc phẩm là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Nhưng mà bây giờ vị tiến thử nha. Với một cái phiên bản AI, xem cái phiên bản AI này nó làm sao. Vị tiến ít nghe cái trang của đây là Hoài Niệm Xưa. Vị tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức Dấu Tình Sầu của Ngô Thụy Miên qua cái trang mạng Hoài Niệm Xưa. Thôi thì Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đang gọi vào vậy. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. Alo.
1: Dạ, chào anh Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ thưa Việt Tiến nghe.
1: Dạ, tôi là Hải Yến ở San Diego.
0: Dạ, thưa cô lâu ngày.
1: Dạ, lâu.
0: Dạ, cô Hải Yến khỏe không ạ?
1: Dạ, tôi cảm ơn bình thường.
0: Dạ, dạ vâng. Rồi, hôm nay cô Hải Yến có bài thơ chi đây?
1: Dạ, thơ thì thơ cũ, nhưng mà thơ thì thường là buồn.
0: Ôi chà, dạ vâng. Dạ vâng.
1: Thế đây có bài thơ của nhà thơ của thi sĩ Hoàng Công Huynh.
0: Dạ vâng.
1: Hoàng Công Huynh là tên của ông là Võ Đại Tôn.
0: Dạ vâng.
1: Thì nó sẽ gọi là chính sĩ Võ Đại Tôn đó.
0: Dạ vâng.
1: Từng biết chuyện đầu với vị tu đây.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, thì trong những ngày tháng đi vượt đèo vượt suối ở bên Lào thì có một chiến lược của ông tên là Vũ Hoài.
0: Dạ vâng.
1: Ông Vũ Hoài đó đã hy sinh trên đường đi, và ông đã mua và ông làm được bài thơ Tiếng Chim Khóc. Dạ vâng. Trên bên dòng sạc Trăm Ti.
0: Dạ vâng.
1: Dạ hoàn hảo đó. Dạ. Dạ bài này hơi dài chút nhưng mà để năng.
0: Dạ
1: năng
0: được năng đúng không?
1: Bài thơ này ông Võ Đại Tôn và cũng hôm nay của em đã chi thức tặng tất cả những người có lòng yêu tổ quốc.
0: Dạ vâng, dạ con.
1: Em cứ nằm yên đây bên dòng thác Chân Tê, con đường chúng ta đi đã vô cùng gian khổ, nhân mạch đã xanh rêu thành nóng hồ, anh đập lên cùng với cả tình anh. Em đã đi qua bao thác, bao gần, đường về quê nay trở thành tử lộ. Dòng hoa đắng từ núi cao đang đổ xuống lòng khẽ cho mặt tầm thân đi. Người từ đấy trong rừng vắng từng đêm, hay mỗi sáng sương mờ ôm đỉnh núi, trên cành gai vắt mình qua khe suối, con chim buồn đừng học tiếng cô đơn. Tiếng chim nghe bốt hờn, lời chim càng ái oằn, dầm đường xa sao nửa đường đứt đoạn, em thành chim trong tiếng học ngoan buồn. Con đường đầy sương mù, rừng kéo dài cáo vút, đến mưa dầm lụt sâu ngập lụt, ta đang qua tiền mưa rơi. Thân tiệm bầm run rẩy chút tàn hơi, chấm vẫn bước vì lòng lửa chưa tắt. Anh không sợ kẻ thù trước mặt, mà ngại tình chiếm hữu sau lưng. Anh nhìn ngọn tre cao vút giữa rừng, như ngọn dạo lẹt đâm vào chiến sĩ. Ngọn dạo của lòng ganh tì, hai người vung bằng bóng chen. Ngọn giáo của kẻ ướng hàng, vội quên mối thù bóng quân. Đường ta đi đã lên đèo xuống dốc, anh đã nghèo mà nằm gần cô đơn. Đỉnh núi cao mây vờn, đã nghìn năm quên tuổi, nằm nghỉ chân vọng đưa đưa bờ suối, ta lạc loài như dạ thù không tên. Quan Thế Tôn Đô Lô Vang về Hà Lào thấm thầm. Còn bao núi xuống, còn mấy núi lên. A Tô Phô đường xa vàng dầm, rừng Tây Nguyên theo lũ trống tim. Ta về đi, anh thấy một đàn chim tung cánh bay về tổ âm. Nhưng còn em đâu, tiếng đàn thu đã nổ bên dòng thác chấm kê. Hận cự hận thù này anh mãi mãi còn ghi, và nước mắt xin trở thành gương giáo. Anh vẫn còn nghe tiếng chim ảo nào trong rừng vắng thấm. Bỗng chim trong sương mù cô đơn đứng họp, đường cám lo anh không hề dừng gót. Hẹn mai về mang trái ngọt cho em. Bây giờ quá nửa đêm, anh còn nghe tiếng suối tuổi, tiếng chim trong rừng núi vòng về cõi hơn. Đường quê hương anh ngả ngừa không ngờ, trong phút chốc trở thành tên chiến bài. Em là chim trên gần xa đùa hót mài, anh là chim đông bộ quách lao tù. Nên vẫn còn sao, em cứ nằm yên đây, quần gió reo nước chảy bên dòng thác chà thác chấm tì. Còn nửa đường anh vẫn quyết ra đi, thêm tiếng hót vào hành trang bất khuất. Nếu anh chết, linh hồn anh uất, cùng thần chiên vàng tiếng hót cùng. Trong rừng vắng từng đêm, đêm cành gai khẽ nổi, hai tiếng chim sẽ hòa theo tiếng suối đến muôn đời. Cao tiếng hót quê hương. Dạ rồi, dạ rồi.
0: Dạ bài thơ hay thưa cô.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, đây là một trong những bài thơ viết trên quê hương
0: chiến
1: đấu của ông ạ. Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Dạ, thôi anh ha, chào tạm biệt ha.
0: Dạ, thưa cảm ơn cô Hải Yến.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, chúc mọi người sức khỏe, ngủ ngon.
0: Dạ vâng ạ, thưa cảm ơn cô.
1: Dạ, bye.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thầy thì Việt Tiến lại xin được trở lại với cái nhạc phẩm mà Việt Tiến đã giới thiệu với quý vị thính giả nha. Dấu Tình Sau là một cái nhạc phẩm của Ngô Thủy Biên. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua một cái phiên bản của AI ở cái trang Hoài Niệm Xưa. Thưa quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Lại một vị thính giả gọi vào, vị thính xin được nhận ạ. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ.
1: Alo, vị tiếng.
0: Dạ, chào thầy giáo.
1: Ô, tôi ngủ gục nãy giờ. Giật mình dậy nghe bài thơ của... Tôi nghe bài thơ của Võ Đại Tôn.
0: Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy.
1: Vậy thì bây giờ...
0: Qua giọng hò khoai. Qua giọng hò khoai nè.
1: Hả?
0: Thầy giáo có biết giọng hò của ai không?
1: Ô, người ở trong... câu lạc bộ
0: dạ.
1: Nằm ở đây là cô này làm MC và làm ở trong cái chương trong câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của con mình á.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, là nhà thơ Hải Yến. Dạ.
1: Cô ở trong câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của con
0: dạ,
1: mình là.
0: Dạ vậy đó dạ thưa. Dạ vâng.
1: Ở trong cái câu lạc bộ văn nghệ tiếng thời gian của Quang Minh có dạ. Hai người Huế làm MC giùm cho
0: dạ.
1: Cho cái nhóm của Quang Minh đó là
0: dạ.
1: Cô này là cô Hải Yến, còn cô dạ. Nữa là cô Mai Phương cũng
0: dạ.
1: Người Huế luôn.
0: Dạ rửa. Dạ.
1: Bây giờ thì có thêm một người bạn nữa, người
0: dạ.
1: Nam là Trần Tim là bên nên hội trưởng hội cảnh sát quốc gia ở đây.
0: Dạ vậy đó. Dạ vâng.
1: À, cũng là người Huế mà làm thơ cũng hay lắm. hôm nào để tích cái bài thơ của ông Trần Tim, ông làm ông chúc thọ thừa lễ thừa birthday thượng thọ 80 tuổi của quân mình á.
0: Ồ vậy đó. Wow.
1: Ông làm bài thơ ông tặng cái hôm
0: dạ vâng.
1: Tuần rồi.
0: Dạ vâng. Chú cha vậy là bây giờ là
1: rồi bây
0: là
1: giờ
0: giáo là
1: để là... thơ nhạc giao hòa vậy thì cái bài thơ này
0: dạ vâng.
1: Bài thơ này cô này có ngâm gọi là song ngâm với một anh nữa
0: dạ vâng. Dạ vâng.
1: Cũng người Huế cũng
0: dạ
1: ở
0: vâng.
1: Đây nè
0: dạ
1: hai
0: vâng.
1: Người mà hồi
0: ngâm
1: đầu giờ lần đầu tiên
0: là
1: mới thơ mà song ngâm đó Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Dạ vâng. Hồi nãy là cô Hải Yến cô ngâm thơ và Việt Tiến nói lộn là hò. Xin lỗi cô Hải Yến nha.
1: Cái bài thơ
0: dạ,
1: nào
0: dạ,
1: không
0: dạ.
1: Biết cái bài biết phải này bài này bài nào mà hai người một người nam một người nữ mà song
0: dạ,
1: ngâm.
0: Dạ vậy đó. Dạ vâng.
1: Người ta kêu là song ca bây giờ song ngâm.
0: Song ngâm.
1: Hay lắm.
0: Dạ vâng.
1: Lần đầu tiên á.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ thì Việt Tiến cho phát bài quà với bài này là bài Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.
0: Dạ rồi, mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.
1: Là nó khớp với cái bài thơ này đó.
0: Dạ vâng.
1: Của nhà thơ của nhà chiến sĩ Võ Đại Tôn mà.
0: Dạ.
1: Tự nhiên quên tên bút hiệu biệt hiệu ổng rồi.
0: Dạ. Là để Việt Tiến xem là cái gì đây ha, Hoàng Phong Linh.
1: Hoàng Phong Linh,
0: dạ.
1: Võ Đại Tôn, Hoàng
0: dạ
1: Phong
0: vâng.
1: Linh.
0: Dạ vâng.
1: Nên cho phát cái bài này, Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
0: Dạ vâng.
1: Tuần sau nếu mà trống, nếu được, Quang Minh Đường hát bài này cho Việt Tiến nghe.
0: Dạ vâng.
1: Ông thuộc bài này, Quang Minh thuộc lòng luôn á.
0: Dạ vâng. Vậy thì hẹn.
1: Và có một cái... Trước khi phát cái bài này cho Quang Minh nói hai câu ấm ức quá Việt Tiến ơi.
0: Rồi
1: ấm ức hồi nãy Việt Tiến nói
0: là phải nói ra cho bằng hết.
1: Phải nói là chứ không
0: dạ.
1: Ấm ức là
0: dạ.
1: là
0: ốc mắt khó chịu
1: cái,
0: lắm.
1: Cái khẩu đại pháo của đội tuyển
0: dạ vâng.
1: Mỹ bị treo thẻ đỏ đó hồi
0: dạ
1: nãy
0: vâng.
1: Giờ Việt Tiến phân tích á.
0: Dạ vâng.
1: Ấm ức lắm mà giờ không biết sao thưa kiện sao được nữa đây.
0: Cái khổ là như vậy. Cái ông trọng tài đó, ông mà mặc hình trước kia là ông hay mặc áo đen lắm á, nhưng mà bây giờ thì ông mặc đủ màu hết. Là cái ông đó giống như ông vua trên sân cỏ rồi. Ông
1: đúng
0: mà
1: rồi,
0: phán
1: ta,
0: ra cái gì
1: là cha mẹ mà.
0: Dạ vâng. Ông phán ra cái gì là chết cái đó à. Thành ra bây giờ có kiện có tụng gì á thì cũng không được gì đâu thưa thầy.
1: Thì hồi xưa Quang Minh
0: dạ vâng.
1: vẫn là dân mê đá banh mà biết
0: dạ vâng.
1: Mà trọng tài là cha mẹ mà nó phán, nó làm như
0: dạ.
1: bây giờ thưa kiện không được
0: dạ
1: nên không biết làm sao thưa kiện bây giờ cái
0: dạ
1: cái trận tới này Mỹ đá với Bỉ phải không?
0: Dạ vâng, đúng như vậy.
1: Mà bây giờ mắc cái khẩu đại pháo này rồi bây giờ không biết làm sao đây.
0: Dạ, cái chuyện đó là mình đội tuyển mà hay là một chuyện, nhưng mà không có cái chân sút là phiền lắm thưa thầy.
1: Đúng vậy, đúng
0: dạ,
1: vậy.
0: Không có cái chân sút là phiền lắm luôn á.
1: Banh dạ. Mà đưa lên vô gần tới đó rồi mà không
0: dạ,
1: có cái chân sút là không làm bàn được.
0: Giống như là mình muốn vô cái nhà mà không có cái chìa khóa làm sao vô. Mình phải tìm cái chìa khóa mới vô nhà được, mà bây giờ trọng tài nó lấy mất cái chìa khóa rồi, bây giờ làm sao? Thành ra cái trận mà đá với Mỹ sắp tới đó là việc tiếng lo nhiều hơn là vui.
1: Đúng vậy,
0: dạ,
1: Quang Minh cũng vậy á.
0: Dạ, vâng.
1: Ừ. Rất lo cho thứ hai này.
0: Dạ vâng.
1: À, cái anh chàng Logan này là
0: dạ.
1: bị đuổi.
0: Dạ.
1: Rồi lại cái người mà cái người mà leader mà giỏi
0: dạ.
1: trong đội tuyển lại bị
0: là...
1: thương nữa.
0: Dạ vâng. Anh chàng Pulisic là anh vừa rồi là anh bị, nghĩa là bị chăm sóc quá kỹ luôn đó. Nằm sân đo sân không biết bao nhiêu lần nữa thưa thầy.
1: Ừ.
0: Dạ, thành
1: Việt Tiến này nãy phân tích rất là nhiều cái chỗ
0: dạ,
1: đó.
0: Dạ, thưa thầy.
1: Ừ, hay lắm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn thầy.
1: Rồi thôi, cảm ơn Việt Tiến với Thị Hương.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn thầy nha.
1: Rồi.
0: Dạ vâng, bây giờ thì mình đến với là Việt Nam ơi chúng con ha, vẫn còn đây ha.
1: Vẫn còn đây.
0: Dạ vâng, vẫn còn đây. Vâng, thưa cảm ơn thầy giáo nha.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức hai tiếng hát của Nguyệt Ảnh và Việt Dũng qua nhạc phẩm Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây.

Nhạc phẩm Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây qua hai tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh vừa gửi đến chúng ta từ khu vực thính giả. Và bây giờ hai đường live vẫn còn chờ, tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Bây giờ để Việt Tiến thử tìm xem là có cái bài nào nữa đây.

giả biệt đi nào. Ok, giả biệt. Rồi. Tôi đi rồi, ngài có dài nhung nhớ, những đêm về trăng úa nỗi hoài mong. Dẫu biết thế, hợp thang đời là mộng, sao lòng buồn day dứt suốt canh thâu. Nào ai biết về đâu ngày mai đến, thuyền xa bờ, trôi dạt đến phương nào. Những vì sao muộn phiền bên trời rộng, có bơ ngày trăng gió quyện hồn thơ. Để trời đất xôn xao hồn cổ mộ, cất tiếng cười nghe buốt giá đêm thâu. Thuyền về đâu giữa đêm trăng mờ mịt, khói hương buồn che khuất mảnh hồn đơn. Gió từng cơn cuốn trôi dòng kỷ niệm, khoác lụa là cho ngày tháng phôi pha. Để mai kia khi bình minh tỉnh giấc, giọt sương buồn tan vào cõi hư không. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giả Biệt. Bây giờ vị trí xin được mời các tác giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm, để xem bài này là của tác giả nào đây.

Vị trí chưa được mời cái tác giả của tiểu thuyết sau đây, nhạc phẩm Tiễn Biệt nha.

Đây là một cái bài phổ từ thơ của tác giả thơ Nguyên Sa. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức. Hình như đây lại là một cái nhạc phẩm AI thì phải á. Vâng, thử với dòng nhạc AI đi nha.

0: Tiếng Biệt là một nhạc phẩm do cái channel này đó gọi là gì, Nhạc Của Bạn channel, làm luôn bằng AI thưa quý vị thính giả, và được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của AI, tất cả đều là trí tuệ nhân tạo thưa quý vị thính giả. Thời buổi này là thời buổi của trí tuệ nhân tạo mà thưa quý vị thính giả, quý vị có thể lên internet rồi quý vị thính giả có thể làm đủ mọi chuyện ở trên đó thưa quý vị, rất là tuyệt vời. Với cái đây là vì tôi nghĩ là đây chỉ là mới cái bước khởi đầu thôi của trí tuệ nhân tạo thôi, nó sẽ còn phát triển khủng khiếp nữa trong cái thời gian sắp tới. Vì tôi không biết là đâu là cái giới hạn của trí tuệ nhân tạo. Hy vọng rằng đó là nó vẫn phải phụ thuộc vào con người, chứ đừng có đi quá cái chuyện là bây giờ con người mà không có control được cái trí tuệ nhân tạo thì là rất nguy hiểm. Bây giờ vị trí được nhận vị trí giả kế tiếp vào trên đường line. Alo. Dạ vâng.
1: Ồ, ông thầy giáo quay trở lại.
0: Dạ, thưa chào thầy.
1: Ồ, cái bài này thì AI nó làm á, mà
0: dạ,
1: Quang
0: vâng.
1: Minh thích. Quang Minh thích cái hòa âm thôi, còn giọng
0: dạ,
1: hát
0: vâng.
1: Quang Minh ưa.
0: Dạ vâng.
1: Nó hòa âm thì hay thiệt.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Nhưng mà tiếng hát không
0: ưa mấy, không ưa gì mấy.
1: Không ưa mấy, nhưng dạ mà vâng. Bây giờ để tiếp với lại hợp với lại cái bài này thì Việt Tiến cho phát cái bài Biệt Ly nghe hay hơn nhiều.
0: Biệt Ly của Doãn Mẫn.
1: Của Doãn Mẫn á.
0: Dạ. Rồi, thưa
1: dạ, Biệt Ly á, rồi bây giờ Việt Tiến ơi cho hỏi cái này chút nè.
0: Dạ vâng.
1: Là cái người trọng tài vừa rồi nó bắt đó là cái người đó người nước nào vậy?
0: Dạ thưa, người của Brazil.
1: Ồ, Brazil,
0: dạ
1: Brazil
0: vâng.
1: Sao nó ghét Mỹ dữ vậy ta?
0: Không biết thưa thầy. Không biết tại sao mà nó lại ghim đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng vì tiếc thiết kỳ lắm.
1: Nó có ý ghét đó.
0: Dạ vâng. Trong khi đó đó, như là một cái bài báo mà Vị Tiến có gửi đến hồi nãy đó, là cũng một cái hành động như vậy mà từ cầu thủ Messi, mà anh này đó,
1: Messi.
0: Vị Tiến theo cái góc nhìn của Vị Tiến đó, thì cái cú mà chơi xấu của Messi nó còn nặng hơn, nó nặng hơn nhiều, tại vì Messi chơi phía đằng sau. Mà thầy giáo, có, nếu mà thầy giáo mà là từng chơi đá banh rồi ấy, thì thầy giáo biết rằng đó, là khi mà đá ở phía đằng sau á rất là nguy hiểm. Đằng trước nếu như mà có đá vào cái ống quyển á nó không sao hết. Nhưng mà nếu như mà đá từ phía đằng sau là gãy chân như chơi. Dạ. Thành ra là FIFA nó có cái luật là không có được đá phía đằng sau. Đó nhưng mà cái cú mà Messi mà phạm lỗi với cái cầu thủ của Algeria á là đá từ đằng sau thưa thầy. Vậy mà không bị phạt không có gì hết đâu. Trong khi một cú mà không có, nghĩa là vô tình thôi chứ không phải là cố ý, thì lại bị thẻ đỏ. Mình thấy nó bất công dễ sợ luôn thầy.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Tiếc quá.
0: Dạ, càng nói là càng ấm bức. Vâng, thưa thầy. Thôi, thì để có gì thứ hai rồi hạ hồi phân giải.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Rồi thôi mình hát phải nghe bài Biệt Ly để
0: dạ,
1: chào thua với cái thằng cha tài tình trọng tài này đi.
0: Dạ. Nói tới bây giờ vẫn còn ấm ức. Dạ vâng thưa thầy. Rồi tôi cảm ơn thầy nhiều nha.
1: Rồi cảm ơn.
0: Dạ vâng. Bây giờ tiếng hát của ai đây cho đô đô. Thầy có muốn nghe dòng hát xưa không?
1: Xưa, bài dạ. Bài này của Doãn Mẫn,
0: dạ.
1: Biệt Ly này.
0: Mai Hương hát
1: dòng
0: được
1: hát xưa thì hay.
0: Dòng của Mai Hương được không thầy?
1: Mai Hương qua ai rồi?
0: Dạ rồi, vậy thì Mai Hương nha. Và xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Biệt Ly là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn, sẽ được gửi đến quý tác giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương. Dạ, thưa chào thầy.
1: Dạ, xin chào, nghe good night, nghe
0: dạ vâng, dạ, xin chào thầy. Ngủ ngon thầy ha, đừng có ấm ức nữa nha. Rồi, bây giờ xin được mời quý khán giả thưởng thức. và nhạc phẩm này cũng sẽ chia tay chúng ta trong phần thơ nhạc giao hòa.

Tiếng hát của Mai Hương vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn, nhạc phẩm Biệt Ly, và đó cũng là nhạc phẩm chia tay qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng cùng theo dõi và cùng quay vào để cùng tham gia vào chương trình phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vì Tiến hy vọng rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi cũng như là gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay thì quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Tiếp mục Tiếng Đêm đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Cái ngã của cuộc đời. Hôm nay, có người nói về cái ngã. Bỗng dưng, cái ngã của tôi lại trồi dậy đùng đùng. Cả cuộc đời như một cuốn phim được quay lại như mình đối diện với chính mình. Tôi sinh ra là người con thứ hai trong gia đình, có nghĩa là chị ba đó. Không phải là con cưng vì trên mình là anh trai, mà anh trai bao giờ cũng được cưng. Sau mình là mấy em gái, mà em nhỏ hơn thì phải được cưng hơn. Mồ côi cha từ nhỏ, tôi lại may mắn có được bà ngoại, ông ngoại, dạy từ nết ăn, nết ở, cách đi, cách đứng. Hạnh phúc có được dù trong thời gian ngắn ngủi. Một người mẹ dạy con biết làm người trung thực, làm người không biết sợ cái gì ngoài sự thật. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình sẽ sống trong sự thương yêu của mọi người. 12 tuổi, xa ông bà đi ra Bắc, mẹ lại vào tù và bị đầy đi khắp miền Nam từ Chí Hòa đến Côn Đảo, Phú Quốc, Phú Lợi. Sống trong tập thể của học sinh miền Nam, tôi quen với việc sống với chính nội tâm của mình, quen tha thứ cho những ức hiếp, xúc phạm, hẹp hòi, quen chấp nhận cảnh sống không có gia đình. Hè, Tết, các bạn đi về với gia đình, tôi ở lại với lèo tèo vài người bạn cùng cảnh. Dù vậy, không hiểu sao, tôi cứ luôn nghĩ là cuộc đời rồi sẽ vô cùng suôn sẻ, dễ dàng, tuy vẫn luôn nhớ một câu châm ngôn của người Nga, sống trong đời như đi trên một cánh đồng khô hạn. Thế rồi, những bất công, những đau khổ bắt đầu đến ngay từ khi tôi còn là một cô gái rất trẻ. Có những nỗi oan còn hơn của thị kính. Đau khổ thất vọng đến mức đã có lúc muốn buông tay để dòng sông đuống kéo trôi đi lúc nước đang chảy xiết, hay lao vào một chiếc xe hơi đang chạy trên đường Hà Nội. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Không lẽ cuộc đời của cô gái tên Tú Ngọc này mà lại như vậy sao? 18 tuổi, 28 tuổi, 38 tuổi, 48 tuổi, cũng đã nhiều lần các bạn cùng làm, cùng sống với nhau những lúc gian khổ, đã nói rằng mình mà như Tú Ngọc thì có lẽ đã tự tử lâu rồi. Thực tình, ý nghĩa ấy lại không hề có trong đầu óc căng thẳng như dây đàn của mình.

cũng không hề có ý trách những người đã làm cho mình hết sức khổ cực, không trách những người đã viết những bài báo bôi nhọ mình công khai hàng mấy năm trời. Chỉ thương cho hai đứa con phải chịu những thử thách quá khắc nghiệt không đáng có. Và trong tôi lại vẫn chỉ có một cảm giác ngạc nhiên, cuộc đời của Tú Ngọc mà như vậy hay sao? Nghĩ cho cùng, tai họa của năm 18 tuổi chỉ là chuyện nhỏ so với những tai họa tiếp sau. Nhưng qua mỗi thử thách, không hiểu vì sao lòng mình nhẹ nhàng hơn, không hận, không giận, mà lại thấy thương cho những ai cứ phải suốt ngày đi tìm cái xấu của người khác để mà ghét, để mà đánh, để mà vùi dập người ta. Chính nhờ vậy mà mình sống được, sống qua những năm tháng gian nan ấy. Có lần bạn hỏi vì sao tôi còn cười được, thấy mặt là thấy cười. Tôi đã có một câu trả lời làm bạn tưởng tôi điên, vì Tú Ngọc này luôn ở trong tim của mọi người. Mà đúng vậy, không nói ngoa chút nào đâu, với những người bạn chân tình, đúng là Tú Ngọc ở trong tim của bạn và không cần thanh minh, không cần giải thích, bạn vẫn tin, vẫn thương con người đang bị đánh tơi bời này. Còn những người ghét mình, không những họ phải để mình trong tim, mà cả trong đầu của họ ngày đêm, để tìm cho ra những gì xấu, để mà tố cáo, để mà đánh, để mà bôi nhọ. Mình thương vì thấy họ cực quá, muốn cười với họ, cho họ vơi đi những năng lượng tiêu cực, làm vẫn đục tâm trí. May thay, bây giờ những người bạn ấy đã trở thành bạn rồi. Với lại, cái mặt của Tú Ngọc không cười thì ngầu lắm. Mình bao giờ cũng muốn mang lại niềm vui, hay ít ra là sự bình an nên phải cười thôi, còn nước mắt cứ hãy trôi vào trong lòng. Cũng buồn cười, những năm tháng ấy, cứ trời yên biển lặng hơi lâu, mình lại lo, không biết có cái gì ghê gớm sắp đến không. Khi còn là hiệu trưởng, tôi rất nóng tính và tự bào chữa cho mình là vì yêu thương mọi người và mong giúp cho mọi người tốt hơn. Tôi nóng tính với đồng nghiệp, nóng tính với chị em, anh em, nóng tính với lãnh đạo, nóng tính với cả những đứa con mà mình dành cả cuộc đời của mình để chăm lo, nuôi dưỡng. Cứ nghĩ rằng mình tốt, tâm mình tốt, nhưng sao cũng có những người tốt thật sự mà con đường vẫn cứ hanh thông. Nhân đã gieo thì quả đến ngay. Mình làm tốt 1.000 lần, 1 lần nóng tính, xúc phạm nhân cách của người, thì 1.000 lần kia đã bị quên, còn lại là sự oán trách, tức giận của người khác. Đã đi qua các trường Lê Thị Hồng Gấm, trường Marie Curie, trường sư phạm kỹ thuật, nơi nào mình cũng đã làm rất nhiều việc tốt, để lại nhiều điều hay. Nhưng cái mà giáo viên nhớ lại chính là những lần mình xúc phạm người ta. Thương anh, thương em, nhưng anh, em của tôi đã không ít lần đau lòng vì những lời nói dữ của tôi. Tôi đã từng quay trở lại từng trường, xin lỗi từng người. Nhưng phải chi, tôi đừng có gây ra những điều mà 1.000 lần xin lỗi cũng không xóa hết cái vết tôi đã gây ra. Còn nhớ những năm, cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lo lắng, không biết hôm nay, buổi trưa, nhìn vào mắt con để xem, hôm nay, bạn bè con có nói gì làm đau lòng con không? Dù bị oan, dù không phạm lỗi, nhưng tôi đã hiểu rằng, tôi đã gieo nhân dữ quá những trận nóng của mình. Hy sinh cả cuộc đời cho con, thì nó cũng chỉ nhớ những lần mẹ giận, những lần mẹ bất công, dày oan. Đến lúc này thì không còn ngạc nhiên vì sao mình lại bị đau khổ như vậy nữa. Nghĩ cho cùng, cái ngã bị mất lần đi không do mình mà là do chính cuộc đời đã dạy cho mình, đã rèn cho mình. Vũ khí để chiến đấu với chính mình lại là cái mà ông bà, cha mẹ để lại cho. Lòng nhân hậu, tính trung thực với chính mình, không muốn làm cho người buồn, có gan nhìn bản chất của mình để mà thấy mình sai ở chỗ nào, rồi dáng mà đổi con người của mình trước khi đòi người khác hiểu và thương mình. Cái ngã mất dần đi
khi mình có thể thấy rằng mình có thể cúi thấp hơn để cho người khác cao hơn, có thể chịu thiệt một chút để điều đó làm cho người khác vui hơn một chút. Cái ngã mất dần đi khi sự an nguy của người khác cũng quan trọng như sự bình an của chính mình. Ôm vào lòng một cháu bé không có đủ chân tay mà vẫn lao động để tự nuôi sống mình, mới cảm thấy tất cả may mắn mà cuộc đời đã cho mình, mới thấy rõ rằng những gì mình đã phải trải qua không bằng một phần nhỏ cái mà các cháu bất hạnh đang gánh chịu. Và lúc đó, mình có đủ sức để cho cái tôi của mình trở thành nhỏ bé và gánh nặng của cuộc đời nhẹ hơn thôi, chứ cũng chưa nhẹ tênh. Năm tháng qua, Tú Ngọc hôm nay đã qua cái tuổi 70, không còn là hiếm nữa, cũng đã giải đáp được tại sao có lúc quá cực, quá khổ để mà phần lớn thời gian, phần lớn thôi, chứ không tất cả được thân tâm an lạc. Lẩn thẩn tự hỏi đến cái lúc gần với mặt đất hơn, xa bầu trời xanh hơn một chút, đã có đủ sức mà gửi cho tất cả mọi người một tình yêu thương trong sáng để ra đi không còn chút gì áy náy vì đã làm cho ai đó phiền lòng không. Đã có đủ thanh thản mà quên đến tận cùng những buồn phiền để chỉ còn giữ một lòng biết ơn với đời, với người hay không. Ở tận bầu trời tây lạnh lẽo, xám xịt mùa đông này, cái ngã của Ngọc vẫn rất nhớ đất nước yêu quý, thấm đẫm máu suốt bao nghìn năm, giữ nước đang không yên, bởi cái ngã của Ngọc vẫn nhớ đến từng người bạn đang tặng cho Ngọc nghị lực để mà vượt qua mọi cái gì cần vượt, để được vui vẻ đi đến cuối con đường cần phải đi.

cái tâm của con người. Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ thất vọng, trông chị rất đáng thương. Trên sân ga, người đi qua lại tấp nập, ai đi qua người phụ nữ đó đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không một ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng. Họ đều đi qua chị với một tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng sẽ kéo họ lại để lại lục nhờ vả một việc gì đó. Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng, biểu môi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình: anh để ý đấy nhá, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ tìm cách để kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùa xoa để lau mồ hôi và lau xong thì mình không dám xin lại, hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo, đúng là người nhà quê. Xin chào, xin... Quả nhiên, người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu, nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay, lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào, chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương. Và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương đó là: xin mọi người hãy giúp đỡ cho tôi. Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi. Có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa đã vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên gương mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. Người phụ nữ xót xa nghĩ, mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự với mình như vậy? Chị ta lại đi qua các toa tàu khác, nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú, và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói: xin lỗi cậu có thể giúp đỡ cho tôi được không? Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ. Xin lỗi, chị đang hỏi tôi đó à? Người phụ nữ gật đầu. Xin anh giúp đỡ cho tôi với. Tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra. Tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết cả rồi. Muốn về quê, nhưng không biết làm thế nào. Cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê được không? Sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất tư lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp, lại vừa không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ. Chị cầm lấy đi, tôi chỉ còn có chừng này, không biết có đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê, nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên đến thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay, tôi không thể nào tìm ra được một việc gì để làm. Chỉ cầm tạm vậy. Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chỉ mới thốt lên được hai tiếng: cảm ơn. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị lại nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: như thế này vậy, chị cùng quê với em hay chị lấy tấm vé của em đi vậy? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: thế còn cậu thì sao? Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này. Như vậy, còn cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể nào đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió, xin chị cứ đưa lại cho em đống tiền lẻ đó. Nói xong, không kịp để cho người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình.
Anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi, sao cậu lại làm như vậy? Cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu, không chị ạ. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui không xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói, anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai, cậu lên xe đi, hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hóa ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, chị đã phải hóa trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày. Chị nói rằng, các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải tự làm khổ mình như vậy, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thật sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả rất khó. Có thể chàng thanh niên đó không có trình độ hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa, nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ta có cái tâm. Có cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được, và đó là thứ mà công ty của tôi rất cần. Các bạn thấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng làng. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai trẻ kia mới nhận ra được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như vậy, mà điều quan trọng là anh ta đã biết chia sẻ cái tâm của mình cho mọi người xung quanh.

để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Dù bạn có muốn hay không, thì cuộc sống có trẻ rồi cũng có già. Vì thế, hãy cho mình những mục tiêu nhỏ đến lớn, để cuộc sống của bạn không còn sự lãng phí của tuổi trẻ. Thứ nhất, tìm kiếm đam mê. Nếu bạn yêu âm nhạc, tại sao không gắn bó với nó? Bạn không cần phải bỏ công việc hiện tại để theo nghiệp ca hát, nhưng vẫn có thể thường xuyên rủ bạn bè, người bạn thân tới những quán karaoke hoặc thậm chí đầu tư hẳn một bộ để có thể thỏa mãn đam mê của chính mình. Nếu không biết bản thân thích gì và muốn gì, đừng ngại thử tất cả những thứ có thể. Biết đâu, bạn lại tìm được cho mình niềm vui bất ngờ. Khi có đam mê, bạn sẽ theo đuổi nó nhờ vào khát khao của bản thân. Mỗi sáng thức dậy, sẽ có động lực để phấn đấu, và như thế, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa nhiều hơn. Thứ hai, sẵn sàng giúp đỡ những người chung quanh. Cuộc sống tươi đẹp biết bao khi mọi người biết quan tâm và chia sẻ với nhau. Giúp đỡ không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà đến chính bản thân mình cũng cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Các tổ chức tình nguyện, thiện nguyện ngày càng phát triển, bạn nên tham gia để có thể đóng góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Thứ ba, đặt mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Bạn sẽ vấp ngã nếu cứ để cuộc đời mình trôi qua trong vô định và không có phương hướng. Bạn phải đặt mục tiêu cho mình để có thể phấn đấu từng ngày từng giờ. Mục tiêu đặt ra không cần quá cao, mất thời gian dài để thực hiện. Đó có thể chỉ là mục tiêu ngắn hạn nhưng tạo động lực cho bạn. Thứ tư, quan tâm đến những chuyện có thể khơi dậy trong bạn cảm hứng. Bạn không phải là người duy nhất cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Internet có biết bao nhiêu câu chuyện về những người cũng trong tình trạng như bạn. Họ cũng đã từng chán nản, từng bỏ cuộc, nhưng rồi với ý chí tuyệt vời, họ bước qua rào cản của bản thân, xây dựng mục tiêu với đam mê và biến cuộc sống của họ trở nên có ý nghĩa nhiều hơn. Tại sao bạn lại không tìm đọc những câu chuyện như vậy để thấy rằng chính bản thân mình cũng có thể làm như họ, thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Cách làm này giống như một liều thuốc chữa căn bệnh tự ái. Họ làm được, tại sao mình lại không? Thứ năm, làm bất cứ điều gì đó. Đừng ngồi lì trong nhà cả ngày và chỉ làm bạn với màn hình máy tính. Thật khó để thay đổi nếu như bạn không chịu cố gắng. Thử đi dạo phố, mua sắm, hay đơn giản chỉ làm quan sát mọi người chung quanh. Những người lao động nhọc nhằn kiếm đồng tiền mưu sinh, bạn sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Thứ sáu, tìm kiếm động lực. Nếu không tìm thấy động lực để biến cuộc sống tẻ ngắt của bạn trở nên ý nghĩa hơn, bạn đương nhiên sẽ chẳng có đủ sức mạnh để tìm ra đâu mới là điều mình nên làm. Phải có một động lực nào đó đẩy bạn lên phía trước và tạo niềm tin vững chắc để bước tiếp. Lúc đó, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với những lúc cố lê đi từng bước chậm chạp và không mục đích. Thứ bảy, làm những gì cảm thấy vui. Cuộc sống có ý nghĩa khi cuộc sống có niềm vui. Vậy, vì lý do gì mà bạn không làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc? Người khác nói sở thích của bạn thật điên rồ, nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi chính những điên rồ ấy lại mang đến cho bạn những giây phút thư giãn, những tiếng cười hạnh phúc không mang theo lo lắng của cuộc sống. Mọi người sẽ có lúc cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng bạn phải nhớ rằng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi mà thôi. Cuộc sống còn dài, bạn còn trẻ, không nên lãng phí thời gian và những phút giây như vậy. Ai cũng có mục đích, chỉ là chúng ta chưa nhận ra nó vào thời điểm này mà thôi. Hãy đứng lên và khám phá những bí mật chưa được biết đến của bản thân. Cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa mà bạn chưa biết.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần thuyết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: ông hội đồng xem kỹ thì không thấy có điểm gì đặc biệt, chỉ hiềm không xem được nách và lông cánh của nó mà thôi. Nếu nách của nó có vẩy như vẩy rắn thì phải chạy cho xa vì đó là kim kê. Còn nếu như lông cánh của nó mỗi bên đếm được 22 cái lông thép rất đều thì đó là con gà xoay trở rất nhanh, và khi đá thì thường chém ông địa của đối phương. Tuy vậy, ông hội vẫn tin tưởng ở chú kỵ sĩ oanh liệt nhà mình. Lại nữa, cờ bạc là chuyện rủi may, ăn đó, thua đó, mấy ai có thể ăn hoài. Cho nên, ông hội đồng ý đá với số bạc 10 thước. Một thước là 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Ông cả ngọt bồi thêm 10 ký nữa, mỗi ký cũng 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Tổng cộng tiền độ là 250 ngàn. Ăn thua với cậu ba, con của ông Hàm, người có số lúa ruộng nửa triệu dạ hàng năm, và đất đai có thể ngang ngửa với ông cả bé ở Giá Rai. Cậu mặc bộ pyjama sọc, chân đi sang đan mua tận bên Tây còn mới tinh. Cậu đứng nhân danh chủ trường tuyên bố điều lệ của trường và phủ sổ con cáp Tô Văn, nghĩa là một mình cậu chịu một đầu gà, 250 ngàn, giá tiền của nửa triệu dạ lúa góp được của tá điền trong vùng. Quả thật danh bất hư truyền, bời lời như công tử Bạc Liêu, có lẽ cậu ba không nghiên cứu vầy gà nòi đến bậc siêu kỳ như ông hội, nhưng cậu hơi nghi ngờ đến chiến thuật thả gà của hai trình ở trường Xà No, nên lần này trước khi vào độ cậu bảo hai sư kê.
1: Khi giữ gà thì chỉ được nắm đuôi, vịnh cánh rồi buông, chứ không có được đưa tay ra phía trước ức của con gà mình, đề phòng người có móng tay nhọn sẽ đâm rách bầu diều của con gà phía bên kia.
0: Hai trình nghe thế thì liếc ông hội đồng. Ông hội đồng bảo:
1: chú cứ y như theo lời của ông chủ trường mà làm nha.
0: Con cáp Tô Văn quả thật xứng với cái tên của nó. Nó dẫn đầu con gà của ông hội suốt cả nửa nước đầu. Đến nước thứ hai, nó lại đá một phát lật ngửa đối thủ. Con gà của ông hội không đứng dậy được, cứ nằm chồng gọng và tròi lia. Con cáp Tô Văn lùi vào định mổ lườn mà đá tiếp, không ngờ lại bị tròi cựa vào bầu điều, lúa đổ xuống đất như reo. Con gà của ông hội đồng liền bật dậy và phản công tới tấp. Con cáp Tô Văn đâm đầu bỏ chạy, tới đâu lúa rắc tới đó, hàng sáo kêu rầm trời.
1: Khui giữa lúa cậu ba rồi.
0: Con cáp Tô Văn bị một vết thương quá nặng, máu chảy nhiều không cầm được vì chưa tới nước om. Lúc đồng xu rơi xuống đĩa thì cũng là lúc dũng tướng cáp Tô Văn ngã gục ngay trên chiến trường. Sư kê bồng nó lên, mỏ của nó hạ ra ngáp ngáp như chối lại với hàng sáo của nó là:
1: ta chỉ thua có mỗi một người mà thôi, đó là tiếc nhân quý.
0: Đúng ra, con gà của ông hội Đồng Bình không phải là tiết nhân quý, và tiết nhân quý thì cầm cây phương thiên họa kích. Còn ở đây, cái món binh khí đánh hạ cáp Tô Văn lại là ngọn độc đao ẩn. Nhưng trước khi đến đây, để khỏi bị đối phương nhận diện, ông hội Đồng Bình đã cải trang nó thành một hiệp sĩ với chiếc áo choàng khác kiểu khác màu. Ngay cả cái bản mặt đen như lọ của nó, ông cũng sửa cho thiên hạ dễ bị lầm hơn. Thắng trận này, ông đã giúp cho ông cả ngọt phục thù cậu Ba Oai và đồng thời trả lại số bạc mà ông cả đã chung cho ông hội đồng ở trường Xà No kỳ trước. Từ đó, hai bên trở thành đôi tri kỷ gà. Ân oán giang hồ đã trả xong, nhưng ông hội đồng không bao giờ lộ bí mật về cái ngón nghề đỡ đòn thanh long đao năm xưa cho một ai khác ngoài những người thân tín của ông. Và có lẽ ông sẽ không gặp cơ hội nào để tái dụng ngón nghề đó nữa. Riêng thằng Đặng thì lại hóa ra là ông Đặng mà chỉ nhờ có mỗi con gà nòi dị tướng ô mặt lọ mà thôi. Đặng thấy đá gà sao mà dễ ăn quá, còn dễ hơn cả lấy đồ trong túi áo của mình nữa. Có khi vừa chớp mắt là đã có bạc trăm, dẹt dẹt vài phát là đã cua bạc ngàn rồi. Đặng không có máu cờ bạc trong người, nhưng nó thấy dễ ăn thì cũng chơi cầu Âu. 600 ông hội cho ở trận đấu, nó đem về giao hết cho cậu năm của nó. Trận kế, nó chỉ đá miệng và thắng. Ông hội cũng cho nó 600, trận sau nó đá luôn 1.200, lại thắng. Rồi chơi luôn 2.400, cũng gặp số may được 4.800. Không những con ô mặt lọ đụng độ nó mới đá, mà bất cứ gà nào của ông hội đồng làm sổ, nó cũng đều nhảy vô chơi hết, mà hễ nó đá thì ăn. Giết rồi, ông hội cũng tin rằng chính thằng Đặng là thần tài của ông. Vì thế, cho nên bất kỳ ông ôm con nào đi trường, gà te, gà đào, gà rơi vân vân, ông cũng đều kêu nó đi theo cho bằng được. Nó không phải làm gì ngoài sự hù hợ cầm khăn, thủ gói cơm, chai nước, hộp miễn, kim chỉ để giúp hai trình om gà. Ở sẹo ngựa, con ô mặt lọ thắng độ thứ hai, tiền độ gấp hai độ ở xà no, ông hội đồng cũng bê cho nó gấp đôi. Ông hội đồng lại càng thêm tin là nhờ nó mà cái sự nghiệp gà nòi của ông mới phát lên đến như thế. Và ngược lại, thằng Đặng cũng cho rằng đi với ông hội đồng là hốt bạc thiên hạ còn dễ hơn hốt trứng vịt ở trong chuồng. Bây giờ, thằng Đặng đã có tiền có của và bề thế. Bọn thằng Tư Cồ, Ốc Bưu, bạn Tiếu Lông của nó thời chăn trâu, nay thấy cái địa vị của nó mà thèm. Nhưng mỗi người đều có cái số đã được ghi trong sổ Nam Tào ở trên trời sẵn từ hồi đời nào, ai có muốn cãi cũng không được. Bây giờ thằng chăn trâu giữ vịt có muốn nghèo trở lại, trời cũng không cho cơ mà. Nó mua lại cái tiệm tập hóa của ông dượng trệt của nó và cấy cô em vào đó, rồi mua đất vườn cất một ngôi nhà kê, mở rộng cơ ngơi cũ ra gấp đôi để cho cô chị làm chủ. Ngoài ra, nó còn mua cho cậu năm của nó 10 mẫu ruộng tốt, 2 đôi trâu và giao luôn cả bầy vịt của nó cho cậu trông nom dùm. Nó cũng không quên ơn ông anh vợ là cậu Sáu Khùng, người đã không chê nó nghèo hèn mà lại còn giúp cho nó tiến thân bùi đầu bằng cách cưới em gái của cậu ta. Bây giờ, nó là chồng của cô Tám lẫn cô Chít một cách đàng hoàng, không một ai dám cả gan đàm tiếu câu nào, mà trái lại người ta còn cho cô Chín, cô Tám là tốt phước. Đã là vợ thì là vợ, chứ không có ai lớn không ai bé. Càng tốt hơn nữa là giữa cô Tám và cô Chín không bao giờ có sự cơm không lành, canh không ngọt. Bởi lẽ cả hai đều nghĩ rằng ông trời đặt để như vậy là công bình, không cô nào suy bì vào đâu được. Vụ cô Chín đã qua lâu rồi, đám tiệc đưa cô Chín về ngôi nhà mới được bày ra ngay tại ngôi nhà ấy, chứ không làm ở nhà ông Hương như hồi đám cưới cô Tám. Tuy nhiên, không ai gọi nó đám cưới cả, nhưng nếu có ai cho rằng đó là đám cưới cô Chín thì chắc cũng không sai. Có điều khác là cô Chín về nhà chồng lúc cái bụng đã u lên kha khá, đến nỗi mặc áo dài không được mỹ thuật cho lắm. Nhưng không sao, bộ lư và con công nó che lấp hết thảy những cái chướng tai gai mắt của người đời. Những vị khách trong xóm, những ông hương chức đã từng uống rượu trong cái đêm đưa dâu đèn tắt, bữa nay cũng được mời và đều đến đủ mặt, rượu vẫn ngon và tiếng cười vẫn giòn cho tới tận khuya. Riêng bà Hương thì rất hài lòng, bà tự cho là mình đã chuộc được cái lỗi cháo hôn của ông nhà. Cái lỗi cháo hôn của ông nhà hơn thế nữa, bà đã đạt được ý nguyện của bà là gả được con gái cho một người có bề thế và có tiền hơn cả gia đình bà. Còn năm mẹo thì lại càng thỏa thích hơn khi trả được mối thù xưa một cách oai hùng với sự bị động hoàn toàn của ông Hương. Sau đám cưới, chàng rể lại đi đá gà và lại tiếp tục ăn độ. Đặng đi luôn một tháng với ông hội đồng và hai trình mới trở về. Nó xách cặp da đỏ ngời, no phè, coi bộ hơi nặng. Nó không đi chân, mà xe hơi của ông hội đồng đưa nó đến tận cửa nhà. Nó bước vào, ném cái cặp trên giường, lột nón quăng lên cái cặp và nói chồng.
1: Ông hội giác quá.
0: Chín vác cái bụng khệ nệ tới bên chồng hỏi. Sao vậy hả anh?
1: Nếu mà ổng chịu nghe theo lời của tôi á, thì độ này con ô mặt lọ ăn trên 200.000 rồi. Riêng tôi thì được 10.000. Chỉ tại cho ông hội, chỉ tại ổng hơi ngán chạng con gà ở bên kia.
0: Chín mở chiếc cặp ra đếm tiền, Đặng cởi áo ra mà vẫn còn hầm hực.
1: Tức quá đi. Bận này á, được có 8.000 hả?
0: Vừa lúc đó thì bà Hương đi tới. Bà có thói quen hễ chiều chiều thì vô tiệm đón luồng. Vừa gặp thằng rể quý, bà đon đả hỏi. Con về trễ dữ vậy, đã kịp cơm nước gì chưa? Má có đem một con cá lóc vô đây để nấu cháo cho con ăn nè. Chín trả lời thay chồng. Dạ, ánh tắm rửa xong là đi tiệm nước, chứ không có ăn cơm nhà đâu má à. Bà Hương thở dài. Hở ra là đi tiệm nước, cứ ba cái xào với hủ tiếu đó, chứ ngon lành cái gì. Đặng không muốn ở nhà khi mẹ vừa tới, không những bà hỏi mé mượn tiền, mà bà còn nói chuyện này chuyện nọ hơi trái cửa. Cho nên tắm xong là Đặng lén vợ lẻn ngã sau đi tiệm nước liền tức thì. Chờ một lúc lâu không thấy thằng giày quý ló mặt ra, bà Hương lên tiếng với con gái. Ba mày, không biết ống mê cờ bạc từ hồi nào tao không có hay, mà cầm bay ba mẫu ruộng của ông nội mày để lại rồi. Nghe mẹ than thở, Chín buộc miệng. Dạ, thì ánh đã đưa tiền cho má chuộc lại rồi kia mà. Bà Hương cải chính. Không có phải, lần đó là ba mẫu phần ăn của bà ngoại cho má, còn lần này là ba mẫu của ông nội con cho ba. Chín hỏi lại. Vậy chứ ba cầm hết bao nhiêu tiền hả má? Bà Hương ngập ngừng nói. Tao nghe đâu chừng ba, ủa, 400 gì đó. Chín hỏi thêm. Má xem, ba còn có nợ nần gì ai nữa không hả má? Được thề, bà Hương than thở. Ba mày cứ giấu má, nhưng lâu lâu chủ nợ lại tới đòi, khi 50, lúc 30, có khi cả 100 đó con à. Đây không phải là tiền cờ bạc rượu chè đâu con ơi, mà đây là tiền ăn xài trong mấy năm ba mày đi làm hương trước kìa. Chín lại hỏi thúc. Má hỏi ba coi, có còn thiếu ai nữa hay không vậy má? Để con liệu mà đưa tiền cho ba trả luôn một lần. Chứ nhà mà cứ bị chủ nợ đến đòi hoài xui chết, làm ăn không có được đâu má à. Chừng như để suy nghĩ, giây lâu bà Hương mới trả lời. Má ước chừng đâu đến cả 1000 bạc đó con à. Nghe mẹ nói, Chín giật nảy cả người. Cái gì mà dữ vậy má? Bà Hương ấp úng. Ờ thì ít nhất cũng 700-800 đó con. Nghe đâu ba mày định bán đôi trâu đi để mà trả nợ. Chín nói. Đôi trâu đó thì để cho anh Sáu, anh làm ruộng chứ má. Sợ con nghĩ nhiều quá mà không cho, bà Hương bèn nói. Ừ thì chắc cũng 400-500 mới trả hết được nợ của ba mày. Chín nói gọn lõn. Thôi, con đưa cho má 200 nghe má. Bà Hương kèo nài. 200 ít quá, trả sao đủ con. Chín bèn phân bua. Đây là tiền con đút nhét riêng, ánh không có biết. Bà Hương hỏi nhỏ. Con đút cái ngã nào mà nó không có biết vậy hả con? Nghe mẹ hỏi như thế, Chín bèn tâm sự. Mỗi lần anh đi về, con lục cặp của anh lấy bớt đi vài tờ. Tiền cờ bạc, anh không có đếm như là tiền má bán lúa, bán heo đâu má à. Bà Hương tiếc rẻ kêu. Vậy sao con không có chịu rút cho nó khá khá một chút? Chín đáp. Rủi anh biết, anh hết tin là anh không có đem tiền về nhà nữa đâu đó má. Bà Hương cắt cớ hỏi. Tiền mà nó không đem về cho vợ thì đem đi đâu? Chín kề tai nói nhỏ. Cho cậu 5. Bà Hương nhảy dựng lên, trợn trắng mắt hồi lâu, rồi như lai tỉnh, bà nói. Mày phải lo cái hậu vận của mày đó, tao bảo trước cho mà liễu hồn. Chín mỉm cười. Vợ chồng đầu gối tay ấp mà lo hậu vận cái gì hả má? Bà Hương dị tai. Nó còn con 8 nữa chi? Nghe đến đây, Chín không khỏi cười thầm. Chị 8 thì cũng như con thôi, chứ có khác gì đâu. Bà Hương chề môi. Đàn ông là cái giống bạc bẽo. Mày thấy ba mày đó không? Ông tiêu xài bạc trăm với người ta, mà chớ có hề mua cho tao một miếng thịt. Mày như tao, mày thấy nó ở với con 8 có con rồi, mà nó vẫn ở với mày đó không? Chín phân bua. Thì cũng tại ba má đã hứa gả con cho ảnh, nên ảnh mới có cớ mà ve vãn con chứ sao? Bà Hương xỉa xói. Bây giờ mày mang bầu rồi thì nó lại kiếm đứa khác. Đàn ông là như vậy đó, hễ mà vợ có chữa là nó kiếm con khác ngay. Đến phiên Chín giãy nảy lên nói: Thôi má ơi, ánh thương con thiệt mà má, ánh không có làm như vậy đâu. Bà Hương hăm: Tao nói cho mày biết, ông hội đồng, ông ấy hăm gả con cháu gái của ông cho nó đấy, mày liệu hồn? Chín trả lời quả quyết: Hăm lâu rồi, nhưng ánh đâu có chịu đâu hả má? Bà Hương còn cố lung lạc: Sao mày biết là nó không chịu? Nó đi với ổng hằng ngày, mới ban đầu thì nó không chịu, nhưng ổng cứ nói hoài, vừa nói vừa hứa cho tiền cho ruộng.

Mày cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan nghe con. Mày không có sớm mà lo hậu vận đi, để rồi đến khi đó thì hối không có kịp đâu nghe con. Chín nhỏ nhẹ trả lời, anh bỏ con được, chứ anh bỏ con anh luôn sao má? Bà Hương nguây nguẩy, tao không biết, tốt hơn hết là nên đem dù theo ngay trong lúc trời còn nắng đi con à. Chín tâm giật mình, bà Hương hỏi tới, bữa nay nó ăn bao nhiêu? Chín nói, có 8.000 hà má. Anh nói tại ông Hội nhát gan, nếu ông Hội mà gan thêm một chút thì anh đã ăn đứt 10.000 lẫn đó má. Bà Hương giật nảy người lên, 10 đồng hả? Chín cười, dạ không, 10.000. Bà Hương tiếc rẻ, sao mày không có chịu rút bớt đi vài ngàn? Rủi ra mà nó bắt gặp thì mày cứ nói mày lấy bỏ ống. Chín chạy vô buồng, bà Hương cũng rảo bước theo sau, vô đến buồng Chín khựng lại. Ủa, cái cặp đâu rồi? Bà Hương hỏi ngược, cái cặp gì? Chín đáp, cặp đựng tiền, anh mới quăng đây mà. Bà Hương sốt ruột, bao nhiêu mày có đếm không? Chín ngập ngừng, con thấy nhiều lắm, mà anh nói với con là 8.000. Bà Hương kêu trời không thấu, bà đay nghiến cô con gái. Cả gia tài của ba má chưa được đến 8.000 đâu nghe con, vậy mà mày không có chịu cất dùm nó. Bà Hương tức muốn lộn mật nhưng cố dằn. Kỳ sau nó về, mày giấu luôn cái cặp cho tao nghe không?

0: quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồng Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, tròn đúng 50 năm tính từ ngày Quốc hội Bù Nhìn Cộng sản Việt Nam cho thay tên Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng hòa, trở thành thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 1 năm cưỡng chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và đây cũng là buổi phát thanh lần thứ 5529 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
2: rộ tin đồn ông Nguyễn Thành Nam bị bắt,
3: hàng loạt tờ báo ở Sài Gòn bị khai tử,
2: Afghanistan không kích Pakistan,
3: Đài Loan khuyến cáo thương thuyền bác bỏ lệnh khám xét của Trung Cộng.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với ca khúc 50 năm Sài Gòn mất tên. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi ông bà Bùi Đức Thông, chủ nhân nhà hàng Paracel Seafood tại Westminster, California. Đồng thời để vinh danh ông Đoàn Đình Nam, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Theo một số nguồn tin khả tín, ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách Chuyện với Thanh, đã bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 6, 2026 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nam bị bắt chỉ một tuần sau khi Trần Thành Trọng, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành Hồ, công khai đề nghị xử lý hình sự ông. Trước đó, ngày 19 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị phạt vạ hành chính số tiền 100 triệu đồng, khoảng 3.800 Mỹ Kim, đồng thời bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng và buộc phải tiêu hủy toàn bộ sổ sách đã phát hành. Cùng ngày, trang Facebook cá nhân của ông Nam không còn đăng tải thêm những bài viết giới thiệu và cổ động cho cuốn sách. Ông Nguyễn Thành Nam, 65 tuổi, cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện là giảng viên thính giảng môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại học VinUni thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trước đây, dưới thời Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, ông Nam từng được nhận bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập.
3: Ngày 30 tháng 6, 2026, nhiều cơ quan báo chí tại Sài Gòn đã chính thức bị khai tử sau hàng chục năm hoạt động. Theo quyết định số 863 của thành phố, 8 cơ quan báo chí chính thức bị giải thể, gồm các báo Người Lao Động, Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Tạp chí Khoa học Phổ thông. Riêng báo Tuổi Trẻ vẫn duy trì ấn bản điện tử, nhưng sẽ do cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình Thành Hồ quản lý. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RFS công bố năm 2026, Việt Nam bị xếp hạng 174 trên tổng số 180 quốc gia xét về quyền tự do báo chí. Trong thời gian gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng các biện pháp chế tài đối với những lời bình luận trên mạng xã hội, đồng thời vẫn duy trì việc bắt bớ các nhà báo, blogger tự do. Kể từ ngày 1 tháng 7, những lời phát biểu hoặc bình luận trên mạng xã hội bị cho là sai sự thật có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng thay vì 7,5 triệu như trước đây.
2: Lực lượng phiến quân Taliban tại Afghanistan cho biết đã thực hiện nhiều cuộc không kích sang lãnh thổ Pakistan, nhắm vào các căn cứ có tổ chức ISIS tại nhiều địa điểm dọc biên giới. Phía Kabul tuyên bố các phi vụ được thực hiện chính xác, gây tổn thất nặng nề cho các phần tử quá khích và không làm thương vong thường dân. Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu Pakistan cho hay lực lượng phòng không nước này đã phát giác và bắn hạ 4 phi cơ không người lái loại thô sơ, được cho là xuất phát từ phía Afghanistan. Nhà chức trách địa phương xác nhận một chiếc drone đã rơi gần trường học làm 2 người bị thương. Pakistan tố cáo chính quyền Taliban dung dưỡng các tốn quá khích hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan để gây rối tại Pakistan. Phía Taliban bác bỏ sự lên án này, cho rằng tình trạng bạo loạn đang diễn ra là vấn đề nội bộ của Pakistan. Sự căng thẳng giữa đôi bên tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công cùng các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin quốc tế, ít nhất 28 thường dân bị thiệt mạng và 49 người bị thương trong các cuộc phong tập của Pakistan vào hôm thứ Hai, mà Islamabad cho rằng đây là hành động trả đũa đối với những vụ khủng bố trên lãnh thổ mình.
3: Nhà chức trách Đài Loan tuyên bố các thương thuyền và tàu đánh cá của Đài Loan được chỉ thị không tuân theo bất kỳ yêu cầu nào của lực lượng hải cảnh Trung Cộng đòi lên tàu kiểm soát hay khám xét. Phát biểu trước Quốc hội, ông Hsieh Ching-Chin, Phó Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Đài Loan, ông cho biết nếu xảy ra biến cố trên biển, thuyền trưởng phải lập tức báo tin cho lực lượng tuần duyên và tuyệt đối không đáp ứng các đòi hỏi lên tàu khám xét của phía Trung Cộng. Trong trường hợp khẩn cấp, tàu tuần duyên Đài Loan sẽ can thiệp. Gần đây, Trung Cộng đã điều động tàu hải cảnh vào vùng biển phía đông Đài Loan, gọi đó là chiến dịch đặc biệt kiểm soát hàng hải, khiến Đài Bắc cực lực phản đối. Bắc Kinh cho hành động này là nhằm đáp lại việc Nhật Bản và Philippines khởi sự thảo luận về việc phân định hải giới mà Trung Cộng cho là ảnh hưởng đến vùng biển của họ quanh Đài Loan. Ông Hsieh nhấn mạnh, trong hải phận của chúng tôi, Trung Cộng không có thẩm quyền nào cả. Chính quyền Đài Loan cũng tố cáo tàu hải cảnh Trung Cộng đã nhiều lần quấy nhiễu tàu buôn, yêu cầu tàu buôn khai báo hải trình và tự nhận quyền tài phán đối với các vùng biển liên hệ. Các cuộc tuần tra của Trung Cộng ngoài khơi Đài Loan trong thời gian qua đã khiến Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức bày tỏ lo ngại, xem đây là một phần trong chiến thuật vùng xám nhằm gia tăng áp lực phi quân sự lên Đài Loan.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Vâng, như chúng tôi đã thưa trong phần mở đầu chương trình, hôm nay là đúng 50 năm tên Sài Gòn thân yêu của chúng ta đã bị Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam say men chiến thắng, áp đặt thay bằng tên tội đồ Hồ Chí Minh qua cái hội là Quốc hội Bù Nhìn lúc đó, ngày 2 tháng 7 năm 1976. Đồng thời hưởng ứng thư mời của phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, sẽ tổ chức Đại lễ Ngày Sài Gòn 2026 và chương trình văn nghệ Đêm Sài Gòn sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 7 tới đây tại Nam California, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc mang tên 50 năm Sài Gòn mất tên, lời Hải Sơn, nhạc Giao Phương Trần, do Suno hòa âm và trình bày sau đây.

thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin trân trọng chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lại Sông Núi ngày hôm nay.
1: Vâng, xin kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, hôm nay chúng tôi xin được hỏi ý kiến của ông về một số chữ mà chúng tôi nghĩ đó nó rất là dễ lẫn lộn với nhau. Đó là cái chữ khiêm tốn và khiêm nhường. Khiêm tốn là thế nào? Có chữ nào nó gần nghĩa với nó không thưa ông?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam, tôi cũng nhìn nhận rằng là người ta nói những cái chữ này rất là lẫn lộn nhau và người ta không có phân biệt chữ nào, khi nào dùng chữ nào. Thì thưa anh có bốn cái tính từ đứng đầu bằng chữ khiêm. Khiêm có nghĩa là nhún nhường, từ nhún nhường mà không khoe khoang, đó là khiêm. Thì cái chữ mà hai chữ mà chúng tôi muốn nói đầu tiên là chữ khiêm tốn và khiêm nhu. Hai chữ này nó cùng giống nghĩa nhau. Mà trong tiếng Anh á, cái danh từ của nó là modesty và tính từ là modest. Thì modest và modesty là nói đến cái gì mà nó đơn sơ, nó giản dị. Ví dụ như một cô gái ăn mặc một bộ bà ba trắng rất là giản dị, cái đó là cách ăn mặc rất là khiêm tốn. Hay là anh có một căn nhà giản dị, không có cao lầu nhiều tầng hay là không có trang trí này nọ, thì cái đó cũng gọi là khiêm tốn. Tại vì cái chữ khiêm tốn, chữ tốn đây có nghĩa là trốn và lẫn đi, hay tự lẫn đi, hay là nhún thuần, hay là mình kém đi một tí, đó là chữ tốn. Còn cái chữ khiêm nhu thì nhu có nghĩa là mềm, mềm yếu, mềm mại chứ không phải mềm yếu theo cái lối nghĩa là yếu đuối đâu, nhưng mà mềm mại. Cái chữ nhu này trái với chữ cương. Thành từ khi mình nói chữ khiêm tốn là mình nói về một cái cách sống, một cái cách biểu lộ của một người về chính mình. Hay là khả năng của mình. Một người khiêm tốn là một người có cuộc sống bình dị, không có phô trương, ở trong một căn nhà đơn giản, chạy một cái xe bình thường, không có đua đòi, không ăn mặc màu sắc hoa huệ hoa sói. Khi đứng trong đám đông thì không răng xăng, chạy lui chạy tới trường mặt ra cho mọi người để gây sự chú ý, đó là một người khiêm tốn. Thì quý vị thường thấy là trong những cái lần mà chúng ta qua TV thấy những người mà họ được ca tụng là anh hùng thì họ nói câu tôi chẳng có là anh hùng gì cả, tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi. Thì cái đó là một cách rất là khiêm tốn. Ví dụ như chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta, đệ nhất Cộng Hòa, chúng ta thấy hai vị tổng thống rất là khiêm tốn. Thứ nhất là cụ Trần Đại Nương làm tổng thống mà giai đoạn chót, thì khi cụ làm đô trưởng của Sài Gòn á, quý vị có để ý thấy là cụ đã dùng chiếc xe đạp để đi làm việc chứ không có dùng xe hơi. Còn cụ Ngô Đình Diệm thì ăn uống ở trong dinh rất sơ sài. Tôi nghe rất nhiều người làm việc ở trong dinh kể lại cụ ăn uống rất sơ sài, chứ không phải món này món nọ, thịt bò, thịt heo, xào, xẹt gì cả. Rất là đơn giản. Và khi đi thăm thì vẫn mặc giản dị, đi ra nước ngoài giản dị trong chiếc áo dài đen cổ truyền Việt Nam. Hay là chúng ta từng thấy có một tấm hình khi mà ông đi kinh lý một cái vùng quê, thì chúng ta thấy cái hình ông đang nằm nghỉ trưa, cong queo ở trên cái chõng đan mặt tre. Thì những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh để biểu tượng, để nói lên cái tính khiêm tốn và khiêm nhu đã tiên qua nạn.
0: Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thưa ông, còn khiêm nhường và có một chữ nữa đó là chúng tôi cũng nghĩ ít được dùng trong cái văn mà đàm thoại hàng ngày đó. Cái chữ khiêm nhường thì dễ gặp hơn. Rồi ngoài đó thì có cái chữ khiêm cung, thì xin ông cho cái vài ví dụ để phân biệt giữa khiêm tốn và khiêm nhường hay là khiêm cung được không ạ?
1: Dạ vâng, thưa, cái chữ khiêm vốn của nó nghĩa là đã nhún nhường rồi, chữ khiêm là nhún nhường rồi. Rồi còn thêm chữ nhường cũng cùng một nghĩa đó, cũng là nhường nhịn, nghĩa là mình không có tranh với ai, mình nhường cho người ta, đó là chữ nhường. Còn chữ cung thì có nghĩa là cúi mình hay là tỏ một sự kính trọng. Thì cả hai chữ khiêm cung và khiêm nhường này á, nó có nghĩa là nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, là mình chịu cái vai vế thấp hơn người khác một tí. Thì cái chữ này trong tiếng Anh á, danh từ của nó là humility, tính từ của nó là humble. Nó phát xuất từ một cái tiếng Latin là humilis, thì nói đến một cái trạng thái của một người khi mà ở cái vị trí thấp hơn người khác, đó là khiêm nhường và khiêm cung. Thì nói tóm lại, khiêm nhường và khiêm cung đối với một con người là một cái cách cư xử khi đối diện với tha nhân. Thưa quý vị, khiêm tốn mà tôi nói trước là khi đối với chính mình, mà trong khi khiêm nhường là đối với tha nhân, tức là đối với những người khác. Thì khi mình gặp họ hay mình nói chuyện trò chuyện, mình tự nhún mình thấp hơn một chút, cái kiểu nhút mình này không có nghĩa là mình hèn hạ, mình cúi để mà hèn hạ, để xin xỏ cái gì đâu. Nhưng mà nó tỏ một thái độ biết người biết ta. Thì quý vị thấy như là cái khiêm cung, như tôi vừa nói, không phải là hạ mình như kiểu mà ông Tổng thống, tôi nói thẳng đâu, ông Obama, khi mà ông tới nước Saudi hay là ông đi qua Nhật, chúng ta thấy cái hình chụp ông cúi gập người gần với 90 độ trước mặt ông vua Saudi và Nhật Hoàng. Cái thái độ là một thái độ khiếp nhược, hèn hạ, chứ không phải là thái độ khiêm cung. Ngược lại với ông Obama thì chúng ta thấy hình ảnh của ông Tổng thống nhà mình, ông Donald Trump ấy, thì rất là thiếu khiêm cung. Mỗi lần ông đi dự một cái hội nghị quốc tế nào đó, tôi thấy đứng trước các lãnh đạo quốc gia, thì tôi thấy ông sông cháo và ông nhào ra phía trước đứng. Thì giữa hai ông Tổng thống mà chúng ta thấy là sát nhau đó là ông Obama và ông Trump, thì chúng ta thấy một người là quá mức khiêm cung đi. Khiêm cung đến độ một cúi gặp 90 độ, và một ông ấy thì không có chút khiêm cung nào hết, nghĩa là chân ra đứng trước. Thì cái chuyện này nhớ lại cái thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng vậy. Cái ông Nguyễn Cao Trì khi mà ông làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, chúng tôi thấy những cái hình ông đứng lăng trăng, ông gánh ngang, ông tránh ra phía trước, ông đứng ông lấn cả ông Nguyễn Văn Thiệu, dù rằng cho lúc đó ông Nguyễn Văn Thiệu là chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, tức là cấp trên của ông Kỳ. Thì đó là những thí dụ để cho chúng ta nhìn thấy cái cách tính cách khiêm cung hay là khiêm nhường. Thì như vừa nói cái chuyện mà ngồi cái bàn tiệc đó, thì tôi nhớ trong Thánh Kinh Saint-Luke, Chúa Giê-xu có khuyên về sự khiêm cung như thế này: khi được mời dự tiệc thì hãy tìm cái chỗ thấp nhất để ngồi, rồi sẽ được cái người chủ bàn tiệc mời lên vị trí cao hơn, nhờ đó sẽ nhận được sự vinh quang trước mọi người cùng bạn. Tức là mình đi tới cái nơi đám đông bàn tiệc, cái hội nghị gì đó, mình nên kiếm một cái chỗ nào ngồi đó thấp mình ngồi. Nếu mình xứng đáng, người ta sẽ mời mình rước mình lên ngồi hàng ghế đầu, chứ đừng có đi vô một cái chăng leo lên hàng ghế đầu để người ta túng cổ, ta kéo xuống hai cái số như thế này, gọi cái chỗ đấy không phải chỗ của anh. Thưa quý vị, nó xấu hổ lắm, nhục nhã lắm. Thì nói tóm lại là khiêm tốn là cách sống của chính mình. Nhắc lại nha, khiêm tốn là cách sống của tự mình, của chính mình, bình dị, đơn sơ, không kiểu cách, không khoa trương. Còn khiêm cung là cái thái độ khi mình cư xử với những người khác, biết tự hạ mình một chút khi cần thiết để tỏ cái sự kính trọng, nhưng mà phải giữ cái lòng tự trọng. Và thưa quý vị, cái lòng tự trọng này khác với tự cao, và không có nghĩa là khi mà mình khiêm cung như vậy là mình cúi mình vì sợ sệt hay là cầu cạnh đâu. Thưa anh Quang Nam.
0: Dạ, vâng, thưa, cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Như vậy đó là khiêm tốn hay là khiêm nhu có cái nghĩa khác với khiêm nhường hay là khiêm cung, thưa ông?
1: Dạ, đúng. Như tôi đã nói là một bên là đối với mình, chính mình là khiêm tốn, là khiêm nhu. Một cái là mình đối với người ngoài là khiêm cung, là khiêm nhường.
0: Thưa ông, cái chữ phái đoàn chúng tôi cũng nghe nhiều người dùng đến đó. Chẳng hạn như trong lần tổ chức kỷ niệm 15 năm của đài phát thanh Đáp Lại Sông Núi phát thanh đó, thì có các phái đoàn của nhiều tổ chức chính trị tham dự. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, dùng cái chữ phái đoàn theo cái nghĩa đó, nó có chính xác không thưa ông?
1: Dạ thưa, tôi xin nói thẳng là sai hoàn toàn. Bởi vì cái chữ đoàn đó là một nhóm người, có thể là 5 người, 10 người, 50 người, 100 người, đó là một đoàn người. Nhưng mà cái chữ phái đó, nó có nghĩa là được ai sai phái đi, được phân bối một cái việc gì, sai phái tới một nơi nào đó thì gọi là phái. Cho nên, thưa quý vị, còn có một chữ phái là một ngành riêng như là học phái, đảng phái chúng ta cũng nói. Nhưng mà chữ phái nghĩa chính của nó là phân phối các việc, hay là như là sai phái, sai đi chỗ nào đó. Thì khi gọi là một phái đoàn á, phái đó hiểu đó là một cái đoàn người mà đã được một cái cấp nào đó, ví dụ từ bộ nào đó là hay là cơ quan đoàn thể nào đó họ cử đi để tham dự một cái gì đó, thì cái đó gọi là phái đoàn. Tôi lấy ví dụ như là cái phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi dự hòa đàm Paris do ông Ngoại trưởng Trần Văn Lắm dẫn đầu. Cái phái đoàn này là do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sai đi, cho nên gọi là phái đoàn. Hay là phái đoàn đại diện phụ nữ Việt Nam tại hội chợ Kyoto, thì phái đoàn này cũng là do cái hội phụ nữ Việt Nam ngày xưa của bà, ví dụ như là của bà Ngô Đình Nhu cử đi thì mới gọi là phái đoàn. Hay là phái đoàn học sinh giỏi toán tham dự kỳ thi toán tại London, ok, thì đó cũng là phái đoàn học sinh, được các trường họ tập hợp lại, họ gửi đi, cho nên mới gọi là phái đoàn. Thì trong cái chữ phái này chúng ta có những cái chữ mà để phân biệt này, ví dụ chữ phái bộ thì nó cũng gần như phái đoàn. Ví dụ như ngày xưa chúng ta học sử, chúng ta nghe chữ phái bộ Phan Thanh Giản do Tiêu Đình Huế cử đi Pháp để thương thảo, đó là phái bộ. Phái viên là một người được chính phủ cử đến một nơi nào đó để giữ một chức vụ gì đó là khái niệm. Ví dụ ngày xưa cái thị xã Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị không phải là đơn vị quận với huyện gì cả, nhưng mà đó là một cái đơn vị hành chính nhỏ, thì có một ông được phái viên, tức là một ông được tỉnh trưởng phái ra đó để mà đại diện, thì cái đó gọi là phái viên. Trong quân đội chúng ta thường nghe cái chữ biệt phái và tăng phái. Biệt phái có nghĩa là một người được đơn vị gốc gửi qua một đơn vị khác để làm việc. Ví dụ như là ngày xưa có như ông thầy dạy trung học đi vào Thủ Đức, rồi sau khi ra trường chuẩn úy được quân đội biệt phái qua Bộ Giáo dục để dạy học. Đó là biệt phái. Còn chữ tăng phái có nghĩa là tăng cường, họ gửi tới để tăng cường. Ví dụ trong một cuộc hành quân ngoại biên của chúng tôi đó, của Trung đoàn 8 chúng tôi đi hành quân ở ngoại biên ở Snun đó, thì chúng tôi được tăng phái một thiết đoàn và một vài đơn vị như biển động quân này đó, đó là tăng phái. Vì thế cho nên khi mà một cái đoàn mà đi tham dự sinh hoạt nào đó mà không do ai gửi đi, không ai không đại không không không phải là đại diện của ai cử đi, thì chúng ta không gọi là phái đoàn mà chúng chỉ dùng chữ đoàn thôi. Ví dụ như đoàn đại biểu các trực tham dự cuộc biểu tình chống cộng Washington, đoàn học sinh các trường trung học tham gia diễn hành ngày Quốc khánh, đoàn hương đạo Hương Tân dự trại tham tiết, thì tất cả cái đó chỉ gọi là đoàn chứ không dùng chữ phái đoàn đó. Xin Quang Nam.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Thật sự ngày hôm nay đó thì chúng ta mới biết cái sự khác nhau giữa cái chữ khiêm tốn và khiêm nhường, và thêm nữa đó là cái chữ phái đoàn đó. Vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới ạ.
1: Dạ vâng, thưa quan đại, cho tôi nói một câu nữa thôi.
0: Dạ.
1: Hiện nay tôi thấy Việt Nam họ dùng chữ mình để thay cái đại danh từ ngôn thứ nhất là tôi. Ngày xưa chúng ta dùng chữ tôi khi nói với quần chúng, bây giờ Việt Nam chúng tôi thấy họ dùng chữ mình. Và họ dạy cho người ngoại quốc cũng dùng chữ mình để thay thế chữ tôi. Tôi thấy có nhiều cái YouTube đưa lên những cô gái bên Anh, bên Nga, bên Pháp gì đó qua Việt Nam tự giới thiệu. Mình là Irena, mình từ Moscow, mình là Juliet, mình từ London. Thưa quý vị, nghe trước đây tôi cũng xin quý vị cố gắng làm sao để bảo tồn cái chữ tôi là đại danh từ ngôi thứ nhất, hoặc tôi hoặc chúng tôi. Xin không dùng chữ mình khi không phải nói chuyện với người đồng lứa, đồng trang lứa, bạn bè của mình. Vâng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Đoàn Đình Nam, sinh năm 1951, đã bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc@daplersongnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào. Tạm

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là liên quan đến NASA gặp khó khăn trong việc xác nhận dữ liệu vệ tinh. NASA cầu cứu người dân trên toàn cầu. NASA vừa tiết lộ rằng họ đang nhờ người dân toàn cầu giúp đỡ họ xác minh dữ liệu từ vệ tinh Clouds and the Earth Radiant Energy System, viết tắt là CERES. Đây là một chiến lược chưa từng có trong lịch sử NASA. Cơ quan này thừa nhận rằng đôi khi các vệ tinh của họ gặp khó khăn trong việc xác định và phân biệt các đám mây. Bởi vậy, NASA muốn người dùng gửi cho họ các bức ảnh chụp mây từ mặt đất để so sánh dữ liệu.
2: Dự án COS được giao nhiệm vụ nghiên cứu khí hậu trái đất, bao gồm vai trò của mây trong vấn đề biến đổi khí hậu. Theo NASA, đôi lúc các thiết bị của họ không thể phân biệt giữa đám mây và những thứ khác trên trái đất. Ví dụ, rất khó phân biệt các đám mây mỏng với nền tuyết, đặc biệt là khi nhìn xuống từ độ cao lớn. Hình ảnh gửi từ mặt đất của người dân trên toàn cầu sẽ được dùng để so sánh với ảnh chụp từ vệ tinh để bảo đảm rằng các thiết bị của NASA chụp chính xác nhất vị trí và hình dạng của những đám mây.
1: Những ai sẵn sàng giúp đỡ NASA có thể download về ứng dụng Globe Observer đang có sẵn trên cả iOS và Android. Trên ứng dụng này có hướng dẫn chi tiết về cách chụp và gửi ảnh, cũng như những chi tiết cần bổ sung. NASA cũng lưu ý rằng giai đoạn đổi mùa giữa mùa đông và mùa hè khá quan trọng cho dữ liệu của họ, bởi trong thời gian này, những đám mây có một số hoạt động rất thú vị. Những người tham gia có thể gửi tối đa 10 bức ảnh mỗi ngày cho NASA trong thời gian từ nay tới ngày 15 tháng 4. Nếu bức ảnh chúng ta chụp trùng với khung cảnh của ảnh một vệ tinh Ceres đang đi qua, NASA sẽ gửi cho bạn bản so sánh chi tiết giữa hai bức ảnh.

0: Và bây giờ thưa quý vị, tác dụng của cây xanh trong hệ sinh thái đô thị. Từ xưa đến nay, cuộc sống của loài người luôn gắn bó, không thể tách rời khỏi thiên nhiên. Thế nên bất kể ai khi đứng trước các yếu tố tạo nên thiên nhiên như nước, cỏ cây, hoa lá, núi non, vân vân, đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái, như tìm được chốn yên bình sau khoảng thời gian ồn ào vội vã. Cây xanh là một phần quan trọng của thiên nhiên, cho nên không có gì bất ngờ khi cây xanh đóng vai trò vô cùng to lớn trong cuộc sống của chúng ta.
1: Và sau đây là các vai trò của cây xanh trong hệ sinh thái đô thị. Trước hết, đó là việc cải thiện môi trường sống. Một trong những tác dụng lớn nhất của cây xanh cho đô thị đó là cải thiện rõ rệt môi trường sống của người dân. Với mật độ cư dân đông, cùng với lượng khí thải từ nhà máy, xe cộ, v.v., tình trạng chung của các đô thị chính là môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cây xanh sẽ giúp cải thiện phẩm chất của không khí bằng cách hấp thu những khí độc như NO2, CO2, CO, v.v. Theo nhiều nghiên cứu, cây xanh có thể hấp thu tới 6% các loại khí thải độc. Cây xanh sẽ giúp lọc bớt bụi bẩn, đồng thời thải ra nhiều oxygen. Vì vậy, có thể xem cây xanh là lá phổi của thành phố.
0: Bên cạnh đó, cây xanh còn có tác dụng hấp thu bức xạ, thải ra hơi nước, làm không khí bức bối của đô thị trở nên mát mẻ và trong lành hơn. Đồng thời, khi ánh sáng mặt trời gay gắt, tán cây sẽ che chở cho con người, tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài ra, cây xanh còn giúp chắn gió và làm giảm tiếng ồn, giúp cuộc sống của người dân trở nên yên tĩnh hơn.
1: Vai trò giúp ích cho việc thoát nước. Tình trạng chung của nhiều đô thị đó là hệ thống thoát nước bị quá tải vào mùa mưa và thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Cây xanh sẽ giúp giảm bớt áp lực cho các cống thoát nước bằng cách giữ lại nước mưa. Trung bình, một cây xanh phổ biến có thể giữ được từ 200 đến 290 lít nước trong một năm. Bên cạnh đó, tán phủ của cây xanh có thể trở thành màn chắn lọc nước hữu hiệu, giúp lưu lại trong đất dưới dạng nước ngầm.
0: Vai trò giúp cân bằng sinh thái. Các thành phố với cư dân đông đúc, nhà cửa san sát, làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của các sinh vật khác. Vì vậy, cây xanh tạo nơi cư trú, cho nước, cho thức ăn, cho những giống chim, các loài bò sát, v.v. Hơn nữa, cây xanh còn giúp giảm bớt sự xâm nhập của các chất ô nhiễm bằng cách ngăn nước mưa. Cây xanh luôn được xem là một trong những yếu tố phản ánh văn minh thành phố. Nó đóng vai trò to lớn trong việc hạn chế những tác động tiêu cực của quá trình công nghiệp hóa, làm đẹp cho cảnh quan và cải thiện môi trường sống của con người.

0: Thưa quý vị, chỉ cần ăn 3 quả chuối này, bạn sẽ có 900 Mỹ Kim. Vấn đề là bạn dám ăn hay không? Mới đây, Đại học Iowa của Hoa Kỳ thông báo có kế hoạch tái khởi động một nghiên cứu đã bị trì hoãn từ năm 2014. Trong đó họ sẽ tuyển chọn 12 nữ sinh và trả mỗi người 900 Mỹ Kim chỉ để ăn 3 quả chuối.
1: Tất nhiên, phía sau những lời lẽ ngọt ngào này chắc chắn có ẩn chứa một điều gì đó. Đó là một trong 3 quả chuối trong chế độ ăn là chuối biến đổi gen. Nghiên cứu được tài trợ bởi quỹ Bill and Melinda Gates và bị trì hoãn bấy lâu bởi sự lo ngại của cộng đồng. Tuy nhiên, giáo sư Wendy White, đại diện cho Đại học Iowa khẳng định họ sẽ vẫn tiến hành cuộc thử nghiệm ngay trong năm nay. Trong khi có vẻ là một điều vô lý, việc trả tiền cho các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu khoa học đã có tiền lệ. Thậm chí, đó là những mức bồi thường đến cả ngàn Mỹ Kim. Theo Cancer Watch, một trang web chuyên theo dõi hoạt động thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ. Trước đây, một thử nghiệm thuốc mỡ tra mắt ở California đã trả cho mỗi ứng viên là 1.840 Mỹ Kim. Trong khi đó, một sản phẩm thuốc lá được thử nghiệm ở Florida cũng giúp mỗi tình nguyện viên nhận được 1.980 Mỹ Kim. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, các cuộc thực nghiệm loại này cần phải được dự trù chặt chẽ về rủi ro. Thù lao dành cho tình nguyện viên không phải là một lợi ích, nó còn được coi là động lực tuyển dụng.
0: Kế đến là lo ngại về sự an toàn. Loại chuối biến đổi gen sử dụng trong nghiên cứu được phát triển tại Đại học Công nghệ Queensland của Úc dưới sự tài trợ của quỹ Bill and Melinda Gates. Nó được điều chỉnh để chứa một lượng lớn beta-carotene, một chất dinh dưỡng giúp cơ thể sản xuất vitamin A. Các nhà nghiên cứu muốn nhắm đến mục đích trồng loại chuối này ở Phi Châu. Nó sẽ giúp một số quốc gia giải quyết vấn đề người dân bị thiếu vitamin A trầm trọng, điển hình là tại đất nước Uganda. Giáo sư White cho biết, tại Uganda và các nước khác ở Phi Châu, thiếu vitamin A chịu trách nhiệm cho tỷ lệ lớn trẻ em tử vong do bệnh truyền nhiễm. Sẽ là rất tuyệt vời nếu những quả chuối có thể ngăn chặn những đứa trẻ trong độ tuổi mẫu giáo chết vì bệnh tiêu chảy, sốt rét hoặc bệnh sởi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao nghiên cứu lại được thực hiện tại Hoa Kỳ? Lý do được đưa ra bởi vì Uganda là một thành viên đã ký nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Trong đó, một phần thỏa thuận giữa 127 quốc gia không cho phép một thử nghiệm có tính rủi ro với sức khỏe con người. Hoa Kỳ không tham gia vào nghị định thư này. Và trên thực tế, họ có một cơ chế quản lý khá lỏng lẻo với thực phẩm biến đổi gen. Sự an toàn của cây trồng biến đổi gen tại Mỹ mới chỉ được xác định bằng cách chứng minh nó chứa hàm lượng chất dinh dưỡng và độc tố tương đương cây trồng bình thường. Còn tại Âu Châu, các quốc gia cũng yêu cầu thử cây trồng biến đổi gen với thú vật trước khi được chấp thuận dùng cho con người. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không có một sự phân biệt rõ ràng nào giữa thực phẩm thông thường và thực phẩm biến đổi gen.
1: Và với những sự phản đối, cuộc thử nghiệm chuối biến đổi gen đã được lên lịch từ năm 2014. Khi đó, nhóm nghiên cứu của giáo sư White đã gửi một email tới toàn bộ sinh viên đại học Iowa. Trong đó nói rằng họ đang tìm kiếm tình nguyện viên nữ cho nghiên cứu. Mỗi tình nguyện viên tham gia sẽ được trả 900 Mỹ Kim để ăn thực đơn gồm 3 quả chuối. Chỉ cần một trong số đó là chuối biến đổi gen. Chế độ ăn uống sau đó của họ được kiểm soát chặt chẽ. Nghiên cứu tiến hành trong 3 giai đoạn kéo dài mỗi 4 ngày. Tình nguyện viên sẽ có trách nhiệm cung cấp mẫu máu cho xét nghiệm. Giáo sư White cho biết, hơn 500 tình nguyện viên đã ghi danh chương trình thử nghiệm và họ đã chọn được 12 người phù hợp.
0: Tuy nhiên, thông tin về cuộc thử nghiệm đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ. Các nhà hoạt động đã gửi một bức thư ngỏ tới quỹ Bill and Melinda Gates, người đứng đầu nghiên cứu và cả ban đánh giá nhân quyền tiểu bang Iowa. Điều này khiến cuộc thử nghiệm bị trì hoãn cho tới bây giờ. Trong bức thư ngỏ, các nhà hoạt động cho rằng nghiên cứu không được minh bạch, nhất là trong vấn đề kiểm soát rủi ro. Họ đã thu thập được hơn 57.000 chữ ký ủng hộ để tiếp tục gây áp lực cho Đại học Iowa. Bức thư viết, chúng tôi ký tên dưới đây, yêu cầu người đứng đầu trường nông nghiệp và khoa học cuộc sống thuộc Đại học Iowa là tiến sĩ Wendy Winterstein trả lời các câu hỏi về cuộc thử nghiệm chuối biến đổi gen trên người. Các câu hỏi bao gồm, làm thế nào các vấn đề an toàn đã được giải quyết, những rủi ro cho tình nguyện viên khi họ đồng ý tham gia, và nghiên cứu là gì? Ai sở hữu hoặc sẽ sở hữu công nghệ chuối biến đổi gen này? Có vẻ họ lo ngại nhiều mối đe dọa xuất hiện quanh những quả chuối biến đổi gen hơn là giải quyết vấn đề thiếu hụt vitamin A ở Phi Châu.
1: và sự bỏ qua dư luận. Trong khi những sự phản đối dành cho các cuộc thử nghiệm diễn ra suốt 2 năm qua, phía Đại học Iowa đơn giản là bỏ qua mọi tiếng nói từ phía dư luận. Một cuộc họp được tổ chức năm ngoái bởi các nhà hoạt động không mời được bất cứ người đứng đầu nào của Đại học Iowa tham gia. Đây là một ví dụ điển hình cho ngành nông nghiệp biến đổi gen, được hỗ trợ rất hào phóng bởi quỹ Bill and Melinda Gates. Các nhà phát triển sẽ phớt lờ bất kỳ mối quan tâm nào hướng về mặt tiêu cực trong chương trình của họ. Chuỗi biến đổi gen có vẻ đang được phát triển để cho mọi người ở Uganda có thể nhận được nhiều vitamin A hơn. Tuy nhiên, dự án bị nhiều người nghi ngờ rằng ẩn chứa động cơ lợi nhuận và độc quyền cung cấp lương thực. Các đơn vị phát triển chỉ giả vờ quan tâm đến sức khỏe của người dân ở các nước đang phát triển, trong khi đó bỏ qua sự hiểm nguy trong những thử nghiệm của họ. Nhìn vào thực trạng nông nghiệp biến đổi gen, chúng ta cũng sẽ thấy bóng dáng của những mối đe dọa. Chất diệt cỏ họ sử dụng liên quan đến ung thư, trong khi đó thực tế là các loài côn trùng cũng bị tiêu diệt, gây xáo trộn cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.
0: Kết luận, có một điều rõ ràng có thể thấy. Chuỗi biến đổi gen không phải là phương pháp duy nhất để cải thiện sự thiếu hụt vitamin A ở những người dân tại Uganda. Sự thiếu minh bạch từ các phản ứng của Đại học Iowa cũng dấy lên rất nhiều nghi ngờ xung quanh chương trình này. Theo NPR, dù loại chuỗi này có bất cứ tác động gì, chính phủ các nước rồi cũng sẽ phải chấp nhận nó. Người nông dân sẽ phải trồng nó, và người tiêu thụ thì được thuyết phục ăn những quả chuối màu da cam, ám chỉ màu của beta-carotene.
1: Nếu đúng như vậy, nông nghiệp biến đổi gen dường như đang đi lệch với lợi ích của con người, vật nuôi và môi trường nói chung. Ngành công nghiệp này đang được xây dựng để tạo ra lợi nhuận và nô dịch các dân tộc, phải không? Có vẻ câu chuyện về việc nhận 900 Mỹ Kim để ăn 3 quả chuối không hề đơn giản.

0: Bây giờ chúng ta nói đến những tay chân giả. Những tay chân giả sẽ cảm nhận được như tay chân thật nhờ một hệ thống mới. Chúng ta biết rằng tay chân giả đã được cải tiến rất nhiều trong hơn nửa thế kỷ qua. Từ chỗ chỉ là các bộ phận nhân tạo cứng nhắc, những bước đột phá công nghệ ngày nay đã có thể tạo ra những chi, tức là tay chân giả, có cảm giác như thật và được điều khiển bằng não bộ.
1: Tất nhiên là những bộ phận giả, chúng vẫn chưa thể giúp cho người dùng cảm nhận được như là chân tay thật. Nhưng theo trang tin BGR, thì vấn đề này sắp được giải quyết. Khi các nhà khoa học đã phát triển được một giải pháp cho phép người dùng chi giả cảm nhận được các vật thể bằng trực giác, từ đó có thể cầm, nắm, điều khiển mọi thứ mà thậm chí không cần nhìn vào chúng như thông thường. Nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí Science Translational Medicine, là một bước tiến lớn trong việc tạo ra các chi giả với đầy đủ khả năng hoạt động như là chi thật.
0: Cụ thể, nghiên cứu này tập trung vào khả năng cảm nhận những rung động nhẹ gần khu vực chi đã bị cắt cụt, để gọi là nhái lại những cảm giác của chuyển động bắp thịt tự nhiên. Những cảm giác này chính là thứ thông báo cho bộ não của chúng ta biết các chi đang làm gì, ngay cả khi chúng ta không hề nhìn thấy chúng. Trong giai đoạn hiện tại, các nhà khoa học chỉ thử nghiệm bước đầu hệ thống này trên các bệnh nhân sử dụng tay giả.
1: Đối tượng thử nghiệm của các nhà nghiên cứu là 3 bệnh nhân từng tham gia phẫu thuật cấy ghép các chi giả có khả năng điều khiển thông qua não bộ. Phẫu thuật này bao gồm việc tái định hướng các dây thần kinh trong phần tay còn sót lại, để cho phép tay giả nhận tín hiệu từ não bộ và phiên dịch tín hiệu này thành các chuyển động tương ứng. Các bệnh nhân được trang bị các phụ tùng nhỏ có khả năng kích hoạt phản hồi xung khi họ di chuyển tới tay giả, sau đó tiến hành một số thao tác để kiểm tra xem hệ thống này tác động như thế nào đến khả năng điều khiển của họ. Kết quả cho thấy hệ thống phản hồi cảm giác nhân tạo này vô cùng hữu dụng và các nhà nghiên cứu nhận ra rằng nó đã thực sự nâng cao khả năng sử dụng chi giả của bệnh nhân mà không cần họ phải nhìn vào vật thể muốn cầm nắm. Khi nhìn trực tiếp, các bệnh nhân thậm chí còn thực hiện các thao tác chính xác hơn rất nhiều so với thông thường.
0: Theo tác giả nghiên cứu là Paul Marasco, đến từ Bệnh viện Cleveland Clinic, thì nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm cánh tay giả có khả năng chạm, di chuyển và điều khiển thông qua các motor cùng một lúc. Để khi các bệnh nhân nghĩ về việc di chuyển cánh tay, thì họ sẽ cảm nhận được nó đang di chuyển trong không khí. Và khi họ lấy một thứ gì đó, họ sẽ cảm nhận được cảm giác chạm, giống hệt như cảm giác trước kia trên cánh tay thật. Trong thời gian sắp tới, các nhà khoa học sẽ thử nghiệm bước tiếp theo, đó là tích hợp mọi thứ nêu trên vào một hệ thống hoàn chỉnh.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh mướt như màu nhung đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kín đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đằm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh lơ, mây trắng lững lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cánh mây mỏng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thâm u. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn đối với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đóa hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ tuần báo.
1: Báo mới, chị đọc trước đi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thường thích những bài thơ hay vào một cuốn Kanet nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo lấy tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em ôm sầu muộn tính phai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, gieo nỗi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu nguồn. Anh mang thần tượng phần kim nhật, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặn biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoang ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mi xanh nhòe nhòe nét trang đài. Khen mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ khóc một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh. Tôi kéo tấm mền đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện, có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nè cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe làm sao mà dễ sợ quá vậy, như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bận lắm. Nếu mà mượn được đó là cũng là may lắm rồi, làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên. Chắc là ngay trong tuần này đó sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết á.
2: Tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
1: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
2: Tôi có hỏi thầy về cái vụ này, thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi Tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
1: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha, ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hợi đó.
2: Tiên cứ yên trí đi.
0: Một lát sau,

0: Tùng ghé lại cho tôi hay.
1: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón tiền nha.
0: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hợi đang cười với tôi. Có cả bà Xăm nữa. Nét mặt của bà giàu giàu. Trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
1: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Thôi tôi đi nghe.
0: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Sâm đi thăm mộ thằng Hợi. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đồi thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn lớp đất mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hợi, rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tình em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền. Hẳn vùng trời cõi chết không còn nhọc mệt. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt ba cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ còn mới tinh. Ông Sâm ngồi bệt xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
2: Hội ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
0: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
1: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
2: Hội ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
0: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
2: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hợi đó, thì có cứu được hay không ông?
1: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nghe.
0: Thấy trời đã trưa, cho nên anh Tùng đứng dậy và nói.
1: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
0: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trồng ở mộ của thằng Hợi. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
1: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
0: Anh cũng thích chồng qua nữa hả?
1: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
0: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
1: Tôi sẵn sàng làm.
0: Tôi về đến nhà, đã gần đến 2 giờ chiều. Bội Nga lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm dậy cái gì vậy Nga? À chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó. Thôi cởi áo dài, treo lên tường thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình. Bộ em muốn tập làm bánh hả?
3: Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà.
0: Ôi, em lo xa quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lận mà.
3: Nhưng em muốn học làm cho quen, em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa.
0: Thì birthday của em lần này chị làm cho.
3: Chị bận mà chị Tiên, sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật, chị bận đi dạy mà.
0: Chị sẽ nghỉ một dạy một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ.
3: Chị thương em quá đi chị Tiên, em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nghe. Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nghe. Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh Dulce de Noel năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó.
0: Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể.
3: Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp, trừ không có mời con Phượng Liên.
0: Sao được, đừng có nói vậy Nga.
3: Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng không thèm nhìn mặt nó nữa luôn.
0: Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa.
3: Bộ chị không giận Phượng Liên hả, chị không ghét nó sao?
0: Khi đó thì thực ra chị cũng hơi giận thiệt, nhưng mà bây giờ chị quên rồi.
3: Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm với tiêu ăn luôn á.
0: Nói tầm bậy không à?
3: Thôi em đi ngủ trưa đây nghe chị.
0: Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã.
3: Em có nước nóng sẵn rồi đó chị.
0: Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có 2 vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn. Tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thản nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau tôi đi học bồn chồn chẳng yên, tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thằng Hợi. Nhưng 2-3 ngày nay, bóng của Tùng vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nọ hơn nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi sự chờ đợi cũng đến. Tùng lại nhà báo tin với tôi bằng cách rằng tất cả những đứa em của thằng Hợi đều mạnh khỏe. Duy chỉ có con Tí là nghi ngờ có bệnh vì trong máu của nó chứa nhiều chất đồng nhưng chưa đến lúc nguy hại cho tính mệnh. Tôi cuống lên. Chết chưa? Vợ làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
1: Tí cũng đừng có lo quá. Con Tí sẽ được chữa dứt bệnh mà.
0: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
1: Thầy biết chuyện này rồi. Thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tí.
0: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
1: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
0: Chết, xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
1: Cái điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
0: Anh Tùng.
1: Tiên muốn nói cái gì?
0: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hợi quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nói chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi, con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn, thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí, ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà Sâm nữa đó.
1: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ nó an phần của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
0: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
1: Hạnh phúc? Ủa, chết mà là hạnh phúc sao?
0: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
1: Tiên? Tiên không nên bi quan như vậy.
0: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, trên mấy hàng chuối rẽ quạt. Nắng hắt vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa, tôi lại lên tiếng nói. Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
1: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nha. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
0: Dĩ nhiên là có chứ, nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy.
1: Nhiều lắm chứ, ở nhà đó thì Tiên đảm đang, ở trường đó thì Tiên chăm chỉ. Thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giờ ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
0: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
1: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
0: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
1: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
0: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì anh bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
1: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Nay mai đó, nếu mà mỗi khi đi học về đó, thì Tiên có thể Tiên ghé thăm nó được mà.

0: Tiệc sinh nhật của bội Nga được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Trọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng nay chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng bội Nga. Mẹ may cho bội Nga một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi chắc tôi lại mặc chiếc áo dài màu siêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải may cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài, mẹ mới thôi, vì tôi biết cái áo nhung đắt tiền lắm, một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng ngắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua tân nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ, hơi rộng một chút. Thôi em đi nha.
0: Ừ, mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa. Mẹ gọi tôi lên cơm. Bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm confetti nè.
0: Vậy hả? Bội Nga đưa gói confetti cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, để em tụng lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà để mà cái chị cho sen trong nhà chứ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà. Nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa? Chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ba với anh Tuấn ở đang trên nhà bắt hiệp, có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, bà Vinh Tuấn nhớ mà. À nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao su mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục bội Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngúng nguẩy.
1: Thôi em đi ngủ đâu, đem phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô cắm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu cho em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành không muối vậy đó, không biết làm gì hết. Học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba về mà, ba có mua gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Nè mày á, ba đi về không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cứu vậy hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mân mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh ơi, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lựa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó, có đứa nào được tao làm quà cho mày đứa ha.
1: Anh chọc em không chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh, mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó anh bưng giùm cho.
0: Bội Tiên, con chưa có thay quần áo mà, các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị xen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng. Đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chạy tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của bội Nga mà tôi để đầu buộc tóc rối được hay sao? Làm như vậy bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã, làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đến ngồi thừ bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng Son. Chúng đang hót chân nghêu nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng ở trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vòm trời tự do lồng lộng thênh thang hay không, nhưng tôi nhận thấy trong đôi mắt trong veo của chúng, chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chiêu trong lòng mà có đôi có bạn còn hơn tôi suốt cuộc đời thiêu thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộn rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chết chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu rêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng, bánh ngọt, trước những nhan sắc khuynh thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Thiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm. Đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ điếc. Đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng Bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em ở sân thượng. Các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn của anh Tuấn nữa. Đó là những người đang theo đuổi Bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi. Anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Hồi nãy giờ tôi có ý tôi trông Bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dưới mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói. Nội trợ một cây xanh lè đó. Đâu có. Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nha. Cố gắng đi Tiên. Năm nay cô Trâm hy vọng lớp mình lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này, nói quá đi, tao đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Ủa, sao anh biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à, cũng gần thi đệ nhị lục cá nguyệt rồi. Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Ừ, như vậy cũng được, nhưng mà Tiên nhớ dành chút thì giờ vô thăm nó nha. Tôi thấy nó cũng mến Tiên lắm đó.
1: Bệnh trạng của ông Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn đó, nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Thôi, tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi cá nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xe xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về đằng đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của Bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: À, còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không. Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh tại để qua kỳ thi cá nguyệt này đó.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh phần xe cất cho. Mà Tiên biết không, tôi làm thợ nề đó, không có dở đâu nghe.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

Cô Trâm vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nghe em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân, tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói, anh Tùng á, nói là mày yên tâm đi bội tiền, ảnh nhắn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày á, đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy, đã đủ 4 chủ nhật rồi, không gặp Tùng, tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn không xiết, con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

kính thưa quý vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô? Từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ.
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc từ những linh mục từ còn hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
0: Cô còn nhận ra được các thầy, các cha thì cô cũng hay đó, bởi vì thời gian nó cũng làm thay đổi đó. Cho nên sẽ có một số người nhiều khi mình lại không có
1: dạ,
0: nhận
1: ra. Dạ, tại
0: được.
1: Vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng nghiệp viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú quan phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng, cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu. Là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi, đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó êm đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân. Mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nho nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ Chánh Tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thần học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
0: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đánh nhịp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người cô. Bởi vì có người học đánh nhịp hoài mà đánh không được.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là không có giữ nhịp được. Những cái người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay. Còn đánh nhịp đó thì nó cũng tùy theo cái năng khiếu để mà giữ được cái nhịp. Những người ca sĩ trẻ sau này đó, nhiều khi cô thấy họ hát rồi họ cũng nhịp chân, nhiều khi cô thấy nó có cô ca sĩ cầm cái micro đó, cô ấy nhịp bằng cái ngón tay út. Thí dụ như vậy để chắc ăn là không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình, tự giữ nhịp, cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, còn riêng trường hợp của đức cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra ngài đã phải được phong thánh lâu rồi. Nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 rồi với cái sự gọi là không có những cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh La Mã đó, cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu, rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử vì đạo như thế nào, vân vân. Thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô? Ở 9, 10 giờ sáng gì đó.
1: Dạ.
0: Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với đức cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn, thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của đức cha mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Ví dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kỳ rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng đức cha. Nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang nghiêm, và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi, và có tượng của đức cha, có hình của đức cha, và rồi có những cái bằng mà đề nghị phong chức cho đức cha. Thì ngày hôm qua đúng là một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của đức cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó, nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn, cô này nè, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam nữa. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh nó làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước đức cha Trương Bửu Diệp. Và cuối cùng nữa thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó. Và nhưng mà cuối cùng thì thằng bé nó được chữa trị lành sau khi mà cầu khẩn. Cho nên khi mà về đến Hoa Kỳ rồi đó, thì cô này tuy là một cái người không có đạo, người gọi là cũng tin bên Phật giáo, và cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo, nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian thì cô ấy hay đến cái nơi mà thờ phượng đức cha Trương Bửu Diệp ở San Jose. Cô ấy mua một cái bó hoa đến để mà cầu nguyện cảm ơn ngài. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy ở trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ đức cha, bởi vì ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình, mà những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo. Thôi thì đây nó cũng là một cái niềm vui chung, một vị linh mục được phong thánh và ngài xứng đáng nhận được cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Còn nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. Vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của thúc cầu nó vẫn diễn ra. Và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đậu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước Hòa Lan. Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gườm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà phải nói rằng rất là đặc biệt như cái đội của Pháp năm nay. Đặc biệt là cái anh cầu thủ Pepe đó, anh này nó là một cái mũi nhọn phải nói rằng rất là nguy hiểm của đội Pháp. Cho nên chắc chắn là khi mà đụng vào đội Pháp thì đội nào mà đụng với đội Pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Còn một anh nữa, cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hakim gì được phải không? Đó là anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu lạc bộ Âu Châu. Cho nên họ là những cái người phải nói rằng đá rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Á Căn Đinh, vân vân. Thứ hai này thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi. Đó là đội Bỉ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu. Nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà tin mà đi cá độ theo. Bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan ngày xưa bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha anh. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó. Nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá lu mờ so với các nước bạn giống như là Đức, là Pháp. Hay là Ý, nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ, thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem thánh lễ live stream của thánh lễ Phong Trần Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Thành ra em chỉ coi lại thôi, nhưng mà phải nói là rất hay. Lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi. Bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình đó, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này đã coi như là 4 trận thì 3 trận thắng, 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhờn địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba, cái anh huấn luyện viên, anh không care. Cái trận đó anh cho toàn là dự bị ra.
1: Thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về, cho nên họ đá với cái thành phần dự bị, cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá, và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận.
1: Yeah.
0: Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dầu là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉ cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cũng tính offside. Và nó có những cái biến chuyển bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Và đội Mỹ ngày hôm qua thì tương đối đá chỉnh chạc hơn và có cái sức mạnh nhiều hơn.
1: Yeah, chắc
0: trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dường như đội Bỉ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có... nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó. Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Và cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm. Bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0, coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Nhưng mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 rồi, thì lại bị thua lại hai trái. Rồi đá hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước. Thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc, và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ đó họ khiếu nại, cho nên bắt buộc trọng tài phải vào để mà xem lại cái truyền hình, và cuối cùng quyết định là cho đội Bỉ trái penalty. Và họ thắng cái trái penalty đó, vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn. Cho nên họ thắng một cách may mắn. Và lần này đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui, chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám. Bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết, chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam, phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm đó, như là bà dì của tôi đó. Bà nói sao mà đá hoài nó không vô vậy mày. Nói trời ơi đá vô trái đâu có dễ gì. Bà nói có nguyên một đám vậy mà có trái banh gì mà đá hoài không vô. Thì nói thôi dì khỏi coi đi. Để dì đợi cái trận chung kết đi rồi coi. Bà nói ừ vậy ha. Chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt vô trái nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm. Nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia. Cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đá làm sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ, mẹ mới chịu ngồi coi. Coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh, mấy cái vụ mà offside đó, họ bực bội lắm.
1: Yeah.
0: Bởi vì họ nói, ủa, như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả? Chạy nhanh bị phạt sao? Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt câu giải thích là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi trái banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá. Nó tính từ nửa sân cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Yeah.
0: Mà ngày xưa đó những cái vụ mà gọi là ọt rơ đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần mà phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn.
1: Yeah.
0: Rồi ngày xưa đá 45 phút, đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó họ phân xử rồi cãi tới cãi lui thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ, chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng, thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tây Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét cũng đông lắm. Rồi trước cái sân cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Và những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét. Và cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không có ai nghe hết.
0: Thì nó cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào ngày hôm qua. Nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét và cầu thủ thì cứ đá hết mình. Hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 77 độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán ra rồi tính từng cái section, rồi từng cái row, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ, rồi bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu. Cái vé cá kèo là 2,000+ rồi.
1: Yeah.
0: Trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5,000-6,000. Đó là những cái trận này đó. Chứ mà nếu mà

0: phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
1: Yeah.
0: Không biết là đội Mễ Chủ Nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà
1: đá ở cũng ở Mễ đúng không anh?
0: Thì
1: Canada.
0: Đó. Yeah. Nếu mà đá ở sân nhà thì đó là một cái lợi thế cho đội Mễ, bởi vì cổ động viên của đội Mễ nó họ cuồng nhiệt lắm.
1: Đêm trước là họ lại đứng là hét nữa.
0: Đơn ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi. Nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi về chỗ khác. Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước may đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó, thì không có cái đội mà lọt được vào. Nam Hàn thì lọt được vào. Á Châu thì chỉ có hai cái đội mạnh có thể chen chân vào những cái dịp như thế này, đó là đội Nhật và đội Nam Hàn. Có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh này anh coi tin tức đó, về túc cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, nói thoáng qua cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó sau khi mà bị thua đó thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hồn ai nấy dữ, các anh tự lo đi. Thì không biết là cái tin đó có phải là tin bịch hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó quá tệ. Cái chuyện đó là chắc là cũng chỉ là cái tin cho nó vui vui thôi, chứ mà cái kiểu đó mai mốt là cầu thủ nào mà đá cho cái nước đó nữa, ai mà dám đá nữa. Thậm chí người ta còn nói rằng may là Bắc Hàn không có đội banh, có đội banh là Kim Chánh Ân ra lệnh mà đứa nào mà thua đó đừng có quay trở về đây nữa,
1: về đây bắn luôn,
0: bắn luôn.
1: Anh thấy nội mà chiếc tàu mà thả bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Vâng, bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nội nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng đó, thì mới được chọn, chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức đó. Rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quen đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết, ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho giống như họ kêu là tiền bo, muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam Phong có để ý bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý thính giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Miền Tâm ở đó thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ xét cái POS á, là họ đã xét là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để ở trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với

0: Mỹ Tâm thì tùy theo. Có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi. Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen. Tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho. Bởi vì thiếp là cái gì là mình cho họ. Cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có ba yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á, thì anh ăn á, là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh xung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy rồi nó rượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền thiếp nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với những cái tiệm mà service dở, hoặc là họ chỉ rắp tâm để chờ cái tiền thiếp, họ đôi khi họ còn khom lưng tại sao mình bỏ thiếp ít đó, thì những người đó thì nếu mà họ gặp tay em thì em chỉ họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi thiếp tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề thiếp thôi. Còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà. Mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không vi nhìn. Chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
1: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn. Nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước, dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái, nó
0: đất rộng đó anh.
1: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng, chứ mà cái kiểu mà quần jean áo thun như ở Mỹ này đó, nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này, nói đến cái vấn đề tiền tiếp thì một số những cái tiệm lớn đó, nhiều khi họ tính luôn cái tiền tiếp vào ở trong cái tiền tổng cộng.
0: Dạ, tức là qua 6 người đó anh thì họ sẽ tính tiền tiếp
1: thì vào. Thì họ tính sẵn cái giá đó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó thì họ cũng để cái option giống như cô nói 5%, 10%, 15%.
0: Không có, bây giờ không có 5, 10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
1: 15 trở lên
0: nhất nữa. Là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái, họ có một cái cột họ kêu là custom. Thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó, thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen. Em đã từng cho 1 sen rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi. Họ không dám hỏi.
1: Hôm nay mày gặp con nhỏ điên thì nó đâu nó vô đây, nó phá.
0: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
1: Vâng, cái vật giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình, ví dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó, nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp nó lại là cái món mắc tiền, cho nên nó có nhiều cái nó tréo cẳng ngỗng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó, họ xài tiền thích lắm. Bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ là họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ, những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật nó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tiếp đó, thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng, thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối, những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không có gặp những cái trở ngại gì nhiều lắm. Chỉ có là đa số những cái nhà hàng Việt Nam của chúng ta sau này là bởi vì cứ mướn người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề service và vấn đề thứ hai là cái resume không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước họ ra họ du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn, nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây nó học mau lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà service, các em trẻ rất là nhiều. Các em cỡ độ tuổi 18-20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt là như là những cái em ở cái thế hệ mà kế tiếp này mà từ trong nước đi ra đó, nó được huấn luyện, nó được tiêm nhiễm cái đời sống bên đây đó. Cho nên nó ăn nói đâu ra đó, nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị nào mà có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. Ở San Jose cũng vậy, bây giờ lần lần đó, đã có những cái người trẻ, họ bắt đầu họ xuất hiện nhiều trong những cái công việc mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu mà quý vị nào mà có tính hoài cổ mà muốn tìm lại những hình ảnh mà các cụ mà service đó, thì quý vị cứ vào cái nhà hàng Nha Trang ở dưới chân của đài. Thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm service ở đó, đem menu ra rồi bưng đồ ra. Thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng, cô không có nỡ nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. Và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ổng nổi hứng thì mấy ổng cũng quăng menu, mấy ổng cũng nói năng rất là cọc lóc. Nhưng mà thôi, cái đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị bà chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi mà vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, mong rằng là đội Hoa Kỳ sẽ có được cái kỳ tích vào được cái vòng 8 đội. Phải không? Đúng rồi, giờ là vô được vòng 16, thì nếu mà thắng trận nữa thì vào cái vòng 8 đội. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa. Như chúng tôi nói đó, bây giờ không có thể nào mà tính được những cái chuyện giống như ngày xưa, thí dụ như là cơn lốc màu da cam Hòa Lan, hay là cổ xe tăng Đức Quốc, hay là cái gì nó rớt hết trơn rồi, thưa quý vị.
0: Giấc mộng châu Âu.
1: Cho nên là biết đâu là lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng
0: không,
1: ở
0: giỏi.
1: Trong
0: họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi, mà đã vậy thôi, đội soccer của nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội nam là không. Nhưng mà được cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
1: Vâng, cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn thúc cầu. Từ trước đến giờ họ nói thúc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày. Cho nên đó là lý do nữ tham gia, thì cô thấy đội nữ Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất thế giới mà. Nhưng mà sau những cái lần như vậy đó, thì nếu mà lần này mà được một cái vị trí nào đó nó tạm tạm đó, không có hy vọng gọi là vô địch nha, thì người ta sẽ nhìn lại cái bộ môn thúc cầu. Mà khi mà người ta nhìn lại mà người ta bắt đầu quan tâm đó, thì sẽ có cái vấn đề đầu tư rồi bồi dưỡng cầu thủ trẻ vân vân.
0: Đúng rồi.
1: Thì người Mỹ được cái là khi họ quan tâm tới vấn đề nào họ đầu tư vào đó, thì nó sẽ từ khá cho đến giỏi chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa cho nên chúng tôi phải ngưng ở đây.
0: Dạ, vâng.
1: Hẹn quý vị trong lần sau và chúc quý vị có những cái giờ phút theo dõi những cái trận thúc cầu thật là hào hứng nếu quý vị là cái người thích bộ môn thúc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Thu Dương xin thân ái chào tất cả cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hoa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phù Dung muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hoa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Ban Mê Thuộc. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế. Đã vào Ban Mê Thuộc sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên, quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Mê Thuộc, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa. Sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sầu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trần Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách dà dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

tặng cho quý vị một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vichy Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi, với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong Đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong Đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bấy giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, nhạc nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phượng Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau vào năm 2001 do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60, với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca, và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn. Ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên lúc đó chưa đầy 30 tuổi, khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi, trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa Phượng Dương mời quý vị nghe tiếng hát của

nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự bế tắc trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn, câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm. Xin được anh cần chào kính hai anh và quý khán giả từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đóng góp, muốn chia sẻ những ý kiến của mình hoặc là đặt ra những câu hỏi liên quan tới những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những câu hỏi, những ý kiến của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự diễn ra vào buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 7 là ngày kỷ niệm đúng 1.000 ngày sau biến cố mùng 7 tháng 10 năm 23. Dẫn tới một Do Thái cương quyết trong sứ mạng ngăn ngừa thảm họa mà Hamas đã tấn kích họ vào ngày đó. Hình ảnh kinh hoàng 1.000 ngày về trước đã được nhìn lại, xem lại trên toàn cõi Do Thái ngày hôm nay. Đây là giây phút nhắc lại lòng quyết tâm trong ý chí của người dân Do Thái trước một hiểm họa gây ra bởi phiến quân Hamas. Tình hình Ukraine tại thủ đô Kiev vô cùng phức tạp. Sau cuộc tấn kích mạnh mẽ phải coi là cuộc đánh lớn nhất trong cuộc chiến này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 22 bởi phi pháo của Nga, 3 triệu dân chúng chung quanh thủ đô Kiev đã đều trải qua một đêm kinh hoàng, suốt một đêm bị tấn công bởi hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga với trên 30 địa điểm từ khu dân cư cho đến các trạm năng lượng đã bùng cháy. Sáng ngày hôm nay mùng 2, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng họ đã tấn công vào các thành phố Dniprovskyn, Postiza, Tadakeri và Tatarkia. Cuộc tấn công này là để Nga trả đũa vụ Ukraine đã tấn công vô đất nước của họ. Ukraine kêu gọi đường dây cung ứng vũ khí từ phía liên minh để Ukraine có thể tự vệ. Và Tổng thống Zelensky nhắc lại thêm một lần nữa, ông yêu cầu chính phủ Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất các dàn hỏa tiễn Patriot Mission System. Theo thông báo ngày 2 tháng 7, thì những cuộc đàm phán của Mỹ và Iran sẽ được nối lại, dù một cái gián tiếp qua các quốc gia trung gian, tại vì Iran đang trải qua tuần lễ an táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của họ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 9 tháng 7. Sau ngày này, chương trình tái tục với những vấn đề quan trọng như tình hình eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và giải tỏa một phần ngân khoản tại Qatar để cho Iran có thể mua hàng hóa của nước này, ví dụ như là nông phẩm. Tuần lễ mai táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 9. Rất nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến là có đến trên 20 triệu người tham dự, trong đó có 30 giới lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Shamit và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hôm qua tại Bahrain, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông đã chính thức thực hiện một buổi họp nói về eo biển Hormuz với sự hiện diện của đại diện các quốc gia sau đây: Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Syria, Tiểu Vương quốc UAE và Yemen. Tất cả là để giành lại sự tự do hàng hải và xuyên suốt lưu thông trên dải nước ra và vào eo biển Hormuz. Ngày hôm qua đầu tháng 7, mùng 1 tháng 7, vòng 32 của World Cup 26 đã diễn ra. Vào buổi sáng, đội Anh bị dẫn 1-0 nhưng cuối cùng đã thắng ngược lại 2-1 đối với đối thủ là Cộng hòa Dân chủ Congo. Đến buổi chiều, Bỉ Quốc bị dẫn trước 2-0 đã lật ngược lại thắng 3-2 đối với đối thủ là đội Senegal. Và vào buổi chiều tối, đội banh của Mỹ đã thắng 2-0 đối với đối thủ Bosnia Herzegovina. Theo thời gian thì từ sáng đến chiều, nồng độ cái trận đánh này đã gia tăng, gây nhiều hồi hộp và thích thú. Vào buổi sáng, đội Anh dẫn trước một bàn, rồi đi vào hiệp nhì thì danh thủ Henry Kane đã phá tung lưới đối thủ 2 lần để cứu đội mình đi vào vòng 16. Đến buổi trưa, đội Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ còn vài phút nữa là hết trận đấu. Đội Belgium ghé hòa 2-2 và đi vào 15 phút đầu tiên đã thêm giờ. Đội này đội Anh liệt, chiến thắng 3-2. Vào buổi chiều, đội banh của Mỹ vững vàng nhưng không tung lưới được ở phút thứ 11 như các trận đấu trước đây. Tất cả những bàn thắng đều xảy ra vào hiệp sau. Trong đó, cú đá lọt lưới 1-0 đầu tiên đến từ danh thủ Follarin Bologan, rồi một quả phạt đền khác đã đem lại chiến thắng cho Mỹ 2-0. Nhưng danh thủ Follarin Bologan vì bị thẻ đỏ nên anh đã phải rời trận đấu để đội mình chiến đấu với đối thủ chỉ có 10 người. Danh thủ Follarin Balogun này cũng không được phép đi vào vòng 16 vì bị thẻ đỏ để đánh lại đội Bỉ vào ngày chiều thứ hai sắp tới tại sân vận động ở Seattle, Washington. Tuyển thủ của Mỹ dù ít nhân tài, dù bị thương, rồi bị phạt để thẻ đỏ, nhưng đã sẵn sàng và quyết tâm. Họ có thể làm nên sự nghiệp vào mùng 6 tháng 7 sắp tới để đi vào vòng số 8, tức là vòng tứ kết, một chuyện họ chưa bao giờ làm. Ngày hôm nay, ba trận đấu được diễn ra vào buổi trưa. Tây Ban Nha đụng với Áo. Vào buổi chiều, Bồ Đào Nha đụng với Croatia. Và vào buổi tối, Thụy Sĩ đụng với Algeria. Vâng, tin vui, đội tuyển Mỹ đi vào vòng 16 đó, đã làm tô thắm thêm những ngày tuần lễ, những ngày và tuần lễ dẫn tới ngày độc lập quốc khánh 250. Ngày hôm qua là một ngày vui của toàn quốc. Như chúng tôi trình bày, mặc dù thành phần nhân sự bị thương nhiều và tiếp tục như vậy để đi vào vòng kế tiếp, nhưng đội tuyển Hoa Kỳ đã cho biết rằng họ xứng đáng là một trong ba quốc gia chủ nhà. Canada Đại đã vào vòng 16, Mexico đã vào vòng 16, và đêm hôm qua, đội tuyển Mỹ cũng đã vào vòng 16. Vâng, đó là toàn bộ những gì xảy ra vào chiều qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Vâng, những cái câu chuyện xa xưa về bộ môn túc cầu bây giờ nó dường như nó thay đổi nhiều. Từ những cái luật lệ, thí dụ chẳng hạn như lúc trước đá 45 phút một hiệp, không có cái nghỉ ở giữa, bây giờ thì nghỉ ở giữa. Lúc trước những cái phán xét về vấn đề order, tức là offside, hay là những cái lỗi của các cầu thủ đều do trọng tài quyết định hết. Nhưng bây giờ những cái như là offside đó, họ được hỗ trợ bằng cái hệ thống camera, cho nên có quyền khiếu nại. Chẳng hạn như cái trận đấu mà Senegal bị thua Bỉ, đó là một cái trận phải nói rằng may mắn cho đội Bỉ, bởi vì ở những cái phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhì đó, một cái hậu vệ của Senegal phạm lỗi, cho nên cuối cùng trọng tài quyết định sự là sau khi mà xem lại camera thì trọng tài quyết định cho đội Bỉ một trái phạt đền và họ đã chiến thắng. Chiến thắng này là trong may mắn chứ không phải là tài nghệ. Hy vọng rằng là thứ hai này thì đội Hoa Kỳ sẽ lập nên một cái chiến tích nữa, bởi vì từ đầu tới giờ thì Hoa Kỳ đã có cái một cái chiến thuật cũng như cái cách thi đấu tương đối khá vững vàng, và cái tốc độ nó cũng so ra cũng khá nhanh. Và cái điều mà những người thích bộ môn túc cầu này hy vọng nhiều nhất đó là sau những cái kỳ World Cup như thế này, với cái chiến tích lập được của đội Nam Hoa Kỳ đó, thì người ta sẽ bắt đầu quan tâm, đầu tư, nhìn nhiều hơn vào cái bộ môn túc cầu. Chứ không như trước đây thì người Mỹ họ quan niệm túc cầu, tức là đá banh, là cái bộ môn dành cho các em nữ. Và chỉ có các em nữ tham gia thôi, từ nhỏ. Bây giờ nếu mà bộ môn túc cầu được phát triển ở Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng trong những cái thời gian sắp tới, 4 năm tới, 8 năm tới, sẽ có xuất hiện những ngôi sao mới, và lúc đó đội tuyển Hoa Kỳ sẽ bước lên một cái tầm cao hơn, chứ không có như bây giờ. Bây giờ Hoa Kỳ vẫn là một cái đội tương đối mạnh trong những cái đội banh thế giới, nhưng mà đó là vấn đề chưa được quan tâm nhiều trong cái thời gian vừa qua. Và lần này nếu mà những cái thành tích mà đội Nam đạt được, nó sẽ làm cho người ta chú ý nhiều hơn. Và khi mà nước Mỹ mà chịu chú ý nhiều hơn vào bộ môn túc cầu thì nó sẽ phát triển mạnh, và đội tuyển Hoa Kỳ trong tương lai sẽ là một cái đội có tầm cỡ ở trên thế giới, chứ không có phải là chuyện giỡn. Bằng chứng là đội nữ được quan tâm thì hiện giờ đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là một trong những đội banh mạnh nhất nhì trên thế giới. Cho nên đội nam cũng sẽ có được cái vinh dự đó nếu mà người ta quan tâm và đào tạo những ngôi sao trẻ từ cái lúc mà các em còn nhỏ. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng. Cái trận đấu mà người ta quan tâm theo dõi, mà người ta cho là sẽ là hay ngày hôm nay là cái trận đấu của Bồ Đào Nha vào dường như là 3-4 giờ chiều gì đó. Quý vị nhớ đón xem.
1: Thưa Nam Phong, trước khi mình bước qua cái khác, để tôi cũng bày tỏ một chút xíu, tại vì ngày hôm qua tôi có xem cái trận Hoa Kỳ đấu giữa là Bosnia. Thì một cái phần mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày về cái vấn đề thẻ đỏ cho một cái cầu thủ của Mỹ, mà tôi thấy rằng tổng tài sau khi xem vô cái quay cái video rồi trở ra được mang thẻ đỏ, trong trận đấu Mỹ thắng 2-0 trước Bosnia Herzegovina thì tiền đạo là Bologan nhận thẻ đỏ sau khi mà cho rằng tổng tài nói rằng sẽ đạp vào chân đối phương. Tấm thẻ đỏ của một cái cầu thủ 24 tuổi này là một tổn thất lớn cho đội tuyển Mỹ, tôi nhìn là như vậy. Nhưng mà dư luận của nhiều người kêu xem cho rằng trọng tài thì quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ gọi là Bologan. Thì huấn luyện viên của đội của Mỹ tuyên bố và ông nói rằng ông sẽ gọi là khiếu kiện. Nếu đó là một cái cầu thủ khác thì sẽ không có thẻ đỏ. Tôi cũng thấy rằng điều đó trong cái giải đấu này thôi. Ban đầu thì tôi rất là tức giận, nhưng mà không thể cãi lại với trọng tài được. Thì chúng tôi cố gắng kháng cáo để mà cầu thủ Bologan có thể thi đấu ở vòng kế tiếp theo. Nhưng mà theo sự nhận xét của người gọi là chủ đội banh, đối với tôi thì đó không bao giờ đó là một tấm thẻ đỏ, bởi vì cầu thủ này không hề cố ý đạp vào chân của đối thủ như vậy. Ở đó chỉ là một cái pha gọi là tranh banh gọi là bình thường mà thôi. Không ai là Bolivar đạp vào cái cổ chân của cầu thủ Bosnia, chớ cầu thủ này không có ý làm như vậy. Nhiều người hâm mộ cũng như giải thể thao cũng tỏ vẻ gọi là bất mãn về cái vấn đề này. Tuy nhiên, đối với theo cái quy định của trận đấu quốc tế, thì cầu thủ Bolivar sẽ bị treo giò tối thiểu là một trận. Nếu mà ban kỷ luật xác nhận hành vi mang tính cách bạo lực, án phạt có thể tăng lên tới 3 trận. Thì theo cái trang CBS thể thao cho biết, thẻ đỏ sẽ không thể nào bị xóa. Việc kháng cáo chỉ nhằm tránh cái án phạt bổ sung đâu mà thôi. Điều này đồng nghĩa là cầu thủ Bolivar sẽ chắc chắn vắng mặt khi Mỹ chạm trán với cái đội Mỹ vào vòng gọi là vòng một, vòng số 8. Thì qua cái phần mà tôi xem á, tôi thấy thì không, gần như là không có cố ý gì trong cái việc mà gọi là cầu thủ này mà ngán chân cho để làm cho cái cầu thủ của Bosnia bị thương hết. Mà đối với tôi là nhìn như vậy, nhưng mà không hiểu thì sao trọng tài có cái trẻ mà vào phán quyết gọi là mang thẻ đỏ này, thì đây cũng là một cái điều bất ngờ và cũng làm cho nhiều cái khán giả xem của Mỹ cảm thấy là không hài lòng. Nhưng mà đó là sự nhận xét với cái nhìn của tôi với một người gọi là mì đá banh mà thôi. Và cũng để chia sẻ với một chút thông tin thêm cho những người ủng hộ cho đội banh Mỹ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái vị trọng tài điều khiển cái trận banh giữa Hoa Kỳ và Bosnia chiều ngày hôm qua đó, thì ông này quả thật có vẻ hơi thiên vị cho đội kia. Đội Hoa Kỳ bị phạt nhiều hơn. Những cái lỗi lầm tương tự như vậy đó thì lại được bỏ qua. Trận banh chiều ngày hôm qua nó cũng có nhiều điểm nó cũng buồn cười. Ví dụ như người huấn luyện viên của đội Bosnia trong một cái pha phản đối đó, thì Anh này ôm trái banh nhất định không đưa cho cầu thủ tiếp tục trận đấu. Và trọng tài phải móc thẻ vàng cảnh cáo luôn cả huấn luyện viên để đuổi ông này lui về đó và trả trái banh lại cho người ta đá tiếp. Thì đây nó cũng là một trong những cái hình ảnh nó cũng khá buồn cười trong cái trận đấu này. Nhưng mà quả thật công bằng mà nói, nếu mà nhận định thì rõ ràng cái vị trọng tài này có vẻ thiên vị cái đội kia nhiều hơn và phạt đội Mỹ nhiều hơn. Vâng, trở lại với cái chuyện mà ở tại Hoa Kỳ, một số những cái kiện cáo nó vẫn xảy ra, và thời gian gần đây một số những cái phán quyết của tối cao pháp viện nó đem lại một số những cái khó khăn cho ông Trump. Và ông Trump thì vẫn tiếp tục làm những cái việc mà ông muốn làm, nhưng mà cho đến giờ phút này thì mọi chuyện dường như không có theo ý của ông. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái ngày tổ chức ngày lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ. Vị thính giả này đặt câu hỏi: trước đây nghe các anh trình bày về dự định tổ chức ngày lễ độc lập 250 của Hoa Kỳ, xem ra sẽ là một tổ chức lớn và rầm rộ ở khắp nơi, nhưng cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thấy có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ có những cái tổ chức lớn từ phía chính quyền. Các anh có thể chia sẻ thêm về điều này hay không, hay là cũng chỉ là những màn giống như những năm trước của những tổ chức như là công ty Macy tổ chức diễu hành rồi bắn pháo bông vân vân. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ cái câu hỏi này.
1: Thưa Nam Phong, đối với cái sự suy nghĩ của tôi thì năm nay là năm tổ chức kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Có thể đây là một tổ chức quy mô lớn chưa từng có trước đây, chứ nó không phải là chỉ âm thầm đâu, mà đây là cái sự chuẩn bị có từ lâu rồi. Và người ta theo như là sự tiên đoán, nó có thể là lên tới 72 triệu, trên 72 triệu người để đi du lịch và cho cái ngày quốc khánh này. Thì ngày lễ quốc khánh ngày 4 tháng 7, trao dầu rơi vào ngày thứ 7 tuần này, năm nay trùng cái dịp lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Như vậy thì hàng loạt hoạt động mừng quốc khánh cũng sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô đến cái hành trình có những chiếc tàu hoặc là những xe lửa mang cái tính biểu tượng, rồi bắn pháo bông cũng được tổ chức ở khắp nơi. Chương trình đặc biệt cái nhiều thành phố, có đến nhiều thành phố, những bữa tiệc sôi động, không khí lễ hội tràn ngập giới cờ Mỹ và các biểu tượng ở khắp nơi trên nước Mỹ. Đồng thời dự kiến là theo như là chúng tôi được biết là theo cái sự tiên đoán mà của những người mà du lịch cho rằng có trên 72 triệu người Mỹ sẽ tranh thủ kỳ nghỉ hè để mà đi du lịch, lập kỷ lục mới về cái lượng người di chuyển trong cái dịp ngày lễ quốc khánh này. Hàng loạt những cái tổ chức mà quy mô cấp quốc gia khi mà kỷ niệm 250 năm đến tại thủ đô Thành Đốn và những cái thành phố lớn ở khắp nước Mỹ đều đồng loạt tổ chức những sự kiện để chuẩn bị cho trong nhiều năm. Ví dụ như là ở California thì ở tại Disneyland California, rồi thêm Hollywood và các chương trình kỷ niệm, rồi thêm nữa là các chuỗi về trình bày, trong đó là các chiến tàu gọi là xe lửa cũng được tổ chức trên những chiếc tàu dự án sắt. Đặc biệt đó là ngày 4 tháng 7 thì cuộc diễn hành gọi là quốc khánh lớn nhất ở phía tây sông Mississippi sẽ diễn ra tại thành phố gọi là Huntington Beach ở quận Cam, bang California. Rồi cuộc diễn hành lớn nhất của nước Mỹ tại thành phố như là ở Nam Cali, tại bãi biển gọi là Huntington Beach, vân vân. Rồi những chương trình đó gồm có thi biểu diễn về ban nhạc, rồi giải gọi là thể thao, gọi là marathon, rồi ngày diễn hành, rồi những cái máy bay được bay ở trên không để diễn hành, rồi biểu diễn xe đạp, rồi các buổi hòa nhạc miễn phí cũng để tổ chức khắp nơi. Riêng tại cái khu vực dùng ở tại San Diego thì có cái cuộc diễn hành quốc khấn lớn nhất cũng sẽ rải đai ở tại bán đảo Colorado, tức là phía nam của San Diego, với hơn 200 gọi là phái đoàn tham dự, trên khoảng 100.000 khán giả cũng sẽ được gọi là tổ chức lần thứ 75. Rồi thành phố Oceanside ở tại San Diego cũng là tổ chức diễn hành lớn sớm hơn một tuần về những cái sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Rồi chúng ta cũng hiểu được rằng đốt pháo bông là không thể nào thiếu, nhưng mà tại Hòa Thịnh Đốn sẽ tổ chức pháo bông quy mô vào tối ngày 4 tháng 7, rồi bắn pháo bông trên ở tại thành phố Houston, ở khu vực mà gọi là sông Houston và East River ở tại thành phố New York. Tại San Francisco thì có đốt pháo về vấn đề lịch sử gần cái cầu Cẩu Tràng, tức là Golden Gate, vào lúc 21 như là 9:30 tối. Rồi ở tại San Diego thì cũng có màn đốt pháo bông ở nhiều khu vực vùng bãi biển, tức là tại thành phố Miramisa. Có rất là nhiều lý do mà chúng ta cũng hiểu được rằng các thời điểm và các báo cáo từ nhiều thành phố khác nhau, cũng như là các cơ quan về du lịch, cũng như là cơ quan về vấn đề an toàn về các ngày lễ quốc khánh này cũng đã được tổ chức và rất là quy mô. Ở bên ngoài gần cái khu vực mà cũng nước Mỹ thì chúng ta thấy là ở Vancouver, ở Gia Đa Đại, rồi ở Ý, ở thành phố gọi là La Mã, rồi là Dublin, ở tại Ireland, ở tại Pháp thì cũng như tại London. Thưa anh Nam Phong cũng như là quý thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội có rất là nhiều cái cuộc biểu diễn cũng là xảy ra khắp nơi, chứ không phải chỉ âm thầm đâu. Ngoài ra thì chính phủ cũng làm sao để mà tiết kiệm tiền, tức là những buổi tổ chức ngoài những tổ chức lớn quy mô đã được sắp xếp và được tính toán từ lâu, nhưng mà để làm sao gọi là có những nhà bảo trợ cũng để mà tài trợ cho vấn đề này và không dùng nhiều trong cái lĩnh vực và về tổ chức này bằng tiền thuế của người dân. Đây còn ngoài ra nữa là chính phủ cũng yêu cầu vấn đề mà đốt pháo sẽ được tập trung ở những cái địa điểm an toàn, và nếu ai đốt pháo mà không có quy định tới những cái chỗ được quy định là một sự an toàn thì sẽ bị phạt. Thì cảnh sát cũng đã thông báo rất là nhiều nơi, đặc biệt đó là tại vùng Nam California, San Diego và nhiều nơi khác. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng là chuẩn bị cho cái ngày quốc khánh 200 năm một năm của nước Mỹ sẽ được gọi là quy mô mà chúng ta cũng sẽ xem ở khắp nơi trần bằng phương diện phụ mở truyền thông, chứ không phải bị lu mờ vì lý do là giải gọi là túc cầu thế giới cũng đang diễn ra từ đây cho đến gọi là tới tuần sau. Vấn đề này đó là để quý vị yên tâm. Một phần quan trọng nữa là chúng ta tham dự bằng cách nào, cách khác, hoặc là chúng ta trên xem TV, hoặc là chúng ta sẽ cùng tham dự để mà thực hiện những cái điều quan trọng cho một cái biến cố lịch sử kỷ niệm 250 năm. Đó là cái nhìn của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã chia sẻ một số những cái hoạt động của các tổ chức tư nhân. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này đó là riêng chính quyền liên bang bên phía ông Trump đó sẽ có cái hoạt động gì đặc biệt nhân cái dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ hay không? Nam Phong mời anh Dân.
2: Tôi rất là ngạc nhiên tại sao quý thính giả lại đặt vấn đề như vậy nha. Chính phủ liên bang đã cho khởi động 16 ngày ăn mừng lễ độc lập năm thứ 250 cho đến hết ngày mùng 10 tháng 7 tại Washington. Washington cả tuần nay ngày nào đó cũng như đô hội, mỗi ngày một chủ đề, dân chúng tấp nập tới Washington để ăn mừng một dây chuỗi 16 ngày liên tiếp kỷ niệm ngày độc lập năm thứ 250. Tổng thống Trump và các viên chức trong chính phủ 47 của ông đó đã nhắc lại lịch sử, đã đi thăm viếng các địa danh, đã tái tục lại những diễn biến từng xảy ra. Ví dụ như ngày hôm qua, Tổng thống Trump đi xe lửa đi North Dakota, rồi đi không lực một, khánh thành thư viện Teddy Roosevelt Presidential Library cũng tại đó. Và ông sẽ xuất hiện tại dạng núi Mount Rushmore có bốn chân dung của bốn tổng thống. Chính phủ liên bang đó làm chuyện này rực rỡ nhất, huy hoàng nhất. Trong khi chính phủ các tiểu bang đó, không một tiểu bang nào dám lơ là với ngày độc lập thứ 250 cả. Cái dây chuỗi mười mấy ngày chính phủ liên bang ăn mừng lễ độc lập 250 nó được tô bồi thêm bởi một số cái trận đấu túc cầu thế giới. Nó làm rạng rỡ màu cờ sắc áo của đội tuyển Hoa Kỳ với lá cờ của Hiệp Trung Quốc. Tại 27 tiểu bang dân chủ đó, họ ăn mừng, họ tổ chức ăn mừng lễ độc lập thứ 250 của toàn quốc, lồng trong những chiến thắng bầu cử dân cử. Đặc biệt mới đây, ở miền Đông, ở New York, và ngày hôm kia, ở Colorado, rằng đảng dân chủ đã đang lột xác để tạt hết qua bên trái. Trong sự gấu ó, bất bình và lo lắng của đảng này, nhưng họ không có lơ là một tí nào về vấn đề tổ chức ngày lễ độc lập năm thứ 250. Vâng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên nha. Khi thính giả đề cập câu đó, chúng tôi sẽ nhắc lại. 16 ngày liên tiếp, chính phủ liên bang đã làm thủ đô Washington rực rỡ, thế giá và hết sức lịch sử để đánh dấu dấu mức ngày độc lập năm thứ 250. Và tương tự như vậy, chỉ còn một vài ngày nữa, chúng ta sẽ thấy toàn quốc 50 tiểu bang tổ chức ăn mừng một ngày. Ngày này, độc lập thứ 250 chỉ tới có một ngày, chứ tới có một lần thôi. Vâng, trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Có lẽ vị thính giả này nhìn những cái buổi lễ tổ chức với cặp mắt bình thường, tức là trong một ngày đó, ngày 4 tháng 7, tức là có nghĩa là ngày thứ 7 sắp tới này. Với cái nhìn bình thường thì trong những cái ngày đó sẽ phải có diễn hành rầm rộ, có thể là ngay cả vấn đề diễn hành của quân đội hay là những cái màn trình diễn bay lượn máy bay hay là như thế nào đó, hay là những cái tổ chức rầm rộ ở tòa Bạch Ốc, những buổi văn nghệ vân vân. Thì cái đó là cái nhìn bình thường, nhưng mà như anh Hoàng Thế Dân vừa trình bày, khi mà trải dài ra suốt một cái khoảng thời gian vừa qua thì những cái hoạt động để mà chào mừng ngày lập quốc 250 năm của đất nước Hoa Kỳ nó đã diễn ra và nó đang diễn ra. Và đặc biệt là với cái sự tiếp tay góp phần của các tổ chức tư nhân, các cơ sở thương mại, nó cũng làm cho không khí của đất nước Hoa Kỳ nó rộn ràng lên trong những ngày qua. Cho nên nếu mà nói là phải đem hết tất cả mọi việc tổ chức để mà đổ lên trên đầu của ông Trump đó, thì cũng tội cho ông, bởi vì đây nó là một cái niềm vui chung của tất cả người dân Hoa Kỳ, chứ không riêng gì của bên hành pháp hay là lập pháp hoặc là tư pháp hay là của cá nhân một cái người tổng thống. Và người dân có quyền tổ chức ăn mừng, các cơ sở thương mại có quyền tổ chức ăn mừng, đặc biệt là những hãng xưởng lớn hay là những cơ sở thương mại lớn. Ví dụ như chúng tôi có nhắc đến cái hệ thống Macy, thì năm nào cũng như năm nào họ bảo trợ những cái buổi diễu hành lớn, thì buổi tối họ lại bảo trợ thêm cái chương trình nhạc rồi bắn pháo bông vân vân. Đó là những cái việc làm hàng năm của họ, một phần là để quảng cáo cơ sở thương mại, một phần cũng để góp phần vào cái niềm vui chung của cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Vâng, và đặc biệt trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ này thì lần này khi mà ông Trump ông ấy được hỏi rằng ông sẽ đọc một cái bài diễn văn để mà chúc mừng ngày lập quốc 250 năm của Hoa Kỳ, thì ông sẽ trình bày nó như thế nào? Thì ông Trump ông ấy nửa đùa nửa thật, ông ấy nói ngày hôm đó tôi biết nó nóng lắm, nóng trên 100 độ mà, nhưng mà tôi hứa là kỳ này tôi đọc dài hơn nữa, thì không biết là ông có nói thật hay không. Nhưng mà ông Trump thì đôi khi ông ấy nói chuyện thì cũng nửa đùa nửa thật, cũng không có, không biết rằng là ông sẽ có thật sự là ông sẽ đọc một cái bài diễn văn mà dài hơn bình thường hay không. Vâng, chúng ta chờ xem trong những cái ngày sắp tới, những cái diễn biến để mà chào mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ nó sẽ tiếp tục, nó diễn ra, nó sôi nổi như thế nào, nó sôi nổi ra sao. Vâng, chúng ta trở lại với cũng ở trong những cái việc mà ở tại Hoa Kỳ, nó liên quan đến cái vấn đề giải mật. Từ trước đến giờ đó, như anh Dân đã từng trình bày, nó có những cái loại mà từ tuyệt mật cho đến bảo mật cho đến mật bình thường đó, tùy theo cái chức vụ của cái viên chức chính phủ đó và được xem cái phần bảo mật nó tới cái mức nào. Nhưng mà nó cũng có những cái hồ sơ sau cái thời gian dài bao nhiêu năm đó thì được quyền giải mật. Nhưng mà cũng có những cái hồ sơ mà cho đến giờ phút này mà người ta vẫn còn thắc mắc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà người ta nói giải mật cái hồ sơ vụ án ám sát cố tổng thống Kennedy. Người ta nói là tuy trên mặt nói là giải mật nhưng mà cái mật đó nó không phải là mật. Cho nên nó vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của cố tổng thống Kennedy. Như vậy thì nếu mà nói đến cái vấn đề giải mật, nó giải mật ở cái mức độ nào? Và ông Trump gần đây đó, ông ấy nói rằng ông quyền giám đốc tình báo quốc gia DNI đó sẽ được cái phép giải mật khi mà giữ cái chức vụ này, tức là những cái mà người ta cho rằng bí mật cần giữ đó, cứ đưa ra hết cho quần chúng thấy, cho công chúng thấy. Thì cái việc này đó thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, sẽ có những người lên tiếng phản đối về cái vụ giải mật này hay không? Hay là như đảng Dân Chủ đã từng kêu gào và người dân cũng hùa theo nói rằng là tất cả mọi sự đều phải minh bạch cho người dân được biết, cho mọi người đều biết. Như vậy thì cái vấn đề bảo mật nó sẽ ở vào cái tình trạng như thế nào? Và rồi cái giải mật này nó sẽ giải mật tới cái mức nào để có thể bảo đảm cái vấn đề an ninh? Thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Khi mà nói tới cái vấn đề độ mật về những thức thức tài liệu thì chúng ta thấy thông thường được hiểu là tối mật, rồi kín, rồi phổ biến hạn chế, rồi sau đó là thường rồi thôi. Nhưng mà đối với những cái tối mật á, thì đòi hỏi phải phổ biến chỉ trong vòng của những người có cái trách nhiệm cao cấp, ví dụ như là đứng đầu đó là chính phủ hay là đây là tổng thống, rồi và trong ai được thẩm quyền để biết được những tài liệu mật này, rồi cái cách thứ để mà lưu giữ những tài liệu mật như thế nào, đó là cái vấn đề gọi là tối mật, là càng ít người càng biết, và những chữ tối mật đó nó có cái tầm vóc rất là cao và nó có nguy hại đến những cái chiến lược rất là lớn của cái đất nước này. Rồi mật thì đây cũng là một cái sổ tổ chức được hạn chế, nhưng mà nó lại nhẹ nhàng hơn là cái mức độ tối mật. Rồi tới kín vân vân, tới phổ biến hạn chế vân vân là thường. Thì thưa Nam Phong, đối với cái sự hiểu biết của tôi thì những cái tài liệu mật được phổ biến ra và những người nào có cái trách nhiệm hoặc là có được cái thẩm quyền được biết những cái tài liệu mật đó, mà nếu trường hợp mà không có giữ một cách gọi là an toàn hay là để bị thất thoát hoặc là lạm dụng cho những cái người có thẩm quyền để biết nhưng mà lại thiếu cái trách nhiệm để giữ bảo mật thì sẽ bị gọi là truy tố cũng như là sẽ bị kiểm trách về cái vấn đề giữ những tài liệu này. Rồi cái bản tài liệu nào mà nó có tính cách gọi là nó có là mật, đó là cái sự an toàn của quốc gia của Hoa Kỳ, cũng như là những cái tai hại gây đến một cái tác hại lớn cho những cái quyết định lớn, gọi là lớn nhất mà có khả năng để làm thiệt hại quy mô cho cái đất nước này về những cái vấn đề an toàn, đặc biệt đó là những cái chiến lược liên quan cho đến vấn đề vũ khí, liên quan cho đến những cái tài liệu bối mật mà người ta cho rằng nó có dính đáng đến gián điệp, dính đáng đến quốc phòng, dính đáng đến những cái vấn đề an ninh, cũng như là những cái khả năng mà có thể đối phương cũng sẽ cố gắng để tìm hiểu và để biết được như thế này để mà có thể phá và làm cho khó khăn thêm cho chính phủ, cũng như là gây tác hại huy động đến nhiều người. Đó là cái vấn đề. Còn vấn đề mà nếu trường hợp mình đưa ra để có những người biết được sử dụng những cái tài liệu mật mà không có gọi là bảo vệ, cũng như là để dùng một cách cẩn thận mà có thể bị thất thoát ra bên ngoài hay là lơ là, vấn đề này thì sẽ gặp khó khăn trong vấn đề luật pháp vì thiếu trách nhiệm mà nó có thể sẽ đưa đến cái vấn đề gọi là án, gọi là hình sự về vấn đề thư viện này. Ngoài ra nữa thì đa số những cái tài liệu tối mật nó liên quan cho đến quốc phòng, liên quan cho đến cái tình trạng an ninh, liên quan cho đến những cái khả năng về quy mô mà nó có tính cách gọi là rộng lớn về cái vấn đề an toàn của cái mà quốc gia, đó là cái vấn đề. Mà người đứng đầu trong cái vấn đề mà được biết những cái tài liệu mật này đó là có thể là tổng thống, phó tổng thống hay là chủ tịch lưỡng trường quốc hội, hoặc là tối cao pháp viện vân vân đều biết những cái đó. Nhưng mà nếu những tài liệu đó mà do những người được biết những tài liệu đó mà tiết lộ cho người khác, hoặc là để lơ là, để thất thoát, hoặc là để cho người khác không có trách nhiệm được biết thì có thể sẽ bị truy tố và được chịu trách nhiệm với tòa án. Đó là cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Nhưng mà rối là những vấn đề mật hoặc là tố mật thì cái ai đã ấn định đó là những cơ quan cao cấp của chính phủ và cái người có trách nhiệm hàng đầu, đó là cái người chỉ huy hoặc là cao cấp từ địa phương cho đến tới cấp bộ cao hơn là của thành phố rồi tiểu bang rồi tới liên bang vân vân. Thì ai nếu trường hợp một người dù rằng tổng thống nếu mà giữ lơ là để tiết lộ những cái tài liệu mật đó, hoặc là lơ là không có kiểm soát được những cái tài liệu mà bị thất thoát ra bên ngoài thì có thể sẽ gặp rắc rối chờ đối với cái vấn đề luật pháp, cũng như là đối với vấn đề khiển trách và có thể đưa ra tòa để mà phán quyết về những trách nhiệm này. Đó là cái vấn đề. Không ai mà có được cái quyền tuyệt đối là không sẽ được miễn trừ. Dĩ nhiên là cái cao nhất là tổng thống có cái trách nhiệm, cũng như là nội các đối với những người có cái trách nhiệm hàng đầu của quốc gia, ngay cả những cái người lập pháp. Tuy nhiên có cái vấn đề tài liệu mà càng được nhiều người biết thì cái tài liệu đó dễ dàng có thể sẽ bị gọi là bị tổn hại, hoặc là có bị tiết lộ vô tình, hay là cái vấn đề lơ là nào đó. Thì tài liệu có thể chỉ trong một cái nhóm người nào đó tham mưu cao cấp mới được mà thôi. Ví dụ như là tổng thống, phó tổng thống, hay là chỉ nội các, chỉ quốc phòng hoặc là an ninh, hay là cái vấn đề cơ quan về vấn đề nghiệp vụ được biết đâu mà thôi, chứ không có được phổ biến ra bên ngoài. Đó là cái vấn đề theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Và những cái điều kiện nào nếu trường hợp vi phạm và căn bản đó là ấn định cho ai có thẩm quyền và cách lưu giữ những cái tài liệu này nó như thế nào. Dĩ nhiên, đối với một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị là tổng thống không thể nào là lánh máy những cái tài liệu mật này mà lại có cái thư ký chẳng hạn. Nếu mà vị thư ký nào đó mà lơ là hoặc là không có để lưu giữ hoặc là thiếu trách nhiệm thì có thể là của thư ký này cũng sẽ bị truy tố là to vì lý do là lơ đãng để mà quản thủ những cái tài liệu này, chứ không phải chỉ là nếu tài liệu được làm ra thì không phải là do cái bài viết từ phía của tổng thống mà là do có cái cuộc tham mưu hoặc là có hệ thống thư ký nào đó làm, nhưng mà những người khác thì để sẽ bị gọi là kín miệng, không được phổ biến, hoặc là nếu trường hợp mà lơ là để mà thất thoát hay là như nào đó thì bị trách nhiệm với những vấn đề luật pháp. Đó là cái sự hiểu biết của tôi để trình bày để câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây chúng ta thấy cái trường hợp của ông Bill Porter. Ông này là chủ tịch của hai cái hệ thống về tài chính lớn ở tại Hoa Kỳ. Và ông được Tổng thống Trump chỉ định vào làm Giám đốc Tình báo Quốc gia để mà tạm thời thay thế cho bà Tulsi Gabbard khi mà bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. ở đây nó có một cái điều mà bên phía chống đối ông Trump đó, họ nói rằng ông Trump muốn tuôn ra cái điều gì từ những cái mà gọi là bảo mật này. Bởi vì ông Trump đã lên tiếng rằng cái chức vụ hiện giờ của ông Bill Putter nó chỉ là tạm thời. Ông sẽ thay thế bằng một cái người khác, đó là ông Jay Clayton. Và người ta nói rằng ông Trump đang dự định là trước khi mà ông thay thế ông Bill Putter bằng ông Jay Clayton, ông sẽ để cho ông Bill tuôn ra một số những cái bí mật mà nó bất lợi cho một số người bên đảng Dân Chủ. Và họ nói rằng đây nó là cái ý đồ của ông Trump. Thì cái quan trọng ở đây đó là ông Bill được lệnh của ông Trump đó, nói là anh có quyền anh giải mật hết tất cả những gì mà anh cảm thấy giải mật. Nhưng mà cái mức độ nó ở cái mức nào thì cái đó là tùy theo cái vị quyền giám đốc này và tùy theo cái luật lệ của bên tình báo quốc gia. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Bill, ông ấy sẽ làm theo cái việc này và ông ấy có thể, ông ấy sẽ giải mật một số những cái hồ sơ mà bất lợi cho đảng Dân Chủ hay không trước khi mà ông ra đi để nhường chức lại cho ông Jay Clayton, thưa anh Dân?
2: Tôi nghĩ chúng ta đang nói hai vấn đề nó khác nhau nha. Tôi xin giải thích hai vấn đề khác nhau, sau đó mình lấy cái ví dụ trường hợp ông Bill Poole thì ông có cho tuyên bố trước quần chúng nội dung một số hồ sơ mà liên bang cho rằng hồ sơ mật. Cái định chế điều chuẩn an ninh cho từng cá nhân nó có 5 bước. Bước thường là bước chót nhất, phổ biến hạn chế, kín, mật, tối mật. Đó là những tin tức được định nghĩa nó là loại thường, loại kín, loại phổ biến hạn chế, loại mật hay loại tối mật. Mà một người được điều chuẩn an ninh được phép cho tìm hiểu, cho đọc, cho biết. Chẳng hạn như trường hợp tôi, trong trường hợp mà phục vụ cho hạm đội đó, thì tôi chỉ được điều chuẩn an ninh tới cái mức độ mật mà thôi. Mức độ tối mật đó, tôi chưa được. Cho nên cái đó nó không có liên quan gì tới hồ sơ Kennedy, không có liên quan đến những hồ sơ mật mà ông Trump ông muốn giải mật rồi tiết lộ ra ngoài quần chúng cho thiên hạ biết. Cái đó là cái chuyện thứ nhất. Điều chuẩn an ninh nó khác với cái việc làm của ông giám đốc tình báo quốc gia của 18 cơ quan tình báo. Đảng Dân Chủ đó vất vả về những cái nhân vật này, tại vì trước nhất cái quyền giải mật là quyền của Tổng thống. Quyền cho phép vị giám đốc cơ quan DNI công bố ra quần chúng cái hồ sơ đã được giải mật đó là quyền của Tổng thống. Và nhân vật giám đốc cơ quan tình báo an ninh quốc gia này đó phải làm chuyện đó. Đối với một số những cái vị giám đốc an ninh, sở an ninh quốc gia gọi là Director of the Office of the DNI, DNI có nghĩa là Director of National Intelligence,

0: ta vợ đó, bà nắm cái cơ quan quyền lực đó đó, mà giờ chót trước khi bà rời công việc để về chăm sóc cho người chồng bị bệnh ung thư đó, bà chỉ tiết lộ có 2 hồ sơ thôi. Thế thì hồ sơ nào mà Tổng thống Trump muốn vị quyền giám đốc Sở An ninh Quốc gia tiết lộ? Mà ông này ông không có ngại nha, tại vì ông được phép mà. Hồ sơ nào? Hồ sơ Kennedy đã được giải mật sau khi nó quá cái thời gian cần thiết là 60 năm. Hồ sơ này nói về cái chuyện ám sát năm 1963 đối với Tổng thống John F. Kennedy. Mà tội lỗi đó, cho tới giờ này, mặc dù cái hồ sơ này nó chưa tiết lộ toàn diện, nhưng nó đã từng dò dỉ ra là tội lỗi là do lãnh đạo của cơ quan tình báo quốc gia CIA. Dính dáng nhiều đến các viên chức của Đảng Dân Chủ. Còn hồ sơ nào nữa? Chúng tôi không được rõ là hồ sơ nào Tổng thống Trump đã chỉ thị và cho phép ông quyền giám đốc DNI được tiết lộ. Nhưng chắc chắn là những cái hồ sơ đó, nó có thể bao gồm từ quyết định sai lầm COVID-19 của bác sĩ Anthony Fauci, từ quyết định sai lầm, quyết định rút quân, tháo chạy, bỏ vũ khí lại chiến trường Afghanistan. Nó có thể là nhiều quyết định khác nữa liên quan đến hồ sơ tại sao ông Obama nghe lén, tại sao bà Clinton đó thiết lập một hồ sơ giả yêu cầu quan tòa cho phép Đảng Dân Chủ qua cơ quan FBI theo dõi công dân Mỹ, mà công dân Mỹ này đó hầu hết là đảng viên Đảng Cộng Hòa. Hồ sơ nào chúng ta không biết được, nhưng có một thứ hồ sơ nó chẳng có ra cái gì cả mà nó đủ gây khốn khó cho ông Trump, đó là hồ sơ Jeffrey Epstein. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Trump đã hoãn lại cái việc suy cử cái trách nhiệm này là vì Đảng Dân Chủ đó phản đối cái chuyện ông Trump suy cử người quyền giám đốc cơ quan DNI mà Đảng Dân Chủ cho rằng nó không thích hợp. Nhưng rồi Đảng Dân Chủ có làm gì được đâu, ông này vẫn nắm giữ chức quyền. Ông Trump chỉ có tạm thời đình hoãn cái sự suy cử chính thức người thay thế bà Tulsi Gabbard mà thôi. Đây là vấn đề lăng nhăng về lần danh chính trị lưỡng đảng, và đây cũng là cái phương thức mà ông Trump theo lăng kính của Đảng Dân Chủ đó, ông vẫn tìm cách để hành hạ đối thủ của Đảng Dân Chủ, trong đó tai to mặt lớn đủ loại hết, mà đã được che chở bởi một đống hồ sơ bút ký là họ không có bị đụng đẩy gì cả, để họ được ân xá, họ được che chở của Tổng thống Joe Biden đối với nhiều tướng lãnh, nhiều bác sĩ, nhiều ủy quyền trong đảng đã làm những cái việc mà nếu không được bảo vệ trước bằng cách được ân xá trước thì sẽ bị lôi đầu ra. Ông quyền giám đốc cơ quan DNI đó, ông sẽ lôi đầu những ai chúng ta không biết, mà những hồ sơ đó là hồ sơ nào chúng ta không rõ. Nhưng đến đây thì chúng ta biết rồi, ông Trump ông vẫn tìm cách mà ông tại chức có quyền có tiền để làm, để lôi đầu những kẻ đã hành hạ ông 10 năm vừa qua một cách chính danh, giải mật hồ sơ, chỉ thị cho giám đốc cơ quan DNI tiết lộ hồ sơ đó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái mức độ mà tiết lộ hồ sơ mà ông Trump cho phép, nói là

0: muốn tiết lộ cái gì cũng được, thì cái này sẽ còn xem cái vị quyền giám đốc hiện tại ông sẽ ứng xử như thế nào. Và xem ra nếu mà ông này mà đưa ra quá nhiều những cái mà tối mặt thì chắc có lẽ là nó sẽ có nhiều cái chuyện nó xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Vâng, trở lại với cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trong phần đầu, anh Hoàng Thế Dân có nói rằng Iran sẽ tổ chức cái tang lễ cho cựu giáo chủ Ali Khamenei. Và họ nói là sau cái tang lễ này đó, thì mới nói tới cái chuyện mà đàm phán tiếp. Mà tang lễ này thì kéo dài lắm ạ, chứ không có là ít đâu, ít nhất là cũng 5-6 ngày. Cái điều mà người ta lưu ý đó là ông này chết hồi đầu cái chiến tranh, tức là 28 tháng 2. Bây giờ đã là tháng 7 rồi. Chả biết cái xác của ông này được bảo quản ra sao, ở đâu. Rồi cái tang lễ này nó chỉ là cái hình thức về hình ảnh, tổ chức tang lễ về nghi lễ thôi, mà không có cái phần mà đưa cái xác ra cho người dân thấy hay là như thế nào, hoặc là họ đã bảo quản cái xác lạnh như thế nào mình không biết. Cái đó tùy thuộc cái mức độ mà cái thi thể của ông này nó bị tàn phá ra sao sau khi mà trúng những cái đòn quân kích đó. Nó có thể nó cũng chỉ là một cái quan tài biểu hiện thôi, chứ người ta tin rằng sẽ không có cái chuyện mà đóng hòm kiến rồi đưa cái xác ông này ra. Cái điều mà người ta chú ý ở đây đó là cái tang lễ này nó bắt đầu từ cái ngày thứ Bảy. Ngày thứ Bảy tang lễ bắt đầu, và ngày thứ Bảy nó cũng là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, ngày July 4. Đây nó có phải là một cái sự cố ý của bên phía Iran hay không, để nhằm tô bồi thêm cái sự căm thù của những người dân cuồng tín Iran đối với cái mối thù này, để nhắc nhở cho họ thấy rằng chúng ta bắt đầu một cái buổi tang lễ đau khổ trong khi bên kia Hoa Kỳ bắn pháo bông, trong khi bên kia Hoa Kỳ tổ chức ăn mừng vân vân. Hay là nó cũng chỉ là một cái sự trùng hợp. Và cho đến giờ phút này đó, những cái cuộc đàm phán chấm dứt thì Iran tuyên bố rằng chúng tôi có một số những cái thỏa thuận, và bây giờ chúng tôi được quyền sử dụng một số những cái tài sản mà bị phong tỏa để mua một số những cái mà Iran cần. Và cho đến giờ phút này, trong những ngày vừa qua thì như chúng tôi đã trình bày, những cái cuộc gặp gỡ mà lại qua trung gian, nó cũng giống như ngay cái lúc đầu, nó không còn gặp gỡ trực tiếp nữa. Và các đặc sứ của Hoa Kỳ, từ con rể của ông Trump cho đến ông Steve Witkoff, là cứ chạy đông chạy tây mỗi cả giò mà vẫn chưa đạt được cái kết quả. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà dự định tổ chức tang lễ bắt đầu từ cái ngày trùng với cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thì anh nghĩ đây nó chỉ là một cái sự trùng hợp tình cờ, hay là đây là một cái sự cố ý nào đó của bên phía nhà cầm quyền Hồi giáo Iran, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo sự suy nghĩ của tôi là cố ý thôi, đúng không? Tại vì ông này chết từ lâu rồi. Nhưng mà muốn gây chú ý cũng như là gây cho cái sự gọi là khu diễn cho thế giới biết. Nhưng mà đều cũng không có nói là cái vấn đề cho người ta thấy được là thi thể hay là như thế nào của vị gọi là cố giáo chủ này hết. Nhưng mà đây, đối với cái nhìn của tôi đó, là dùng cái phương tiện này để mà xem rằng trong phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới đó, là ai đến tham dự cái tang lễ cho cái vị gọi là cố giáo chủ này, nhà Khamenei này. Thì trong đó thì có cựu Tổng thống Nga, mà cựu Tổng thống Nga đó thì gần như là vấn đề cũng ủng hộ sắp cách cho cái ông gọi là ông Putin hiện nay. Vấn đề này mà ông cũng là một cái vị là cựu Tổng thống của nước Nga, mà đến đây để coi như là Nga vẫn sát cánh cùng với lại Iran trong cái vấn đề đối đầu với Hoa Kỳ cũng như là nhiều vấn đề khác đó. Tại cái sự suy nghĩ tôi này, do đó thì còn thiếu gì ngài mà ông này chết từ lâu rồi, chứ đâu có phải chỉ mới có trong vòng vài ngày hay là một vài tuần đâu, mà nó đã rồi. Bây giờ tại sao phải làm cái chuyện này? Thì các cái cuộc mà chúng ta cũng thấy được rằng được nêu ra, đó là mọi chuyện gọi là ngồi đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ sẽ gọi là tạm ngưng trong thời gian tang lễ cho chị giáo hoàng, giáo chủ của Hồi giáo của Iran, đó là Ali Khamenei, theo thông báo đưa ra cho ngày hôm qua. Thì sự kiện này, tang lễ của vị giáo chủ này thường là một cái chiến dịch mà đã đánh dấu là cái sự hợp tác giữa quân cự của Hoa Kỳ với lại Do Thái để tấn công. Và cái tang lễ này không phải chỉ có một ngày không, mà là 6 ngày. Thì đây có phải là việc mà tổ chức này để mà đưa ra trong cái thời gian mà nó có thể là mọi người trên thế giới được chú ý đến cái ngày độc lập của Hoa Kỳ, hay là để phân tán ra và để dùng những cái phương tiện này coi như là cái vấn đề chống đối, cũng như là đây là vấn đề phản kháng, vân vân, và đây có chủ đích. Cho nên tối nhìn của tôi để trả lời câu hỏi này, tức là có chủ đích, chứ không phải là đây là chữ gọi là tình cờ gì hết. Nhưng mà về phía tổng thống của Hoa Kỳ thì cũng cho biết là một cuộc gọi là về làm việc cho cái ngày mà quốc khánh của Hoa Kỳ cũng rất là tốt, mặc dù sự mà đàm phán với vợ Iran thì cũng phải tạm ngưng trả lời như là cái phần đề nghị của cái chính phủ của Iran, đó là tại vì bận tang lễ của chị gọi là cố giáo chủ của họ. Thì đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng hiểu được rằng sự kiện này mà tang lễ này nó có tính cách gọi là vừa biểu diễn, vừa có cái vấn đề gọi là mang cái ý nghĩa đó là dân chúng của Iran vẫn còn tiếp tục ủng hộ và tin tưởng cái vị mà giáo chủ này đã hiện diện trong suốt cái thời gian dài đối với Cộng hòa Hồi giáo của Iran. Thì với trách nhiệm là tôn giáo thì ông cũng là lãnh đạo duy nhất trong lịch sử này đã bị ám sát rồi khi còn đương tại chức với độ tuổi là 86. Thì thưa Nam Phong, với câu hỏi này, với là những điều kiện mà chúng tôi tạm nêu ra, thì đây là có chủ đích từ phía của Iran nương cái cơ hội gọi là lễ tang lễ của cho vị cố giáo chủ này, và cũng để cho thế giới biết được rằng Iran vẫn có cái lòng gọi là dân chúng, mà không có cái sự sao lãng nào về sự tin tưởng đối với vị cố giáo chủ, cũng như là cái vấn đề này để dùng cái phương tiện này để nói lên một cái thông điệp, đó là Iran vẫn còn mạnh mẽ để mà có thể giữ những cái lập trường để mà không có bị gọi là bị áp lực từ phía chính phủ của Mỹ hay là những người thế giới. Và đồng thời nữa cũng có những phái đoàn của những cái quốc gia mà gọi là thân Mỹ Iran cũng đến tham dự, nhưng mà chụp cái đứng hàng đầu đó là vị cố gọi là vị cố là tổng thống của nước Nga, ông cũng đến tham dự trong cái tang lễ này. Nói như vậy thì đối với suy nghĩ của tôi và cái nhìn thấy đây là có chủ đích, chứ không phải là do cái sự tình cờ và tại sao phải làm trong cái giai đoạn này. Đây là cái hình thức gọi là câu giờ, cái thứ hai nữa là để quảng cáo, cái thứ ba là để trắc nghiệm những người đồng minh, cũng như là để xem cái phản ứng của dân chúng của Hồi giáo, của cái người Iran nó như thế nào, và ngay cả những cái phần mà gọi là hỗ trợ những tổ chức về cái vấn đề Hồi giáo của những cái quốc gia ở trong vùng. Thì vấn đề này để chúng ta biết ở đâu là bạn, đâu là thù, ở đâu là đồng minh như thế nào, và cái thái độ của vị giáo chủ là như thế nào. Và tôi không nghĩ rằng trong dịp này thế nào cái vị gọi là cưới người em hay là ai mà gọi là tiếp nối cho cái vị giáo chủ này cũng sẽ xuất hiện trong cái vấn đề này, và cũng sẽ là một cái điều kiện để mà chính phủ Mỹ cũng được biết được rằng cái vị nhân vật lãnh đạo họ là ai và ở đâu và bây giờ nó như thế nào. Đây là một số những cái điều kiện mà chúng ta có thể đặt câu hỏi và để có câu trả lời. Nhưng mà nói tóm lược á, đối với cái nhìn của tôi đấy lại là cái phần của chính phủ của Iran cũng như là vị giáo chủ này là có chủ đích giới để mà coi như là để phá đám, cũng như là mượn những cơ quan truyền thông cánh tả hay là những tổ công để ủng hộ cho vị giáo chủ này, để biết được rằng cái thực lực cũng như là khả năng của chính phủ của Iran, để sau đó sau 6 ngày tang lễ thì có những cuộc đàm phán nó như thế nào. Đây là cái hình thức gọi là áp lực, nhưng mà nó nặng tính cách rồi là tôn giáo, và không có để xem coi dân chúng của Iran còn tiếp tục ủng hộ hay không, hay là có những cuộc xáo trộn nào nữa. Đó là những cái vấn đề nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà nó tóm lại, đây là có chủ đích của phía của Iran, thưa Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc tổ chức tang lễ bắt đầu trùng vào cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, nó là một cái sự trùng hợp hay là nó nhằm có một cái lời nhắn hay là một cái âm mưu nào đó đằng sau để lợi dụng cái tang lễ này để gây thêm cái lòng căm phẫn đối với Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
2: Chủ đích của cái dây chuỗi 6 ngày gọi là tuần lễ tang lễ giáo chủ, nó là báo thù. Nó được nêu ra trong văn bản như vậy mà. Và bao nhiêu cung cách đó, nó tùy thuộc theo văn hóa của Iran và văn hóa của Hồi giáo. Nó có đủ cách để tuyên dương một vị giáo chủ lâu đời và thống lãnh đất nước đó trong một thời gian quá lâu, trong 3 vị giáo chủ. Mà vị giáo chủ mới nhất vô cùng âm thầm và im lặng. Chúng tôi không tin là nó có mục đích là đánh vô con số 250 của Mỹ. Tại vì Iran thường thường họ có cái suy nghĩ như thế này. Nếu mình đánh vô cái đó là mình tuyên dương nó. Nếu mình làm cho nó nổi đó là mình đâu có triệt hạ nó. Nhưng mà trong văn bản, tang lễ nói rằng để báo thù cho vị giáo chủ đã bị giết chết ngay trong ngày đầu tiên, ngày 28 tháng 2, khi chiến cuộc bùng vỡ, cùng với 48 lãnh tụ khác. Thời gian mà nó kéo dài, nó có lý do là vì hai bên đang có chiến tranh. Nó có lý do là người ta muốn giữ bí mật về tâm thức và thân xác của vị giáo chủ. Cho nên tôi không tin nó là chủ mưu. Nhưng mà phái đoàn thương thuyết của Mỹ, ông đặc sứ Steve Witkoff ở chàng rể Jared Kushner đã vô cùng ngạc nhiên là cái lý do mà nó củ cưa, nó không nói chuyện gì cả trong 4-5 ngày vừa qua đó. À, thì ra nó là cái tuần lễ tang chế này. Và cái đó, đối với cái đoàn thương thảo đó, nó bất nhã. Nhưng mà đối với Iran đó, nó làm nổi bật cái tính chất là họ muốn dùng cái quốc táng đó để báo thù cho sự mất mát một giáo chủ của họ. Đã làm chao đảo mọi tình hình. Còn nói tóm lại đó, nó làm ngạc nhiên cái đoàn thương thảo. Tại sao đang nói chuyện rồi thôi, đang nói chuyện rồi lại không nói chuyện trực tiếp nữa, mà lại trở qua nói chuyện gián tiếp. Và tại sao nó phải kéo dài tới sau ngày 9 tháng 7? Cái đây 2 hôm đó, phái đoàn của Hoa Kỳ mới biết cái lý do là cái tang chế, 6 ngày tang chế. Vâng, người Iran thường thường người ta làm những cái gì đó, người ta muốn để chấn động. Và cái chất độc loại này đó, đối với Tây Phương đó, nó rẻ tiền quá. Và nó không có thích hợp. Họ kéo dài như vậy, họ làm mất mấy ngày của chuỗi ngày, 60 ngày. Sáng nay khi cập nhật lại đó, thì chúng tôi được biết là 3 đề tài chính nói chuyện ngay vào ngày sau ngày 9 tháng 7 sẽ là eo biển Hormuz. Tùy theo điều số 5 trong 14 điều của cái giác thư hiểu biết là sẽ được thông thương 2 chiều. Thông thương không điều kiện, thông thương không có đánh tiền thuế này, thuế nọ, cước này, cước nọ. Và đề giải thứ 2 là sẽ giải tỏa một số trong số 25 tỷ đô la trường hợp này nó liên quan đến quốc gia Qatar, thì quốc gia Qatar có thể bán nông phẩm cho Iran. Và thứ ba là chính thức đi vào cái mà ông Trump mong muốn nhất, chương trình nguyên tử năng tương lai của Iran. Và Iran sẽ làm gì đối với hợp chất uranium đã tinh chế 60%? Chúng ta lại có dịp rơi vào cái bẫy của Iran nữa. Tới ngày mùng 9 này, chuyện gì nữa đây? Chuyện trời đánh nào nữa đây? Chuyện lạ gì nữa nó xảy ra đây? Và tới ngày mùng 9 này đấy, nó hệ trọng lắm. Nó còn 2 tuần lễ, tiêu phí của 60 ngày. Được hai bên đồng ý trong 60 ngày đó, phải sốt sắng nói chuyện 14 điểm. Mà họ ký qua giác tư hiểu biết vào ngày 17 vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Xem ra là đối đầu với cái đám mà này sẽ phải còn nhức đầu nhiều lắm, chứ không có phải là dễ dàng. Ông Trump thì lúc nào ông ấy cũng trấn an dư luận, nhưng mà quả thật đó, cái khó khăn ai cũng nhìn thấy. Vâng, trở lại với cái đề tài cuối cùng liên quan đến cái cuộc chiến tại Ukraine mà mấy hôm nay nó bùng nổ mạnh lên. Cái sự bùng nổ mạnh lên này nó cũng nhằm một cái lý do rõ ràng mà ai cũng thấy đó, là Putin muốn cho Zelensky biết rằng này, đừng có nghĩ rằng anh tuyên bố lung tung, anh nói anh có sự hỗ trợ này kia rồi anh chọt, anh phá, anh tấn công chúng tôi đó là anh ngon lành. Và cái đòn giằng mặt này quả thật nó làm cho Ukraine hơi choáng váng, bởi vì bên phía thủ đô Kiev bị rung chuyển trong cái thời gian vừa qua bởi những cái đợt tấn công mà người ta cho rằng nó quá mạnh bạo của Nga. Đây nó là một cái điều mà Nga muốn chứng tỏ cho Ukraine biết rằng đừng có bị những cái lời đường mật của bên phía Liên Âu hay là bên NATO nói rằng là sẽ chiến thắng hay là sẽ thắng được tôi. Đây là cái bằng chứng cho anh thấy rằng chúng tôi nếu cần thì chúng tôi có thể dập anh là nhiều hơn nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái cuộc tấn công vừa rồi của Nga đối với Ukraine, và Ukraine có vẻ choáng váng và lên tiếng kêu gào là các đồng minh hãy hỗ trợ thêm về cái hệ thống phòng thủ, thì cho thấy rằng cái sức mạnh quân sự cũng như ngay cả vấn đề nhân sự của Nga nó đang ở vào cái thế mạnh hơn, và Ukraine đang phải nói rằng rất là lúng túng. Thì trong tương lai đó, ông Zelensky sẽ phải làm gì theo cái nhìn của anh Thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Ngay bây giờ thì Zelensky cũng đang cầu cứu, cũng yêu cầu Mỹ hỗ trợ về vấn đề quân sự. Nhưng mà cái thiệt hại và cái mức độ gọi là thiệt hại cả đôi bên trong cái cuộc chiến kéo dài hơn gọi là bước giai đoạn năm thứ năm, thì bao nhiêu người chết và sự tổn hại nó như thế nào? Có nhiều cái nguồn tin cho rằng cái sự thiệt hại của quân đội phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận, và có thể là sẽ bị thiệt mạng rất là nhiều. Đó là cái vấn đề, cái sự ước lượng mà thôi, và chúng ta cũng không có biết là như thế nào. Hai chữ lính Nga và Ukraine thiệt mạng hay là thương tích, đây là một con số lớn, và cái sự mà tổn hại và nguy hại, và những hình ảnh mà chúng ta thấy là bằng máy bay không người lái, cũng là những quả tiễn của nước Nga đi vào thủ đô của Kiev của Ukraine đã gây ra thiệt hại rất là lớn. Nhưng mà con số báo cáo về cái đời dân mạng thì tương đối cũng ít. Nhưng mà cái sự đổ nát và kéo dài cái cuộc chiến như thế này thì làm như thế nào? Ai cũng biết là Ukraine trước đây cũng là một cái thành phần trong cái liên bang về vấn đề của Liên Xô trước đây, rồi sau đó tách rời về lại độc lập. Rồi sau đó thì cuộc chiến kéo dài về vấn đề gọi là bị xa lầy, mà Nga cũng đã là xa lầy. Rồi sự tổn hại giữa cả đôi bên bằng cách này cách khác, và nữ cũng là cái nơi để được
3: trắc nghiệm về các cái loại vũ khí của phe gọi là Liên hiệp Âu Châu và NATO của Hoa Kỳ cũng như là của Nga ta. Mặc dù là chưa có cái sử dụng đến cái vũ khí mà nguyên tử, mặc dù là Nga đã có, nhưng mà Ukraine cũng đã bị thiệt hại là trước đây là giải giới về cái vấn đề khả năng về nguyên tử của mình để và có thể độc lập và tách rời khỏi nước Nga. Đây là một số những cái diễn tiến mà chúng ta đã thấy, nhưng mà dù sao thì nói rằng cái việc này Nga đã đưa ra một số các cái sự quyết định gọi là mạnh mẽ để buộc là Ukraine cũng như là để xem rằng cái sự hỗ trợ của các quốc gia và của là đồng minh của Ukraine nó như thế nào, và ngay cả giải quyết từ phía của Hoa Kỳ. Rồi, cái vấn đề này nữa đó, liệu rằng trong cái sự trả đũa mà gọi là các quốc gia bằng cách này cách khác, hay là Hoa Kỳ có hỗ trợ cho vũ khí để mà Ukraine có thể tự lo để mà sản xuất được hay không? Bây giờ sản xuất ở đâu? Và ngay của Kiev, mặc dù rằng nó cái mức độ tổn hại về vấn đề vật chất thì nó lên rất là cao vì cuộc chiến quá dài và không có cách nào để mà có thể để mà sửa chữa một cách lâu dài được. Thế thì những cái tổn hại từ Crimea hoặc là sâu vào của nước Nga, và trong những ngày sắp tới nếu đây là cái sự tổn hại rất là nặng và muốn để bảo vệ cho cái sự an toàn của các quốc gia tại Âu Châu cũng như là cái việc của Hoa Kỳ để tránh mất mặt như thế nào, để bị đàm phán như thế nào, đứng những dân bên ngoài hay là như thế nào, đây là một trong những cái vấn đề khó mà có thể nói một cách gọi là dứt khoát. Nhưng mà dù sao đây cũng là cho thấy được rằng cái mức độ gọi là tàn khốc và cái sự thiệt hại, mặc dù là cả đôi bên chỉ nói về phía bên kia mà không nói về phía bên mình về vấn đề thiệt hại mà thôi, mà nhưng mà qua những cái hình ảnh đổ nát của những cái thành phố, đặc biệt đó là thành phố đông dân là thủ đô Kiev, mà gọi là nhà cửa hoặc là các như là cái bản nhện cũng như là những cái phần mà gọi là tổn hại này lên rất là lớn. Chưa nói hết là cái tầm xa của khả năng của Ukraine cũng đã thọc sâu vào trong nước Nga và có thể tấn công vào ngay cả những cái cơ sở về quân sự của nước Nga ở tại Nga Tư Khoa. Thì nó tốt lợi đó. Và trong cái giai đoạn này thì thế nào cũng còn có để cái trắc nghiệm coi sự kiên nhẫn của cả đôi bên như thế nào. Và cái việc mà kêu gọi thực tiết của Tổng thống gọi là Zelensky để yêu cầu quốc tế giúp đỡ, cũng như là để khiếu kiện lên trên vấn đề gọi là diễn đàn quốc tế, Liên Hợp Quốc chẳng hạn, Hội đồng Bảo an như thế nào để còn có thể giải quyết, hoặc là có cái cách để mà hai bên cùng có thể gặp nhau một cách trực tiếp để giải quyết cái cuộc chiến này sớm chấm dứt, để tránh cái sự đổ vỡ càng lâu nó càng thiệt hại, và nó là một cái mức xa lầy mà vượt ra ngoài cái khả năng của ông Putin vấn đề này. Rồi đây là cái vấn đề mà tôi chỉ nói một cách để mà chúng ta tiên đoán coi làm sao có những diễn tiến như thế nào đó mà thôi. Xin trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái cuộc tấn công khá mãnh liệt vừa rồi mà Nga nhắm vào thủ đô Kiev, thì thưa anh Dân, Nga muốn nhắn nhủ điều gì với Ukraine và đặc biệt là các đồng minh phương Tây, thưa anh Dân?
2: Cái thông điệp lớn nhất của Nga đó, đối với Tổng thống Zelensky và Bộ Chỉ huy công cuộc kháng chiến bước qua năm thứ năm chống lại cuộc xâm lăng của đế quốc Nga đó, và Vladimir Putin muốn nói rằng tôi tiếc là tôi không đạt được cái mục tiêu số 3 trong 4 mục tiêu căn bản của chiến dịch quân sự đặc biệt, tức là thanh toán thủ đô Kiev, đập đầu rắn trong thời gian đầu sau ngày 24 tháng 2 năm 2022. Điều đó có nghĩa là tôi, tức là Vladimir Putin, vẫn có khả năng, nếu muốn làm như vậy, người ta ngạc nhiên là trong 4 tuần lễ đầu thất bại qua 4 cái mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đó, Nga thay đổi tình hình, đổi cuộc xâm lăng thành một cuộc xâm lấn để chiếm đất, và họ đã làm tháng 9 năm 22, qua những cuộc trưng cầu dân ý màu mè giả tạo, rằng người Nga tại những xứ này mà muốn như vậy, nếu có Nga mất 4 khu vực ở miền ranh giới phía đông bảo vệ thêm cái sức mạnh của họ tại khu vực đó. Ngoài cái thông điệp đó đó, chúng tôi cho rằng đây chỉ là phần túy một vụ trả đũa khi Ukraine đã làm cái chuyện Ukraine làm cách đây 4 ngày. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ sáu mùng ba của chúng ta từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh, kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần tường trình thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay là một ngày tương đối nhiệt độ cũng trung bình, 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 56 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 72 độ F, bầu trời với ánh nắng chói chang, và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ tương tự như vậy, nó kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật. Sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm, có nghĩa là từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến trên dưới 80 độ F. Và sau đó ngày thứ hai thì bắt đầu nhiệt độ sẽ hạ giảm. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Thưa quý vị, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nói Phép hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5. Ở năm Bính Thọ có nhiều mây và nhiệt độ cao 74 độ và thấp trong đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Bắc 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 6 giờ 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 45 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút và trong một lúc 10 giờ 08 phút. Tối và lặn lúc 9 giờ 03 sáng. Dự báo cho ngày mai thứ sáu thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc một vị thiếu tá trong binh chủng không quân Hoa Kỳ đã bị bắt hôm ngày hôm qua, sau khi mà ông này biểu tình trước Quốc hội lên tiếng đòi truất phế Tổng thống Trump cũng như Phó Tổng thống J.D. Vance. Vị thiếu tá này mang tên Jason Watson, cầm tấm bảng ghi luận tội, kết tội và truất phế, đứng ở bậc thềm trước Quốc hội nơi cấm biểu tình, trừ khi có thành viên Quốc hội đi cùng với người đó. Ban đầu thì dân biểu Al Green của đảng Dân Chủ ở Texas đi cùng với ông Watson, nhưng mà sau khi ông Green bỏ đi thì cảnh sát nói ông Watson cũng phải ngưng biểu tình và rời đi, nếu không sẽ bị bắt. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thì ông Watson mặc đồ lính không quân, phát biểu tại cuộc biểu tình là phải luận tội, phải kết tội và truất phế tổng thống và phó tổng thống này. Ông nói có thể nghe thấy tiếng reo hò của những người ủng hộ chung quanh. Sau đó thì ông bị bắt mà không có chống cự. Vào sáng ngày hôm nay thì phát ngôn viên của cảnh sát quốc hội đã gửi email tới báo chí và xác nhận là ông này đã bị bắt. Nhìn chung thì luật pháp không cho phép người dân biểu tình ở bậc thềm hạ viện, trừ khi là phải đi chung với thành viên của quốc hội. Ông Watson bị bắt vì tội tụ tập bất hợp pháp, cản trở và gây rối trật tự. Nên lưu ý có nhiều chỗ khác trong khuôn viên quốc hội cho phép người ta biểu tình. Ông John Boniface, chủ tịch và là người đồng sáng lập tổ chức quyền tự do ngôn luận, đã khen ngợi Wilson. Ông nói là ông này sẵn sàng hy sinh tự do của cá nhân, trái ngược với những người vẫn làm ngơ về chuyện của ông Trump. Bên phía Tòa Bạch Ốc thì vẫn chưa trả lời những cái email đặt câu hỏi của báo chí về sự việc này. Được biết là Wilson vào không quân ngày 27 tháng 5 năm 2009, hiện đang về phép trong lúc đóng quân ở Pagos ở Ba Lan. Phần lớn cuộc sống của ông là ở Âu Châu và những nơi khác, cùng hợp tác với NATO để bảo vệ Hoa Kỳ tại vùng này. Phát ngôn viên không quân cho báo chí biết là ông Watson cũng đã từng nhận được nhiều khen thưởng trong 17 năm đi lính của mình. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày lễ độc lập sắp sửa diễn ra và Tổng thống Trump, ông nói rằng ngày hôm đó ông biết là trời sẽ nóng và có thể trên 100 độ, nhưng mà ông nói tôi sẵn sàng đọc diễn văn dài hơn, bất chấp nhiệt độ nó sẽ gia tăng như thế nào. Và ông còn hứa nửa đùa nửa thật là diễn văn này nó sẽ thật dài. Và diễn văn này sẽ được đọc tại công viên National Mall trước cái màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được ký kết. Và cơ quan khí tượng quốc gia cho biết ngày hôm đó có thể lên đến trên 100 độ và rất là nóng, và chỉ số về oi bức cũng khá cao, có thể sẽ làm cho nhiều người bị say nắng. Tuy nhiên, theo lịch trình tới 9 giờ 45 phút tối, tính theo giờ miền Đông, tức là khoảng 6 giờ 45 chiều ở California, thì Tổng thống Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với cái mức cao nhất trong ngày. Ông sẽ đọc diễn văn sau chương trình Chào nước Mỹ, bắt đầu tại National Mall vào lúc 7 giờ tối giờ miền Đông. Chương trình này và bài diễn văn của Tổng thống Trump kéo tới 10 giờ rưỡi tối mới bắt đầu bắn pháo bông, trễ hơn cái chương trình mừng lễ độc lập mấy năm trước. Ban tổ chức Freedom 250, nhóm có liên hệ với Tổng thống Trump và phụ trách chương trình mừng lễ năm nay, cho biết họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm và đó sẽ là màn bắn pháo bông lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 7 điểm và Dow Jones tăng 396 điểm và Nasdaq giảm 118 điểm. Vàng tăng 48 mỹ kim hay là 4.131 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô là 67.67 mỹ kim và một đồng mỹ kim bằng 26.290 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát San Diego đang điều tra cái chết của một người đàn ông ở Paloma Heights. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra vào sáng thứ Năm về cái chết của một người đàn ông ở khu Paloma Heights thuộc thành phố San Diego. Cảnh sát San Diego nói với ABC 10 News rằng các sĩ quan đã được điều động đến khu vực số 4.400 đường Mimic Boulevard vào tối thứ Tư do một vụ án mạng được cho là đáng ngờ. Cảnh sát xác nhận các điều tra viên thuộc đội điều tra án mạng đã được cử đến hiện trường và không có chi tiết nào khác về cuộc điều tra được công bố. Và một bản tin nữa là San Diego chuẩn bị cho giao thông và bầu trời đông đúc trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày 4 tháng 7. Người dân San Diego đang chuẩn bị tinh thần cho tình trạng đường xá và sân bay đông đúc khi kỳ nghỉ cuối tuần ngày Quốc Khánh là ngày 4 tháng 7 đang đến gần. Các thành viên cộng đồng đang tập hợp để ủng hộ nhà thờ Olive Garden chống lại sự thù hận hơn một năm sau khi nhà thờ bị những kẻ phá hoại nhắm đến. Chi phí đi lại đến nơi làm việc ngày càng tăng cao, nhưng một ứng dụng mới đang giúp các tài xế quản lý chi phí. Và người hâm mộ Mỹ đổ xô đến quán bar ở San Diego để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia Mỹ tại vòng loại trực tiếp World Cup. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ giành chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Người hâm mộ đã đổ xô đến Fairway một tạp để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ trước Bosnia và Herzegovina tại World Cup hôm thứ Tư. Với hơn 400 người đã có mặt tại địa điểm này trước khi trận đấu bắt đầu. Và lượng khán giả dễ dàng đạt đến sức chứa tối đa với một số người hâm mộ đến từ rất sớm, lúc 8 giờ 45 sáng. Đội tuyển Nam Mỹ đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002.
2: đánh bại Bosnia và Herzegovina với tỷ số 2-0, thu hút người hâm mộ ở mọi cấp độ. Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Bỉ vòng thứ hai lúc 5 giờ chiều giờ Thái Bình Dương tại sân vận động Liên Minh Thái, được gọi là sân vận động chia đồ trong suốt giải đấu. Và thành phố Osinta sẽ sử dụng nhân viên xã hội thay vì cảnh sát để giúp đỡ người vô gia cư. Osinta đang thay đổi cách nào thức phục vụ người vô gia cư bằng cách thay thế cảnh sát bằng các nhân viên xã hội trong một chương trình mới có tên là đội đánh giá, hỗ trợ và ứng phó với người vô gia cư.
1: Ông Toro, cảnh sát trưởng Osinta, đã nói với tôi hồi tháng 5 rằng sự thay đổi này hợp lý cả về mặt thực tiễn lẫn chuyên môn. Vào tháng 5, ông cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát ở Osinthai để giúp đỡ những người vô gia cư trong các công việc như là đưa đón đến cơ quan quản lý phương tiện giao thông, lấy thuốc và làm thủ tục an sinh xã hội, những nhiệm vụ mà chương trình mới được thiết kế để đảm nhiệm. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là nhân viên ngành dịch vụ khách sạn tại San Diego được tăng lương khi luật về tiền lương mới có hiệu lực hàng năm, nếu không muốn nói là hàng nghìn, xin lỗi, hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người lao động trong ngành dịch vụ khách sạn tại thành phố San Diego đã được tăng lương hôm nay, khi xác định về mức lương tối thiểu trong ngành dịch vụ khách sạn của thành phố có hiệu lực, được hội đồng thành phố San Diego thông qua và thị trưởng Gloria ký thành luật vào năm ngoái. Xác lệnh này nâng mức lương tối thiểu cho một nhân viên ngành dịch vụ khách sạn trong thành phố lên đến $25 cho một giờ, được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài năm. Và một cái bản tin nữa đó là các tình nguyện viên ở Mira Mesa đã quyên góp được $30,000 để tài trợ cho màn bắn pháo hoa ngày 3 tháng 7. Nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Hàng năm, tình nguyện viên ở Mira Mesa quyên góp để tài trợ cho màn trình diễn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7. Cộng đồng mà không sử dụng bất kỳ nguồn tài trợ công nào. Một tình nguyện viên của Strip Mesa Firework, đây là một truyền thống đã được duy trì hơn 40 năm. Màn trình diễn pháo hoa có chi phí khoảng $30,000, và năm nay việc kêu gửi khó khăn hơn thường lệ, ngay cả khi đất nước đang kỷ niệm 250 năm ngày thành lập. Màn trình diễn pháo hoa này tốn khoảng $30,000, không có tiền công quỹ nào được dùng cho việc này cả. Thư ký Hội đồng Thị trấn Mira Mesa cho biết, việc nghi kỷ năm nay diễn ra rất sát nút như một khoản nguyên góp tư nhân vào sức chót để giúp cho buổi lễ được tổ chức. Và một cái bản tin nữa đó là trường cao đẳng Paloma tăng gấp đôi chương trình miễn học phí. Trường cao đẳng Paloma sẽ tăng gấp đôi quy mô chương trình miễn học phí cho năm 2006 đến 2027. Cho phép tối đa 3.500 sinh viên theo học mà không phải trả chi phí, các quan chức nhà trường thông báo hôm thứ Tư. Việc chương trình Paloma Promise tăng gấp đôi từ 1.700 sinh viên là kết quả của khoản đầu tư một lần trị giá $3.8 triệu từ quỹ tái phát triển mà quận nhận được. Và chương trình Promise cũng nhận được sự hỗ trợ hàng năm từ tiểu bang và các địa phương. Trước đây, số lượng sinh viên đăng ký nhiều hơn số tiền quỹ có thể đáp ứng. Khoản đầu tư này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách đó. Và bây giờ thì Kim được gọi là với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm qua. Ông nói rằng ông đã ra lệnh cho ông Bill Porter, quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, hãy giải mật hầu như tất cả mọi thứ trong lúc ông đang làm nhiệm vụ này. Và ông Bill ở đó chỉ một cái thời gian ngắn, nhưng mà trong lúc mà ông làm nhiệm vụ, tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được, Ông Trump đã nói như vậy với báo chí. Và ông nói là tôi nghĩ ông ấy sẽ giải mặt một số những vấn đề. Và tôi nói là bất cứ chuyện gì ông muốn giải mặt thì ông cứ làm. Hôm ngày thứ ba thì báo chí đưa tin là nhóm đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc sẽ dự định giải mật tài liệu của cơ quan tình báo để làm bằng chứng cho cái lời mà Tổng thống Trump từng nói về những cuộc bầu cử gian lận vừa qua. Ông Putin là chủ tịch của Fenima và Fedimac đã được Tổng thống Trump chọn làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế cho bà Tulsi Gabbard sau khi bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. Và Tổng thống Trump lưu ý là ông Putin chỉ làm giám đốc tạm thời, và người chính thức là ông Jay Clayton, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, sẽ là người thay thế trong tương lai sau khi được Quốc hội chấp thuận. Bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ được cho biết là sẽ nối lại trong cái thời gian sớm nhất, ít nhất là sau tang lễ của cựu giáo chủ Ali Khamenei. Tang lễ của giáo chủ Iran bị chết ngày 28 tháng 2 trong những ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái sẽ bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 4 Tây tháng 7, trùng ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ, và nó sẽ kéo dài trong 6 ngày. Sau đó, những cái cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như là eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran, sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo các bên cho biết. Hãng tin nhà nước của Iran thì loan báo là những cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran tại Qatar đã kết thúc, với một cái thỏa thuận cho phép là Iran có thể sử dụng một phần nào đó tài sản đang bị phong tỏa tại Qatar để mua những cái mặt hàng mà họ cần. Và các bên cũng đồng ý kể từ hôm 2 tháng 7 sẽ có một cái đường dây liên lạc để thông báo và ghi nhận những cái trường hợp nếu có bên nào vi phạm. Còn theo đài truyền hình Pháp và trang tiếng 34, thì Bộ trưởng Nông nghiệp của Iran hôm qua thừa nhận là một phần những hợp đồng mua nông sản sẽ được ký với chính quyền của Tổng thống Raisi đã được ký kết với các doanh nghiệp Hoa Kỳ bằng cái nguồn tiền từ những cái đồng tiền đang bị phong tỏa của Iran. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump cho biết cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp, mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông Trump khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã dán cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có những mối quan hệ tốt dần lên. Trong khi đó thì hai ngày trước tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, chủ tịch Quốc hội Iran, một nhân vật có ảnh hưởng và cũng là trưởng đoàn đàm phán, đã lên tiếng kêu gọi người dân đến tham dự tang lễ thật đông, để ông nhấn mạnh là báo thù và để viết nên một trang sử vẻ vang của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và cái lời kêu gọi báo thù của dân tộc phải đến tai toàn thế giới. Ông này nhấn mạnh như vậy và nói rằng Iran đang chuẩn bị bước vào một trong những thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử của mình. Được biết, lãnh đạo và viên chức của khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ đến Iran từ ngày thứ Sáu, trong đó có cả cựu Tổng thống Nga là Medvedev và Thủ tướng của Pakistan là Shehbaz Sharif. Giới chức dự kiến riêng tại Iran sẽ có từ 15 đến 20 triệu người tham dự cái buổi lễ tang này. Sự kiện này mang tính đặc biệt cả về quy mô lẫn cái ý nghĩa biểu tượng. Ali Khamenei là vị giáo chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử của Iran. Với cương vị lãnh đạo tôn giáo, ông này còn là nhà lãnh đạo Iran duy nhất trong lịch sử đương đại bị ám sát khi còn đương nhiệm ở tuổi 86. Trong khi đó thì liên quan đến việc eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ ở vùng này đã thông báo là họ tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, trong đó bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Hoa Kỳ, các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và những biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, cam kết duy trì quyền tự do hàng hải và bảo đảm lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz. Trong khi đó thì ông Sadi là chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn vận tải biển CMA của Pháp khẳng định với báo chí là việc đóng cửa eo biển Hormuz nó cũng không có mang cái tầm mức đặc biệt khó khăn giống như cuộc khủng hoảng COVID-19 trước đây. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
2: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Trong 8 tháng, thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng về kinh tế. Trong 8 tháng thi hành án dân sự, ngành tư pháp đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng đối với hơn 350.000 vụ việc. Thu hồi hơn 6.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Số tiền thi hành xong là hơn 117.000 tỷ đồng, tăng 40.53% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng đã được thu hồi trong các vụ án tham nhũng. Và một bản tin nữa là dự thảo luật tiếp tục đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, trong đó đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức các cơ quan điều tra, không còn quy định cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền điều tra. Theo dự thảo thì hệ thống cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân vẫn duy trì cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cùng Công an cấp tỉnh. Việc quy định cụ thể tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra Công an Nhân dân sẽ do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Và một bản tin thế giới đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ không để Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối với kênh đào Panama. Ông khẳng định Mỹ sẽ không để Bắc Kinh kiểm soát tuyến đường thủy.

0: 72.2 triệu người đi du lịch. Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay trùng với kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vì vậy, hàng loạt hoạt động mừng Quốc khánh sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô lớn, hành trình tàu hỏa mang tính biểu tượng, làng bắn pháo hoa hoành tráng, và các chương trình đặc biệt tại nhiều thành phố đến những bữa tiệc sôi động. Không khí lễ hội ngập với cờ Mỹ. Không khí lễ hội ngập tràn với cờ Mỹ và các biểu tượng yêu nước xuất hiện khắp nơi. Đồng thời dự kiến hơn 72 triệu người sẽ tranh thủ kỳ nghỉ lễ để đi du lịch, lập kỷ lục mới về lượng người di chuyển trong dịp lễ Quốc khánh. Và một bản tin nữa tiếp theo, ông Trump mở tiền lệ lịch sử cho đảng Cộng Hòa với đại hội giữa nhiệm kỳ. Sự kiện sẽ tôn vinh những thành tựu mà Tổng thống gọi là sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 6 thông báo đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử vào năm nay, nhằm tôn vinh những thành tựu đạt được trong hai năm qua. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ và những thành tựu đáng kinh ngạc của người dân Mỹ, những người đã thay đổi đất nước thông qua chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết. America First, không đánh thuế tiền bo, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế đối với trợ cấp an sinh xã hội, biên giới vững mạnh hơn, cộng đồng an toàn nhất từ trước đến nay, chi phí thấp hơn và khả năng chi trả thực sự được cải thiện, và nhiều việc làm hơn. Nước Mỹ thống trị lĩnh vực năng lượng và còn nhiều thành tựu khác nữa. Lời của ông Trinh Thuyết. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về chiến cuộc tại Ukraine. Thủ đô Kiev của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh đến nay. Đó là lời tuyên bố của đô trưởng Kiev, tuyên bố sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm đến rạng sáng ngày 2 tháng 7. Quân đội Ukraine cho biết là bên Nga đã phóng hơn 70 quả tiễn và gần 500 chiếc máy bay không người lái vào Kiev, khiến cho ít nhất 17 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Và 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng, hàng chục ngàn người đã phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe dưới lòng đất và các trạm metro do thủ đô Kiev suốt đêm bị tấn công với nhiều đợt máy bay không người lái và quả tiễn của Nga. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine đã bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng lên và ở một số nơi nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được hết các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì những đợt oanh kích, cũng như một trung tâm cứu cấp. Tại đây, nhiều nhân viên cứu cấp cũng đã bị thương. Một phần mái của trạm metro cũng đã bị sập. Các toán cứu cấp cho đến giờ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống trong những đống đổ nát ở nhiều khu vực của Ukraine, vẫn bốc lên những đám khói ngột thở dưới cái nóng gai gắt. Và nhiều người lo là hệ thống điện lực không trụ nổi sau cái đợt oanh kích lần này. Trong thông cáo buổi sáng hôm sau, thì Bộ Quốc phòng Nga công nhận là họ đã tấn công quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine, vào các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự ở những vùng như Dnipropetrovsk, Poltava, Tekasi, Tenahichi của Kiev. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga trước đó trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không để đối phó với những đợt tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky còn kêu gọi Hoa Kỳ hãy cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất loại quả tiễn Patriot. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quỳ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Quỳ Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ sẽ đưa băng đảng Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày thứ Tư 1 tháng 7 thông báo chính thức đưa tổ chức tội phạm Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Đối tượng khủng bố toàn cầu bị chỉ định.

0: Đặc biệt, Washington cho biết đây là một trong những biện pháp quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và mạng lưới buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin. Và một bản tin nữa là động đất tại Venezuela khiến cho gần 2.300 người thiệt mạng. Tuần trước, Venezuela đã hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh với cường độ lần lượt là 7.2 và 7.5 độ Richter trong cùng một ngày. Theo số liệu mới nhất do các nhà chức trách công bố ngày thứ Tư 1 tháng 7, thì thảm họa này đã khiến ít nhất là 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Và trực thăng hải quân Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập, một người mất tích. Một trực thăng MS-60S Seahawk của hải quân Mỹ đã gặp nạn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập vào khoảng 3:38 giờ của miền đông Hoa Kỳ. Ngày thứ Tư 1 tháng 7, trên tàu có 4 nhân viên, 3 người đã được cứu nhanh chóng và hiện trong tình trạng được ổn định, trong khi lực lượng quân đội vẫn đang tìm kiếm một thành viên còn mất tích. Và Mỹ phong tỏa 19.5 triệu USD trong vụ thao túng cổ phiếu của hai công ty Trung Quốc. Ngày 30 tháng 6, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York và Cục Điều tra Liên bang của Mỹ, viết tắt là FBI, thông báo đã đệ trình hai đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản liên quan đến vụ thao túng thị trường theo hình thức thổi giá rồi bán tháo của hai công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq là CTOL Group và Greenland. Nhà chức trách đã thu hồi thành công hơn 19.5 triệu Mỹ kim tiền mặt và tài sản cổ phiếu. Và một bản tin nữa là ông Rubio chỉ trích các tổ chức Cuba thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Hoa Kỳ. Ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án một tổ chức của Cuba đã tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Mỹ, đồng thời thông báo một cựu quan chức Cuba cùng các thành viên trong gia đình đã bị bắt giữ và sắp bị trục xuất. Và một bản tin cuối đó là Iran sẽ thu phí qua eo biển Hormuz sau thời gian ân hạn 60 ngày. Hôm 30 tháng 6, các quan chức Iran tuyên bố nước này vẫn kiên quyết áp dụng việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz sau khi thời gian ân hạn là 60 ngày kết thúc. Đây được xem là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt nhiều tháng xung đột. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego và Huệ Hương Tin. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Phong từ Tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Anh Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yobhcareer.

0: Gà trống lông vàng.
1: Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà là chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi, thỉnh cầu giúp họ. Vừa may, họ gặp Hòa Thượng Diệu Pháp ngay tại đây. Bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa Thượng Diệu Pháp nói,
2: bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều. Có phải vậy không?
1: Vợ ông Trương đáp,
3: dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làm mà có đám cưới, thị sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng.
2: Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm. Toàn thân nó sáng lấp lánh, khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét, trông nó rất là hùng tráng oai vệ.
1: Bà Trương nghe Hòa Thượng tả, cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi, bà dập đầu lia lịa, lắp bắp.
3: Ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội, năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con, quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ, à. Con nguyện chết thay cho ông ấy.
1: Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ, người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe Hòa Thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run.
2: Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về, phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là, chồng con phải xuyên tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó.
1: Và Hòa Thượng hỏi tiếp.
2: Có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không?
1: Bà Trương cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định.
3: Dạ, đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi.
1: Hòa Thượng nói.
2: Con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà. Hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà. Có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng bảy bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới, thành là một con phượng hoàng.
1: Bà Trương nói,
3: dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ?
2: Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng, thì có thể thỉnh tăng nhân tụng. nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ, nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ, tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân, quỷ thần nào đến nghe kinh, chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con.
1: Hòa Thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi.
3: Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào. Tụng kinh như vậy có kịp không ạ?
2: Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại.
1: Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết, ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ, lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời Hòa Thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau, cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời Hòa Thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. Thiếu niên bớt lương. Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Ngũ Đại Sơn có 20 mấy người chờ đợi được thỉnh giáo Hòa Thượng diệu pháp. Những người này đến từ trời Nam đất Bắc, luân phiên nhau hỏi, mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia, các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy, ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa, dễ dàng. Tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay, lay người tỉnh mạnh, khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ, pháp hỷ tràn trề, sung mãn.
4: Bà sư phụ, con từ Đài Loan sang Đài Lục khám bệnh. 3 năm trước con bị bệnh nặng lắm, sau đó toàn thân phát đau đớn, bị hành hạ, còn ăn uống không có vô, ngủ cũng không được nữa. Tứ chi nó uể oải không có sức lực, thống khổ vô cùng sư phụ ơi. Các bệnh viện lớn ở Đài Loan có chẩn khám con là không có ra bệnh, họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó. Con đã tiêm nè, chăm uống đủ thứ thuốc, nhưng vô dụng hết, mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa. Thân thể của con là ngày càng suy. Lần này con đến Bắc Kinh khám, họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở Đài Loan vậy đó, không ai tìm ra nguyên nhân gì hết, còn chán nản quá trời quá đất luôn. Trước khi về Đài Loan, con muốn lên Ngũ Đại Sơn bái Bồ Tát. Vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe, luôn miệng tán thán ngài. Nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con, thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết.
1: Người đang nói khoảng hơn 30 tuổi, thân hình gầy ốm, ngũ quan, tuy đoan chánh, nhưng sắc mặt rất âm u. Từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám, so với các thiện chứng đang ngồi tại đây, thì thì rất là tương phản. Âm thanh sư phụ không cao, nhưng đầy nghiêm nghị, lạnh nhạt. Ngài nói,
2: anh chẳng phải là đồ đệ ta, không cần gọi ta là sư phụ. Ta cũng không phải là đại phu, không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về mà thỉnh các vị cao minh khác đi.
1: Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta bỗng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói,
4: nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Là còn muốn đuổi tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà.
1: Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm.
2: Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta?
1: Câu này khiến anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi. Anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng chuyển sang tái nhợt, không nói ra được một lời. Các vị trong nhà khách im tiếng lao xao, mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta. Hơn một phút trôi qua, anh dũng nhận thưa.
4: Ngài sao mà biết vị của con? Trong đây đâu có ai quen biết con đâu.
2: Ta đâu cần người khác mách, vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng bốn chữ ngỗ nghịch bất hiếu rất to kìa.
1: Nghe nói vậy, anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình để kiểm tra. Ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh, cùng tìm tòi soi mói, nhưng không thấy có gì khác lạ. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy, tiến tới mấy bước, quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng, dập đầu đến chảy máu, run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh. Anh kể, mình từ bé là một thiếu niên bất lương, mấy cái chuyện trộm cắp, đánh nhau, chửi rủa người anh đều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy, sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạt khắp nơi, rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bóc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh, cha anh phản công, khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ, và tuyên bố, nếu ai muốn quản giáo anh, thì sẽ phóng hỏa, thiêu rụi trụi lũi cả nhà. Phụ thân anh tuổi cao, giận quá, sinh bệnh, nằm liệt giường. Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông. Lại sợ anh ở ngoài tạo họa, gieo ác, cha mẹ anh không bao lâu nối tiếp nhau qua đời. Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến song thân tạ thế, thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là một khối đá cứng cỏi, ương bướng khó điều phục đã bị uy đức của sư phụ làm cho mềm nhũn, phải mộp đầu, phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán, xem ra người tốt, người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ, ngài đều nhìn thấu hết. Hòa thượng dịu dàng nói,
2: được rồi, đứng dậy đi. Nếu đã kêu ta là sư phụ, thì phải nghe lời ta dạy. Có làm được không?
1: Anh ta vui mừng, nói lia.
4: Dạ được, con làm nổi mà, con nhất định sẽ sửa lỗi. Nguyện làm người tốt kể từ đây luôn.
2: Được rồi, ta thu nhận con làm đệ tử.
1: Anh ta sung sướng, dập đầu lia lịa. Người tại khán phòng cũng xôn xao đứng dậy, thành kính chắp tay. Hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi. Hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ,
2: hãy dẫn hắn lên chánh điện, dạy hắn cách lễ bái sám hối, để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện. Bao giờ tạ tội xong hãy trở ra.
1: Sau một tiếng rưỡi, lúc anh Đài Loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ, thì trong anh đã thần thanh khí sáng, linh hoạt tươi tắn, giống như hai người trái ngược, hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu. Anh tự thuật, mình đã phát nguyện trước Phật, từ đây quy y Phật môn sửa đổi hướng thiện. Và sau khi phát nguyện xong, anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái, dường như bệnh tật đã lành. Tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, đều có thể làm Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật lại nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Trước mắt, anh thiếu niên bất lương ngày xưa, từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật hành thân triền miên. May gặp đinh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh từng nói. Phật là vị đại y vương chân chánh, Phật Pháp có thể trị 48.000 bệnh. Tôi lại một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian khác. Chỉ cần chúng ta bình thường sống, không cẩu thả, mảy tơ, thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm, miệt thị, Phật giáo là mê tín vậy. Bệnh trời cho. Đầu năm 1994, Giả Tiên Sinh, chồng Lý nữ sĩ bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh ta nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ, vừa nhức nhối khó chịu, đã chữa chạy khắp nơi, đông y, tây y, nhưng đều không thấy kết quả. Lý nữ sĩ gọi điện cho tôi, ngỏ ý, chị rất muốn đưa chồng đến gặp Hòa Thượng Diệu Pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở, không tiện gặp ai. Trong lòng, hiện đang rất mâu thuẫn, do dự khó quyết. Ai dè, ba ngày sau, Lý nữ sĩ gọi điện đến, cao hứng báo tin cho tôi, bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm miệng ghẻ đã khô, thôi không chảy mủ nữa. Đây là kỳ tích kể từ hồi anh bị bệnh tới nay, chưa từng có được, nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó, Lý nữ sĩ cùng chồng đến, tôi vừa gặp, thấy chồng cô cao 1m8, thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn hào hoa, trông có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp hành lễ, khẩn cầu ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống, Lý nữ sĩ đã hỏi sư phụ,
5: anh ấy trong một đêm mà ghẻ hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lở loét, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào, xin Hòa Thượng chỉ giáo cho con.
1: Hòa Thượng hỏi,
2: con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không?
1: Lý nữ sĩ đáp,
5: nửa năm trước bệnh của anh ấy vô phương điều trị, con luôn đến chùa lại Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp, cầu cho bệnh anh ấy sớm lành.
1: Sư phụ nói,
2: các con có thể tới đây, chính là nhờ con kiên trì bái Quan Âm Bồ Tát, nay được cảm ứng. Nói rõ ra là thiện căn các con sâu dày, cùng Phật có duyên. Thế nhưng chồng con bị bệnh là báo ứng của riêng bản thân. Do y có phạm lỗi, làm sai, việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thệ hứa vĩnh viễn không tái phạm, thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chánh.
1: Sau đó, sư phụ quay hỏi chồng Lý nữ sĩ. Để xác định, câu nói của sư phụ hỏi chồng Lý nữ sĩ có đúng hay không? Giả Tiên Sinh đáp lia.
6: Dạ đúng, sư phụ nói không sai.
1: Hòa Thượng tiếp lời.
2: Mỗi cá nhân, vì không biết Phật Pháp, nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, thì có lẽ bệnh sẽ lành.
1: Giả Tiên Sinh nói,
6: con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng, gây gỗ cũng chưa từng phạm.
1: Sư phụ,
5: đành phương tiện nói nhỏ, mời Lý nữ sĩ ra ngoài. Sau đó, ngài mới hỏi lần nữa.
2: Xin Dạ tiên sinh, hãy tự kiểm xem mình có làm gì xấu không?
5: Nhưng Dạ tiên sinh vẫn nói, chưa từng làm qua điều gì xấu, vẫn tỉnh khô như không hề có việc gì, còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra giùm. Hòa thượng thở dài, bảo.
2: Ngươi bị bệnh nặng tới nước này, mà vẫn còn chấp mê bất ngộ. Hãy xem vợ ngươi vì ngươi, mà chí thành lễ bái. Cầu Phật gia hộ cho ngươi kìa. Bây giờ ta hỏi ngươi một việc. Lúc ngươi 20 tuổi, có kết bạn với một cô nương thấp hơn ngươi một chút, mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím chăng?
5: Thấy ông Giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm.
2: Cô ta thường mặc cái áo hoa trắng mà ngươi tặng cho cô ta. Có việc này không?
5: Vừa rồi bình tĩnh tự hào bao nhiêu, thì bây giờ Giả tiên sinh mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi, nhìn sững hòa thượng, y lắp bắp.
6: Cô ấy là bạn học, theo con từ thành thị đến nông thôn, cùng đăng ký ở chung trong một hộ. Vì sao ngài biết cô ấy?
2: Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào?
6: Dạ, chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi.
2: Vậy à, không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa, cưỡng đoạt cô ta. Cuối cùng thì dứt bỏ cô ấy, đúng không?
5: Giả tiên sinh bị chấn động đến run người. Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ.
6: Xin sư phụ ngàn vạn lần đừng để cho vợ con biết. Con thật sự có yêu cô nương kia. Sau đó...
5: Hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt.
2: Sau đó, còn có mấy cô nữa, cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi, trước khi dính bệnh. Ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?
5: Lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của Giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần, không sót tí gì. Mới vừa rồi, anh còn cao giọng, dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân rung lẩy bẩy, anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng dập đầu, van xin tha thứ.
6: Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám như vậy nữa.
5: Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh chấn động, thật là lưới trời lồng lộng, nhưng khó thoát một còng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng anh hiện giờ, tim kinh thịt rung, giống như đang bị tuyên án tử, cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt như vị phán quan, giống dạc ra lệnh.
2: Trước tiên, hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung, bất hiếu, là kẻ đạo tặc thực sự. Tất cả nỗi dâm vọng, không ác nào mà ngươi không làm, lại chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi, ắt đọa địa ngục không nghi.
5: Giả tiên sinh một lần nữa, lại quỳ xuống. Thiết tha hướng đến sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ rày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to, cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ, từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chính. Sư phụ khẽ gật đầu, biểu thị sự chấp nhận. Sau đó, ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu kiệt. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về tây, mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp hòa thượng Diệu Pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu, thì Giả tiên sinh khỏi bệnh. Lễ Phật, tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm, đồng đức, thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn.
0: Trong xưởng có gì, nhà tôi có đó.
5: Hồng Tiên Sinh, hơn 50 tuổi, là thợ may, làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng với lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Ông tự tiện ngồi xuống, thoạt nhìn đã biết tính cách của ông rất sảng khoái. Cũng không đợi mời ngồi, sư phụ hỏi ông ta:
2: "Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?"
5: Ông có chút kinh ngạc hỏi:
7: "Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết hết tất cả rồi."
5: Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra.
7: "Sư phụ coi nè, đai bảo hộ lưng của con nè."
5: Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp:
8: "Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết á. Chỉ có thể nương vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó."
5: Ngừng một lát, ông nói tiếp:
8: "Nghe bạn con nói đó, ngài là một vị Bồ Tát sống.
9: Ngài, xin ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày, con sẽ thắp hương, cúng lễ ngài. Cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày, con cũng làm nữa."
5: Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói:
2: "Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát, thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh, thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra, bệnh ông tốt hay không, quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?"
9: "Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á. Nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe."
2: "Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề, phải không?"
9: "Dạ đúng rồi, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á."
2: "Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả rương đem về nhà không?"
5: Ông nghe xong, ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói. Ông Hồng phân trần biện bạch:
8: "Quả thật là có việc này á, bởi con là thợ trong công xưởng. Ở hiên lầu á, thiền trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á, có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng, như vậy á mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á, cũng lấy đồ đem về nhà cái kìa."
2: "Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cái cà mèn cơm trống, rồi mắt trước, mắt sau, đem ra khỏi xưởng? Có phải vậy không?"
5: Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời.
2: "Không chỉ như vậy, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về, chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hốt rác, bếp, lò, đũa, kẹp gấp."
5: Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng làm sao mà biết được chuyện này.
2: "Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó."
5: Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn, hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói.
8: Nhưng mà con lấy về á, không phải là cho một mình con xài đâu, cũng không có đem đi cầm hay là đi bán gì á, đa số là đều cho bạn bè nè, láng giềng nè. Ông cũng biết rồi đó, do công nhân lương thấp, dù sao cũng là đồ của nhà nước mà, kể cả thủ kho cũng làm vậy á. Đây á, vốn là công việc đồng tình thông cảm, nói chung là cùng hỗ trợ lẫn nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng mà con đâu biết vậy là ăn trộm. Vừa rồi sư phụ nói á, con nghe như là sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thất tỉnh luôn á. Đúng là trời cao có mắt mà, đồ công á, con lén lấy về, ngài biết hết trơn à. Hơn nữa tất cả các thứ đó, vợ đều đè trên lưng con nè, đây đúng là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay á, con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay con mới biết á, muốn người đừng biết, chỉ là mình đừng có làm thôi. Câu nói này thiệt là đúng ghê á. Mà con xin đảm bảo với sư phụ nha, bắt đầu từ nay trở đi á, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài. Không hút thuốc nè, không uống rượu nè, không ăn mặn nè, không trộm lấy tài vật của quốc gia nè. Ngày mai á, con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như vậy. Nếu không á, con đã không làm mấy điều xấu rồi. Ngài ơi, cho con hỏi cái nha, con phải tụng đọc sách Phật nào vậy?
5: Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao đến như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm của tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống như vậy. Tôi nói,
10: tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa tỉnh kinh sách Phật về xem.
5: Ông cảm ơn, rồi lại hỏi,
8: những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về á, nay có thể quy ra thành tiền, đem trả lại được không vậy?
5: Hòa thượng nói,
2: ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội như vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng, thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc, cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi, cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa.
5: Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng,
8: ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải á, thì rất có lỗi với ngài á.
5: Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói,
8: trời, hôm bữa từ ở đây trở về nhà, con thấy bệnh mình đỡ hơn phân nửa luôn á. Những gì mà hòa thượng yêu cầu á, con đều tuân thủ làm hết luôn á. Con đã lập bàn thờ Phật nè, với lại cái tủ đựng kinh sách nè, rồi con đã thỉnh tượng Quan Thế Âm về, sớm tối thắp hương lễ bái. Nói chung là mỗi ngày đều xem kinh Phật giảng dạy, trời, phải nói là hí thiệt lại luôn á. Đến nay á, thì nói chung là con à, cái tâm nó đã an rồi nè, khí hòa, bệnh cũng lành hết rồi. Những ngày tháng này á, gia đình tụi con á, mừng vui giống như là Tết vậy. Con cảm tạ hòa thượng nhiều lắm. Dạ.
5: Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh, quả là buông giao đồ tể thành Phật liền là vậy đó.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Lời giới thiệu rất là quen thuộc phải không thưa quý vị, và lời giới thiệu này cũng đã đưa chúng ta đến với talk show của cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Lời mở đầu cũng rất là quen thuộc và cái lời chào của bác sĩ cũng vô cùng quen thuộc phải không thưa quý vị. Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
1: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan mà trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là biến dưỡng hầu hết những cái chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan mà bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là ung thư mà phát ra ngay tại gan, và thứ hai là ung thư gan mà do một cái ung thư đầu tiên phát ra tại một cái cơ quan khác gần đó, như là bao tử chẳng hạn, rồi bò sang gan, hoặc từ một cơ quan ở xa và theo máu di chuyển đến gan, ta gọi ung thư này là ung thư di căn. Thì trong cái đề tài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái loại ung thư mà phát ra ngay tại gan thưa quý vị. Thì cái ung thư mà phát ra ngay tại gan là một trong những cái ung thư mà xảy ra nhiều nhất. Cái ung thư mà phát ra ngay tại gan xảy ra 4 lần nhiều hơn cho đàn ông so với phụ nữ.
0: Wow, Tài nghe Tài cũng sợ thật khi không mà được bác sĩ tặng thêm 4% về những cái rủi ro mà mắc bệnh ung thư gan. Rồi, bây giờ thì Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người, những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa, có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu, thì không biết là đó có phải là sự thật hay không?
1: Với người ở Tây Phương đó, thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi, từ 50 tuổi tới 60 tuổi. Nhưng cái ung thư gan đó, nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan,

0: thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi mà viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, bị ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60 đến 90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan D đó, thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá là rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó, có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan đó, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó, thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó, nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan, thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C, thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan, thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
1: Tài nghe mà Tài cũng rất là tò mò, thì Tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy, thưa bác sĩ?
0: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó, thì nó có cái trong cái loại nấm này nó có một cái loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như là ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều siêu vi trùng viêm gan B, thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này với phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho lá gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn, thưa quý vị. Cũng như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc, thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti, khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng á, nó sẽ tích tụ trong lá gan của chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bệnh ung thư gan. Thành thử thức ăn mà để lâu á, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh á, dễ bị hư mốc á, thì xin quý vị cho vào sọt rác, đừng tiếc của ăn vào mà nhiều khi mang họa nữa. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone á, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc ngừa thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
1: Thú thật với bác sĩ là những cái nguyên nhân mà bác sĩ mới vừa liệt kê thì Tài cũng có một vài điều giống thôi, chứ không dám là giống lắm. Nhưng mà Tài cũng không biết là nếu như mà Tài có làm những cái

0: điều mà bác sĩ đã kể trên đó, vậy thì có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì những người mà bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội, nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da, nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan, mà khi bác sĩ sờ nắng bụng và khi bác sĩ khám thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan, và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái thuật thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định hay là loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan, và đo cái lượng chất mà alpha fetoprotein trong máu là một cái thử nghiệm quan trọng mà nên làm, vì cái chất alpha fetoprotein nó tăng cao trong máu trong đa số các trường hợp ung thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường nó là 6.1. Có những người bị ung thư gan cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi đã thấy có người tới 200 lượng, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6.1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan, như là dùng siêu âm, tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan. Thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản quang vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound, nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm, nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng mà MRI cũng được dùng nhiều để định bệnh ung thư gan, nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó thì các bác sĩ đồng ý cần nên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan bằng mắt trần lúc mở hé bụng thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái lời chia sẻ rất là hay từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những căn bệnh ung thư gan, nhất là viêm gan B cũng như là viêm gan C, rất là nguy hiểm phải không thưa quý vị. Tài cũng cảm ơn rất là nhiều những cái sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Nhưng mà bác sĩ nãy giờ không biết bác sĩ có nhớ không, Tài đã giới thiệu là đây là ngày hôm nay bác sĩ sẽ nói về căn bệnh ung thư gan và xơ gan. À, xơ gan thì bác sĩ chưa nghe bác sĩ nói nhiều về căn bệnh này. Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
1: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi cái mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng, như là mất cái chức năng chế tạo amin mật, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng báng, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính thưa quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải, hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải không đau, mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu, và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ chướng này đó, thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng báng, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà protrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ, thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên á, thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh xơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết, hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm, thưa quý vị.
0: Thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng, bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không, thưa bác sĩ?
1: Thì có những bệnh gan này mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc, và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ chướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái super liver, tức là cái chai số 9 và cái chai số 3, tức là cái Nonigo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mà ở Pennsylvania đó bác sĩ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi là tưởng đâu là xong rồi đó.
3: Vậy
2: mà bà bị xơ gan cổ chướng á bác sĩ.
3: Ồ vậy à.
2: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Noni Jingle với cái chai Super Liver, tôi mua về cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Tôi bước vô đến nhà là về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
3: Vâng.
2: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
3: Vâng.
2: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
3: Dạ.
2: Mà đụng vô trong da bả là bà khóc à.
3: Vậy à.
2: Nó đau ghê lắm.
3: Vâng.
2: Rồi tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noni Jingle.
3: Vâng.
2: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
3: Vâng.
2: Là một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
3: Vậy.
2: Nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, thành ra tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
3: Vâng.
2: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
3: Vâng.
2: Bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
3: Vậy à.
2: Dạ,
3: vậy
2: là thật thời gian cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
2: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ, mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
3: Dạ.
2: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
3: Dạ vâng.
2: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Dù
2: tôi có tiền bạc, bây giờ tôi không cứu mẹ tôi được. Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
3: Vậy à.
2: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
3: Ồ, mà bác sĩ nói là chỉ có 2 ngày nữa là
2: coi như là nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng rồi, coi như xong rồi, đuổi lùi không bay rồi bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Không có cửa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
3: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
2: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng mà tôi em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nhưng mà tôi cũng liều mạng rồi, tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được, bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à, đau quá đấy. Một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi giờ tôi thấy nó sẹp.
3: Vâng.
2: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
3: Vâng.
2: Cứ cái 2 tiếng tôi phá luật á, cứ 2 tiếng tôi coi như xong rồi mà.
3: Vâng.
2: Cứ 2 tiếng là super liver, 2 tiếng noni, 2 tiếng super liver, tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ 2 tiếng tôi cứ đóng 2 viên, 2 tiếng đóng 2 viên vậy.
3: Tức là cứ 2 tiếng là anh cho 2
2: viên. Cứ 2 tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa.
3: Wow.
2: Tại vì bệnh quá nặng rồi.
3: Vâng.
2: Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi 2 viên thử coi, đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
3: Chứ là cứ cho 2 viên này 2 viên kia.
2: Cứ 2 viên này 2 viên kia tôi cứ sang kẻ vậy, cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng là tôi cứ cho uống thôi.
3: Vâng.
2: Rồi nó cứ đi tiểu. Đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau. Là tôi thấy tôi mừng rồi.
3: Vâng.
2: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói thật cái mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
3: Vâng.
2: Tôi rất là mừng và thành thật thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Vâng.
2: Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn này để tôi đền ơn bác sĩ thôi.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có ba mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nolingo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ. Thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam này uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan. Và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
4: Hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
3: Dạ vâng. Người em Việt Nam bị gan sao thế chị?
4: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
3: Dạ.
4: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên á kìa.
3: Vâng.
4: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng.
3: Vâng.
4: Dạ có một người bạn ở bên Mỹ á, họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam.
3: Vâng.
4: Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp.
3: Vâng.
4: Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt.
3: Vâng.
4: Tôi lại gửi tiếp về nữa.
3: Vâng.
4: À, dạ chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu.
3: Vâng.
4: Dạ hơn một năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi, chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
3: Ồ vậy
4: hả? Dạ.
3: Uh-huh.
4: Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn.
3: Uh-huh.
4: Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
3: Vậy hả?
4: Mà cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. À, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con á thì gọi cô về hỏi thăm á thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
3: Rồi.
4: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết.
3: Ừ.
4: Dạ cái năm trước á là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi.
3: Ừ.
4: Dạ thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú, nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó.
3: Vâng.
4: Dạ, nếu mà chú nó có chết á thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được.
3: Vâng.
4: Dạ khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó.
3: Vâng.
4: Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống mà tới bây giờ là hơn một năm nay rồi.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt, mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
3: Ừ.
4: Dạ.
3: Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó đó.
4: Dạ.
3: Là bị sưng, bụng sưng lên hết rồi.
4: Dạ. Bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
3: Vậy.
4: Dạ cũng chớm chớm, nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
3: Sơ gan cổ trướng
4: á. Dạ đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
3: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
4: Dạ. Mà nó đau, mà nó nằm, nó làm cho cái vùng bụng nó nặng rồi nó cứ một ngày như vậy, lâu lâu nó cứ lên cơn đau á. Dạ, mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không? Chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạp á thì chú sẽ gửi bưu điện, tôi gửi về cho chú đó.
3: Vâng.
4: Dạ, chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
0: Xin trở lại với bác sĩ Phòng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
1: Những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9 tức là cái Super Liver, và những người bị nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3 tức là cái Nolikingo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn chất nhờ là các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung Marathon, cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol, chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc super vision, cái chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đấy là thuốc once a day số 4, hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
0: Và kính thưa quý vị cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. truy cập mass.gb/doBHclear.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đánh bại nghị sĩ đảng Dân Chủ 15 nhiệm kỳ ở Colorado. Milad Kiros, ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ 29 tuổi, đã đánh bại nghị sĩ cùng đảng Dân Chủ kỳ cựu Diana DeGette trong cuộc bầu cử sơ bộ tại địa hạt số 1 tiểu bang Colorado, cho thấy làn sóng cánh tả cấp tiến trong đảng Dân Chủ đang lan ra ngoài New York. Theo AP, khi khoảng 78% phiếu được kiểm, Kiros giành 49,3% phiếu, vượt DeGette với 43,5%, ứng cử viên Wanda James đạt 7,2%, DeGette đã giữ ghế suốt 15 nhiệm kỳ, còn Kiros sinh đúng năm mà bà lần đầu đắc cử. Kiros là luật sư, là nghiên cứu sinh tiến sĩ từng làm tại Barista, là thành viên của tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Hoa Kỳ DSA và là con của gia đình nhập cư Ethiopia. Chiến thắng của Kiros diễn ra ngay trong khi nhiều ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ thắng lớn tại New York, làm dấy lên mối lo ngại trong nội bộ của đảng Dân Chủ về làn sóng chống giới tinh hoa chính trị trong nội bộ đảng Dân Chủ. Kiros được từ nghị sĩ Bernie Sanders, nghị sĩ Ro Khanna cùng với các nhóm cánh tả như Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ Công lý và Phong trào Bình minh ủng hộ, các phát cấp tiến đã chi hơn 650.000 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của cô. Trong chiến dịch tranh cử, Kiros cho rằng Đảng Dân Chủ đã xa rời tầng lớp lao động và đồng thời kêu gọi Medicare cho mọi người, hạn chế ảnh hưởng của doanh nghiệp, cấm vận vũ khí với Do Thái và dùng lá phiếu để gây sức ép với lãnh đạo Đảng Dân Chủ. Cô tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ một lãnh đạo Đảng Dân Chủ nào nhận tài trợ từ các doanh nghiệp và đồng thời chỉ trích ban lãnh đạo đảng là quá thận trọng và quá dài dặt. Kiros cũng ủng hộ đưa quyền phá thai vào luật liên bang, mở rộng quyền cho người chuyển giới, cải thiện cơ quan di trú và hải quan và tạo lộ trình ngay lập tức cho người nhập cư bất hợp pháp lấy quyền công dân. Một số phát biểu của cô gây tranh cãi bao gồm nhận định vụ khủng bố 11 tháng 9 là không thể tránh khỏi do chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cô cũng đã nhiều lần chỉ trích chủ nghĩa tư bản và phản đối các tập đoàn quốc phòng công nghệ như Palantir hay Lockheed.

thị trưởng New York thúc đẩy việc đóng cửa nhà tù trên đảo Rikers Island. Thị trưởng New York Zoran Mamdani cho biết, thành phố vừa đạt thêm một bước tiến lớn trong kế hoạch đóng cửa tổ hợp nhà tù trên đảo Rikers Island. Hiện mỗi ngày có một khoảng 10.000 phạm nhân bị giam giữ tại Rikers Island. Khu phức hợp này bao gồm nhiều cơ sở dành cho nam, nữ và phạm nhân vị thành niên. Theo luật đã được New York thông qua, toàn bộ Rikers Island phải đóng cửa trước năm 2027. Thành phố dự trù sẽ xây 4 nhà tù nhỏ hơn tại các quận. Tuy nhiên, các cơ sở mới khó có thể hoàn thành đúng thời hạn và cũng không đủ sức chứa như hiện nay. Ông Mamdani nói, chúng tôi vừa tiến thêm một bước lớn để khép lại Rikers Island vĩnh viễn. Nguồn lực của thành phố nên được đầu tư cho việc phục hồi, tái hòa nhập và một hệ thống giam giữ nhân đạo hơn. Dù vậy, ông cũng thừa nhận mục tiêu đóng cửa vào năm 2027 gần như không khả thi do nhiều năm trì hoãn và không đáp ứng các yêu cầu cải tổ. Theo truyền thông, bộ phận chỉ huy khu điều trị nội trú phía Bắc đã chính thức ngừng hoạt động. Ba cơ sở tại Rikers Island cũng được chuyển từ quyền quản lý của sở cải huấn sang sở dịch vụ hành chính thành phố. Trước đó, có một khoảng 223 phạm nhân cần chăm sóc y tế tại bộ phận chỉ huy khu điều trị nội trú phía Bắc đã được chuyển ra các khu điều trị khác, trong đó một số được đưa đến Bellevue Hospital. Giới chức New York cho biết, sau khi các nhà tù đóng cửa, khu đất Rikers Island có thể được sử dụng cho các dự án năng lượng tái tạo và các mục đích công cộng có liên quan đến công bằng môi trường.

Hạ viện thông qua gói luật bảo vệ trẻ em trên mạng. Hôm 1 tháng 7, Hạ viện đã thông qua đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em, tức KIDS Act, với tỷ lệ 287/117 và chuyển dự luật lên thượng viện để xem xét. Đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em là gói luật bao gồm 14 dự luật an toàn số, siết quản lý mạng xã hội và chatbot AI nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng. Dự luật yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi để chặn trẻ em truy cập nội dung khiêu dâm, hạn chế tin nhắn từ xóa, bật mặc định chế độ an toàn cho tài khoản trẻ vị thành niên, cấm nghiên cứu thị trường nhắm vào trẻ em, buộc dịch vụ game trực tuyến áp dụng mức bảo vệ cao nhất theo mặc định và đồng thời yêu cầu chatbot AI phải thông báo rõ đây không phải là con người thật. Theo The Hill, đây là lần đầu tiên một phiên bản của dự luật đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em KOSA được Hạ viện thông qua sau 4 năm đề xuất. Phiên bản mới đã bỏ điều khoản nghĩa vụ cẩn trọng, vốn yêu cầu các nền tảng có trách nhiệm ngăn các nguy cơ với trẻ em như tự tử, rối loạn ăn uống và bóc lột tình dục. Đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em từng được Thượng viện thông qua năm 2024, nhưng bị nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện phản đối do lo ngại ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận và dẫn đến kiểm duyệt nội dung. Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Brett Gauthier cho biết các bên đã nỗ lực đạt được thỏa hiệp khả thi và đồng thời gọi đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian số. Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ gồm Maria Caldwell và Richard Blumenthal kêu gọi bác bỏ đạo luật an toàn Internet và kỹ thuật số cho trẻ em vì lo ngại ngành công nghệ có thể lợi dụng sự nhầm lẫn giữa các dự luật cùng tên để thúc đẩy các điều khoản gây tranh cãi. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Martha Blackburn hiện cũng đang đàm phán với Tòa Bạch Ốc về một thỏa thuận riêng có liên quan đến phiên bản đạo luật an toàn trực tuyến cho trẻ em của Thượng viện. Theo The Hill, thỏa thuận này có thể bổ sung quy định về trách nhiệm của kho ứng dụng và quyền ưu tiên áp dụng luật liên bang với một số luật cấp tiểu bang.

7 thành viên Antifa ở Bắc Texas lãnh án tù liên bang trong vụ tấn công trung tâm của cơ quan di trú và hải quan. Hôm 1 tháng 7, 7 thành viên thuộc một nhóm khủng bố Antifa ở Bắc Texas bị tuyên án tù liên bang với mức án từ gần 2 năm cho đến 50 năm tù có liên quan đến vụ tấn công trung tâm giam giữ của cơ quan di trú và hải quan Fairfield tại Alvarado, Texas hôm 4 tháng 7 năm 2025, khiến cho một cảnh sát bị bắn trọng thương. Theo nhà báo Andingo, in Houston Soto nhận án 50 năm tù. Rebecca DeJalin Morgan và Joy Abigail Gibson, còn được gọi là Rowan, bị tuyên án 15 năm tù. John Philip Thomas và Lynette Richard lãnh án 9 năm tù. Seth Edison Sykes bị phạt 6 năm 10 tháng tù, trong khi Nathan Rosia Bauman nhận án 22 tháng tù giam. Phần lớn bị cáo đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội, riêng Soto không nhận thỏa thuận này. Bauman sẽ chịu tới 1 năm quản chế. Sau khi mãn hạn tù, các bị cáo còn lại bị quản chế 2 năm. Một thành viên khác là Susan Ellen Ken chưa bị tuyên án do phiên tòa được lùi thêm 1 tuần. Trong phiên xử vào hồi tháng 3, Soto bị kết tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố, âm mưu sử dụng chất nổ và gây bạo loạn. 6 bị cáo còn lại nhận tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố và thừa nhận tham gia hỗ trợ vụ tấn công ngày 4 tháng 7 theo hệ tư tưởng của tổ chức khủng bố Antifa. 5 bị cáo cũng đã hợp tác với công tố viên liên bang và ra làm chứng chống lại các thành viên khác trong nhóm tại phiên tòa diễn ra vào đầu năm 2026. Soto là vợ của Elizabeth Soto, người từng bị tuyên 50 năm tù vào hôm 23 tháng 6 vì có liên quan cùng vụ án. Trong phiên xử này, thủ lãnh của nhóm là Benjamin Hanilson bị thẩm phán liên bang Mark Pittman tuyên án 100 năm tù. Gibson được cho là bạn đời của Song. Trước phiên tuyên án, Rebecca DeJalin Morgan được cho là đã cố tự sát trong thời gian bị giam giữ tại Wichita, Texas bằng cách uống thuốc quá liều.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện yêu cầu Poland cung cấp hồ sơ liên quan đến chính sách thành phố trú ẩn. Ủy ban Tư pháp Hạ viện cáo buộc giới chức chính quyền Poland và quận Monomat cản trở thực thi luật nhập cư liên bang khi từ chối hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, khiến cho người nhập cư bất hợp pháp có thể tiếp tục phạm tội. Hôm 23 tháng 6, Ủy ban gửi đến cảnh sát trưởng Poland Bob Day, biên lý quận Monomat Nathan Vaske và cảnh sát trưởng quận Maurice O'Donnell yêu cầu cung cấp toàn bộ liên lạc, chính sách và quy trình có liên quan đến cơ quan di trú và hải quan từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022, thời hạn chót để phản hồi là ngày 7 tháng 7. Theo đạo luật Century Promise của tiểu bang Oregon, lực lượng thực thi pháp luật địa phương không được phối hợp với cơ quan liên bang trong các vấn đề nhập cư, bao gồm chia sẻ tình trạng nhập cư của nghi phạm hoặc thực hiện yêu cầu lưu giữ của cơ quan di trú và hải quan. Ủy ban dẫn một số vụ việc để chỉ trích chính sách này, trong đó có trường hợp một người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico từng bị kết án với tội danh làm nhục tình dục và đe dọa vẫn được trả tự do, dù cơ quan di trú và hải quan yêu cầu lưu giữ. Một trường hợp khác, quận Monomat bị cáo buộc phớt lờ yêu cầu của cơ quan này đối với nghi phạm bạo lực gia đình 7 tháng sau khi được thả, người này đã sát hại chính vợ của mình. Ủy ban cũng cáo buộc văn phòng biện lý quận Monomat duy trì chính sách yêu cầu công tố viên cân nhắc hậu quả nhập cư ở mọi giai đoạn tố tụng để đạt được kết quả trung lập về nhập cư, và đồng thời không cung cấp thông tin cho cơ quan di trú và hải quan nếu không có lệnh tòa. Cảnh sát Poland bị chỉ trích vì nhiều năm không thực hiện yêu cầu lưu giữ cược của cơ quan di trú và hải quan. Theo ủy ban, văn phòng của cảnh sát trưởng Bob Day còn hướng dẫn người dân chứng kiến hoạt động của cơ quan di trú và hải quan liên hệ với một tổ chức kêu gọi giải thể cơ quan này. Oregon là tâm điểm tranh cãi về chính sách thành phố trú ẩn kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào đầu năm 2025. Tháng 4, công tố liên bang tại Oregon yêu cầu nhiều quận báo cáo tung tích hàng chục tội phạm nhập cư bất hợp pháp được thả mà không thông báo cho cơ quan di trú và hải quan.

một người phụ nữ bị bắt vì chuyển 30.000 Mỹ kim tiền mã hóa cho tổ chức khủng bố Palestine. Bộ Tư pháp cho biết Catherine Beth Washburn, 37 tuổi, sống tại New York, đã bị bắt với cáo buộc tìm cách chuyển hơn 30.000 tiền mã hóa cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine PIJ, một tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù và một khoản tiền phạt lên đến 250.000 Mỹ kim. Theo Cục Điều tra Liên bang, Washburn là thủ lãnh của nhóm cực đoan ủng hộ Palestine mang tên Phong trào hành động trực tiếp vì sự giải phóng của người Palestine, DAMPL, được thành lập sau vụ Hamas tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhóm này bị cáo buộc cổ suý phá hoại và hành động trực tiếp thay vì biểu tình ôn hòa. Điều tra cho thấy, Washburn trong nhiều tháng đã liên lạc với một người ở Gaza, tự nhận là tay súng của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine tham gia tấn công Do Thái. Trong các cuộc trò chuyện, cô bị cho là đã công khai ủng hộ khủng bố về bài Do Thái từng viết: "Nếu sống ở Gaza, tôi sẽ chiến đấu cùng lực lượng kháng chiến và tôi ước ngày nào cũng là ngày 7 tháng 10, ám chỉ vụ Hamas tấn công đã khiến cho khoảng 1.200 người Do Thái thiệt mạng và hơn 250 người khác bị bắt cóc." Washburn cũng bị cáo buộc đã từng nói rất ghét người Do Thái, muốn Do Thái biến mất và cảm thấy phấn khích khi hay tin binh sĩ Do Thái bị giết. Cục Điều tra Liên bang cho biết các cuộc trao đổi còn đề cập đến vũ khí, đạn dược và các cuộc tấn công của phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Theo hồ sơ tài chính, Washburn đã thực hiện khoảng 80 giao dịch chuyển tổng cộng 30.116 tiền mã hóa cho tài khoản của người mà cô tin là đang chiến đấu cho phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine. Giới chức chính quyền cũng công bố bức ảnh được cho là Washburn cầm hai quả lựu đạn trước cờ Hamas. Cục Điều tra Liên bang khẳng định sẽ tiếp tục truy quét các hoạt động tài trợ cho khủng bố.

tin Việt Nam, mưa lớn kéo dài cảnh báo nguy cơ sạt lở lũ quét ở miền núi phía Bắc. Sáng 30 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy là chuyên gia về biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan cảnh báo trên Facebook về đợt mưa lớn diện rộng ở miền núi Trung Du Bắc Bộ. Theo ông, Việt Nam đang chịu tác động của một dải hội tụ khí quyển kéo dài từ Miến Điện cho đến Nhật Bản theo trục Tây Nam Đông Bắc, gây hiện tượng dòng sông khí quyển dẫn đến mưa lớn ở miền núi và Đông Bắc. Tổng lượng mưa diện rộng phổ biến từ 150 cho đến 200 mm, nhiều nơi vượt 300 mm. Từ 19 giờ ngày 29 tháng 6 cho đến 9 giờ ngày 30 tháng 6, các trạm REN ghi nhận mưa rất lớn, Tuyên Quang 265 mm, Quảng Ninh 216 mm, Lào Cai 166 mm, Thái Nguyên 122 mm. Chuyên gia dự báo mưa lớn kéo dài đến 2 tháng 7, sau đó còn rải rác đến 3 tháng 7 hoặc lâu hơn. Một số nơi đã mưa sang ngày thứ ba, làm đất bão hòa nước, tăng nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ông cảnh báo các hồ nhỏ trên núi dễ đầy, các điểm tắc suối có thể vỡ, gây hiệu ứng domino, lũ quét xuống hạ lưu. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đã ghi nhận thiệt hại tại Tuyên Quang và Cao Bằng. Tuyên Cao Bằng, mưa kéo dài từ 25 tháng 6, khiến 33 trên 56 xã, phường bị ảnh hưởng. 586 nhà hư hại, 1 nhà sập, 481 nhà ngập, 81 nhà bị sạt lở uy hiếp. 10 gia đình bị di dời khẩn cấp, hơn 713 hecta cây trồng bị ngập, 170 gia súc gia cầm chết hoặc cuốn trôi. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị chia cắt. Tại Quảng Ninh, mưa từ đêm 29 đến sáng 30 tháng 6 gây ngập nhiều khu vực như Hà Long, Cẩm Phả, Bãi Cháy, Cửa Ông, Vân Đồn, v.v. gây ách tắc cục bộ, lượng mưa phổ biến từ 70 cho đến 170 mm, có nơi gần 171 mm. Dự báo từ 30 tháng 6 cho đến 2 tháng 7, Quảng Ninh tiếp tục mưa vừa cho đến rất to, phổ biến 80 cho đến 170 mm, có nơi trên 250 mm, nguy cơ cao ngập úng, lũ quét và sạt lở tại Hà Long, Móng Cái, Bình Liêu, Ba Chẻ, Tiên Yên và khu vực miền núi ven sông suối.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Không thành công thì thành nhân. Bài viết của Trần Gia Phụng. Khi xưa khi chúng ta học lịch sử với những bài giáo khoa, câu nói không thành công thì thành nhân làm chúng ta liên tưởng ngay đến một vị anh hùng của đất nước. Thưa quý vị, Nguyễn Thái Học. Từ khi Pháp đặt nền đô hộ vào năm 1884 tại nước ta, dân chúng Việt Nam liên tiếp nổi lên tranh đấu, chống Pháp, giành độc lập. Lúc đầu, những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong nước. Nhưng lực lượng quân sự Pháp được trang bị tối tân hơn, đã đàn áp mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân. Không thể chiến đấu bằng quân sự, các sĩ phu vào đầu thế kỷ thứ 20 đã tìm cách tranh đấu khác, chuyển qua vận động duy tân để canh tân đất nước, và từ đó tiến lên đòi hỏi độc lập. Cuộc vận động duy tân chia làm hai hướng. Phan Bội Châu chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo, đồng thời cầu viện Nhật Bản trở về phục quốc. Và Phan Chu Trinh chủ trương phát động phong trào tân văn hóa trong nước, nâng cao dân trí, đề cao dân quyền, khuyến khích mở trường dạy chữ quốc ngữ, phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp. Những hoạt động mạnh nhất theo đường hướng của Phan Chu Trinh là những tổ chức ở Quảng Nam, trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết và Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội. Cả hai cuộc vận động Đông Du và Duy Tân đều bị người Pháp tìm đủ mọi lý do để đàn áp và cuối cùng bị tan rã vào năm 1908.
1: Việt Nam đang sống yên lành trong truyền thống và trong khu vực của mình. Nhưng từ giữa thế kỷ thứ 19, Việt Nam ở thế chẽn nặng đường, càng ngày càng tham gia vào đời sống chính trị thế giới. Nguyên do là tại Âu Châu, vào thế kỷ thứ 18, cuộc cách mạng kỹ nghệ đã làm cho các nước Âu Châu phát triển giao thương, bành trướng thế lực khắp thế giới vào đầu thế kỷ thứ 19, và không nước nào còn có thể bế quan tỏa cảng. Các nước Âu Châu thi nhau đánh chiếm thuộc địa, thi hành chủ nghĩa thực dân đế quốc. Sang thế kỷ 20, nhu cầu giải phóng dân tộc làm nảy sinh trào lưu hình thành các đảng phái chính trị hoặc là các liên minh quốc tế để mưu cầu việc giải phóng dân tộc, như Đảng Cộng sản ở Âu Châu, Đảng Quốc Đại ở Ấn Độ, Quốc dân đảng ở Trung Hoa, v.v. Những nhà yêu nước Việt Nam liền đi theo hướng đó, thành lập những đảng phái tổ chức theo lối phương Tây, tranh đấu vừa bằng đường ngôn luận, nghị trường công khai và vừa bằng phương pháp bạo lực cách mạng bí mật.
0: Ở ngoài nước, tại Trung Hoa, Tôn Văn và Quốc dân đảng đã thành công trong cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ nhà Mãn Thanh. Lúc đầu, cuộc cách mạng còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đến năm 1927, thống chế Tưởng Giới Thạch đem quân bắt phạt, thống nhất Trung Hoa dưới chế độ dân chủ. Điều này càng làm nức lòng những phong trào hoạt động cách mạng tại Việt Nam.
1: Trước khi đó, lãnh tụ Quốc dân đảng Trung Hoa ở miền Nam là Hồ Hán Dân đã giúp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để cùng Phan Bội Châu tập hợp các thành phần hoạt động cách mạng Việt Nam đang sống ở Trung Hoa, thành lập Việt Nam Quang Phục Hội tại Sa Hà, Quảng Châu, Trung Hoa vào đầu năm 1912, do Cường Để làm hội trưởng và Phan Bội Châu làm tổng lý. Quang Phục Hội đã hoạt động tích cực ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, nhưng đều bị thất bại.
0: Năm 1924, cũng tại Quảng Châu, những hội viên cấp tiến của Quang Phục Hội đứng ra thành lập Tâm Tâm Xã. Xã có nghĩa là tổ chức, Tâm Tâm là ý hợp tâm đầu, đồng tâm nhất trí. Tâm Tâm Xã đã giao trọng trách ám sát toàn quyền Marshal Merlin, cầm quyền từ năm 1923 đến 1925. Trọng trách này được giao cho Phạm Hồng Thái khi Merlin ghé Quảng Châu ngày 18 tháng 6, 1924, trên đường từ Nhật Bản về Việt Nam. Đêm hôm đó, Mekla dự tiệc tại khách sạn Victoria ở Sa Diện, tô giới ngoại quốc ở Quảng Châu. Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, ném vào chỗ ngồi của Mekla một quả bom, làm 5 người bị tử thương, nhưng Mekla thoát hiểm. Phạm Hồng Thái bỏ chạy và nhảy xuống dòng sông Châu Giang tự tử. Vụ ám sát này gây một tiếng vang rất lớn trên chính trường quốc tế.

0: sau vụ ám sát bị thất bại đối với Merlin và việc Phạm Hồng Thái tự tử. Vào đầu năm 1925, do nhu cầu của tình hình, nhất là muốn nhờ sự giúp đỡ của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, Phan Bội Châu dự định cải đổi Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông chưa kịp hoàn tất đảng cương thì bị người Pháp bắt ngày 1 tháng 7 năm 1925 đưa về Hà Nội. Người bán tin cho Pháp bắt ông là Lý Thụy, tức là Hồ Chí Minh, nhằm gạt bỏ ông ra khỏi chính trường và giành lấy việc lãnh đạo những tổ chức chống Pháp ở Trung Hoa.
1: Ở trong nước, sau thời thất bại của phong trào Duy Tân và Đông Du, người Việt Nam quay sang bạo động chống Pháp trở lại, mà nổi bật nhất là cuộc nổi dậy của Phan Xích Long ở Sài Gòn vào năm 1913. Cuộc khởi nghĩa tại Huế của Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kỳ năm 1916 do vua Duy Tân đứng đầu, và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn và Lê Ngọc Quyển chủ xướng.
0: Tiếp đó các đảng phái chính trị bắt đầu được hình thành. Lúc đầu các đảng chính trị khá ôn hòa như đảng Lập Hiến do các ông Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Trương Văn Bền, Phan Văn Trường lập vào năm 1923 ở Sài Gòn. Đảng Thanh Niên do một số giáo sư ký giả thành lập năm 1926 cũng ở Sài Gòn. Xuất bản tờ Jeune An Nam, tức là Tân An Nam, nhưng bị đóng cửa ngay. Đảng Phục Việt do các ông vừa tân học

0: giam ở ngục Thất Hỏa Lò, Hà Nội, bị đưa ra xét xử trước hội đồng đề hình và bị kêu án khổ sai chung thân. Phong trào dân chúng phản đối lan rộng khắp nước. Toàn quyền Alexandre Nouveren cầm quyền từ ngày 18 tháng 11 năm 1925 đến ngày 22 tháng 8 năm 1928, đã phải ân xá cho Phan Bội Châu và đưa ông vào Huế an trí vào tháng 12 năm 1925.
1: Sự kiện thứ nhì là Phan Chu Trinh về nước năm 1925, sống và diễn thuyết tại Sài Gòn, rồi qua đời ngày 24 tháng 3 năm 1926. Dân chúng trên toàn quốc làm lễ tang và truy điệu ông một cách rầm rộ. Chính trong hoàn cảnh sôi động này, Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập

0: tại Hà Nội năm 1926, Phạm Tuấn Lâm, tức là Giật Công, Phạm Tuấn Tài, tức là Mộng Tiên, và Hoàng Phạm Trân, tức là Nhượng Tống, cùng nhau thành lập Nam Đồng Thư Xã. Năm sau, có thêm Nguyễn Thái Học và Hồ Văn Mịch gia nhập vào thư xã này. Nam Đồng Thư Xã chuyên xuất bản các loại sách chính trị phổ thông, giúp dân chúng làm quen với tư tưởng cách mạng. Những sách đầu tiên thường do Phạm Tuấn Tài biên soạn, viết về các nhà cách mạng Trung Hoa như Tôn Dật Tiên và Ấn Độ như Gandhi, về cách mạng thế giới, về chủ nghĩa quốc gia, v.v. Về sau, sách do thư xã này in ra đều bị cấm và tịch thu, nhưng các nhân vật trong Nam Đồng Thư Xã vẫn tiếp tục hoạt động và vận động cùng nhau thành lập một đảng cách mạng.
1: Cuối tháng 10 năm 1927, chi bộ đầu tiên được thành lập do Nguyễn Thái Học làm chi bộ trưởng, gọi là chi bộ Nam Đồng Thư Xã, làm cốt lõi để đi vận động khắp nơi. Trong vòng một tháng, tổ chức này phát triển thêm được 18 chi bộ ở rải rác 14 tỉnh Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Cuối cùng, lợi dụng dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh, dân chúng đi lại sinh hoạt đông đúc, náo nhiệt, việc kiểm soát an ninh của Pháp không thể chu đáo. Một đại hội được triệu tập vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 12 năm 1927 tại nhà ông Lê Thành Vị, làng Thể Giao, thành phố Hà Nội. Lúc đầu hội nghị tiến hành theo đúng chương trình dự định, nhưng vào giữa cuộc họp, có tin báo động cuộc họp đã bị bậc thám Pháp theo dõi. Đại hội phải tạm thời giải tán. Các thành viên bí mật di chuyển đi chỗ khác và tái họp vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 12 ngay tại trụ sở Nam Đồng Thị xã. Kết quả đại hội đưa đến quyết định thành lập một đảng phái cách mạng lấy tên là Việt Nam Quốc dân Đảng và bầu ra ban lãnh đạo tổng bộ lâm thời như sau.
0: Chủ tịch là Nguyễn Thái Học, phó chủ tịch là Nguyễn Thế Nghiệp. Ủy ban tổ chức gồm có Phó Đức Chính, trưởng ban, Lê Văn Phúc, phó trưởng ban. Ủy ban tuyên truyền, trưởng ban là Nhượng Tống. Ủy ban ngoại giao có Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch. Ủy ban tài chánh có Đặng Đình Điển, Đoàn Mạnh Chế. Ủy ban giám sát có Nguyễn Hữu Đạt, Hoàng Trác. Ủy ban trinh sát có Trương Đình Báo, Phạm Tiềm. Ủy ban ám sát có Hoàng Văn Tùng và Ủy ban binh vụ để trống.
1: Nguyễn Thái Học sinh năm Quý Mão, tức năm 1902, tại làng Thổ Tang, Tổng Lương Điện, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, con ông Nguyễn Văn Hách và bà Nguyễn Thị Quỳnh. Nguyễn Thái Học còn có một người em gái là Nguyễn Thị Hiền và ba em trai là Nguyễn Văn Nho, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Nỉ. Lúc nhỏ, Nguyễn Thái Học học chữ Nho. Năm 1913, ông theo học tại trường Pháp Việt phủ Vĩnh Tường, rồi trường Pháp Việt thị trấn Việt Trì. Năm 1921, Nguyễn Thái Học trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nhưng học đến năm thứ ba thì Nguyễn Thái Học bỏ trường sư phạm, qua học trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội. Năm 1925, Nguyễn Thái Học gửi cho toàn quyền Alexandre Varel một lá thư đề nghị cải cách công thương nghề Việt Nam, thiết lập một trường cao đẳng công nghệ tại Hà Nội, và cho người Việt được mở trường học. Năm sau, ông viết một thư khác yêu cầu nhà cầm quyền Pháp cải tổ hành chính, tạo điều kiện cho dân nghèo sống cuộc đời dễ chịu hơn, ban hành quyền tự do ngôn luận, v.v. Cả hai lá thư đều không được trả lời.
0: Đang theo

0: học trường thương mại, Nguyễn Thái Học gia nhập Nam Đồng Thư Xã và dấn thân hoạt động cách mạng. Về đời tư, Nguyễn Thái Học có một người vợ tên là Nguyễn Thị Cửu, do cha mẹ hỏi cưới theo tập tục xưa, nhưng hai người không hề chung sống. Khi bắt đầu hoạt động chính trị, Nguyễn Thái Học gửi thư xin lỗi cha mẹ về việc này và xin để cho bà Cửu đi lấy chồng khác.
1: Mục đích và tổ chức của Việt Nam Quốc Dân Đảng được nêu rõ trong điều lệ của đảng. Mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng vũ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa, đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, đặc biệt là các Lân Quốc, Ai Lao, Cầu Miên.
0: Về tổ chức, Việt Nam Quốc Dân Đảng theo cách thức của Trung Hoa Quốc Dân Đảng, mỗi chi bộ gồm 19 người, đại biểu chi bộ họp thành tỉnh bộ, đại biểu tỉnh bộ họp thành kỳ bộ, tức là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Từ chi bộ tới kỳ bộ, mỗi cấp gồm 4 ban: tài chánh, tuyên truyền, trinh thám và tổ chức. Kỳ bộ cử 6 đại biểu vào tổng bộ là cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng, đứng đầu là chủ tịch và phó chủ tịch đảng. Ngoài 4 ban trên, tổng bộ còn có thêm 4 ban nữa là giám sát, lo về tư pháp, binh vụ tức là quân sự, ngoại giao và ám sát.
1: Chương trình hành động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn phá hoại và giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn phá hoại gồm 3 thời kỳ. Thứ nhất, thời kỳ phôi thai, hoạt động bí mật, xây dựng đảng, kết nạp đảng viên. Thứ hai, thời kỳ dự bị, tức chuẩn bị sửa soạn, hoạt động nửa bí mật nửa công khai, phát triển, tuyên truyền, tổ chức đảng, lập các đoàn, nông, công, binh, học sinh, sinh viên, thanh niên. Thứ ba, thời kỳ hành động, dùng võ lực đánh đổ bộ máy thống trị thực dân phong kiến, lập nên chế độ Cộng hòa Dân chủ, mang độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho toàn dân.
0: Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kiến thiết. Giai đoạn này cũng chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ quân chính, quân cách mạng chiếm đến đâu là thành lập ngay chính quyền cách mạng quân sự đến đó. Thời kỳ huấn chính, tổ chức các cơ cấu dân chủ, hướng dẫn dân chúng quen với nếp sống dân chủ về các thể chế mới. Trong 2 thời kỳ đầu này, áp dụng nguyên tắc dĩ đảng trị quốc. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ hiến chính, tổ chức phổ thông đầu phiếu, bầu cử quốc dân đại hội, xây dựng hiến pháp và trao trả chính quyền lại cho toàn dân.
1: Thể thức kết nạp đảng viên quy định như sau. Một người muốn vào đảng phải có 2 đảng viên cũ giới thiệu và bảo lãnh. Phải qua sự điều tra trước của ủy ban trinh thám ít nhất là nửa tháng, phải được toàn thể ban chấp hành chi bộ đồng ý, và sau cùng phải làm lễ tuyên thệ dưới sự chứng kiến của nhân viên tỉnh bộ.
0: Tuy điều kiện kết nạp khá chặt chẽ, nhưng để phát triển đảng nhanh chóng, việc kết nạp đảng viên lúc đầu có phần dễ dãi, bị nhiều thành phần phức tạp trà trộn, và từ đó nhiều bí mật đảng bị tiết lộ. Điều này làm hại đảng rất nhiều, nên sau vụ ám sát René Bazin năm 1929, Quốc Dân Đảng phải cải tổ.

0: cơ quan tuyên truyền của đảng là báo Hồn Cách Mạng, in thạch bản, phát hành hạn chế và bí mật vì phải giữ an toàn cho đảng, nên chỉ ra được vài số rồi ngưng vào đầu năm 1929. Một trong những việc làm đầu tiên của Tổng bộ lâm thời là tìm cách liên kết thống nhất với các đảng phái khác để xây dựng một đảng mới, vững mạnh, khả dĩ đương đầu với chính quyền Pháp. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp thường lệ của Ban chấp hành lâm thời Tổng bộ vào ngày 7 tháng 4 năm 1928. Tổng bộ Việt Nam Quốc dân đảng đã cử Hoàng Văn Tùng liên lạc với Tân Việt Cách mạng đảng, hậu thân của đảng Phục Việt, và cử Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Văn Phúc giao thiệp với Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Đại biểu các đảng họp với nhau nhiều lần nhưng không đạt được kết quả nào, nghĩa là không đi đến sự thống nhất được. Đối với Tân Việt Cách mạng đảng, đảng của Nguyễn Thái Học đòi thống nhất dưới tên là Việt Nam Quốc dân đảng, còn Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội đòi đặt tổng bộ lãnh đạo ở nước ngoài để khỏi bị Pháp lùng bắt, trong khi Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương phải để tổng bộ ở trong nước để nắm vững tình hình hoạt động, gần gũi và chia sẻ bổn phận và trách nhiệm với đảng viên và quần chúng. Cuối cùng không bên nào chịu nhường bên nào nên các đảng tiếp tục hoạt động riêng lẻ.
1: Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức đại hội bầu ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 vào ngày 1 tháng 7 năm 1928 tại nhà Nguyễn Ngọc Sơn ở Gia Lâm, Hà Nội. Vì theo điều lệ, cứ mỗi 6 tháng bầu lại ban chấp hành một lần. Nguyễn Thái Học tái đắc cử chức chủ tịch, Nguyễn Thế Nghiệp và Đặng Đình Điển rút lui khỏi ban chấp hành để lo nhiệm vụ khác. Lần này có trung sĩ không quân Trần Văn Môn được cử làm trưởng ban binh vụ còn bỏ trống từ nhiệm kỳ lâm thời.
0: Sau đó, trong phiên họp thường lệ ngày 7 tháng 8 năm 1928, ban chấp hành tổng bộ nhiệm kỳ 2 quyết định thành lập tại Hà Nội một khách sạn lấy tên là Khách sạn Việt Nam, để kinh tài và làm nơi liên lạc cho đảng. Vì ngân quỹ eo hẹp, Việt Nam Quốc dân đảng phải vay thêm tiền của ông Mai Du Lân, chủ nhiệm Thực nghiệp Dân báo, và của một người bà con của ông Lê Thành Vị mới đủ tiền thuê nhà của Thuận Thành Ký tại số 38 phố Hàng Bông Đệm làm trụ sở.
1: Khách sạn Việt Nam chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 9 năm 1928. Ban đầu, khách sạn khá đông khách vì giá ở đây rẻ, thức ăn ngon, tiếp đãi ân cần. Rất tiếc khi khách sạn mở ra, nhà cầm quyền Pháp biết ngay mục đích của cơ sở này, cho nên cho người bí mật theo dõi. Việt Nam Quốc dân đảng cũng biết điều này, cho nên chỉ dùng cơ sở này làm kinh tài và liên lạc, chứ hoàn toàn không tổ chức hội họp ở đây hoặc là để lại bút tích giấy tờ gì. Không bắt được chứng cứ gì, sở mật thám Pháp liền phao tin rằng khách sạn Việt Nam là nơi kinh tài cho hội kín, làm cho nhiều người sợ liên lụy, ít dám lui tới đó nữa.
0: Vào tháng 10 năm 1928, Đặng Đình Điển được tổng bộ cử vào Huế vấn an Phan Bội Châu đang bị Pháp cho an trí tại đây, mời ông Phan giữ chức chủ tịch danh dự Việt Nam Quốc dân đảng và nhờ ông Phan giúp cho hai việc. Thứ nhất là yêu cầu ông Phan dùng uy tín và đạo đức cá nhân thuyết phục để thống nhất các đảng phái. Thứ hai là yêu cầu ông Phan Bội Châu giúp đỡ về ngoại giao vì ông quen biết nhiều với các chính khách ngoại quốc.
1: Phan Bội Châu vui vẻ nhận lời. Trước khi chia tay, Phan Bội Châu giao cho Đặng Đình Điển một tấm danh thiếp, phía sau đề bốn chữ khả dĩ đoạn kim, có nghĩa là có thể cắt vàng, để khi tổng bộ quốc dân đảng cử người liên lạc thì cầm tấm danh thiếp đó mà làm tin. Phan Bội Châu lúc đó là một nhà chính trị uy danh cả trong lẫn ngoài nước. Sự hỗ trợ tinh thần của ông chứng tỏ ông đồng ý với đường lối của Việt Nam Quốc dân đảng. Và hơn thế nữa, sự hỗ trợ này có thể hiểu là Phan Bội Châu thừa nhận Nguyễn Thế Học và những đồng chí của ông là những người kế thừa sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông Phan. Như thế, chỉ trong vòng vài năm, Việt Nam Quốc dân đảng đã phát triển mạnh mẽ rộng khắp mọi miền đất nước.
0: Về mặt phát triển đảng, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 1928, Nguyễn Thái Học xin từ chức chủ tịch đảng. Theo đúng điều lệ, đại hội lần này bầu ba cơ quan độc lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nguyễn Khắc Nhu và Nguyễn Thái Học đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch lập pháp. Nguyễn Thế Nghiệp và Lê Xuân Hy đắc cử chức chủ tịch và phó chủ tịch hành pháp. Ban tư pháp chưa cần thiết nên chưa được bầu. Tổng bộ mới quyết định mở rộng quan hệ ngoại giao, cử người vào Huế nhờ ông Phan Bội Châu viết thư giới thiệu để các phái bộ sang Trung Hoa và Nhật Bản tìm cách liên lạc với các đảng cách mạng của bạn.
1: Trong phiên họp này, Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo cho biết đã liên lạc với nhóm Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn nhưng thất bại. Ngược lại, một chi bộ đặc biệt đã được thành lập tại Sài Gòn và 6 chi bộ tại miền Đông và miền Tây Nam Kỳ, trong đó có nhiều người được vũ trang. Chi bộ đặc biệt tại Sài Gòn gồm có Trần Huy Liệu, chi bộ trưởng, Đỗ Xuân Viên, Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn Phương Thảo, Võ Công Tồn, tức Hội đồng Tồn, Nguyễn Hiền Lương, Cao Hữu Tạo, Phạm Hoài Xuân và Hà Thuận Hồng.
0: Theo tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương, vào cuối năm 1928, trên toàn quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã thành lập được 120 chi bộ, kết nạp được khoảng 1.500 đảng viên, trong số đó có 120 người thuộc giới quân sự.

0: vào đầu thế kỷ thứ 20 tại Bắc Kỳ phát cho tổ chức mộ phu để cung ứng cho các đồn điền ở Nam Đông Dương cũng như cao nguyên Nam Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cambodia và các đồn điền ở Nouvelle-Calédonie, còn gọi là Tân Thế Giới, một thuộc địa Pháp ở Tây Nam Thái Bình Dương. Tay trùm mộ phu người Pháp nổi tiếng độc ác nhất lúc bấy giờ là René Bazin. Một khi đã được mộ, thì những người phu này bị xem như là nô lệ, bị bóc lột và hành hạ tàn nhẫn. Ngoài những mánh khóe tuyên truyền, lừa bịp, dụ dỗ, phỉnh gạt để mộ người, Bazin còn cho thủ hạ tìm cách bắt cóc thêm nhiều thanh thiếu niên đem xuống Hải Phòng, bỏ lên tàu gửi đi các nơi.
1: Trước tình cảnh này, đảng viên Quốc dân đảng trong các xí nghiệp Hà Nội cử Nguyễn Văn Viên, ủy viên Thành bộ Hà Nội, đến gặp các nhà lãnh đạo tổng bộ, yêu cầu ra lệnh xử tử tên Bazin. Nguyễn Thế Học không đồng ý. Ông cho rằng nếu vội vã giết Bazin, nhà cầm quyền Pháp sẽ lập tức trả thù, khủng bố dữ dội và kiếm cách bắt hết các đảng viên, thì đảng sẽ tan rã. Ông yêu cầu các đảng viên phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ thuận tiện lật đổ người Pháp, thì vụ Bazin tự nhiên sẽ được giải quyết. Khi Nguyễn Văn Viên trình bày lại ý kiến này với các chi đoàn, thì họ vẫn yêu cầu cấp trên cứu xét lại.
0: Trong khi đó, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội rải truyền đơn chống việc buôn bán nô lệ của Bazin. Để cạnh tranh với Đồng Chí Hội và gây niềm tin trong giới công nhân nhằm phát triển đảng, tuy không được sự chấp thuận của Tổng bộ, Nguyễn Văn Viên tự động theo dõi René Bazin. Nhân dịp Tết cổ truyền năm Kỷ Tỵ 1929, dân chúng đi lại mua bán đông đúc và đốt pháo ồn ào. Nguyễn Văn Viên cùng với hai đồng chí là Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Đức Lung, còn gọi là Ký Cao, quyết định thực hiện cuộc ám sát Bazin.
1: Vào tối cuối năm Mậu Thìn, đêm 30 Tết, tức là ngày 9 tháng 2 năm 1929, lúc 8 giờ tối, René Bazin vừa ra khỏi nhà người tình nhân là Germaine Carcel ở số 110 phố Huế, chợ Hôm, Hà Nội. Nguyễn Văn Viên ra lệnh Nguyễn Đức Lung đến trao cho Bazin một phong thư, trong đựng bản án tử hình. Ngoài bị đề tên hãng tàu thủy Bạch Thái Bưởi, và Nguyễn Văn Lân tiến đến bắn hai phát súng kết liễu cuộc đời của tên chú trùm buôn bán phù thợ.
0: Sau vụ ám sát này, Pháp bắt được một học sinh học trường Albert Sarro tên là Leon San ở số 25 phố Hàng Đào vào ngày mùng 4 Tết năm Kỷ Tỵ 1929. Trước đó, Leon San đã bị mật thám Pháp bắt quả tang đang rải truyền đơn tố cáo việc mộ phu của Bazin và bị Tòa Tiểu hình Hà Nội kết án 6 tháng tù treo. Do bởi tiền án này, khi Bazin bị ám sát, mật thám liền khám xét nhà của Leon San. Mật thám tìm được một mẫu giấy nhỏ có ghi số 110 và một lá thư ông viết gửi vào Sài Gòn chưa gửi bưu điện, mà mật thám cho rằng chữ viết giống như tự dạng bản án tử hình Bazin. Bị tra khảo nặng nề, Leon San nhận mình là thủ phạm giết Bazin và khai một đồng phạm tên là Trần Bình Nam, nhưng cảnh sát không tìm ra ai có tên này.
1: Ra trước tòa, theo lời khuyên của luật sư, Leon San cải cung. Cuộc giấu nghiệm của chuyên viên tòa án cho thấy tự dạng lá thư ông viết và chữ viết của bản án tử hình Bazin là khác nhau. Không có cơ sở để kết tội, Pháp vẫn tuyên bố đã bắt giữ được thủ phạm vụ ám sát Bazin và tống giam Leon San vào ngục thất Hỏa Lò, Hà Nội.
0: Do đã được chỉ điểm, vào ngày 17 tháng 2 năm 1929, Sở Mật Thám Pháp bắt một số khá nhiều đảng viên Quốc dân đảng. Khi những người này bị đưa qua tòa án, Biện Lý Cuộc nhận thấy vấn đề trầm trọng hơn bình thường, nên đã báo cáo thẳng lên Phủ Toàn quyền. Toàn quyền Pierre Pasquier liền ký nghị định thành lập hội đồng đề hình, trong đó gồm có
1: Chánh hội đồng Jules Brit, thanh tra hành chính chính trị Bắc Kỳ, ủy viên là Nicolas Biện Lý, Denfal, đốc lý Hà Nội, Gue, đại úy, luật sự Agnew Patrick, thông ngôn là Hoàng Hữu Phương.
0: Số đảng viên Quốc dân đảng bị bắt giam lên tới 227 người. Nhưng trước khi hội đồng đề hình quyết định xét xử công khai ngày 2 tháng 7 1929, 149 người được thả, chỉ còn 78 người phải ra tòa.
1: Xét xử 78 người mà phiên tòa chỉ kéo dài từ 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 và kết thúc lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng 7. Nghĩa là chỉ trong vòng 2 ngày làm việc. Trong bản cáo trạng có đoạn viết, các giáo viên, công chức, các binh sĩ là những cây cột chống đỡ mái nhà Đông Dương. Việt Nam Quốc dân đảng đã làm lay chuyển ba cây cột ấy. Nguy hiểm hơn nữa là những kẻ được họ rủ rê, vào thì vào, không vào cũng không một ai tố cáo với các nhà đưa cuộc. Sự im lặng đó khác nào đồng lõa.
0: Sau khi nghe các bị can khai báo và luật sư biện hộ, hội đồng đề hình đã tuyên án 2 người trắng án, 3 người bị kết án vắng mặt, 26 người án tù treo từ 2 đến 5 năm, 47 người án tù cấm cố từ 2 đến 15 năm.
1: Ngoài án tù, mỗi người phải chịu thêm 5 năm biệt xứ. Những người bị kết án bị đưa đi phát vạn kể từ ngày 24 tháng 8 năm 1929 tại các ngục thất ở mạng Thượng Du Bắc Kỳ, và 23 người bị đẩy ra đảo Côn Lôn.
0: Về phần Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ cho thanh trừng những kẻ phản đảng làm chỉ điểm cho Pháp như Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Thành Dương, tức Đội Dương. Đồng thời, Nguyễn Thái Học và Tổng Bộ cải tổ đảng, tu chính điều lệ trong Đại hội đại biểu toàn quốc vào giữa tháng 5 1929 tại làng Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
1: Theo điều lệ mới, mục đích của Việt Nam Quốc Dân Đảng không thay đổi, nhưng tổ chức và chương trình hành động được sửa đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. Từ nay, về tổ chức, cơ quan lãnh đạo tối cao của đảng là Tổng Bộ Chiến tranh. Mỗi chi bộ không quá 10 người, mà phải là những người hăng say tư tưởng cách mạng. Khi thuận tiện, các chi bộ biến thành nhóm chiến đấu. Chương trình hành động trở nên gấp rút, cho nên đại hội quyết định tổng khởi nghĩa trong thời gian ngắn sắp đến.
0: Để chuẩn bị công cuộc khởi nghĩa, ngoài việc phát triển thêm những chi bộ chiến đấu, Quốc Dân Đảng còn ra lệnh tổ chức sản xuất vũ khí để trang bị nghĩa quân. Chẳng may một số đảng viên không giỏi kỹ thuật sản xuất đã làm cho nhiều trái bom phát nổ, khiến mật thám Pháp đến bắt. Đồng thời, một số người phản bội đã chỉ điểm cho Pháp chỗ chôn giấu vũ khí. Số thiệt hại này lên khá cao. Theo thống kê của Pháp, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng 1 1930, mật thám Pháp đã khám phá được trước sau là 70 địa điểm chôn giấu vũ khí, truyền đơn, cờ xí, quân phục của Quốc Dân Đảng trên các tỉnh ở Bắc Kỳ.

quý vị thính giả vẫn đang theo dõi bài viết Không thành công thì thành nhân của Trần Gia Phụng. Kỳ sau chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị bài viết này. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đến chương trình và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần với tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhclear.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: má hả? Không có biết thương dạ gì phải không?
1: Còn nít sớm này nó đâu có thương dạ với ba má nữa đâu.
0: Trời ơi, ăn nói khoan ngang rửa cửa vậy là sao vậy hả?
1: Nói vậy dễ hơn thương dạ.
0: Mày ở đâu mà tao thấy bị muốn rác cổ họng vậy hả? Ngày chỉ tối ở ngoài đường không mà.
1: Không có lúc ở trong nhà chứ má.
0: Lúc nào?
1: Lúc ăn cơm đó.
0: Vậy không? Mày biết đã trưa rồi mày?
1: Không.
0: Mày biết gần trưa mày phải làm gì không?
1: Biết.
0: Biết cái gì?
1: Biết đói.
0: Trời ơi, biết đói không? Vậy mà mày không biết về phụ với tao đó cô hay sao mày?
1: Không biết.
0: Trời đất ơi,

0: dạy mày nói vậy hả Tẻo?
1: Tụi bạn ngoài đường nó dạy vậy đó.
0: Trời ơi, tiếng nói ở ngoài đường có lý hơn tiếng nói của cha mẹ rồi phải không con?
2: Tức thấy mẹ.
0: Cái gì vậy?
2: Mình nói đụng nhẹ con cờ à? Con móng tay đụng không à, nó không cho mình đổi con hết chứ.
1: Bắt con chọn nước là phải rồi, người ta bắt ba như vậy là đúng rồi.
2: Mẹ ơi, mày biết cái gì mà bắt con chọn nước mày?
0: Thôi ông ơi, nó đánh cờ còn giỏi hơn ông nữa à. Ông đâu có hay biết gì đâu.
2: Bà giỡn mặt cho tôi nữa hả?
0: Cái gì? Cái mặt của ông mà làm sao tôi dám lên nó tôi giỡn được chứ.
2: Mà đánh đi bà đừng có lẻo.
0: Thôi ông ơi.
2: Ủa tẻo cao còn như tôi nữa. Cái mà không có nhau, con hơn cha là nhà có bước à.
0: Ôi, hơn là hơn văn chương, hơn chữ nghĩa, hơn nghề nghiệp, hơn đức hạnh, mới là nhà có phúc chứ. Cái này hơn cờ tướng, hơn bài bạc là hư hỏng chứ có phúc cái gì. Con tẻo đó không, nó hư là tại ông đó.
2: Trời đất ơi, bà nói sao? Bà nói tại tôi là tại sao?

ràng chút mỗi tầm bạc, đánh tờ tướng ăn chơi tùy phong nguyện.

0: cả năm.
1: Mộ ha, năm nay bộ giáo dục có mở thêm lớp cài lâm nữa hả con?
0: Dạ, năm kia con học lớp 4. Năm rồi á, con cài lâm lớp lớp 4. Rồi cái năm nay á, con cài lâm khỉa lớp lớp 4 luôn.
1: Hay hay quá. Năm đầu cái lớp 4, cái năm sau cái lớp 4, còn năm nay cái lớp 4. Cái mày lên tới lớp 4 giết cái tao thừ mày luôn à. Còn tiến bộ vậy mà càng nhanh gì nữa bà ơi. Người ta cài lâm suốt đời, nó cài lâm mới có 3 năm giỏi quá.
0: Thôi. Ông hết không biết được cái tốt cái xấu rồi. Thôi tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không muốn nghe ông nói gì hết trơn, tội ác tôi đi.
2: Má, má cho con theo chơi.
1: Mẹo, đứng lại mà biểu mày.
2: Dạ.
1: Nghe má mày nói mày đánh cờ giỏi lắm. Có chuyện gì không mày?
0: Con mà nói láo con của bà đó.
1: Thật thề ngon quá ha. Bây giờ nè, mày quánh láng tao tao mới tin nè.
0: Thôi thôi, con không dám đánh với bà đâu.
1: Nè,
0: con sợ bà đá con quá à. Bà thua bao người đá người ta lắm.
1: Thì thua mới đá cho anh đá chứ mày. Ra mới có mấy chục thằng chứ có gì đâu dữ vậy. Mà ai nói mày vậy hả?
0: Mấy ông ở trong xóm không nói đó. Bà đánh cờ xấu nết lắm. Thôi hết chê cũng không biết danh nghề. Thôi ai chơi thành bà ế rồi.

0: tại tại tụi nó chơi tua tao, tụi nó nhỏ nói này để khỏi ê cái bản mặt tua cờ. Tao chắc chết mấy lão già nói xem ai thắng nổi, tao đi về xé bỏ thứ này cho họ nói luôn.
1: Ông nói rằng cờ ta dở rồi.
2: Mấy ông còn nói ba mày chưa chắc thắng nổi mày, thì làm sao mà thắng nổi tụi tao.
0: Mày giỏi mày chơi tao hoàng ơi.
2: Ý cũng được, con chờ má về đã.
0: Gì hả?
2: Thấy mà thấy ba dợm bộ ba đá con, cái má giữ chân ba lại.
0: Thì mất hận nha. Cha con mình chơi xã giao mà gây cấn chi đâu rồi mời tổng tài con. Nè con, vô đây bàn tờ cây ra đây con.
2: Chơi bằng giấy chứ con không chơi bằng cây đâu.
0: Chơi bằng cây ăn cái bóp này mới đã. Chơi bằng giấy xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo.
2: Chơi bằng cây ba thua, ba đập bằng cờ lên đầu con sao?
0: Chứ mày, ba đâu có thua con đâu mà đập. Thôi đừng sợ, ba hứa danh dự với con, ba chơi không có xấu nết đâu. Đem họ bằng cờ cây ra đây con.
2: Dạ.
0: À, rồi để xuống đó.
2: Hạ thủ bất quần nha ba.
0: Tất nhiên khắc giả tiên hành, bên đen đi trước đi đi con.
2: Nè, tới phiên ba đó, ba đi đi.
0: Anh con chốt mày.
2: Rồi con cho ba ăn con giống con sẽ chơi con ngựa của ba liền. Đó ba đi được, cờ ba bị gạch cứng ngắc rồi.
0: Mày đánh nó mày, mày cười nó mà không ra quậy mày, đánh tò không có dao cười đâu nha mày.
2: Xe đỏ ba sắp đem vô ra ra để giả thịt rồi.
0: Mày nói sao, mày đòi làm thịt xe tao hả? Làm thịt nè, tôi làm thịt nè, chết cha này chưa.
2: Sao ba dội lên đầu con?
0: Giỏi đó, ăn xe tao mày ăn đi, ai biểu mày cười. Cười cái giận đó tao ghét lắm. Mày qua tao giữ xe tao nè.
2: Giỏi giữ đi.
0: Tao kéo pháo qua giữ xe.
1: Mà hồi đá pháo bà
0: sao chỉ trốn ngán chân. Ngựa ô mày hết lối đi, còn làm mồi cho xe đỏ của tao. Tao đã dành cái thùng không.
1: Giống xe hồng chi tướng.

0: đừng dọ chết tía mày được.
1: Má ơi, má ôm chân ba lại.
2: Ê, xí, tao không lên sĩ, tao hoàng.
1: Không được, hạ thủ bất hoàng.
2: Đẹo, tao sang mày được, tao nuôi mày trồng ngồng cái đầu. Bây giờ tao xin hoàng nước cờ mày không cho hả mày?
1: Không được, vô trồng cờ rồi hồn ba giữ, hồn con giữ, không có được hoàng.
2: Ờ, đầu tao giữ, còn đầu mày giữ. Ơi,
1: má ơi, má, ba đập bàn cờ lên đầu con nè.
2: Ờ, đập đó.
1: Hồi nãy
2: giao
1: với người ta thua không quạo, giờ ba thua đâu quạo, đánh ba.
2: Ờ, vậy nó lại rồi sao? Tao cha mày mà. Ờ, nín. Thôi nín lên, không nóng nữa nín. Nín đi. Ở ngoài sân khóc hoài không cho tao gỡ hả? Vô quánh cho tao gỡ mày. Ủa cha cho ăn bàn rồi khóc nghỉ mày.
1: Trời đất ơi, hết nói ông rồi.
2: Đâu phải tôi thua nó rồi tôi đánh nó đâu. Đánh nó cái tội nó không đánh lại cho tôi gỡ nó.
1: Ông ơi, ông tệ quá rồi đó ơi.
2: Gì tệ?
1: Ông không còn nghĩ gì đến phẩm cách. Người ta nhìn vào cảnh này á, ai còn trọng được ông đâu.
2: Tôi làm gì đâu có phẩm cách. Con mẹo nó hổn hào với tôi, kiêu ngạo tôi bạm cho tôi đánh nó hả?
1: Con mình nó hổn hào với ông á, tôi thấy rõ ràng hơn ai hết rồi. Ngoài ra còn tiêm nhiễm biết bao nhiêu là thói hư tật xấu thân.
2: Vậy thì thiên hạ không trọng nó, cho ta không trọng tôi.
1: Chính ông á, hay nói cho đúng hơn là thói hư tật xấu của ông.

0: hầu nữ khó khăn, ông không tìm ra việc, tôi nào có tiền không đi ông. Tôi chỉ tiền ông không ở nhà chăm con chăm con và nhắc nhở con mình lo lắng học hành.
1: Cái chuyện học hành của nó không phải lo, bắt con lo hả?
0: Để nó tự do đi già liếu lòng ra đường.
2: Tại ba không chịu đi làm mà để má bươn chải về nuôi cha con mình mà bị má gầy đó.
1: Mày biết gì mày nói? Thầy bói nói cái số của tao được vợ luôn, tao đi làm là tao cãi số trời, cãi số trời ai dám mày.

0: Em ơi.
1: Dạ.
0: Ủa em à, sao mặt mà hai đứa con mình ủ ê vậy em?
1: Tụi nó coi tivi đằng nhà bà Tám theo á, bị mấy đứa con bà Tám đuổi ra khỏi nhà không cho coi. Tội nghiệp hai đứa nhỏ lủi thủi ra về, mặt mày buồn như thấy đứt ruột.
0: Đứt ruột thật. Nghĩ giận gia đình bà Tám theo hết sức vậy.
1: Bà Tám có làm gì đâu mà anh giận.
0: Ông trời bố cuộc đời sống gia đình mình hết sức là chặt chẽ, nuôi được mấy trăm con gà thì ôn dịch qua một liều là hốt sạch không chừa một cái lông con. Nếu mà ông buông tha cho mình xuống một lứa nữa đó, là mua được cái tivi cho hai đứa con mình xem rồi. Nghĩ ông tức sao được.
1: Tức ngay bây giờ. Bây giờ nè, mình lo chạy giống nuôi nước khác, không lẽ dịch cái giếng gà nhà mình hoài sao?
0: Bây giờ vốn đâu nữa mà chạy. Càng nghĩ càng tức thiệt. Anh muốn liều một chuyến.

vợ, anh tính vợ trò chút giận. Cho vợ có anh cùng sang chơi gì. Thôi anh ơi, đừng có liều lĩnh điên rồ. Anh ngồi chờ rồi con vợ sung sướng chi đâu. Cầm chân anh lại bị làm như thế gì.

0: Lý Bồ, chắc có chuyện đại sự gì mày mới tới nhà tao ha.
1: Nếu không có chuyện em đâu có dám đến đây để làm bận rộn anh Năm.
0: Nghe nói chú mày chăn nuôi gà sửa nhà sửa cửa dữ lắm ha. Nè, tao nói cho nghe, nuôi gà ưa bị dịch lắm. Nuôi con này không có sợ dịch nè.
1: Nuôi con gì anh Năm?
0: Không có nuôi con gì mà nuôi con đề số đuôi.
1: Không được anh Năm ơi. Hả? Nuôi con đó hả là tự giận đó.
0: Dạ.
1: Em đọc báo đó thấy có nhiều người bị ở tù lắm hoặc là chết vì số đuôi đó.
0: Giỡn hoài. Tại họ nuôi không có chứng chở, không có bài bản, không có phương pháp. Nghĩa là không biết cách nuôi họ mới ngồi tù mới chết. Nuôi đề như tao làm sao chết được mày.
1: Anh Năm ơi, thôi đừng hại em mà.
0: Nếu mà vợ em nghe
1: và biết em chơi số đề, nó không la không hét không rầy, nhưng mà nó bỏ rơi em một cái đầu.
0: Mày muốn vợ mày nghe đứng số đề của mày nuôi nó trường hạt, mày mua đi mua tủ lạnh, nó sẽ bán mày như là đĩa bán cho con đuôi đệ.
1: À thì phản pháp lúc không khéo lại bị ở tù ở rạc.
0: Ăn cắp của công dịch đường xa tới bị tù bị rạc mà thôi. Mày cứ nghe tao chạy trốn chơi về, vợ con mày sẽ được nó.
1: Thôi em qua đây rủ anh đi làm, chị Năm nói có việc làm nên điều em qua.
0: Thôi thôi thôi, mày đừng nghe lời bà xã tao, bà xạo lắm. Mày muốn đề đi tao truyền cho nghề nghiệp. Mày muốn ăn bạc tỷ thì khó, chứ muốn ăn vài chục triệu tao giúp dễ dàng.
1: Trời ơi dễ lắm ha. Bây giờ nè, em chỉ cần cái tivi màu đa hệ 14 inch cho mấy đứa nhỏ nó coi thôi.
0: Quá dễ quá dễ. Bây giờ ha, mày mua con gà trống chiến cúng tổ đi, tao tiền nghề cho liền à. Đừng suy nghĩ, mày chịu mua gà chưa?
1: Chịu. Mua con gà trống chiến ha.
0: Chứ sao,
1: chừng mấy ký được anh?
0: Chừng 7-8 ký gì đó.
1: Vậy ha. Năm nhất tiền nghề lại cho em. Em cần cái tivi màu đa hệ 14 inch.
0: Đâu.
1: Dạ, cảm ơn anh Năm. Chào anh Năm, em về
0: nha. Về nha. Nè nè, vô kiếm bà bố lương
2: đựng
0: bạc nghe chưa?
2: Con nghe rồi, con nghe hết rồi. Bà dụ chú Lý Bồ chơi đầy để ba ăn gà phải không?
0: Nhưng đừng có ôm sợ mày. Chừng đó tao cho mày cái đùi.

0: gì vậy?
1: Cái gì?
0: Quy to
1: mày kêu tao giật lửa mày.
0: Trời ơi quy to rồi.
1: Cái gì quy to?
0: Khổ lớn, khổ lớn.
1: Mà cái gì khổ lớn?
0: Trời ơi con thấy rõ ràng ba con với con người con em cùng về.

0: cưng thật chả hả? Tao gặp trận này á là tao lấy trà vô tao quên cái tên rồi á.
1: Má, cái gì? Con thấy hai người đi ngang ngang cười cười nó nói nữa.
2: Ngang ngang cười cười nó nói hả?
1: Trời ơi, giống y như ba má gì đó.
0: Giống y như tao với thằng chó cắn đó phải không? Hả?
1: Hai người đi sâu vô hẻm tới nhà xung quanh có cái hàng rào che kín. Rồi họ vô nhà.
0: Hả? Họ vô nhà hả?
1: Dạ. Rồi họ đóng cửa kìa một cái rào.
0: Họ vô nhà đóng cửa cái rào hả? Họ làm gì trong đó vậy trời ơi?
1: Trời ơi, hỏi ông trời, ông cũng không biết nữa, mới đừng có hỏi.
0: Sao cho tao hỏi? Mày dẫn tao tới đó đi. Tao nhất định là tao quên.
2: Tao quên trời ơi.
1: Má đừng có quên. Má quên diễn ra mai mốt có muốn xài sữa làm sao được?
0: Không có xài cái đồ sữa đó mày. Cái đồ phế thải, tao bỏ lạc xô luôn mày ơi.
1: Má quánh đó hả? Má quánh bồ cạp á.
0: Quánh bồ cạp hả? Quánh bồ cạp là quánh sao mày? Hả?
1: Trời ơi má ghen. Ủa không, má giận quá rồi, má tái mét rồi. Hai hàm răng má đánh vào nhau nghe lập cập.
0: Gọi là đánh bột cạp đó. Mày vô cho má một cái đánh chết được bây giờ.
1: Trời ơi con dạy gì mua được, giải xích là người ta đi xuống nước rồi.
0: Trời ơi, thì mày đem cho tao một con dao đi, mau đi.
1: Thôi má ơi, má giác tay đâu dám chém ai. Má tính toán hoài là thủy đó.
0: Thủy cái gì, không có thủy gì hết trơn vậy à. Dẫn tao đến đó liền, đi liền bây giờ. Dẫn tao đi nha.
1: Đó.
0: Vậy hả? Cô cửa vô đi.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh má. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng bên ngoài nghe chứ. Không cửa vô nếu không có ai hết á, chủ nhà thừa là ở tù.
0: Trời ơi, không về cái con nhỏ này nó khôn cãi trời ha.
1: Má,
0: cái gì vậy? Là cái đồ gì
1: hả? Có tiếng thì thầm của ba.
0: Để ra mẹ tao bình tĩnh. Nhà mày kinh đao không ai biết ở đây có gài độ đâu.
1: Trời ơi, tụi nó gài độ rồi. Tao nghe tao khó thở quá.
0: Đêm lúc gì sao tôi hồn hộp quá, tôi sợ chồng tôi bắt được trong giết tôi chết, tôi sợ trấu quá.
3: Vậy ha, biết mày là phải rồi con. Con biết nhà chồng của con ổn ẻn nghỉ đâu không? Kêu nó đến nó bắt quả tang cùng vợ nó đang ngoại tình với con.
1: Biết ở đâu mà kiếm?
4: Trải chiếu mau đi, ở đó chợ công an nữa hay sao?
1: Trời ơi, nó trải chiếu rồi. Trải chiếu gì vậy má?
5: Trải chiếu ra là nó giết chết tao.
0: Sao tôi sợ đứt đầu quá.
3: Lấy chồng lấy vợ người ta thì phải đứt đầu, mày sợ đầu mày cũng phải đứt.
0: Lật lên lên năm
4: lật cũng tỉnh lật làm gì dữ vậy? Lật nè. Ồ không ăn
3: bộ mặt thằng chả lật lên là phát tiếng chứ không có ăn gì tự gọi làm gì không biết vậy đó.
1: Trời ơi nó ăn
4: xé phối nha, xé phối nha.
1: Trời xé phối cái gì, nó ăn ở với con của con có kiếm đầy đủ. Bây giờ nó đòi có thôi để nó ở với con đắc kỹ hoa quà. Khổ ta chứ hả?
4: Ông ơi, tôi làm gì ông búng trong tay hoài vậy? Buông bài ra coi con gì vậy?
0: Đó, bài ra chiếu rồi đó. Ăn uống gì ăn đi.
4: Căng
1: căng ta rồi mẹ ơi. Con hình chạy bài ra chiếu để cho thằng chả kia căng rồi. Đã cửa cho liền.
3: Đặt, đặt cửa hát
1: vô.
3: Con gian ra đi. Để mới dùng sức mạnh vô trong, má đạp cửa mới vô. Cắn nè, cắn nè. Ông cắn ai hả?
4: Trời đất ơi, làm gì vậy? Cô Mười đánh con chốt đỏ, tôi cắn chứ cắn ai? Thả chốt đỏ của tôi này không thấy sao?
3: Mà, ông cắn con chốt đỏ, trẻ ơi.
4: Trời đất ơi, tôi sắp tới quan mẹ con ở đâu nhảy vô má tôi vậy hả?
3: Đừng tới quan má, tới phường thôi.
4: Tới phường chi?
3: Kêu công an bắt chồng tôi sắp tới chi?
4: Tôi sắn không cho, đòi kêu công an bắt tôi nữa hả?
3: Lời khuyên nhủ của tôi nó giống như nước sôi đầu dinh. Phải nhờ với thẩm quyền giáo dục tánh tình ông.
4: Bà, má còn tẹo, đi thua hả? Sợ bà làm việc sao?
3: Tôi đã hết lời khuyên rồi mà.
4: Ba mày tha lỗi, lần này nữa tôi bỏ luôn, bỏ đức. Đưa ta lên thầy to nè, cầu bạc kinh giả từ.
3: Phải rồi tôi hy vọng lời hối cải ăn năn của ông tốt đã từ đáy lòng chân thật. Ta được bạc bài là ta được thằng bần đuổi theo ông mãi mãi, đem lại gia đình ta từ

0: anh. Thôi anh với con về trước đi, tôi đi chợ tôi mua con gà về ông với tôi ăn mừng, ông biết ăn năn đó nghe không?
1: Quan lên má,
2: quan lên bà, quan lên bà.
3: Anh Năm, trời ơi, đốt con gà béo láng miệng, anh truyền nghề gì ta thật bóng nhục quá. Hôm rồi tôi thua bộ rồi đó nghe.
2: Trời mày học chưa tới nơi tới chốn, mày nắm quanh gì thua chứ sao? Muốn được bảo đảm hơn nha, mày phải đi tìm cô Út hoặc cậu cả, lại lục gian.

0: Bây giờ cậu cạn đâu còn có Miễu ở An nữa. Cậu né mặt trận văn hóa là mang chui rồi. Mày cố công sẽ gặp ngay hả?
1: Vậy em, vậy thì sư phụ vẽ đường như vậy ha. Để tôi phải đi ngay.
0: Đúng.

0: trời ơi, cái tiệm gì kì cũng đúng là tiệm cà phê lè tè. Giờ này mà khách vắng que không có một người nữa.
1: Này, có chủ quán đây, chủ quán đây.
0: Dữ hôn hả trời ơi, kiếm 8 năm rồi mới gặp. Bữa nay biên con gì đây?
1: Không biết tôi biên con gì đây. Còn hôm nay đó, tôi nằm chim bao tôi thấy anh.
0: Chim bao thấy anh phải không?
1: Không vậy. Dê đảo lộ à. Không biết người ta có chồng sao mà dê dai gì vậy đặc biệt cho nội.

0: chuột hoài mà chuột không. Chiếc nhẫn nó quá hai ngày rồi đó nha, không chuột là kể như mất à.
1: Bà chủ rộng lòng cho tôi hẹn vài bữa, thế nào cũng chuột mà.
0: Nói chuột hoài mà không chịu chuột. Nè, tôi đâu phải đâu con nít đâu mà gạt gẫm tôi. Tôi hẹn đến chiều đó, chút chiều tôi trở lại à. Ôi, bực mình quá.
1: Khổ quá.
2: Khổ gì nữa, bà chủ nợ bà cho thai rồi đó thì đánh đi.
1: Bà cho thai hồi nào đâu, tôi nghe.
2: Bà nói chuột chuột chuột ba lần mà cô không nghe sao? Trời gì nữa mà không biết con chuột số 15.
1: À, đúng rồi. Bà nói chuột chuột hai ba lần rồi cho thai được chứ còn gì nữa phải không?
2: Ờ.
1: Biên con chuột 15, 5 ngàn.
2: Đầu hay đuôi? Đầu đuôi 10 ngàn nha.
1: Rồi, à, con chuột đầu đuôi 10 ngàn, không biên ruột nha.
2: Không biên ruột phải không? Nhưng mà bữa nay đài Bến Tre sổ chứ đâu phải đài thành phố mà có chuột.
1: Nhớ biên rõ là Bến Tre nha, để chiều cãi cọ không có tốt đó.
2: Rồi, trời ơi, nghề của tôi mà đừng có nhắc, tôi biên đây. Nè, nghe tôi bàn thêm nha.
1: Bàn sao?
2: Tôi nghe bà chủ nợ nói chuột chuột chuột 3 lần, thấy không? Vậy là 3 lần chuột làm con số 15, là 3 lần 15 là 45, cộng thêm cô thứ tư là 49, biên 49 đầu đuôi 10 ngàn nữa đi nghe.
1: Ông Nguyễn bà có lý ha.
2: Biên liền ha.
1: 49
2: đầu đuôi 10 ngàn phải không? 49.
1: Sao biên lâu quá vậy cha? Bộ chờ công an khu vực hả?
2: Trời ơi, trình độ học của tôi là tốt nghiệp trường mẫu giáo nên biên hơi chậm chút xíu vậy thôi.
1: Biên rồi chưa? Biên giấy đây.
2: Trời đất ơi, tiền chưa trao mà biểu đưa giấy, ngộ thiệt là ngộ. Chắc nhà là trà thương điên biên quà, nhà thương chuyển quán thương tôi. Tiền chưa đưa tôi mà cô báo tôi đưa giấy điên.

0: bao nhiêu tôi cũng trả cho huyện đàng hoàng, tôi đâu có giật huyện đâu. Bữa nay anh hơi nguyên chút, huyện cứ biên đi, rồi tới chiều mà khổ tôi cũng trả cho huyện ngay ha.
1: Chiều nay có thua tôi đòi ai bây giờ đây?
0: Ừ, có thua tôi trả liền mà.
1: Thôi nếu không tiền thì đừng có chơi.
2: Cho ly cà phê đen.
0: Ủa anh hai,
2: cứ kêu Lý Bù có vẻ thân mật hơn.
0: Ủa sao nay coi anh sơ rơ quá vậy?
2: Buồn quá cô Tư à, vợ tôi về ở bên ông ngoại nó rồi.
0: À chắc là anh có vợ lẽ, vợ mọn hay là bồ nhí gì chứ vậy?
2: Bồ nhí bồ gì đâu, tại tôi chăn nuôi nên vợ tôi nó giận.
0: Chắc anh chăn nuôi heo nên quần áo lem luốc vậy chứ gì?
2: Trước đây áo quần tuy không sang nhưng cũng dư cho tôi mặc. Tôi đâu có sắp sơ áo hả hỏng tan quát ra cười

0: chữa quýt quần áo. Ôi mất quá là chỉ lăm nhăm là quá rồi.
1: Trời ơi, nói thiệt mà cô không tin nữa. Nó nứt ngọt sớt vào quét mồm hết.

0: Nói vậy anh nuôi đề con chục 15 phải không?
1: Tôi nuôi đề có bài có bản, có phương pháp kế hoạch, có tôn sư truyền nghề hẳn hồi đó.
0: Tôn sư dạy anh bằng hình báo hay là chim bao?
1: Kiểu nào cũng có đó. Nhưng mà nuôi đề tôn sư bảo tôi phải kiếm trạng số.
0: Trạng sư cho số đề hả?
1: Vậy cốt trạng đó chứ. Cốt trạng là mụ bóng rổi á, hình dáng giống đàn ông. Ngáp một hồi rồi nhắm mắt nói vừa đớt vừa cà lâm, vừa nhạt nhẽo như mà con nít á. Nó bảo tôi phải nuôi con tiên chiếc đó.
0: Vậy là tôn sư của anh xin cốt trạng cho anh nuôi con chuột 15.
1: Cô Tư biết không? Tôi lại lục cậu trạng và chung tiền đầy đủ cho nên tôi

con chủ càng ngày càng ăn dữ, không ngã lòng tiếp tục dài. Tính đến nay đã coi đã hơn một tháng.

có mừng cũng mừng ớt xuống, mà hay gặp mặt chuột chắc chắn tôi mừng nhiều. Quá tôi phải mừng nhiều rồi, tôi đây hết đồ bán với tôi đi kiêm nhiệm thêm cái nghề khác, đó là cái nghề cầm nhầm đồ của người ta.

0: Cô nín hơi lâu quá cho nên tôi tới đây nhờ cô Tư tiếp hơi giùm tôi.
1: Tôi với anh cùng chung chứng bệnh chứ có ai tiếp được hơi ai đâu.
0: Không phải tôi mượn tiền của đâu, tôi sợ. Nghe nói cô có quen với cái bà chủ nợ kim cả cầm đồ đó, cho nên tôi đến nhờ cô giới thiệu để tôi...
2: Nè nha, tôi đến đây gần này mà không tuột á, tôi chết đầu.
1: Đó, bà chủ nợ đó. Anh cầm cái gì thì cứ nói với bà đi. Bà vô đây nhanh là ơn anh nói tôi đi vắng, chiều tôi mới về nha.
0: Nè,
1: tôi chạy vớ rồi đánh cái cửa chiều. Nhớ nói nha, chiều tôi mới về nha ông. Chết tốt, đúng không?
2: Sao chiều rồi, có chuột chưa?
0: Bà hỏi ai à?
2: Ủa, cô chủ quán đâu rồi?
0: Chiều tối cổ mới về. Cổ có dặn tôi nếu mà bà có lại đó, nói với bà...
2: Sao?
0: Cầm dùm...
2: Cầm gì?
0: Cái áo.
2: Cầm cái áo hả? Rồi ai cầm cô đâu?
0: Tôi.
2: Rồi đang bạc làm sao tôi cầm?
0: Thì đang bạc thì tôi cởi ra, tôi cởi liền bây giờ ra lại chỗ.
2: Này, đó. Đừng vũ, trời đất ơi. Chú mà vũ tôi thấy như là có lôi vũ cuồng phong. Nó bung ra cái mùi vậy, thằng đất ơi, chú lồn.
0: Tôi mới giặt hôm tháng trước đó.
2: Vũ nha, mới vũ.
0: Nhất y nhất quở. Bây giờ, bà chỉ cầm áo rồi
2: hả?
0: Giờ còn cái quần này bà cầm không?
2: Nếu
0: bà cầm, tôi cho luôn à.
2: Cái quần này hả? Thôi, quần này gì mà giống ông già quá. Trời ơi, phần trên gì đâu, nó rộng khùng phình. Nhốt táo, chó cũng lọt. Còn phần dưới nè. Ông ơi, sao mà hẻ té vậy, sức ông chân này giống như là cái ông trúng đặt lương nè. Nè, lỡ rủ cái nước cái đầu gối làm sao thì dép lên gãi được.
0: Trời ơi, bà nói vậy chết rồi. Quần mô đen ta rồi.
2: Phải rồi, mô đen. Mô đen thời đại 1900 bẩn nẩm đó hả? Thôi được rồi, cầm cái áo không cầm quần.
0: Vậy không?
2: À.
0: Ừ. Vậy thì đây, áo nè.
2: Sao giờ cầm này nhiêu đây?
0: 30 ngàn thôi à.
2: Giữ vậy?

0: ngang.
1: Ừ.
0: Tội nghiệp em mà bà làm sao?
1: Gì kỳ vậy? Trời đất ơi, chứ không rồi nấu chè thôi đặt tên nó lại gì vậy?
0: Trời đất, có cầm đồ nhưng mà cầm rẻ mạt vậy. Ăn lời vừa vừa thôi mà ăn gì cố sát vậy?
1: Ừ vậy đó.
0: Hiểu dặn như là bà làm sát vậy.
1: Ừ.
0: Bây giờ cầm bà làm sát 15 ngàn thôi. Chiều trúng tôi trả vốn lời 13 ngàn.
1: 10 ngàn à? Hiểu không? Hả? Vốn lời 13 được không? Ha, được thì đưa đây, đây 10 ngàn.
2: Ủa, sao có cô mẹ chặt lửa này ở đây hoài vậy cả? Mới rồi sớm mơ gặp một lần xui thấy mẹ, để người ta đòi biên triệu. Bây giờ gặp nữa chắc chiều nay bị trúng lỗ vốn quá.
1: Trời ơi, người ta bị bắt đông bắt đây nhốt nghẹt khá mà sao không chịu bắt cái thằng cha quyện đề này tàn ác quá, dụ dỗ người ta ăn cho hết nhà hết cửa.
2: Có mấy con mẹ cho dai ăn lời các cổ, đất xuống âm phủ bị quỷ sứ vô ti vào lùm.
0: Công an tới, công an tới,
1: công an tới, tới công an tới. Công lâu thằng quyện đề còn chủ cho tiền gói thì không sao. Tặng ta lăn, tặng ta lăn, đường ta đi rồi ta cứ đi, nhà ta về rồi ta cứ về, về em bé.
2: Ê, chú mày buông tao ra làm gì ôm chặt không? Cho công an hốt tao sao đây?
0: Trời ơi, sao ông không biết gì hết trơn hết trời. Tôi la công an là để giải thoát ông khỏi cái mồm của bà chăn lửa đó.
2: Ôi trời
0: ơi, công an gì đâu.
2: Trời ơi, vậy mà mày làm tao hết hồn hết chía. Mày ôm tao, tao tưởng đâu mày một phe với con mẹ. Thôi qua xin lỗi em. Mày còn nhỏ mà mày điệu với tao quá. Bây giờ điên con gì nói đi.
0: 15, số đầu bánh tre. Đi, 10 ngàn.
2: 15, đầu bánh tre 10 ngàn. Đưa đây rồi lãnh giấy nè.
0: Đó, đủ số. Cầm thẳng lên nghe ông Nguyễn.
2: Rồi.
0: Cầm thẳng lên.
2: Rồi.
0: Tôi đi à.
2: Rồi. À, mày cứ đi, mày đừng có lo. Sổ xong rồi đó, nếu trúng ít đó mày thì tao trúng liền cho mày. Còn trúng lớn nè, mày kiếm tao còn lâu quá.
0: Ý bại bà.
1: Cái gì vậy?
0: Ai buông bãi vô nhà mình giống như vợ Lý Bụ à?
1: Nói đi chứ còn ai nữa.
0: Ờ vậy hả?
1: Hay không
0: hả?
1: Thấy vợ chồng người ta thấy ham không?
0: Gì ham?
1: Tầm ấm hạnh phúc quá chừng vậy hả?
0: Ừ.
1: Vợ nói mà chồng nghe.
0: Ừ.
1: Mà chồng nói á, vợ nghe.
0: Ừ.
1: Bây giờ nghe vợ nó nói nè.
3: Trời ơi, rồi anh Năm gì Năm ơi.
1: Cái gì vậy? Gì kỳ vậy?
0: Tôi nói gì đâu khóc không à, hạnh phúc quá ta khóc
3: nha. Trời ơi, không biết cái thằng số nào, cái thằng mắc dịch nào nó dụ dỗ chồng em cho bàn đề núi đề. Thế bây giờ tan nhà nó cửa hết rồi em Năm chị Năm ơi.
0: Trời ơi, cái thằng nào khốn nạn dữ vậy?
3: Trời ơi, em mà biết được cái bản mặt của nó nghe Năm.
0: Trời
3: ơi, tuổi chặt em đơn hợp nghỉ. Đơn cho nó hết tàn nhẫn hết lương minh mà.
0: Thôi.
1: Thế tôi ơi, cho biết ai dụ dỗ chú hai bù chị đề đó.
0: Lên. Ủy chân, đi ra sao chơi. Tỏ cái đây chứ mày.
1: Để cháu nó mặn Năm, để nó ở đây chơi, khách khứa gì rầy nó.
0: Không được, ở đây nó bậy, đi ra ngoài sao chơi. Tao dạy con nghiêm lắm chứ không phải như người ta vậy đâu, đi.
4: Má ơi, con gà luộc chín rồi, con được cái đùi.
0: Đùi thằng cha mày chứ đùi, ra ngoài đường chơi luôn tối về mày.
1: Sao vậy? Sao không đuổi nó ra ngoài đường nữa, cho nó tiếp tục nó không được phải không?
0: Tôi ghét con cái, có khách bu bu lại, tôi ghét lắm. Đi,
1: con ra sao chơi đi, để má nói chuyện với kiếm hai con đi.

0: con hết sức vậy đó. Ôi, mới được một tháng tới giờ đó. Nè, vợ chồng sao đâu rồi? Nói cho chị nghe coi.
1: Chị Năm ơi.
0: Rồi sao?

trong nhà bán sạch.

chỉ khuyên em bữa đó mất tôi đừng tiếp lẽ, vợ chồng còn trẻ dễ dàng bảo lại buổi ban sơ. Theo ý em, để ảnh khổ thân đến bất tận cùng rồi mới cứu ảnh lúc bây giờ.

0: chủ cái áo mà đâu cầm cái nhà.
1: Thì bà cầm cái nhà đi rồi tôi chủ cái áo.
0: Ai đứng tên?
1: Tôi.
0: Còn ai nữa không?
1: Hả?
0: Có vợ cậu đứng tên nữa chứ. Nhà của chồng thì phải công vợ, cầm nhà thì đủ hai vợ chồng ký tên. Tôi mới nghĩ coi nên cầm hay chẳng nên cầm.
1: Chữ ký tôi đủ làm tin vợ tôi, khỏi phải ký vào.
0: Mai mốt vợ cậu cả cả bởi vợ cậu có quyền.
1: Nếu cần thiết tôi đưa giấy nhà, nếu không trả tiền bằng tiền ship liền.
0: Bà khuyên chi anh cô huy linh nội buổi chiều. Tôi phải ngay nếu bà cần bảo bà anh buồn. Tôi sẵn sàng chi giấy làm tin mà chịu chưa? Ô, sao nói nghe sao phát mệt quá. Cái nhỡ chủ không nổi ở đó mà bảo lãnh
1: khác. Thì bây giờ bà giữ giấy nhà của tôi thì cái như bà giữ cái nhà rồi còn gì nữa. Vì chiều nay mà con chuột đó ha, nó không trình diện tôi ha, thì bà cứ dọn vô nhà tôi bỏ đi.
0: Phải không?
1: Hả? Bây giờ nè, tôi cần 1 triệu.
0: Chắc chắn không?
1: Chắc chắn.
0: 1 triệu, triệu ba ha.
1: Giữ gì bà?
0: Không rồi hả?
1: Triệu, triệu ba, triệu ba, dưa.
0: Bây giờ đồng ý không?
1: Rồi
0: không?
1: Cũng được,
2: triệu ba. Hay quá, hay quá. Đủ bạc ở trên hết rồi. Vậy thì tôi hỏi quý vị, đủ tiền nuôi con chuột cử chiều này không?
1: Nè nghe, bữa nay tôi đánh lớn á. Bây giờ tôi hỏi cho ông Nguyễn đủ tiền chung không? Đủ chung không? Phải đủ chung rồi tôi mua con chuột tới 1 triệu đó nghe.
2: Ờ, 1 triệu trúng 70 triệu chứ bao nhiêu dữ hả?
1: Vậy đủ đủ ăn chung ha.
2: Chứ sao?
1: Bây giờ về pin đi.
2: Để
1: con chuột, con chuột số đầu 1 triệu.
3: Con chuột số đầu 1 triệu.
1: Ừ.
3: Bến Tre hay là Củ Lâm?
1: Bến Tre.
3: Bến Tre phải không?
1: À, mà biết cẩn thận rồi nha.
3: Biết Bến Tre đàng
1: hoàng. Biết đổ đổ máu rồi nghe.
3: Ờ, chuyên nghiệp đừng lo. Đưa tiền đây rồi cầm giấy này chiều lãnh 70 triệu.
1: Ừ, nếu mà không lãnh 70 triệu ha thì lãnh cái sợi dây cột cổ vào nhánh cây đa đó.
3: Trong giới đề chuyện đó nó xảy ra hà rầm chú em ơi, không có cái gì gọi là quan trọng đâu, đừng báo tin trước. Còn coi chủ quán lè phè này biên gì đây?
0: 20 ngàn mới bán cái tủ thờ của ông già đây biên.

0: 帮你睇，帮你睇。
1: 冇
0: 冇，你边个都咁廿岁啊？喂喂，点咗？
2: Dạ biết quyện đề ở đâu không?
1: Dạ không. Dạ em bán cà phê có muôn vài hãng rồi mà. Không có chơi đề nên không biết quyện đề, không biết gì hết á.
2: Trời ơi, tự nhiên rung bần bật chứ quyện đề sợ không an vậy trời. Trời ơi, rung dữ sợ nó nữa trời ơi.
1: Dạ không phải, cái tượng đâu.
2: Cái gì vậy?
1: Cái này là cái máy Rubo. Của cái tiệm Mai Hồng Phúc nó gửi chứ chứa lại lấy liền nè.
2: Rubo sao biết rung vậy?
1: Dạ, cái máy này nó tự động. À, để em tắt máy cho nó hết nhúng cái lò xo nha. Ăn nhấm nước là hết rung nha. Coi chừng, nhấm hết.
2: Trời ơi, gầm gầm, hình ổn gầm. Rubo gầm, tự nhiên nó hết rung hết à. Trời, buổi điện tử máy móc hay quá em. Biết rung mà nó có biết múa hát gì nữa không vậy?
1: Dạ, nếu công an không tin nó thì để ông an thử nói đi. Rồi cái máy nó trả lời cho ông công an nghe nè.
2: Đâu có làm thử coi, tôi xem tôi mới tin chứ.
1: Dạ. Cái máy hãy nghe tôi hỏi đây nha. What your name?
2: My name is Thủ Đức.
1: Đó, ông công an thấy chưa? Hỏi cái là nó có biết cái tên Thủ Đức ngon liền, thấy không?
2: Hay quá em. Hồi nãy tôi nói cho mai biết ca nữa hả?
1: Dạ biết đủ thứ nó hết trơn không con an. Ông muốn nó hát nhạc gì ha thì ông cứ nói là cái nhạc đó đi thì cái máy nó sẽ làm theo ý muốn của mình liền. Ví dụ như bây giờ ông muốn nó hát nhạc Ấn Độ thì ông nói lớn lên cho cái máy nó nghe. Vì cái máy nó có bộ nhớ kinh khủng lắm. Bây giờ ông làm thử đi, rồi ông sẽ biết liền à. Thú vị lắm ông ơi.
2: Đâu để tôi làm thử coi sao em.
1: Đó. Đặc biệt là ông
2: đừng
1: có đụng tới cái máy đó nha. Chỉ cần nói lớn lên một tiếng là cái máy nó nghe được. Vì nó làm theo cái ý của ông mà.
2: Không có đụng tới nha.
1: Dạ, không đụng, đừng đụng tới nó.
2: Biết rồi. Đâu để tôi hỏi thử nha. Cái máy biết hát nhạc Ấn Độ không?
1: Biết.
2: Trả lời gọn lỏn trời ơi. Biết nhạc Ấn Độ thì cái máy hát thử nghe chơi coi nha.
3: Cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, cariye, c

0: Trời ơi, trả lời gọn gõ ông nội ơi.
1: Hay quá trời quá đó ha. Bây giờ cái máy biết nói chứ Campuchia không?
0: Biết.
1: Biết nữa hả? Đâu nói nghe trời coi.
2: Anh tao nà anh. Tao mê cửa ở chẳng lắm.
1: Hay quá. Trời ơi. Bây giờ cái máy nghe tôi hỏi không? Cái máy tên gì nè? Hả?
0: Nguyên đi. Nguyên đi.
1: Ồ, tên ngộ vậy.
0: Nguyên đi.
1: Tên lạ quá ha. Nếu bỏ thêm dấu vô Nguyên đề.
0: Trời ơi, có gì vậy không?
3: Tới rồi. Chạy đi, chạy đi.
1: Đứng lại. Đứng lại đó. Chạy đâu? Đứng lại đó. Bắt cái hình nổ này lại. Đứng lại.
3: Chạy đi đâu? Tôi bắt cái nổ này lại chứ bộ. Chết rồi, Nguyễn ơi, ông bị bắt rồi.
4: Nguyễn đề đấy hả? Nguyễn đề thiệt không? Hỏi dạ. Trốn nữa đi.
2: Trời ơi, dạ thưa ông công an, tha tôi lần thứ nhất.
1: Không có tha, phải đánh, quánh đậm.
2: Trời ơi, ông thò tay cho tôi, ông rút xuống kia, cô an ơi. Trời ơi, xin ổng dùm cho tôi, ông bắn tôi.
3: Xin ông phải xuống.
1: Ông rút cái bớt.
2: Vậy rồi, trời ơi.
1: Đây nè,
2: ông cả cái súng lên bàn kìa, cô ơi.
4: Bây giờ, ghê quá.
1: Tiền cho súng gì?
2: Trời ơi.
1: 5,000
2: biên
1: con chuột 15 số đầu.
2: Trời ơi, thánh thần của tôi. Ông ơi, trời ơi, ông yêu cầu ông công an đừng thử tôi vậy, chết tôi.
1: Sao mấy người cứ kêu tôi công an hoài vậy? Ban đầu kêu tôi còn khoái khoái, nghe kêu hoài bất lạnh mình á.
2: Dạ, bởi vì tôi thấy dáng có âm.

0: vấn đề này mới phiền đây nè. Mua con chuột có 5.000 mà làm đứt dây tim người ta, mà tại sao là không kiếm chỗ khác mua, kiếm tôi mua làm chi ông nội?
1: Ông nói dâu gì ông huyện nghe.
0: Nói thiệt đi.
1: Vợ tôi cảnh cáo mấy ông huyện đề mà tôi quen nên đâu có ai dám biên cho tôi nữa. Nghe thằng bụ nói biên tại quán cà phê này mới lò mò tới đây đó cho.
0: Trời ơi khổ tôi. Ông đưa tiền đây rồi lấy giấy.
1: Trúng lãnh đâu?
2: Phần kiểm soát lòng cầu và các cái banh đã xong, chúng tôi bắt đầu sổ lô thứ nhất. Lô thứ nhất trúng 7.000 đồng, được quay 2 lòng cầu, hàng chục và hàng đơn vị. Mời các em lên quay số. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tứ Vị Long Vương phù hộ cho ông tí ra đời, để con kêu chồng con về và cúng bao nhiêu con cũng cúng.
3: Nam mô cậu hai cậu ba cậu trạng giúp em một chuyến cho vô ngay bon để em chuộc lại cái nhà. Nam mô và năn nỉ, và năn nỉ nam mô năn nỉ gì để em năn nỉ vợ con em về. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
2: Đây kết quả của lô trúng 7.000 đồng.
3: Một cậu trạng, một cậu trạng.
2: Năm vô luôn, năm.
3: Trời.
2: Chúng tôi xin lặp lại, các vé tận cùng mang số 1, 5, tức 15, mỗi số chúng 7.000 đồng.

0: Chủ quán đâu rồi?
1: Anh Năm ơi,
2: 15 rồi.
0: 15 hả? Phải không?
2: Đề sổ số đầu 15.
0: Để tao coi giấy lại coi. Ngay trong á. Ngay một á, ngay một á.
3: Đó, chuẩn bị làm tiền.
0: Nè, làm cái gì ầm ầm vậy các ông nội bà ngoại?
3: Trúng đề chứ làm gì.
1: Trúng đề.
0: Bà con trúng con gì?
4: Con tiên 15.
0: Ai sổ 15 cho bà con trúng?
3: Trời đất, bộ tính nó ngược sao cha nội?
0: Nè, tôi đâm một cái lòi bèo à nghe.
1: À, tôi cắn một cái tức của tao luôn đó.
0: Im, bà con chưa trúng làm sao tôi chung?
3: Ra vô, nói rõ ràng, số đầu 15.
1: Ra vô của con tư thèo lẽ cạnh nhà đây nó nói. Số đầu là 15, cả nước đều nghe
0: đúng. Nè, bà con nói đúng.
1: Đúng,
2: thì chung.
1: Ở vô thầu đó. Cười
0: cái giọng này chắc tôi nghe tôi mất vốn mất lời quá. Có số 15 nhưng đài Cửu Long kìa. Còn bà con mua số Bến Tre. Coi giấy lại đi. Coi lại, coi lại số Bến Tre.
1: Ủa, mình mua số Bến Tre thiệt mà.
0: Ôi trời đất ơi, đài Bến Tre sắp sổ kìa, bà con còn hy vọng.
1: Đây, tiếng nói của tiên sổ số ký chiếc Bến Tre.
0: Trời đất ơi, sao
2: hồi mệt quá. Tôi muốn đứng tìm đây nè, mồ hôi ta đổ đầy rồi.
1: Đây kết quả của lô trúng 7.000 đồng.
2: Một chú đi con, một chú con thế.
1: Năm trời, tức là 95. Mỗi số trúng 7.000 đồng.
0: Trời ơi. Trời đất ơi, làm gì la làng la xóm khóc ung sùm làm như có bà nội bà ngoại chết vậy. Số vô ngay mà bà con không bàn tới đó chứ. 15 là chuột nhỏ, 55 là chuột trung, còn 95 là chuột cống hoặc là chuột xù. Cậu cản cho số ngay bon mà tại bà con bàn chưa tới ra ăn chịu.
1: Bàn hay quá, còn chưa chỗ ông bàn, cái chừng sổ rồi bàn con nào cũng trúng hay quá.
0: Có hay vậy thì thằng này nó mới có áo đẹp mặc, có xe xịn đi, có hủ tiếu điểm tâm, có thuốc cá hốt con.
2: Ai? Đừng có nói nữa, trào máu, móc tung rồi nè. Mình đi cô tư. Tôi với cô đi xuống sông làm thằng chồng.
1: Tại không có được đâu. Tại đó anh là đàn ông, anh làm thằng chồng thì không có kỳ. Không ai bị cò cãi cọ gì hết trơn. Chứ cô tôi mà làm đàn bà thì tôi làm thằng chồng không có khó cho tôi chứ.
0: Trời ơi, chết dưới sông thì đàn bà hay đàn ông gì thì cũng kêu bằng thằng chồng. Không ai khiếu nại đâu mà sợ.
3: Trời ơi, cũng gì đây mà sự nghiệp phẩm danh bị tiêu ma ra mây khói. Thiên hạ nhìn mình với thái độ rẻ thinh.

0: Lớn xác quá mà sợ vợ ha.
1: Mình quý vợ thì mình phải sợ vợ chứ sao mày. Ê, mày ăn của tao bây giờ mà còn kiêu ngạo tao nữa mày. Lấy bù, để thằng này ở ngoài nó còn hại người ta nữa, đem nó gửi cho công an phường mày.
0: Cô kỹ chỗ đó à nghe, cô không có vô đó đâu à.
2: Cô kỹ gì trơn á, giấy đề nó biên còn đầu nè, dưới trong tay nè, chứng minh đủ bằng chứng
1: rồi. Không,
0: không đi đâu.
1: Chạy hả?
0: Chạy đâu cho khỏi.
3: Tóc cấp mày đặt vườn rồi tao về chịu tội với nương nương, phải xử sao phải xử.
2: Em qua bên ngoại của nó đó, em xin năn nỉ vợ em về. Nó xài xế bao nhiêu cũng mặc sức nó em cũng chịu hết trơn á.
4: Còn tôi chồng con chưa có, của cải không còn, chớ nguyễn của người cũng hết luôn.
1: Súng nhau lôi nó đi, lôi nó đi, không,
0: từ từ đi, làm gì kéo,
1: đi kéo đi, hít vào nó lại kéo đi.
2: Em mình

ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 19 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 68 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 52 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 51 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F. Và với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 79%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 54 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, đó là ngày lễ độc lập mừng nước Mỹ đã được 250 năm tuyên bố độc lập từ năm 1776 cho đến năm 2026. Thì nhiệt độ cao nhất của ngày thứ Bảy cũng chỉ nhích lên là 1 độ ở nhiệt độ 87 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Nhưng vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ hạ lại chút xíu. Thì nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày Chủ nhật chỉ còn ở 82 độ và thấp nhất là 57 độ F.

Nguyệt Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, mức tăng trưởng việc làm vào tháng 6 dưới xa dự đoán. Mức tăng trưởng việc làm vào tháng 6 đã dưới xa dự của thị trường dự đoán. Theo dữ liệu được Cơ quan Thống kê Lao động, được viết tắt là BLS, công bố vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7, số việc làm không thuộc lĩnh vực nông nghiệp chỉ tăng 57.000 trong tháng 6, giảm hơn một nửa so với 129.000 hồi tháng 5 và cũng thấp hơn một nửa so với con số 115.000 mà thị trường dự đoán. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4.2%, chỉ còn cao hơn đôi chút so với 4.1% hồi tháng 6 năm ngoái. Tỷ lệ này giảm do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, người đang có việc làm hoặc đang tích cực tìm việc làm giảm từ 61.8% hồi tháng 8, còn 61.5% vào tháng 6, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Lương trung bình một giờ hồi tháng 6 tăng 0.3% so với tháng 5 và 3.5% so với cách đây một năm. Cả hai đều đúng với thị trường dự đoán. Trong tháng 6, lĩnh vực giải trí và nhà hàng khách sạn mất 61.000 việc làm, phản ánh mức tuyển dụng thấp hơn bình thường mùa này. Bị đáng lưu ý là trong bản phúc trình vào hôm thứ Năm, ngoài ra số việc làm cũng giảm trong kỹ nghệ như thông tin là 9.000 và bán lẻ là 7.600. Mức tăng trưởng việc làm vào tháng 6 tăng một lần nữa nhờ lĩnh vực y tế, giữa lúc dân số Mỹ ngày càng già đi, y tế và hỗ trợ xã hội có thêm 46.000 việc làm vào tháng trước, việc làm mà chính phủ cũng được tăng 8.000. Dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh có thêm 36.000 việc làm hồi tháng 6, còn kỹ nghệ như xây dựng tăng 11.000 việc làm và sản xuất tăng 3.000 việc làm. Số việc làm ở hầu hết lĩnh vực khác không thay đổi nhiều. Chứng khoán tăng sau khi đã được công bố bản phúc trình vì nhà đầu tư giảm dự đoán ngân hàng trung ương, tức là Fed, sẽ nâng lãi suất vào tháng 9. Và với thời điểm đang nóng hiện tại cho mùa lễ July 4, thì một chuyên gia đã nhận định là đừng mong giá vé máy bay giảm mạnh. Theo bản tin từ Washington DC, lúc giá xăng phi cơ tăng vọt hồi mùa xuân năm nay, thì hãng hàng không đã liên tục tăng dịch vé máy bay và lệ phí. Này giá xăng giảm mạnh, nhưng không có nghĩa giá vé máy bay sẽ giảm theo. Theo Yahoo Finance vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7, đừng mong giá vé máy bay giảm mạnh như giá xăng hiện nay. Ông Michael Bold, một chuyên gia kỹ nghệ hàng không, đã nói với Yahoo Finance, mặc dù mấy tuần gần đây giá vé máy bay giảm dần, nhưng vẫn còn cao hơn cách đây một năm 20%, theo một số công ty theo dõi giá vé máy bay. Hồi tháng 5, cả giá vé máy bay nội địa Mỹ lẫn quốc tế đều lên cao nhiều, và họ cũng cho biết là những chuyến bay nội địa đắt hơn cách đây hơn một năm gần 24%, trong khi máy bay quốc tế đắt hơn 16%. Tuy nhiên, giá vé máy bay đắt không làm nản lòng những người tiêu dùng. Cứ 10 người Mỹ thì 7 người nói họ đã lên kế hoạch hoặc đang tính đi du lịch bằng máy bay vào mùa hè năm nay, và chỉ 13% họ không có ý hủy bỏ kế hoạch đi chơi. Theo dữ liệu mới nhất của Experience, giá xăng phi cơ đang giảm, nhưng nhiều dấu hiệu thị trường có thể chịu đựng được giá vé máy bay tăng. Ông Boy cho hay đó là yếu tố để hãng hàng không tính giá vé trong tương lai. Vào hôm thứ Ba vừa qua, giá xăng phi cơ còn trung bình là 2.86 đồng cho một gallon, và theo công ty theo dõi thị trường năng lượng và hàng hóa thì đã giảm hơn 2 đồng so với lúc cao nhất xảy ra hồi tháng 4, nhưng vẫn còn cao hơn so với trước khi cuộc chiến Iran, nó xảy ra vào hôm 28 tháng 2. Nguồn dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện vẫn còn không chắc chắn, nên có thể phải mất thêm thời gian
thị trường của giá xăng, phi cơ mới giảm, theo giá dầu. Theo ông Willie Watch, Chủ tịch Hiệp hội Giao thông Vận tải Hàng không Quốc tế, Hiệp hội đại diện hãng hàng không khắp thế giới lưu ý, thậm chí nếu giá xăng phi cơ giảm tiếp, có thể giá vé máy bay cũng chưa giảm trong nhiều tháng. Hãng hàng không đã bị lỗ rất nhiều tiền trong quý 2 vì khách đã mua vé rất nhiều cho quý này. Rồi giá xăng lại đột ngột tăng. Và các chuyên gia phân tích của UBS đã nói trong lĩnh vực giao thông vận tải, thì họ nói với Yahoo Finance, nên họ đang cố gỡ lại một ít tiền bị lỗ rồi mới giảm giá vé máy bay theo giá xăng hiện tại. Và theo bản tin từ Atlanta, Georgia, FBI cử thêm 260 nhân viên điều tra bầu cử năm 2020 ở Georgia. Cơ quan điều tra liên bang FBI cử thêm hàng trăm nhân viên điều tra bầu cử năm 2020 ở Georgia, theo bản thông báo nội bộ của cơ quan này. Gia tăng nỗ lực điều tra cuộc bầu cử đã bị Tổng thống Donald Trump cáo buộc là vô căn cứ, là có gian lận. CNN đưa tin vào hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 7. Trong bản thông báo nội bộ mà CNN đọc được, FBI gọi cuộc điều tra này là việc ưu tiên. FBI sẽ cử thêm 260 nhân viên tình báo tham gia cuộc điều tra này, không tính những đặc vụ hiện đã có mặt ở vùng Atlanta. Một số nhân viên tình báo đó, bao gồm người có kỹ năng phân tích dữ liệu, sẽ làm việc từ xa, một giới chức công lực cho biết cuộc điều tra này đã nói với CNN. FBI từ chối nói về thông tin này. Kế hoạch cử thêm nhân viên của FBI diễn ra trong bối cảnh mấy tuần qua, Bộ Tư pháp và chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gia tăng điều tra về bầu cử. Vào tháng Giêng năm nay, ông Kurt Olsen, người không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 và từng được Tòa Bạch Ốc giao điều tra cuộc bầu cử đó, đề nghị điều tra ở Georgia. Sau đó cùng tháng, FBI lục soát văn phòng bầu cử ở Fulton County, Georgia, tịch thu 700 thùng tài liệu bầu cử. Cuộc điều tra ở Georgia là tâm điểm chiến dịch gọi là bầu cử trung thực của Tổng thống Donald Trump sau khi ông liên tục cáo buộc rằng ông đang bị đánh cắp thắng lợi bầu cử vào năm 2020. FBI cũng điều tra phiếu bầu trong một số cuộc bầu cử của toàn quốc sau đó và truy tố vài người mà họ tuyên bố đã ghi danh bầu cử không hợp lệ. Và mới đây thông qua đại bồi thẩm đoàn, Bộ Tư pháp cũng đòi thông tin về hàng ngàn nhân viên bầu cử từng giúp đỡ cho Fulton County, quận hạt bao gồm thành phố Atlanta, kiểm phiếu vào năm 2020. Và theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump hứa ông sẽ đọc diễn văn thật dài trong dấu ngoặc ghé và lễ độc lập bất chấp nắng nóng khắc nghiệt. Tổng thống Donald Trump tuyên bố trời nóng khắc nghiệt ở thủ đô Washington DC sẽ không thể ngăn cản ông đọc diễn văn vào lễ độc lập, theo USA Today đã đưa tin vào hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 7. Bất chấp nhiệt độ ở DC vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, được dự báo là lên đến 100 độ F, Tổng thống Donald Trump nổi tiếng đọc diễn văn dài dòng, hứa sẽ đọc diễn văn thật dài trong dấu ngoặc kép tại công viên National Mall trước màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm theo bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời. Nhân tiện ngày 4 tháng 7, trời bên ngoài sẽ nóng khoảng 107 độ F, nhưng tôi sẽ đọc diễn văn thật dài, chỉ để chứng tỏ tôi có thể làm bất cứ việc gì, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại lễ khánh thành Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt ở Mendora, North Dakota vào hôm thứ Tư vừa qua. Tổng thống Donald Trump đã nói về một dự báo thời tiết cho DC vào thứ Bảy. Cơ quan khí tượng quốc gia được viết tắt là NWS dự báo nhiệt độ cao nhất ở thủ đô của Mỹ vào hôm đó là 101 độ F và có lẽ là ngày nóng nhất trong 3 ngày liên tiếp ở DC, nóng trên 100 độ F kể từ ngày thứ Năm, ngày 2 tháng 7. Chỉ
số oi bức, tức là heat index, nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được có thể vượt qua 110 độ F dễ làm say nắng. Tuy nhiên, theo lịch cho tới 9 giờ 45 phút tối giờ miền Đông, tức là 6 giờ 45 phút giờ của California, Tổng thống Donald Trump mới đọc diễn văn mà lúc đó nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với mức cao nhất trong ngày. Tổng thống Donald Trump sẽ đọc diễn văn sau chương trình chào nước Mỹ sẽ bắt đầu tại National Mall lúc 7 giờ tối giờ miền Đông, vì chương trình này và bài diễn văn của Tổng thống Trump tới 10 giờ rưỡi tối mới bắn pháo bông, trễ hơn chương trình mừng lễ độc lập mấy năm trước. Ban tổ chức Freedom 250, nhóm có liên hệ với Tổng thống Donald Trump và phụ trách chương trình mừng lễ độc lập năm nay, cho hay họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm, và đó sẽ là màn bắn pháo bông lớn nhất lịch sử. Và nói về thời tiết nắng nóng thì thưa quý thính giả, hơn 250 triệu người Mỹ đã phải hứng chịu nắng nóng kỷ lục, bao gồm cả dịp lễ độc lập. Theo bản tin từ Washington DC, nắng nóng kỷ lục đang bao trùm phần lớn nước Mỹ nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250 vào năm nay. Hơn 250 triệu người, đại đa số là dân số Mỹ ở miền Đông và miền Trung, dự trù sẽ hứng chịu cái nóng và độ ẩm gay gắt. Tình trạng này là hậu quả của hiện tượng gọi là vòng nhiệt, tức là hệ thống thời tiết áp suất cao, làm hơi nóng và độ ẩm mắc kẹt ở vùng nào đó đã lớn do hai vòng nhiệt hợp thành. Và vì có thể nhiều người Mỹ sẽ ở ngoài trời suốt nhiều tiếng trong mấy ngày tới, đợt nắng nóng này có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Và theo cơ quan khí tượng quốc gia, từ thứ năm cho tới thứ bảy tuần này, mỗi ngày sẽ có vài nơi nóng kỷ lục trên 100 độ. Chương trình mừng lễ độc lập hiện đang được diễn ra ở thủ đô Washington DC trước màn bắn pháo bông thường niên vào thứ bảy ngày 4 tháng 7, đúng ngày lễ hội chợ Red Rick America Steak Fair đã được nửa đường trong kế hoạch 16 ngày diễn ra tại công viên National Mall. Ở nơi khác của DC, nhiều chương trình thường niên khác sẽ được tổ chức, từ cuộc diễn hành trên đường Independence Avenue cho tới chương trình đọc bản tuyên ngôn độc lập ở bậc thềm văn khố quốc gia, tới chương trình ca nhạc miễn phí tại Quốc hội. Cuối cùng là bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump ở National Mall và màn bắn pháo bông lịch sử ở đó. Hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đọc diễn văn thật dài vào lễ độc lập bất chấp thời trời nóng, chỉ để chứng tỏ ông có thể làm bất cứ việc gì. Và theo cơ quan dự báo thời tiết, dự báo nhiệt độ cao nhất ở DC vào ngày đó sẽ trên 100 độ F. Tuy nhiên, theo lịch cho tới 9 giờ 45 tối giờ miền Đông, tức là 6 giờ 45 phút giờ California, Tổng thống Donald Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó thì nhiệt độ cũng đã giảm. Và hàng loạt thành phố khác ở miền Đông sẽ chịu cảnh nóng bức tương tự. Thành phố New York có thể hứng đợt nắng nóng lớn vào thứ Sáu kể từ năm 2000, theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather. Nhiệt độ ở công viên Central Park có thể vượt qua 100 độ F lần đầu tiên trong hơn 10 năm. Lần đầu tiên từ trước tới nay, thành phố New York sẽ cho xe van chở y tá và nhân viên cấp cứu đi phát nước uống, nước điện giải và kem chống nắng. Theo CBS News ở New York, họ cũng sẽ kiểm tra sức khỏe, chở cư dân tới những trung tâm làm mát được mở khắp thành phố, và họ sẽ tới tận nhà thăm những người dễ bệnh. Phần lớn vùng Trung Tây có thể nóng nhất, chỉ số oi bức, nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận có thể lên tới 105 cho tới 115 độ F. Những vùng xa ở phía Bắc như những nơi ở New England xuống tới Georgia và về phía Tây tới vùng Great Plains dự trù sẽ bị ảnh hưởng trong đợt nóng này. Thời tiết vào thứ Bảy dự trù ngược với ngày Mỹ tuyên bố độc lập cách đây 250 năm vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 ở Philadelphia, Pennsylvania. Ông Thomas Jefferson, tác giả chính của bản tuyên ngôn độc lập và tổng thống Mỹ thứ ba, đã ghi chú thời tiết hôm đó ôn hòa, có nắng, nhiệt độ 70 cho tới 79 độ F.
Và theo bản tin từ Washington DC, chi phí cho tiệc barbecue lễ độc lập năm nay cũng tăng 4% so với năm ngoái. Người dân Mỹ chuẩn bị đón mừng lễ độc lập 4 tháng 7 và kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. Theo truyền thống, nhiều gia đình sẽ quây quần bên bếp nướng barbecue với món bánh mì kẹp thịt, burger, các món ăn kèm nước chanh và món tráng miệng. Tuy nhiên, theo khảo sát chi phí tiệc nướng mùa hè năm 2026 của Liên đoàn Nông trại Mỹ, một bữa tiệc nướng truyền thống dịp lễ độc lập dành cho 10 người sẽ có chi phí là 73 đô 82 xu, tương đương khoảng 7 đồng 38 xu cho mỗi người. Con số này tăng 2 đồng 90 xu hay là 4% so với năm ngoái. Đài Fox 4KC vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 7 đã dẫn báo cáo của Liên đoàn bán lẻ quốc gia, dù chỉ cao hơn một chút so với năm ngoái, con số này vẫn cao hơn 20 đồng so với mức ghi nhận vào năm 2019, thời điểm trước COVID-19. Tuy vậy, chi phí thực phẩm cao vẫn không ngăn cản được bữa tiệc. Khoảng 87% người tiêu dùng dự định kỷ niệm lễ độc lập, một tỷ lệ vẫn ổn định đáng kể trong cuộc khảo sát kể từ năm 2009. Ngoài trừ thời kỳ đại dịch, khoảng 62% có kế hoạch ăn mừng lễ độc lập bằng một buổi nấu ăn, trong khi 44% dự định xem pháo hoa hoặc tham dự một lễ kỷ niệm cộng đồng. Thịt bò xay tiếp tục là mặt hàng góp phần lớn nhất vào việc tăng chi phí. Giá 2 pound thịt bò xay hiện ở mức 14 đô la lẻ 6 xu, tăng 5.5% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử khảo sát. Nguyên nhân chủ yếu là đàn bò tại Mỹ vẫn đang trong quá trình phục hồi sau nhiều năm hạn hán, trong khi chi phí chăn nuôi vẫn ở mức cao. Nhiều thực phẩm phổ biến khác cho tiệc nướng cũng tăng giá. Giá 2 pound ức gà đã có giá là 8 đô la, tăng 3.5%. 3 pound sườn heo giá 14 đồng 79 xu, tăng 4.7%. Và dâu là một trong những mặt hàng tăng mạnh nhất, 5 đồng 27 xu cho 2 hộp, tăng 12.4% do đợt khí hậu vừa qua ở Florida đã làm ảnh hưởng đến mùa vụ cùng với chi phí lao động, nhiên liệu, bảo quản lạnh và vận chuyển tăng cao. Nguyên liệu làm nước chanh cũng đắt hơn vì giá chanh tăng, trong khi đậu hầm đóng hộp ghi nhận mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất do giá nhôm dùng để sản xuất loại lon tăng, và ngược lại, giá salad, khoai tây và khoai tây chiên giảm, đa phần nào đã bù đắp lại mức tăng chung. Chi phí cũng khác nhau theo từng khu vực. Miền Tây nước Mỹ có mức chi cao nhất là khoảng 80 đô cho 10 người, trong khi vùng Đông Bắc, Trung Tây và miền Nam đều thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Ông Pay Perum, chuyên gia kinh tế, cho biết các gia đình trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt với giá cả tăng đối với nhiều khoản chi tiêu, bao gồm cả thực phẩm. Tuy nhiên, nếu xét về sức mua của đồng đô la, chi phí dành cho thực phẩm nhìn chung vẫn khá ổn định, theo Farm Bureau.

Vừa rồi Bi Tâm đã gửi đến quý thính giả một bản tin buổi sáng với những bản tin cập nhật về ngày lễ độc lập sẽ diễn ra vào ngày mai. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân,

0: OV-gạch chéo What's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: trong đời.
1: Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, qua hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và thưa quý thính giả, Mưa Qua Phố Vắng cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề của ngày hôm nay. Ca khúc Mưa Qua Phố Vắng cũng thường bị gọi nhầm là Mưa Trên Phố Vắng, là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hà Phương trước năm 1975. Bài hát mang giai điệu trữ tình sâu lắng, kể về những tâm sự buồn và kỷ niệm chia tay dưới cơn mưa.

Quý khán giả đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh qua nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng, đã được nhà sĩ Hà Phương sáng tác trước năm 1975. Ông viết về mối tình buồn của mình sau khi tiễn đưa người yêu đi lấy chồng, và người yêu đó hiện đã định cư tại Mỹ, và vào năm 2009 bà cũng có về Việt Nam để ghé thăm nhạc sĩ. Và bây giờ chúng ta lắng nghe một lần nữa những giai điệu da diết của ca khúc Mưa Qua Phố Vắng, được thể hiện qua hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Nói về nhạc sĩ Hà Phương, ông sinh năm 1938, là một nhạc sĩ được biết đến với nhiều dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ từ trước năm 1975 cho đến nay. Ngoài Bông Điên Điển và Em Về Miệt Thứ, ông còn nổi tiếng với bộ ba tác phẩm về mưa là Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Mưa Qua Phố Vắng và Mùa Mưa Đi Qua. Đó là nhạc phẩm mà chúng ta đang thưởng thức, Mùa Qua Phố Vắng, qua hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh. Và cũng từ đây, ông Ricky được gọi là ông Hoàng Mưa. Và nhạc sĩ Hà Phương được xem là một nhạc sĩ gạo cội của dòng nhạc bolero ở Việt Nam. Ông có tên thật là Dương Văn Lắm, còn có bút danh khác là Du Uyên. Ông sinh tại Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho và nay là tỉnh Tiền Giang. Năm 7 tuổi thì ông theo gia đình đến sinh sống tại thị xã Mỹ Tho, tức là thành phố Mỹ Tho ngày nay. Năm 19 tuổi, ông được học nhạc với nhạc sĩ Lâm Tuyền và học dự thính Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Và 2 năm sau, ông về dạy nhạc cho Trường Trung học Bình Phước ở Tầm Vu, Long An. Sau đó, ông về dạy nhạc tại Trường Trung học Đốc Bình Kiều, huyện Cai Lẫy, tỉnh Tiền Giang và bắt đầu ông sáng tác. Và bài hát đầu tiên, Đường Khuya, được sáng tác vào thời gian này. Nói về các nhạc phẩm của nhạc sĩ Hà Phương, thì chúng ta cảm nhận trong đó một cái sự da diết, sinh động, có nhiều câu ca dao, thành ngữ, khiến cho bài hát rất gần gũi, dễ nghe đối với khán giả. Và phần lớn, ông ca ngợi về vẻ đẹp của con người và vùng đất Nam Bộ. Số còn lại ông viết về tình yêu đôi lứa. Và ông cho biết chỉ viết được vài chục bài, nhưng mỗi ca khúc viết ra đều thể hiện được điều ông muốn gửi gắm. Và ông tâm đắc nhất với hai ca khúc Mùa Mưa Đi Qua và Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, vì nó thể hiện được tâm trạng tiếng lòng của thời trai trẻ và làm sống lại kỷ niệm về những cuộc tình trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu.

Đối với ông, từ những cánh đồng lúa mênh mông, những dòng sông, bến nước, ông đã bước vào đời với tiếng ru ngọt ngào, điệu lý câu hò thấm đậm miền quê. Và đó chính là lý do tại sao những bài hát của ông lại mang đậm sắc thái dân ca Nam Bộ.

quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng mà có nhiều người cũng lầm bài hát này, tức là mưa trên nhiều người đã lầm nhạc phẩm này gọi là Mưa Trên Phố Vắng. Thì đây chính thức nhạc phẩm này có tên là Mưa Qua Phố Vắng với hai tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Nguyên nhân mà ông khá thành công về những nhạc phẩm về mưa, ông đều lấy cảm hứng từ cuộc tình với người nữ ca sĩ có tên là Ngọc Lan. Tuy nhiên cả hai đã chia tay sau 10 năm bên nhau, và vợ ông hiện tại là bà Quỳnh Thị Bé Ba, một người bạn của ca sĩ Ngọc Lan. Và trong chương trình solo cùng Bolero, nữ thí sinh Trịnh Thanh Thảo cũng cho biết trong một lần tình cờ cô đã được nhạc sĩ Hà Phương phát hiện giọng hát và nhận cô làm con nuôi. Và những tâm sự của người cha nuôi đã gửi đến cho đứa con gái nuôi của mình qua những tâm sự về nhạc phẩm Mưa Trên Phố Vắng, Mưa Qua Phố Vắng, cũng như Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ và Mùa Mưa Đi Qua. Và thưa quý khán giả, tiếng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình và nữ ca sĩ Như Quỳnh đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Mưa Qua Phố Vắng, một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay. Mỹ Tâm xin cảm ơn sự thưởng thức của quý khán giả đã dành cho nhạc phẩm này, và chúng ta gặp lại nhau với tiết mục nhạc chủ đề

0: đợi đến cha.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày thứ Sáu ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cuối tuần này thì theo cơ quan thời tiết địa phương cho biết là thời tiết khá tốt. Thì cô có chương trình gì đặc biệt không? Đặc biệt là cuối tuần này lại là cái cuối tuần mà có lễ nữa.
1: Lễ độc lập mà cũng là một cái lễ rất là đặc biệt, đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập, cái ngày mà ông Tổng thống, vị Tổng thống thứ ba Thomas Jefferson, ông đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, và cũng từ đó nước Mỹ đã có những cái nền dân chủ theo cái bản tuyên ngôn đó, và đã đưa nước Mỹ chỉ là một cái nước nó còn mới thôi, nó chỉ mới có mấy trăm năm thôi, nhưng mà đã đứng lên là một cái nước rất là hùng mạnh. Và là một cái nước mà phải nói là nghe tới tên nước Mỹ là ai cũng phải sợ, và chúng ta cũng rất hãnh diện khi cái thời gian chúng ta sống ở nước Mỹ này nó còn dài hơn chúng ta sống ở Việt Nam nữa, thưa anh Nam Phong. Anh Nam Phong chắc chắn còn hơn Mỹ Tâm nữa. Thành ra chúng ta phải hãnh diện với cái đất nước mà chúng ta đang sống, và chúng ta cũng hãnh diện với những cái gì mà mình đã đóng góp cho đất nước này, và nhất là những thế hệ trẻ của các con cháu sắp tới đây nữa. Chúng ta cống hiến cho xã hội những đứa con của mà mình đã nuôi dưỡng nó, để dạy cho nó một cái tình yêu nước, cũng giống như dạy cho nó một cái nhận thức mình, những cái gì mình đóng góp cho xã hội để duy trì những cái cuộc sống như vậy, để chúng ta cứ theo một cái guồng máy như vậy để tiếp tục cho những cái thế hệ sau này nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào đi làm ở hãng xưởng hay là công sở thì chắc có lẽ là ngày hôm nay quý vị đã bắt đầu được nghỉ rồi. Và quý vị nào mà có những cái dự định đi chơi xa, có những cái chuyến đi xa, thì một số quý vị đã xuất phát vào tối ngày hôm qua hoặc chiều ngày hôm qua rồi. Và dĩ nhiên, khi mà đã chọn lựa đi chơi ở cái khoảng thời điểm mà lễ như thế này, thì phải chuẩn bị chấp nhận là kẹt xe. Ngay cả quý vị đi bằng máy bay ở ngoài phi trường thì nó cũng sẽ đông đúc hơn là bình thường. Cho nên quý vị nếu có đi thì nên chuẩn bị một cái thời gian nó nhiều hơn, để tránh những cái trường hợp đi xe kẹt xe thì chỉ hơi bực mình thôi, chứ còn đi máy bay mà trễ chuyến bay thì nó cũng hơi bất tiện cho tất cả quý vị. Vâng, ngày hôm nay thì phần lớn quý vị đã được cho nghỉ ở nhà. Bởi vì ngày mai là ngày lễ trùng vào cái ngày nghỉ cuối tuần, cho nên các hãng xưởng thông thường thì sẽ cho nhân viên nghỉ vào cái ngày trước đó hoặc là những cái ngày sau đó, tùy theo cái ngày lễ nó lọt vào cái ngày nào. Có thể nếu mà ngày lễ mà lọt vào ngày Chủ nhật thì họ sẽ cho nghỉ thứ hai.
1: Yeah.
0: Nhưng mà ở đây lễ là vào ngày thứ bảy, cho nên thông thường họ sẽ cho nghỉ trước là vào ngày thứ sáu. Và dĩ nhiên những cái hoạt động để đón mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ July 4 thì đã diễn ra đã cả tuần rồi. Một số các nơi đã có những cái hoạt động, những cái buổi tổ chức để chào mừng cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên người ta trông đợi vào cái ngày mai sẽ có rất là nhiều những cái buổi biểu diễn xảy ra, những cái buổi diễu hành ở ngoài đường phố, diễn hành ngoài đường phố, đặc biệt là cái công ty Macy thì năm nào họ cũng tổ chức cái buổi diễn hành ở trên đường phố tại New York. Và buổi tối thì có phần bắn pháo bông rất là đẹp, với cái sự tham dự của những ca sĩ nổi tiếng, họ trình diễn và họ hát. Lúc đó thì những cái bản nhạc mà ca ngợi nước Mỹ được trỗi lên, và pháo bông thì cũng sẽ bắt đầu bắn. năm nay chắc có lẽ là pháo bông sẽ phải bắn hơi trễ, tại vì ở mùa hè thì thông thường nếu mà cái thời điểm mà sớm nhất để bắn pháo bông, chúng tôi nghĩ chắc cũng phải là 9 giờ. 9 giờ thì mới bắn pháo bông. Bởi vì còn sáng qua bắn pháo bông đâu có thấy được cái gì mà cũng không có đẹp nữa.
1: Dạ vâng. Rồi cũng một phần là trời nóng đó anh. Trời rất là nóng cho miền Đông cũng như miền Trung. Chúng ta phải nói là quá lít khi. Nhiệt độ cũng ở khoảng 84, 86 cỡ đó thôi. Nhưng mà ở những cái vùng miền Trung với miền Đông á, thì nhiệt độ nhất là Washington DC là ngày đó dự trù là 100 độ F, mà có thể ngoài trời có thể là 107. Thành ra Tổng thống sẽ đọc diễn văn trễ hơn và bắn pháo bông cũng sẽ trễ hơn một chút để cho nhiệt độ nó hạ lại.
0: Vâng, thì cái lúc nóng nhất của ngày mai có thể lên đến khoảng 102 độ. Nhưng mà bởi vì nó cộng thêm cái độ ẩm đó, cho nên thông thường khi mà có độ ẩm thì cô sẽ có cảm tưởng giống như là 106, 107.
1: Vâng.
0: Nó nóng lên nhiều. Nó cũng giống như kiểu mà ở ngoài thì nóng như đó, nhưng mà khi mà vào trong xe, mà nhất là cái xe nó phơi nắng một cái thời gian dài đó, thì quý vị sẽ thấy cái nhiệt độ nó tăng lên ít nhất là cũng 10 độ. Nó nóng hơn rất là nhiều. Vâng, nói đến cái vấn đề nóng thì khi mà được hỏi về cái bài diễn văn đó, thì ông Trump ông ấy nửa đùa nửa thật, ông ấy nói là
1: ông sẽ đọc dài lắm.
0: Tôi sẽ đọc dài hơn bình thường. Thì nghe thì anh nào anh ấy cũng sợ.
1: Tại ông thì được có một cái là ông, thứ nhất là ông thích đùa. Ông hay đùa trong những cái câu nói. Dù không có khe là người trước mặt mình là ai, ông cảm thấy ông đùa được là ông đùa thôi. Nhưng mà trong những cái bài diễn văn của ông á, thì ông được có một cái mà Mỹ Tâm phải nhìn nhận, đó là cái sự nhớ dài của ông. Đôi khi cái bài diễn văn đó ông chỉ ông cũng bắt buộc phải cầm ở trong tay, nhưng mà ông chỉ liếc thôi, ông coi những giống như mình làm những cái highlight, những cái chính thôi, còn ngoài ra là ông nói bằng từ cái tâm, từ cái đầu của ông suy nghĩ. Thành ra nó cứ diễn tới những cái lời nói của ông. Thành ra phải nói là với một cái lứa tuổi của ông như vậy mà ông có cái trí nhớ dài rất là nhiều.
0: Thông thường thì nếu mà đọc diễn văn mà để lôi cuốn người ta đó, thì phải đọc theo cái ngẫu hứng của mình.
1: Yeah.
0: Miễn làm sao mình có cái dàn bài, tức là 1, 2, 3, 4, 5, những cái điểm nào mà mình cần nói. Tại vì cái đó mình đã soạn rồi, cho nên khi mà mình thấy cái item, cái số 1, nên mình biết mình phải nói cái gì, nói trong bao lâu. Và những cái bài diễn văn đó, đa số là được soạn sẵn, cho nên nó cũng tương đối dễ. Và có những cái kỹ thuật ở ngoài trời thì nó cũng xài được, nó hơi khó nhìn hơn một chút. Nhưng mà thông thường đó, cô thấy thường thường ở trước mặt của những cái người diễn giả nói đó, cô thấy người ta để một cái tấm trong suốt mà nó hình chữ nhật, mà nó lớn hơn cái cuốn vở, nó lớn hơn khoảng gấp đôi, thì để trước mặt cô nhìn thì cô thấy một cái tấm trong suốt, nó không có thấy gì hết trơn. Nhưng mà đó nó là cái bản giống như là cái bản monogram để cho người ta nhìn vào, và tùy theo cái người đó mong muốn như thế nào. Có thể người đó là cẩn thận thì nguyên một cái bài diễn văn họ cứ cho chạy trên đó. Nó cũng giống như cô nhìn trên màn ảnh này.
1: Yeah.
0: Mặc dầu ở dưới đó thì nhìn lên thì không thấy gì hết, chỉ thấy một cái tấm trong suốt thôi nha, chứ không phải là cái tấm màu đen nữa nha.
1: Yeah.
0: Thì cái tấm nó đặt ở đó, ở cái vị trí mà cái người đó có thể nhìn thấy và đọc cái bài diễn văn đó. Thì thông thường thì để kỹ lưỡng thì người ta hay làm như vậy, và tránh cái trường hợp cái người diễn giả bị quên nửa chừng nữa. Có những cái lúc nếu mà cô theo dõi những cái buổi tổ chức thí dụ như trao giải Oscar hay là Global Love gì đó, thì những cái kịch bản đó đã được soạn hết rồi. Những cái người mà ra để mà giới thiệu những ứng viên cho cái giải thưởng nào đó, họ cũng đã được bài bản nó chạy ở đằng phía sau rồi. Và từ ở trên sân khấu nhìn về phía sau thì nó có nguyên một cái hàng chữ để nó chạy, để người đó nhìn lên và nói đúng theo những cái gì đó. Cho nên cái timing của những cái chương trình tổ chức của Mỹ, họ làm rất là kỹ lưỡng, làm thật là chặt chẽ. Không có cái chuyện mà tới phiên anh rồi mà tự nhiên lúc đó anh còn đánh má hồng hay là anh còn tô son là không có được. Và lúc đó là phải đi ra sân khấu thôi. Cái người director của sân khấu cũng như stage
1: manager,
0: họ sẽ đẩy anh ra. Nói chưa xong tôi còn thoa son nữa không ra. Tới giờ 5, 4, 3, 2, 1 thì cái timing của họ nó làm rất là đúng, bởi vì nó phải phối hợp với nhiều cái bộ phận khác, từ âm thanh, từ vấn đề những cái chữ chạy, và đặc biệt là vấn đề ánh sáng nữa. Nó có những cái màn nó cần cái ánh sáng, thì người Mỹ nếu mà làm việc với họ nó hơi khó một chút so với Việt Nam nữa. Thí dụ chẳng hạn như Việt Nam, cô tổ chức một cái chương trình văn nghệ đi, thì cô sẽ vào, cô đưa cái ý cô muốn cho cái ông, thí dụ giờ ánh sáng đi. Cô nói, ồ lúc đó cái người đó hát tới đó, hay là cái đoàn vũ vũ tới đó, thì anh cho ánh sáng như thế này, thế kia. Rồi tôi sẽ ra hiệu cho anh biết là vậy vậy. Nhưng mà họ không có đồng ý. Những cái nhân viên kỹ thuật họ nói không, đây là một cái bản đây, ông điền vào thì để mà cho biết đó là ông muốn sử dụng ánh sáng như thế nào, thì lúc đó bắt buộc phải điền vào. Thí dụ như một cái bài bài A nào đó thì cái chiều ngang nó sẽ có tên bài hát, rồi nó sẽ có từng ô dài dài, nó kéo dài. Ví dụ bài hát đó, cô biết nó là 5 phút, thì những cái ô đó nó sẽ kéo dài 5 phút. Rồi đó, lúc đó nó cô sẽ điền những cái code vào. Ví dụ lúc đó muốn đèn màu đỏ thì điền cái code số 1, muốn đèn màu xanh thì điền code số 2, muốn cả xanh lẫn đỏ thì số 3, vân vân. Thì tất cả những cái đó, rồi ở bên phía, cộng thêm cái phía bên phải đó, nó có cái vấn đề là cái ghi chú nữa. Cho nên cái ở phía trên mà từ trên dọc xuống đó, những cái ô đó nó, họ có cái time, họ tính, có thể tính theo từng second cho cô, để bắt đầu là cứ điền đó, ồ màu đỏ nó chiếu trong vòng 10 giây, màu xanh chiếu trong vòng 20 giây, vân vân. Và cứ theo đó mà điền vào theo ý của mình muốn, và họ cứ theo đó mà họ làm. Họ bấm nút set up sẵn program, cho nên nếu mà trễ thì ráng chịu, thì nó phải phối hợp một cách hết sức là chặt chẽ. Thí dụ chẳng hạn như một cái vở kịch, lúc đó là coi như cô dâu đi ra, thì thay vì đèn màu hồng bật lên mà lại đi trễ quá, cho nên lúc đó đèn màu xanh u ám nó bật lên.
1: Thì ráng chịu à.
0: Thì lúc đó cô dâu trở thành phim ma, thì ráng chịu đi. Cho nên cái đó nó phải phối hợp thật là chặt chẽ. Đó là lý do mà họ phải hối thúc, họ đẩy những diễn viên ra cho nó đúng cái timing, đúng cái giờ. Vâng, cho nên là những cái buổi tổ chức nó sẽ rất là rầm rộ vào ngày mai. Và nếu quý vị nào không có cái dịp đi ra ngoài để xem bắn pháo bông, thì quý vị cũng có thể xem ở nhà trên các đài truyền hình, đặc biệt là cái chương trình diễn hành và bắn pháo bông của Messi. Ngoài ra quý vị cũng sẽ được xem cái bắn pháo bông ở Tòa Bạch Ốc, và ông Trump ông ấy sẽ đọc một cái bài diễn văn khá dài ở trong National Mall Park, và dĩ nhiên là ở ngoài trời, và không biết ông cụ có chịu nổi nắng nóng hay không mà hăm he là đọc dài.
1: Ông đọc chiều rồi anh, trời lúc đó nó cũng nhẹ, nhiệt độ nó hạ nhiệt rồi.
0: Thì lúc đó chắc có lẽ là nó đỡ hơn là cái lúc cao điểm. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì một số quý vị nếu mà không đi chơi xa thì ở nhà cũng tổ chức những cái buổi họp mặt bạn bè, ăn uống, barbecue. Cô cuối tuần này có đi đâu không?
1: Dạ, tại vì gia đình em á, thì gia đình của em gái thứ 8 thì đã đi Florida với một nhóm bạn, từng cặp gia đình như vậy đó, thì tụi nó đã đi từ thứ 5 rồi. thành thứ tư chứ, tớ đi từ thứ tư rồi và chủ nhật tụi nó trở về. Còn gia đình người em trai Úc á, thì tụi nó lại đi về Los, tại vì nó dự định là nó xem cái căn nhà ở dưới, thành ra sẵn xuống dưới nó mua thêm một cái căn nhà nữa cho tụi nó. Thành ra coi như là 4 tháng 7 này là không có ai ở nhà hết. Còn gia đình em thứ 9 thì lại chọn nơi nghỉ ngơi là trong bệnh viện, cả vợ lẫn chồng ở trong bệnh viện. Thành ra em phải làm babysit cho con bé. Nhưng mà tối ngày mai thì tụi em có một cái buổi tiệc của ca đoàn, tụi em buổi tiệc barbecue để họp mặt ca đoàn. Thì trên sofa thì chỉ có 1-2 người đi thôi, còn ngoài ra tất cả đều ở lại. Thành ra tụi em tổ chức cái buổi tiệc barbecue. Thì cái người trong cái cháu bé con của em Út á, thì sẽ là bà chị của em xuống xem chừng giùm để với gia đình con nhỏ em thứ 6. Thì nói chung là gia đình đông nó cũng có lợi thế chỗ đó. Rồi gia đình em thứ 7 cũng đi chơi xa luôn. Thành nói chung là chung Life 4 này là 3 gia đình đi xa, còn đại bao nhiêu ở lại thì cũng có công việc.
0: Không thì nếu mà kẹt mà không có ai trông chừng thì cô ẩm theo, cô đem theo cho nó dự party.
1: Con bé này nó là một đứa bé nó bị bệnh.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ, nó là một đứa bé nó sinh ra, từ lúc nó sinh ra cho tới bây giờ là nó 13 tuổi, cháu không đi được mà cháu cũng không nói chuyện được. Mà nó phải mổ cái bên hông cái bụng của nó để bơm cái sữa cho nó hàng ngày, chứ nó không ăn được. Tại vì khi hồi nhỏ đút vô thì nó sẽ vô phổi, chứ không vô được bao tử của nó. Thì khi mà đi lên tới bệnh viện Stanford đó, thì họ không tìm ra nguyên nhân. Tại vì bên gia đình nội ngoại không ai bị một cái bệnh Down syndrome hay bị gì hết. Mà tại sao con bé nó lại bị như vậy? Khi nó sinh ra cái gương mặt nó như là em bé 1 tháng tuổi vậy đó, nhưng mà trong cơ thể nó có một cái nhiễm sắc thể nó bị biến dạng, thành ra nó mới làm cho nó như vậy. Mà tụi em bao nhiêu những cái gì mà em làm á, chỉ để lấy tên của nó thôi. Những cái công việc em làm giúp cho thai nhân á, đều lấy tên của nó, để chỉ cầu mong Chúa cho một phép lạ cho nó nói chuyện được thôi. Chứ còn đi thì mình có thể dùng xe wheelchair để đẩy nó đi được. Mà cũng nhờ cái sữa đó mà bây giờ thì cô nàng cũng bắt đầu có da có thịt. Cho hồi đầu anh nhìn như người Somali vậy đó, tại vì nó ốm quá đến độ mà social worker phải xuống nhà tách gia đình ra từng người để hỏi sợ có ai abuse nó đó. Nhưng mà thấy cái sự tình thương của cha mẹ nó, của anh nó, anh hai của nó là Jimmy đang đi cảnh sát cũng vẫn bình thường, tức là mọi người đều bình thường trong nhà. Tụi em cũng chưa có ai bị gì hết, mà bên nội nó cũng vậy, mà không hiểu sao con bé này nó lại bị vậy. Đây là trường hợp cũng đầu tiên của bệnh viện Stanford. Thành ra nó từ lúc sinh ra cho tới ngày nó ra đi thì bệnh viện Stanford là nó là cũng giống như là thành viên vậy đó, có cái gì phải đi lên Stanford thôi để họ theo dõi cái bệnh của nó, và cũng là một cái để họ nghiên cứu về cái tình trạng đặc biệt này.
0: Vâng, cái chuyện mà gen biến dị đó, nó cũng xảy ra nhiều chứ không có ít đâu.
1: Yeah.
0: Bởi vì mình thì mình không có theo dõi hết những cái biến chuyển về y khoa ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ với trên 300 triệu người mà, thì không thiếu gì những cái trường hợp như vậy. Gen biến dị rồi sanh ra vì ảnh hưởng này ảnh hưởng kia, nó làm cho ảnh hưởng tới đầu óc của đứa trẻ, hoặc là thậm chí nó còn ảnh hưởng luôn tới cả cái hình dạng của đứa trẻ nữa. Cho nên khi mà cái người phụ nữ mà dự định có con thì lúc nào người bác sĩ cũng khuyên ở vào cái tuổi nào thì nên có con, và đến một cái tuổi nào đó thì nó sẽ có cái rủi ro cao hơn nếu mà đã quá lớn tuổi, vân vân, để tránh những cái trường hợp đó. Và dĩ nhiên mà khi mang thai thì tránh những cái trường hợp mà thí dụ như có những cái hoạt động không có thích hợp, thí dụ như nhậu nhẹt tối ngày hay là hút sách vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bào thai. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị bước vào một cái câu chuyện ngày hôm nay, và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ nhờ cô Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến quý vị những cái điển tích, những cái câu chuyện, những cái thành ngữ, những cái câu nói mà nhiều khi quý vị nghe, hay là những cái tấm hình mà nhiều khi quý vị thấy. Quý vị nhiều khi nghe thoáng qua thì quý vị cũng hiểu đó, Nhưng mà không biết là tại sao người ta lại sử dụng cái tấm hình đó hay cái câu nói đó để chỉ về cái vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm cho cái câu chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả cái câu chuyện có tên bốn chữ, tức là tử khí đồng lai, tức là khí lành đến từ phương Đông. Trong tương truyền đào vào thời Tây Chu, có một vị quan họ Doãn tinh hệ, am hiểu cổ thư, tinh thông lịch pháp, nhưng ông ta luôn mong mỏi gặp được một chân nhân có thể hơn hẳn bản thân của ông ta. Một chuyện lạ đến với ông khi một hôm ông xem thiên văn, và ông bỗng nhiên phát hiện từ phương Đông có một luồng khí tím đang từ từ tiến lại phía mình. Hiện tượng này, theo sách vở chuyên môn giải thích thì đây là một điềm tốt lành. Quan Doãn Hì cứ theo lý mà truy xét, đoán rằng có thánh nhân sẽ qua cửa hầm cốc để đi về phía Tây, để cơ hội không phải bị bỏ lỡ. Ông đã cố thuyết phục cùng Chu Chiêu Vương, tức là vị vua thứ tư thuộc triều đại của thời Tây Chu là Chiêu Vương Cơ Hà, và cho mình được đến hầm cốc quan để làm quan lệnh. Và hầm cốc quan ở phía tây bắc của huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam ngày nay. Doãn Hỷ từ Hậu Kinh, nay là Thiểm Tây, đến trấn Nhậm nơi quan ải, cho thuộc hạ sẵn sàng cung đón thánh nhân. Ông bảo rằng nếu có người tướng mạo không phàm tục, dùng ngựa xe kỳ dị đi qua cửa ải, nhất định là phải cung đón ông ta cho kỳ được. Riêng quan Doãn Hỷ, trong những ngày chờ đợi, một bực luôn giữ chay tịnh, lại cho lính hầu quét ngõ khắp hương, luôn giữ sạch sẽ nơi cung phủ để đợi khách. Rồi bỗng một hôm, quả nhiên có một ông lão, tóc bạc, râu dài, cởi cho một con trâu xanh, từ từ đến gần quan ải. Các quan lính thuộc hạ vội cho người thông báo cho quan Doãn Hỷ biết. Người đời cho rằng lão ông này chính là Lý Nhĩ, và sau này đã được giới đạo giáo tôn làm Thái Thượng Lão Quân, có biệt hiệu là Lão Tử, trên đường thuyết giảng tư tưởng lão giáo, ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến tận ngày nay. Lúc ấy, lão ông vờ hồ đồ, cho là không dám nhận đại lễ như thế. Nhưng với lời chân thành của Doãn Hỷ, ông nhận biết rằng khí tinh từ phương Đông đã đưa lại, cho rằng ắt có thánh nhân sẽ qua cửa ải này, và kiên quyết bái lão ông làm thầy. Lão Từ đã nhận thấy Doãn Hỷ có lòng thành tâm học đạo, đã thu nạp người này làm đệ tử và truyền khẩu cho những lời nói hay gồm 5.000 chữ. Sau này sách sử cho rằng chính Doãn Hỷ đã viết lại thành cuốn Đạo Đức Kinh. Sau khi rao giảng những tư tưởng của lão giáo, Lão Tử lại cởi con trâu xanh ra khỏi cửa ải, tiếp tục cuộc hành trình những năm sau đó. Doãn Hỷ có gặp lại sư phụ ở Thành Đô, rồi đã cùng sư phụ chu du cùng trong thiên hạ. Người đời gọi Doãn Hỷ là Vô Thượng Chân Nhân, và truyền thuyết này mà mọi người lấy câu nói tử khí đồng lai để biểu thị điềm lành, rồi lại vẽ một bức họa theo đề tài ấy, ngụ ý là mong mỏi được thánh nhân chỉ bảo xây dựng mảnh đất của mình thành xứ sở thần tiên.
0: Vâng, thưa quý vị, đây là một câu chuyện nó có bắt nguồn từ những cái truyện cổ bên Trung Quốc. Và đối với người Trung Quốc thì từ phương hướng, rồi phong thủy, rồi số mạng, nó rất là quan trọng. Nhất là những người mà theo đạo giáo, như trong cái câu chuyện này vào cái thời đó, vào cái thời nhà Chu, rồi sau đó là đến cái thời Xuân Thu Chiến Quốc vân vân. Lúc đó người ta coi trọng về vấn đề phương hướng và vấn đề nhà cửa cũng như phong thủy rất là nhiều. Chẳng hạn như trong câu chuyện thì chúng ta thấy xuất hiện cái vị tiên trưởng tên là Lão Tử. Thì đây là một cái người được truyền thuyết là một cái người đứng đầu ở trong đạo giáo. Nếu mà quý vị nào có xem những cái truyện Trung Hoa, truyện Tàu mà nói về thí dụ như truyện Phong Thần, thì quý vị sẽ biết cái nhân vật Lão Tử này là như thế nào. Hay là quý vị có xem những cái bộ truyện như là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, thì quý vị sẽ cũng thấy nhân vật Lão Tử có cái tên là Thái Thượng Lão Quân này xuất hiện. Và ngay cả trên cái bước đường đi thỉnh kinh của bốn thầy trò Tam Tạng thì cũng bị cái con trâu này của ông Thái Thượng Lão Quân nó trốn xuống, nó phá phách và nó đòi ăn thịt đường Tam Tạng. Và những cái câu chuyện nó kéo dài để rồi đó, nếu mà từ cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện Phong Thần Bản, quý vị sẽ thấy nhân vật Lão Tử này là một trong những ba người của bên Xiển giáo, trong khi bên Triệt giáo là bên Tà giáo thì hai bên đối kháng nhau rất nhiều. Và mấy ông tiên bà thần này ở trên núi hay trên trời xuống lập trận và đánh nhau chí chế, để rồi cuối cùng đó, cái đám trần gian nó chết vô số. Trong khi những người này đó, thì cái số lượng chết nó rất là ít. Những cái trận tranh hùng giữa hai bên chánh tà nó được ghi rất là rõ trong Phong Thần Bản, cái bộ truyện nó cũng khá dài, đó là một trong những cái bộ truyện dài, cũng một trong ba cái bộ truyện dài của Trung Quốc, đó là Phong Thần, và rồi Xuân Thu Chiến Quốc, và không phải là Xuân Thu Chiến Quốc, xin lỗi, là Đông Châu Liệt Quốc, và cái bộ thứ ba là Tam Quốc Chí. Thì ba bộ truyện này là ba bộ truyện nổi tiếng của người Trung Hoa, thì trong đó họ kể rất là nhiều những cái câu chuyện. Riêng cái câu chuyện về Tử Khí Đông Lai này thì quý vị thấy cái chữ tử ở đây đó, nó hơi lạ. Đáng lẽ là phải là một cái chữ nào mà nó có vẻ nó may may một chút. Cái chữ tử trong tiếng Trung Hoa nó có thể là con, nó cũng có thể là chết. Nhưng mà tại sao là người ta lại sử dụng cái câu Tử Khí Đông Lai này? Đó là một cái điều nó cũng hơi lạ lạ. Nhưng mà cái ăn thua đó là cái vấn đề phương hướng thôi. Chẳng hạn như nếu mà quý vị nào mà đã từng nghe những ông thầy phong thủy nói về vấn đề phương hướng, thì quý vị sẽ nghe ông ấy nói rằng là tài thần hình như là ở hướng Đông Bắc. Thì ông này ông ấy đi đến từ hướng Đông mà, phải không? Thì còn ông thần tài thì nó nằm giữa hướng Đông và hướng Bắc, cho nên gọi là hướng Đông Bắc. Thì đại khái nó đã có những cái phương hướng nó định sẵn rồi. Và ngay cả trong những cái truyện chưởng hay là những cái truyện mà cần biểu hiện ra đó, thì người Trung Hoa họ phân chia ra rất là rõ ràng về những cái thí dụ như là thái cực hay là bát quái vân vân. Nó đã có sẵn phương hướng và nó không bao giờ nó thay đổi. Và ngay cả những cái ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, thì họ cũng có những cái màu tượng trưng đại diện cho mỗi một cái cung đó rồi. Cho nên khi mà nói đến một cái phương hướng, thí dụ chẳng hạn như nói về hướng Bắc, là người ta nghĩ đến cái màu đỏ, cái phương hướng là màu đỏ và nó thuộc về quả. Rồi hướng Tây đó thì thuộc về kim, hướng Đông đó, ngược lại đó là thuộc về mộc, và ngược lại với hướng Bắc là hướng Nam đó, là màu đen, có nghĩa là thủy, ngược lại với hỏa. Và cuối cùng đó, thì ở giữa đó, thì nó là màu vàng, người ta cho là trung ương. Nó là cái màu chính để mà bốn cái màu chung quanh nó xoay chung quanh. Rồi ngay cả những cái chuyện mà người ta nói rằng thái cực, tức là lưỡng nghi đó thì sinh thái cực. Mà đúng lý là theo cái từng bước đó là thái cực đó, thì nó phải sinh tứ tượng, tại vì hai nó phải lên bốn mà. Rồi tứ tượng mới sinh bát quái, bốn lên tám. Rồi cứ vậy đó thì họ nhân lên, và cuối cùng thì nó lên đến 64. Thì vào cái thời Chu đó, lúc đó người ta có những cái quẻ gọi là quẻ Thái Ất, tức là lúc đó người ta xem bối căn cứ theo 64 cái quẻ đó. Nhưng mà sau này được biết là người ta phát triển ra thêm từ 64 rồi lại tiếp tục nhân lên nhiều. Một cái cung, một cái quẻ như vậy nó có thể nó biến ra thành nhiều cái phương khác nhau. Cho nên nếu mà học về vấn đề quẻ thì nó bao la, nó vô cùng. Rồi một số những người đi học về vấn đề mà gieo quẻ âm dương, họ cũng hay làm có cái hành động đó để xem coi cái chuyện mình có thành công hay không. Và nó chỉ là đoạn kỳ ngắn hạn thôi. Thí dụ chẳng hạn như là cô chuẩn bị cô đi thi đi, thì cô gieo cái quẻ âm dương để cô xem coi như là kỳ này cô có thi đậu hay không. Và thường thường đó thì gieo quẻ nó có dường như là có người đó thì gieo 2 đồng xu, có người đó thì gieo 3 đồng. Nhưng mà 3 đồng đó thì thường thường nó dễ hơn, bởi vì 2 đồng đó, hai cái đồng đó, thì một cái loại quẻ âm dương nó hơi khó hơn. Khi mà cô gieo xuống mà nó cùng một mặt đó thì phải gieo lại. Cho nên thường thường người ta gieo 3 cái để thí dụ 2 sách 1 ngửa hay là như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà 3 mặt sách hết đó, thì lại cũng phải gieo lại, vân vân. Để rồi người ta mới thấy cái quẻ đó, người ta mới bắt đầu ngồi tính toán ra 2 sách 1 ngửa là cái gì và như thế nào đó. Để rồi liên quan tới cái việc mà người ta muốn hỏi và kết luận rằng ồ, kỳ này cô Mỹ Tâm đi thi là sẽ đậu, thí dụ như vậy. Thì đó là cái bối quẻ mà theo cái kiểu mà cái quẻ âm dương. Và cái chuyện mà bối quẻ này nó cũng được tác giả Diễn Châu đưa ra trong cái đoạn đầu của cái tuồng cải lương Nghêu Sò Ốc Hến. Thì lúc đó ông thầy bối ông ấy cũng gieo cái quẻ âm dương trong cái mai rùa, thì cũng cầm lắc lắc rồi cũng gieo quẻ. Thì khi mà cái quẻ nói ra đó, thì thí dụ chẳng hạn như nói kỳ này tôi sắp sửa đi vận chuyển một số hàng hóa đi tới cái tỉnh đó, mà gieo ra cái quẻ thí dụ như là phục lôi động đi, thì ông thầy nói chết, mày đi là kỳ này là chết chắc, thế nào cũng sẽ gặp hung hiểm vân vân, gặp trở ngại, gặp ăn cướp vân vân, để mà đón cái chuyến đi của người đó. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là rõ ràng cái vị quan ông Võ Hỷ này đó, thì ông ấy biết trước được thánh nhân sẽ đi qua đó và ông ấy muốn gặp cái người mà ông cho là thánh nhân này để có thể nhận làm thầy để học hỏi thêm về vấn đề đạo giáo. Và cuối cùng thì ông đã được nhận làm cái đệ tử, được người đó nhận làm đệ tử và chỉ dạy cho về vấn đề đạo giáo, và đặc biệt là chỉ dạy cho những cái câu, những cái lời hay, những cái mà khi mà ông nói ra đó, có nhiều khi phải nhớ, nhưng mà đến lúc mà ứng dụng rồi đó, mới thấy là cái điều đó nó đúng. Nó cũng giống như cái kiểu mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta có sấm tràng trình. Nhiều khi lúc mà người ta ghi ra thì không có hiểu cái nghĩa nó là như gì. Nhưng mà đến lúc cái việc nó xảy ra rồi đó thì mới hiểu được là tại sao cái vị thánh nhân đó lại có những cái lời phán như vậy. Cho nên những cái sấm truyền hay là những cái lời phán trong 5.000 chữ của ông lão tử này đó, thì Doãn Hy xài cả đời cũng không hết, bởi vì nó ứng vào rất là nhiều chuyện. Và từ đó đó thì căn cứ theo những cái điều dạy đó, ông mới viết ra Đạo Đức Kinh. Nhưng mà thường thường khi mà nói đến Đạo Đức Kinh thì ai cũng nói là của lão tử, bởi vì người ta biết cái câu chuyện này, chứ không phải ông Doãn Hy, ông chỉ là người chấp bút thôi. Thì cái chuyện mà chấp bút đó, đôi khi nó cũng làm cho người ta ngạc nhiên lắm cô. Ngay cả như tôi đó, tôi với cái ông nhạc sĩ Bảo Tố đó là quen nhau rất là nhiều. Cùng đi nhiều khi lúc trước cũng cùng đi chấm thi ca sĩ với nhau. Rồi đặc biệt là ông Bảo Tố, ông ấy là cái lớp đàn anh ở trong tổ chức cán bộ xây dựng nông thôn. Thì cũng rất là thân. Nhưng mà dạo sau đột nhiên ông ấy bị một cái, không phải là bị, nói xin lỗi, không phải là bị, mà là ông ấy được một cái ơn như thế nào đó mà ông ấy chấp bút rất là nhiều. Tại vì khi mà nhắc tới cái chữ chấp bút, tôi lại nhớ ra đến cái ông bạn này. Bây giờ thì ông qua đời rồi. Thì có một đêm ông ấy chấp bút, mà ông ấy ngồi, ông ấy viết là một cái, những cái câu phán của Thượng Đế đó, là cả một cái quyển sách luôn.
1: Wow, dữ vậy hả anh?
0: Thì đó, mà lúc đó nó không phải là ổng viết. Ổng chỉ là cái người thay mặt cầm cái viết.
1: Cầm cái viết, viết thôi.
0: Nó cũng giống như cái kiểu mà chúng ta cầu cơ vậy đó. Thì sau đó thì cái ảnh có in cái quyển sách đó ra và phát miễn phí cho mọi người. Cái đó ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì không sao. Chả có hại gì hết. Nhưng mà đó là những cái lời phán mà theo cái nhìn là của bên đạo Cao Đài. Và ở bên đạo Cao Đài thì cái vấn đề gọi là đạo giáo nó hơi nhiều một chút. Tức là ở bên đó họ thờ cả ba người, đó là Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giêsu và ông Lão Tử. Có cả ba người ở trong đó. Cho nên cái giáo lý của họ nhiều khi nó cũng làm cho cái người mà chưa có đạo nghe cũng say sẩm mặt mày lắm. Trong khi đó thì một số người nói rằng những cái đạo mà nó dễ hiểu như là Hòa Hảo thì nó tốt hơn, hay là những cái đạo mà để mà có thể mà quên đi cái đường sanh tử đó, như đạo Phật đó, thì nó cũng là một cái điều khác. Vâng, trở lại với cái câu chuyện này thì nếu mà quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm về phương hướng đó, chắc chắn là quý vị sẽ phải tìm những cái tài liệu khá nhiều ở trên Internet hoặc là trên YouTube. Quý vị muốn nghe về những cái chuyện mà phong thủy này, hay là những cái vấn đề phương hướng, hay là những cái câu chuyện này, thì quý vị có thể tìm để mà nghe, để mà đọc, để mà tìm hiểu thêm. Hoặc là thậm chí mà quý vị muốn học gieo quẻ đó, quý vị lên đó cũng có, người ta cũng có chỉ cho quý vị gieo cái quẻ âm dương nó như thế nào, làm cách nào để mà gieo quẻ. Rồi gieo quẻ xong đó, thì căn cứ theo đó nó có một cái bảng đối chiếu để quý vị biết là gieo cái quẻ đó như vậy, lần thứ nhất như vậy, lần thứ nhì như vậy, lần thứ ba như vậy đó, thì nó ứng vào cái quẻ gì và nó sẽ có cái kết quả ra sao, vân vân, tùy theo cái câu hỏi mình đặt ra khi mà mình ngồi mình khấn mình gieo quẻ. Thì cái đó nó cũng chỉ là một cái chuyện người ta làm để người ta tạo thêm cái tin tưởng cho mình thôi. Còn tin hay không tin thì tùy theo mỗi người. Có người thì tin, có người thì chỉ mỉm cười, nói làm chơi cho vui. Cũng có người thì hoàn toàn không tin, nó mất công ngồi lát lát mấy đồng xu chi cho nó mất thời giờ, vân vân. Vâng, thưa quý vị, cho nên có những cái câu nói, ví dụ như là khi rồi chúng tôi nói đến là Kỳ Lân Tống Tử, lần này đó thì lại nói về Tử Khí Đông Lai, nói về một cái phương hướng, nó có một cái điềm lành tới. Và nó có những cái biểu hiện mà nhiều khi chúng ta không có để ý, để rồi chúng ta bỏ qua. Thí dụ chẳng hạn như là có những người mà người ta trúng số đi, thì cái lúc mà trước lúc mà trúng số người ta không có để ý, nhưng mà tới lúc mà trúng số ra rồi đó, được biết mình trúng số độc đắc rồi đó, thì người đó ngồi nghĩ lại mới nói là thảo nào từ sáng tới giờ nó có những cái
1: hên tôi nó giật,
0: con mắt nó giật hay là
1: không
0: có
1: làm, ngủ không được,
0: không có làm được cái gì hết, cứ đi ra đi vô hay là cứ bần thần không biết chuyện gì xảy ra vân vân vân vân. Cho nên là nếu mà hôm nào mà cô thấy mà

0: quẩn, tại vì Mỹ Tâm bây giờ còn thư thả được chút xíu, chứ ngày xưa thì làm quá chừng luôn, một ngày hai chốt, có khi hai chốt rưỡi luôn, thành ra rất là bận. Khi mà nằm xuống rồi là chỉ có đánh một giấc thôi để lấy sức để cho ngày mai. Trong giấc mơ em cũng không mộng mị luôn, không gì luôn. Còn bây giờ thì thư thả được chút xíu, nhưng mà lại phải lo cho mẹ. Thành ra khi mà mẹ thức thì em cũng thức theo, rồi hai mẹ con nhiều khi nói chuyện cũng cả tiếng đồng hồ rồi mẹ ngủ lại thì em mới nằm thiếp thiếp thôi. Nhưng mà nói chung là cũng không mộng mị, đối với em chỉ có mơ tiền thôi chứ không mơ gì hết.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc, đặc biệt là sẽ có những ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thật là vui nhộn, thật là hào hứng. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần sau. Xin kính chào tất cả quý vị, xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là party nó thật là hào hứng vào ngày mai. Và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Mỗi lần Mỹ Tâm làm tiết mục này nè, phải rất là khâm phục anh Nam Phong nha quý thính giả. Anh biết rất là nhiều, thành ra chỉ cần mà Mỹ Tâm nói cái nội dung thôi là anh hiểu và anh diễn giải ra. Anh Nam Phong có tài cũng kể chuyện thì quý thính giả đã biết rồi, cũng rất là hay. Hy vọng là tiết mục này anh Nam Phong vẫn duy trì để cho em học hỏi thêm nữa. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và một ngày mai sẽ đón một cái lễ July 4 thật là vui, thật là hạnh phúc bên những người thân thương của mình. Đó là chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Xin mến chào tạm biệt.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Thống Đa và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản giao thừa độc lập của câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay là thứ Sáu, mùng 3. Xin được ân cần chào kính quý thính giả và hai anh. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị đóng góp hoặc là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề đó một cách rõ ràng hơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đã 9 ngày qua, Liên bang Hoa Kỳ đã ăn mừng ngày lễ độc lập của họ, kéo dài tới ngày hôm nay là gần ngày thứ 10 và sẽ tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa cho đến hết ngày mùng 10 tháng 7. Trong dịp giao thừa của lễ độc lập năm thứ 250 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, ba nhà chúng tôi xin kính chúc mừng đến quý thính giả và quý quyến có một tuần lễ độc lập thật là hạnh phúc. Sáng nay ở Washington, quân lực không lực của Hoa Kỳ đã biểu diễn phi cơ trên thảm cỏ xanh, nơi mà tập trung quần chúng Hoa Kỳ tới đây ăn mừng lễ độc lập của họ. Iran ngày hôm qua cảnh cáo rằng tất cả tàu bè phải đi đúng hải trình do họ quy định tại eo biển Hormuz, nếu không sẽ bị cưỡng chế bằng bạo lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tuyên bố mùng 2 tháng 7 này đã làm gia tăng áp suất trong giải nước ra vào eo biển Hormuz. Lời cảnh cáo này kèm theo lời dọa dẫm rằng sự can thiệp của quân đội Mỹ nếu có sẽ gặp phản ứng vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng của Iran. Người ta không hiểu lời nói này, nó mở màn cho tang lễ một tuần của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini. Nhưng tình trạng an ninh ở Iran vô cùng phức tạp và vô cùng chặt chẽ. Hôm nay là ngày đầu của chuỗi ngày 6 ngày tang lễ cho giáo chủ đã 37 năm trị vì, và ông qua đời ngay ngày đầu tiên khi Do Thái và Mỹ tấn công một xào huyệt các lãnh thổ ở Tehran. Theo như lá thư hiểu biết được ký vào ngày 17 vừa qua, thì trong 60 ngày kế tiếp, việc ra vào eo biển Hormuz phải là tự do và phải là miễn thuế. Nhưng Iran thì lên tiếng rằng họ kiểm soát eo biển này và họ đánh thuế ra vào cái eo biển này. Tại hội nghị mới đây ở Bahrain cách đây 2 hôm, bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông họp với 12 quốc gia trong vùng đã đi đến một kết luận là eo biển Hormuz sẽ phải tiếp tục được tự do qua lại và sẽ không bị đóng thuế lưu hành trong vòng 60 ngày trước mặt. tuần lễ qua, trên 258 tàu bè đã qua lại ở biển Hormuz không gặp trở ngại. Nó gia tăng từ con số 138 một tuần trước đó. Người ta cho rằng tới ngày 9 tháng 7 này, tức là tang lễ của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini chấm dứt. Hy vọng điều 5 ghi trong 14 điều của bản giáo ước gọi là giác thư hiểu biết sẽ được tái cấu xét. Vâng, đêm nay, đêm giao thừa, lễ độc lập năm thứ 250, pháo bông sẽ nở rộ để kỷ niệm năm thứ 250 này tại rặng núi Mount Rushmore, nơi có bốn tượng bản thân của bốn tổng thống Mỹ danh tiếng vào tối nay. 50 năm trước, Mỹ đón mừng ngày độc lập năm thứ 50 của họ bằng cái thắp nến thương cảng Boston và hải cảng New York. 100 năm trước đây, Mỹ đón mừng ngày độc lập của họ tại tượng đài Nữ thần tự do ở New York. Đêm nay, năm thứ 250, ngày lễ độc lập trọng đại của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump sẽ có mặt tại rặng núi Mount Rushmore, vinh hiển nền độc lập của một xứ mà ông vô cùng yêu thương. Với pháo bông thắp sáng cả khu vực, tại đây Tổng thống Trump sẽ đọc bài diễn văn quan trọng để chào mừng lễ độc lập 250. Thống đốc South Dakota là ông Larry Rodden và Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng từng là thống đốc của tiểu bang này, ông Doug Burgum, sẽ chào đón Tổng thống Trump trên sân khấu. Pháo bông do gia đình Pyro Spectacular đảm trách bắt đầu từ 9:40 giờ địa phương và kéo dài nửa tiếng đồng hồ với kinh phí là khoảng $700,000. Lần thứ nhất cũng vào ngày này 3 tháng 7 năm 2020, Tổng thống Trump đã đến để chung vui tại đây, tại rặng núi Mount Rushmore, trong bối cảnh COVID-19 và phong trào phản ứng nổi loạn của dân da đen dưới danh nghĩa là Black Lives Matter. Đến nay, đánh dấu ngày vui 250 của toàn dân trong hoàn cảnh cuộc chiến Iran vẫn còn dang dở, nhưng giá xăng đã xuống, giá dầu đã xuống và hy vọng kinh tế phồn thịnh đang vươn mình trở lên. Kính thưa hai anh và thưa quý giả, đêm hôm qua, kết quả vòng thứ 32 cho biết đội Tây Ban Nha đã thắng đội Áo 3-0. Đội Bồ Đào Nha đã thắng đội Croatia 2-1 và đội Thụy Sĩ thắng đội Algeria 2-0. Hai đội Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước láng giềng sẽ gặp nhau vào đầu tuần tới thứ hai, cùng lúc với Mỹ gặp Belgium, và hai đội thắng của hai nhóm này sẽ gặp nhau đi vào vòng tứ kết, tức là vòng 8. Ngày hôm nay, sắp sửa trong vòng nửa tiếng nữa, đội Úc sẽ đánh đội Ai Cập vào lúc 11 giờ. 3 giờ chiều, đội Á Cần Đình sẽ gặp đội Cape Verde. Và 6 giờ tối, Colombia sẽ gặp Ghana. Như vậy là sau ngày hôm nay sẽ không còn vòng 32 nữa. Vòng 16 bắt đầu từ thứ Bảy ngày mai. Và như chúng tôi đã nhắc lại, Mỹ và Belgium sẽ gặp nhau vào thứ Sáu, vào ngày 6, thứ Hai sắp tới. Giả dụ như đội Mỹ thắng Belgium, đây là một trường hợp cũng khá khó khăn, nhưng mà cứ giả dụ như vậy, họ sẽ gặp một trong hai đội có chữ Nha ở phía sau, tức là hoặc là Tây Ban Nha hoặc là Bồ Đào Nha. Đây là hai đội được mô tả là dũng mãnh nhất ở phía Âu Châu. Đó là toàn bộ phần cập nhật tối hôm qua và ngày nay. Giao thừa lễ độc lập năm thứ 20, năm thứ 250 của Hoa Kỳ. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta đang bước vào cái ngày cuối cùng của cái vòng 32. Sau ngày hôm nay là coi như là 16 đội đã bị loại, hiện giờ thì đã có 13 đội là coi như bị loại rồi. Còn 3 đội của ngày hôm nay sẽ có kết quả, sau đó thì chỉ còn có 16 đội thôi. Thì thay đổi không khí một chút, thưa anh Trọng Nghĩa, không biết là anh có theo dõi những cái trận banh này không? Và nếu mà anh có theo dõi, đặc biệt là của hai đội, đội Hoa Kỳ và đội Belgium, tức là đội Bỉ đó, thì anh nhận định rằng hy vọng Hoa Kỳ có thể thắng được đội Bỉ hay không, thưa anh Dân? À, xin lỗi anh Trọng Nghĩa. Anh Trọng Nghĩa trước đi. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, thì theo cái nhìn của tôi á, tại vì thật sự thì cũng mê banh tròn lắm, nhưng mà không có theo dõi thường xuyên, chứ cũng không có đánh cá năm không. Với lại cũng vì nó lo bận rộn quá cho cái việc mà cô lại. Nhưng mà cái nhìn của tôi đó, thì nếu trường hợp mà tôi là cái người Hoa Kỳ, thì so với những cái tài năng từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ, thì tôi rất là tin tưởng là Hoa Kỳ cũng sẽ đạt được một cái thành tích gọi là trong cái vòng loại thứ 16. Mà nếu trường hợp mà thắng thì mới có đi vào một cái vòng nữa, vòng 8 chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề tôi thấy cái mức độ gọi là các cầu thủ của Mỹ đã chơi trong hai trận vừa qua, trong vòng 32, tôi thấy vòng 16, và tôi thấy rằng đây là cái việc mà tinh thần thể thao cũng như là cái tài năng của các cầu thủ đã gọi là làm việc một cách rất là xuất sắc. Mặc dù có những cái vấn đề nghi ngờ là có cái vấn đề chèn ép nào đó trên cái phương diện mà khi cầu thủ của Hoa Kỳ đã bị phạt thẻ đỏ. Nhưng mà dù sao đó thì đối với cái tinh thần mà quốc gia đó thì tôi ủng hộ Mỹ một lẽ bình thường thôi. Còn cái vấn đề diễn tiến nó như thế nào thì là một chuyện khác. Mặc dù rằng đội Hoa Kỳ chưa phải là một đội xuất sắc nhất trên các cầu thủ thế giới, nhưng mà trong khi chơi đó thì nó cũng còn có những cái phần gọi là sắp xếp, cũng như là làm sao mà huấn luyện viên cũng như là cầu thủ phải nhìn rằng cái khả năng của mình để đưa ra cái lừa banh nó như thế nào, hoặc là trao banh nó như thế nào, để mà dứt điểm nó như thế nào. Đây là những cái kỹ thuật mà những người xem gọi là đá banh tròn rất là hồ hởi. Mà phần quan trọng nữa đó là chuyện mà đá banh tròn thì nó có cái giá trị, nó là quốc tế luôn, tức là cả thế giới. Do đó thì cái tinh thần mà mình xem, một phần đó là tinh thần thể thao có cái sự thắng bại, hoặc là có cái kỹ thuật về lừa banh, cũng như là cách điều khiển trận đấu và cái cách thức và diễn giải ra như thế nào. Mặc dù khi mà hai đội đấu lại với nhau thì cũng so tài về vấn đề mà kỹ thuật lừa banh hay là giao banh, hoặc là có những cái điểm đi ngoài cái ước muốn, đó là những cái tai nạn thì thế nào cũng có xảy ra. Đó là cái vấn đề. Một cái vấn đề nữa đó là cầu thủ của Hoa Kỳ cũng đã được huấn luyện và được ưu đãi là nhiều mặt về vấn đề mà gọi là thể thao. Tôi nói vấn đề thể thao đó. Nhưng mà đối với người xem như tôi thì cái tinh thần mà gọi là ủng hộ đội Mỹ đó là cái chắc rồi. Nhưng mà mình nói như vậy để không phải là để soi dự lý mình, nhưng mà mình phải có khi xem thể thao, mình phải có một cái tinh thần gọi là ủng hộ cho đội nhà, thì chừng đó nó mới tạo ra hứng thú. Nói như vậy thì chưa đấu Nhưng mà dù sao đó thì mình cũng mong muốn đội Mỹ nó thành công để được thắng này, để thắng điểm để đi vào một cái vòng kế tiếp nữa. Thưa Nam Phong, đó là ý kiến tôi là như vậy. Còn cái vấn đề mà nhận xét với các cầu thủ cũng như là đội bên khác thì tôi chỉ chờ thua, tại vì không có thời gian nhiều như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật đó thì cái trận đấu mà của Hoa Kỳ vừa rồi thì có những lúc người ta cảm thấy đội Hoa Kỳ bị sự ép bởi trọng tài. Nhưng mà thôi thì cuối cùng thì Hoa Kỳ cũng vẫn chiến thắng. Ở đây những cái đội Âu Châu hiện giờ đó người ta lo ngại nhất là đội Pháp. Đây là một cái đội banh tương đối rất là vững và mạnh. Kế đến là đội Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Còn đội Anh thì ở vào cái mức hiện giờ họ đá xem ra rất là cẩn thận, cho nên cũng không biết cái thực lực nó như thế nào. Nhưng mà chắc chắn khi mà vào cái vòng này rồi thì họ phải đá hết mình thôi. Riêng ở Nam Mỹ thì hai đội Ba Tây và Á Căng Đình vẫn là hai cái đội mà bên các đội Âu Châu phải chú ý, và đặc biệt là Hoa Kỳ. Vâng, ngoài những cái đội này ra thì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nếu mà có đụng phải một cái đội nào đó cũng không có lo lắm. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ vượt qua được với đội Mỹ, cũng là một cái đội mạnh mạnh ở Âu Châu trước đây. Nhưng mà trong cái lần thi đấu lần này thì xem ra cũng chỉ ngang với đội Mỹ mà thôi, nếu mà người ta đánh giá về thực lực của các cầu thủ. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả liên quan đến cái việc mà điều tra vấn đề bầu cử. Vị thính giả này hỏi như sau: tôi đọc tin tức thấy rằng bên phía cơ quan điều tra FBI vẫn đang tiếp tục điều tra những vấn đề gian lận bầu cử. Không biết bây giờ đã đi đến đâu rồi mà từ những vấn đề gian lận ở Georgia được ra lệnh là sẽ điều tra, rồi đến chuyện thâu phiếu bầu cử ở Nam California, nhưng thời gian đã lâu rồi sao chưa thấy kết quả. Các anh có thể cho biết thêm một số những diễn biến của việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Những cái chuyện mà suy tử kết quả mà chính quyền Trump cho rằng nó làm bèm tại bốn nơi liên quan đến hai cuộc bầu cử đã qua đó, nó vẫn tiếp tục. Nó không mang một cái chấn động gì cả, nó không hề đe dọa ai, nhưng mà nó sẽ làm nền tảng cho cái kết luận mà ông Trump muốn chờ đến 7 năm, 10 năm nay, rằng Đảng Dân Chủ đã đứng đằng sau lưng những cái trò chơi nguy hiểm, coi thường hiến pháp, coi thường luật pháp, chỉ vì đảng này chủ trương một thể chế độc đảng mà họ đã thua vào năm 2024. Và những nỗ lực này đó, xem ra nó vẫn âm thầm xảy ra. Nhưng cái kết quả sau cùng đó, chúng tôi không tin rằng nó sẽ đến sớm. Ông Trump, ông đeo đuổi cái hoài bão đi tìm sự thật. Vốn ông là một người tôn trọng sự thật. Hai anh và quý khán giả nên nhớ rằng sau khi thua cuộc năm 2020 đó, ông Trump cũng từng thách đố. Ông nói Joe tức là ông Joe Biden đó, hãy chứng minh nó đi. Tức là chứng minh tại sao ông có thể đạt được số phiếu kinh khủng đến như vậy. Một chuyện không ai ngờ. Và chứng minh rằng ông đã thắng tôi. Cái ngày mà Tổng thống Trump đi chuyến trực thăng cuối cùng để nhìn ở bài cung mà ông và gia đình ở đó mất nhiệm kỳ đầu đó, ông để lại một cái phong thư trắng ở trong ngăn kéo cái bàn làm việc của ông để dành cho người thay thế ông, tức là ông Joe Biden. Nội dung của cái lá thư đó nó ngắn lắm, và nó đã để lại một trong những dằn vặt trong lòng người thắng cuộc, tức là ông Joe Biden. I won. Tôi thắng. 4 năm sau, ông Tổng thống Trump thắng thiệt. Và ông muốn rằng năm 2028 đảng của ông tiếp tục cầm quyền để ngăn ngừa một tình trạng mà bây giờ đảng Dân Chủ đã quá độ. Họ đang kiến trúc một năm 2028 với cái chiều hướng là tạt hết qua bên trái với thành viên của lực lượng chính trị mới gọi là xã hội chủ nghĩa tại Hoa Kỳ. Vâng, nói tóm lại, những chuyện suy tra và điều tra này nó vẫn tiếp tục xảy ra. Rất có thể là nó làm khổ tâm một số cá nhân. Và những cá nhân này đó, nếu có bị gì đó thì họ cũng chỉ vì là họ nghe lời thượng cấp mà thôi. Cái vấn đề này thượng cấp là ai? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng rằng là cái cuộc điều tra này nó sẽ sớm, ít gì nó cũng cung cấp một số những cái chi tiết. Bởi vì những người ủng hộ ông Trump thì người ta vẫn mong muốn tìm ra được những cái gì đúng như ông nói, tức là nó có khuất tức, nó có gian lận, nó có lắc léo, nó có một cái gì đó không đúng trong những cái lúc bầu cử hoặc là trong những cái lúc kiểm phiếu. Và người ta đang làm cái việc này, nhưng mà một số người nóng lòng thì cũng muốn biết, và họ mong rằng nó sẽ được xảy ra trước khi cái kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp sửa diễn ra. Nó khá quan trọng, bởi vì một phần nào đó nó cũng chứng minh được bên phía, thí dụ đảng Dân Chủ đã có những cái hành động không có ngay thẳng, bị gian lận, bị phát giác, thì chắc chắn không nhiều thì ít nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các ứng viên của đảng Dân Chủ. Cho nên có nhiều người thì hơi nóng lòng về cái việc này và muốn rằng nó sớm được giải mã, được đưa ra trước ánh sáng về những cái vụ này. Vâng, trở lại với một số những cái mà nó làm cho ông Trump bực mình, đặc biệt là cái hồ phản chiếu ở trước tượng đài của cựu tổng thống Lincoln. Thì gần đây người ta nói rằng hung thủ đã bị bắt. Nhưng mà cũng có người phản đối, nói rằng đây nó chỉ là một cái vụ bắt bớ mang màu sắc chính trị để chứng minh rằng là có người phá hoại, chứ cái người đó thật sự không phải là người phá hoại. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái ghi nhận và tin tức, thì theo cái nhìn của anh, cái người mà bị bắt này đó, có thật sự là cái kẻ phá hoại hay không? Và ông ta có cái khả năng để mà phá hoại một cái hồ nước lớn như vậy, để nó đổi màu, nó đóng rong, nó trốc sơn vân vân hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo tôi đọc được bản tin trong ngày hôm nay, cho biết được rằng một cái người gọi là tìm cách phá hoại bằng cái vật nhọn để mà gọi là lấy đi một phần của cái màng bọc màu xanh ở dưới cái thân của hồ hoặc là cái dưới đáy hồ, thì nhân viên mà an ninh tại đó đã bắt giữ người này với những chứng cứ đó. Thì câu hỏi Lâm Phong nêu ra đó, khi mà bắt giữ ai mà có tính cách phá hoại, tức là phải chứng minh là cái điều kiện, chứ không phải muốn bắt ai là bắt, và phải có những cái tài liệu nào đó để mà nói lên cái người đó là ai. Chính ngay bây giờ thì chưa có chi tiết, chúng ta khó mà có thể gọi là kết thúc là nói là như thế nào. Nhưng mà khi mà bắt giữ nhân viên về an ninh cũng như nhân viên bảo vệ về những tài sản của quốc gia, đặc biệt đó là cái monument này, mà nếu như là cố ý và một người gọi là phá hoại mà cái đầu óc bình thường chứ không phải là một cái người điên khùng nào đó, thì dĩ nhiên là phải trả lời trước cái vấn đề truy tố của cơ quan gọi là điều tra. Cái chuyện nó phải biết. Nhưng mà điều rằng đây là một cái biểu tượng có tính cách gọi là công chúng và ở tại thủ đô của nước Mỹ. Mà trong cái giai đoạn này đó thì một là nếu như là kẻ cố ý, hai là cái sự mà giám sát cũng như là những cái tài liệu của cơ quan điều tra để bảo vệ cái hồ nước này. Cái điểm thứ tư nữa là cái người này có đó bình thường hay là những kẻ phá hoại. Và cuối cùng nữa đó là hồ sơ này phải được đúc kết để mà đưa ra cho quần chúng biết hoặc là cơ quan truyền thông hoặc là một thông báo để mà xác minh được rằng người này có quyền gọi là chứng minh cho cái việc làm của mình nếu có. Còn như là những cái bằng chứng mà đã được ghi nhận và để bắt giữ, không thể nào mà lại nghi ngờ để rồi bắt người ta mà không có bằng chứng là điều đó sai, nó sẽ vướng cho đến sự phê bình của luật pháp. Thì quả thật nếu như là có cái của ảnh hưởng của thiên nhiên thì không nói gì, vì cái lý do là hồ nước rộng cho nên những cái bụi, những cây cỏ hoặc là những có để làm gọi là đổi màu cho cái hồ nước này cũng là lẽ tất nhiên, nhưng mà nó không thể chỉ một số một chiều mà nó cần phải có thời gian. Còn như là cái những kẻ phá hoại đó thì một là những cái kẻ muốn có cái đầu óc không bình thường, hai là được những người mà không có gọi là muốn phá hoại nhưng mà thiếu cẩn trọng, thứ ba là có thể đây là có cái chuyện mà sắp xếp từ phía phe nào đó để tạo ra một cái cuộc khủng hoảng này và cũng để bằng chứng để chứng minh cho cái việc làm. Cho nên khi mà để nói gì đó thì phải cần có cái chứng cứ và cái quá trình đáng để mà chứng minh. Còn như nếu trường hợp mà chỉ nói chung chung hoặc là người ta khai thác cái này kia để gọi là để biện hộ cho cái hành động phá hoại của mình, hay là đây cũng chỉ là một cái hình thức để hướng dẫn dư luận và một số những cái vấn đề được chú ý, thì đây là những vấn đề đối với nhìn của tôi đó là cần cơ quan điều tra, cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan về an ninh, cơ quan bảo vệ những cái tài nguyên này để mà chứng minh để cho chúng ta cùng biết. Còn như nếu là những cái tin tức nóng hổi được đưa ra từ khối báo chí để mà gây chú ý thì chúng ta có thể cũng phải đặt câu hỏi nó chứng minh nó được như thế nào, đó là cái vấn đề, và ai loan tin những cái này, đó là cái vấn đề. Thôi thì chờ đợi thôi chứ làm sao, tại vì ở đây nó là phải chứng minh, chứ nếu trường hợp mà chỉ nghe người ta chụp tấm hình rồi một người đứng không có thấy mặt hoặc là này kia thì đây có thể sự sắp xếp chăng hay là như thế nào đó, mình cũng có quyền nghi ngờ những vấn đề này. Nhưng mà dù sao đây là một cái vấn đề mà của các ngày lễ mà quốc thánh của một quốc gia cường quốc, mà đặc biệt đó là đại chủ quốc tình đốn, mà những cái hành động lơ là hoặc là những kẻ phá hoại nào thì vấn đề nhân viên an ninh cũng phải có cái trách nhiệm để mà chứng minh cũng như là giải trừ cũng như là bảo vệ về an ninh. Rồi đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra. Còn như nếu là chính xác là nó đúng như thế nào thì khó mà có thể nói được, chỉ với những cái tài liệu mình chỉ đọc trên báo thì không có thể nào chứng minh hoặc là có thể tin tưởng được. Được nào không?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái nhân vật bị bắt này đó, cho đến giờ phút này thì người ta cho rằng cái tội mà phá hoại tài sản công cộng là không thể nào tránh được, bởi vì người ta đã thấy anh này thọt tay xuống hồ nước cạy một cái mảng gì đó lên, trong khi bên phía biện hộ thì nói rằng ông này thấy cái chỗ đó nó bị rong rêu hay như thế nào đó, dự định để dớt lên để giống như là làm sạch cái hồ, vân vân. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây đó là người ta nói rằng ông này sẽ bị tiếp tục điều tra và có thể sẽ bị kết luôn những cái tội trước đó nặng hơn, chứ không riêng gì cái tội chỉ gỡ một cái mảng nhỏ nó như vậy. Và bên phía chống đối ông Trump thì nói rằng đây là một cái trường hợp mà tạo dựng nên để khỏa lấp đi cái điều mà ông Trump ông nói sai về cái chuyện có người phá hoại. Bên phía chống đối nói rằng đây nó là một cái sự tắc trách của bên phía những cái người mà làm cái công việc tân trang là cái hồ này, tức là làm ẩu, làm không đúng chứ không phải là có phá hoại. Thì thưa anh Dân, qua một số những cái diễn biến như vậy thì theo cái nhìn của anh thì cái nhân vật mà bị bắt này có phải là thủ phạm hay không, hay là cũng chỉ là vô tình, hoặc là chỉ là phá hoại một phần nhỏ rồi để rồi bây giờ dướng vào một cái vụ lùm xùm nó cũng khá lớn như vậy, thưa anh Dân?
2: Tôi rất ngạc nhiên là hai đồng sự của tôi đó không cập nhật cái vụ này chính xác. Đương sự là một thanh niên cựu và động viên Olympic. Đương sự lái cái xe water ski trên mặt hồ và dòng theo một cái vật nào đó nặng, nó quét cái đáy hồ và nó gây hư hại cái đáy hồ. Mà theo bà công tố viên luật sư Jean Pirro đó, thì nó thiệt hại trên $1,000. Báo chí ngày hôm qua có hỏi cái chuyện này có thật không? Bà Jean Pirro đã nói rằng chúng tôi đã khởi tố đương sự rồi và đương sự sẽ có cơ hội nằm tù 10 năm. Tại vì triệt hại, phá hoại tài sản quốc gia trị giá trên $1,000 sẽ đưa đến cái kết quả như vậy. Cho nên ngày hôm qua đó, cái vụ này nó nói rõ và đương sự đã bị những người ta nhìn thấy đương sự làm như vậy, hỏi là cậu làm gì vậy? Đương sự này không trả lời. Và đó là lời tuyên bố trong buổi họp báo tại New York ngày hôm qua của bà công tố viên đặc khu ở Nam New York, là người ta đã truy tố, khởi tố một đương sự, một người hết sức lành mạnh, không có đầu óc về bối bệnh hoạn gì cả. Làm như vậy là ngang ngược. Đương sự không nói tại sao đương sự làm như vậy. Và đó là những gì mà chúng tôi được biết. Thành thử ra ông Tâm ông bực mình về cái chuyện này. Nó làm ngăn trở cái màu xanh da trời đẹp trong những ngày rực rỡ mà hơi nóng hiện tại tại Washington trong dịp lễ năm thứ 250 ngày độc lập của Mỹ. Ông giận cái vụ đó lắm, cho nên cuộc điều tra đã tiến hành gấp và sẽ đi truy tố gấp như vậy trong cuộc họp báo tại New York ngày hôm qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Xem ra nó vụ này nó sẽ còn kéo dài, bởi vì cái người này đó bị bắt là bắt ở cái thời điểm là cái hồ nó đã bắt đầu nó đổi màu và nó có những cái hiện tượng đống rồng rêu. Thì trước đó tại sao nó lại có cái hiện tượng đó, người ta vẫn đang tiếp tục điều tra. Vâng, và thưa quý vị, trong những ngày qua thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình thì quý vị sẽ thấy giới thiệu rất là nhiều trên các hệ thống truyền hình về những cái hoạt động để chào mừng 250 năm ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Tất cả những cái quảng cáo thương mại đều có nhắc đến cái việc này. Và dĩ nhiên những cái chương trình vào ngày mai, đặc biệt là chương trình bắn pháo bông do hãng Messi, công ty Messi mà họ bảo trợ, với những chương trình diễn hành ban ngày và bắn pháo bông ban đêm vẫn diễn ra như hàng năm, đặc biệt là cái phần cái bài diễn văn của Tổng thống Trump mà ông nói nửa đùa nửa thật là ông sẽ đọc dài hơn, và sau đó là phần bắn pháo bông nó cũng sẽ được gây chú ý, và một số những cái hoạt động để mà chào mừng cái ngày lễ độc lập này nó cũng diễn ra ở nhiều nơi. Ở San Francisco cũng đã chuẩn bị xong cái phần bắn pháo bông, và thậm chí có một số những cái nơi bắn pháo bông, thí dụ nếu chúng tôi nhớ không lầm thì cầu Golden Gate một khoảng thời gian nào đó sẽ bị đóng lại để cái màn trình diễn nó được hoàn hảo hơn, vân vân. Vâng, và một lần nữa cũng
1: thưa xin... Nam Phong, tôi cũng nhận được một cái góp ý cũng vấn đề mà đám phó ông đó, thưa Nam Phong, Đây là một số tiền rất là lớn, mặc dù là cái số tiền này được quyên góp tự nguyện cũng như là có tình cách gây quỹ của nhiều tổ chức để mà ăn mừng cái ngày quốc khánh của Hoa Kỳ gọi là 250 năm. Thì nếu như là tất cả những cái phí tổn nếu mà gom trở lại là một con số tiền rất là lớn, nghĩa là có thể lên tới gọi là bạc triệu hoặc là nhiều nơi nữa. Rồi, đó là cái vấn đề mà ai cũng biết được rằng đây không phải là bắt đầu từ tiền thuế của người dân, nhưng mà lo do quyết định của thành phố cũng như là các địa phương. Rồi, cái vấn đề mà về an toàn cho cái vấn đề đốt pháo bông thì cũng đã được nhắc nhở từ phía cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh ở tại San Diego cũng như là nhiều nơi khác, và những nơi đó để tập trung những cái địa điểm để mà quan sát. Ngoài ra nữa là các cái cơ sở của tư nhân như là Disneyland hoặc là SeaWorld đều có cái vấn đề đốt pháo bông này. Thì chị thính giả có nêu ra rằng liệu nếu như là tổ chức để tập trung vào một nơi an toàn ở một cái khu vực nào đó để cho mọi người tới có thể để mà ăn mừng, lên điều kiện đó cũng là một cái điều kiện tốt. Còn như nếu trường hợp mà cứ phân tán ra để từ nhỏ tới lớn hoặc là nhiều cơ khác để gây ra cái nguy hại để cháy hoặc là thương tích hoặc là có cái vấn đề để làm ra những tai nạn cho những người xem hoặc là sự di chuyển xe cộ một cách đông đúc, đó nó cũng sẽ làm nơi cho những kẻ gọi là khủng bố để lợi dụng vào những cái điểm này để mà tấn công và gây nguy hại và gây ra một số những cái sự khó khăn. Và cuối cùng nữa đó là những phe cả sẽ khai thác tối đa về những cái vấn đề gọi là vui chơi này để rồi gây ra thắc trách hoặc là làm một số những vấn đề khác. Thì tôi cũng xin nêu ra cái ý kiến nào cũng là một cái điều kiện rất là hay, cũng có là phần nào hữu lý, nhưng mà mọi người tự mình phải tự bảo vệ mình trước. Một thứ hai là dùng quan sát một cách hiển nhiên. Cái thứ ba là tuân theo luật pháp, khi mà đốt pháo thì phải tập trung những chỗ nào đó, và khi mà đốt pháo sẽ cẩn thận để sẽ không bị gây thương tích chính do mình tạo ra. Rồi cái vấn đề này nữa là không có sẽ tạo phải tuân thủ theo một cái quyết định chung để mà có cái nhân viên bảo vệ an toàn về cái vấn đề gọi là tai nạn xảy ra. Ngoài ra thì vấn đề mà cơ quan an ninh không phải chờ đợi cái ngày mà đốt pháo hoặc là giờ đốt pháo mà cũng đã bố trí cho những cái điều kiện để ngăn nào cho những quân khủng bố lợi dụng về những cái tiếng nổ này để mà kích động, để mà đốt xe hoặc là để gây ra một số các cái vụ ám sát khác bằng vũ khí v.v. Thì đây là cái vấn đề mà cơ quan an ninh gần như cơ quan cảnh sát đặc biệt đó là đặc vụ để mà bảo vệ về để tránh sự phá hoại các địa điểm để đốt pháo. Ở tại San Diego thì đốt ở cái vùng ven biển cũng như là ở một số các cái khu vận động và được gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt, và những cái pháo sẽ được kiểm soát trước khi mà đốt pháo chứ không phải tự động đem vô đó rồi mà đốt, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó là khi mà chúng ta đừng đứng quá gần các cái vụ các cái chỗ mà đốt pháo thì nó có thể sẽ gây ảnh hưởng cho đến mắt của mình hoặc là có những cái chuyện mà ngoài cái sự an toàn xảy ra. Nói ra tôi cũng xin tạm nhắc nhở cho bà con vậy, đặc biệt là phải tuân thủ theo cái sự thông báo của cơ quan an toàn của địa phương để mà không có bị tổn hại và không phải tự động đốt pháo ở trước cái sân nhà của mình hay là trong những chỗ mà không có an toàn đông dân cư hay là gần các cái nơi mà có thể tổn hại, đặc biệt là cái tiếng nổ có thể sẽ gây ra đám cháy hoặc là làm bể kiến hoặc là các xe cộ của mình sẽ bị nguy hại. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời và xin quý vị yên tâm. Khi mà chúng ta làm việc gì để mà cho công chúng thì phải có những cái biện pháp bảo vệ về an toàn là bao giờ cũng có xảy ra, trừ khi là những cái nơi mà do có người ta có sự sắp xếp nào đó để tìm cách phá hoại hoặc là để làm hư hại cho tài sản hoặc là xe cộ v.v. Đó là cái vấn đề xin tạm trả lời câu hỏi này và xin nhắc nhở mọi người nên lưu ý về những cái điểm quan trọng của mình. Mình đốt pháo, mình mua pháo là cho phép, nhưng mà phải mua pháo và phải đốt chỗ nào cho an toàn chính cá nhân của mình và những người xung quanh, chứ không phải chỉ là ham vui đó mà thôi. Đặc biệt đó là các đứa trẻ vị thành niên mà không thể nào mà đốt pháo trong nhà, trước sân nhà mình, có thể sẽ gây tác hại nguy hại cho gia đình mình, giống như lối sớm láng giềng. xin trả lời với Đạo Phật.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên, vào những cái dịp lễ như thế này thì quý vị cũng biết rằng lúc nào cũng sẽ rất là bận rộn khác bình thường. Thí dụ quý vị lái xe cũng có thể sẽ bị kẹt xe nhiều hơn. Quý vị đi chơi xa cũng sẽ phải chuẩn bị từ đi đường bộ cho đến đường hàng không. Cũng phải chuẩn bị cái thời gian nó dài hơn. Bây giờ thì đã qua cái thời, gần như là đã qua thời gian ngày hôm qua thì người ta đi nhiều hơn. Chiều ngày hôm qua, hôm nay thì cũng có người đi nhưng mà bắt đầu nó ít hơn một chút, bởi vì đa số quý vị đi làm công sở, đi làm ở hãng xưởng đều được nghỉ ngày hôm nay. Thì quý vị đã xuất phát, nếu mà đi xa thì từ ngày chiều hôm qua hoặc trưa hôm qua rồi. Nhưng mà cái chuyến về vào ngày Chủ nhật thì nên lưu ý là chắc chắn phi trường sẽ rất là đông đúc khi người ta trở về. Hoặc là trên đường nó cũng sẽ có cái hiện tượng kẹt xe nó xảy ra. Cho nên xin lưu ý sắp xếp cái thời gian nó dài hơn để tránh những cái trường hợp mà có những cái dự định chúng ta muốn làm nhưng có thể sẽ bị trễ giờ. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả xin cập nhật về vấn đề đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran, nói là ngưng lại chờ đợi sau tang lễ đàm phán tiếp, nhưng mấy hôm nay hai bên vẫn đe dọa lời qua tiếng lại với nhau, và xem ra những khác biệt lại được đưa ra và không có cách nào giải quyết. Vâng, cái câu hỏi đến đây ngưng, chúng tôi tạm chia sẻ về cái ý của vị thính giả này. Có lẽ là ông hoặc bà muốn nhắc đến những cái chuyện mà lời qua tiếng lại giữa hai bên, bên nào cũng nói rằng là sẽ trả đũa nếu mà bị tấn công, bị xâm lược vân vân, rồi cái chuyện mà thâu tiền thủy lộ ở eo biển Hormuz, bên phía Iran vẫn kiên quyết là họ sẽ phải làm cái chuyện đó. Vâng vâng, thì thưa anh dân, cho đến giờ phút này, vì cái vụ tang lễ ngày mai của cựu giáo chủ Hồi giáo là ông Khomeini, thì mọi chuyện nó tạm ngưng lại. Và sau tang lễ 5-6 ngày gì đó thì mới bắt đầu bàn thảo lại. Nhưng mà trong những cái lần bàn thảo vừa qua, nó xem ra nó cũng không có đạt được cái kết quả gì. Và vị thính giả này muốn cập nhật xem nó có cái tiến triển như thế nào hay không, hay là cuối cùng nó lại trở về cái con số 0 giống như trước đây. Bởi vì cho đến giờ phút này nó eo biển được thông thương một tí, nó vẫn còn có cái sự giới hạn so với trước kia, nhưng mà nó đã thông thương rồi. Nhưng mà sau đó, sau cái tang lễ này, nếu mà Iran họ 1-2 họ đòi sẽ phải có tiền mới cho qua, đóng thuế mới cho qua, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên đó là những cái khác biệt của hai bên trong cái vấn đề đàm phán. Theo cái nhìn của anh thì từ bây giờ cho đến ngày đàm phán trở lại, nó sẽ có thể có chuyện gì sẽ xảy ra ở cái cuộc chiến tại Iran này không, thưa anh dân?
2: Lãng phí thời gian, làm mất kiên nhẫn đối phương và bữa không quyết định đó là trò chơi mà lãnh đạo Hồi giáo đã dồn Mỹ vào trong cái thế vô cùng đau khổ. Khi đặc sứ Steve Witkoff và chàng rể Jared Kushner được Tổng thống Mỹ chỉ thị lên đường đi qua Doha ở Qatar để làm việc đó, hai người này không ngờ rằng cái lý do nó là tuần lễ tang lễ, 6 ngày tang lễ bắt đầu từ ngày hôm nay, chấm dứt vào ngày 9. Iran sẽ không làm gì một cái chính thức, không quyết định một cái gì cho đến hết ngày 9. Và sau ngày 9, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tức là Iran vẫn là Iran, và Mỹ vẫn là thế chịu đựng. Tuy nhiên mấy ngày nay đó, không có gặp mặt chính thức nhưng gặp mặt gián tiếp với lễ trung gian Qatar, lễ trung gian Kuwait, lễ trung gian Thổ Nhĩ Kỳ đó, Mỹ cũng bứt phá được một vài điều. Điều thứ nhất đó, là Qatar đã liên lạc với Iran để đồng ý rằng một phần trong 25 tỷ đô la tiền mà Tây Phương Đông Lạnh sẽ được dùng để giải tỏa hàng hóa nếu Iran muốn mua nông phẩm của Qatar. Thì đó cũng là một chuyện nó nằm trong bút ký 14 điều của giáo sư hiểu biết. Một chuyện nữa là 7 nước trong quốc gia Liên Âu đó đã đồng ý là nếu được sự đồng thuận, họ sẽ gỡ mìn, tháo mìn một cách nhanh chóng để cái thông thương eo biển qua cổ cò đi vào nội vịnh Ba Tư và từ nội vịnh Ba Tư xuyên cổ cò đi qua ngoài vịnh Oman đó, nó thông thương. Và một khi nó thông thương như vậy đó, không còn nguy hiểm ở dưới đáy nước nữa, thì cái chuyện 140 tàu bè qua lại mỗi ngày giống như thời trước chiến tranh nó sẽ là thực tế. Và đó là tin vui cho toàn thế giới. Vâng, cái chuyện mà chúng ta nhắc đi nhắc lại là điều số 5 trong 14 điều của giáo sư hiểu biết. Nó nói rõ trong 60 ngày, kể từ ngày bút ký 17, eo biển Hormuz phải được tự do qua lại, và qua lại hai bên hai chiều, và qua lại không hề bị cưỡng bách, thuế má cước phí hoặc là chi trả hàng hải gì cả. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại cái điều số 5 như này và đưa ra một quan điểm là không hiểu tại sao đã bút ký rồi mà nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan đó, lại làm ngược lại. Nếu muốn đánh thuế đó, thì nói chuyện đánh thuế sau 60 ngày kết thúc, tinh thần của giáo sư hiểu biết. Tới nay đó, chưa tới ngày thứ 18 mà đòi đánh thuế người ta, thì chúng tôi suy nghĩ thế này, suy nghĩ này nó mộc mạc, nó có vẻ cù lần. Là Iran lo sợ rằng mìn bẫy, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ giải ra ở khu vực cổ cò đó, nó nhiều quá đến độ mà họ lo âu rằng nếu không đi theo hải trình đó thì sẽ gặp nguy hiểm. Và nguy hiểm này đó sẽ làm vỡ mặt Iran. Cái đó là một cái suy nghĩ mà chúng tôi nhìn thấy là tại sao điều kiện 30 ngày đầu tiên trong 60 ngày, Iran phải nỗ lực tháo gỡ mìn bẫy và tất cả mìn mà họ trồng trong cái cuộc phong tỏa mà người ta gọi là tàu bè qua lại phải đặt kiểm soát của Iran, phải đi theo hải trình của Iran quy định. Nhưng ngược lại cũng có một số người nghĩ rằng cái chuyện đó có thể nó không xảy ra. Iran chỉ làm vậy đó để dọa hải quân Mỹ. Nếu có dẫn dắt tàu bè theo cái quan điểm mà Freedom of Operation đi qua cái con cổ cò mà thuộc dòng biển quốc tế đó, thì coi chừng gặp mìn. Và cách đây 5 tuần đó, hai khu trục hàm của Mỹ đã dẫn dắt một số tàu bè nhưng không đi quá cái khu vực đó, cho biết rằng Mỹ đó cũng không biết sự thật là gì. Vâng, cho nên 6 tuần tang lễ giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini đó là một lý do để Iran câu giờ. Sự thực về bao nhiêu mìn bẫy, mìn loại gì, tháo gỡ bao nhiêu, và tại sao Liên Âu ngày hôm qua đã 7 quốc gia cho biết rằng nếu đạt được sự đồng thuận, họ sẽ làm cái việc này một cách chăm chỉ nhất để thông thương hóa tự do một dòng nước đã chuyên trở 1/5 sức mạnh năng lực của thế giới. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa anh Nhân, có vẻ như là Iran họ không muốn cái điều này xảy ra. Bởi vì bây giờ có người tình nguyện làm cái công việc này cho họ. Họ là cái người gài mìn, nhưng mà bởi vì nhiều khi đôi khi gài nhiều quá, họ cũng không có chắc lắm là có thể an toàn hay không. Bây giờ 6-7 nước nói rằng tôi làm giùm ông, tôi gỡ giùm ông. Nhưng mà xem ra dường như là họ chỉ nói thôi và họ không có muốn cái điều này xảy ra. Bởi vì chúng ta cứ hình dung ra cái eo biển Hormuz này bây giờ nếu mà không còn cái trái thủy mìn, không còn trái thủy lôi nào, thì Iran còn hăm dọa được ai cái gì nữa. Như vậy thì có phải chăng đây nó là một cái điều họ muốn giữ lại để bắt bí Hoa Kỳ cũng như các nước trong vùng trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz, thưa anh Dân?
2: Vâng, tôi cũng xin đồng ý với anh Nam Phong về chuyện đó. Iran đã thực sự không muốn là người nào nhân danh Freedom of Operation, tức là tự do hàng hải, tự do hàng không, để kiểm soát một giải nước mà giữa lằn trung tuyến bên này bên kia tại cổ cò đó, nó chỉ ở bên phải 3 dặm và bên trái 3 dặm, tức là tổng số cái chiều ngang là 6 dặm, đi ngang một con kênh thật là hẹp như vậy. Mà nếu con kênh này đó mà bị đặt mìn một cách bừa bãi đó, Iran có lý để họ tiếp tục nêu lên cái vấn đề đi ngược lại điều số 5. Điều mà Mỹ, Iran và các quốc gia trung gian hòa giải đã đồng ý rằng 60 ngày trước mặt, kể từ ngày 17 bút ký, eo biển này phải thông thương tự do và không bị đóng thuế. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đây là một cái điều mà Iran họ cố giữ để mà họ bắt chẹt Hoa Kỳ cũng như các nước trong cái eo biển tại nơi đây. Chứ nếu mà nó không còn trở ngại gì hết đó, thì người ta sẽ dễ dàng được cái sự hộ tống của các hộ tống hạm để mà đi qua cái vùng này. Còn bây giờ đó thì phải cẩn thận đi theo đúng cái lộ trình, nếu không thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Cho nên đây là một cái điều mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng là Iran họ muốn giữ lại để bắt chẹt thôi. Vâng, trở lại với cái ngày tang lễ vào ngày mai, với khá đông người tham dự từ những nước, đặc biệt là các nước Hồi giáo và những nước mà có qua lại giao thương với Iran. Tang lễ này được Iran nói rằng là sẽ có rất là đông người tham dự, đặc biệt là những người dân Iran, những người mà sùng bái ông cựu giáo chủ này, lên đến có thể một vài triệu người có mặt tham dự. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh, với cái sự tham dự mà của khá đông người như thế này, có thể sẽ có một cái chuyện gì lộn xộn hay là trở ngại xảy ra hay không trong cái bầu cử? Thí dụ chẳng hạn như có những cái đợt mà giẫm đạp mà chết người đó, đối với những người Hồi giáo khi mà họ đi hành hương đó, là nó cũng đã xảy ra rồi. Tang lễ này rất là nhiều người. Bên phía Iran đó, không biết có phải là phóng đại con số hay không, nhưng mà nói rằng là sẽ có khoảng 20 triệu người tham gia, tức là khoảng 1/4 dân số của Iran. Và 20 triệu người để mà kiểm soát cái số đông này đó, nó là một cái điều vô cùng khó khăn. Và với cái số lượng người đông như vậy, cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra đó, nó rất là dễ dàng có thể xảy ra. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong 6 ngày này đó, nó sẽ có yên lành nó trôi qua hay không, hay là nó sẽ có một cái diễn biến nào mà theo cái nhìn của anh với cái lần tổ chức tang lễ này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Và cái nhìn của tôi thì Iran muốn chứng tỏ rằng là cái sức mạnh của họ và cái sự tin tưởng của họ, nhưng mà an ninh tại Tehran cũng được tăng cường tối đa để cho cái ngày mà gọi là tang của họ. Các sân bay cũng bị đóng cửa, và mà không phải chỉ một ngày mà nó kéo dài gần như 2 tuần, và tất cả mọi người hoạt động, các trung tâm thương mại cũng như là các nhà máy cũng như là cơ quan hành chính hoàn toàn đóng cửa 3 ngày. Thì theo cái nhìn của tôi đó thì có thể có nhiều xác suất cao đó là tang lễ của vị giáo chủ gọi là Ali Khamenei còn có dịp mà để cho Iran
0: Dạ thưa đồng
1: chí. Có dịp để cho cái Iran có thể sẽ mà tạo ra cái

0: giáo chủ đã bị thiệt mạng. Thì tất cả những cái điều kiện này mà theo cái nhìn của tôi thì cho rằng muốn nhắm tới về Mỹ và Do Thái và cái sự quyền cái quyền lực cũng như là cái sức mạnh của chị và giáo chủ cũng là lẽ tất nhiên trong cái vấn đề mà của vị tăng lễ này. Thì câu hỏi được nêu ra đó là cái phản ứng như thế nào? Thì phản ứng mà chúng ta đã thấy được rằng theo những tin tức mà chúng tôi đọc được là có thể từ 60 cho đến 90 đại diện của nhiều quốc gia Hồi giáo cũng như là trên thế giới đến tham dự gọi như là để tang lễ này. Đó là một vấn đề mà cái dụng tâm mà tôi xin góp ý, đó là tôi rằng muốn chứng tỏ cái quyền lực của vị giáo chủ nó vẫn còn. Cái điểm thứ hai là sợ là trong khi cái cuộc tang lễ mà có những nhân vật cao cấp của Hồi giáo hoặc là cái sự xuất hiện trở lại của người con của vị giáo chủ đã chết có thể sẽ gây ra nguy hiểm, cho nên ban hành một cách nhiều là mạnh mẽ và để xem rằng không có những cái cuộc bạo động nào xảy ra cho cái người dân biểu tình gọi là phản đối hay là những phe phái khác mà không đồng ý cũng như là không ủng hộ cho chính quyền của Tehran. Cũng là một trong những lý do này. Thì nói tóm lại, tôi nghĩ rằng đây là cái chính quyền Tehran muốn chứng tỏ rằng cái quy luật về lãnh đạo điều hành của đất nước Hồi giáo này vẫn còn, và nhưng mà họ không có muốn nói rõ là chưa bao giờ là bao giờ những cái vị lãnh đạo đó sẽ xuất hiện để cho cái sự an toàn. Cho nên thay vì kéo dài một ngày hai ngày thì họ kéo dài tổng cộng là 6 ngày như chúng ta đã được biết. Thì dưới cái nhìn của tôi đó, thì cái sự phản ứng của thế giới cũng như là những người dân ở khắp nơi có thể là thuận cho cái chủ trương của giáo quyền Hồi giáo của Tehran không, hay là đây là một cái hình thức để chứng minh cái sức mạnh của người khác để mà ngắt những người phe phái của Hồi giáo để hiểu được rằng cái tinh thần dân chúng của Iran như thế nào, không phải chỉ có nội bộ trong cái nước của Hồi giáo Iran thôi mà ở các quốc gia trong vùng. Cái điểm thứ hai là phản ứng của Hoa Kỳ với Do Thái như thế nào. Cái điểm thứ ba là các cái quốc gia tại Âu Châu thì nó phản ứng như thế nào để từ đó họ biết. Và cuối cùng nữa là cái sự an toàn của những cái vị cao cấp mà của Hồi giáo khi tham dự. Tại vì nó không phải chỉ có những người trong nội bộ của Iran không, mà là còn có những cái viên chức cao cấp từ những cái quốc gia khác. Do đó thì họ cũng muốn loại bỏ cái sự tấn công bất ngờ để mà có thể bắt giữ hay là tiêu diệt của những người lãnh đạo Hồi giáo ở tại quốc gia này. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra đâu mà thôi, chứ chưa không biết để mà dự đoán thôi và những cái ý định của Iran mà thôi. Nói tóm lại là tôi nghĩ rằng đây là muốn chứng minh cái sức mạnh của họ và muốn cái sự an toàn của họ. Thứ ba là muốn xem phản ứng của thế giới và ngay cả Mỹ và cả Do Thái như thế nào. Để rồi sau cái cuộc gọi là tang lễ, rồi sau cái ngày đó thì họ sẽ có những cái thái độ quyết định mạnh mẽ hơn. Đó là xin tạm góp ý nó như vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì chúng tôi biết rằng là với cái tang lễ mà mang đầy cái màu sắc về vấn đề đấu tranh về tôn giáo cũng như đặc biệt là về chính trị này của Iran thì ai cũng thấy. Cái điều mà chúng tôi đưa ra đây đó là cái tang lễ tổ chức mà gọi là quốc tang quá lớn như thế này với cái sự tham dự theo dự trù là 20 triệu người. Thì phải nói rằng cái vấn đề kiểm soát về an ninh nó rất là khó khăn, nhất là với cái sự tham dự của khá nhiều những nguyên thủ của các nước khác, nó không dễ gì kiểm soát hết. Bởi vì chỉ cần một cái đứa nào mà nó tổ chức nào hay là một cái group nào mà nó muốn thọc gậy bánh xe, nó muốn chia rẽ, nó tạo ra những cái cuộc tấn công hoặc là gây xáo trộn hoặc là chết người đó, nó sẽ làm cho tình hình lộn xộn thêm, và rồi lúc đó nó lại sẽ có cái cơ hội là Iran

0: nói là bên phía Hoa Kỳ thực hiện những cái phá hoại này kia vân vân. Cho nên cái vấn đề an ninh chúng tôi vẫn không tin rằng Iran có cái khả năng để mà kiểm soát hết với cái số lượng người như vậy. Cho nên với cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó xảy ra. Nó có thể nó không lớn lắm, nhưng mà không thể nào mà yên lành nó trót lọt nó đi qua được. Không nhiều thì ít, nó cũng sẽ có một số những cái trở ngại nó xảy ra. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại ở bên Ukraine. Thưa với quý vị, sau cái đợt mà bị tấn công khá nặng nề của Nga đối với Iran thì ông Zelensky ông ấy bối rối lắm. Ông ấy bây giờ là kêu gào các đồng minh phương Tây hãy càng sớm càng tốt chuyển giao cái những cái loại vũ khí mới và đặc biệt là cái loại quả tiễn phòng thủ Patriot cho bên phía Ukraine để có thể bảo vệ cái vòng trời của Iran, xin lỗi, của Ukraine. Thì quả tiễn Patriot này là quả tiễn phòng thủ, nhưng mà nếu mà muốn đem nó trở thành quả tiễn tấn công cũng cũng được, chúng tôi nghĩ là cũng không có ai cấm. Ở đây đó là Patriot, nó là một cái loại quả tiễn phòng thủ của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên một số các nước Âu Châu họ cũng có những cái loại quả tiễn tương tự. Và họ cũng nói, ồ tôi sẽ giúp cho Ukraine, để Ukraine tự bảo vệ mình. Những cái loại quả tiễn mang cái bí số MIM-104 Patriot của Đức, nói rằng sẽ hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng mà rất tiếc đó là cái chữ hỗ trợ này nó nằm ở trong ngoặc kép đó, là khoảng vài năm nữa mới có. Mà bây giờ chiến trường đang dầu sôi lửa bỏng, ai mà đợi được vài năm, vài ngày, còn nhiều khi đợi không nổi thì làm gì tới cái chuyện mà vài năm. Cho nên hiện giờ Ukraine đang ở vào trong cái thế phải nói rằng bị ép rất là, cái sức ép rất là mạnh. Và Nga đã chứng minh cho Ukraine thấy rằng nếu cần họ có thể vùi dập thêm nữa. Và Ukraine nói rằng chúng tôi sẽ trả đũa. Nhưng mà với cái việc mà thiếu những cái vũ khí như hiện nay đó, thì cái chuyện trả đũa xem ra nó cũng rất là khó thực hiện. Cho nên người ta vẫn nghĩ tới cái chuyện mà phải chấm dứt cái cuộc chiến ở đây. Và để chấm dứt cuộc chiến ở đây thì cả hai bên đều phải đồng ý. Ukraine phải nhượng bộ như thế nào, ông Zelensky phải tự động đưa ra cái con đường nó như thế nào để cho Putin đồng ý ngồi xuống cái bàn hội nghị thì mới có cái cơ may giải quyết được cái cuộc chiến này. Nhưng mà rất tiếc cho đến giờ phút này ông Zelensky ông ấy vẫn chưa nhìn ra được cái điều này. Thì thưa anh dân, một số những cái diễn biến vừa xảy ra tại Ukraine cho thấy rằng cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài không biết cho đến khi nào. Thì Ukraine sẽ, đến lúc nào Ukraine sẽ kiệt sức, đến lúc nào mà các nước ở NATO cũng như Liên Âu sẽ nói rằng chúng tôi mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức nữa để mà hỗ trợ nữa. Chẳng lẽ phải đợi lúc đó thì cuộc chiến nó mới chấm dứt hay sao? Chẳng lẽ đợi lúc đó thì ông Zelensky ông ấy mới nghĩ tới cái chuyện đàm phán hay sao? Vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về cái tình hình hiện tại của cuộc chiến tại Ukraine giữa Nga và Ukraine, thưa anh Dân.
1: Không ai biết được chuyện gì trong tương lai, mặc dù đã bước qua năm thứ năm, cuộc chiến này kéo dài từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Không ai có thể đoán được, tại vì chẳng có ai muốn can dự thêm nữa. Trong khi đó, thì Ukraine và Nga Xô lại không hề chấm dứt cái sự sử dụng sức mạnh quân sự khi có thể để đối đầu với nhau. Cho nên cuộc chiến tranh này khó mà giải quyết bằng khía cạnh ngoại giao. Nếu định nghĩa về lộ đồ ngoại giao và tiến trình thương thảo đó, nó là gì? trong hơn một năm qua đó có chán vạn tiến trình thương thảo, có rất nhiều thượng đỉnh ở Geneva, ở Doha, ở nhiều nơi khác nhau mà không có một lộ đồ nào nó rõ ràng. Mà lộ đồ của những phe mà đưa ra đó nó lại không thỏa đáng. Đế quốc Nga, Đế quốc Nga đã nói rằng NATO đã đứng ngoài vụ này. Và NATO đã đứng ngoài vụ này thực sự, tại vì NATO không có lý do gì mà chen vô cái vụ kiện ở cái sự kiện ở Ukraine. Chỉ có Liên Âu thôi. Mà Liên Âu đó thì chân trong chân ngoài không có khả năng. Ngay cả cái yếu tố rằng Đức có giàn phóng hỏa tuyến Patriot đó chứ. Nhưng mà bố bảo đó, Thủ tướng Đức có dám giao cho Ukraine hay không? Còn Tổng thống Zelensky chờ đợi sự đồng thuận của ông Trump để cho họ sản xuất xú lý xăng, tức là sản xuất theo bài bản mà Mỹ muốn. Cái giàn hỏa tuyến này, cái chuyện đó là giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật được. Trước nhất, giàn hỏa tuyến Patriot Missile System nó vừa công vừa thủ, là một trong ba hệ thống tương tự như vậy hữu hiệu nhất trên thế giới. Thành thử chính cuộc ở Ukraine nó sẽ bế tắc và nó sẽ tiếp tục bế tắc nếu Tổng thống Zelensky không giải quyết chừng nào thì ông rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba để biến cái giải đất vùng biên giới giữa hai quốc gia đã trở thành một vùng phi quân sự do Liên minh Liên quốc đảm trách. Và đó là ý muốn của Tổng thống Zelensky, muốn có một sự bảo đảm an toàn của đất nước ông đấy chứ. Tại sao ông không làm? Chúng tôi ngại rằng nếu mà Tổng thống Zelensky bây giờ muốn làm đó, Nga Xô nó lại đẩy thêm cái nhu cầu mới nữa. Cho nên chúng tôi không thực sự đoán được tương lai của chiến cuộc Ý Lăng nó sẽ đi đến đâu, chiến cuộc Ukraine nó sẽ đi đến đâu. Đầu năm vừa rồi đó, Vladimir Putin nói rằng nếu cần phải 5-6 năm đó, Nga sẽ đeo đuổi 5-6 năm. Và đó là lời bạo ngôn của bạo lực mà Tổng thống Zelensky đó không có phép giải đáp. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái tình hình, cái chiến cuộc tại Ukraine, nhiều lúc những cái người ở ngoài đó thấy bực bội lắm, bởi vì đã có cái con đường để giải quyết, nhưng mà lại những người trong cuộc lại không chịu giải quyết. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đó, nếu mà ông Trump giải quyết xong cái bài toán cái cuộc chiến ở tại Iran, liệu ông có sẽ quay trở lại để giúp giải quyết cái cuộc chiến tại ở Ukraine hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi rất có thể, Nam Phong, tại vì đây cũng là cái trách nhiệm chung, an toàn chung cho thế giới luôn, chứ không phải chỉ có bên Âu Châu đâu. Nhưng mà qua cái cuộc chiến xa lầy của Nga, ông Putin, thì cho thấy được rằng nó là gây tác hại cho cái trật tự thế giới, cũng như là một lần nữa minh xác đó là cái khả năng chiến đấu của người dân của Ukraine. Nhưng mà những cái đợt không kích vừa qua cũng đã chứng minh được rằng cái mức độ tác hại về cái vấn đề vật chất cũng như là sinh mạng của người mà Nga cũng đã làm, tấn công vào cái thủ đô Kiev của Ukraine. Trong mà cuộc công kích này sử dụng mà cũng như là quả tiễn hay là phi cơ không người lái mà gần như tấn công suốt đêm ngày 20 tháng 7 đó, với khoảng là 70 quả tiễn cũng như là 500 cái vấn đề gọi là phi cơ không người lái hay là drone, mà trong đó thì 77 người chết và hàng trăm người bị thương. Và theo cái số liệu mà về vấn đề tang thương cũng như là vật chất gần như là rất là nặng cho thủ đô của Kiev, và mức độ tổn hại này đó là lên rất là cao. Rồi thành phố thủ đô của Kiev khoảng 3 triệu dân, Nhưng mà cái cuộc chiến kéo dài không thể nào làm ăn được, và đồng thời nữa là cái khả năng cũng bị hạn chế về vấn đề tiếp liệu, về vấn đề khác. Mặc dù là chiến tranh lớn, nhưng mà những mục tiêu đó cũng ít, cũng cố tránh ra những cái nơi mà dân chúng mà tập trung vào những cơ sở về quân sự. Thì theo được biết được lần đó là các cái cơ sở mà về quân sự cao cấp của Ukraine cũng đã bị tấn công, nhưng mà cũng không có báo cáo cho biết được là cái mức độ thiệt hại nó như thế nào. Thế thì về những các quốc gia tại Âu Châu đã hỗ trợ nó như thế nào, mà chúng ta chỉ thấy là có cái sự xin xỏ và ngay cả tổng thống của Zelensky cũng yêu cầu Hoa Kỳ cho phép để Iran có thể Ukraine có thể tự chế tạo về những cái phương tiện cũng như là vũ khí để mà có thể là đáp lại sự phòng thủ cũng như là gây thiệt hại cho nước Nga. Thì qua những lời đáp lợi qua lợi và những cái khả năng tấn công này, thế nào nó cũng có những cái ý đồ bên trong, và Hoa Kỳ cũng sẽ muốn chấp chức để mà có thể đánh tay cũng như là để tiết kiệm tiền, cũng như là làm thế nào để thấy được làm cái trật tự thế giới cũng như là cái trách nhiệm của Âu Châu, của các quốc gia, đặc biệt đó là nước Nga và Ukraine cần phải có cái thiện chí gặp gỡ lại với nhau để mà kết thúc về cuộc đình chiến và để phân định lợi nhượng bộ nó như thế nào và như thế nào. Đó thì tôi nghĩ rằng không phải chờ đợi cho đến những kết quả sau cùng đâu, mà có những cái âm thầm, có những cuộc sắp xếp cũng như là các cũng như cuộc vận động mà nó nằm sâu trong sự kín đáo, không có lộ ra bên ngoài thì bao giờ nó cũng có. Và người ta cũng hiểu được rằng cái thực lực của nước Nga sau khi mà cuộc chiến kéo dài thì người ta còn phải có thể đánh giá ra cái khả năng của nước Nga như thế nào. Khả năng đây là không có quốc gia nào muốn sử dụng về cái vấn đề vũ khí nguyên tử, và đây là một cái trách nhiệm hàng đầu mà ngay cả chính phủ Hoa Kỳ cũng không muốn Iran có cái khả năng về nguyên tử. Trong khi đó là những quốc gia tại Âu Châu như là Pháp, Anh hay là các nước Nga đều có khả năng về vấn đề nguyên tử. Mà trước đây đó, sau khi có những cái cuộc sắp xếp, có những cái thỏa thuận để mà gọi là giải chứa về vấn đề nguyên tử của Ukraine, và chúng ta cũng đừng quên rằng Ukraine trước đây cũng rất là thân Nga về cái vấn đề chủ nghĩa của cộng sản, nhưng mà sau đó thì cái ý thức của người dân đã tách rời ra khỏi liên bang của Nga đã để biết là độc lập, nhưng mà Ukraine cũng đã từ được nghĩa là đồng ý đó là giải chứa về khả năng nguyên tử. Nếu không thì cái vấn đề này đó là cái vấn đề mà thách thức cho cái khả năng cho cả thế giới. Nói tóm lại thì Hoa Kỳ cũng nóng ruột trong vấn đề này, nhưng mà không lộ ra. Thứ hai là bao nhiêu cũng là đủ rồi, và thấy được là cái sức mạnh của nước Nga, của ông Putin, cũng như là cái sự khó khăn về lãnh đạo của ông Zelensky, và những cái trách nhiệm về của thế giới để làm cho cái khối NATO cũng như là vấn đề mà gia tăng về khả năng quốc phòng cũng như là vũ khí của các quốc gia tại Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng sẽ có một phần nào có áp lực từ phía Mỹ để mà Mỹ phải lo. Nhưng mà Mỹ thì cứ tỉnh nói là đây là cái trách nhiệm về của khối NATO là phải tự lo cho mình, và điều kiện này cũng phải có cái sự nhượng bộ nào của vấn đề của Zelensky, của Ukraine để mà có thể đáp ứng được cái sự đòi hỏi của ông Putin. Bù trở lại thì ông Putin cũng sẽ thắm đò về cái khả năng cũng như là về vấn đề thiệt hại về của nước Nga. Nguyên do thì đây cũng là một cái chính sách mà có thể có phần nào để dính líu về nhiều quốc gia cũng như là về chính phủ của tổng thống Biden trước đây. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng cái sự nhượng bộ cũng như là các sự thúc đẩy bên trong hoặc là những sự sắp xếp nào đó mà Hoa Kỳ có thể giúp phần nào cho cái tiến trình về cái vấn đề ngừng bắn cũng như là trở lại thẳng thắn để mà nói chuyện giữa đại diện chính thức từ phía của ông tổng thống của nước Nga và tổng thống Zelensky với cái sự trung gian của Hoa Kỳ, mà nếu có thể là những diễn biến mà chúng ta sẽ xem sau cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nó có tiến triển được hay không, đó là cái sự tiên đoán mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi còn một hai câu hỏi cuối của cùng một đề tài của một vị thính giả. Được biết bà Jennifer Wick McNamara, tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã đến Việt Nam để trình quốc thư bắt đầu nhận nhiệm sự mới. Xin các anh có thể cho biết bà này với last name McNamara có liên quan gì đến ông cựu bộ trưởng quốc phòng trước kia của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam hay không? Và câu hỏi thứ hai là xin cho biết thêm nhận định về vị tân đại sứ này, nó sẽ có lợi gì cho công cuộc đấu tranh của chúng ta tại hải ngoại hay không? Dạ vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được của một vị thính giả từ ở Nam Cali. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Vâng, chúng tôi đã nghiên cứu khá nhiều về trường hợp bà tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đến nhậm chức và quá trình kinh nghiệm cũng như là hiệu quả cái vai trò của bà. Vâng, đến nay đó, 50 năm, gần một chục vị đại sứ Mỹ, không có một vị đại sứ Mỹ nào đó mà hành xử xem như có lợi cho cao trào đấu tranh dân chủ, mà dường như là hầu hết họ là đại diện cho Hà Nội thì đúng hơn. Và đó quả là chính sách của Liên bang Hoa Kỳ. Liên bang Hoa Kỳ đã giữ được cái áo chiến tranh 50 năm nay rồi. Họ chỉ muốn Việt Nam thay đổi. Và cái mà thay đổi ở Việt Nam mà chính phủ Liên bang Mỹ muốn nhất là bớt đi ảnh hưởng và áp lực của Trung Quốc. Một chuyện hơi khó làm. Bà tân đại sứ này với kinh nghiệm về hành chính, về ngoại giao, ít liên quan đến ý thức hệ. Hầu hết là vì cái đó là sở trường của bà. Chúng tôi không tin rằng bà làm chuyện gì đó đụng chạm tới cái làn danh ý thức hệ. Tại vì đó là một việc làm nó đi ngược lại cái vai trò của bà. Còn cái last name của bà có liên quan gì tới ông McNamara không đó? Dạ không có liên quan gì cả. Và chúng tôi đã đi sưu cứu coi gốc gác bà này là ai, tới giờ này vẫn chưa thành công. Nhưng mà cái xác suất nói rằng bà là người Á Châu và gốc Việt á, nó vô cùng mong manh. Không hề có chuyện đó, ít ra dưới sự tìm hiểu của chúng tôi. Cho nên nếu bà không mang dòng máu Việt, chúng ta đừng có Việt hóa bà. Và với ba mươi mấy năm kinh nghiệm về mặt ngoại giao đó, bà sẽ rất Mỹ. Và rất là nhiều Mỹ hơn tất cả những người tiền nhiệm. Chúng ta xem coi việc làm của bà như thế nào.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra nếu mà bà tân đại sứ này mà là cái người gốc Việt đó, thì nó cũng có cái xác suất xảy ra trong cái đợt mà di tản các em bé vào cái dịp 1975, nhưng mà thôi thì cái đó để xem cái thời gian, xem có thêm những cái tin tức gì về cái lý lịch của bà này hay không. Nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy từ last name cho đến first name thì toàn là tên Mỹ thôi. Nếu mà là người Việt Nam thì cũng đã lấy chồng Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chúc mừng cái ngày lễ độc lập cho dân chúng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là người Mỹ gốc Việt của chúng ta. và người dân chúng của Hoa Kỳ, chúng ta cũng khao khát có những cái ngày đẹp đẽ mà 250 năm dân chúng Hoa Kỳ từ ngày lập quốc tới bây giờ, với bao nhiêu biến cố đã xảy ra và những cái thắng lợi từ đã có, không phải cho nước Mỹ mà cho cả thế giới luôn. Chúng tôi hy vọng rằng với những cái điều kiện này, chúng ta cũng có những cái niềm vui nào đó đối với chính phủ Hoa Kỳ và dân chúng Hoa Kỳ mà chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả, kính chào anh Lâm Phong, anh Hoàng Thái Dân, và xin hẹn trong ngày thứ hai với câu chuyện thời sự của ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Lâm Phong mời anh Dân.
1: Còn ba anh em chúng tôi xin được kính chúc quý khán giả và gia đình, cá nhân chúng tôi xin kính chúc nhị vị đồng sự và quý quyến một lễ độc lập thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả chương trình tuần tới, thứ hai mùng 6, vào buổi chiều hôm đó, đội banh Mỹ sẽ gặp đội Belgium. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn Hen. Xin kính chúc Hen một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và đặc biệt gửi lời kính chúc đến hai anh và gia đình những ngày lễ thật là vui, thật là an bình, thật là hạnh phúc, thật là vui nhộn. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng không quên gửi lời chúc đến tất cả quý vị thính giả và gia đình sẽ có cuối tuần vui, những ngày lễ thật là nhộn nhịp, thật là bình an. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Thu Hằng, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 7 năm 2026. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt bất thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya, ông Ali Abdullahi, trong thông cáo chiều qua mùng 2 tháng 7, cảnh cáo các kẻ thù của Tehran về mọi hành động xâm lược nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông cáo nêu đích danh Mỹ và đồng minh Israel. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra tuyên bố tương tự, báo trước là Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và quyết liệt trước bất kỳ một mối đe dọa nào nhắm vào nhân dân hay giới lãnh đạo Iran, từ ngữ trong nguyên văn. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên được đưa ra vào lúc linh cữu của cố lãnh tụ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt oanh kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2, được đưa đến đền thờ Hồi giáo Mosala ở trung tâm thủ đô Tehran vào sáng nay để chuẩn bị cho nghi lễ quốc tang 3 ngày bắt đầu từ ngày mai. Đặc phái viên đài RFI từ Tehran Sami Boukhelifa cho biết thêm thông tin về chương trình tang lễ.
1: Tehran là chặng đầu tiên, 3 ngày quốc tang và các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày mai mùng 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Chính quyền báo trước sẽ có 20 triệu người tham gia, tức là 1/4 dân số Iran sẽ đến tiễn đưa giáo chủ Khamenei. Tuy nhiên, dân chúng đã bắt đầu tưởng niệm Ali Khamenei, bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố. Chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng đã được dựng lên khắp nơi với hàng chữ "Chúng tôi sẽ phục thù". Đám đông dương cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng, vốn là cột trụ của chế độ cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh của Tehran. Sau nghi lễ tại thủ đô Tehran, tang lễ giáo chủ Khamenei sẽ tiếp diễn tại Qom, thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Najaf và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu của đạo Hồi theo hệ phái Shia. Trọng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khamenei. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Reza, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei cũng là để tưởng nhớ những nạn nhân bị Mỹ và Israel oanh kích.
2: An ninh tại thủ đô Tehran được tăng cường tối đa, sân bay quốc tế bắt đầu đóng cửa một phần và đến thứ hai tuần sau thì sẽ hoàn toàn ngưng hoạt động. Kể từ ngày mai, các trung tâm thương mại, các công ty, cơ quan hành chính cũng hoàn toàn đóng cửa trong 3 ngày liên tiếp. Iran chính thức cử hành lễ quốc tang cho giáo chủ Khamenei đúng vào ngày quốc khánh Hoa Kỳ, đánh dấu 250 năm lập quốc ngày 4 tháng 7 năm 1776. Sự kiện cũng diễn ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran để chấm dứt chiến tranh và giải tỏa eo biển Hormuz chưa đem lại những kết quả cụ thể.
0: Sau các vụ không kích ồ ạt bằng drone và tên lửa của Nga vào Kiev trong đêm mùng 1 rạng sáng mùng 2 tháng 7, khiến ít nhất 30 người chết và gần 100 người bị thương, Tổng thống Volodymyr Zelensky vào hôm qua tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng. Tổng thống Ukraine đồng thời hối thúc các đồng minh phương Tây khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot cho Kiev.
3: Theo báo Pháp Le Monde, thì một kho hàng của Hội chữ thập đỏ với khoảng 320.000 mặt hàng cứu trợ khẩn cấp đã bị phá hủy trong các đợt không kích của Nga. Một phần trong số đó là hàng viện trợ của Liên hiệp châu Âu cho Ukraine. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên tới khoảng 1,55 triệu euro. Đây là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của Hội chữ thập đỏ tại Ukraine để phân phối cho toàn quốc. Sau khi đến thị sát hiện trường các vụ oanh kích, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc, xin trích, Nga chỉ nhắm vào các mục tiêu dân sự nhằm buộc Ukraine từ bỏ chủ quyền quốc gia và nhằm gây chia rẽ xã hội dân sự và quân đội Ukraine. Ông khẳng định Kiev sẽ có biện pháp đáp trả. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov kêu gọi gần 40 quốc gia đối tác khẩn cấp chuyển giao cho Ukraine các tên lửa Patriot từ kho dự trữ của họ ngay trong tháng 7 này. Đổi lại, các nước đó sẽ được bù đắp bằng những lô tên lửa mới theo các hợp đồng đã được ký trước đó. Theo ông Fedorov, với sự hỗ trợ của Đức thì Ukraine đã ký các hợp đồng mua hàng trăm tên lửa Patriot. Tuy nhiên, các đợt bàn giao dự kiến chỉ bắt đầu trong vài năm tới. Ukraine cũng đã nâng hơn gấp đôi hiệu quả của các hệ thống Patriot trong việc đánh chặn tên lửa Iskander của Nga nhờ áp dụng quy trình rút kinh nghiệm tác chiến theo tiêu chuẩn của NATO. Liên quan đến Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ giúp đỡ NATO là điều lố bịch. Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra vào hôm qua, vài ngày trước thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, mà ông Trump dự kiến sẽ tham dự vào ngày 7 và 8 tháng 7. Ông Donald Trump cho rằng quan hệ giữa Washington và NATO là quan hệ một chiều, chỉ có Mỹ giúp NATO, còn NATO không có mặt khi Mỹ cần, nên đây không phải là quan hệ tương hỗ. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ trích các đồng minh châu Âu đã không đứng về phía ông trong cuộc chiến chống Iran. Trong khi đó, tại Nga, mặc dù bị bắt dùng nền tảng nội địa Mox, nhưng người dân vẫn ưa chuộng ứng dụng tin nhắn nước ngoài hơn. Thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri tại Moscow giải thích.
4: Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, số người dùng Telegram đã giảm 50% và WhatsApp giảm khoảng 40%. Trên lý thuyết, những phân tích từ các chuyên gia được báo Connexion tham khảo cho thấy là các biện pháp ngăn chặn đang có hiệu quả. Tuy nhiên, con số thống kê này cần được xem xét kỹ lưỡng. Thứ nhất, ngay cả khi số người dùng giảm, đầu tư quảng cáo trên Telegram vẫn tăng lên. Nói cách khác, mạng xã hội này vẫn được coi là hiệu quả nhất. Thứ hai là nhiều nền tảng khác của Mỹ đã chiếm thị trường, chẳng hạn như là Discord đã tăng 20%, thậm chí mạng Instagram được quan tâm trở lại tăng thêm 20%. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vì toàn bộ tập đoàn Meta, công ty sở hữu Instagram và Facebook, đã bị xếp vào diện cực đoan vào tháng 10 năm 2022. Ngoài ra, người dân Nga cũng chuyển sang sử dụng các ứng dụng tin nhắn từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Hàn Quốc. Nói cách khác, Max, ứng dụng quốc gia Nga vẫn chưa được phổ cập.
3: Vẫn tại châu Âu, hai tháng trước bầu cử cấp vùng tại Đức, vào hôm qua, chính phủ liên minh của Thủ tướng Friedrich Merz công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng để thúc đẩy kinh tế. Berlin theo đuổi hai mục tiêu, đó là chứng minh với cử tri về mức độ đoàn kết trong chính phủ liên minh để cản đường đảng cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới và tạo đà cho tăng trưởng của Đức vốn đang trong tình trạng tồi tệ.
2: Theo hãng tin Pháp AFP, kế hoạch cải tổ mà Thủ tướng Merz trình bày như một bước đại nhảy vọt bao gồm 4 điểm chính, đó là cải tổ chế độ hưu bổng, cải tổ chính sách thuế khóa, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện sức mua cho người dân Đức. Chính sách thuế khóa là chủ đề nhạy cảm hơn cả trong chính phủ liên minh của ông Merz. Sau 7 giờ thảo luận thì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thuộc cánh bảo thủ và Đảng Xã hội Dân Chủ cánh trung tả đã đạt được đồng thuận để giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, nhưng đẩy bớt gánh nặng về phía những người có thu nhập cao hơn. Chính phủ cũng đã đồng ý giảm thuế và các khoản đóng góp xã hội cho các doanh nghiệp. Về chế độ hưu bổng, các bên cũng đã nhất trí kéo dài tuổi lao động, trong tương lai phải đợi đến 67 tuổi người Đức mới được về hưu. Ngoài ra thì Berlin cũng dự trù kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp mà nhân viên xin nghỉ việc, nghỉ bệnh để ăn lương. Kế hoạch cải tổ của Đức được giới chủ tán đồng và được coi là tạo đà cho tăng trưởng. Trái lại thì một số các công đoàn coi đây là một chương trình bất lợi cho người lao động. Kinh tế của Đức đang gặp khó khăn. Tuần trước, tập đoàn xe hơi Volkswagen thông báo kế hoạch sa thải đến 100.000 nhân công, đóng cửa 4 nhà máy trên toàn quốc.
3: Trong khi nắng nóng cao độ đang hoành hành ở nhiều nước châu Âu và Mỹ, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hiệp Quốc vào hôm nay cảnh báo hiện tượng khí hậu tự nhiên El Niño đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đạt cường độ mạnh trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới đây, tức là cấp 3 trên thang 4 cấp, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại hầu hết các khu vực đông dân cư trên thế giới, trừ vùng cực. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thì các điều kiện hình thành El Niño đã xuất hiện ở khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực trên thế giới. AFP cho biết là tại Peru, chính quyền vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 800 địa phương do nguy cơ cận kề của các trận mưa lớn liên quan đến El Niño. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên thường xuất hiện từ 2 đến 7 năm và mỗi lần kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này thường tác động mạnh nhất đến nhiệt độ toàn cầu trong năm tiếp theo sự xuất hiện. El Niño có thể gây ra hoặc làm nghiêm trọng thêm các đợt hạn hán hay mưa lũ xối xả tùy từng khu vực. Trong khi đó thì cháy rừng bùng phát ở miền nam nước Pháp khi nước này chuẩn bị đón đợt nắng nóng cực độ mới. Theo cơ quan y tế công cộng thì sau đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài hồi cuối tháng 6 vừa qua, số ca tử vong tại Pháp đã tăng thêm gần 30% trong tuần nắng nóng. Riêng tại vùng Paris, số ca này đã tăng thêm 60%. Tại Bỉ, chính quyền cũng ghi nhận số ca tử vong gia tăng ở mức chưa từng có trong đợt nắng nóng vào tháng 6, tăng 39% so với mức bình thường. Bồ Đào Nha cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày hiện đã vượt quá 40 độ C và có thể lên tới 44 độ C.
0: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào tối nay khởi động các sinh hoạt kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 bằng một bài phát biểu trong khung cảnh mang tính biểu tượng ở chân núi Rushmore tại bang Nam Dakota ở miền Bắc. Đây là nơi mà gương mặt của bốn vị Tổng thống Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt được khắc trực tiếp vào vách đá granite.
2: AFP nhắc lại là vào năm ngoái, một nghị sĩ của bên Đảng Cộng Hòa đã đệ trình một dự luật đề nghị khắc thêm khuôn mặt của ông Trump vào cùng với bốn vị tổng thống nói trên, theo các quan chức phụ trách khu vực di tích. Được báo chí Hoa Kỳ dẫn lại thì điều này về thực tế là không thể thực hiện được do không còn đủ chỗ trên vách đá. Chính Tổng thống Trump gần đây cũng đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, trong đó khuôn mặt của ông được khắc cạnh các gương mặt của những Washington, Jefferson, Lincoln và Roosevelt. Ngày mai mùng 4 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc meeting mang màu sắc vận động tranh cử tại National Mall ở trung tâm Washington trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa mà ông cho là lớn nhất trên thế giới. Trước thềm lễ kỷ niệm hoành tráng ngày mai, nhiều tranh cãi đã nổ ra với những nghi vấn về sự thiếu minh bạch và các cáo buộc chính quyền Trump muốn chính trị hóa các lễ kỷ niệm này, trong đó có tranh cãi liên quan đến các nguồn tài trợ. Thêm 3 đội tuyển giành được vé để vào vòng 1/8 cúp bóng đá thế giới 2026. Đêm qua rạng sáng ngày hôm nay thì Thụy Sĩ đã loại Algeria với tỷ số 2-0, Bồ Đào Nha hạ Croatia với tỷ số 2-1. Thế còn Áo thì đã thua đậm đội tuyển Tây Ban Nha khi để lọt lưới đến 3 bàn. Nhưng mọi chú ý đang đổ dồn về hiện tượng Mikel Olivier với những đường bóng ngoạn mục tiền đạo của đội tuyển Pháp đang khiến thị trường chuyển nhượng đảo điên. Theo nhật báo AS của Tây Ban Nha thì Mikel, 24 tuổi, gây ấn tượng từ đầu cúp bóng đá thế giới năm nay. Hiện có ít nhất 2 câu lạc bộ lớn của châu Âu đang muốn mua lại tiền đạo đang chơi cho Bayern Munich của Đức. Danh tính 2 câu lạc bộ đó hiện còn vẫn được giữ kín, thế nhưng dường như Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain tức là PSG của Pháp có tên trong danh sách những câu lạc bộ đang nhòm ngó Olivier. Bayern Munich đã ngay lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không bán Mikel Olivier và cầu thủ này không phải là để đem đi bán từ trong nguyên văn. Thế nhưng theo giới quan sát, trên thị trường chuyển nhượng thì không có gì là vĩnh viễn bởi Bayern Munich biết rõ giá trị của tiền đạo người Pháp này. Trước mắt, cầu thủ mang số 11 của đội tuyển áo lam tuyên bố chỉ tập trung vào cúp bóng đá thế giới sẽ bế mạc vào ngày 19 tháng 7 sắp tới.
3: Sau đây là một số thông tin khác. Tăng trưởng của Việt Nam trong quý 2 cao hơn mức dự báo. Ngày hôm nay, Tổng cục Thống kê cho biết là nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 8,39% từ tháng 4 đến tháng 6, bất chấp những gián đoạn nhập khẩu và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Trung Đông. Mức tăng trưởng này vượt qua mức dự báo 7% của hãng tin Bloomberg. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tăng 21% lên thành 266,52 tỷ đô la, đầu tư nước ngoài tăng mạnh 61%. Một chuyên gia của công ty đầu tư DFDL cho rằng Việt Nam đã cho thấy hiệu quả đáng ngạc nhiên trong việc biến những biến động địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng thành cơ hội đầu tư.
2: Một người Tây Tạng tự thiêu trước trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày hôm qua và đã tử vong. Cảnh sát của thành phố New York cho biết nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện. Hành động tự thiêu này là nhằm đòi độc lập cho Tây Tạng vốn đã bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát từ năm 1959.
4: Lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, tướng Minung Hlaing thăm Lào. Minung Hlaing đã đến Lào vào sáng nay. Truyền thông Lào cho biết chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Minung Hlaing tới một nước thành viên ASEAN kể từ khi ông nắm quyền điều hành chính quyền sau khi đảo chính lật đổ bà Aung San Suu Kyi, và là chuyến công du thứ 3 của ông Minung Hlaing kể từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng thống sau các chuyến thăm Ấn Độ và Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, chính quyền của ông Minung Hlaing đang tìm cách củng cố tính chính danh trên trường quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong bối cảnh các nước thành viên ASEAN vẫn bất đồng về cách tiếp cận đối với chính quyền quân sự Miến Điện.
2: Tàu dầu ma của Nga Tagore nộp phạt 1 triệu euro bị các giới chức hàng hải của Pháp giữ lại từ một tháng nay ở ngoài khơi Đại Tây Dương. Tàu Tagore vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 7 đã chấp nhận nộp phạt 1 triệu euro để có thể ra khỏi hải phận của Pháp. Bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trừng phạt, tàu dầu Tagore bị tình nghi hoạt động bất hợp pháp, cung cấp dầu của Nga và của Iran cho Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Tại Pháp, quỹ bảo hiểm muốn cấm thuốc lá đối với người sinh sau năm 2009, đề xuất được nêu trong báo cáo thường niên về chi phí và sản phẩm công bố ngày hôm qua, với kỳ vọng hình thành một thế hệ không thuốc lá. Quốc đảo Maldives là nước đầu tiên cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1 tháng 1 2007. Anh Quốc là nước thứ hai trên thế giới thông qua biện pháp tương tự. Tháng 5 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đưa ra đề xuất cấm mua sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Mô hình Bolivar được ông Hugo Chavez xây dựng từ năm 1999 khi lên nắm quyền tại Venezuela, được cho là ưu việt để đi lên chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21, có nghĩa là tái phân phối tài sản dầu mỏ, bình đẳng và độc lập khỏi các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình lý tưởng đó đã thực sự bị vùi trong thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Venezuela bất mãn với mô hình Bolivar như từng thể hiện với giới tinh hoa truyền thống trước đó. Về lý thuyết, mô hình Bolivar được thể hiện trong Hiến pháp năm 1999 đầy ưu việt với những hứa hẹn toàn dân tham gia, phát triển xã hội, bình đẳng. Nhưng trên thực tế, cách tiến hành đầy những sai lầm lại đẩy Venezuela vào tình trạng dễ bị tác động về kinh tế, xã hội, khủng hoảng chính trị và nhân đạo. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Pascal Drouot, Chủ tịch Hội Pháp chống Mỹ Latin, trong bài phân tích trên trang tạp chí chính trị ngày 2 tháng 7, nhận định là ngay từ những năm đầu tiên đã hiện hữu những mầm mống sụp đổ trong tương lai. Trước tiên là sự phụ thuộc quá mức vào dầu mỏ, khiến nền kinh tế Venezuela rất dễ bị tác động trước những biến động giá dầu quốc tế. Thay vì đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đầu tư cho phát triển bền vững, thì chủ nghĩa xã hội thế kỷ thứ 21 của Hugo Chavez lại ưu tiên quản lý tập trung nguồn tài nguyên, cổ vũ dân túy và thần hữu, gia tăng quân sự hóa nhà nước và tập trung quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo. Khi lên làm tổng thống thay ông Hugo Chavez qua đời năm 2013, ông Nicolas Maduro lại không có được sức hút như người tiền nhiệm và thừa hưởng một đất nước đã suy yếu do giá dầu sụt giảm năm 2014. Thay vì khắc phục những hạn chế, ông Nicolas Maduro tiếp tục lún sâu trong sai lầm, tăng cường kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế, quốc hữu hóa hàng loạt, kiểm soát ngoại hối, trợ cấp rộng rãi và đàn áp phe đối lập. Hệ quả là siêu lạm phát, sản lượng dầu giảm mạnh, nghèo đói gia tăng, dịch vụ công xuống cấp, chảy máu chất xám vì làn sóng di cư quy mô lớn. Một thất bại khác mang tính biểu tượng của mô hình Bolivar là sự can thiệp của Mỹ, trong khi đây là một trong những chủ trương cốt lõi. Lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Caracas ngày 3 tháng 1 năm 2026. Tiến trình quá độ do quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tiến hành cũng hoàn toàn chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Phản ứng yếu kém của nhà nước trước thảm họa động đất kép ngày 24 tháng 6 càng phơi bày hệ quả của quản trị yếu kém trong nhiều thập niên, tình trạng mất điện thường xuyên gây cản trở hoạt động cứu hộ và cứu trợ, thiếu nước và thuốc men, thiếu trang thiết bị cho bệnh viện, giải thích cho việc các dịch vụ hiện có là quá hạn chế, ưu tiên là các nhu cầu cơ bản như là thực phẩm, nước, chỗ ở và tiếp cận với vệ sinh tối thiểu, theo như phát biểu của ông Romain Mille, giám đốc một tổ chức phi chính phủ nhân đạo tại Venezuela khi trả lời báo La Croix. Khoảng 58.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do thảm họa, theo ước tính của NASA. Đây là kết quả của nhiều dự án nhà ở xã hội có chất lượng thấp, không đáp ứng tiêu chuẩn chống động đất, cho dù quy định xây dựng được siết chặt sau trận động đất năm 1967. Người dân thì phải tự xoay sở cứu người bị mắc kẹt, thất vọng vì cảm thấy bị bỏ rơi, bởi vì hệ thống bệnh viện không đủ khả năng tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân. Vẫn theo ông Romain Mille, thì số lượng nhân viên cứu hộ, dù là của nhà nước hay các tổ chức nhân đạo, đều là quá ít so với nhu cầu cho việc dọn dẹp đống đổ nát, các hoạt động cứu hộ và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez hứa tiến hành kế hoạch tái định cư càng nhanh càng tốt cho càng nhiều nạn nhân càng tốt trước cuối năm nay. Nhưng trận động đất kép đã phơi bày một cách tàn nhẫn những thiếu sót của một nhà nước Venezuela vốn đã suy yếu nghiêm trọng do nhiều năm khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế. Số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người sau khi những đống đổ nát ở La Guaira, nơi bị tác động nặng nhất, cũng như là ở những địa phương khác được tìm kiếm kỹ lưỡng hơn vì hiện vẫn có hơn 50.000 người mất tích. Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo, mì gói của Hàn Quốc chinh phục nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đồng đô la Mỹ. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
2: Những đợt nắng nóng khắc nghiệt gần đây tại Pháp và nhiều nơi ở châu Âu đã làm lộ rõ một thực tế ngày càng khó phớt lờ. Phần lớn nhà ở, văn phòng và hạ tầng đô thị hiện nay không được thiết kế cho một thế giới ngày càng nóng lên. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều căn hộ trở thành không gian ngột ngạt, phòng ngủ bí bách, còn các văn phòng biến thành những lò nhiệt thực sự. Trong bối cảnh đó, máy điều hòa nhiệt độ trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để đối phó với nắng nóng. Xu hướng này đang tăng rất nhanh. Tại Pháp, tỷ lệ hộ gia đình có điều hòa đã tăng từ khoảng 14 lên 25% trong giai đoạn 2016-2020 và khoảng 64% văn phòng đã được trang bị hệ thống làm mát. Trên phạm vi rộng hơn, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu sử dụng điều hòa tại châu Âu có thể tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050 nếu xu hướng nóng lên tiếp diễn. Điều hòa từ một tiện nghi đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, hiện tượng này chứa đựng một nghịch lý. Điều hòa giúp giảm nguy cơ tử vong do nắng nóng, nhưng đồng thời lại góp phần làm trầm trọng thêm nguyên nhân gây ra những đợt nắng nóng đó.
3: Không thể phủ nhận vai trò tích cực của điều hòa trong việc đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Thiết bị này giúp giảm nhiệt độ trong nhà, hạn chế sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong giai đoạn 2019-2021, điều hòa đã cứu được khoảng 190.000 người mỗi năm trên toàn cầu.
2: Tại Pháp, riêng mùa hè năm 2024, nắng nóng đã gây ra gần 3.700 ca tử vong. Trong bối cảnh nhiệt độ trung bình vào mùa hè được dự báo tiếp tục tăng trong những thập kỷ tới, điều hòa trở thành công cụ bảo vệ sức khỏe quan trọng, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Ngay cả Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Jake cũng không đề xuất cấm sử dụng điều hòa. Vấn đề không nằm ở bản thân chiếc điều hòa, mà ở cách con người sử dụng thiết bị này và những hệ quả đi kèm.
3: Điều hòa hoạt động dựa trên điện năng và đây là điểm khởi đầu của tác động môi trường. Ở nhiều quốc gia, điện vẫn chủ yếu được sản xuất từ than đá, khí tự nhiên hoặc dầu mỏ. Khi nhu cầu làm mát tăng mạnh trong các đợt nắng nóng, lượng điện tiêu thụ tăng theo, làm gia tăng lượng khí phát thải.
2: IEA dự báo rằng từ nay đến năm 2050, nhu cầu điện phục vụ việc làm mát có thể tăng gấp 3 lần trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ cấu năng lượng không thay đổi, điều hòa sẽ gián tiếp làm tăng lượng phát thải CO2 đáng kể. Tại Pháp, tình hình có phần khác như hệ thống điện chủ yếu dựa vào điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, vốn có mức phát thải thấp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa việc sử dụng điều hòa hoàn toàn không gây phát thải. Trong các đợt nắng nóng, nhu cầu điện tăng đột biến có thể buộc hệ thống phải huy động thêm các nhà máy điện khí, vốn phát thải cao hơn. Ngoài ra, các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể phải giảm công suất khi nước làm mát trở nên quá nóng. Tuy nhiên, theo các khảo sát môi trường, điện năng chỉ là một phần của vấn đề. Tác động lớn hơn nằm ở chính công nghệ làm lạnh.
3: Trong mỗi chiếc máy điều hòa đều có các chất làm lạnh, loại khí giúp hấp thụ nhiệt ra trong phòng và thải nhiệt ra ngoài. Về lý thuyết chúng được giữ kín trong điều hòa nhưng trên thực tế rò rỉ vẫn có thể xảy ra trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý thiết

0: đặt kém chất lượng hoặc thiết bị giá rẻ có nguy cơ rò rỉ cao hơn, làm tăng thêm rủi ro môi trường. Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu siết chặt quy định hướng tới việc giảm mạnh các chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao. Một số chất làm lạnh sẽ bị loại bỏ dần từ nay đến năm 2030, trong khi các giải pháp thay thế như khí propan đang được nghiên cứu và triển khai, dù vẫn còn hạn chế về chi phí và sự an toàn.
1: Ngoài tác động toàn cầu, điều hòa còn gây ra ảnh hưởng trực tiếp ở cấp độ đô thị. Về nguyên lý, thiết bị này không làm lạnh mà chỉ chuyển nhiệt từ bên trong ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không khí trong nhà càng mát thì môi trường bên ngoài càng nóng.
0: Khi số lượng điều hòa còn ít, tác động này không đáng kể. Nhưng tại các đô thị lớn, nơi mật độ điều hòa rất cao, nhiệt lượng thải ra có thể làm tăng nhiệt độ không khí rõ rệt, đặc biệt trong các đợt nắng nóng, vốn đã bị khuếch đại bởi tình trạng tích tụ nhiệt trong đô thị. Các nghiên cứu tại Pháp cho thấy tác động này đã được ghi nhận. Tại Lyon, nhiệt độ cục bộ có thể tăng khoảng 1,75 độ C khi điều hòa được sử dụng rộng rãi. Tại Paris, các mô phỏng cho kịch bản nắng nóng tương tự vào năm 2003 cho thấy nhiệt độ ban đêm có thể tăng thêm 2,4 độ C nếu toàn bộ tòa nhà duy trì mức làm mát phổ biến và thậm chí cao hơn trong các kịch bản cực đoan. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khi nhiệt độ càng tăng thì điều hòa càng được sử dụng nhiều, còn việc sử dụng điều hòa lại góp phần khiến môi trường đô thị nóng hơn. Một số giải pháp kỹ thuật như lắp đặt bộ phận thải nhiệt của điều hòa lên mái nhà có thể hạn chế nhiệt thải trực tiếp ra đường phố, nhưng phương án này hiện vẫn chưa được áp dụng rộng rãi và cũng chưa có quy định thống nhất.
1: Dù có những tác động rõ rệt, điều hòa không phải là nguồn phát thải lớn nhất. Trên toàn cầu, lĩnh vực làm mát chiếm khoảng từ 7 đến 10% lượng khí nhà kính. Tại Pháp, điều hòa chỉ chiếm khoảng 1% tổng phát thải quốc gia và khoảng 3% tiêu thụ điện.
0: So với giao thông, công nghiệp, hệ thống sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch, điều hòa vẫn ở mức thấp hơn nhiều. Vì vậy, việc coi điều hòa là thủ phạm chính của biến đổi khí hậu là không chính xác. Vấn đề nằm ở việc, khi điều hòa được coi là giải pháp chủ yếu để đối phó với nắng nóng, xã hội có nguy cơ bỏ qua các biện pháp dài hạn hơn và ngày càng phụ thuộc vào một công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc có sử dụng điều hòa hay không, mà là sử dụng như thế nào. Chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 23 độ C lên 26 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 2,5 đến hơn 4 lần, tùy từng thành phố. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà là hiệu quả lớn. Ngoài ra, điều hòa di động thường kém hiệu quả hơn và tiêu thụ nhiều điện hơn so với hệ thống cố định. Việc bảo trì đúng cách và lắp đặt chuyên nghiệp cũng giúp giảm nguy cơ rò rỉ chất làm lạnh.
0: Quan trọng hơn, điều hòa không phải là giải pháp duy nhất. Quạt điện, dù không làm giảm nhiệt độ không khí, lại làm cho cơ thể cảm thấy mát hơn khi giúp mồ hôi bay hơi nhanh hơn với mức tiêu thụ điện rất thấp. Các biện pháp như che nắng, thông gió hợp lý, giảm nguồn nhiệt trong nhà vào ban ngày và làm mát tự nhiên vào ban đêm cũng đóng vai trò quan trọng. Về lâu dài, cải thiện hệ thống cách nhiệt nhà ở, gia tăng mật độ cây xanh trong đô thị và thiết kế lại không gian sống là những giải pháp bền vững hơn, giúp giảm phụ thuộc vào điều hòa. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, điều hòa là một công cụ quan trọng khi có thể cứu sống con người trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, thiết bị này không phải là câu trả lời duy nhất để ứng phó với nắng nóng, mà chỉ là một phần trong chiến lược thích ứng. Giải pháp lâu dài không nằm ở việc tăng số lượng điều hòa, mở cách thiết kế đô thị, cải thiện công trình, thay đổi thói quen sử dụng năng lượng và đưa thiên nhiên trở lại không gian sống. Trong bức tranh đó, những máy điều hòa tự nhiên như cây xanh vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả và bền vững nhất.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran cảnh cáo Mỹ và Israel về mọi ý đồ tấn công Iran vào dịp lễ quốc tang cho giáo chủ Ali Khamenei. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng các vụ oanh kích của Nga vào Kiev. Liên Hiệp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang gia tăng nhanh chóng và đạt cường độ mạnh từ tháng 7 đến tháng 9, làm tăng nguy cơ thời tiết khắc nghiệt khắc thường trên toàn thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mô hình xã hội chủ nghĩa Venezuela sụp đổ theo thảm họa động đất. Theo dòng thời sự, nghịch lý của điều hòa nhiệt độ trong những đợt nắng nóng cực độ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Phương biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Tài sản của Tổng thống Mỹ tăng kỷ lục kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Phương Tây bị Trung Quốc qua mặt từ nông nghiệp, công nghiệp đến năng lượng. Vị tướng lĩnh có khả năng giành ghế Tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử. Thế hệ không thuốc lá ở Pháp và tình trạng dịch bệnh Ebola hoành hành ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Trên đây là những chủ đề chính của các báo Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Về thời sự châu Mỹ, tờ Le Monde và Libération hôm nay đều quan tâm đến sự gia tăng tài sản của Donald Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào năm 2025.

0: Trong bài thu nhập kỷ lục của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền, LeMond đã dẫn số liệu từ bản kê khai tài chính thường niên, cho biết thu nhập của Tổng thống Mỹ đã tăng thêm ít nhất 2,2 tỷ đô la chỉ trong một năm, nâng tổng tài sản lên khoảng 7,6 tỷ đô la.
1: Trong bài Ai đã kiếm được hàng tỷ đô la chính là Donald Trump, tờ Libération chỉ rõ mức tăng chưa từng có này chủ yếu đến từ đầu tư tiền ảo, đồng thời còn đến từ hoạt động bất động sản và đặc biệt là khai thác giá trị thương mại của thương hiệu Trump. Cụ thể thì Tổng thống thu về khoản tiền bản quyền đáng kể khi cho phép sử dụng tên Trump cho các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, đồng thời kinh doanh nhiều sản phẩm mang thương hiệu Trump như là đồng hồ, nước hoa, giày dép và thậm chí là cả kinh thánh, mang lại doanh thu lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh các con số, cả hai bài báo đều nhấn mạnh đến sự đan xen chặt chẽ giữa lợi ích kinh doanh cá nhân của Donald Trump và việc thực thi quyền lực Tổng thống. Song song với việc thúc đẩy một chính sách có lợi cho ngành tiền ảo, thông qua việc nới lỏng các quy định và khuyến khích sự phát triển của thị trường, ông Trump cũng đầu tư mạnh vào lĩnh vực này, thông qua các doanh nghiệp do người thân thành lập, trong đó có World Liberty Financial, mang lại cho ông hơn nửa tỷ đô la. Bản kê khai tài chính cũng cho thấy ông thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán liên quan đến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định của chính quyền, đồng thời nhận nhiều quà tặng và đặc quyền trong quá trình thực hiện chức vụ. Theo các tác giả, tình trạng này tạo nên một xung đột lợi ích với quy mô chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
0: Vẫn nói về Tổng thống Mỹ, là khoa hôm nay chạy tựa, kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, hình ảnh Trump ở khắp mọi nơi. Hội chợ mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ bị những người chỉ trích xem là thêm một dự án giúp vị Tổng thống Cộng hòa để lại dấu ấn cá nhân trong các lễ kỷ niệm quốc gia.
1: Lượng khách tham dự khá thừa thớt, nhiều nghệ sĩ và đại diện các bang dân chủ lãnh đạo từ chối tham gia vì lo ngại sự kiện sẽ bị khai thác cho mục đích chính trị. Đặc biệt, hình ảnh của Donald Trump hiện diện gần như ở khắp nơi với mức độ tinh tế khác nhau. Chẳng hạn ngay trong khuôn viên hội chợ có trưng bày một mô hình thu nhỏ của công trình mà ông muốn xây dựng tại Washington, thường được gọi là Khải Hoàn Môn của Trump. Buổi tọa đàm hôm 29 tháng 6 tại hội chợ có chủ đề là MAHA, Make America Healthy Again, làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, bao gồm phần thảo luận về tầm quan trọng của sức khỏe phụ nữ trẻ với sự tham gia của Marla Maples, vợ cũ của Donald Trump. Tuy nhiên, với những người ủng hộ Trump thì sự kiện lần này là thời khắc của sự đoàn kết. Bà Jen Miller, theo Đảng Cộng Hòa, lên án giới truyền thông và Đảng Dân Chủ vì lúc nào, xin trích, cũng tìm ra điều gì đó để chỉ trích Trump, thật đáng xấu hổ khi một số nghệ sĩ và các bang quyết định không tham gia, từ ngữ Trung Nguyên Văn.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về thời sự châu Á, Lexico hôm nay có hai bài viết về khả năng sản xuất của Trung Quốc đang đe dọa phương Tây ra sao. Trong bài từ xe hơi đến gan ngỗng, Trung Quốc đều nuốt sạch. Tờ Nhật Báo Kinh tế so sánh một trang trại nuôi ngỗng còn rất mới ở miền đông Trung Quốc sẽ sản xuất 500 tấn gan ngỗng béo trong năm nay, trong khi mà một trang trại điển hình ở vùng Tây Nam nước Pháp chỉ sản xuất khoảng 10 tấn. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tài trợ một nửa chi phí xây dựng trang trại này.
1: Trên danh nghĩa thì các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ tại Trung Quốc khá nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một mạng lưới sản xuất và buôn bán ít quan tâm đến quy định. Những vấn đề về sức khỏe động vật hầu như không được coi trọng. Ngỗng được các robot ép ăn một cách hoàn toàn cơ giới. Nhờ những lợi thế đó, một làn sóng gan ngỗng Trung Quốc có giá rẻ hơn 4 đến 5 lần so với các sản phẩm của Pháp đang bắt đầu tràn vào thị trường Đông Nam Á, rồi tiến sang châu Âu, trong đó có cả Pháp. Cũng trong tuần này, Volkswagen thông báo là sẽ cắt giảm 100.000 việc làm và đóng cửa 4 nhà máy tại Đức. Thị phần của tập đoàn tại Trung Quốc đang giảm mạnh. Doanh số của hãng xe Đức tại thị trường này đã giảm từ 30 tỷ euro trong năm 2022 xuống còn 13,6 tỷ euro trong năm 2025. Trong khi đó, thì các hãng xe Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu chỉ trong một năm. Và nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ lên đến 12% vào năm 2028. Làn sóng hàng hóa và doanh nghiệp Trung Quốc đang tràn vào châu Âu trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, hóa chất, điện tử và robot. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn do dự, chủ yếu tổ chức các cuộc họp và thỏa luận. Hiện EU áp dụng mức thuế chống trợ cấp từ 17 cho đến 35% đối với ô tô Trung Quốc và tăng cường kiểm soát các khoản đầu tư của Trung Quốc nhằm tránh để các doanh nghiệp công nghệ chiến lược của châu Âu bị thâu tóm. Tuy nhiên, các biện pháp đó vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
0: Còn về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong bài Trung Quốc thành công xây dựng nhà máy hạt nhân rẻ bằng một nửa so với Mỹ và Pháp, Liseko nhận định chỉ trong hơn 3 thập kỷ, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn chỉnh trong lĩnh vực điện hạt nhân, đủ năng lực xây dựng các lò phản ứng trong thời gian kỷ lục 5 năm, đồng thời xuất khẩu công nghệ này sang các quốc gia thân thiện với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường.
1: Hiện nay, Trung Quốc có 61 lò phản ứng hạt nhân đang vận hành và 39 lò khác đang được xây dựng. Đây là đội ngũ lò phản ứng lớn thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và đã vượt qua Pháp. Trong cuộc cạnh tranh về công nghệ và khoa học này, Trung Quốc còn sở hữu một lợi thế tương đối ít được biết đến và khá thiếu minh bạch, đó là cơ chế tài chính. Để tài trợ cho việc xây dựng các lò phản ứng, Bắc Kinh đã huy động các ngân hàng quốc doanh lớn để cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho 3 doanh nghiệp nhà nước đang thống lĩnh ngành hạt nhân. Một đặc điểm khác của mô hình Trung Quốc là 70% vốn tài trợ cho các dự án hạt nhân đến từ vốn vay nợ, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 30% ở các nước phát triển và khoảng 50% ở các nền kinh tế mới nổi khác.
0: Về thời sự châu Âu, Le Monde nói về Valery Zaluzhny, người có khả năng giành chiếc ghế tổng thống của Zelensky nếu Ukraine tổ chức bầu cử, dù đã bị cách chức tổng tư lệnh quân đội vào tháng 2 năm 2024 và sau đó được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, ông Zaluzhny vẫn thường xuyên được nhắc đến như ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò.
1: Từ London, Zaluzhny duy trì sự hiện diện công khai mạnh mẽ thông qua việc đăng tải các phân tích về cuộc chiến và tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị trong nước. Ông thậm chí đã từng chỉ trích Volodymyr Zelensky, cho rằng Tổng thống Ukraine có một phần trách nhiệm trong thất bại của cuộc phản công vào năm 2023. Mức độ tín nhiệm của vị tướng này rất cao, đạt 73% theo một khảo sát gần đây. Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, các lãnh đạo quân sự chiếm ưu thế rõ rệt trong bảng xếp hạng mức độ tín nhiệm, vượt lên trên các chính khách truyền thống. Sự trỗi dậy của các nhân vật quân sự cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo chiến tranh trong dư luận và có thể tái định hình sâu sắc bức tranh chính trị tại Ukraine khi mà các cuộc bầu cử được tổ chức trở lại.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, Liseko nói về dự luật mới sắp được thảo luận ở Pháp về việc cấm bán thuốc lá cho tất cả những người sinh sau năm 2009. Trong bài Thế hệ không khói thuốc, tờ báo cho biết, dựa theo một luật của Vương quốc Anh, dự luật này dự trù từ năm tới sẽ cấm bán thuốc lá cho những người sinh sau năm 2009. Dự luật nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, nhưng cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang của ngành công nghiệp thuốc lá.
1: Tại Pháp, mỗi năm có khoảng 68.000 ca tử vong được cho là do thuốc lá gây ra, tương đương khoảng 11% tổng số ca tử vong trên cả nước. Vào năm 2023, ung thư vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến thuốc lá, chiếm 55% số ca tử vong ở phụ nữ và 58% ở nam giới. Gánh nặng lớn về sức khỏe cộng đồng cũng tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của hệ thống an sinh xã hội.
0: Cũng về y tế, Le Monde hôm nay có bài phóng sự về dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là đợt dịch thứ 17 tại nước này, nhưng lần đầu tiên xuất hiện ở Mongbalu, một thị trấn 40.000 dân, nằm cách xa các trung tâm đô thị và mất nhiều giờ di chuyển. Sự cô lập, thiếu hụt hạ tầng y tế và bất ổn an ninh sau hàng chục năm xung đột vũ trang và tình trạng di rời dân cư hàng loạt càng khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng. Dù có sự huy động của Hội Chữ Thập Đỏ, các đội ngũ và phương tiện vẫn không đủ để đáp ứng quy mô thảm họa.
1: Trong bối cảnh đó, dịch bệnh vừa cho thấy mức độ nguy hiểm kéo dài của virus Ebola, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay là vaccine phổ quát, vừa chỉ ra những hạn chế mang tính cấu trúc của hệ thống ứng phó y tế tại một khu vực nhiều bất ổn và kém phát triển.
3: Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Minh Phương biên soạn và sau đây là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về đề tài Mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau, khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim, công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có đội dai và hơi cay cay, và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đánh gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn, khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày rất là đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang từ bây giờ cho đến hết cuối tuần và sang đến đầu tuần sau, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhiệt độ sẽ ở cái khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày kế tiếp. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 47%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị Hoài Hương?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 19 tháng, ngày 3 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 5 chiếu năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 45 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút và tăng một lúc 10 giờ 37 tối và lặn lúc 10 giờ 02 sáng. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề phá hoại hồ phản chiếu trước đài tưởng niệm của cố tổng thống Lincoln. Một đại bồi thẩm đoàn tại tòa thượng thẩm ở Washington DC hôm ngày hôm qua đã chính thức truy tố ông David Hume, một cựu vận động viên chèo thuyền Olympic của Mỹ, với cáo buộc là ông đã hủy hoại tài sản ở mức trọng tội. Tin tức cho biết là bồi thẩm đoàn nâng mức xử từ một giấy phạt thành một vụ án hình sự. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn nước Mỹ bởi vì liên quan đến việc làm đẹp lại cái công trình hồ phản chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Theo hồ sơ truy tố được công bố ngày hôm qua thì ông Hearn, 67 tuổi, bị cáo buộc là cố ý và ác ý phá hủy tài sản công cộng khi làm hư hại lớp vật liệu lót dưới đáy hồ phản chiếu ngày 19 tháng 6, gây thiệt hại hơn 1.000 đô la. Nếu bị kết tội, ông có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Vụ truy tố đánh dấu bước leo thang đáng kể so với thời điểm mà ông ta bị bắt vào tháng trước. Khi đó, ông chỉ bị lập biên bản với cáo buộc ở mức khinh tội sau khi đưa tay xuống nước tại khu vực có mảng vật liệu màu xanh dưới đáy hồ bị bong lên. Theo cuộc phỏng vấn với báo chí, ngay sau khi bị bắt, ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc phá hoại công trình. Ông nói là tôi không phá hoại bất cứ thứ gì. Ông kể lại rằng trong lúc đạp xe trên quãng đường khoảng 52 dặm, ông ngừng chân tại hồ phản chiếu và nhận thấy một mảng vật liệu màu xanh bị bong khỏi đáy hồ. Vì tò mò, ông đưa tay xuống kiểm tra, thì một nhân viên của cơ quan công viên quốc gia yêu cầu ông ngừng lại, và chỉ ít phút sau, ông đã bị cảnh sát công viên Hoa Kỳ còng tay và bắt giữ. Tuy nhiên, theo bản cáo trạng chính thức của các công tố viên thì cho biết ông này cố tình kéo và làm hư hại lớp vật liệu lót của hồ với nhiều hành động mang tính hủy hoại tài sản quốc gia và bằng cách lái những cái chiếc tàu nhỏ loại cá nhân ở trên cái hồ và ở phía dưới kéo một cái vật nặng để cho nó làm tróc cái lớp sơn ở bên dưới. Luật sư của ông Hearn cho biết ông chưa có xem hết toàn bộ bản cáo trạng bởi vì trước đó thân chủ của ông chỉ nhận giấy phạt đối với những cáo buộc nhẹ hơn. Sau khi được công bố thông tin truy tố, nhóm luật sư đã lên tiếng mạnh mẽ cáo bỏ những cáo buộc và nói rằng không có tội. Các luật sư nói rằng ông Hearn vô tội với những cáo buộc này là vô lý và khiến cho mọi người phải lo ngại. Họ cho rằng vụ truy tố có động cơ chính trị nhằm đổ lỗi cho một cá nhân, thay vì thừa nhận những vấn đề phát sinh trong cái dự án làm đẹp cái hồ phản chiếu. Theo báo chí cho biết, văn phòng của công tố viên Jenny Pirro tại Washington DC tố cáo ông với cái trọng tội và sẽ có cái mức hình phạt cao đối với những người phá hoại tài sản công cộng. Trong một cuộc họp báo, bà Pirro mô tả hành động của ông này là hung hăng, đã xé rách một mảng diện tích khoảng 2 feet vuông của vật liệu ở trong hồ, đồng thời có thái độ hung hăng và thô lỗ với các nhân viên liên bang đang canh gác tại đó. Khi báo chí hỏi liệu bà có quyết định buộc tội hình sự hay không, thì bà Pirro nói đây là một vụ án với bằng chứng rõ ràng, và bằng chứng sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Bà từ chối cho biết thêm bất kỳ bằng chứng nào khác, ngoài lời khai của các nhân chứng tại hiện trường, những người không có động cơ gì, chỉ đang làm việc ở đó, và những người đã chứng kiến cái sự phá hoại đối với di tích quốc gia. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi Hương xin được trình bày những tin tức từ San Diego. Theo AAA, 5.4 triệu người dân Nam California sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Dù bằng máy bay, tàu hỏa hay là ô tô, ngày càng nhiều người dân Nam California đang đi du lịch vào cuối tuần lễ này. Theo câu lạc bộ ô tô Nam California, dự kiến hơn 5.4 triệu người sẽ đi di chuyển quãng đường từ 50 dặm trở lên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 4 tháng 7. Con số này tăng nhẹ 0.5% so với năm ngoái, nhưng cao hơn 8% so với trước đại dịch. Các ngôn viên của AAA Land Vermont cho biết là mặc dù giá xăng cao hơn so với một năm trước, nhưng vẫn có nhiều người lái xe đến nơi cần đến hơn. Họ đang tìm cách để xoay trở, họ đang thích nghi. Vì vậy, có lẽ họ đang cố gắng tìm những khách sạn giá cả phải chăng hơn, hoặc có thể họ đang ở nhà của bạn bè hoặc là người thân. Theo AAA thì những điểm đến phổ biến nhất đối với người dân Nam California bao gồm San Diego, Palm Springs, Las Vegas và Grand Canyon. Thực tế, một trong những đường cao tốc đông đúc nhất sẽ là đường cao tốc từ số 15 từ San Diego đến Palm Springs. Tại sân bay quốc tế San Diego, các quan chức dự kiến sẽ có 800.000 hành khách đi qua từ Chủ nhật ngày 28 tháng 6 đến thứ Hai ngày 6 tháng 7. Và pháo hoa trình diễn máy bay không người lái và diễu hành. Dưới đây là những địa điểm để ăn mừng ngày Quốc khánh 4 tháng 7 tại quận San Diego. Theo cảng San Diego, màn trình diễn pháo hoa Big Bang Boom là sự kiện pháo hoa lớn nhất bờ Tây. Và kể từ năm 2001, nó đã thu hút hàng nghìn người đến khu vực bờ biển trung tâm thành phố của San Diego. Pháo hoa được bắn từ 4 xà lan neo đậu xung quanh vịnh San Diego. Các khu vực xem phổ biến nhất là dọc theo đảo Sunker, đảo Harbor, công viên bến du thuyền San Pedro ở phía Bắc và phía Nam. Công viên của cảng Pablo Logan và bến phà Coronado. Và pháo hoa ngày Quốc khánh 4 tháng 7 tại SeaWorld. SeaWorld San Diego gần đây đã ngừng rót màn trình diễn pháo hoa mùa hè hàng đêm, thay thế bằng màn trình diễn máy bay không người lái. Nhưng công viên giải trí bên vịnh này sẽ mang màn pháo hoa trở lại vào một Quốc khánh 4 tháng 7. Màn trình diễn có thể được nhìn thấy từ khắp khu vực Mission Bay. Và một bản tin nữa là dưới đây là những cái thông tin bạn cần biết trong bản tin Streamline ngày thứ 6 ngày 3 tháng 7. Hàng trăm nghìn người dự kiến sẽ đổ về khu vực bờ biển San Diego để xem Big Bang Boom, được quảng cáo là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất ở bờ Tây. Lãnh đạo thành phố Escondido đang tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7, kêu gọi người dân ăn mừng một cách an toàn và tránh sử dụng pháo hoa trái phép. Từ đồ trang trí mang đậm tinh thần yêu nước đến những vật dụng cần thiết cho buổi tiệc nướng, vẫn còn rất nhiều ưu đãi nhân dịp ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để giúp cho bạn chuẩn bị cho ngày lễ hội. Và tin tức rằng kỷ niệm 250 năm thực hiện pháo hoa hiến pháp trên tàu USS Midway. Trong khi cả nước chuẩn bị kỷ niệm 250 ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, cộng đồng luật sư San Diego đã đánh dấu một cột mốc quan trọng hai ngày trước đó với một sự kiện độc đáo trên tàu USS Midway. Hàng trăm người đã tham dự 250 năm vào tối thứ Năm, một lễ kỷ niệm mang tính giáo dục nhằm tưởng nhớ ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày Quốc hội lục địa bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Anh Quốc. Ban tổ chức cho biết là sự kiện này được thiết kế không chỉ để kỷ niệm lịch sử, sứ mệnh của nó là giúp người dân San Diego hiểu rõ hơn về hiến pháp, pháp quyền và các quyền được đảm bảo cho mọi người dân Mỹ. Và một bản tin là đội bóng chày San Diego Pirates vinh danh cộng đồng quân đội nhân dịp quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh. Từ lâu, đội San Diego Pirates đã được biết đến trong giới thể thao chuyên nghiệp với biệt danh là đội bóng đá của quân đội. Năm 1995, Pirates trở thành đội bóng chày chuyên nghiệp đầu tiên thuộc giải bóng chày Major Baseball, thành lập một bộ phận chuyên trách về các vấn đề quân sự. Một cam kết vượt xa việc chỉ vinh danh những người hâm mộ từng phục vụ cho quân đội trên màn hình lớn ở trong mỗi trận đấu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết họ đã cử thêm hàng trăm nhân viên điều tra bầu cử năm 2020. Ở tại Georgia, theo bản thông báo nội bộ của cơ quan, gia tăng nỗ lực điều tra cuộc bầu cử đã bị cáo buộc là gian lận. Trong những bản thông cáo nội bộ, thì FBI gọi cuộc điều tra này là những việc làm ưu tiên phải làm. Họ sẽ cử thêm 260 nhân viên tình báo tham gia vào cuộc điều tra này, không tính những đặc vụ hiện đã có mặt ở vùng Atlanta. Một số nhân viên tình báo đó bao gồm những người có khả năng phân tích dữ liệu, sẽ làm việc từ xa. Một giới chức công lực cho biết cuộc điều tra này sẽ tiếp tục tiến hành một cách triệt để. Và bên phía cơ quan điều tra FBI từ chối, không cho biết thêm chi tiết. Kế hoạch cử thêm nhân viên FBI diễn ra trong bối cảnh mấy tuần qua, Bộ Tư pháp và bên phía hành pháp đã gia tăng điều tra về vấn đề gian lận bầu cử. Hồi tháng Giêng năm nay thì ông Kurt Olsen, người không công nhận kết quả bầu cử năm 2020, từng được Tòa Bạch Ốc giao cho điều tra cuộc bầu cử đó đề nghị điều tra ở tại Georgia. Sau đó thì cùng thời gian FBI đã lục soát văn phòng bầu cử ở Fulton County ở Georgia, tịch thu 700 thùng tài liệu bầu cử. Cuộc điều tra ở Georgia là tâm điểm chiến dịch gọi là bầu cử trung thực được đưa ra sau khi có tố giác là gian lận bầu cử. FBI cũng điều tra phiếu bầu trong một số các cuộc bầu cử toàn quốc sau đó và truy tố vài người mà họ tuyên bố là ghi danh bầu cử không hợp lệ. Mới đây thông qua đại bồi thẩm đoàn thì Bộ Tư pháp cũng đòi thông tin về hàng ngàn nhân viên bầu cử đã từng giúp Fulton County trong cuộc bầu cử để kiểm phiếu vào năm 2020. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến tang lễ của cựu giáo chủ Iran. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Alba, ông Ali Adolahi, trong thông cáo đã lên tiếng cảnh cáo những kẻ thù của Iran về những hành động xâm lược và quấy phá nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông cáo nêu đích danh Hoa Kỳ và đồng minh Do Thái. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng đưa ra tuyên bố tương tự, báo trước là Iran sẽ đáp trả ngay lập tức và mãnh liệt trước bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào người dân hay là lãnh đạo của Iran. Trước đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Do Thái đã tuyên bố con trai của cố lãnh tụ Ali Khamenei là ông Mollah Khamenei đã bị họ tuyên án tử hình. Những tuyên bố mạnh mẽ nói trên được đưa ra vào lúc đám tang của lãnh tụ Iran là Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc oanh kích đầu tiên của Hoa Kỳ và Do Thái hôm 28 tháng 2, được đưa đến đền thờ Hồi giáo Musalla ở trung tâm thủ đô Tehran vào buổi sáng ngày 3 tháng 7 để chuẩn bị cho nghi lễ quốc tang 3 ngày bắt đầu kể từ ngày mai, ngày thứ Bảy. Chưa biết người kế vị Ali Khamenei có phải là con trai Mojtaba, là ông này sẽ có xuất hiện hay không. Hôm nay là lần đầu tiên, trừ khi nổ ra chiến tranh, lãnh đạo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo là Ala Vahidi ra trước công chúng. Ông này và Tổng thống Iran đã đến viếng cố lãnh tụ Khamenei vào sáng ngày hôm nay. Iran là trận đầu tiên 3 ngày quốc tang với các nghi lễ chính thức bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 và sẽ kết thúc vào thứ Hai tuần sau với một cuộc tập hợp khổng lồ. Bên phía Iran báo trước sẽ có khoảng 20 triệu người tham gia, tức là đến khoảng 1/4 dân số của Iran sẽ tham gia để tiễn đưa giáo chủ Khomeini. Tuy nhiên, người dân đã bắt đầu tưởng niệm Khomeini. Bầu không khí tang thương bao phủ lên thành phố, chân dung của cố giáo chủ Iran xuất hiện ở mỗi góc đường, với bộ râu và ánh mắt quen thuộc. Những khẩu hiệu thách thức kẻ thù của Iran cũng được dựng lên khắp nơi, với hàng chữ "Chúng tôi sẽ báo thù". Đám đông dương cao quốc kỳ của Iran cũng như những lá cờ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, vốn là cột trụ của chế độ về cả mặt quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh đó là những lá cờ hai màu vàng và xanh lá cây, cờ hiệu của phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah, vốn được xem là những đồng minh thân cận của Iran. Sau nghi lễ tại thủ đô, tang lễ của giáo chủ Khomeini sẽ tiếp diễn tại Qom, một thánh địa của hệ phái Shia, cũng như là tại hai thành phố Nadijat và Karbala của Iraq. Đây cũng là hai địa điểm tiêu biểu cho đạo Hồi theo hệ phái Shia. Chẳng sau cùng sẽ là Mashhad, miền đông Iran, nguyên quán của cố lãnh tụ Khomeini. Ông được an táng vào ngày 9 tháng 7 gần đền thờ Rija, một trong những địa điểm linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo theo hệ phái Shia. Iran tổ chức quốc tang cho giáo chủ Khomeini cũng là để tưởng nhớ những người mà họ nói là nạn nhân của Hoa Kỳ và Do Thái. Thủ đô Tehran vẫn còn dấu vết của chiến tranh với những đống gạch đổ nát, những chung cư tan hoang và những bước chân dung được đăng lên để gây thêm cái sự căm thù đối với người Mỹ. Tang lễ của giáo chủ Khamenei còn là dịp để Iran phô trương thanh thế. Đây là một thông điệp nhắm tới Hoa Kỳ và Do Thái sau thời gian chiến tranh. Họ cần chứng minh rằng chế độ họ vẫn đứng vững, cho dù giáo chủ đã thiệt mạng. Hoa Kỳ và Do Thái đã nhắm vào trung tâm quyền lực của Iran. Tuy nhiên, câu hỏi còn lại là liệu con trai của ông và cũng là người thừa kế có xuất hiện trước công chúng hay không trong dịp tang lễ này. Bên phía Iran khẳng định nhân vật này đang điều hành đất nước, nhưng mà không giải thích tại sao ông này chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi lên làm giáo chủ. Và dĩ nhiên an ninh tại thủ đô Tehran được tăng cường tối đa, sân bay quốc tế bắt đầu đóng cửa một phần và đến thứ hai tuần sau sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động. Kể từ ngày mai, các trung tâm thương mại, nhà máy, cơ quan hành chính cũng đóng cửa trong 3 ngày. Iran bắt đầu cử hành lễ quốc tang cho giáo chủ đúng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đàm phán chấm dứt chiến tranh và giải tỏa eo biển Hormuz vẫn chưa đem lại những kết quả cụ thể và vẫn còn rất mong manh. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với bản tin là mức phí bảo hiểm của một phụ nữ ở Vista tăng vọt từ $900 lên đến $4,000. Phí bảo hiểm nhà ở của một phụ nữ ở Vista đã tăng từ $900 lên đến $4,000 chỉ trong một năm khi tham gia chương trình Fire của California. Sau khi bị công ty bảo hiểm tập mơ, Israel từ chối bảo hiểm vì yêu cầu bồi thường quá nhiều và không tìm được hợp đồng bảo hiểm khác vào năm 2023. Crystal buộc phải mua bảo hiểm nhà thông qua chương trình California Fire Plan, một chương trình cứu trợ cuối cùng của tiểu bang. Ban đầu cô ấy đã có thể mua được bảo hiểm với mức giá phải trong khoảng $900 một năm. Và sau đây là tin tức từ Việt Nam. Chính phủ quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo nghị định số 252 của năm 2026, thì cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nợ từ 120 ngày, cùng một số trường hợp khác sẽ thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Theo nghị định thì cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nợ từ 120 ngày trở lên sẽ thuộc diện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Và tin từ tỉnh Đắk Lắk cho biết là truy bắt một nghi phạm vụ người đàn ông bị bắn 5 phát súng tử vong. Người đàn ông 47 tuổi đang ngồi uống nước bên đường ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thì bị một người đàn ông tiếp cận bắn cho 5 phát vào đầu, tử vong. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 18:50 ngày 2 tháng 7, một người đàn ông sinh năm 1979, trú xã Hoa Nốt, tỉnh Đắk Lắk, đang ngồi uống nước trước cửa quán tại số 176 Trần Nhật Duật, phường Bang Mê Thuộc, thì bất ngờ bị người đàn ông tiếp cận. Và một bản tin nữa là ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàn trữ sử dụng ma túy. Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ là một trong 48 người vừa bị công an phường Chánh Hưng, thành phố Sài Gòn bắt giữ liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy. Khởi đầu nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn AK ở phường Chánh Hưng. Lực lượng công an phát hiện Trần Nhật Quang sinh năm 1999 có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ việc Nguyễn Bảo Ân sinh năm 1995 là nguồn cung ma túy cho Quang. Và một vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương Tiblat lên tiếng về nguyên tổng giám đốc. Sau thông tin nguyên tổng giám đốc Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương, công ty Tiblat thuộc thẳng hiện hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Ngày 2 tháng 7, theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra thì công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã khởi tố 22 bị can và điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Quá trình khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các cá nhân liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra. Và một bản tin thế giới là phát hiện bản sao quý hiếm của tuyên ngôn độc lập trong kho lưu trữ của Anh. Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh mới đây thông báo rằng trong quá trình sắp xếp một loạt hồ sơ của Hải quân Hoàng gia Anh từ thế kỷ thứ 18, các nhà lưu trữ đã bất ngờ phát hiện một bản tin đầu tiên cực kỳ hiếm của tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Sau khi xác minh thì đây được chính là một trong 11 bản gốc còn tồn tại trên thế giới và cũng là bản duy nhất được tìm thấy bên ngoài nước Mỹ, mang giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Minh Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến việc sau những cái vụ không kích ồ ạt bằng máy bay không người lái và quả tiễn của Nga vào thủ đô Kiev. Ít nhất là 30 người đã bị chết và gần 100 người bị thương. Ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, đã tuyên bố Ukraine sẽ trả đũa một cách tương xứng. Đồng thời, ông cũng hối thúc những đồng minh phương Tây hãy mau chóng chuyển giao những loại quả tiễn Patriot cho Ukraine. Đợt oanh tạc nói trên được xem là lớn nhất kể từ đầu chiến tranh nhắm vào thủ đô Ukraine, với 496 chiếc máy bay không người lái và 74 quả tiễn các loại. Theo không quân Ukraine, thì lực lượng phòng không đã bắn hạ lần lượt 476 máy bay không người lái và 48 quả tiễn. Tại Kiev, các phóng viên ghi nhận được nhiều tiếng nổ kéo dài trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Báo động phòng không được duy trì liên tục hơn 11 tiếng đồng hồ. Và khả năng oanh tạc của Kiev sâu vào Nga trong thời gian vừa qua cũng đã gia tăng, cho nên khi mà họ cảnh cáo là sẽ trả đũa, Nga sẽ phải hết sức đề phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi gần 40 quốc gia hãy khẩn cấp chuyển giao cho Ukraine những loại quả tiễn từ kho dự trữ của họ ngay trong tháng 7 này. Đổi lại, các nước này sẽ được bù đắp bằng những lô quả tiễn mới theo hợp đồng đã ký trước đó. Rất tiếc là Ukraine tuy đã ký hợp đồng mua hàng trăm loại quả tiễn Patriot của Đức, nhưng mà những đợt giao hàng chỉ có thể bắt đầu trong vài năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ đã nâng hơn số gấp đôi cái hiệu quả của hệ thống quả tiễn Patriot trong việc đánh chặn những quả tiễn của Nga, nhờ áp dụng những kinh nghiệm tác chiến theo điều kiện của NATO đưa ra. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là báo cáo cho biết là mật vụ Mỹ bỏ lỡ 102 liên lạc trước vụ ám sát hụt ông Trump năm 2024. Báo cáo mới do Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố hôm 2 tháng 7 cho thấy cơ quan mật vụ của Mỹ USSS đã mắc hàng loạt sai sót nghiêm trọng trong công tác bảo vệ cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump tại Florida, bang Pennsylvania hồi tháng 7 năm 2024, và đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát hiện, ngăn chặn hoặc là làm gián đoạn âm mưu ám sát của tay súng Thomas Wood. Và ông Trump trao quyền giải mật hồ sơ bầu cử năm 2020 cho quyền giám đốc tình báo quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 cho biết quyền giám đốc tình báo quốc gia lâm thời Bill Walton có thẩm quyền giải mật rất rộng, cho phép công khai bất kỳ tài liệu nào, bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Và ICE đẩy mạnh thực thi luật nhập cư, hơn 10.000 người bị bắt trong 5 ngày. Cơ quan thực thi di trú hải quan viết tắt là ICE đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ với hơn 10.000 người bị bắt trong 5 ngày qua. Và theo Bộ An ninh Nội địa thì khoảng 70% trong số này bị truy tố hoặc là kết án ở Mỹ. Và chính quyền Donald Trump kiện California và Virginia vì luật kiểm soát súng mới. Hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lần lượt khởi kiện bang California và bang Virginia lên tòa án liên bang nhằm thách thức các đạo luật kiểm soát súng mới có hiệu lực tại hai bang này. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng các quy định hạn chế việc bắn súng bán tự động của hai bang đã vi phạm quyền sở hữu và mang vũ khí được bảo vệ theo tu chính thắng thứ hai của Hiến pháp Mỹ, đồng thời đề nghị tòa án tuyên bố các đạo luật này là vi hiến. Và một cái bản tin nữa là động đất tại Venezuela, một người đàn ông được cứu dưới độ sâu 9 mét sau 8 ngày. Đã 8 ngày trôi qua kể từ trận động đất kép có sức mạnh tàn phá khủng khiếp tại Venezuela. Sáng thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại thành phố ven biển La Guaira, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã vỡ hòa trong những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sóng dậy. Các thành viên đội cứu hộ trong đồng phục của nhiều quốc gia ôm chầm lấy nhau đầy xúc động sau khi vừa giải cứu thành công một cách kỳ diệu. Một người đàn ông 43 tuổi là nhân viên bảo vệ ca đêm khỏi tầng hầm của một tòa nhà cao tầng bị sập nơi ông đã mắc kẹt suốt 8 ngày qua. Và một bản tin cuối. Thượng nghị sĩ Mỹ cho biết là tuyệt đối không cho phép tướng lĩnh đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vợ sang Mỹ để sinh con. Hôm thứ Ba ngày 30 tháng 6, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm xóa bỏ chế độ quyền công dân theo nơi sinh. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Eric Schmidt cho rằng phán quyết này có thể đe dọa cho nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, khiến nước Mỹ dễ bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa, đặc biệt là từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng tuyệt đối không thể cho phép các tướng lĩnh của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vợ sang Mỹ để sinh con. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego. Và Huệ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày nghỉ lễ cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một cái dịp nghỉ lễ July 4 thật là vui vẻ, thật là nhộn nhịp, nhiều cái may mắn. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con

0: Đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một vết nứt khổng lồ gây ra mối lo ngại là Phi Châu sắp tách đôi. Vết nứt khổng lồ kéo dài vài cây số đang không ngừng mở rộng, có thể là bằng chứng cho thấy lục địa Phi Châu đang dần tách ra.
2: Các nhà nghiên cứu phát hiện vết nứt lớn xuất hiện hôm 19 tháng 3 ở thung lũng tách giãn Đông Phi phía tây nam Kenya, bề rộng hơn 15 mét, theo Life Science. Vết nứt xuất hiện sau những cơn mưa nặng hạt và hoạt động địa chấn trong khu vực, làm sụp một phần đường cao tốc Nairobi-Narok. Thạch quyển của quả đất gồm lớp vỏ và phần trên cùng của lớp phủ, chia thành nhiều mảng kiến tạo. Những mảng này không ổn định mà di chuyển tương đối với nhau ở tốc độ khác nhau, trượt trên quyển mềm. Cơ chế chính xác phía sau chuyển động của chúng vẫn là chủ đề gây tranh cãi, nhưng chắc chắn có liên quan đến những dòng đối lưu bên trong quyển mềm và lực sinh ra ở ranh giới giữa các mảng. Những lực ở trên không chỉ đẩy mảng kiến tạo dịch chuyển, mà còn khiến chúng đứt gãy, hình thành tách giãn và dẫn tới sự ra đời của những ranh giới mới giữa các mảng. Hệ thống tách giãn Đông Phi là một ví dụ về quá trình này.
1: Thung lũng tách giãn Đông Phi trải dài hơn 3.000 cây số từ vịnh Aden ở phía bắc đến Zimbabwe ở phía nam, chia mảng kiến tạo Phi Châu thành hai phần không bằng nhau là mảng Somali và mảng Nubia. Hoạt động địa chất dọc theo nhánh phía đông của thung lũng tách giãn chạy dọc Ethiopia, Kenya và Tanzania trở nên rõ ràng khi vết nứt lớn đột ngột xuất hiện. Khi thạch quyển trở thành đối tượng chịu tác động của lực kéo căng theo chiều ngang, nó sẽ giãn ra và trở nên mỏng hơn. Cuối cùng nó sẽ nứt gãy, kéo theo sự hình thành một thung lũng tách giãn. Biểu hiện trên mặt đất của quá trình này là hoạt động núi lửa và địa chấn dọc thung lũng. Tách giãn là bước đầu của sự nứt vỡ lục địa, và nếu thành công, nó sẽ dẫn tới sự ra đời của một bồn trũng đại dương mới. Một nơi trên trái đất từng trải qua quá trình tương tự là Nam Đại Tây Dương, kết quả của sự phân tách từ Nam Mỹ và Phi Châu cách nay khoảng 138 triệu năm.
2: Quá trình tách giãn lục địa đòi hỏi lực giãn đủ lớn để làm vỡ thạch quyển. Thung lũng tách giãn Đông Phi được mô tả là rất dễ tách giãn do áp lực phân bố theo vòng tròn ở lớp phủ bên dưới. Bên dưới đường nước gãy, sự dâng lên của chùm manti khiến cho thạch quyển phồng lên và yếu đi. Các vết nứt không hình thành cùng lúc mà theo trình tự bắt đầu từ vùng Alpha ở phía bắc Ethiopia khoảng 30 năm trước và lan rộng theo hướng nam về phía Zimbabwe với tốc độ là 2.5 cho tới 5cm mỗi năm. Dù phần lớn quá trình tách giãn rất khó nhận thấy với tất cả chúng ta, sự hình thành của những vết nứt mới hoặc là dịch chuyển quanh vết nứt cũ khi mảng Somali và Nubia tiếp tục tách rời có thể tạo ra động đất.

0: Thưa quý vị, đôi khi chúng ta băn khoăn hỏi tại sao người Việt Nam hoặc là người Á Châu nói chung có chiếc mũi thấp mà người phương Tây mũi lại cao. Giới khoa học đã giải thích được vì sao như vậy. Tất cả đều có lý do của nó, thưa quý vị.
1: Từ trước tới nay chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hình dáng mũi là do di truyền. Hiện nay các nhà nghiên cứu đã khám phá ra mối liên quan giữa hình dáng mũi và thời tiết. Vào cuối thập niên 1800, nhà nhân loại học, nhà giải phẫu Arthur Thompson đã có ý nghĩ là hình dáng mũi có thể bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Ông đã tiến hành nghiên cứu dựa trên những phép đo từ hộp sọ của người và đưa ra kết luận rằng người sống tại vùng khí hậu nóng ẩm thường có mũi thấp, rộng. Ngược lại, người sống tại vùng khí hậu lạnh khô có mũi cao và hẹp hơn.
0: Trong nghiên cứu mới đây, dẫn đầu là nhà di truyền học Aslan Zaidi thuộc Đại học Pennsylvania cùng nhóm chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Ireland và Bỉ. Họ đã nắm bắt được nhiều khía cạnh trong mối liên hệ giữa hình dáng mũi và khí hậu. Kết quả của cuộc nghiên cứu cũng được công bố trên tạp chí di truyền học PLOS Genetics. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh khuôn mặt 3D, tức là 3 chiều, của 476 tình nguyện viên đến từ các vùng miền với các kiểu khí hậu khác nhau. Vùng Nam Á, vùng Đông Á, vùng Tây Phi và vùng Bắc Âu, để đo chiều rộng, khoảng cách lỗ mũi, chiều cao và chiều dài mũi.
1: Zaidi cho biết kích thước và chiều rộng của mũi có liên quan với nhiệt độ và độ ẩm của khu vực sinh sống. Người sống trong điều kiện thời tiết nóng có lỗ mũi rộng hơn so với người sống trong thời tiết lạnh. Người càng sống gần xích đạo thì lỗ mũi càng rộng. Sở dĩ có mối liên hệ này là vì một trong những nhiệm vụ quan trọng của mũi là điều hòa không khí đủ ấm và đủ ẩm trước khi đi đến phổi để bảo đảm sức khỏe cho con người và giúp cho họ thích nghi với môi trường sống tốt hơn. Ví dụ, bạn sống trong một môi trường lạnh khô thì không khí đi qua đường mũi vào phổi sẽ là không khí lạnh khô. Cơ chế của đường hô hấp bên trong mũi có nhiệm vụ là phải làm ấm và làm ẩm không khí đó trước khi nó đến phổi. Và dĩ nhiên, lỗ mũi nhỏ hẹp sẽ giúp tăng độ ẩm cũng như làm ấm luồng không khí và giảm sự tác động của không khí lạnh. Còn những người sống ở nơi nhiệt độ cao, bao gồm cả Việt Nam, thường có mũi thấp và lỗ mũi rộng để hô hấp dễ dàng hơn.

0: Và bây giờ bước qua một đề tài cũng rất thú vị. Tại sao người thông minh thường có ít bạn? Tháng trước một nghiên cứu mới rất hấp dẫn được đăng trên tạp chí tâm lý học của Anh Quốc. Các nhà tâm lý học tiến hóa Satoshi Kanazawa của trường kinh tế London và Norman Lee của trường Đại học Quản lý Singapore đã đào sâu vào câu hỏi: điều gì khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? Vốn là một vấn đề thuộc lĩnh vực của các linh mục, triết gia và nhà văn. Nhưng trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu, các kinh tế gia, các nhà sinh học và các nhà khoa học đã tham gia trả lời câu hỏi đó.
1: Kanazawa và Lee đưa ra giả thuyết rằng lối sống săn bắn hái lượm của tổ tiên loài người đã hình thành nên nền tảng mang lại hạnh phúc cho chúng ta hiện nay. Hai nhà khoa học này đã sử dụng cái mà họ gọi là lý thuyết savan về hạnh phúc để giải thích hai phát hiện lớn trong một phân tích khảo sát quốc gia lớn. Đầu tiên, họ phát hiện ra những người sống tại các khu vực đông dân cư thường có xu hướng không hài lòng với cuộc sống chung của họ. Khảo sát cho biết, mật độ dân số càng cao thì càng ít hạnh phúc. Thứ hai, họ dẫn ra những người càng có nhiều tương tác xã hội với bạn bè thân thiết thì sẽ càng hạnh phúc hơn.
0: Nhưng có một ngoại lệ lớn. Với những người thông minh hơn, những phát hiện nói trên có vẻ không đúng lắm, thậm chí là trái ngược. Với những người có chỉ số IQ thấp, ảnh hưởng của mật độ dân số đối với chỉ số hạnh phúc cao gấp đôi so với những người có chỉ số IQ cao. Ngoài ra, những người thông minh hơn thực sự kém hạnh phúc hơn nếu họ giao tiếp với bạn bè thường xuyên hơn.
1: Cụ thể, nếu người thông minh dành nhiều thời gian cho bạn bè thì họ sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Các hai phát hiện này đều gây tranh cãi lớn. Trước đây, một cơ quan nghiên cứu lớn cũng đã có một báo cáo gọi là yếu tố hạnh phúc của người đô thị. Kanazawa và Lee giải thích rằng, những người sống ở các khu vực nông thôn và thị trấn nhỏ hạnh phúc hơn những người sống ở vùng ngoại ô, và những người sống ở ngoại ô lại hạnh phúc hơn những người sống ở các thành phố trung tâm nhỏ. Và rồi, những người sống ở các thành phố trung tâm nhỏ lại hạnh phúc hơn những người sống ở các thành phố trung tâm lớn.
0: Tại sao mật độ dân số cao lại khiến người ta ít hạnh phúc hơn? Đã có nghiên cứu xã hội học đề cập đến vấn đề này. Nhưng để rõ ràng, đơn giản, hãy thử đạp xe một vòng 45 phút qua những con phố đông đúc vào giờ cao điểm. Bạn sẽ biết mình cảm thấy như thế nào.
1: Phát hiện thứ hai của Kanazawa và Lee kém thú vị hơn là bởi vì không có gì ngạc nhiên khi mà các mối quan hệ gia đình và bạn bè được xem là những yếu tố nền tảng mang đến hạnh phúc. Nhưng tại sao điều này lại không đúng đối với những người thực sự thông minh? Carol Graham, một nhà nghiên cứu của Viện Brookings, chuyên nghiên cứu về nguyên lý hạnh phúc cho rằng, những người thông minh hơn không muốn dành nhiều thời gian kết giao, tương tác với bạn bè, vì họ bị cuốn hút vào những mục tiêu lâu dài hơn.
0: Hãy nghĩ về những người thực sự thông minh mà bạn biết. Họ có thể là một bác sĩ đang cố gắng tìm cách cứu chữa khỏi bệnh ung thư cho bệnh nhân, hay một nhà văn đang viết một cuốn tiểu thuyết vĩ đại, hay một luật sư bảo vệ quyền con người đang nỗ lực bảo vệ những người yếu thế và tổn thương nhất trong xã hội. Với những người này, việc tương tác với bạn bè và người thân có thể khiến họ sao nhãng các mục tiêu và khiến họ không hài lòng.
1: Nhưng lý thuyết savan về hạnh phúc của Kanazawa và Lee lại có cách giải thích khác. Cách giải thích này bằng tiền đề cho rằng bộ não con người luôn luôn tiến hóa để đáp ứng nhu cầu về môi trường của tổ tiên chúng ta trên thảo nguyên châu Phi, nơi chỉ có mật độ dân số chưa đến một người một km vuông. Và ngày nay, bộ não của chúng ta phải sống trong những khu vực như là Manhattan, có mật độ dân số là 27.685 người mỗi km vuông. Tương tự, đối với tình bạn, tổ tiên của chúng ta sống thành những nhóm nhỏ gồm khoảng 150 người để săn bắt, hái lượm. Trong bối cảnh đó, việc giao tiếp thường xuyên với những người bạn bè lâu năm là cần thiết để sinh tồn và sinh sản. Đời sống con người về căn bản đã thay đổi rất nhanh kể từ ngày đó, khi chúng ta chưa hề có xe hơi hay là có iPhone và hoàn toàn có thể xảy ra khả năng cơ thể sinh học của chúng ta không thể tiến hóa đủ nhanh với đời sống. Vì vậy, cơ thể có một sự lỗi nhịp nào đó giữa việc bộ não và cơ thể của chúng ta được thiết kế như thế nào với việc thế giới mà chúng ta đang sống ra sao.
0: Trong khi đó, những người thực sự thông minh có thể thích nghi tốt hơn với cái mới. Họ có trí thông minh cao hơn, vì thế có khả năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Nếu bạn thông minh hơn và có khả năng thích nghi hơn, bạn có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới hiện đại. Vì thế, sống trong một khu vực đông dân cư có thể chỉ tác động nhỏ đối với bạn. Tương tự, những người thông minh cũng dễ dàng vứt bỏ thói quen giao tiếp và tương tác nhiều với bạn bè như trong xã hội hái lượm của tổ tiên ngày xưa, đặc biệt nếu họ đang theo đuổi một số tham vọng lớn.
1: Tuy nhiên cần nhớ rằng đây vẫn chỉ là những giả thuyết tranh cãi mà Kanazawa và Lee đưa ra, chứ chưa phải là khoa học. Hơn nữa, những phát hiện trên đây đang gây nhiều tranh cãi. Callum Graham của Viện Brookings thì nói rằng có một nỗi tiềm ẩn ở trong nghiên cứu của họ, đó là họ định nghĩa hạnh phúc theo cách của những người được hỏi tự nhận xét về mức độ thỏa mãn trong cuộc sống. Ví dụ như, bạn hài lòng với cuộc sống của mình như thế nào? Chứ không xem xét ở khía cạnh trải nghiệm, như là bạn cười bao nhiêu lần trong ngày, bạn tức giận bao nhiêu lần, vân vân. Các nhà nghiên cứu hiểu rằng hai dạng câu hỏi này có thể dẫn đến những kết quả rất khác nhau về hạnh phúc.

0: Và bây giờ chúng tôi giới thiệu công nghệ mới giúp sạc đầy pin chỉ trong vòng chưa đến 30 giây. Các nhà khoa học vừa mới sáng chế một thiết bị lưu trữ năng lượng hoạt động dựa trên dung dịch điện phân. Đây là thiết bị hoàn hảo cho những thiết bị điện tử di động cần cung cấp năng lượng điện thường xuyên và nhanh chóng.
1: Ý tưởng này tuy không mới, nhưng giành được sự chú ý của mọi người là bởi vì những thiết bị tương tự trước đây cung cấp lượng điện năng yếu và có tuổi thọ cũng thấp. Ngày nay, nhu cầu về công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng cao. Theo đó, các thiết bị không những phải nhỏ, gọn, mạnh mẽ, công suất lớn, có tuổi thọ lâu, mà còn phải cung cấp điện một cách nhanh chóng và thân thiện với môi trường. Thậm chí nếu bạn tình cờ nuốt phải nó thì cũng không có vấn đề gì. Vì nhiều lý do, những thiết bị lưu trữ hoạt động dựa trên các dung dịch điện phân thì được xem là an toàn và đáng tin cậy hơn những dụng cụ có chứa hợp chất độc hại khác, hoặc là các chất hữu cơ dễ bắt lửa. Thiết bị mới có nhiều đặc tính vượt trội như ít bắt lửa hơn pin lithium hiện đại, lại rẻ hơn và đặc biệt là cung cấp nguồn điện năng dồi dào.
0: Các thành phần tạo nên pin hoạt động bằng cách chuyển electron giữa hai vật liệu. Và những thiết bị chứa dung dịch với dung môi là nước thì giới hạn phạm vi điện áp giữa hai điểm nhiều hơn các dụng cụ khác, làm cho các cực bị ăn mòn nhanh hơn. Điều này khiến các thiết bị có tuổi thọ ngắn và hiệu suất điện năng không cao. Đây cũng không phải là dụng cụ đáng tin cậy dùng để sạc các thiết bị thông minh mới được ra mắt trong thời gian gần đây.
1: Vì vậy, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến của Nam Hàn, gọi tắt là KAIST, K-A-I-S-T, đã có nhiều cải tiến mới. Họ thay đổi cách làm ra thiết bị gọi là tụ điện nước AHC. Các tụ điện lai như thế này là sự kết hợp giữa pin và tụ điện, với điện cực lưu trữ điện năng như là một điện tích tĩnh điện. Ngoài ra, thiết bị còn chứa một hỗn hợp nước mang ion ở khoảng giữa có thể mang dòng điện.
0: Các nhà nghiên cứu đã khắc phục sự thiếu hụt điện năng của các tụ điện nước trước nhờ sử dụng các polymer được tạo nên từ graphene thay vì các chất dẫn điện kim loại truyền thống trên cực dương. Còn trên cực âm thì có sự phân tán của các hạt nano kim loại. Mạng lưới các sợi carbon nhỏ trên cực dương hiệu quả hơn rất nhiều trong việc chuyển electron vào dung dịch với dung môi là nước. Chúng cho phép pin lưu trữ lượng điện năng gấp 100 lần so với các thiết bị trước, nhưng vẫn duy trì được công suất cho hơn 100.000 điện tích. Điều tuyệt vời hơn nữa là các cực dương kết hợp với chất lỏng điện phân giúp năng lượng pin chuyển từ 0 đến 100 chỉ trong vòng 20 giây sạc. Ngoài ra, thiết bị cũng rất an toàn và tiết kiệm.
1: Nhà khoa học Jean Kukan cho biết, công nghệ thân thiện với sinh thái này có thể được tái tạo một cách dễ dàng và có độ ứng dụng cao. Đặc biệt, so sánh với những công nghệ hiện có, thì thiết bị có công suất và tính trung bình cao. Điều này có thể giúp cho các tụ điện nước được thương mại hóa một cách rộng rãi hơn. So với các tế bào quang điện hoặc là các nguồn năng lượng tạo ra do các vi sinh vật khác, tốc độ sạc của thiết bị có thể tăng lên gấp đôi một cách dễ dàng. Tuy sẽ mất một thời gian nữa để công nghệ mới vượt trội hơn các loại pin lithium-ion, nhưng những thành phần trong thiết bị có khả năng chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt và không bị bốc cháy. Và chắc chắn là nó sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong công nghệ di động ở tương lai.
0: Mặc dù loại pin mới thỏa mãn các yêu cầu của chúng ta, nhưng nó còn làm được nhiều hơn như vậy nữa. Thời gian sạc điện thấp chỉ là một ưu điểm cộng thêm, vì các vật liệu graphene kỳ diệu còn ưu việt hơn nhiều. Tập đoàn Samsung đã khám phá được tiềm năng của nó, và trong tương lai có thể họ sẽ ra mắt một chiếc điện thoại thông minh có thể sạc đầy pin trong khoảng 12 phút. Dù chưa biết được những loại pin sạc nhanh có phù hợp với công nghệ lưu trữ mới này hay không, nhưng với sự phát triển chóng mặt của các thiết bị thông minh như hiện nay, chúng ta sẽ cần nhiều sáng chế hữu ích như thế này nữa. Nghiên cứu đã được xuất bản trên Advanced Energy Materials.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Trưa nay đi học về, ngang qua phòng khách, tôi gặp chị Thanh Xuân đang ngồi nói chuyện với anh Tuấn. Tôi reo lên vui mừng. Lâu ngày ghê, không biết ngọn gió nào đưa chị tới nhà em chơi nữa. Tới đây chị nói cho mà nghe, vì Tiên chị mới đi tìm đó chứ. Em hiểu rồi, bà tổng giám thị định tìm luật sư lo em ra tòa phải không? Anh Tuấn nói đúng là tiền. Mấy bữa nay em nghĩ hả, tụi học sinh đó hả, nó hỏi em quá trời. Em đã cho chị biết nguyên nhân rồi mà, em bận thi cá nguyệt mà. Nhưng mà tụi nó không có tin, chúng tụi nó tưởng là em nghĩ luôn. Nè, có nhiều đứa khóc ở đó nhà. Ủa sao lại khóc? Thì tụi nó nhớ em, chúng cứ gọi cô Tiên ơi, cô Tiên hỏi à.
1: Cô Tiên ơi, vậy cô thi xong chưa? Cô tới khi nào cô giáng trần vậy cô Tiên?
0: Em mà Tiên gì, em là quỷ dạ xoa thì đúng hơn.
1: Nè, tao nói giỡn mà bộ giận sao?
0: Không, em nói thiệt chứ em đâu có dám giận anh.
1: Ơi dạ, thôi, em ngồi đó nói chuyện với lại Xuân đi, đừng có nghĩ ngợi lôi thôi gì hết trơn á. Anh nói giỡn thôi, vô tình mà.
0: Em có nghĩ ngợi gì đâu. Anh Tuấn đi lên lầu, chị Thanh Xuân nói với tôi. Chủ nhật này em đã đi dạy được chưa? Em rảnh rồi chị, khỏi phiền chị nữa. Chị thì không thấy phiền gì, nhưng mà học sinh cứ hỏi thăm em hoài, chị trả lời mệt chết à. Đội Tiên nè, chị rất là sung sướng. Chị không ngờ các em học sinh lại có cảm tình với Tiên như vậy nữa. Em cũng thấy hạnh phúc ghê vậy đó. Không thấy đứa nào, thì thấy đứa nào cũng thương em, chúng xem em như là người chị cả vậy đó. Khi chúng tôi nói đến đây thì có tiếng xe tắt máy trước thềm nhà tôi. Tôi và chị Thanh Xuân cùng nhìn ra, Tùng đang nhảy thật nhanh lên trên bậc thang.
2: Bội Tiên.
0: Anh Tùng. Tùng gật đầu chào chị Thanh Xuân. Tùng quen chị Thanh Xuân trong những lần anh đưa tôi đi dạy và đến chăm sóc cho tủ thuốc đặt tại trường của chúng tôi. Tôi chỉ ghế mời Tùng. Anh Tùng ngồi chơi để Tiên đi pha nước.
2: Được rồi Tiên, khỏi cần đi.
0: Anh đến chơi hay là có việc gì không?
2: Tại vì nghe Kim Thoa nói hôm nay là Tiên thi xong rồi, cho nên tôi tới thăm Tiên mà.
0: Nghe lời Tùng nói, tim tôi đập nhanh, cho niềm sung sướng thấm nhuần vào huyết quản. Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Cô Xuân nè, cô biết không, Bội Tiên đó sắp sửa cho chúng ta ăn mừng đó.
0: Ăn mừng chuyện gì vậy anh Tùng?
2: Ủa, Tiên không biết à?
0: Tiên không biết gì hết á.
2: Thì cái kỳ thi cá nguyệt lần này Tiên lại đứng nhất nữa đó.
0: Cái con Kim Thoa này thiệt là mau miệng à. Được rồi, anh Tùng với chị Thanh Xuân thích món gì nè thì em sẽ đãi. Thôi chuyện đó thì để hạ hội phân giải. Như vậy là Tiên còn mắc nợ chị đó nha. Thôi chị phải về, trưa rồi, anh Tùng ngồi chơi nha. Tôi và Tùng chuyện tiễn chị Thanh Xuân ra ngoài ngõ. Anh Tùng lại lên tiếng hỏi tôi.
2: Chắc là cô Thanh Xuân tới nhắn Tiên đi dạy lại phải không?
0: Ủa sao anh biết?
2: Thì từ cái bữa mà Tiên nghỉ rồi đó, tôi có xuống dưới đó mấy lần thăm con Tí. Tụi học sinh nó cứ hỏi thăm Tiên hoài, hỏi quá chừng luôn á. Cô Thanh Xuân nó cổ cũng hỏi tới chừng nào thi xong nữa.
0: Vậy hả anh?
2: Mà nè Tiên.
0: Dạ anh nói gì?
2: Cái vụ mà mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, tôi nghĩ mình nên bắt đầu ngay đi. Tôi cũng sắp sửa thi rồi, sợ sau này không có thì giờ á.
0: Tiên đồng ý với anh. Tiên bàn với anh vậy nè, anh thấy có phải không nha? Chủ nhật này á thì mình tới nói định cho ông bà Sâm biết. Nếu mà ông bà ấy đồng bằng lòng thì Tiên sẽ nhờ bác Tám đi mua xi măng với cát. Rồi chủ nhật tới nữa anh đến giúp Tiên, anh bằng lòng chứ?
2: Rồi, đồng ý.
0: Không biết là xây trong bao lâu thì xong hả anh?
2: Cái đó cũng tùy xem mình có bận việc khác hay không thôi.
0: Tiên thì bữa nay là tương đối rảnh rồi.
2: Tôi sẽ cố sắp xếp công chuyện để giúp Tiên mà.
0: Anh Tùng, con Tí bữa nay nó có khá không anh?
2: Cũng khá lắm. Cái bệnh Wilson tôi nghĩ là chắc là không có còn đe dọa nó được nữa đâu.
0: Nếu mà bà Sâm sinh con nữa thì cái sự di truyền nó còn tiếp tục nữa không anh?
2: Chuyện này cũng không có ai biết được đâu. Bởi vì cái sự di truyền của bệnh Wilson á, nó không có theo một cái tỷ lệ nào hết trơn á.
0: Khi đó thì ba đã đi làm về. Ba lái xe vào sân, mẹ ngồi cạnh ba, ló đầu ra hỏi Tùng. Tùng, thiệt lâu ngày à, sao mấy bữa nay không lại nhà chơi?
2: Dạ thưa cô, con bận chuyện nhiều quá cô.
1: À, nè, à, vô nhà chơi đi, à, để thầy cất xe cái đã.
0: Ba mẹ vào đến phòng khách, Bội Nga từ trên lầu chạy xuống. Ba mẹ ơi, chị Tiên đứng nhất kỳ thi này nữa đó.
1: Mày ngồi thiệt hả con?
0: Tôi dạ nhỏ, mẹ ôm vai tôi. Đúng rồi, con gái của bà mẹ thiệt là giỏi. Còn Bội Nga nè, con đứng hạng thứ mấy?
3: Dạ, con đứng thứ 10.
1: Thôi, vậy cũng được. Nè, như vậy tối nay ba mẹ sẽ đãi cả nhà đi đi ăn tiệm. Còn Tùng nữa, tối nay thầy đem xe lại nhà đón đi luôn nha.
3: Cho Kim Thoa đi với nữa ba. Kim Thoa đó là em của anh Tùng, là bạn thân của chị Tiên đó.
0: Cả Tùng và Kim Thoa nữa.
1: Thôi được rồi. Nè, bây giờ Bội Tiên của ba muốn ăn ở tiệm nào nè?
3: Ba ơi, đi Lạc Thành đi nghe chị Tiên được không?
0: Tôi chưa kịp nói thì Bội Nga lại đã đổi ý kiến.
3: Mà thôi đi, đi Quốc Tế đi.
0: Bội Nga còn thiệt là lanh chành quá, để chị Tiên nói chứ.
3: Dạ, ý kiến của Bội Nga là ý kiến của con. Ba mẹ chiều nó cũng như chiều con vậy.
1: Đó, con thấy không Nga? Thấy chị Tiên thương con dữ không?
0: Mẹ nhìn tôi, ba nhìn tôi, Bội Nga nhìn tôi và cả Tùng cũng nhìn tôi nữa. Hình như tôi không phải là người con gái hoàn toàn mắc hạnh phúc đâu.

0: Tôi dùng son màu đỏ viết lên tấm bia bằng xi măng vừa mới khô xong. Tôi hỏi ý kiến của Tùng. Mình nên giết làm sao nè anh Tùng? Tùng đang ngồi nhổ cỏ dại chung quanh mộ của thần hợi và ngẩng lên trả lời.
1: Giết sao cũng được, tùy ý tiên mà.
0: Suy nghĩ một lát, tôi nắn nót viết hàng chữ in. Nơi đầy an giấc Trần Văn Hợi, Hưởng Dương, 12 tuổi. Tùng thấy tôi viết thì Tùng lên tiếng khen.
1: Chữ của tiên viết thiệt là đẹp và sắc sảo đó.
0: Được anh khen, mai mốt tiên mở xưởng vẽ quảng cáo.
1: Ý kiến cũng hay đó chứ. Như vậy tôi sẽ là khách hàng đầu tiên của tiên đó.
0: Vậy anh sẽ nhờ tiên vẽ cái gì nè?
1: Tôi sẽ nhờ tiên vẽ hình của tôi. Bên cạnh có một cái hàng chữ ghi là đây, thợ si bia mộ ở số nhà mấy.
0: Tiên sẵn lòng, mà tiên thấy anh xây cái mộ này cũng đẹp lắm chứ, lại nhanh nữa.
1: Còn bây giờ nè, tiên tính trồng cái bông gì trên ngôi mộ của thằng Hợi đây?
0: Tôi lặng nhìn ngôi mộ vừa mới xây xong với nước xi măng còn láng ngời. Tiên muốn trồng qua tị ngọ, qua đó dễ trồng mà lại đẹp nữa. Màu sắc tươi thắm của nó sẽ xua tan bớt cái không khí buồn bã của ngọn đồi này. Anh nghĩ sao, cho tiên biết ý kiến đi.
1: Ý kiến của tiên hay đó, tôi đồng ý. Nè, mà tiên có cái giống hoa đó ở nhà chưa?
0: Chưa, vườn của tiên không có, nhưng mà tiên sẽ đi xin ở nhà bên cạnh. Hoa đó không có quý lắm, chắc người ta cũng dễ cho mình.
1: Nếu mà tiên xin không được đó, để tôi xin giùm cho. Mấy đứa bạn của tôi á, cũng có nhiều đứa nó có cái loại đó lắm.
0: Có bóng của người đội chiếc nón lá từ đằng xa đi lại, tôi nhận ra bà Sâm. Một cái em họ chúng tôi đã vẽ bia xong rồi đó bà. Bà Sâm yên lặng, tiến đến trước ngôi mộ, nhìn sững vào tấm bia. Bà quỳ xuống, rồi bà lại khóc ròng rã.
2: Hợi ơi, về đây mà coi. Cuộc tiền với thầy Tùng thương con lắm, con có biết hay không?
0: Thôi bà, đừng có buồn khóc nữa. Chúng tôi về, trời cũng đã trưa rồi.
2: Dạ, nắng là nóng quá, cô thầy nên về sớm cho nó đỡ mệt.
0: Tùng đưa tay nhìn đồng hồ, rồi anh lên tiếng nói với bà Sâm.
1: Tuần sau là đúng 50 ngày của em Hợi. Ông bà có cần gì nữa không? Chúng tôi sẽ giúp.
2: Cô thầy lo cho cháu như vậy, thiệt ơn nghĩa cao quá vậy, tôi đâu có dám đòi hỏi gì hơn nữa.
0: Bà đừng có nói chuyện ơn nghĩa ở đây, chúng tôi thật lòng mà.
2: Tuần sau tôi sẽ nấu một mâm cơm cúng cho cháu. Tôi xin mời cô với thầy lại nhà, cho linh hồn cháu nó được vui.
0: Dạ được rồi, chúng tôi sẽ đến.
1: Như vậy tuần tới mình đem bông lên trồng luôn nghe tiên.
0: Dạ.
1: Bây giờ tôi đề nghị như vậy nè. Tuần tới đó, mình sẽ đem cái hoa tí ngọ lên. Nếu mà lỡ một trong hai đứa mà không được đó, thì còn có đứa kia có hoa. Tiên có chịu không?
0: Dạ phải đó. Tôi ghé lại trường học trước khi ra về. Đám học trò thấy tôi nó lao xao.
3: Cô, sao cô cứ bỏ dạy hoài vậy cô?
0: Tôi nhìn xuống lớp, những đôi mắt nhìn tôi đầy chiều mến. Và tôi lên tiếng nói với các em. Tại cô bận xây mộ cho em Hội, bắt đầu tháng sau đó cô sẽ dạy các em thường xuyên.
3: Thiệt hả cô? Thiệt hả cô? Cô nhớ dạy tụi con hát bài Nắng Qua Khóm Cây nghe cô.
0: Ủa, bài đó cô dạy rồi mà, bộ các em chưa thuộc hả?
3: Dạ bỏ lâu quá tụi con quên rồi, đầu tháng cô dạy lại nghe cô.
0: Khi đó chị Thanh Xuân chạy ra. Nè, nghỉ hoài học trò nó kiện nữa bây giờ đó. Chị khỏi lo, em quà giải rồi. Công việc sao rồi, tốt đẹp chứ? Rồi chị, mộ xây xong rồi, chỉ còn trồng hoa cho đẹp nữa thôi, nhờ anh Tùng hết đó. Dạo này công việc nhà thương cũng rỗi rảnh nè, phải không anh Tùng?
1: Dạ cũng bận lắm cô, nhưng mà tôi thấy cái chuyện mà xây mộ cho em Hợi đó là một cái điều đáng làm, cho nên tôi không thể nào mà không giúp tiên được.
0: Chuông nhà thờ đổ canh trưa, bọn trẻ lại lao xao.
3: Cô cho về, cô cho về.
0: Các em nhớ ra về cho im lặng nha. Đám học trò con gái chạy đến bên tôi.
4: Cô ơi, vài bữa nữa cô bày lại cho tụi con cái đường thiêu xương cá nha cô.
0: Đầu tháng cô phát cho các em giải mới.
4: Nhưng mà cô đừng có mua giải quyến cứng lắm cô ơi.
0: Vậy cô mua giải phin cho dễ thiêu nha. Tôi gật, đứa nào cũng tranh với tôi. khiến cho chị Thanh Xuân xua tay. Cô bỏ tiền nghe rồi, các em về đi. Tôi nhìn theo đám trẻ xếp hàng ngay ngắn bước ra cửa nhà thờ, lòng ấm cúng vô biên.

0: Dỗ 50 ngày của thần Hợi vừa xong thì trời đã xế chiều. Tùng rủ tôi ra thăm mộ thần Hợi một lần nữa trước khi ra về. Con Tí nặng nặc đòi đi theo. Nó luôn mồm gọi cô Thiên ơi, cho Tí đi thăm anh Hợi với. Thì bà Sâm lên tiếng la, Tí, đừng có phá cô nè. Dạ bà cứ để em Tí ra thăm mộ em Hợi với, cho Hợi nó mừng.
1: Tiên dẫn Tí lên trên đồi trước đi, tôi ra xe lấy chút đồ rồi tôi tới sao?
0: Tôi định hỏi Tùng định lấy cái gì, nhưng nghĩ mình tò mò quá cho nên lại thôi. Tôi dắt Tí men theo con đường dẫn lên đồi đầy cỏ dại. Con Tí nó thỏ thẻ bên tai tôi.
2: Cô Tiên ơi, anh Hợi đi sao mà lâu quá, không chịu về nhà.
0: Vậy Tí có nhớ anh Hợi không?
2: Dạ nhớ.
0: Tôi ẵm Tí ngồi lên phiến đá cao cạnh ngôi mộ thần Hợi, nhưng con bé đòi tuột xuống.
2: Cô Tiên ơi, cho Tí ngồi gần anh Hợi với.
0: Tôi lại ẵm nó xuống ngồi cạnh tôi trên tấm vải bố vừa trải ra. Con bé lại lên tiếng hỏi.
2: Anh Hợi đâu? Sao mà Tí không thấy?
0: Anh Hợi nằm ở dưới đó đó. Anh Hợi đang ngủ.
2: Anh Hợi ngủ? Sao anh Hợi không có nằm trên giường hả cô Tiên?
0: Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi đành vứt tóc nó trả lời cho qua chuyện. Tí đừng có nói nữa, để yên cho anh Hợi ngủ. Khi đó Tùng cũng vừa lên đến, tay cầm chậu cúc nhỏ. Tôi nhìn anh. À, anh còn có chậu cúc nữa hả? Vậy mà hồi sáng tới giờ anh giấu Tiên.
1: Thì muốn cho Tiên bất ngờ mà.
0: Có qua Tí Ngọ rồi, anh thêm qua cúc làm gì? Coi chừng người ta bưng mất cái chậu cúc đi đó.
1: Bưng làm sao được mà bưng. Ông bà Sâm tới thăm mộ hàng ngày mà bưng cái gì.
0: Tôi nhìn chậu cúc xanh tươi, rồi tôi nhìn khóm hoa Tị Ngọ vừa mới được tôi và Tùng trồng hồi sáng nay. Nghĩ mà buồn cười, như đã giao hẹn ước cả tôi và Tùng đều có nhiệm vụ xin cho được hoa Tị Ngọ để chủ nhật này đem lên trồng. Tôi thì cứ đinh ninh nhà Bắc Trình bên cạnh có nhiều, ba mẹ lại thân bên đó, nên việc xin hoa chắc chắn là được. Cho nên tôi làm biếng không qua dặn trước. Đến chiều thứ bảy tôi qua tìm bác, thì bác Trình gái lại lắc đầu cười với tôi.
3: Sao mà cháu không nói trước? Hôm trước có mấy người bạn của bác trai tới xin, cho nên bác trai cho hết rồi.
2: Thưa bác, vậy chứ còn cái cây nào ở sau vườn không?
3: Lời cháu gà đó mà coi bác cũng không rõ nữa.
0: Tôi chạy ra sau vườn để thất vọng nhìn đám đất trống trơn. Tối hôm đó tôi lo quá, ăn cơm không được. Mỗi ngày hỏi thăm, tôi kể cho nó nghe, thì cô bé nói.
2: Tưởng chi chứ hoa Tị Ngọ hả, chán dạng, em xin cho chị cả ngàn cây cũng được nữa à.
0: Nhưng mà ngày mai chị đi rồi, không có kịp đâu.
2: Mai em dậy thiệt sớm đi xin cho chị.
0: Sáng sớm chủ nhật, Tùng lái xe của bệnh viện đến đón tôi. Câu đầu tiên của anh hỏi là
1: Tiên có xin được hoa Tị Ngọ không vậy?
0: Tôi lắc đầu, thì Tùng lại kêu lên.
1: Chết rồi, suốt tuần vừa rồi đó tôi bận quá, tính đi xin mấy lần mà không có rảnh. Tôi thì tôi cứ tưởng là Tiên xin được.
2: Vậy làm sao vậy anh?
1: Vậy Tiên leo lên xe đi. Tôi ghé nhà người bạn hỏi thử liền coi.
0: Nhưng khi đó Bội Nga đã phóng xe từ phía tòa khâm đi tới. Cô bé dừng lại bên xe Tùng và chỉ một bao bố thật lớn ở phía đằng sau xe của mình.
2: Chị Tiên, em xin được qua Tị Ngộ đây nè.
0: Trời ơi, Nga xin ở đâu mà nhiều vậy?
2: Cho chị tha hồ mà chồng. Thôi em vô nhà ngủ tiếp đã. Đi ăn dỗ nhớ đem bánh về cho em đó nha.
0: Tôi đang miên man nghĩ về chuyện hồi sáng thì lời của Tùng kéo tôi trở về thực tế.
1: Bồi Tiên đang nghĩ cái gì vậy?
0: Không, Tiên chỉ nghĩ đến chuyện hồi sớm, tức cười ghê anh hả? Nếu không có Bội Nga thì anh với Tiên đều mang tay không cho đến đây rồi.
1: Tay không làm sao được. Đặt rồi, tôi còn mang theo một chậu cúc nữa mà.
0: Anh Tùng cho Tiên phơi bình nha. Đáng lý ra anh phải đem theo hai chậu cúc để hai bên mộ mới đẹp. Anh để một chậu cúc thôi, Tiên thấy nó không cân xứng.
1: Cái này thì Tiên làm rồi. Tôi đâu có ý định mà trang hoàng cái phần mộ đâu. Đem cúc để bên mộ thằng Hợi đó. Tôi chỉ muốn linh hồn của nó được thư thái khi biết rằng cô giáo yêu quý của nó vẫn lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Bởi vì Tiên là hoa cúc mà. Bộ Tiên quên cái lời tôi nói với Tiên lúc trước hả?
0: Tôi là người xúc cảm, tôi cứ nhìn màu nắc đỏ, vương trọn lối đi. Tiên nhớ, nhưng mà Tiên nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của anh thôi.
1: Tiên nghĩ như vậy đó là tôi buồn lắm đó.
0: Tiên xin lỗi anh.
1: Đâu, Tiên đâu có lỗi gì đâu. Tôi chỉ mong rằng đó, lần sau Tiên đừng có bao giờ nghi ngờ cái lời nói của tôi. Tiên hứa đi nha.
0: Dạ, Tiên hứa với anh. Con Tía gối đầu trên chân tôi đã thiêu thiêu ngủ. Gió chiều thổi êm mái tóc mềm bay bay như tơ trời ống ả. Gương mặt trẻ thơ hồng hào và cái mũi nhỏ phọc phồng hơi thở bình yên. Tôi nói với Tùng, dạo này Tiên thấy con Tí nó mập mạp hẳn ra đó anh Tùng.
1: Ừ, đúng rồi. Trong cái thời gian mà nằm ở bệnh viện đó, nó được chăm sóc chu đáo lắm. Kể ra đó thì cái chứng bệnh này đó, dù chưa có tái phát, nhưng mà nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự phát triển rất là nhiều. Tiên thấy không, lúc trước đó, con Tí nó lớn đâu có nổi. Nó nhỏ xíu so với mấy đứa trẻ mà đồng trang lứa với nó đó.
0: Tôi nhìn hàng chữ viết trên bê mộ, màu đỏ hơi thẫm, đi trong bóng chiều vừa buông xuống. Theo Tiên nghĩ, thằng Hợi nó đã đem lại hạnh phúc quý giá cho con Tí đó. Đó là sức khỏe, đó là sự sống. Cái lòng thương em của nó thiệt là vô bờ. Khi đó tiếng chuông nhà thờ đổ xua tan bầu không khí tĩnh mịch. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Chết rồi, 6 giờ rồi anh Tùng ơi, mình về thôi.
1: Bắt đầu tuần sau Tiên đi dạy lại phải không?
0: Dạ.
1: Vậy chừng nào Tiên mới thi?
0: Dạ, tháng 6 lần anh.
1: Đây nè, bây giờ tôi tính như vậy. Nếu mà Tiên có bận đó, tôi xuống tôi dạy thế cho Tiên, khỏi phiền đến cô Thanh Xuân.
0: Nếu được vậy thì Tiên cảm ơn anh trước.
1: Rồi khi nào mà tủ thuốc của trường Tiên đó, hết cái loại thuốc nào đó, Tiên cứ nhắn với Kim Thoa, tôi mang đến để bỏ vô nghe không?
0: Dạ, anh tốt với Tiên quá.
1: Bất cứ cái hoạt động gì, chữa bệnh, phát thuốc hay là dạy học đó, nếu mà cần, Tiên cứ gọi đi, tôi sẵn sàng giúp Tiên mà.
0: Anh Tùng, sao anh tốt với Tiên vậy?
1: Tại sao ạ? Tiên có biết không?
0: Tôi vuốt nhẹ mái tóc con Tí để ngăn nổi xúc cảm trào dâng. Tại anh xem Tiên như là Kim Thoa.
1: Không phải, còn hơn nữa kìa.
0: Tại anh xem Tiên như một người bạn thân.
1: Lại càng không đúng. Cho Tiên nói thêm một tiếng nữa đó.
0: Tại anh, mà thôi Tiên chịu, Tiên không biết đâu.
1: Tại vì anh yêu Tiên.
0: Tôi sững sờ, như người từ cung trăng rơi xuống. Còn xa hơn nữa, hình như tôi lạc bước từ một thái dương hệ khác xuống đây. Anh Tùng, anh nói cái gì mà lạ vậy?
1: Có cái gì đâu mà lạ. Thì anh yêu Tiên như bất cứ người con trai nào yêu một người con gái. Chuyện đó có gì đâu là lạ.
0: Nhưng đối với Tiên thì nó quả là ngoài cái sức tưởng tượng của Tiên.
1: Tiên, anh muốn nói là anh yêu Tiên mà.
0: Anh Tùng, anh đừng có giỡn vậy, tội nghiệp Tiên.
1: Tiên, em nói cái gì mà lạ vậy? Em mới vừa hứa với anh là em không bao giờ nghi ngờ lời nói của anh mà. Tại sao bây giờ em lại không giữ lời hứa?
0: Anh Tùng, Tiên không có xứng đáng với anh đâu.
1: Tiên đừng có nghĩ bậy. Tiên rất là xứng đáng.
0: Tiên xấu xí, Tiên vô duyên, Tiên quê cả Tiên.
1: Nhưng mà anh nói Tiên đẹp là được rồi. Cái đẹp của tâm hồn đó, nó mới đáng quý. Tiên học giỏi, nhưng mà Tiên không kiêu căng. Tiên con nhà giàu, nhưng lại không có ích kỷ. Biết hòa mình vào cái xã hội lầm than, biết hy sinh cái sự nhàn hạ của mình để giúp đỡ cho những đứa trẻ quê có phương tiện học hành. Tiên đã đem nhiều tiền bạc của mình để làm những cái chuyện có ích, để đem lại cái hạnh phúc cho người khác.
0: Tùng cầm lấy bàn tay tôi đưa lên môi, và bàn tay tôi run rẩy nằm trong bàn tay của Tùng. Anh Tùng, nó chỉ là...
1: Tiên lại là một người con gái đoan trang, tùy mị, yêu kính cha mẹ. Tiên thương Tuấn, chiều chuộng săn sóc Bội Nga. Tiên đã quên mình để sống cho những người thân yêu. Tiên, từ ngày được đến cái thôn xóm này để mà làm việc chung với Tiên, anh có cảm tưởng như là chính Tiên đó là một nàng tiên thật. Đám trẻ ở đây chắc là tụi nó cũng nghĩ giống như anh thôi. Tụi nó thương mến Tiên thật là nhiều.
0: Tôi cúi đầu lặng thinh. Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Tùng ơi, có thật anh đang nói bên em những lời êm đềm đó hay không? Cơn mưa trìu mến đã đưa dáng lạc đà xấu xí từ sa mạc khô cằn vào chốn đồng cỏ xanh tươi. Hoa sẽ nở và nắng sẽ lên. Đời em bắt đầu có màu hồng. Em đã hồi sinh rồi phải không anh?
1: Tiên, sao em không nói gì hết trơn vậy?
2: tụng. Em cứ ngỡ là em đang mơ.
1: Tiền, như vậy mình sẽ sống hoài trong giấc mơ đó nha.
0: Hoàng hôn xuống dần trên ngọn đồi buồn tên. Tôi đánh thức con Tí dậy.
2: Tí ơi, dậy đi em, trời tối rồi. Dậy cô dẫn em về.
0: Khi tôi theo Tùng ra xe, anh lại nói với tôi.
1: Tiên, hồi nãy Tiên chưa có nói với anh nha.
2: Nói gì anh?
1: Tiên chưa nói là Tiên có yêu anh không?
0: Đôi má tôi nóng bừng, tôi im thinh thích. Tùng lại lên tiếng giục tôi.
1: Nói đi Tiên.
2: Anh Tùng, suốt 18 năm qua, Tiên cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Cái mặc cảm xấu xí đã làm cho Tiên chán chường cuộc sống.
1: Nè, Tiên bắt đầu lạc đề rồi đó nha.
2: Tiên không có lạc đề đâu. Tiên đã trả lời câu hỏi của anh đây mà. Anh chính là hạnh phúc của Tiên.
1: Tiên, em cũng như vậy. Đối với anh, trên đời này không có một người con gái nào bằng được em đâu.
2: Tiên thua kém tất cả mọi người.
1: Không, anh muốn nói đó, đa số mấy cô bây giờ đó chỉ biết sống cho bản thân mình, xe xua, chân diện, không biết hy sinh, không biết thương xót người nghèo khổ đang sống lây lất chung quanh mình. Tiên, em chính là một viên ngọc quý.
2: Viên ngọc với cái màu sắc thiệt là xấu.
1: Nhưng mà ở bên trong đó, nó không có một chút tì vết nào hết trơn á. Người ta quý ngọc đó là ở cái chỗ đó thôi. Bộ Tiên không biết sao, tôi nhớ đến lời của mẹ tôi đã thường nói đó.

0: đã tha tội cho con bọ dừa hõm hỉnh, tôi đã được Tùng yêu. Thành phố mới lên đèn, cầu sông Hương rực rỡ, dưới hai hàng neon chói chang, tôi liên tưởng đến vùng hạnh phúc chan hòa vừa lan rộng khắp hồn tôi. Tùng lại âu yếm hỏi tôi:
1: Năm nay nếu mà thi đậu đó, Tiên tính học cái gì vậy?
0: Ba Tiên muốn Tiên vào y khoa. Ba Tiên nói sau này Tiên sẽ là phụ tá cho ba Tiên.
1: Không được đâu.
0: Ủa sao là không được?
1: Tiên phải là phụ tá của anh mới đúng chứ. Phụ tá kim nội tướng, bạn làm không?
0: Tôi vừa cảm nhận được hơi gió thoảng từ một sông êm mát lan qua hàng dừa cao, nghe vi vu như tiếng sáo diều giặc thiết tha. Con đường lê lợi dẫn đến nhà tôi thênh thang vô bờ, cùng bóng hình Tùng rực sáng trong tim.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỏ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện vì sao khách hàng ít hào hứng Black Friday phiên bản Việt. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Black Friday, ngày hội mua sắm của người Mỹ, đang được nhiều nước quanh khu vực và châu Á du nhập. Ở Trung Quốc, phiên bản Black Friday chính là Single Day, tức ngày lễ độc thân. Ở Hàn Quốc là Beautiful và ở Nga là Cyber Monday, tức là ngày thứ hai điện tử. Tại Việt Nam, ngày thứ sáu đen, tức là Black Friday, cũng được nhiều đơn vị hưởng ứng, tổ chức trùng với thời gian diễn ra tại Hoa Kỳ. Nhưng kể từ năm 2015, người tiêu dùng ở Việt Nam có thêm Online Friday, tức là ngày mua sắm trực tuyến mùa thu, được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 năm 2015. Nhưng hình thức mua sắm trực tuyến còn khá mới lạ với người Việt, khiến các doanh nghiệp cũng không hào hứng bằng bán trực tiếp, thưa quý vị. Black Friday ở Hoa Kỳ là dịp mua sắm được người dân mong chờ nhất trong năm. Bởi trong dịp này, nhiều mặt hàng mới được giảm giá ở mức từ 30 đến 70%. Vì thế, người dân ở quốc gia này phải dựng lều trước trung tâm thương mại, siêu thị từ tối hôm trước. Họ chen lấn, giành giật, thậm chí là dẫm đạp lên nhau để kịp săn hàng, giảm giá. Trong khi đó, ở Việt Nam, người tiêu dùng có vẻ ít hào hứng bởi những tấm poster giảm giá từ 30 đến 70%, thậm chí là 80% đã quá quen thuộc. Những sự kiện giảm giá thực sự của các thương hiệu lớn cũng diễn ra liên tục trong năm như tuần lễ mua sắm hàng hiệu giảm giá của tháng 6, giảm giá hàng hiệu tại Sofitel ở tháng 9 và EO Shopping Fun 2015 ở tháng 10 vân vân. Cũng chính vì thế, vào dịp này, nhiều người không hào hứng mua hàng hiệu giảm giá trong nước mà đặt mua từ trang web bán hàng ở Hoa Kỳ. Chị Trần Thị Hương ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, chị không yên tâm khi mua hàng giảm giá ở Việt Nam vì rất khó nhận biết được giá trị thực của món đồ. Bên cạnh đó, theo chị Hương, với mức giảm giá ở Hoa Kỳ, trừ chi phí vận chuyển về Việt Nam, giá món đồ cũng chỉ ngang bằng, thậm chí rẻ hơn so với mua ở Việt Nam. Cũng vì thế, chị Hương chấp nhận chịu mức phí mua hộ và chuyển lên tới 35%, đắt gấp 2 lần thông thường để săn hàng giảm giá trên một trang web bán hàng của Hoa Kỳ. Để tiết kiệm chi phí mua hộ, một số bạn của chị Hương còn nhờ chuyển đến địa chỉ nhà người thân ở nước ngoài, sau đó gửi về Việt Nam theo đường xách tay. Bên cạnh đó, cũng với lý do nhiều đơn vị trong nước tung giá khuyến mại ảo để thanh lý hàng tồn, hết mốt, thậm chí là thay giá, khiến chị Hương hết hào hứng với Black Friday phiên bản Việt Nam. Không chỉ khách hàng, mà gần đây, nhiều đơn vị kinh doanh Việt Nam cũng tỏ ra thờ ơ với chương trình này. Tại một trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Chí Thanh ở Hà Nội, phần lớn các thương hiệu không có đợt giảm giá trong dịp này. Mặc dù mới khai trương chi nhánh mới, nhưng anh Nguyễn Văn Thanh, chủ một gian hàng đồng hồ hiệu ở đây cho biết, không tổ chức ngày Black Friday. Bởi năm trước, doanh thu của cửa hàng từ sự kiện này không đáng kể. Cũng theo ông chủ này, ngày hội mua sắm của Việt Nam thực sự vào dịp Tết, vào khoảng thời gian giữa tháng 12 dương lịch cho đến Tết âm lịch. Trong khi đó, tại siêu thị Big C Thăng Long ở Hà Nội, dù treo biển giảm giá Black Friday tới 50% và đã là gần 11 giờ sáng chủ nhật, nhưng nhiều cửa hàng thời trang vẫn thưa khách. Nhân viên của một cửa hàng thời trang ngay gần cửa ra vào cho biết, các dịp lễ Tết cửa hàng đều có giảm giá và lần này chỉ giảm mạnh hơn. Tuy nhiên, do không đẩy mạnh quảng cáo nên lượng khách chỉ đông hơn chứ không tăng giọt. Yếu tố Black Friday không làm khách hàng hào hứng lắm, chị này nhận xét nói. Trong khi đó, ông Lê Đức Anh, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Công Thương cho biết, người tiêu dùng Việt săn hàng giảm giá tại các nước trên thế giới là một dấu hiệu đáng mừng, bởi phần lớn
Khách mua sẽ thanh toán bằng thẻ, tạo thói quen mua sắm trực tuyến qua thị trường thương mại điện tử. Thực chất, thị trường thương mại điện tử là không biên giới và thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ mua sắm. Họ được trải nghiệm mua sắm nước ngoài, họ sẽ quen với mua sắm trong nước. Ông cho hay, theo ông Lê Đức Anh, lý do khách hàng Việt ưa chuộng săn hàng giảm giá ở nước ngoài cũng một phần tình cảm họ dành cho các thương hiệu lớn mua sắm chuyên nghiệp, nhưng cũng phải kể tới việc các đơn vị trong nước đã đưa ra mức khuyến mại thật hay không, chất lượng hàng hóa như thế nào. Trong khi đó, ông Lê Quang Vũ, Tổng Giám đốc Hệ thống Siêu thị Điện máy MediaMarkt, khẳng định với phóng viên, Black Friday ở Việt Nam là giá ảo, tôi rất ít tin mức giảm giá tới 50-70% mà nhiều thương hiệu đưa ra. Chuyên gia này phân tích, phần lớn các hàng giảm giá từ 50-70% ở Việt Nam không có giá chuẩn để so sánh, nên rất khó xác định mức giảm giá thật là bao nhiêu. Với các loại hàng hiệu có giá so sánh chuẩn trên toàn cầu, kiểm tra được trên Internet, thì người tiêu dùng có thể thấy được điều này. Đơn cử như ngành hàng điện tử mà chúng tôi đang kinh doanh đây, nếu TV, tủ lạnh đã có giá chuẩn rồi, giảm từ 50-70% thì chỉ có lỗ nặng. Ông Vũ nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chàng trai cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Philip Vinod gặp tai nạn nhưng không mang theo tiền bên người. Vợ chồng chú Bách và cô Huệ đã đưa anh đến bệnh viện và thanh toán toàn bộ chi phí cho chàng trai ngoại quốc. Câu chuyện của chàng trai ngoại quốc tên Philip Vinod xảy ra cách đây 2 tháng. Khi ấy, anh đang lưu thông trên đường, bất ngờ gặp tai nạn. Một chiếc xe dọn vệ sinh môi trường đã va chạm với anh và bỏ đi. Trong lúc đau đớn, tuyệt vọng, Philip nhận được sự giúp đỡ từ hai vợ chồng tốt bụng người Việt Nam. Tôi nghe tiếng nói, du, ok. Có nghĩa là anh kia có ổn không? Tôi nói, tôi chỉ muốn về, nhưng cô ấy không đồng ý và nhanh chóng đỡ tôi về nhà, dùng bông băng y tế cẩn thận, lau vết thương và cho tôi thuốc giảm đau tốt nhất từ Mỹ. Anh chia sẻ. Không những thế, hai vợ chồng người Việt Nam còn cương quyết đưa chàng ngoại quốc đến bệnh viện kiểm tra, dù trên người anh không có một đồng tiền nào. Chú Bách, tức là người chồng, nói rằng tai nạn xảy ra với anh đó là điều không may, nhưng anh ta bị ngã xe ở ngay trước cửa nhà tôi. Trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc cho anh. Anh Philip kể lại, Philip được đưa đến một bệnh viện chấn thương chỉnh hình trên địa bàn thành phố Sài Gòn. Tại đây, anh được các bác sĩ chụp X-quang, bó bột, tất cả chi phí đều do chú Bách chi trả, hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam, tương đương 100 đô la. Sau đó, hai vợ chồng người Việt đưa Philip về nhà họ để dùng cơm trưa. Nhận thấy tình hình ổn định, chú Bách nhiệt tình lấy xe đưa chàng Tây về căn hộ của anh. Họ trao đổi số điện thoại và hứa sẽ giữ liên lạc với nhau. Câu chuyện về tấm lòng của người Việt Nam được Philip kể lại và chia sẻ trên trang cá nhân Facebook của mình đang thu hút sự quan tâm từ người bản xứ và bạn bè quốc tế. Rất nhiều bình luận ủng hộ hành động tương trợ của gia đình chú Bách. Chia sẻ với phóng viên, Philip Vinod giới thiệu anh đến từ Hoa Kỳ, đã có 6 năm làm giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam. Anh đang sống tại khu Phú Mỹ Hưng thuộc quận 7 Sài Gòn. Philip gặp tai nạn vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Hiện tại sức khỏe của anh hồi phục đến 90%. Người bạn ngoại quốc hào hứng tâm sự. Tôi không buồn và chẳng quan tâm đến người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ đi. Ngược lại, tôi vui vì được chú Bách và cô Huệ giúp đỡ tận tình. Đó là trải nghiệm thú vị của tôi. Từ khi quyết định sang Việt Nam sinh sống, tôi đã xem đây như là nhà mình. Trong tương lai, tôi muốn được gắn bó nhiều hơn với mảnh đất này. Cũng theo anh Philip, anh và những ân nhân đã trở thành bạn tốt. Hằng ngày, họ thường trò chuyện qua mạng xã hội. Philip rất vui khi câu chuyện của mình được nhiều bạn trẻ đón nhận. Về công việc dạy học, chàng trai người Mỹ tiết lộ, suốt 6 năm đứng lớp, tôi rất ấn tượng về học sinh Việt Nam. Họ thông minh và tốt bụng. Tôi muốn được làm công việc này lâu hơn nữa. Philip tiết lộ, ngoài vai trò giáo viên, anh còn là chủ một website chuyên chia sẻ hình ảnh và câu chuyện đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè năm châu. Liên hệ với gia đình ân nhân của Philip, chú Bách cho biết câu chuyện này xảy ra gần 2 tháng trước. Hiện tại, cô chú vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại với chàng trai ngoại quốc. Theo chú Bách, Philip đến bệnh viện trong tình trạng cả khuỷu tay và cổ tay đều bị gãy. Nếu không được các bác sĩ can thiệp kịp thời, nguy cơ tàn tật rất cao. Chú Bách khẳng định, tương thân tương ái là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Ngoài Philip, vợ chồng tôi còn nhiều lần giúp đỡ những người bị nạn khác. Chúng tôi làm việc này không mong được trả ơn, mà quan trọng nhất là để bạn bè nước ngoài thấy người Việt Nam luôn hiếu khách và biết yêu thương nhau. Chú nói, trước hành động vô cảm của một số người Việt hiện nay, chú Bách tâm sự, vài cá nhân thường sợ khi giúp người lạ có thể gây ra những rắc rối. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp cứu người bị hiểu lầm nên dẫn đến tâm lý chừng chờ, thờ ơ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đó là minh chứng cho sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Qua câu chuyện này,
chú mong muốn gửi đến thông điệp: nếu thực tâm muốn giúp người khác thì hãy cứ làm hết mình, vì mạng người là quan trọng nhất.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ngậm ngùi cầu trăm tuổi ở Sài Gòn trước giờ khai tử. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cầu Nhị Thiên Đường ở quận 8, Sài Gòn là cửa ngõ kết nối giữa Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây qua quốc lộ 50. Đây là cây cầu có giá trị về mặt thẩm mỹ với kiến trúc cổ của Pháp. Tuy nhiên, sắp tới cây cầu sẽ được phá bỏ để xây cầu mới cách đó không xa. Cùng thời với những cây cầu nổi tiếng của Sài Gòn xưa như cầu Chà Và, cầu Chữ Y, vân vân, cầu Nhị Thiên Đường còn được gọi là cầu mới, là một trong những công trình tiêu biểu của Sài Gòn xưa. Cầu bắc ngang qua một nhánh kênh đôi tàu hũ nối liền nội đô quận 8 với vùng phụ cận, với huyện Cần Đước của tỉnh Long An qua Gò Công về các tỉnh miền Tây. Cây cầu xây dựng năm 1925, dài khoảng 1 km, được đổ bê tông chắc chắn và thiết kế theo lối kiến trúc cổ của Pháp. Theo thời gian, cây cầu Nhị Thiên Đường đã gần 100 tuổi. Hiện nay, cây cầu đang xuống cấp nặng, những cột đèn, trụ lan can, đường dẫn điện v.v. không còn sử dụng được nữa. Nhiều người dân ở khu vực này thấy tiếc nuối khi hay tin cây cầu sắp phải bị phá đi để xây cầu mới. Anh Hùng, 45 tuổi, chạy xe ôm dưới chân cầu hơn 20 năm nay cho hay: hơn 50 năm cây cầu, hơn 50 năm qua, cây cầu đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi chỉ ở quanh cây cầu này. Bây giờ nghe nói phải phá bỏ đi, thấy buồn như sắp phải rời xa người bạn tâm giao của mình. Thực tế, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, hiện chỉ cho phép xe lưu thông, xe trọng tải 1,5 tấn. Vì vậy, cầu Nhị Thiên Đường 2, tức là cầu mới, phải nhường một làn xe cho các ô tô trên 1,5 tấn lưu thông hướng đi từ quận 8 đi Bình Chánh. Do hạn chế trên, nhiều người dân qua cầu này rất e ngại vì sợ xảy ra tai nạn giao thông. Gần đây nhất là vụ tai nạn xe ben tụt dốc cầu, tông sập nhà dân làm 2 người thiệt mạng hồi cuối tháng 5 năm 2015. Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cấp hoặc làm mới cầu Nhị Thiên Đường là hết sức cần thiết và cấp bách. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Sài Gòn đã cho phép Sở Giao thông Vận tải thực hiện phương án xây dựng cầu Nhị Thiên Đường mới với kinh phí 163 tỷ đồng tiền Việt Nam. Cây cầu mới sẽ được dịch chuyển về phía cây cầu Nhị Thiên Đường 2. Cầu mới sẽ có nghiên cứu thiết kế để khôi phục lan can, đèn chiếu sáng, trang trí, v.v. nhằm gợi nhớ một số nét kiến trúc của cây cầu Nhị Thiên Đường hiện hữu.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện Điều Hiêu là nghề chổi bông cỏ duy nhất ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ra đời từ thập niên 60 của thế kỷ trước, là nghề chổi bông cỏ ở khu vực đường Phạm Văn Chí thuộc quận 6 Sài Gòn, giờ đây đã không còn hưng thịnh, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Theo những bậc cao niên ở làng nghề, các hộ làm chổi ở đây đa phần từ miền Trung, đặc biệt là các xã Phổ Phong, Phổ Thuận thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào lập nghiệp. Đầu thập niên năm 1990, sản phẩm chổi đót của làng nghề xuất ngoại đến Đài Loan, Singapore, Indonesia, Campuchia, nhưng giờ thị trường này teo tóp dần. Khách hàng nước ngoài đã chuyển sang chọn hàng Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, vân vân vì giá thành rẻ hơn và chất lượng cao. Nếu như trước đây, sản phẩm của làng chổi bông cỏ quận 6 đổ về chợ Bình Tiên và đủ sức cung cấp hàng cho các tỉnh từ Khánh Hòa đổ về đến tận Cà Mau, thì nay nhiều hộ đành bỏ nghề vì cạnh tranh không nổi với chổi của người dân miền Trung. Theo anh Đoàn Văn Thuận, chủ một cơ sở làm chổi bông cỏ ở đường Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, hiện nay các ngành thủ công có nguy cơ ngày càng bị thu hẹp vì số hộ đủ sức theo các nghề không còn nhiều. Ở thành phố kiếm thợ làm chổi khó, nguyên liệu phải mua qua trung gian nên cây chổi làm ra phải cạnh tranh về giá nên chỉ lợi ích. Hiện nay á, việc làm chổi ngày càng khó hơn, số nhà làm chổi cũng ngày càng teo tóp, bông chổi giá ngày càng cao. Anh Thuận giải bày, thực tế cho thấy những năm trước đây, địa phương nào có làng nghề thì mức sống của người dân nơi đó thường khá hơn. Thế nhưng hiện nay do việc tiêu thụ sản phẩm thủ công ngày càng khó khăn, trong khi chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào lại tăng cao nên người dân luôn có xu hướng bỏ nghề truyền thống, chuyển sang các nghề khác. Ông Dương Huỳnh Nhân, cán bộ phường 4, quận 6 cho biết, hiện nay còn hơn 20 hộ bám trụ với nghề làm chổi, sống rải rác trong khu vực chứ không tập trung như trước nữa. Phường luôn tạo điều kiện cho các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì ngành nghề bằng cách hỗ trợ dây vốn tùy theo khả năng, quy mô sản xuất với mỗi hộ theo quy định. Ông Nhân nói,

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn nay là ở đâu? Mời quý vị theo dõi sau đây.

Xin thưa, đó chính là bùn binh, hay còn gọi là dòng xoay Bonar Channel. Trước kia, bây giờ là đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, nằm ở vị trí đắc địa và sầm uất nhất Sài Gòn cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Đường Lê Lợi là con đường rộng nhất lúc bấy giờ và đại diện cho bộ mặt Sài Gòn. Lúc đầu, đường mang tên số 13. Năm 1865, mang tên một người Pháp là Bonar, tên đầy đủ là Louis Adolphe Bonar, tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp. Đến năm 1955, chính quyền Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa đổi tên là Đại lộ Lê Lợi. Đường Lê Lợi bắt đầu từ công trường Lam Sơn đến công trường Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước gọi là đường Công Lý, ngã ba Nguyễn Trung Trực. Lòng đường có ba lối đi dành cho xe cộ, có hai tiểu đạo ngăn chia. Thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa dự tính biến đường Bonar thành một Champs Élysées thu nhỏ, với hai bên đường là các cửa hàng, khách sạn và nhà hàng. Nhưng có lẽ do những biến động của thế giới, cho nên dự tính không thực hiện được. Còn đường Nguyễn Huệ sơ khởi là dòng kênh đào mà dân Sài Gòn gọi là kinh lớn, sau đó được đổi tên thành kênh đào Channel, tức tên một đô đốc người Pháp. Hai bên bờ kênh là con đường chạy song song, mang tên Rigaud de Genolis và Channel. Kênh đào Channel có lưu lượng hàng hóa vận chuyển tấp nập, nên sau một thời gian bị ô nhiễm nặng. Năm 1877, người Pháp cho lắp kênh đào và sát nhập con đường ở hai bờ thành đại lộ Channel. Đại lộ Channel một đầu là dinh đốc lý, nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, và đầu kia là sông Sài Gòn. Không gọi theo tên Pháp đặt, người Sài Gòn gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lấp. Đường Channel còn được gọi bằng Kha Thông Đô Kha Thông, do có đa số người Hoa vùng Quảng Đông tập trung buôn bán. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, năm 1956, đại lộ Channel được đổi tên thành Nguyễn Huệ, một trong những con đường đẹp nhất của Hòn Ngọc Viễn Đông lúc bấy giờ. Mỗi khi xuân về, đường Nguyễn Huệ xuất hiện chợ hoa, theo tàu thuyền miền Tây, hoa từ khắp nơi về tập kết ở bến Bạch Đằng, trên bờ và trải dài trên đại lộ. Vậy tại sao đây là bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn? Cụ Vương Hồng Sển viết trong cuốn Sài Gòn Năm Xưa như sau. Ngã tư Kinh Lấp đụng với con kinh, về sau biến thành đại lộ Bonar, nay là Lê Lợi, Hồ Mồi Ma, thời Pháp, vẫn là xóm sang trọng nhất. Tại chỗ bồn nước ngay ngã tư này, hồi đó có xây một cái bệ cao hình bát giác. Vào khoảng năm 1920, tôi lên học Sài Gòn còn thấy tận mắt, mỗi chiều thứ bảy, tại bệ này có mấy chú lính sang đá trỗi nhạc Tây cho đồng bào ta thưởng thức, đóng ngoặc kép. Cụ Vương Hồng Sển viết tiếp, ngày nay nhạc Pháp, nhạc Mỹ nghe nhàm tai, các rạp chớp bóng, máy hát và máy radio dọn ăn đến chán bứ ê hề, chứ thổi ấy làm gì mà được nghe nhạc ngoại quốc cho đã con ráy. Họa chăng tụi nào dám lết lại gần nhà hàng Continental dành cho khách Tây ăn. Nay là đường Đồng Khởi, nhà hàng Pan Crazy trên đường Bonar, tức là đường Lê Lợi, và chỗ ngã tư Bồn Kèn này á mới được thưởng thức. Theo học giả An Chi, thời Tây thì cái bùng binh đầu tiên nằm ở Nam Kỳ, mà ở Nam Kỳ thì cái bùng binh đầu tiên nằm ở Sài Gòn, mà ở Sài Gòn thì cái bùng binh đầu tiên chỉ nằm ở ngã tư, chứ chẳng có ngã năm, ngã sáu gì cả. Đó chính là giao lộ Bonar Channel trước đây, bây giờ là đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Tên cúng cơm của cái bùng binh này là Bồn Kèn.
Qua thời gian, giao lộ Lê Lợi, Nguyễn Huệ được người dân Sài Gòn gọi là bùng binh cây liễu bởi vòng xoay lúc nào cũng được phủ kín bởi những cây liễu nhẹ nhàng, thướt tha, đẹp và rất thanh thoát. Ở giữa bùng binh là một đài phun nước. Bùng binh cây liễu được xem là nơi đẹp và rất nhộn nhịp của Sài Gòn. Nơi này lúc nào cũng tấp nập người và xe cộ qua lại. Ngay tại góc bùng binh này là nơi tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Nơi đây còn có Thương Xá Thác, một trong những nơi buôn bán sầm uất bậc nhất Sài Gòn và là hình ảnh quen thuộc của người dân thành phố. Năm 2014, thương xá này bị dỡ bỏ để thay thế bằng một tòa nhà hiện đại hơn, khiến không ít người dân Sài Gòn tiếc nuối. Trong những ngày đầu thi công công trình ga tàu điện ngầm tại khu vực này, nhiều người dân Sài Gòn đã đến để chụp những bức ảnh lưu niệm cuối cùng về bùng binh cây liễu. Hiện vị trí bùng binh này đã trở thành đường đi bộ Nguyễn Huệ, một điểm vui chơi, giải trí đầy sôi động của người dân lẫn du khách khi đến Sài Gòn. Bùng binh hay bồn binh? Theo học giả An Chi, tên gọi đúng của các vòng xoay ngã tư, ngã năm, ngã sáu phải là bồn binh chứ không phải bùng binh như cách gọi hiện nay. Học giả An Chi lý giải, bùng binh là chỗ rộng ra ở một khúc sông. Các con sông ở Nam Bộ, không ít thì nhiều, cũng có bùng binh dôi ra. Cụ thể, từ bùng binh vẫn được sử dụng khi gọi một số địa danh ở Nam Bộ như ấp bùng binh ở Long An, Cà Mau, Tây Ninh. Ở quận 3, Sài Gòn cũng có đường rạch bùng binh, ăn theo tên của rạch bùng binh, là một con rạch có đoạn phình ra, có đoạn phình rộng ra, nay đã bị lấp. Còn từ bồn binh chỉ được gọi ở phạm vi Sài Gòn xưa trước đây, cụ thể là gọi ngã tư Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Cái tên cúng cơm của cái bồn binh này theo học giả Vương Hồng Sển là ngã tư bồn kèn, bởi ở ngã tư này một cái bồn kèn được dựng lên để mấy chú lính Tây đến thổi kèn, trỗi nhạc cho dân chúng nghe. Rồi chính dân chúng dần dần đổi tên cho nó thành bồn binh, hiểu là cái bồn nơi lính, tức là binh, đến thổi kèn. Học giả An Chi cho hay, hồi đó chưa có cái bùng binh trước chợ Bến Thành, nên bồn kèn ở ngã tư Lê Lợi, Nguyễn Huệ độc quyền cái tên bồn binh làm danh từ riêng. Nhiều người ở Sài Gòn 70-80 tuổi như tôi á vẫn còn nhớ tên bồn binh. Ngày xưa người Sài Gòn gọi dòng xoay là bồn binh chứ không phải bùng binh như bây giờ. Sau này có sự trà trộn giữa bùng binh và bồn binh, trong khi khẩu ngữ dân gian quen gọi bùng binh nên hai từ bồn binh loãng dần và mờ nhạt đi. Học giả An Chi nói.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Duy một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện rất là thương tâm đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe.

một trường mầm non ở tỉnh Thái Nguyên. Khoảng chừng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 12 vừa qua đã khiến cho một bé gái bị thiệt mạng. Cháu bé nạn nhân tên là Lê Thị Thanh Tâm, 3 tuổi, con gái của ông Lê Văn Chiến và bà Lê Thị Thanh, cư dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo điều tra thì được biết bé Thanh Tâm được gửi đến trường mầm non của xã Quân Chu. Chiều ngày 17 tháng 12, cô giáo tên là Trương Thị Toan rửa tay chân và cởi bỏ quần áo ngoài của cháu bé khi đã bị bẩn. Khi mà cô giáo vừa quay vào lớp thì bé Thanh Tâm đến tủ để lấy quần áo sạch để mà mặc. Và không hiểu sao cả cái tủ đựng quần áo đã ngã sập và đè cháu Tâm chết tại chỗ. Trong khi đó thì vụ trường mầm non Phương Anh hoạt động không phép tại quận Thủ Đức và cái câu chuyện người bảo mẫu mà hành hạ đánh đập trẻ một cách dã man vẫn tiếp tục gây sự chú ý của dư luận. Dạ vâng, chốc lát nữa đây thì Vượng Dụng sẽ thưa đến quý vị câu chuyện mà người bảo mẫu mà hành hạ cái đứa trẻ. Vâng, thưa quý vị, hôm 18 tháng 12 thì Chủ tịch quận Thủ Đức là ông Huỳnh Thanh Nhân đã nhận trách nhiệm là thiếu quyết liệt trong việc kiểm soát các nhà trẻ tại địa phận của mình. Và ông này cũng nhìn nhận rằng các trường mầm non của nhà nước đó không đáp ứng nổi nhu cầu gửi trẻ con của người dân, đặc biệt là trẻ mà trong lứa tuổi từ 6 cho đến 12 tháng. Để mặc cho khu vực tư nhân họ đảm nhận cái việc mà giải quyết cái nhu cầu cấp bách này. Và đó là theo ông Huỳnh Thanh Nhân, thuộc về lỗi của chính quyền địa phương. Ông này cũng nhìn nhận rằng đã phát giác ra những cái cơ sở hoạt động trái phép mà chính quyền địa phương không xử, lại bỏ qua để họ tiếp tục hoạt động hành hạ hay là đánh đập trẻ. Trong khi đó thì theo báo mạng Vietnamnet thì người quay được cái clip mà hai bảo mẫu là Lê Thị Đông Phương ngụ tại quận 8 và Nguyễn Lê Thiên Lý quê quán ở tỉnh Kiên Giang đánh đập trẻ ở tại trường mầm non Phương Anh ở quận Thủ Đức là một người đàn ông tên H. Và trường mầm non Phương Anh do bà Lê Thị Đông Phương đứng làm chủ. Ông H xin được giấu tên, đã cung cấp các clip video cho công an phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức để mà tiến hành cuộc điều tra. Và cũng theo Vietnamnet thì hai bà bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý bị giam tại đồn công an Thủ Đức vẫn tỏ ra bình thản và đang tiếp tục để mà biện hộ cho hành vi tàn ác của chính mình.

tôi tìm lại một ngày. Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến cái vụ mà bảo mẫu hành hạ trẻ thì lời khẳng định của chị Phương là dù thương nhưng mà tôi không thể tha thứ được. Đó là lời khẳng định của chị trước cái việc mà bố ruột của người bảo mẫu Lê Thị Đông Phương có ý định xuống nhà để mà năn nỉ xin lỗi. Vâng, thưa quý vị, chị Trần Thị Thanh Phương, mẹ của cháu Nguyễn Trần Hòa, 31 tháng tuổi, bị hành hạ nhiều nhất trong đoạn clip video, chia sẻ như thế này. Giờ thì tôi mới biết ý định này. Nếu mà bác Lê Văn Bảy, bố của Bảo Mẫu Phương, xuống phòng gặp chồng tôi nói lời xin lỗi thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp. Nhưng mà nói về tha thứ về hành động của con gái của bác sao? Dù rất thương và muốn tha thứ đó nhưng mà tôi không thể. Tôi biết là chị Đông Phương cũng có con nhỏ. Hành vi của chị ấy làm cho cả gia đình đều bị ảnh hưởng. Giờ thì mẹ ở trong trại giam, con thì ở nhà nheo nhóc. Nhưng mà thử hỏi nếu thấy người khác mà đối xử với cháu của mình như vậy thì bác Bảy có thể tha thứ được không? Đó mới là nói tới cháu, chưa nói đến con. Và mỗi lần hàng xóm hỏi thăm sức khỏe con thế nào thì hình ảnh về hành động phải nói là ác tâm của hai bảo mẫu lại hiện lên, làm cho tim tôi như nghẹn lại. Chị Phương là mẹ của đứa trẻ đã giải thích về cái quyết định không tha thứ của mình. Cũng theo chị Phương thì đến ngày hôm nay, sức khỏe và tâm lý của con trai chị là Nguyễn Trần Hòa đang dần dần ổn định trở lại. Cháu cười đùa nhiều hơn và bắt đầu đi chơi cùng đứa trẻ khác cùng xóm trọ. Và điều làm cho chị lo lắng là chất lượng bữa ăn tại trường được ghi lại trong đoạn video clip cho thấy là các cháu chỉ được cho ăn cơm trắng với nước tương. Nhưng mà ăn như vậy mà con tôi vẫn mập lên thì không biết là cháu có bị dùng cái loại thuốc này hay cái loại thuốc nào hay không? Người mẹ đặt câu hỏi. Và ngày 18 tháng 12 khi mà tiếp xúc với phóng viên, ông Lê Văn Bảy là cha của người bảo mẫu tên là Lê Thị Đông Phương có ý định là đi tìm các phụ huynh có con đã bị con gái của ông hành hạ năn nỉ xin lỗi. Vì theo ông Bảy thì cháu ngoại của ông mới có 7 tuổi và giờ con gái bị giam cho nên là không ai lo lắng cho đứa bé hết. Dạ vâng, đó là những chi tiết liên quan đến câu chuyện mà người bảo mẫu hành hạ con nít ở trong nhà trẻ, thưa quý vị.

Tiếp theo đây là một câu chuyện về một người được mệnh danh là người đẹp xứ Thanh, đã lập bàn thờ cho mình trước khi tự tử. Cái chuyện lập bàn thờ là người sống lập bàn thờ cho người chết. Vâng, thưa quý vị, nhưng câu chuyện này thì cái người mà chết đó đã lập bàn thờ cho mình trước khi mà có ý định tự tử. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện phải nói là đau lòng này.

biết đâu. Sau khi mãn hạn tù, chị Lan cho rằng ông Ngọc nợ mình 180 cây vàng, cho nên đã tìm đến công ty nơi ông này làm tổng giám đốc để đòi. Và khi không được đáp ứng thì chị đã treo cổ. Câu chuyện xảy ra trưa ngày 17 tháng 12 trước tổng công ty xi măng Vsem Tam Điệp ở tại tỉnh Ninh Bình. Xảy ra việc một người phụ nữ treo cổ tự tử và nạn nhân là chị Phạm Thị Ngọc Lan, cư trú ở đường Đội Cung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và do được người dân phát hiện kịp thời cho nên chị Lan đã thoát chết và đang hồi sức ở tại bệnh viện. Trước hôm xảy ra sự việc thì chị Lan vừa mới thi hành xong cái án phạt 12 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Và trước khi đi thì chị Lan đã tự lập bàn thờ cho mình và đặt ngay giữa nhà. Trên bàn thờ đó thì còn có để lư hương và di ảnh của chị. Nói về chị Lan thì chị là một người một thời phải nói là nổi tiếng là hoa khôi ở xứ Thanh, và được cho là có thời gian 20 năm gắn bó như vợ chồng với ông Nguyễn Sĩ Ngọc, là tổng giám đốc công ty xi măng Vsem Tam Điệp. Bà Đỗ Thị Loan là mẹ của chị Lan cho biết là bà không thể nào chợp mắt được suốt từ hôm xảy ra sự việc. Ánh mắt bà thất thần và buồn cho số phận của con gái. Thời đôi mươi trời ban cho nó, tức là chị Lan đó, một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Mới 17 tuổi thôi, chẳng biết ai xui khiến mà nó lại đi yêu một đại gia đã có vợ con. Nó may mắn được cứu sống, nhưng mà tôi chưa hết nỗi lo cho tương lai của con mình. Đó là lời của bà Loan, mẹ của chị Lan tâm sự. Theo lời của bà kể thì trong những tháng ngày ngồi tù, con gái bà như một cái xác không hồn. Đã nhiều lần chị Lan viết đơn kêu oan nhưng mà đều bất thành. Tháng 10 năm 2013, sau khi mãn hạn tù, chị trở về quê sinh sống nhưng mà nhan sắc đã tàn tạ đi rất là nhiều. Một mình nó sống ở nhà riêng. Từ hôm ra tù rồi được về nhà, nó chẳng đi đâu. Suốt ngày ngồi trong phòng đóng kín cửa đọc kinh thánh. Nhiều lần tìm cách tự tử nhưng đều thoát chết, lời của bà Loan chia sẻ. Chị Lan từng nhiều lần được gia đình đưa đi trại tâm thần, và ngôi nhà chị đang ở chính là nơi người đẹp và bạn trai có thời gian dài chung sống như vợ chồng. Trước khi tìm gặp ông này để thắt cổ tự tử đó, thì chị Lan đã tự lập bàn thờ cho mình. Chị sử dụng bàn trang điểm để làm bàn thờ. Trên bàn thì có di ảnh, ba cây hương thấp đã tàn và một dĩa hoa quả. Sáng hôm đó, nó khóa cửa rồi đến nhà tôi gửi chìa khóa. Trước khi đi, nó còn bảo là chắc có lẽ lần này con không về nữa. Tôi hỏi lý do thì nó chỉ cười rồi quay đi, lời của mẹ chị Lan kể lại. Đến nhà chị Lan thì bà Loan giật mình khi mà mở cửa phòng, thấy khói hương nghi ngút, và giữa nhà thì xuất hiện một bàn thờ. Nhìn thấy vậy tôi gần như ngất đi, nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh vì biết rằng sẽ không có chuyện gì không hay mà xảy ra. Lẫn trong tập đơn kêu cứu thì bà Loan cho xem một bức thư tuyệt mệnh được chính chị Lan viết và để lại trước khi đi. Những dòng chữ bị nhòe mực bởi những giọt nước mắt của chủ nhân. Thưa cha, con đã bị ép buộc phải quan hệ với người đàn ông đã có gia đình trong suốt 18 năm. Và rồi kết cục đã bị người đó hủy hoại cả cuộc đời con bằng 21 tháng tù giam. Một bản án oan sai mà con không có cách gì để minh oan được, vì người ta có quyền và có tiền. Đó là một đoạn trong lá thư tuyệt mệnh của chị Lan. Và trong bức thư này thì người đẹp thể hiện thái độ bi quan và chán nản tột cùng, và liên tục nhắc đến từ oan sai. Lý do tại sao chị tự tử? Có phải chăng là chị tự tử vì không đòi được 180 cây vàng? Nói về chị Lan thì chị xuất thân trong một gia đình gia giáo.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thì chị Lan về giảng dạy tại trường tiểu học Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Mang vẻ đẹp trời cho nên chị rất được nhiều người theo đuổi. Chuyện nói quan hệ tình cảm với ông Ngọc ban đầu thì tôi không biết. Sau khi ra tù thì nó thổ lộ rằng bị ông Ngọc lừa dối rằng chưa có vợ con nên đã gật đầu theo. Đó là lời của bà Loan kể. Và về nguyên nhân mà dẫn đến việc chị Lan treo cổ thì bà Loan cho biết từng nghe kể, con kể là ông Ngọc nợ một số tài sản lớn, cho nên sau khi ra tù thì sẽ đi đòi lại. Và vì có lẽ không đòi lại được số tài sản 180 cây vàng, cho nên nó đã nghĩ đến cái chết. Lời của bà Loan là mẹ của chị Lan cho biết.

Một câu chuyện liên quan đến một người du khách Đại Hàn đã nhảy lầu thiệt mạng tại Sài Gòn. Câu chuyện xảy ra khoảng 3 giờ sáng ngày 19 tháng 12. Nhân viên bảo vệ chung cư The Average, quận 11, Sài Gòn đã trông thấy một phụ nữ nằm bất động trên vũng máu. Người này khoảng 35 tuổi, quốc tịch Nam Hàn, đang trú ngụ tại một căn phòng ở tầng 20 của chung cư. Theo Vietnamnet thì chung cư The Average tọa lạc tại góc đường Lê Đại Hành và 3 tháng 2, thuộc quận 11, Sài Gòn. Nhân viên bảo vệ chung cư, người đã phát giác thi thể của người phụ nữ nọ, nói rằng trước đó thì bất chợt nghe một cái tiếng bịch rất lớn. Khi mà chạy tìm xem là chuyện gì đã xảy ra, thì ông này trông thấy một người phụ nữ ngoại quốc nói trên nằm trên nền gạch sàn phía trước của chung cư. Người ta đang điều tra xem có phải là người khách Đại Hàn này nói trên đã nhảy từ lầu cao xuống đất để mà tự tìm cái chết hay là không. Dạ vâng, lại thêm một câu chuyện về một người khách ngoại quốc chết ở tại Việt Nam.

một câu chuyện khác. Nghi án vợ đầu độc chồng tử vong vì ghen với con dâu. Người dân ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An thời gian qua vẫn bàn tán xôn xao xung quanh cái chết bất ngờ của ông Bùi Hữu Bê, sinh năm 1934. Họ cho rằng nguyên nhân cái chết bất thường đó có liên quan đến chính người vợ của ông. Người ta càng có lý khi mà đặt nghi vấn, bởi vì ngay sau đó, vợ ông Bê đã rời quê vào Sài Gòn. Mới đây, từ những tâm sự của người con dâu và câu chuyện động trời ấy đã dần dần hé mở. Tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, cách đây gần 4 tháng, có xảy ra vụ việc một ông già 80 tuổi đã chết bất thường. Người dân trong xã nghi ngờ là nguyên nhân cái chết của ông có dính dáng tới gia đình và thủ phạm là chính người vợ. Câu chuyện về cái chết oan uổng của ông Bê được nhiều người đưa ra bàn tán xôn xao. Người nhà ông Bê thì cho rằng cái chết của ông là do bị ngộ độc thức ăn. Tuy nhiên, qua những triệu chứng cho thấy đây không phải là một vụ ngộ độc bình thường. Sau khi ông Bê qua đời, nhiều người thân của ông Bê bàn bạc nhau, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra nguyên nhân về cái chết của ông. Tuy nhiên, anh Nguyễn Hữu Tê là con trai của ông Bê không đồng ý vì không muốn vạch áo cho người xem lưng. Sự việc bà Hắc là vợ ông Bê bỏ đi sau khi cúng 3 ngày cho chồng càng khiến cho những lời đồn thổi càng thêm có chứng cứ. Ông Đào Quang S là một người hàng xóm bày tỏ là ông Bê ông đang khỏe mạnh bình thường, không có bệnh tật gì hết, tại sao lại chết bất ngờ như vậy? Trước đó thì chúng tôi vẫn thấy ông Bê đi chăn trâu, cắt cỏ và đón cháu như bình thường. Ông Bê chết vì nguyên nhân gì? Chúng tôi mong là cơ quan chức năng vào cuộc để mà xác minh, làm rõ vụ việc để cho người dân nơi đây biết được chân tướng của sự việc. Tại vì trong làng này ai cũng thương ông Bê, bởi vì ông là người hiền lành, hết mực yêu vợ thương con. Ông chết như vậy ai cũng thấy xót xa. Chúng tôi không biết ai gọi điện thoại cho nhà báo về đây, nhưng đó cũng là nguyện vọng của người dân xã Lưu Sơn bấy lâu nay. Chúng tôi rất mong cơ quan báo chí, đài phát thanh phản ánh sự việc để cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Bê. Theo thông tin thì người ta tìm hiểu được thì ông Nguyễn Hữu Bê là một người đàn ông hiền lành, hết mực yêu thương vợ con. Trong khi lấy bà Mai Thị Hắc, ông đã từng có một người vợ nhưng mà không có con. Còn bà Hắc thì cũng qua một đời chồng và có một người con gái. Và duyên số đã đưa họ đến với nhau và có 4 người con. Gọi là đủ nếp đủ tẻ thưa quý vị. 3 người con đầu hiện đã có gia đình và đi làm ăn xa. Năm 2006, người con út là anh Nguyễn Hữu Tê, sinh năm 1972, kết hôn với chị Trần Thị Pê, sinh năm 1980. Nhưng mà kể từ khi chị Pê sinh con, thì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên căng thẳng, bởi vì người mẹ chồng nghi ngờ người con dâu có quan hệ bất chính với ông bố chồng. Khi chúng tôi hỏi về mối quan hệ mập mờ giữa ông Bê và cô con dâu, thì một người dân tỏ ra phẫn nộ nói, do bà Hát thấy ông Bê quan tâm đến con dâu và cháu cho nên mới nghi ngờ ghen tuông vớ vẩn như vậy thôi. Chứ cô con dâu thì suốt ngày đi phụ hồ với chồng, tối ngày hai vợ chồng quấn quýt bên nhau, chăm sóc cho các con, thì lấy đâu ra thời gian mà gian díu với bố chồng. Hơn nữa, chúng tôi tin tưởng rằng ông Bê là một người mẫu mực, không có thể làm chuyện mà cái chuyện trái với đạo lý như vậy được. Và từ những thông tin đồn thổi xung quanh cái chết bất thường của ông Bê, thì người ta được nghe những cái giải bày tâm sự của chị Trần Thị Pê là con dâu của ông Bê, kể về sự việc liên quan đến cái chết của bố chồng mình. Vào trưa ngày 19 tháng 5,
2013. Sau khi ăn cơm xong thì bố chồng tôi bỗng dưng kêu đau bụng cho nên mới đi ngoài. Đến ngày 24 tháng 5 do đi ngoài nhiều, mất nước khiến cho ông kiệt sức, cho nên vợ chồng tôi đã đưa bố vào bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ kết luận là ông bị ngộ độc thức ăn và phải điều trị một thời gian. Sau khi xuất viện thì bố chồng tôi trở nên yếu hẳn, máu tụ ở hai chân khiến cho ông đi lại rất khó khăn. Xuất viện được vài ngày thì bệnh tình của bố chồng tôi ngày càng nặng hơn, cho nên phải vào bệnh viện lần nữa, và sau đó thì qua đời. Được biết là ông B đối xử với vợ chồng chị P rất tốt, thương hai vợ chồng đi làm phụ hồ suốt ngày, cho nên ông dành làm hết mọi công việc vặt ở trong nhà. Từ công việc quét dọn, thả trâu cho đến đưa cháu, ông đều đảm nhiệm hết. Và kể từ đó thì bố mẹ chồng của chị cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Bà cho rằng ông coi trọng con dâu hơn mình và thường xuyên giận hờn vô cớ. Và cũng kể từ đó quan hệ giữa chị và mẹ chồng trở nên căng thẳng hơn. Và do có quá nhiều mâu thuẫn, không thể cùng ở chung một mái nhà nữa, mẹ chồng mới yêu cầu vợ chồng tôi ra ở riêng. Ra ở riêng nhưng mà bố chồng tôi vẫn quan tâm đến hai đứa cháu nhỏ và nhận trách nhiệm đưa đón hai cháu đi học. Thấy ông quan tâm đến hai cháu cho nên bà thường xuyên nói bóng nói gió về quan hệ giữa bố chồng và tôi. Có nhiều lần tôi cũng bực nhưng mà được chồng khuyên lơn cho nên tôi cố gắng nín chịu. Cái ngày mùng 3 Tết năm 2013, mẹ chồng tôi còn vu oan cho bố chồng và nàng dâu có quan hệ bất chính và làm loạn lên. Mặc dù bà nói vậy nhưng mà không ai tin lời nói của bà cả. Vợ chồng tôi cả ngày đi làm thợ hồ về, bà cứ thường xuyên đưa chuyện này ra để nói, khiến cho chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Đã nhiều lần mẹ chồng tôi lồng lộn lên, xúi giục chồng tôi bỏ tôi, nhưng mà hơn ai hết, anh Tê là chồng tôi, là người hiểu rõ tôi nhất. Và trước cái chết tức tưởi của bố chồng chị P thì ai cũng tin rằng ông chết là do có người đầu độc. Ngày 17 tháng 5, tôi, tức là người con dâu chị P kể, có đi chợ và mua thịt về kho. Buổi trưa hôm đó thì chúng tôi ăn bình thường, nhưng mà đến tối hâm nóng thịt để ăn thì thấy màu đen ngòm, nếm thử một tí đó thì có vị đắng chát. Chúng tôi nghi ngờ có người bỏ thuốc độc vào thức ăn, nhưng mà khi đó thì chồng tôi không muốn làm lớn chuyện. Đến ngày 19 tháng 5 thì bố chồng tôi kêu đau bụng và đi ngoài nhiều, cơ thể đau buốt. Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc, bởi vì sau cái chết của bố chồng tôi, mẹ chồng tôi thường xuyên nói bóng gió việc bố chồng tôi chết là do tôi. Và hơn thế nữa, tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện để mà bố chồng tôi ra đi một cách thanh thản. Làng xóm cho biết gần 7 năm làm dâu, chị Thê cố gắng đi làm hồ để có tiền nuôi con ăn học và vun vén cho gia đình. Chị chưa hề làm một điều gì có lỗi với gia đình nhà chồng cả. Mặc dù bà thường xuyên vu oan tôi là gian díu với bố chồng, nhưng chồng tôi là người hiểu rõ mọi chuyện và khuyên lơn tôi để mà gia đình được êm ấm. Nhiều lần anh em trong gia đình yêu cầu chồng tôi làm sáng tỏ việc này, nhưng mà chồng tôi không đồng ý. Vì nguyên nhân cái chết của bố chồng còn mập mờ, cho nên làng xóm bàn ra tán vào chuyện của gia đình tôi nhiều lắm. Nhưng mà tôi thì thực sự tôi cũng muốn làm rõ sự việc này. Ai làm ra tội ác thì phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Trước khi chết thì ông B còn dặn dò vợ chồng chị P là cố gắng làm ăn và nuôi dạy con thật tốt. Ông B cũng biết rằng ông không phải ngộ độc bình thường, mà do có người hãm hại. Ông biết đích thị người đó là ai, nhưng mà chuyện đã qua rồi, cho nên ông cũng không muốn làm lớn chuyện và nén nỗi đau trước khi ra đi.
Anh T là con trai ruột của ông B thì khẳng định là không có chuyện như người ta đồn thổi. Chuyện gia đình tôi là người hiểu rõ nhất. Mẹ tôi cũng không phải là người ác độc, có thể ra tay sát hại bố tôi được. Anh T nói như vậy. Tuy nhiên, nhiều người thì cho rằng anh T chỉ muốn giữ cho gia đình sự bình yên, cho nên mới nói như vậy.

Lại một câu chuyện về một người yêu đơn phương rồi chém và thiêu sống người yêu. Câu chuyện xảy ra trưa ngày 19 tháng 12. Chủ của tiệm beauty salon Thảo Nails nằm ở đường Bùi Xuân Phái số 25, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, vẫn còn hoảng sợ để mà kể lại cho phóng viên nghe giây phút kinh hoàng vừa qua. Tiệm Thảo Nails do hai chị em Phạm Thị Cẩm Thạch 40 tuổi và Phạm Thị Thu Thảo 36 tuổi làm chủ. Còn nạn nhân Trần Thị Triều Tiên 24 tuổi, cư ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, làm nhân viên ở tiệm được gần một năm. Khi biết Trần Trọng Phú 26 tuổi, trú ở quận Thanh Khê, chạy xe máy đến đứng bên cạnh tiệm, chị Thảo nói với Tiên là: Tiên ơi, sao ta thấy thằng Niên giống thằng bồ mí lắm. Chị Thạch kể là hai chị em đang ngồi trên salon. Tôi nói là Tiên có gì thì ra ngoài nói chuyện, nhưng mà Tiên nói thôi kệ hắn. Thế là hắn, tức là nghi phạm, đã cầm con dao đùng đùng vô nơi đây. Còn Tiên thì rút vô góc tường bàn thờ. Còn thằng kia thì cầm dao chém từ trên đầu Tiên chém xuống. Chị Thạch nói tiếp, và Tiên thì chỉ kịp la lên: Phú ơi, làm sao vậy? Rồi gục xuống. Lúc này thì chị Thạch kêu gào: Mọi người ơi, vô cứu đi. Nhưng mà không ai giúp chị. Chị cầm một cái ghế sắt nhỏ, tức là cái ghế mà nhân viên làm nail mà người ta thường ngồi đó, quý vị. Chị cầm cái ghế sắt rồi phan ngay vào tay của tên nghi phạm, với mục đích là làm rơi con dao, nhưng mà bất thành. Liền sau đó thì Phú mở nắp chai tưới lên người của chị Tiên và đốt. Tại bệnh viện Đà Nẵng thì Tiên được bác sĩ cho biết là đã bị phỏng 85 độ, tức là khoảng cái level 3 đến 4 và đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho chị Tiên, cắt cái phần mà thương tích đã bị cháy đen và đang sốt sắng để mà điều trị cho chị. Còn tên Phú thì bị lửa chém, lửa cháy, cháy xém cái phần đầu, nhưng mà mặt thì vẫn còn tỉnh táo và hiện bị cách ly để điều trị, cũng như là phải lấy lời khai của tên Phú. Chị Thạch kể thêm là khi đó ngọn lửa từ hai người đã cháy vào ghế nệm cũng như vật dụng ở trên bàn thờ. Chị đã kêu gào nhờ người dân bên ngoài gạt cái cầu dao cắt điện nhưng mà không được, cho nên chị phải chạy đến gạt. Lúc này thì cả Tiên và Phú đều la lên. Tiên bò ra ngoài thì chị Thạch đã dùng chiếu trùm lên để mà dập lửa. Theo các nhân viên ở trong tiệm thì Phú là bạn học cùng lớp với Tiên và yêu Tiên, yêu một cách đơn phương, nhưng mà không được đáp lại, cho nên đã xảy ra câu chuyện vừa kể trên.

Và sau cùng là câu chuyện một cô giáo nhốt chồng đến gần chết. Ngày 4 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, bệnh nhân Lê Ngọc Trọng, sinh năm 1955, ngụ ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà sức khỏe vẫn còn yếu. Cùng ngày thì ông Trọng cho biết đã có đơn gửi đến cơ quan chức năng của thị trấn Phú Phong, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Sơn, trường tiểu học Võ Sáng 2, tố cáo người vợ là bà Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1966, giáo viên tiểu học, đã nhốt ở nhà đến gần chết. Theo tin được biết thì nếu mà chậm một ngày là có thể chết. Theo trình bày của ông Trọng trước đây đó thì ông cũng là giáo viên. Do bị bệnh suy thận cho nên ông được cho về hưu sớm. Hơn 2 năm qua mỗi tuần 3 lần ông Trọng phải chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong. Sau lần chạy thận vào ngày 22 tháng 8 trở về, ông bị vợ nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Mỗi bữa ăn vợ tôi cho tôi một cái bánh tráng chấm nước tương rồi uống nước. Và cứ như vậy mà chịu đựng cho đến hơn một tuần lễ, lời của ông Trọng kể lại. Trưa ngày 30 tháng 8, nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của ông Trọng, một người hàng xóm đã gọi cho em trai của ông Trọng là Lê Ngọc Thông. Khi tôi đến thì chị Lợi và hai con đều ở nhà nhưng cửa sắt khóa chặt. Tôi phải đập cửa nhiều lần thì chị Lợi mới ra mở cửa. Khi tôi đề nghị đưa anh Trọng đi cấp cứu thì chị Lợi dọa là từ nay về sau chị không chịu trách nhiệm gì nữa, lời của em ông Trọng kể lại. Ngay trưa ngày 30 tháng 8 thì ông Trọng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong trong tình trạng sức khỏe rất là yếu, toàn thân thì bị sưng phù lên. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì bệnh nhân nếu mà chậm trễ đưa đến bệnh viện đó dù chỉ một ngày thì khả năng tử vong của ông Trọng rất cao, bởi vì ông Trọng bị suy thận ở giai đoạn cuối. Còn theo Trần Trọng Hồ, tức là người điều dưỡng trưởng khoa hồi sức cấp cứu, ngay sau khi ông Trọng bỏ một lần chạy thận thì ông đã gọi điện thoại cho bà Lợi, yêu cầu đưa chồng đến để mà chạy thận, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bà Lợi nói là từ nay chồng bà sẽ không cần phải chạy thận nữa. Ông Hồ cũng cho biết là do hơn một tuần ông Trọng không chạy thận để lọc máu, cho nên lượng độc tố tích tụ trong máu nhiều. Hiện sau khi chạy thận thì ông Trọng vẫn còn mệt và phải vào bệnh viện để mà theo dõi. Lý do tại sao mà ông Trọng bị nhốt ở trong nhà không cho đi đâu hết, không cho đến bệnh viện để mà lọc máu chạy thận? Ông bị nhốt vì không ký giấy thế chấp nhà để mà vay tiền. Đó là lý do. Vợ tôi bảo tôi cùng ký giấy thế chấp căn nhà để vay 250 triệu đồng. Tôi hỏi vay để làm gì thì bà không trả lời cho nên tôi không ký. Vậy là bà ấy nổi giận rồi nhốt để cho tôi chết. Ông Trọng bộc bạch về lý do mà bị vợ nhốt. Trao đổi với phóng viên ngày 4 tháng 9 thì bà Lợi đã thừa nhận là đã nhốt chồng, nhưng để bảo vệ ông ấy và tài sản trong nhà. Tuy nhiên khi chúng tôi đề cập đến lý do ông Trọng không chịu ký đơn vay tiền nên bị nhốt thì bà Lợi nói, đúng, tôi rất khó chịu chuyện này. Chỉ duy nhất một chữ ký của ổng mà làm tôi khổ. Ổng đã phủi hết cái công của tôi đối với ổng. Nhờ ai mà ổng được sống đến hôm nay? Theo bà Lợi thì bà đã nói rõ lý do vay tiền để trả nợ nhưng mà ông Trọng không chấp nhận. Về việc không cho chồng ăn, bà Lợi cho rằng bà không có trách nhiệm. Trước đây mỗi bữa ăn tôi đều chuẩn bị sẵn nhưng mà nay cứ nấu cơm để đó. Ông ăn cơm hay bánh tráng là chuyện của ổng, bà Lợi nói. Bà Lợi cũng thừa nhận là không cho chồng đi chạy thận khi bệnh viện yêu cầu vì không còn sức. Trong khi đó, những người hàng xóm của gia đình ông Trọng thì rất bất bình trước cách cư xử của bà Lợi đối với chồng.
Những người ở xung quanh đây đều là giáo viên. Chúng tôi đến để khuyên bà Lợi chính bỏ làm 10, cố gắng lo cho chồng, nhưng bà nói hết sức rồi. Trong khi đó thì sáng sáng bà thảnh thơi đi đánh cầu lông. Thấy ông Trọng như vậy, ai cũng muốn mang thức ăn, nước uống sang cho, nhưng mà ngại bà Lợi chửi, cho nên họ không dám. Một người hàng xóm đã cho biết như vậy.

Chị Vân, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục và những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Và Phượng Dung xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc, cùng một mùa lễ Giáng sinh thật là ấm áp, thật là vui tươi bên cạnh những người thân yêu của mình, cũng như thật tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý tín giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
3: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó, thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm cho tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu, bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư nhíp hổ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Và mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết, vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện đã được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins, thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thật dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên chở lại về gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được, và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao á, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp á, thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp á, mà cái LDL tức là cái xấu cao á, thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn từ máu thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó, là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL tức là cái xấu nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí á, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những cái loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor, thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên nó thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
2: hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
3: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên. Nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên, mà không làm hại đến gan. Nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng vào trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống, và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Dr. Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
4: Thưa bác sĩ, như thế này, bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi, tôi đi thử máu đó.
5: Vâng.
4: Thì nó lên tới 265 rồi.
5: Vâng.
4: Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
5: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó,
4: yeah,
5: là ông là 265 mà.
4: Tôi 265.
5: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
4: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1.5 năm rồi đó.
5: Vậy đó hả?
4: Mà tôi đi khám máu như vậy, tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó, thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đó, mẫu mà của lab Capore đó.
5: Vâng.
4: Thế là đi thử máu đó. Thì tôi compare, tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, 220 mấy, rồi lên 237, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
5: Vâng.
4: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc, bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
5: Vâng.
4: Nhưng mà uống mấy cũng không khờ, nó không xuống. Thì vâng, tôi đọc báo người Việt đó.
5: Vâng.
4: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
5: À.
4: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
5: Ồ vậy đó.
4: Vậy rất là nhiều nghiệp thanh tử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
5: À vâng.
4: Order cái thuốc này đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người, người ta biết đó.
3: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
5: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
6: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
5: Vâng.
6: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám thử xét nghiệm đó, thử thì xuống còn 207.
5: Vậy à.
6: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
5: Vâng.
6: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
5: Ồ vậy đó hả? Vậy tốt
6: quá. Mà cái HDL thì nó là 44.
5: Trời, vậy tốt quá. HDL là cái cholesterol tốt á.
6: Dạ vâng.
5: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
6: Dạ.
5: Tốt
6: dạ.
5: Cho cái cực. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
6: Dạ, thì khi mà bị như vậy ra thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
5: Đúng rồi.
6: Dạ.
5: Từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng đó nó...
6: Bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
5: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ, nhàng phải không?
6: Dạ vâng.
5: Tức là từ cái đợt đầu á, từ 300 mấy á, mà ông dạ, xuống tới 208 á,
6: dạ vâng,
5: là ông mất bao nhiêu lâu?
6: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ, tôi uống thấy nó xuống liền bác sĩ.
5: Dạ.
6: Dạ vâng.
5: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
6: đó hả? 2 viên
5: đó. Tức là sau cái một lọ là ông thấy...
6: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
5: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt
6: đi. Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
5: Ờ.
6: Mình thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á.
5: Ờ.
6: Thì...

0: xuống rất là mau như ông nữa.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 180?
1: Dạ, khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
0: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
1: đó.
0: Từ 300 mấy mà xuống 180.
1: Dạ,
0: dạ. Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
1: Dạ, khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi.
0: À.
1: Vâng.
0: Rồi, tốt quá.
1: Dạ, dạ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua các loại thuốc là thuốc siêu dịch cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu dịch cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đấy là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đấy là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, nó gọi là colin và inosito, thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng vào trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol gan năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao, tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao á, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
3: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tài cũng ăn mà bún tài cũng ăn. À, vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá thì nó

0: có tác hại không thưa bác sĩ?
1: Một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó. Tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch á, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị xơ cứng động mạch á, thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não á. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì cái nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nó nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thì quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
0: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu, dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
1: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu ô li và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đấy. Còn nói thêm về cái dầu ô liu, thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà ô liu extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%. Bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách. Hay là bên Âu Châu á, họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của cái dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này, cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu olive tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexudin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu là giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, cử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day, thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids, thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
0: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
5: Anapoli da Luna tuyên bố sẽ chặn toàn bộ hoạt động Hạ Viện cho đến khi xếp ác được Thượng Viện thông qua. Hai nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Anapoli da Luna tiếp tục gây áp lực lên lãnh đạo Quốc hội, tuyên bố sẽ không để bất kỳ một dự luật nào thông qua tại Hạ Viện cho đến khi đạo luật xếp ác của Tổng thống Trump được Thượng Viện thông qua thành công. Dự luật này yêu cầu cử tri phải xác minh quyền công dân trước khi tham gia bỏ phiếu. Luna, người gần đây liên tục chỉ trích lãnh đạo Thượng Viện, viết trên X như sau: đất nước sắp kỷ niệm 250 năm, vậy mà Thượng Viện vẫn bất lực không chịu thông qua Save America Act. Bà cũng công kích một số đồng nghiệp tại Hạ Viện như sau: có người còn lo Thượng Viện khó xử vì đạo luật ủy quyền quốc phòng hơn là lo cho Save America Act. Các vị đã hứa với cử tri, đừng lo, dù một số người đang nói xấu tôi trên báo, tôi sẽ không đáp trả bằng những thương vụ cổ phiếu thơm mùi đồi giảng của các vị. Người dân sẽ làm điều đó thay cho tôi. Luna khẳng định sẽ đánh sập mọi quy trình cho đến khi Save Act được gắn vào các dự luật bắt buộc phải thông qua. Tôi không làm việc cho Hoa Tình Đốn, tôi làm việc cho người dân. Đã đến lúc Hạ Viện buộc Thượng Viện phải làm đúng trách nhiệm của mình. Save Act đã nhiều lần được thông qua tại Hạ Viện, nhưng liên tục bị chặn ở Thượng Viện do không hồi đủ 60 phiếu. Lãnh đạo Thượng Viện John Thune nói rằng dự luật không có đủ sự ủng hộ cần thiết. Luna vẫn kiên quyết thúc đẩy đưa Save Act vào mọi dự luật quan trọng, từ ngân sách quốc phòng cho đến các dự luật tái cấp phép quyền lực tình báo, gắn nó vào mọi dự luật bắt buộc phải thông qua. Chúng ta đã hứa với cử tri hãy thực hiện nó. Chiến lược này khiến cho bà bị một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chỉ trích. Hạ nghị sĩ Don Bacon gọi kế hoạch của Luna là ngu ngốc.

thị trường Seattle xã hội chủ nghĩa thu hút người nhập cư bất hợp pháp chuyển giới đến Seattle bằng các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính do người đóng thuế chi trả. Văn phòng thị trưởng Seattle Katie Wilson vừa lập nhóm liên bộ phận về người chuyển giới và queer IDT nhằm hỗ trợ tài chính cho những người chuyển giới được mô tả là tị nạn từ các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, nơi đang siết chặt các thủ tục chuyển giới, đặc biệt với trẻ vị thành niên. Theo Daily Mail, người nộp thuế Seattle sẽ phải chi trả cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới của nhóm này, gồm nâng ngực, phẫu thuật nữ hóa khuôn mặt, cùng hỗ trợ tiền ăn và nhà ở. Sáng kiến cho Ủy ban LGBTQ của thành phố dẫn dắt xuất phát từ cảnh báo rằng Seattle đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tái định cư người chuyển giới. Vào cuối tháng 5, ủy ban này đã thúc giục thị trưởng Wilson, một người theo chủ nghĩa xã hội, tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Hiện vẫn chưa rõ số tiền ngân sách sẽ được phân bổ trong bối cảnh Seattle đang tâm hồn khoảng 175 triệu Mỹ Kim và chứng kiến một làn sóng doanh nghiệp, giới chủ giàu có rơi khỏi tiểu bang vì mức thuế quá cao đánh vào giới giàu có. Động thái đã diễn ra sau cuộc biểu tình ngày 23 tháng 5 do Ủy ban LGBTQ và các nhóm hoạt động chuyển giới tổ chức, trong đó có Voto Hooligans liên quan đến Antifa. Người biểu tình yêu cầu thị trưởng chi tiền công không chỉ cho người nhập cư bất hợp pháp chuyển giới, mà cả các nhà hoạt động chuyển giới, những người nói rằng việc hỗ trợ nhóm này đã trở thành là công việc toàn thời gian. Cuộc biểu tình diễn ra tại khu vực từng là Just Job của Black Lives Matter và Antifa. Khu này hiện bị chiếm giữ bởi một nhóm vô gia cư chuyển giới có liên quan đến Antifa, những người đã nhiều lần tấn công các nhà hoạt động cánh hữu trong tháng qua. Nguồn tin từ cảnh sát Seattle cho biết nhóm này giấu vũ khí quanh công viên, tình hình vẫn căng thẳng và thành phố chưa đưa ra phản ứng.

AOC ủng hộ ứng cử viên cực tả Abdul El-Sayed tranh cử thượng viện Michigan. Ứng cử viên thượng viện Michigan Abdul El-Sayed, người từng bị chỉ trích vì phát ngôn dung tộc nhắm vào Yushai Vance, vừa nhận được sự ủng hộ từ Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, trước vòng sơ bộ ngày 8 tháng 8 sắp tới. Từ tài khoản team AOC trên X, AOC tuyên bố, chúng tôi tự hào ủng hộ Abdul El-Sayed trở thành là thượng nghị sĩ tiếp theo của Michigan. El-Sayed là bác sĩ gốc Ai Cập, theo đường lối cực tả, ông từng kêu gọi xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, ngoài tầng lớp thượng lưu là kẻ thù, cáo buộc trên Evans phân biệt chủng tộc với chính con của mình và bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Khamenei. Đáp lại, El-Sayed ca ngợi AOC như sau, AOC đã thay đổi quỹ đạo chính trị Hoa Kỳ và truyền cảm hứng cho cả một thế hệ tin rằng chính phủ có thể phục vụ cho người lao động. El-Sayed gây tranh cãi mạnh mẽ sau cuộc phỏng vấn trên chương trình The Ellen Analyst Show khi ông bình luận về phu nhân phó tổng thống Yusufan như sau, cô ấy nghĩ gì khi Jenny Van lên tiếng, trời ạ, mình phải ngủ với ông ta, Yusufan hiện đang mang thai đứa con thứ ba. Trong cuộc phỏng vấn, El-Sayed liên tục nhắc đến vợ và các con của Jenny Van, cho rằng quan điểm chính trị của Van mâu thuẫn với việc con của ông mang dòng máu lai. Ông cáo buộc ông Van theo đuổi một hệ tư tưởng khiến cho một số người bị xem là kém mị hơn. El-Sayed còn ám chỉ Yusufan nên rời khỏi cuộc hôn nhân, khiến dư luận lên tiếng chỉ trích ông ta đã vượt quá giới hạn, biến tranh luận chính trị trở thành là một chiến dịch công kích đời tư.

thẩm phán liên bang yêu cầu tháo hàng rào chống bạo loạn tại cơ sở của cơ quan di trú và hải quan ở Oregon, bất chấp cảnh báo từ tòa phúc thẩm và bộ tư pháp. Tòa phúc thẩm khu vực 9 vừa yêu cầu thẩm phán liên bang Mustafa Kasupai xem xét lại phán quyết buộc chính phủ phải tháo dỡ hàng rào bảo vệ quanh tòa nhà liên bang ở Eugene, Oregon. Hội đồng ba thẩm phán đề nghị ông tìm phương án thay thế thay vì tháo bỏ hoàn toàn. Vào hồi tháng trước, Kasupai ra lệnh sơ bộ yêu cầu tháo hàng rào được dựng lên để bảo vệ cơ sở trước các cuộc bạo loạn chống cơ quan di trú và hải quan. Hồi tháng giêng, tòa nhà từng bị đột nhập quy mô lớn, buộc cục điều tra liên bang mở cuộc truy lùng. Kasupai đứng về phía nhóm hoạt động cánh tả, cho rằng hàng rào có khả năng vi phạm quyền tự chính đáng thứ nhất của họ. Theo The Oregonian, tòa phúc thẩm đề nghị dừng lại hàng rào sát tòa nhà thay vì bao quanh toàn bộ khuôn viên, nhằm vừa bảo vệ công trình, lại vừa cho phép người biểu tình tiếp cận với khu vực quảng trường là nơi đã từng xảy ra phần lớn các vụ bạo loạn. Tòa phúc thẩm cũng yêu cầu tạm hoãn việc tháo dỡ hàng rào đến sau phiên điều trần vào tuần tới. Tuy nhiên, Kasupai phớt lờ khuyến nghị về cho tháo hàng rào ngay sáng thứ năm. Ông gọi hàng rào là sự làm quyền quá mức vì ngăn người biểu tình tiếp cận với tòa nhà. Luật sư Bộ Tư pháp cảnh báo việc tháo dỡ hàng rào sẽ gây nguy hiểm cho người làm việc ở bên trong và cho cấu trúc của tòa nhà. Trợ lý công tố viên liên bang James Blum nói rằng chính phủ có quyền hạn chế tiếp cận tài sản liên bang và Kasupai đã hiểu ra tu chính án thứ nhất. Blum cho rằng hàng rào cần giữ nguyên cho đến khi tòa nhà hoàn tất nâng cấp an ninh, bao gồm kính chống bạo loạn và cửa thép, dự trù sẽ hoàn thành vào ngày 22 tháng 12 sắp tới. Đại diện cơ quan bảo vệ liên bang FPS William Turner cũng phản đối việc tháo dỡ hàng rào, cho biết lực lượng an ninh sẽ phải tăng cường đáng kể. Ông cảnh báo nếu dừng hàng rào sát tòa nhà, người biểu tình có thể ném vật thể vào cửa sổ tầng 2 hoặc thả chất gây cháy xuống sát công trình. Sáng thứ năm, khi hàng rào đang được tháo, Blum cho biết một nhóm người biểu tình đã kéo đến gây cản trở, buộc cơ quan bảo vệ liên bang phải gọi số khẩn cấp 911 để hỗ trợ.

lộ tin cầu trừ thân cận của Newsom đèo máy ghi âm hỗ trợ cục điều tra liên bang từ giữa năm 2024. Cuộc điều tra tham nhũng liên bang nhắm vào cựu chánh văn phòng Cali Dana Williamson vừa lộ một thông tin gây kinh ngạc, đó là một cầu trừ thân cận của thống đốc Gavin Newsom đã bí mật đeo máy ghi âm nhằm hỗ trợ cho cục điều tra liên bang từ giữa năm 2024. Luật sư McGregor Scott, đại diện cho Williamson, xác nhận nhà vận động chính trị dân chủ Alexis Podesta đã hợp tác với cục điều tra liên bang ít nhất là kể từ tháng 6 của năm 2024. Ông Scott nói Alexis đeo máy ghi âm, còn Dana thì không. Williamson đã nhận tội vào hồi tháng 5 với các cáo buộc âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận điện tín, khai thuế sai và khai mang với cục điều tra liên bang. Công tố viên liên bang cho rằng bà tham gia vào đường dây chuyển khoảng 225.000 Mỹ kim từ tài khoản vận động tranh cử bỏ quên của Xavier Becerra, ngụy trang dưới dạng chi phí tư vấn, thực chất lại mang lại lợi ích cho cựu chánh văn phòng John McCluskey. Tiết lộ này lý giải vì sao hàng loạt nhân vật chính trị và vận động hành lang ở Sacramento nhận được thông báo của cục điều tra liên bang vào hồi mùa thu rằng cuộc gọi của họ đã bị nghe lén, dù nhiều người khẳng định họ không hề có liên quan gì đến Williamson. Dân biểu Đảng Cộng hòa George Hoover cũng nằm trong số người nhận thư. Rất nhiều người được thông báo rằng cục điều tra liên bang đã theo dõi một số cuộc gọi trong một giai đoạn nhất định. Ông nói, có vẻ họ quét cả cộng đồng chính trị để xem có gì đáng chú ý. Một nguồn tin khác cho biết, ít nhất 4 nhân vật ở Sacramento nhận thông báo tương tự. Một người thốt lên, tôi nhận cái thư chết tiệt này mà còn chưa từng gặp Dana Williamson. Vào hồi tháng trước, Newsom tuyên bố ông và vợ ông và một số người thân cận đang bị điều tra liên bang. Newsom cáo buộc đây là một đòn tấn công chính trị và nói các điều tra đang nhắm vào thuế của vợ ông và chánh văn phòng của ông, theo nguồn tin từ Semaphore. Ông tuyên bố các người có thể điều tra tôi, lục hồ sơ của tôi, đưa tôi vào mọi danh sách thù địch, nhưng hãy để vợ và gia đình tôi ra khỏi cuộc trả thù cá nhân này. Tuy nhiên, ông Newsom quên rằng cuộc điều tra nhắm vào gia đình ông khởi từ dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden.

cầu tình nguyện viên chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ ở Wisconsin kêu gọi Trang Jihad thúc giục người ủng hộ giết đảng viên Đảng Cộng Hòa địa phương. Một nhà hoạt động chuyển giới từng tình nguyện cho chiến dịch tranh cử quốc hội của Đảng Dân Chủ tại Wisconsin đang phải đối mặt với một làn sóng phản ứng dữ dội sau khi đăng một loạt video nhằm kêu gọi bạo lực nhắm vào đảng viên Đảng Cộng Hòa và thúc giục người ủng hộ tiến hành cái gọi là Trans Jihad. Jihad de la Ruane từng tình nguyện cho chiến dịch của ứng cử viên Đảng Dân Chủ xã hội Katrina DeVille xuất hiện trong một video ngồi trước bảng trắng ghi dòng chữ giết đảng viên Đảng Cộng Hòa địa phương. De la Ruane tuyên bố, chúng ta sẽ biến điều này trở thành lập trường trung dung của Wisconsin, nhưng tôi cần các bạn vì chúng ta chỉ có một tháng. Ám chỉ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Trong một video khác, De La Ruelle nói rằng, nhắc lại, chúng ta đang làm Trans Jihad, kèm hình ảnh lá cờ chuyển giới và khẩu súng. Người này kêu gọi khiến cho đám động vật MAGA sợ hãi khi ra đường. Chúng ta sẽ khiến cho họ phải sống trong lo âu và sợ hãi. Đây là thực tế mới của họ. Trong một bài viết trên Substack, De La Ruelle cáo buộc xã hội đang tiến hành diệt chủng người chuyển giới và kêu gọi Trans Jihad, xã hội muốn tiêu diệt chúng ta, vì chúng ta phải phá hủy xã hội của họ. Chiến dịch tranh cử của DeVille lập tức lên tiếng, nói rằng De La Ruelle chỉ là tình nguyện viên trong một thời gian ngắn và đã bị loại ra khỏi chiến dịch tranh cử khi thể hiện hành vi nguy hiểm. DeVille lên án mạnh mẽ, những lời đe dọa của cô ta khiến cho cuộc sống của tôi nguy hiểm hơn. Tôi hy vọng cô ấy được giúp đỡ và không một ai bị tổn hại bởi tình huống vô nghĩa này.

tin từ Đà Nẵng, Việt Nam, bất cẩn khiến cho du khách chơi dù thiệt mạng, huấn luyện viên lãnh án theo. Bị cáo Lê Minh Phong là huấn luyện viên môn dù lượng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, lãnh một năm tù treo với cáo buộc bất cẩn, khiến cho một nam du khách đến từ Sài Gòn thiệt mạng vào năm 2025. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 2 tháng 7, trong sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2025, vợ chồng anh Hoàng Quốc Thái ở Sài Gòn đặt dịch vụ bay dù lượn tại bán đảo Sơn Trà qua trang Facebook của công ty thương mại và dịch vụ Thắng ở Đà Nẵng. Sau đó, vợ chồng anh Thái đến điểm hẹn trên núi Sơn Trà, công ty nêu trên cử hai huấn luyện viên phục vụ vợ chồng anh Thái. Vợ anh Thái bay trước và đáp xuống an toàn. Bị cáo Lê Minh Phong trước khi bay cùng anh Thái chỉ gài đai ngực là khóa an toàn ở ngực và quên không gài hai đai đùi là khóa an toàn ở đùi cho khách hàng. Sau khi cất cánh chỉ vài phút, anh Thái bỗng nhiên bị tuột khỏi đai ngồi, rơi tự do xuống núi dẫn đến thiệt mạng. Bị cáo Phong đáp xuống bãi cát gần đó và gọi điện cầu cứu. Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy trong rừng gần một con suối. Cáo trạng vụ án cho rằng, bị cáo Phong được cấp giấy chứng nhận tập huấn môn dù lượn, môn diều bay và là huấn luyện viên của công ty. Theo quy tắc nghề nghiệp, trước khi cất cánh, huấn luyện viên bắt buộc phải kiểm tra lại các thiết bị để bảo đảm an toàn cho khách hàng. Việc bị cáo Phong quên không gài khóa an toàn ở đùi là một vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo phán quyết phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Minh Phong lãnh một năm tù về tội vô ý làm chết người. Sau phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, nam bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét yếu tố giảm nhẹ là hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bị cáo là lao động chính, đang nuôi ba đứa con nhỏ và ông ta đã tự nguyện bồi thường một khoản tiền cho gia đình của nạn nhân. Sau khi cân nhắc các yếu tố này, tòa kết án bị cáo Lê Minh Phong một năm tù treo.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc phát triển các tế bào nhân tạo có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường. Một tin vui dành cho bệnh nhân tiểu đường là các nhà khoa học đã phát triển các tế bào thông minh nhân tạo giúp kiểm soát bệnh bằng cách tự động phóng thích insulin vào máu khi hàm lượng glucose tăng lên, không cần phải chích thường xuyên và cũng không gây đau đớn.
2: Bệnh tiểu đường là một trong những bệnh do lối sống, lười vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh và ít tập thể dục là một số nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường. Chẩn đoán, điều trị và sử dụng các loại thuốc phù hợp giúp kiểm soát tình trạng bệnh. Các tế bào beta nhân tạo, gọi tắt là ABC, sẽ bắt chước chức năng của các tế bào kiểm soát glucose trong cơ thể. Các tế bào beta ức chế insulin trong tuyến tụy. Mất hoặc rối loạn chức năng các tế bào beta sẽ gây ra bệnh tiểu đường loại 1 và bệnh tiểu đường loại 2.
1: Các tế bào ABC có thể được tiêm vào da của bệnh nhân và tiêm nhắc lại sau vài ngày hoặc bằng miếng dán da dùng một lần, không gây đau đớn. Khi tiêm ABC vào chuột bị tiểu đường do thiếu các tế bào beta, lượng đường trong máu nhanh chóng được bình thường trở lại và duy trì trong 5 ngày. Jane Gu, giáo sư tại Đại học North Carolina, cho biết, kế hoạch của chúng tôi hiện nay là tối ưu hóa và thử nghiệm các tế bào tổng hợp này ở súc vật có kích thước lớn hơn, phát triển miếng dán da tế bào nhân tạo và cuối cùng thử nghiệm trên bệnh nhân bị bệnh tiểu đường.
2: Cho đến nay, việc bổ sung insulin ở dạng viên vẫn là một thử thách do insulin là một phân tử lớn sẽ bị phá hủy bởi các enzyme tiêu hóa và axit trước khi tiếp cận được với dòng máu. Tuy nhiên, vấn đề chính đối với việc điều trị insulin hiện nay là không thể kiểm soát lượng đường trong máu tự động và hiệu quả như các tế bào đảo tụy tiết insulin bình thường. Cấy ghép tế bào tụy có thể giải quyết vấn đề đó trong một số trường hợp. Tuy nhiên, chi phí cấy ghép tế bào rất cao, thường thiếu hụt các tế bào hiến tặng, phải dùng thuốc ức chế miễn dịch và thường thất bại do sự phá hủy các tế bào được cấy ghép.
1: Các nhà nghiên cứu gồm các nhà khoa học tại Đại học North Carolina State University đã đưa ra một tham vọng, đó là tạo ra các tế bào nhân tạo giúp các tế bào beta tuyến tụy tự nhiên hoạt động. Các tế bào gọi là ABC là một phiên bản đơn giản của màng lipid hai lớp bình thường. Thay đổi quan trọng là các tế bào này được thiết kế đặc biệt có các bao chứa insulin. Sự gia tăng nồng độ glucose trong máu dẫn đến những thay đổi hóa học trong lớp vỏ bọc, khiến cho bao chứa dung hợp với màng ngoài của ABC và phóng thích insulin.
2: Ông Zhao Chen cho biết, đây là lần đầu tiên sử dụng một quy trình dung hợp để cung cấp insulin và phục hồi chức năng của tế bào beta tiết insulin đáp ứng với nồng độ glucose. Các tế bào ABC phản ứng nhanh với lượng đường dư thừa trong máu trong các thử nghiệm ở những con chuột bị tiểu đường do không có tế bào beta trong phòng thí nghiệm.

0: sau đây là một đề tài liên quan đến nguyên nhân thông thường gây tụt huyết áp. Tụt huyết áp hay còn gọi là huyết áp thấp là hiện tượng khi huyết áp của người bình thường bị thấp dưới 90mm thủy ngân. Hiện nay huyết áp thấp là hiện tượng rất thường gặp trên thế giới, nhưng đa số chúng ta ít để ý và thường bỏ qua.
1: Việc tụt huyết áp thường xuyên có thể gây cản trở oxygen, các chất dinh dưỡng lưu thông lên não, gây nhiều rủi ro cho sức khỏe, thậm chí có thể gây tử vong. Có rất nhiều nguyên nhân gây tụt huyết áp, nhưng sau đây là 10 nguyên nhân phổ biến nhất mà chúng ta nên biết và khắc phục trước khi quá muộn.
0: Thứ nhất là tụt huyết áp do mất nước. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta đối mặt hàng ngày. Nguyên nhân của sự mất nước có thể là do nôn ói, tiêu chảy kéo dài, hoặc do tập luyện quá sức, ra nhiều mồ hôi và bị sốc nhiệt. Nếu không bổ sung lượng nước kịp thời, có thể dẫn tới tình trạng tụt huyết áp với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt hoặc ngất xỉu.
1: Nguyên nhân thứ hai, tụt huyết áp do mất máu. Mất máu dù ít hay nhiều đều có thể làm giảm huyết áp. Các trường hợp mất máu gây tụt huyết áp nhanh gồm tai nạn, phẫu thuật hay là nhiều nguyên nhân khác.
0: Thứ ba là viêm nội tạng. Khi các bộ phận trong cơ thể bị viêm, các chất di chuyển khỏi mạch máu để tập trung vào các mô bị viêm xung quanh nội tạng và các khu vực lân cận, rồi rút máu, làm cho mạch máu thiếu hụt một lượng lớn, gây hạ huyết áp.
1: Thứ tư, do cơ tim yếu. Nếu bị yếu cơ tim thì bạn rất dễ bị hạ huyết áp. Cơ tim yếu sẽ làm cho tim gặp trở ngại trong việc bơm máu, làm giảm lượng máu được bơm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cơ tim yếu, có thể là do bị nhồi máu cơ tim nhiều lần hay là một số cơ tim bị nhiễm trùng do virus.
0: Nguyên nhân thứ năm là nghẽn tim. Tình trạng này có thể xảy ra do nhồi máu cơ tim hay chứng xơ vữa động mạch. Khi đó, các mô đặc biệt giúp dẫn truyền dòng điện trong tim bị tổn hại, gây cản trở một vài hay tất cả các tín hiệu điện đi đến các bộ phận khác của tim, làm cho tim co bóp bất thường, ảnh hưởng đến huyết áp.
1: Thứ sáu, nhịp tim nhanh bất thường. Nhịp tim nhanh cũng có thể gây tụt huyết áp. Khi tim đập không đều hoặc là quá nhanh, các tâm thất của tim do đó cũng sẽ co bóp với một nhịp độ không bình thường. Chính vì điều này, tâm thất không nhận đủ lượng máu tối đa trước khi co bóp. Vì vậy, lượng máu trung mạch bị giảm cho dù nhịp tim đập nhanh.
0: Nguyên nhân thứ bảy là ở phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị tụt huyết áp. Dù đây là hiện tượng thường thấy trong thai kỳ, nhưng tốt hơn, quý phụ nữ nên kiểm soát càng chặt càng tốt nhằm phòng các biến chứng.
1: Nguyên nhân thứ tám, nhiễm trùng nặng. Theo đó, vi khuẩn ở những nơi bị nhiễm trùng như phổi hay là bụng thâm nhập vào dòng máu, sau đó sản sinh ra các độc tố làm ảnh hưởng đến các mạch máu, dẫn đến huyết áp bị hạ.
0: Nguyên nhân thứ chín là thiếu hụt dinh dưỡng. Chúng ta đều phải bổ sung dinh dưỡng để sống khỏe mạnh. Việc thiếu hụt bất cứ một chất dinh dưỡng nào ở vào thời điểm nào cũng có thể gây ra các biến chứng, trong đó có tình trạng hạ huyết áp.
1: Và thứ 10, các vấn đề về nội tiết. Các vấn đề về nội tiết như suy giảm chức năng tuyến giáp, bệnh ở tuyến cận giáp, tuyến thượng thận suy yếu, hạ đường huyết và bệnh tiểu đường v.v. đều có thể gây tụt huyết áp. Theo các chuyên gia, sở dĩ chứng hạ huyết áp xảy ra khi mắc các vấn đề về nội tiết là vì một số biến chứng xuất hiện trong quá trình sản xuất hormone tuyến nội tiết.
0: Và làm thế nào để chúng ta phản ứng nhanh khi gặp người bị tụt huyết áp? Thứ nhất, về tư thế. Khi người bệnh có dấu hiệu tụt huyết áp, tùy vào vị trí, chúng ta hãy nhanh chóng để người bệnh ngồi ở nơi thoáng mát hoặc đặt người bệnh nằm trên giường, đầu hơi thấp và nâng cao hai chân. Nếu có máy đo huyết áp thì chúng ta đo huyết áp lúc đó của người bệnh để có phương pháp giải quyết thích hợp.
1: Thứ hai, thực hiện sơ cứu. Hãy cho người bệnh uống 2 ly nước tương đương với khoảng 480ml, vì uống nước giúp điều tiết huyết áp. Hoặc có thể cho người bệnh uống trà gừng, nước sâm, cà phê, nước trà đặc, ăn thức ăn đậm muối, bột tâm thất, rau cần tây, nước nho, v.v.
0: Có thể sử dụng việc hỗ trợ huyết áp khi bị bệnh tụt huyết áp, thì phải lưu ý luôn mang theo hoặc dự phòng thuốc hỗ trợ huyết áp như Heptamil, Coramin, v.v. để sử dụng khi cần thiết. Theo khảo sát gần đây của Đại học Harvard, chocolate chứa nhiều flavone giúp bảo vệ thành mạch máu. Vì vậy, chocolate được mệnh danh là vị thuốc cấp cứu bỏ túi cho những người bị tụt huyết áp.
1: Thứ tư, phương pháp xoa bóp bấm huyệt. Dây huyệt thái dương. Khi xuất hiện dấu hiệu tụt huyết áp, hãy dùng hai ngón tay dây vào huyệt thái dương, nằm ở cuối mi mắt. Lưu ý đặt phần tay mềm của ngón vào đúng huyệt, cần dây đi dây lại với mức độ mạnh dần lên, thực hiện động tác này từ 20 đến 50 lần. Dây huyệt phong trì. Huyệt phong trì nằm ở đốt xương gối giữa phần lõm dưới nơi gân cổ nổi lên. Dùng ngón tay đặt lên huyệt phong trì, bốn ngón còn lại ôm lấy đầu, rồi dây và bấm mạnh vào huyệt phong trì 10 lần. Vuốt trán. Dùng hai ngón tay vuốt từ giữa trán sang hai bên, đến cuối huyệt thái dương, lặp đi lặp lại động tác này 30 lần.
0: Và cách thứ năm là căn cứ vào nguyên nhân tụt huyết áp. Nếu nguyên nhân khiến cho tụt huyết áp là do bệnh nhân bị sốt hoặc tiêu chảy kéo dài thì cần nhanh chóng truyền dịch theo đường tĩnh mạch. Trường hợp bệnh nhân mắc bệnh kinh niên mà tụt huyết áp phải uống thuốc theo bệnh đó. Ví dụ bệnh nhân bị suy tim dẫn đến tụt huyết áp thì cần uống thuốc trợ tim, v.v.

0: phê dành cho quý vị nội trợ. Cách rửa cho sạch thuốc trừ sâu ở ngoài vỏ trái cây. Một loại nguyên liệu khá thông dụng trong nhà bếp có thể trở thành giải pháp tuyệt vời loại bỏ thuốc trừ sâu ra khỏi vỏ táo hoặc nói chung là vỏ trái cây, đó là baking soda.
1: Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã chỉ ra rằng trong số những cách loại bỏ thuốc trừ sâu trên vỏ táo, cách dùng baking soda sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Theo Smart Science, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Massachusetts của Hoa Kỳ, trong đó trưởng nhóm là Amherst, đã so sánh hiệu quả của nước máy, dung dịch thuốc tẩy và hỗn hợp baking soda 1% và nước trong việc loại bỏ thuốc trừ sâu ra khỏi vỏ táo. Thử nghiệm với loại táo gala trồng theo phương pháp hữu cơ, nhóm đã tẩm thuốc diệt nấm Thiabendazole và thuốc diệt côn trùng Phosmet lên táo trước khi bắt đầu ngâm táo vào các dung dịch nói trên. Mỗi loại dung dịch đều trải qua 2 lần thử và 8 phút ngâm trước khi rửa lại với nước.
0: Kết quả cho thấy hỗn hợp baking soda và nước đạt hiệu quả cao nhất trong việc loại trừ thuốc trừ sâu. Sau 12 đến 15 phút, hỗn hợp đã loại bỏ tới 80% lượng Thiabendazole và 96% lượng Phosmet khỏi vỏ táo. Nhưng có khoảng 20% thuốc diệt nấm và 4% thuốc trừ sâu đã ngấm qua vỏ táo vào bên trong thì không thể rửa sạch.
1: Cũng theo các nhà nghiên cứu, phương pháp rửa trái cây thông thường sử dụng thuốc tẩy trong vòng 2 phút sau khi thu hoạch không phải là cách hiệu quả để loại bỏ hoàn toàn thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu là loại hóa chất giúp cho cây trồng sống sót và tránh được các loại sâu bọ phá hoại. Mặc dù chưa có những phát hiện chính xác về tác động của thuốc trừ sâu với sức khỏe, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo thuốc trừ sâu có thể gây hại cho hệ thần kinh đang phát triển của thai nhi và trẻ em.
0: Và thưa quý vị, nếu không thể ngâm trong hỗn hợp baking soda thì cách tốt nhất là gọt vỏ. Thuốc có thành phần Thiabendazole xâm nhập vào vỏ táo nhiều hơn so với các loại thuốc diệt côn trùng khác. Như vậy, nếu không thể ngâm trái cây trong hỗn hợp baking soda ít nhất 15 phút, tốt nhất chúng ta gọt vỏ để bảo đảm sức khỏe.
1: Nghiên cứu trên của các nhà khoa học Mỹ đã được đăng tải trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm của Hiệp hội Hóa học Mỹ. Trong tương lai, phương pháp trên được kỳ vọng sẽ trở nên phổ biến hơn, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến thương mại hóa sản phẩm làm sạch hóa chất trên vỏ trái cây.

0: liên quan đến ăn uống, thưa quý vị, các lợi ích thú vị từ việc ăn chay. Theo trang Health, việc ăn chay mang lại một số lợi ích thú vị cho sức khỏe. Nó có thể giúp chúng ta ăn được nhiều loại thực phẩm và cắt giảm lượng chất béo bão hòa.
1: Và sau đây là những lợi ích. Thứ nhất là chế độ ăn chay giúp cho chúng ta ăn nhiều loại thực phẩm. Việc loại bỏ thịt và sữa ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày sẽ khiến chúng ta phải sáng tạo hơn trong việc chế biến các loại nông sản hay ngũ cốc. Chúng ta sẽ nhận được tại một bữa ăn nhiều màu sắc hơn với các loại trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Trên hết, việc ăn những loại thực phẩm này đều có lợi cho sức khỏe của chúng ta.
0: Thứ hai là cắt giảm được lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể. Các chất béo bão hòa làm tăng cholesterol và có thể gây ra bệnh tim mạch, chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm từ động vật như thịt và cheese. Nếu chúng ta ăn chay thì có thể cắt giảm lượng chất béo bão hòa vào cơ thể.
1: Thứ ba, giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh mãn tính. Một phần là vì chúng ta đã cắt giảm được một lượng chất béo bão hòa đáng kể nạp vào cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, sự liên quan mật thiết của chế độ ăn chay với việc giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư và tiểu đường. Chính vì thế mà nếu chúng ta ăn nhiều rau củ thì mệt của chúng ta sẽ khỏe hơn.
0: Thứ tư, chúng ta có thể phải quan tâm đến cách nấu ăn nhiều hơn. Khi ăn chay, chúng ta chú ý nhiều hơn về cách chọn nguyên liệu và cách chế biến, vì chúng ta muốn nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Mặc dù đây có thể là một thách thức với một số người, nhưng nó sẽ giúp chúng ta quan tâm nhiều hơn tới bữa ăn hàng ngày của mình, đồng thời chúng ta có thể giảm lượng chất béo lẫn những chất thêm vào không cần thiết trong thực phẩm.
1: Và thứ năm, ăn chay làm cho hành tinh của chúng ta khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu cho thấy là việc ăn chay sẽ tốt cho môi trường hơn là việc ăn các thực phẩm động vật, vì việc chăn nuôi cần nhiều năng lượng, đất và nước. Bằng cách giảm thịt, chúng ta cũng có thể giảm được khí thải carbon.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà.